0: và nhiệm vụ giải pháp phát triển hội trong giai đoạn mới.
1: Viettravel Airlines cho biết hãng vừa chính thức khai thác hai đường bay nội địa mới kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thanh Hóa và Hải Phòng, nâng tổng số đường bay trong mạng lưới của hãng lên 10. Bên cạnh mạng bay nội địa, hãng cũng mở rộng hoạt động quốc tế khi bắt đầu bán vé đường bay Hà Nội Thâm Quyến từ ngày 1 tháng 10 và dự kiến khai thác thương mại từ ngày 26 tháng 11, thúc đẩy giao thương và du lịch bứt phá giữa Việt Nam và thị trường Trung Quốc.
0: Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố ông sẽ rời khỏi Hội đồng Liên bang, tức chính phủ vào cuối năm nay sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông Parmelin đưa ra quyết định vừa nêu sau hơn một thập niên là thành viên chính phủ gồm 7 bộ trưởng. Chức vụ Tổng thống Thụy Sĩ được luân phiên hàng năm giữa 7 bộ trưởng trong chính phủ, trong đó ông Parmelin, 66 tuổi, là thành viên tại vị lâu nhất, 11 năm. Phát biểu với báo giới, ông Parmelin cho biết đã thông báo cho các đồng nghiệp trong chính phủ về quyết định từ chức vào ngày 31 tháng 12. Lý do được ông đưa ra là đã đến lúc nhường chỗ cho những nguồn năng lượng mới trong thời kỳ đầy biến động này.
1: Ngày mai, mùng 4 tháng 10, gần 160 triệu cử tri Brazil sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử có ý nghĩa lịch sử. Trung tâm của sự chú ý là cuộc đua nghẹt thở vào phủ tổng thống giữa đương kim tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, con trai và là người kế thừa di sản chính trị của cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Kết quả bỏ phiếu không chỉ quyết định người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin trong 4 năm tới, mà còn định hình lại toàn bộ hệ thống lập pháp, tác động trực tiếp tới mô hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, chính sách môi trường và vị thế quốc tế của Brazil.
0: Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đề nghị phía Nhật Bản xử lý nghiêm đối tượng mang dao đột nhập trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc tại Tokyo hồi tháng 3 năm nay, đồng thời điều tra toàn diện và chấn chỉnh những vấn đề liên quan. Tin chi tiết của phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc.
2: Động thái được đưa ra sau khi tòa án địa phương Tokyo ngày 1 tháng 10 mở phiên xét xử công khai đầu tiên đối với Murata Kuki, 24 tuổi, cựu thành viên lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, về hành vi mang dao xâm nhập đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản. Trong tuyên bố đăng tối cùng ngày, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho rằng việc một quân nhân đang tại ngũ mang dao xông vào trụ sở cơ quan ngoại giao là vụ việc nghiêm trọng, vi phạm công ước viên về quan hệ ngoại giao, đe dọa an toàn của nhân viên ngoại giao cũng như an ninh trụ sở cơ quan đại diện Trung Quốc. Theo thông tin từ cơ quan chức năng Nhật Bản, ngày 24 tháng 3, Murata Kuki mang theo một con dao làm bếp dài 18cm, trèo qua tường và đột nhập vào khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo. Khi đó, Murata là sĩ quan cấp bậc trung úy thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Theo hãng tin Kyodo, tại phiên tòa đầu tiên, Murata Kuki thừa nhận hành vi xâm nhập trái phép công trình và vi phạm luật kiểm soát súng và dao, song phủ nhận cáo buộc đe dọa nhân viên đại sứ quán Trung Quốc. Phiên xét xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 11 và có thể là phiên tòa cuối cùng của vụ án.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu sáng nay bạn đang ở miền Bắc thì hãy chuẩn bị cho một ngày khá nắng và nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ. Và miền Trung, từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, chiều tối có thể có mưa rào và dông. Duyên Hải Nam Trung Bộ dịu hơn khoảng 31 đến 34 độ. Lên cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ 29 đến 32 độ. Chiều tối có mưa rào và dông. Nam Bộ nhiệt độ cao hơn một chút từ 31 đến 34 độ, chiều và tối có mưa rào rải rác. Nếu có việc phải đi xa, nhất là vào buổi chiều tối, các bạn nhớ đề phòng dông lốc, sét và gió rất mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
7: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
5: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
8: iTel, May 79, thật á?
5: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
7: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
5: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
8: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
5: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.

0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026, được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích giàu trải nghiệm.
9: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
8: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ hôm nay đến ngày 5 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội, sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
1: Chủ đề này được đặt ra trong bối cảnh đặc biệt Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, đồng thời chuyển mạnh mô hình tăng trưởng, giảm dần sự phụ thuộc vào các động lực truyền thống. Vậy đổi mới sáng tạo sẽ phải thay đổi như thế nào để không chỉ tạo ra những sản phẩm, công nghệ mới mà thực sự tạo ra năng suất mới, giá trị mới và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ 7 hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Tạ Lan cùng vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh đã tham gia chương trình cùng với VOV1 ạ.
3: Vâng, xin chào thính giả của VOV1.
2: Vâng, thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 hàng năm được Chính phủ chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Và thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, việc hình thành một ngày hội ở quy mô quốc gia thì có ý nghĩa như thế nào trong việc lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo và biến đổi mới sáng tạo trở thành một hoạt động thường xuyên của toàn xã hội?
3: Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển của quốc gia theo đúng tinh thần của nghị quyết 57, lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân, cũng là để cho mỗi người, mỗi tổ chức đều có thể đề xuất và thực hiện các sáng kiến theo đúng tinh thần là toàn dân và toàn diện. Thứ ba nữa thì đổi mới sáng tạo sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, của các cơ quan nhà nước, của viện trường và của cả cộng đồng. Đồng thời đổi mới sáng tạo cũng tạo một cái không gian kết nối giữa các bài toán thực tiễn với công nghệ và chuyển đổi tinh thần của ngày hội này bằng các cái kết quả cụ thể, bằng sản phẩm mới, bằng doanh nghiệp mới, bằng năng suất mới và giá trị mới.
2: Dạ vâng, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay thì diễn ra trong một bối cảnh

0: cũng tương đối đặc biệt nữa, đó là Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII. Đây là bộ công cụ đánh giá mức độ đổi mới sáng tạo của các quốc gia. Và chúng ta sẽ cùng đến với một tổng hợp ngắn ngay sau đây.
1: Năm 2026, Việt Nam đứng thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII, tăng một bậc so với năm 2025.
2: Đáng chú ý, tính từ năm 2016 đến nay, thứ hạng GII của Việt Nam đã tăng 16 bậc, từ vị trí thứ 59 lên 43. Riêng năm 2026, nhóm chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35, góp phần đưa thứ hạng chung của Việt Nam tăng 1 bậc, đạt mục tiêu chính phủ đề ra trong năm nay.
1: Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp sau Ấn Độ, đồng thời đứng thứ 3 tại ASEAN sau Singapore và Malaysia, vượt Thái Lan. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO cũng ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất kể từ năm 2013, đồng thời là một trong 3 quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo vượt mức độ phát triển cùng Trung Quốc và Ấn Độ.
2: Về những điểm mạnh, Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao, số lượt tải ứng dụng điện thoại di động và tốc độ tăng năng suất lao động.
1: Ở chiều ngược lại, báo cáo của WIPO cũng cho thấy Việt Nam vẫn cần cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực, chi cho giáo dục, cơ sở hạ tầng, đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo và năng lực hấp thụ tri thức từ doanh nghiệp nước ngoài.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe một vài những kết quả nổi bật mà Việt Nam đạt được trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 mà Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO vừa mới công bố. Thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, nhìn vào vị trí và những kết quả của Việt Nam đạt được trong năm nay cũng như là trong những năm qua thì Bộ Khoa Công nghệ đánh giá như nào về mức độ đổi mới sáng tạo của Việt Nam và theo ông thì đâu là những khoảng cách mà chúng ta cần phải tiếp tục thu hẹp để có thể đạt được vị thế cao hơn trong bảng xếp hạng GII?
3: Vâng, Việt Nam đã duy trì một vị trí tích cực trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm có kết quả phát triển hết sức là vượt mức mà chúng ta vừa được biết đến các cái thông tin trên. Có thể thấy là điểm mạnh nổi bật đó là năng lực sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao cũng như là tốc độ tăng năng suất. Tuy nhiên, khoảng cách cần thu hẹp đó chính là từ thể chế đến thực thi, nâng cao hơn nữa nhân lực trình độ cao cũng như đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đầu tư cho doanh nghiệp của R&D, vốn mạo hiểm và năng lực hấp thu cũng cần phải nâng cao hơn nữa. Và có lẽ là nhiệm vụ trọng tâm phải chuyển từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và từ gia công sang thiết kế và sáng tạo ra sản phẩm mới.
0: Vâng, chủ đề của Ngày hội đổi mới sáng tạo năm nay thì đó là động mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Vậy thì theo ông, chúng ta cần hiểu cái khái niệm đổi mới sáng tạo như thế nào để có thể không chỉ gắn với những phòng thí nghiệm, những công nghệ cao hay những startup mà nó phải trở thành động lực của trong từng doanh nghiệp, rồi thì từng ngành kinh tế và thậm chí là từng địa phương ạ?
3: Trong luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 thì đổi mới sáng tạo được khái niệm, được định nghĩa, được đưa ra đó là việc đưa các công cụ, trí thức và ý tưởng vào cuộc sống, vào thị trường một cách sáng tạo để tạo ra các cái giá trị, sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc là mô hình kinh doanh mới. Đổi mới sáng tạo đương nhiên không chỉ là các sáng chế, là công nghệ cao, mà là tạo ra cách làm mới mang lại giá trị cao hơn. Đối với doanh nghiệp thì đó là đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, quản trị mô hình kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường mới. Đối với địa phương thì đó là việc giải quyết hiệu quả các cái bài toán đang đặt ra. Và có thể thấy rằng đổi mới chỉ có ý nghĩa khi được ứng dụng và tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội và có thể đo lường được.
0: Dạ vâng, như ông cũng vừa cho biết thì vẫn còn nhiều khoảng cách mà chúng ta cần phải thu hẹp để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, để nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu và để có thể đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng. Một vấn đề mà tôi nghĩ là rất quan trọng đấy là chính là cái nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh phí cho nghiên cứu và phát triển của Việt Nam sẽ đạt 2% GDP. Trong đấy thì nguồn lực xã hội thì sẽ chiếm khoảng 60%. Vậy thì theo ông ạ, chúng ta cần những cái cơ chế nào để

0: để có thể thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển thay vì chỉ dựa vào nguồn lực của nhà nước?
1: Vâng, để cho doanh nghiệp đầu tư mạnh hơn vào R&D thì chắc chắn là phải lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Và nhà nước chuyển dần từ hỗ trợ đầu vào sang hình thức là đặt hàng và đánh giá theo kết quả. Thứ hai nữa là phải hoàn thiện ưu đãi thuế, tín dụng, quỹ phát triển khoa học công nghệ giúp cho doanh nghiệp chủ động đầu tư trong thời gian dài. Cũng có thể áp dụng các cái cơ chế tài trợ công tư, chia sẻ chi phí rủi ro đối với các cái dự án công nghệ chiến lược. Và đặc biệt nó là phải phát triển được thị trường khoa học công nghệ, bảo đảm được quyền sở hữu, định giá và khai thác được tài sản trí tuệ. Có lẽ cũng cần phải dùng mua sắm công và đơn đặt hàng lớn để tạo ra thị trường ban đầu cho các doanh nghiệp của Việt Nam.
0: Vâng. Khi doanh nghiệp đầu tư cho khoa công nghệ, cho đổi mới sáng tạo và khi đổi mới sáng tạo chạm đến từng dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp thì hiệu quả nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn được thực hiện ở tỉnh Quảng Ngãi ngay sau đây.
2: Tại nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSA, sau 16 năm vận hành, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã nghiên cứu áp dụng hàng loạt sáng kiến giúp nâng cao năng suất nhà máy lên khoảng 120% so với thiết kế ban đầu, đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Ông Cao Tuấn Sĩ, giám đốc nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết.
3: Công ty cũng đã bố trí nguồn vốn rất là lớn để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Thông thường thì cái chỉ tiêu mà hàng năm ở đây gọi là nó chưa đến mức gọi là khoa học công nghệ, nhưng mà sáng kiến cải tiến là chỉ tiêu là mỗi năm mỗi cán bộ công nhân viên phải ít nhất phải có một cái sáng kiến. Theo cái thống kê các năm thì mỗi năm cũng qua các cái sáng kiến cái hoạt động khoa học công nghệ đó cũng tiết kiệm được hàng nghìn tỷ cho công ty.
2: Không chỉ dừng lại ở đó, BSA đặt mục tiêu đến năm 2030 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%, đặc biệt 10% doanh thu đến từ sản phẩm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với hiệu quả gấp hơn 2 lần chi phí đầu tư. Nếu BSA đại diện cho ngành năng lượng thông minh thì ở lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, công ty cổ phần đường Quảng Ngãi với thương hiệu Vinasoy lại là điển hình của sản xuất xanh và bền vững. Hiện cả 3 nhà máy của Vinasoy đều được đầu tư đồng bộ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chia sẻ, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, tiếp cận chính sách và đầu tư hiệu quả hơn cho đổi mới sáng tạo.
4: Tạo ra một cái phong trào sáng tạo, tức là mọi người đều sáng tạo, các sản phẩm đều sáng tạo hết. Mọi công đoạn đều sáng tạo ấy chứ không có nữa, cho nên rất ưu tiên và công ty cũng rất đầu tư mạnh cho cái đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị công nghệ đó, cho nên bây giờ các cái dây chuyền nó đều là tự động hóa hết.
2: Đồng hành cùng doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, chính quyền địa phương cũng đang đi đầu trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Theo ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực này, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo.
5: Chúng tôi tham mưu ban tỉnh thì triển khai cái thực hiện cái nghị quyết 57 và đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy khi khoa công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự chạm đến từng dây chuyền sản xuất, từng nhà máy thì lúc đó năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của nền kinh tế sẽ được nâng cao rõ rệt. Và chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của ông Nguyễn Đắc Bình Minh sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ.
1: Vâng, có thể thấy là nhà máy lọc dầu Dung Quất là một đầu tàu tiêu biểu trong các cái hoạt động đổi mới sáng tạo. Rất là chủ động trong việc ứng dụng công nghệ tự động hóa cũng như là các cái công nghệ tiên tiến. Đặc biệt mà chúng ta có thể thấy rằng là nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xuất phát từ các cái bài toán thực tế, đã lượng hóa bằng năng suất, chi phí, an toàn và chất lượng sản phẩm. Đồng thời không chỉ dừng ở phong trào mà nó đã đi vào từng dây chuyền, từng cái sáng kiến trong ứng dụng trong sản xuất. Nhưng cũng có thể thấy rằng là hiện nay sự phối hợp giữa các nhà máy hay các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải nâng cấp hơn một bước nữa. Những doanh nghiệp mạnh, những doanh nghiệp đầu đàn cần phải xây dựng và tạo một cái hệ sinh thái cho mình. Đó mới trở thành một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Và chúng ta thấy rằng là cần phải một xây dựng hàng năm và công bố được những cái bài toán của doanh nghiệp, đồng thời để thúc đẩy và hỗ trợ các cái giải pháp về thử nghiệm và phát triển các cái nhà cung ứng ở địa phương. Chúng tôi thấy rằng là cần phải lấy sản phẩm mới, lấy giá trị mới và tỷ lệ nội địa hóa cũng như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để phát triển hệ sinh thái này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chuyển từ một số doanh nghiệp đổi mới sang hệ sinh thái doanh nghiệp cùng đổi mới. Và tôi hy vọng là nhà máy Dung Quất cũng sẽ là một đơn vị dẫn dắt cái hệ sinh thái này.
0: Vâng, như ông vừa nói thì có thể khái quát rằng là chúng ta phải có những cái bài toán và có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp khi đầu tư cho đổi mới sáng tạo, đúng không ạ? Tuy nhiên thì thực tế hiện nay chúng ta cũng biết rằng là Việt Nam có nhiều kết quả nghiên cứu, có nhiều sáng chế, có nhiều ý tưởng mới. Tuy nhiên thì cái việc đưa những cái kết quả nghiên cứu này ra thị trường, biến tri thức thành sản phẩm và giá trị kinh tế vẫn còn là một thách thức. Hay nói một cách khác là sự liên kết giữa ba nhà, giữa viện, trường và doanh nghiệp và nhà nước vẫn chưa thực sự chặt chẽ. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải giải quyết cái bài toán này như thế nào?
1: Chúng ta thấy rằng là nhiều nghiên cứu vẫn chưa xuất phát từ thị trường, cho nên dẫn đến việc sản phẩm rất khó tìm được khách hàng, kết quả nghiên cứu khó tìm được doanh nghiệp ứng dụng. Và chúng ta cũng thiếu các cái nguồn vốn trong cái giai đoạn thử nghiệm, hoàn thiện hay mở rộng quy mô, và chúng ta thường gọi đây là một cái thách thức đấy. Hạ tầng về thử nghiệm hay kiểm định, tiêu chuẩn và các cái chứng nhận thì cũng chưa được đồng bộ. Cơ chế về định giá, về giao quyền và phân chia lợi ích từ tài sản trí tuệ đôi khi cũng còn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực thi. Và chúng ta phải nhìn nhận lại và cũng cần tổ chức lại cái chuỗi liên thông từ đặt hàng, nghiên cứu, thử nghiệm, đầu tư, thương mại hóa với các doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu, thì tôi nghĩ bài toán này sẽ được giải quyết một cách hiệu quả trong thời gian tới.
0: Vâng, như chúng ta cũng vừa nghe ở phần trước là trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay ấy, thì Việt Nam có những cái chỉ số được xếp ở nhóm rất cao, chẳng hạn như là chỉ số xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao hoặc là nhập khẩu công nghệ cao thì đều nằm trong nhóm dẫn đầu ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, làm sao để chuyển từ một quốc gia tiếp nhận sử dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và tự chủ công nghệ?
1: Theo tôi thì việc lựa chọn một số cái công nghệ chiến lược để mà tập trung nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải cũng sẽ là một cái giải pháp để nâng cao cái năng lực làm chủ công nghệ. Chúng ta cũng phải gắn nhập khẩu công nghệ với các cái yêu cầu chuyển giao đào tạo để nâng cao cái tỷ lệ giá trị trong nước, nội địa hóa trong nước. Đồng thời chúng ta cũng phải phát triển năng lực thiết kế, kỹ thuật lõi cũng như là các cái tài sản trí tuệ để thay về việc chỉ có gia công. Và đặc biệt là theo tôi thì cần phải hình thành các cái liên minh giữa doanh nghiệp, giữa viện trường, viện nghiên cứu để cùng giải quyết các cái bài toán lớn. Và đặt mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải tạo ra các cái sản phẩm Make in Việt Nam do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ.
0: Dạ vâng, như ông cũng có vừa cho biết thì doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Vậy thì theo ông ạ, các doanh nghiệp Việt Nam thì đang cần thêm những điều kiện gì về thể chế, về tài chính, về nhân lực cũng như là thị trường, rồi thì cơ chế chấp nhận rủi ro để có thể mạnh dạn đầu tư cho khoa học công nghệ và để phát triển những cái mô hình kinh doanh mới? Bởi vì như chúng ta biết là trong báo cáo của GII thì một trong những điểm chưa thực sự nổi bật của Việt Nam, đấy là phần thể chế á.
1: Vâng. Điều kiện để mà doanh nghiệp mạnh dạn trong đổi mới, trong đổi mới sáng tạo, đó chính là thể chế phải minh bạch, ổn định, và phải cho các cái phép thử trong việc là kiểm

0: soát các cái mô hình cũng như là các cái công nghệ mới. Và cái thứ hai nữa là tài chính là phải đa dạng, từ ưu đãi thuế, tín dụng, các quỹ đổi mới công nghệ đến các cái quỹ đầu tư mạo hiểm phải được hoạt động hiệu quả hơn nữa. Về nhân lực, chúng ta phải đào tạo để gắn với cái nhu cầu của doanh nghiệp, cũng như là các cái ngành nghề và lĩnh vực mới như AI, như bán dẫn, như công nghệ số, như công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn thì cũng đang đòi hỏi một cái nguồn nhân lực rất là lớn và được đào tạo một cách bài bản. Chúng ta cũng phải xây dựng một cái thị trường mà có đủ sức kéo thông qua mua sắm công hay đặt hàng hay là hỗ trợ tiếp cận các cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và cần phải có một cái cơ chế để chấp nhận rủi ro, đánh giá minh bạch theo quy trình, mục tiêu hay kết quả, để thay thế cho cái việc là chúng ta chỉ nhìn nhận vào các cái thất bại. Và đó có lẽ là những cái điều kiện để thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đổi mới sáng tạo.
1: Vâng, tuy vậy thì chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đổi mới sáng tạo thì không thể là câu chuyện của riêng nhà nước, của riêng doanh nghiệp hay là của riêng giới khoa học, mà nhà trường, các viện nghiên cứu, start-up và các nhà đầu tư, những người trẻ, rồi thì cộng đồng, hệ sinh thái cũng phải là những cái chủ thể quan trọng trong trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia thì được chính phủ giao cho Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì ạ. Vậy thì năm nay thì ngày hội sẽ tạo ra những cái không gian kết nối như thế nào để chúng ta có thể hình thành một hệ sinh thái mà ở đó các ý tưởng có thể tìm được những người làm thực, nguồn vốn thực và thị trường thực ạ, thưa ông ạ?
0: Vâng, ngày hội đổi mới sáng tạo cũng sẽ tạo ra rất nhiều không gian. Không gian về giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới, nơi mà giúp cho doanh nghiệp trực tiếp để tìm kiếm các cái giải pháp. Rồi không gian kết nối cung cầu công nghệ để đưa ra các bài toán của doanh nghiệp và địa phương đến đúng nhà khoa học. Không gian khởi nghiệp và đầu tư, nơi mà sẽ kết nối các start-up với các quỹ đầu tư, các chuyên gia và các đối tác, cũng như là tìm kiếm thị trường. Tiếp theo có thể là không gian đối thoại chính sách, và đây là một không gian để nhận diện và tháo gỡ những cái rào cản từ thực tiễn hiện nay. Không gian về trải nghiệm và truyền cảm hứng cũng là một cái không gian rất ấn tượng để khuyến khích người trẻ, khuyến khích cộng đồng tham gia vào các cái hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian sắp tới.
1: Dạ vâng, năm nay thì ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia có chủ đề là đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội. Và năm 2026 thì chính phủ cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Vậy thì thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, đổi mới sáng tạo thì có thể đóng góp trực tiếp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ạ?
0: Vâng, đây chắc chắn là một nhiệm vụ và cũng là một quyết tâm. Chúng ta cần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua ứng dụng công nghệ số, tự động hóa cũng như là quản trị thông minh. Đổi mới công nghệ trong các cái ngành hiện hữu sẽ giúp giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Đồng thời tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần tạo ra nhiều ngành kinh tế và các thị trường mới, như đối với lại bán dẫn, dữ liệu, AI và công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn. Chúng ta cũng cần nâng cao giá trị gia tăng của các cái sản phẩm Việt Nam bằng cách là chuyển đổi từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu cũng như là thúc đẩy về sở hữu trí tuệ, tham gia vào cuộc chơi của toàn cầu. Và đặc biệt là mở rộng không gian tăng trưởng để đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào cái chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Vâng, vậy thì xin hỏi là Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng góp như thế nào trong việc kết nối các cái bài toán đó với nhà khoa học, doanh nghiệp và với nguồn lực xã hội để có thể đưa đổi mới sáng tạo đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên?
0: Hiện nay thì chúng ta đang rất là ưu tiên cho các cái công nghệ chiến lược.
1: Vâng.
0: Bao gồm là công nghệ về bán dẫn, công nghệ về dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới cũng như là vật liệu mới. giải quyết các cái bài toán thực tiễn về năng suất, về chuyển đổi số và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Chúng ta cũng đang phát triển một nền nông nghiệp thông minh, logistics, đô thị thông minh cũng như là phát triển về kinh tế biển phù hợp với cái lợi thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đồng thời chúng

0: ta cũng đang đẩy mạnh cái chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế giảm phát thải gắn với các cái tăng trưởng và phát triển bền vững. Vì vậy mà Bộ Khoa học Công nghệ sẽ đóng vai trò là kiến tạo và kết nối, công bố các bài toán, huy động các nguồn lực và cũng như là đánh giá bằng các cái sản phẩm cuối cùng.
1: Vâng, tuy vậy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà muốn phát triển thì cũng có một yêu cầu đặt ra, đấy là chúng ta phải có cơ chế chấp nhận rủi ro, dám thử nghiệm, dám đầu tư. Vậy thì Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung tháo gỡ những cái rào cản như thế nào về thể chế, về tài chính và về cơ chế quản lý để có thể tạo không gian cho những mô hình tăng trưởng mới thưa ông ạ?
0: Vâng. Chúng ta đang thay đổi tư duy rất là mạnh mẽ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang cái tư duy về mục tiêu, sản phẩm và tác động. Chúng ta đánh giá không chỉ dừng vào kết quả mà chúng ta đánh giá dựa trên hiệu quả cũng như sự tác động đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay đang thực hiện các cái hoạt động về đơn giản hóa các cái thủ tục về tài chính, giao quyền chủ động cao hơn cho các cái tổ chức chủ trì và nhà khoa học. Cũng đang hoàn thiện lại cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và tạo một cái hành lang pháp lý cho công nghệ cũng như là các mô hình kinh doanh mới. Đặc biệt là mở rộng các cái cơ chế khoán chi, đặt hàng và quỹ, đồng thời cũng huy động, tăng cường huy động các cái nguồn lực về xã hội. Chúng ta cũng đang thiết lập các cái nguyên tắc để chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ với những chia sẻ và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy để đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển, điều quan trọng không chỉ là tạo ra những ý tưởng mới hay công nghệ mới, mà còn phải hình thành được một hệ sinh thái đủ mạnh để ý tưởng được thử nghiệm, công nghệ được làm chủ và sản phẩm được đưa ra thị trường với những giá trị mới tạo ra cho xã hội. Đây cũng chính là tinh thần của Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia 2026, đưa đổi mới sáng tạo từ những hoạt động riêng lẻ trở thành động lực phát triển của doanh nghiệp, của ngành kinh tế và của toàn xã hội.
2: Thứ bảy cùng VOV.
3: Điểm hẹn thông tin cuối tuần.

Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ thì Hoàng Ân và Minh Châu sẽ gửi đến quý vị một món quà âm nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của ca sĩ Hồng Nhung.

0: thông tin quảng cáo.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
0: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
0: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 sắp tới, Chính phủ sẽ trình 4 dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, trong đó có luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, tư duy xuyên suốt khi sửa đổi luật lần này là chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ từ sản xuất ban đầu đến bàn ăn.
5: Những điểm mới chính là quản lý theo nguy cơ trên chuỗi cung ứng, cải cách cơ chế kiểm tra trên thị trường, số hóa, xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông, nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân loại thực phẩm nguy cơ cao, nguy cơ thấp, bắt buộc truy xuất nguồn gốc với thực phẩm nguy cơ cao, bổ sung quy định về cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và bếp ăn tập thể không vì mục đích kinh doanh, phân cấp tối đa cho Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng chế tài, thu hồi giấy đăng ký, hồ sơ, công bố, thu hồi sản phẩm không an toàn.
6: Tốc độ tăng trưởng GDP quý 3 vừa qua của thành phố Hải Phòng ước là 13,09%, góp phần nâng mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng của năm nay ước đạt là 12,08%, đứng thứ 3 toàn quốc và cao nhất so với cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây. Kết quả này gắn với chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện sau gần 3 tháng triển khai Nghị quyết số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm nay và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13% một năm trở lên. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Sau 3 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành được đổi mới theo hướng sâu sát, toàn diện, quyết liệt và thực chất hơn, đi thẳng vào từng vấn đề, từng nhiệm vụ, từng dự án, từng điểm nghẽn, chuyển từ chỉ đạo chung sang chỉ đạo theo tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể, từ nhận diện khó khăn sang tập trung xử lý dứt điểm, đo bằng hiệu quả và kết quả thực hiện. Tạo chuyển biến rõ trong tổ chức thực hiện, nhất là trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm.
4: Festival trà quốc tế Thái Nguyên 2026 có chủ đề Thái Nguyên đệ nhất danh trà chính thức diễn ra từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 tại tỉnh Thái Nguyên. Sự kiện được tổ chức quy mô lớn nhằm khẳng định vai trò vị thế của cây chè và ngành chè Việt Nam, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế chè, quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên, đồng thời thúc đẩy định hướng sản xuất chè hữu cơ chất lượng cao, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, trưởng ban tổ chức festival cho biết.
8: Thông điệp lần này với chương trình Festival trà quốc tế của tỉnh Thái Nguyên thì mong muốn là một cái cơ hội, một cái dịp để chúng tôi sẽ tôn vinh những bà con nông dân làm chè của Thái Nguyên, rồi tôn vinh những hợp tác xã, những doanh nghiệp rất là gắn bó, rồi gắn bó với truyền thống về sản xuất về cây chè, rồi gắn bó với văn hóa trà và duy trì của bao nhiêu đời nay để tạo nên cái thương hiệu Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Với Festival trà của tỉnh Thái Nguyên lần này thì chúng tôi mong muốn nó không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là cầu nối giữa di sản và phát triển, rồi giữa địa phương Thái Nguyên với các địa phương khác, rồi với văn hóa trà và kinh tế trà.
6: Từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm nay, Hà Nội thí điểm hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Điểm hỗ trợ do Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội tổ chức nhằm giảm thời gian đi lại và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục cho người dân. Về nguyên tắc, bệnh viện không thay Ủy ban Nhân dân cấp xã đăng ký khai sinh. Cán bộ tại điểm hỗ trợ hướng dẫn cha mẹ kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và luân chuyển hồ sơ. Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền vẫn là cơ quan giải quyết đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh.
4: Các nước Liên minh châu Âu đã thảo luận đề xuất của Pháp về việc giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng mạnh do xung đột với Iran. Đề xuất cũng kêu gọi các thành viên cơ quan năng lượng quốc tế IEA giải phóng thêm 50 triệu thùng dầu thô. Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ gây sức ép yêu cầu các nước châu Âu nhanh chóng tăng nguồn cung ra thị trường.
6: Liên minh châu Phi AU kêu gọi Ethiopia, Eritrea và Ai Cập kiềm chế tối đa, tránh những hành động hoặc là tuyên bố có thể làm căng thẳng leo thang và đe dọa hòa bình ổn định khu vực. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi quan hệ Ethiopia và Eritrea xấu đi nhanh chóng. Ethiopia đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Asmara và yêu cầu 10 nhà ngoại giao Eritrea rời Addis Ababa trong vòng 48 giờ với cáo buộc có những hoạt động đe dọa an ninh quốc gia. Eritrea bác bỏ cáo buộc và tuyên bố cắt đứt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Ethiopia. Căng thẳng cũng lan

sang quan hệ Ethiopia và Ai Cập sau khi hai nước trục xuất nhà ngoại giao của nhau. Diễn biến ngoại giao này xảy ra trong bối cảnh giao tranh tái diễn tại khu vực miền Bắc Ethiopia, đặc biệt tại khu vực Tigray, làm gia tăng lo ngại bất ổn có thể lan rộng tại vùng sừng châu Phi. Ethiopia cáo buộc Eritrea

0: Australia đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu xe ô tô điện khi mà số lượng xe được bán ra tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
1: Số liệu thống kê do Hội đồng xe ô tô điện của Australia vừa công bố cho thấy, trong nửa đầu của năm nay đã có gần 158.000 xe ô tô điện được bán ra tại nước này. Số lượng xe ô tô điện được bán ra tại Australia trong thời gian này đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Với đà phát triển này, Australia đang tin tưởng đến năm 2027, số lượng xe ô tô điện được bán ra trên toàn thị trường nước này sẽ đạt mức 1 triệu xe. Không chỉ tăng về số lượng, các mẫu mã xe ô tô điện được bán ra tại thị trường Australia cũng ngày càng đa dạng hơn với gần 200 mẫu mã. Nguyên nhân chính khiến ngày càng nhiều người dân Australia mua xe ô tô điện là để tiết kiệm chi tiêu khi giá nhiên liệu tăng cao tại nước này. Bên cạnh đó, sự phát triển tương đồng về hạ tầng các trạm sạc cho xe điện cũng khiến cho người dân Australia không phải chần chừ khi quyết định mua xe. Số liệu thống kê cho thấy, điểm sạc xe điện công cộng tại Australia đã lên đến 4.268 địa điểm ở khắp nước này.
2: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hải Yến với những thông tin về thời tiết.
3: Sáng nay miền Bắc vẫn còn khá nóng. Dự báo là từ đêm mai sẽ ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc, trong khi ngày hôm nay miền Trung và miền Nam lại cần để ý những cơn mưa về chiều. Ở Tây Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc đêm và sáng sớm có nơi chỉ 20 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay cũng ở mức 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Với miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, xuống duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 21 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ thời tiết dễ chịu hơn, cao nhất 29 đến 32 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: mới được. Đi mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
15: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
14: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
15: Có, đủ cả. Từ các sản

0: phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
0: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
0: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
0: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
2: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
0: Hotline 1900 989 888.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự tháng sáng thứ 7. Và trong phần tiếp theo của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5: Không khí rộn ràng tại các ngôi làng Chăm ở Lâm Đồng chuẩn bị đón lễ hội KT sẽ được phản ánh trong không gian văn hóa.
4: Một thành viên đặc biệt vừa được gia nhập vệ binh quốc gia Mexico nhằm giúp xây dựng hình ảnh lực lượng này trở nên thân thiện với cộng đồng. Câu chuyện thú vị mà chúng tôi vừa đề cập sẽ có trong Muôn Màu Cuộc Sống ở phần cuối chương trình.
5: Và trước khi đến với những nội dung này, bây giờ sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế với phần trình bày của biên tập viên Thúy Ngọc.
6: Tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, album The Great Divide của Noah Kahan tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc quốc tế. Ngay sau khi phát hành phiên bản mở rộng mang tên The Great Divide, The Last of the Bug, cả 21 ca khúc trong album đều cùng xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Thành tích đưa Noah Kahan vào nhóm rất ít nghệ sĩ từng làm được điều này trong lịch sử bảng xếp hạng. Riêng ca khúc chủ đề The Great Divide vươn lên vị trí thứ 6, trở thành bản hit có thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ đến thời điểm hiện tại. Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay sẽ mang đến câu chuyện thú vị đằng sau thành công này của nam ca sĩ sau phần điểm lại một số sự kiện âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Tuần này, album Thank You Next của Ariana Grande đã lập dấu mốc mới khi có mặt trên bảng xếp hạng Billboard 200 tuần thứ 200. Album này từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 vào tháng 2 năm 2019 và là một trong 7 album đạt được thành tích này của nữ ca sĩ. Như vậy, trong tuần, Ariana Grande đang có 3 album cùng lúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard 200 với Thank You Next ở vị trí 186, Eternal Sunshine ở vị trí 119 và Petrol ở vị trí thứ 7.

0: nghệ sĩ Taylor Swift vừa ra mắt video âm nhạc mới Patient Zero với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson tại lễ trao giải MTV Video Music Awards ở Los Angeles. Năm nay, Taylor Swift nhận được giải thưởng Giám đốc nghệ thuật danh dự, một hạng mục mới được trao lần đầu tiên tại MTV Video Music Awards năm nay nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh xuất sắc. Sau khi phát biểu nhận giải, Taylor Swift đã công bố sản phẩm video âm nhạc mới nhất của mình.
1: Trước hết, tôi muốn cảm ơn ban giám khảo và người hâm mộ vì giải thưởng này. Và thay vì nói nhiều về giải thưởng, tôi muốn các bạn có thể xem video âm nhạc mới nhất của tôi với sự tham gia của người bạn Dakota Johnson và Colin Farrell cùng với nhà quay phim Chivo. Đây cũng là buổi ra mắt toàn cầu video âm nhạc Patient Zero.

Cũng tại lễ trao giải MTV Music Awards, BTS giành ca khúc của năm với Swim, đồng thời chiến thắng hạng mục nhóm nhạc xuất sắc và K-pop xuất sắc tại MTV VMAs 2026. Như vậy, BTS đã chiến thắng cả 3 hạng mục được đề cử. Thành tích mới nối dài chuỗi dấu ấn của BTS. Trong năm tái hợp đội hình đầy đủ, 7 thành viên trở lại hoạt động chung vào tháng 3 sau gần 4 năm gián đoạn, đồng thời phát hành album phòng thu thứ 5.

nữ nghệ sĩ Rosalia người Tây Ban Nha sẽ nhận giải thưởng Billboard Hall of Fame tại lễ trao giải Billboard Latin Music Awards năm 2026 vào ngày 22 tháng 10 tới. Giải thưởng Billboard Hall of Fame ghi nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu của một nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực. Giải thưởng này dành cho các nghệ sĩ đã đạt được sự công nhận trên toàn thế giới với những tác phẩm được đánh giá cao, vượt qua những rào cản về thể loại âm nhạc và ngôn ngữ. Các tác phẩm của Rosalia nổi tiếng bởi sự kết hợp táo bạo giữa nhịp điệu truyền thống, âm thanh đương đại và bản sắc hình ảnh.

Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần, và như đã giới thiệu, album The Great Divide của Noah Kahan gây tiếng vang lớn khi cả 21 ca khúc đều lọt vào bảng xếp hạng Billboard 100. Những con số ấy cho thấy Noah Kahan đang đứng ở một vị trí rất khác so với vài năm trước. Nhưng đằng sau thành công của The Great Divide lại là một câu chuyện không hề đơn giản, đó là sự vươn lên từ những hoài nghi của chính mình, từ cảm giác mình không thực sự thuộc về bất cứ nơi nào. Từ Stick Season, ca khúc bất ngờ trở thành hiện tượng sau một bài đăng trên TikTok, đến The Great Divide, Noah Kahan đang kể lại hành trình ấy bằng thứ âm nhạc chân thành, sâu sắc tự sự và ngày càng chạm tới đông đảo khán giả trên toàn thế giới.

0: Thành công của The Great Divide có thể được xem như một thành tựu lớn trong hành trình âm nhạc của Noah Kahan. Nhưng nếu ngược dòng thời gian, người nghe sẽ nhận ra rằng hành trình ấy không bắt đầu từ những sân khấu lớn, những bảng xếp hạng hay những kỷ lục. Noah Kahan bắt đầu sự nghiệp âm nhạc năm 2015 khi anh ký hợp đồng với Republic Records, sau đó ra mắt album đầu tay Busy Head vào năm 2019, tiếp đó là I Was I Am. Nhưng phải đến Stick Season phát hành vào năm 2022, tên tuổi Noah mới thực sự bùng nổ. Và điều thú vị là chính Noah cũng không biết Stick Season sẽ trở thành một hiện tượng. Noah Kahan kể lại.
1: Lúc đó tôi đang ở một căn nhà Airbnb và đăng vài bài hát lên TikTok xem mọi người phản ứng thế nào. Tôi đăng một đoạn điệp khúc của bài Stick Season và nội dung kiểu nói về việc mình tệ hại và cô đơn ra sao. Vốn là những suy nghĩ quen thuộc trong đầu tôi. Thực sự thì lúc đó tôi nghĩ đoạn điệp khúc chả ra sao và muốn xóa nó đi. Nhưng tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi thấy vô số người vào bình luận và tôi nhận ra là, ồ, có cái gì đó ở đây rồi. There's something here, and that's kind of how the song
0: starts. Đoạn đầu và điệp khúc của Stick Season được Noah viết chỉ trong khoảng 45 phút, nhưng khi nhận ra khán giả thực sự yêu thích ca khúc, anh lại mất tới 1.5 năm để hoàn thành phần còn lại. Bởi lúc ấy, bài hát không chỉ thuộc về Noah nữa, nó đã trở thành một ca khúc được rất nhiều người chờ đợi. Stick Season sau đó đưa Noah Kahan bước vào một quỹ đạo hoàn toàn mới. Album cùng tên ban đầu ra mắt ở vị trí thứ 14 trên Billboard 200. Sau khi phiên bản mở rộng được phát hành, album vươn lên vị trí thứ 3, đồng thời đứng đầu các bảng xếp hạng Top Rock and Alternative Album, Top Alternative Albums và Americana Folk Album. Vào năm 2024, anh được đề cử Grammy ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và bán hết vé tại Fenway Park ở Boston trong một tour diễn kéo dài tới 85 ngày.

0: là album tiếp theo của Stick Season, nhưng không phải theo cách thực hiện vội vàng để tận dụng thành công của album cũ. Trái lại, Noah Kahan dành cả năm 2025 để làm việc, không phát hành album mới, đồng thời có thêm thời gian cho cuộc sống riêng và kết hôn với người bạn đời lâu năm Brenna Nolan. Noah muốn dành thời gian để tìm cách viết một album không lặp lại Stick Season. The Great Divide, ca khúc chủ đề, trở thành một trong những chìa khóa để anh tìm ra hướng đi ấy.
1: Tôi nghĩ điều khiến cho tôi trăn trở giữa Stick Season và The Great Divide đấy là làm thế nào để mình không chỉ làm lại điều cũ. Tôi nhận ra có rất nhiều câu chuyện nằm trong những câu chuyện, mỗi khoảnh khắc đều lớn lao và tráng lệ, cho dù nó có vẻ nhỏ bé đến đâu. Tôi học được điều đó trong quá trình viết bài hát The Great Divide.
0: Có lẽ cũng từ đây, Noah đã tìm thấy cách định nghĩa rõ nhất về âm nhạc của mình. Anh không muốn bị đóng khung trong một thể loại cụ thể. Những âm thanh của funk, pop, rock hay alternative có thể cùng xuất hiện trong các ca khúc. Và thành công đã đến một cách mà chính Noah Kahan cũng không ngờ tới. Toàn bộ 21 ca khúc trong The Great Divide, The Last of the Bus cùng xuất hiện trên Billboard Hot 100. Noah trở thành nghệ sĩ thứ 13 trong lịch sử 68 năm của bảng xếp hạng có nhiều ca khúc như vậy cùng lọt vào bảng xếp hạng. Và 13 ca khúc trong số đó còn lọt top 40. The Great Divide đặt vị trí thứ 6 và đứng đầu bảng Adult Alternative Airplay trong 11 tuần. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số, có lẽ sẽ khó hiểu được vì sao Noah Kahan lại có mối liên hệ đặc biệt với khán giả, bởi một phần quan trọng trong âm nhạc của anh nằm ở sự thành thật. Noah cởi mở về những trải nghiệm cá nhân, về sức khỏe tinh thần, về những giai đoạn anh không ổn. Trên mạng xã hội, anh có thể nói những chuyện rất hài hước về cuộc sống thường ngày, và rồi ngay sau đó lại chia sẻ những điều vô cùng buồn bã. Và rồi có một ca khúc khác cho thấy rõ khả năng biến trải nghiệm cá nhân thành câu chuyện mà người khác cũng có thể tìm thấy trong đó. Đó là Orbiter.

0: Ca khúc kể về cảm giác đứng bên ngoài một khoảnh khắc, cảm giác không thực sự thuộc về nơi mình đang đứng. Với Noah, cảm giác ấy đã xuất hiện từ rất lâu, từ những ngày chơi ở các đêm nhạc nhỏ khi anh luôn là người trẻ nhất và luôn nghĩ mình là người kém nhất. Noah kể rằng từ khi còn nhỏ, Noah đã nghe mẹ nói rằng một ngày nào đó anh sẽ giành Grammy. Khi ấy anh chỉ nghĩ đó là điều không thể xảy ra. Nhưng rồi Noah thực sự được đề cử Grammy cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Anh bước lên thảm đỏ, nhìn thấy những người nổi tiếng mà trước đây chỉ có thể nhìn qua màn hình. Cảm giác choáng ngợp này đã trở thành chất liệu cho Arbiter. Noah Kahan chia sẻ.
1: Tôi thường không kỳ vọng quá nhiều vào những gì mình đang làm, và The Great Divide cảm giác như lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ về tương lai trong âm nhạc, kiểu như là sự nghiệp âm nhạc của mình chưa kết thúc, vẫn còn điều gì đó ở phía trước dành cho chúng mình.
0: Từ một cậu bé tự ti ở New Hampshire từng nghĩ Grammy là giấc mơ quá xa xôi, Noah Kahan giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ có thể đứng trên những sân vận động lớn nhất. Nhưng điều đáng chú ý là càng thành công, Noah thường có xu hướng quay trở lại với những điều rất bình thường. Chắc chắn sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi nghe Noah chia sẻ về những mục tiêu hiện tại. Đó là chạy 5 km dưới 24 phút, hay là nấu ăn lành mạnh hơn và có thể bắt đầu viết thêm một vài ca khúc. Tuy nhiên, Noah Kahan vẫn luôn có những ý tưởng mới nhưng chưa vội biến chúng thành một album, giống cách mà anh chờ đợi tới 4 năm từ Stick Season tới The Great Divide để chiêm nghiệm về âm nhạc của bản thân. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đã trở thành dấu mốc mới trong hành trình âm nhạc của Noah Kahan, The Great Divide.

0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho tạp chí âm nhạc quốc tế. Tiếp tục chương trình sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379 quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 của năm nay, áp dụng đối với xe phục vụ công tác, các chức danh, công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân nhà nước. Đáng chú ý, đối với cấp xã, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tối đa là 2 xe mỗi xã. Trường hợp có đơn vị sự nghiệp trực thuộc đủ điều kiện, số xe được xác định và cộng thêm theo quy định. Đối với xe phục vụ công tác chung, mức giá mua tối đa là 950 triệu đồng một xe. Một số trường hợp cần xe 12 đến 16 chỗ hoặc là xe hai cầu 7 đến 8 chỗ được áp dụng mức cao hơn, lần lượt không quá 1 tỷ 300 triệu đồng và 1 tỷ 600 triệu đồng.
1: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiên cứu bổ sung các tình huống về khoảng cách an toàn và giáo trình thực hành nhằm hạn chế tai nạn đối với xe tập lái. Yêu cầu được đưa ra sau khi xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai làm chết một giáo viên và một người. Theo Cục Đường bộ, các cơ sở đào tạo phải biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo chi tiết, trong đó bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành trên đường bộ và đường cao tốc.
0: Sau hơn một tháng thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án khai thác mỏ sắt Nà Rụa và khu liên hợp gang thép Cao Bằng đã có chuyển biến rõ rệt. Ngay sau đợt cao điểm thì tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã khởi động dự án dây chuyền cán thép và cụm kho vật liệu nổ công nghiệp Nà Rụa.
1: Nhân dịp lễ Sendonta năm 2026 của đồng bào Khmer, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Thạnh Phú và chùa Break on Duck ở xã Nhu Gia. Tại các điểm đến, đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà cho nhà trường, nhà chùa, chúc giáo viên, học sinh, các vị sư sãi và đồng bào Khmer đón lễ Sendonta đầm ấm vui tươi. Chuyến thăm góp phần động viên đồng bào Khmer giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bối cảnh Nga coi tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, nước này đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời mở rộng hợp tác sản xuất với các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu, gọi tắt là EAEU. Minh Phượng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
2: Trong nửa năm qua, Nga đã đưa vào hoạt động hàng loạt cơ sở và dây chuyền sản xuất mới. Nga đặt mục tiêu không chỉ thay thế các giải pháp nhập khẩu bằng các sản phẩm trong nước, mà còn phát triển các sản phẩm công nghệ mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với chú trọng là đẩy mạnh robot hóa cùng các ngành công nghệ chiến lược, hiện nay Nga đã thành lập 8 trung tâm robot công nghiệp và 11 trung tâm phát triển kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học. Nga cũng đồng thời đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất pin lithium ion và tổ hợp đầu tiên trong nước sản xuất thiết bị máy nén khí tự nhiên hóa lỏng. Các dự án quốc gia về công nghệ hiện nay cũng bao phủ trên nhiều lĩnh vực như máy công cụ, vật liệu, hóa chất, thực phẩm y tế, năng lượng hàng không, đóng tàu, ô tô, đường sắt, thiết bị bay không người lái, công nghệ vũ trụ và kinh tế sinh học. Thủ tướng Mishustin khẳng định Nga sẵn sàng chia sẻ năng lực và kinh nghiệm trong các lĩnh vực này với các đối tác, qua đó phát triển hợp tác công nghiệp và công nghệ cao.
1: Mỹ vừa đình chỉ các dịch vụ lãnh sự tại đại sứ quán và các lãnh sự quán ở Brazil với lý do lo ngại an ninh chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố cụ thể mối đe dọa và không cho biết vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử ngày 4 tháng 10 hay không. Thời điểm nối lại dịch vụ lãnh sự chưa được thông báo. Australia cũng đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Brasilia trong ngày 2 tháng 10.
0: Argentina sẽ triển khai chương trình cấp quốc tịch thông qua đầu tư đầu tiên tại Nam Mỹ, dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ quý 4 của năm nay. Bộ Kinh tế Argentina cho biết là nhà đầu tư có thể lựa chọn đóng góp không hoàn lại 350.000 đô la Mỹ cho ngân sách hoặc là mua 800.000 đô la Mỹ trái phiếu chính phủ

0: để đủ điều kiện xin quốc tịch. Chính phủ Argentina cho biết chương trình nhằm thúc đẩy mở cửa, hội nhập quốc tế và thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài. Chương trình được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang thực hiện các biện pháp thắt chặt tài khóa, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng dự trữ ngoại tệ.
1: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho biết giá lương thực thế giới trong tháng 9 tăng lên mức cao nhất gần 4 năm. Chỉ số giá lương thực của FAO đạt trung bình 136 điểm, tăng so với mức 134 điểm trong tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022. Theo FAO, những gián đoạn tại eo biển Hormuz và Biển Đen cùng các cú sốc khí hậu đang gây sức ép lên giá năng lượng, vận tải và nhiều mặt hàng lương thực chủ chốt. Nếu kéo dài, chi phí có thể tiếp tục được chuyển sang giá thực phẩm tiêu dùng, nhất là tại các nước phụ thuộc vào nhập khẩu. FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm nay đạt gần 2,98 tỷ tấn, giảm 2,1% so với năm 2025, nhưng vẫn là mức cao thứ hai từng ghi nhận.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế.
2: VOV1,
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thông tin quảng cáo.
4: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Chị My ơi,
14: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
15: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
16: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
15: Bị sao hả chị?
16: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
16: Ôi thế à?
15: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
16: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
19: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
18: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
19: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
18: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
19: Bằng cách nào vậy hả bà?
18: Ừ, nhờ dùng Ích Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
19: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV.

0: UV1.
1: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
0: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
1: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
0: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
2: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
3: Không gian văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa đồng bào Chăm và du khách sẽ vui đón lễ hội KT năm 2026. Không gian lễ hội diễn ra rộng khắp từ đền tháp đến palay và cuối cùng là tộc họ gia đình. Những ngày này, không khí tại các làng Chăm ở Lâm Đồng bắt đầu trộn rộn đón KT. Phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh.
4: Tại tỉnh Lâm Đồng, đồng bào Chăm sinh sống tập trung tại các xã Tuy Phong, Liên Hương, Bắc Bình, Hồng Thái, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Thành, Sơn Mỹ và Tánh Linh thuộc Bình Thuận trước đây. Trong những ngày này, không khí chuẩn bị cho lễ hội KT bắt đầu nhộn nhịp ở các làng Chăm. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ từ đầu làng ngõ xóm, rồi trang trí băng rôn, khẩu hiệu, giới thiệu về lễ hội. Các đội múa đang gấp rút luyện tập để sẵn sàng cho các buổi biểu diễn. Loa truyền thanh vang lên, cùng với tiếng nhạc Chăm tuyên truyền về thời gian tổ chức và những hoạt động của lễ hội KT, khiến ai nấy đều háo hức chờ đón. Ông Đào Ngọc Vĩ, trưởng thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
5: Hiện tại thì ban thôn thì thu tổ chức công tác tuyên truyền.
4: Hiện tại ban thôn cũng đã tổ chức tuyên truyền công tác tổ chức KT năm 2026 tại đền thờ Pudit. Trong đó vận động bà con làm vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, chuẩn bị đội múa rồi cho khẩu hiệu băng rôn và thường xuyên mở nhạc tuyên truyền trên loa phát thanh để bà con Chăm hưởng ứng đón KT vui tươi tiết kiệm.
5: Hưởng ứng bằng KT 2026.
4: Trong các gia đình người Chăm, không khí chuẩn bị đón KT cũng đã bắt đầu. Anh Lâm Bảo Minh ở thôn Cảnh Diễn, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
6: Thôn hai chẳng giàu thôn năn tánh chị tê mai là thang lạ lo phá thang phá hình nó
4: năm nào cũng vậy. Gần đến ngày KT, gia đình tổ chức dọn dẹp nhà cửa cùng với bà con trong làng quét dọn đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp. Khi kết thúc lễ hội KT trên đền tháp, đến KT làng, sau đó tới KT gia đình. Năm nay, gia đình em chọn ngày thứ bảy để tổ chức ăn KT vì các anh em trong nhà ai cũng đi làm xa nên chọn ngày nghỉ cho đông đủ anh em.
6: Thế nên là thầy tập lý, tại ai tòm cậu lô bùi về hơn.
4: Di tích tháp Pusanu ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, điểm đến của người dân và du khách trong dịp KT đang được sửa chữa hệ thống chiếu sáng và trang hoàng chuẩn bị cho mùa lễ hội. Ông Đồng Trung Tín, người trông coi tháp Pusanu cho biết.
7: Để tới lễ hội KT làm ban đi lo nhà vệ sinh.
4: Ban quản lý di tích cũng đã cho người lên cắt cỏ, phát quang bụi rậm để tạo cảnh quan xanh sạch trong khuôn viên đền tháp cho bà con Chăm mình lên làm lễ cho đàng hoàng. Lễ hội KT năm nay của người Chăm tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10. Trong đó, ngày 10 tháng 10 sẽ khai mạc lễ hội KT tại di tích tháp Pusanu. Ông Trần Đức Dũng, trưởng ban quản lý di tích tháp Pusanu cho biết, việc tổ chức lễ hội KT tại di tích tháp Pusanu là kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ diễn ra theo đúng nghi lễ, phong tục tập quán truyền thống của người Chăm tỉnh Lâm Đồng.
8: Đối với lễ hội KT năm 2026 thì về tất cả các quy trình cũng như là việc tổ chức lễ hội thì cơ bản là giống như các năm trước. Tuy nhiên thì năm nay sẽ có những cái điểm mới và điểm nhấn, đó là chúng tôi sẽ phối hợp với Bảo tàng Cổ vật Mũi Né để tổ chức trưng bày triển lãm về di sản văn hóa Chăm, giới thiệu đến công chúng những cái hiện vật tiêu biểu về văn hóa Chăm ở Lâm Đồng.
4: Sau lễ hội KT tại tháp Pusanu, đồng bào Chăm xã Hàm Thuận sẽ tiếp tục đón KT tại đền

0: Pô Tầm vào 2 tuần tới. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người Chăm nơi đây, năm nay đền Pô Tầm được đầu tư hơn 5,85 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo và đã hoàn thành bàn giao trong tháng 5. Lễ hội Cà Tề không chỉ là dịp tưởng nhớ tổ tiên, cầu bình an, mùa màng thuận lợi, gia đình ấm no mà còn mang đậm tính kết nối cộng đồng. Ông Thông Minh Lợi, trưởng ban quản lý đền thờ Pô Tầm cho biết, khi không gian tín ngưỡng được gìn giữ, cộng đồng có thêm điều kiện thực hành văn hóa, trao truyền phong tục và giáo dục thế hệ trẻ về nguồn cội, thì lễ hội Chăm càng có ý nghĩa hơn.
1: Bà con chúng tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã đầu tư xây dựng một cái đền rất là khang trang, đẹp đẽ, chắc chắn. Thì năm 2026 này, Cà Tề năm nay chắc có lẽ là một điểm nhấn, tức là bà con xa gần đến để mà hội tụ về đền thờ Pô Tầm để mà dự lễ Cà Tề, chắc có lẽ là đông lắm, là vui vẻ lắm. Về mặt chuẩn bị thì chúng tôi đã chuẩn bị xong.
0: Nhằm phát huy giá trị của lễ hội Cà Tề, trước đó từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9, tại xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, Cục Văn hóa Cơ sở Gia đình và Thư viện đã tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình tổ chức lễ hội Cà Tề văn minh, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch biển đảo năm 2026. Lễ hội Cà Tề của người Chăm đã trở thành điểm hẹn của những người yêu văn hóa Chăm và cũng là điểm đến của hàng ngàn du khách trong và ngoài nước. Qua mỗi mùa Cà Tề, những câu chuyện về văn hóa truyền thống được trao truyền trong không gian lễ hội, góp phần giúp lớp trẻ hiểu hơn về truyền thống và có ý thức gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.
2: Muôn màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, với kính bảo hộ, áo giáp chiến thuật may theo kích cỡ riêng và một camera nhỏ gắn trên đầu, Commando, chú chó giống Chihuahua chỉ nặng 7kg đã trở thành thành viên đặc biệt mới nhất của vệ binh quốc gia Mexico. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau đây của biên tập viên Quốc Khánh.
4: Chú chó Commando 13 tháng tuổi đang được huấn luyện để tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, đồng thời giúp lực lượng an ninh Mexico trở nên gần gũi hơn với người dân. Trong các buổi huấn luyện gần đây, Commando đang được rèn luyện khả năng leo cầu thang và vượt chướng ngại vật. Chú chó cao khoảng 21cm, được nhận nuôi cách đây 6 tháng tại bang Chihuahua miền Bắc Mexico. Trước đó, Commando sống với một cặp vợ chồng cao tuổi, nhưng họ không còn khả năng chăm sóc. Khác với những giống chó nghiệp vụ cỡ lớn, Commando không phù hợp với các nhiệm vụ truy bắt hay tuần tra cường độ cao. Tuy nhiên, chú chó đã được huấn luyện các mệnh lệnh cơ bản và thường đi cùng lực lượng vệ binh quốc gia tại các sự kiện cộng đồng, hội chợ trường học và hoạt động giao lưu với người dân. Trung úy vệ binh quốc gia Mexico Deborah Hernandez chia sẻ.
5: Commando xuất hiện để phá vỡ quan niệm rằng chỉ những chú chó có kích thước lớn mới có thể trở thành thành viên của vệ binh quốc gia. Chú chó Chihuahua Commando hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, theo cách không trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ, mà chủ yếu tham gia các hoạt động kết nối với cộng đồng. Với kích thước nhỏ bé, Commando thu hút mọi người đến gần, vuốt ve và trò chuyện với lực lượng vệ binh quốc gia. Điều đó giúp chúng tôi xây dựng lòng tin tốt hơn với cộng đồng.
4: Sự xuất hiện của Commando được kỳ vọng sẽ góp phần tạo hình ảnh thân thiện hơn cho lực lượng vệ binh quốc gia, vốn được thành lập từ năm 2019. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi vệ binh quốc gia đã được chuyển sang đặt dưới quyền kiểm soát của quân đội từ năm 2024, làm dấy lên tranh luận về xu hướng quân sự hóa hoạt động đảm bảo an ninh công cộng tại Mexico. Chị Deborah Hernandez mong muốn Commando sẽ giúp truyền tải thông điệp lực lượng vệ binh quốc gia luôn đồng hành và hỗ trợ người dân.
5: Điều quan trọng là phải phá vỡ quan niệm về một lực lượng vũ trang vốn trước đây ít có sự tiếp xúc với người dân. Chúng tôi muốn người dân thấy và hiểu rằng phía sau bộ quân phục vẫn là những con người, có sự nhạy cảm và khả năng lắng nghe, thấu hiểu. Chúng tôi luôn đồng hành với cộng đồng.
4: Vệ binh quốc gia Mexico hiện có khoảng 350 chú chó nghiệp vụ trong biên chế, chủ yếu thuộc các giống như Malinois của Bỉ, chó chăn cừu Đức, chó chăn cừu Hà Lan, Labrador và Soloist Squinty, một giống chó đặc trưng của Mexico.
3: Quý vị thân mến, thời lượng dành cho theo dòng thời sự sáng nay đến đây đã hết. Nhóm tổ chức sản xuất chương trình Hoàng Ngân, Minh Châu, Vân Hồng và Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sáu mươi độ sức khỏe.
9: 360

0: độ sức khỏe.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cận thị thì đang trở thành một vấn đề sức khỏe mắt ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và trong nhóm trẻ em cũng như là thanh thiếu niên. Theo Bộ Y tế thì năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại một số thành phố lớn thì tỷ lệ có thể lên tới trên 50%, trong đó thì cận thị chiếm phần lớn. Điều đáng nói là cận thị không chỉ khiến người bệnh phải phụ thuộc vào kính, khi mà độ cận cao và nhãn cầu bị kéo dài, nguy cơ xuất hiện những tổn thương ở võng mạc, hoàng điểm, dây thần kinh thị giác và các cấu trúc khác của mắt cũng tăng lên. Vì vậy là kiểm soát tiến triển cận thị từ sớm và khám mắt định kỳ thì có ý nghĩa rất là quan trọng ạ. Và chương trình hôm nay thì sẽ cùng tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, giải đáp những câu hỏi đang được nhiều người dân quan tâm. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào quý khán giả.
1: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể phác họa bức tranh chung về tình trạng cận thị hiện nay không ạ? Và từ thực tế khám chữa bệnh thì nhóm tuổi nào đang có xu hướng gia tăng căn bệnh cận thị ạ?
2: Hiện nay thì cận thị đã trở thành một cái đại dịch học đường và nó là một cái vấn đề về sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại. Vì là tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ trung bình là từ 30-40%.
1: Vâng ạ.
2: Thậm chí là các thành phố lớn như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể lên đến 50 hoặc trên 50%. Vâng. Cái này thì tại bệnh viện quốc tế, bệnh viện mắt quốc tế Cung Hồng Sơn thì qua thực tế tiếp nhận và thăm khám bệnh nhân thì chúng tôi nhận thấy là có hai nhóm tuổi gia tăng đáng chú ý nhất, đó là nhóm tuổi học sinh từ 6-15 tuổi. Đây là xuất hiện tình trạng cận thị rất sớm, ngay từ lớp 1, lớp 2, có cháu đã cận với 2-3 điếu và tốc độ tăng độ cận rất nhanh. Sau một tháng đi khám nó có thể tăng từ 0,5 cho đến 1 điếu. Nhóm thứ hai là nhóm thanh niên và người trẻ từ 18-35 tuổi. Thì nhóm này là có nhu cầu phẫu thuật tháo kính để phục vụ học tập, công việc, thẩm mỹ và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe cho các ngành như là công an, bộ đội hoặc là hàng không. Thì trong cái nhóm thanh thiếu niên mà đủ 18 tuổi để được mổ cận ấy, thì là đến bệnh viện của chúng tôi là tương đối là nhiều.
1: Có thể thấy là cận thị đang ngày càng gia tăng, nhất là ở giới trẻ đấy ạ. Thì nhiều bạn đã bị cận thị từ sớm và độ cận cũng có xu hướng tăng theo năm. Vậy thưa tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì đâu là những cái yếu tố quan trọng nhất gây ra cái tình trạng cận thị hiện nay ạ?
2: Thực ra cận thị nó gia tăng là do sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có các cái lối sống hiện đại đóng vai trò then chốt. Ví dụ như là về di truyền này, trẻ thì có cả bố và mẹ bị cận thì có nguy cơ mắc cận thị cao 3-6 lần so với những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ bình thường mà bị cận thị thì người ta bảo là cận thị học đường. Thứ hai là cũng đấy là thói quen nhìn gần, các cái thiết bị điện tử, học tập thì cường độ rất là cao, sử dụng điện thoại, máy tính, rồi TV xem liên tục khiến cho các cơ điều tiết của mắt luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Thứ ba là thiếu hoạt động ngoài trời. Học sinh bây giờ áp lực là quá lớn về ánh sáng mặt trời tự nhiên giúp kích thích giải phóng dopamine ở võng mạc, ngăn chặn sự kéo dài bất thường của trục nhãn cầu. Thì ở việc trẻ ở trong nhà quá nhiều thời gian khiến mất đi yếu tố bảo vệ tự nhiên này. Vì vậy mà khuyến cáo tức là các em cần được chơi và ở ngoài trời ít nhất một ngày phải được 3-4 tiếng.
1: Thưa bác sĩ, qua thực tế khám bệnh tại bệnh viện thì bác sĩ đã gặp trường hợp nào mà có những em nhỏ mà qua mỗi lần thăm khám thì bác sĩ nhận thấy là cái độ cận của các em rất là cao hoặc là tuổi còn nhỏ nhưng mà đã phải đeo kính rất dày không ạ?
2: Có chứ ạ. Coi như rất nhiều trẻ mà coi như đến đây khám mới học lớp 1, lớp 2 mà cận thì tới 6 điếu. Và mỗi lần đến khám thì nó tăng ít nhất là 0,5 điếu. Có những trường hợp 3 tháng đến đã tăng 1 điếu. Đấy là những cái trường hợp người ta gọi là cận thị ác tính ấy. Chủ yếu là sự mất cân bằng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất của khúc xạ. Mắt chỉ gặp trở ngại điều tiết thị lực chứ chưa tổn thương cấu trúc là nghiêm trọng.
1: Vâng.
2: Những cái trường hợp mà cận thị cao trên 6 điốt hoặc là trục nhãn cầu dài trên 26mm thì trục nhãn cầu bị kéo dài như quả bóng bị bơm căng và nó làm cho lớp võng mạc bị và màng mạch bị mỏng và dễ dẫn tới bong võng mạc, ta gọi là cận thị bệnh lý.
1: Vâng, có những bệnh lý rất là nguy hiểm liên

0: quan đến đôi mắt của chúng ta. Và thưa bác sĩ, thì rõ ràng là nhiều người vẫn nghĩ cận thị đơn giản chỉ là nhìn xa không thấy rõ thôi ạ. Như ông vừa phân tích ấy, thì chúng ta phân biệt như thế nào giữa cận thị thông thường và cận thị bệnh lý mà bác sĩ vừa nhắc tới đấy ạ?
1: Muốn biết là cận thị thông thường và cận thị bệnh lý thì trước hết là bệnh nhân phải đến thăm khám, thì phụ thuộc vào cái máy đo của chúng tôi xem là bệnh nhân là cận thị bao nhiêu diốt, thì chúng tôi có cái máy đo khúc xạ bằng để xác định xem là cận thị của bệnh nhân là bao nhiêu diốt, và qua đó thì chúng tôi sẽ còn làm thêm một cái số xét nghiệm nữa, ví dụ như là làm siêu âm để đo trục nhãn cầu xem là trục nhãn cầu dài hay ngắn. Thứ ba nữa là có thể là chụp mà đáy mắt. Chụp đáy mắt thì chụp các dùng cái phương các phương pháp như là chụp OCT gai thị, chụp OCT võng và võng mạc để xem cái tình trạng thoái hóa hoàng điểm hoặc là thoái hóa võng mạc chu viên, để qua đó có thể để có những cái phương án xử trí đúng, ví dụ như là tránh bong võng mạc, tránh rách võng mạc đối với những trường hợp bị cận thị bệnh lý.
0: Với những cái trường hợp mà bé còn ít tuổi hoặc là đang cái tuổi phát triển thì thường bác sĩ sẽ phải khuyến cáo gia đình bệnh nhân như thế nào để mà con có thể bảo vệ được võng mạc cũng như là đáy mắt, những cái phần mà dễ bị ảnh hưởng nhất về sau này đấy ạ?
1: Nếu mà bị cận thị bệnh lý mà kể cả xuất hiện ở trẻ con thì có xảy ra những cái biến chứng rất nguy hiểm như là bong võng mạc, rách võng mạc, có thể dẫn tới gây mù lòa hoặc là thoái hóa hoàng điểm do cận thị, hoặc là đục thể thiên thị sớm, hoặc là cái bệnh glaucoma, tức là bệnh tăng nhãn áp mà miền Nam người ta gọi là cường nước ấy. Các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu nhãn khoa cần đi khám ngay là nếu bệnh nhân trên mắt bị cận thị mà cảm thấy có những cái chớp sáng, thấy các vệt sáng như tia chớp lóe trong mắt, đấy là cái hiện tượng co kéo võng mạc, rồi có hiện tượng ruồi bay đột ngột tăng số lượng, thì càng ngày càng nhiều, thấy nhiều chấm đen ở trước mắt hoặc là những mảng nhện răng trước mắt, nhìn hình thì méo, đường thẳng thấy đường cong chẳng hạn, thì đấy là những cái tình trạng mà cận thị nó dẫn tới là bị tổn thương hoàng điểm, hoặc là có những trường hợp bị khuyết thị trường, tức là nhìn thấy mảng sáng tối đen che khuất một phần tầm nhìn, thì đấy là đã có dấu hiệu của bong võng mạc. Những trường hợp như thế là thuộc về cấp cứu, thì kể cả trẻ con 5-6 tuổi thì chúng tôi vẫn phải can thiệp.
0: Còn với người lớn thì sao ạ? Đã từng xảy ra những cái trường hợp mà bị những cái biến chứng từ bệnh cận thị nặng mà dẫn đến những cái ảnh hưởng rất lớn về mắt không thưa bác sĩ?
1: Có chứ ạ. Thế là bệnh nhân chúng tôi thì có rất nhiều trường hợp, những cái bạn ví dụ như trẻ em dưới 18 tuổi mà bị cận thị nặng thì có những cái dấu hiệu như thế, thì bao giờ chúng tôi cũng phải soi đáy mắt để kiểm tra xem nó có bị tổn thương võng mạc chu vi không. Thì lúc đó là trước khi mổ cận thì chúng tôi phải dùng tia laser để bắn chặn để đề phòng bong võng mạc cho bệnh nhân, rồi chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật về khúc xạ.
0: Vâng ạ, qua trao đổi với tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì có thể thấy là tình trạng cận thị thì ngày càng gia tăng, kèm theo những nguy cơ rất là lớn đối với sức khỏe. Chứ chúng ta không thể nào chủ quan nghĩ đơn giản rằng là cận thị thì nó cũng chỉ là một tình trạng của mắt thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp sau.
2: Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe mắt nổi bật tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Theo Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ có thể vượt 50%. Cận thị chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm này. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi môi trường sống, tăng thời gian làm việc nhìn gần, học tập và sử dụng thiết bị điện tử trong khi giảm thời gian hoạt động ngoài trời là những yếu tố liên quan đến xu hướng gia tăng cận thị. Điều cần lưu ý là cận thị đơn thuần và cận thị cao, cận thị bệnh lý không hoàn toàn giống nhau. Khi độ cận cao, đặc biệt từ khoảng 6 diop trở lên, theo một định nghĩa thường được sử dụng, nhãn cầu có xu hướng dài hơn và có cấu trúc phía sau mắt có thể kéo giãn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý võng mạc. Một phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ các biến chứng như thoái hóa hoàng điểm do cận thị, bong võng mạc, đục thủy tinh thể và glaucoma tăng theo mức độ cận, cận càng cao thì nguy cơ càng đáng lưu ý. Ở trẻ em, trọng tâm không phải là phẫu thuật bỏ kính mà là phát hiện sớm và kiểm soát tiến triển cận thị. WHO cũng

0: Nhấn mạnh việc tăng thời gian hoạt động ngoài trời và giảm các hoạt động nhìn gần kéo dài có thể góp phần trì hoãn khởi phát và làm chậm tiến triển cận thị. Cùng với sự gia tăng của cận thị, phẫu thuật khúc xạ cũng có những bước tiến nhanh. Bên cạnh LASIK, các kỹ thuật lấy thủy tinh thể bằng đường rạch nhỏ như SMILE và các thế hệ công nghệ laser ngày càng hướng tới cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt. Bên cạnh đó, phương pháp pha kích, cấy thấu kính nội nhãn phù hợp với cận nặng hoặc giác mạc mỏng. Việc lựa chọn cần dựa trên độ cận, độ loạn, giác mạc, tình trạng phim nước mắt, đáy mắt, tuổi, nghề nghiệp và nhiều yếu tố khác.
1: Chúng tôi vừa có một cái tổng hợp về tình trạng cận thị cùng những biến chứng, cộng cả những cái phương pháp mà đang được triển khai phẫu thuật cho người bệnh cận thị đấy ạ. Vậy thì sau khi nghe thông tin từ chúng tôi thì tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi có nhận định gì ạ? Và với bệnh cận thị thì trường hợp nào thì cần theo dõi điều trị nội khoa, còn trường hợp nào thì sẽ được chỉ định can thiệp phẫu thuật thưa bác sĩ?
2: Bệnh cận thị thì thông thường điều trị cho đeo kính và điều trị nội khoa là ở những cháu, những cái lứa tuổi dưới 18 tuổi. Còn từ 18 tuổi trở lên thì là chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật về laser cho bệnh nhân. Cụ thể là ở bệnh viện chúng tôi đã áp dụng đầy đủ các cái công nghệ phẫu thuật khúc xạ tiên tiến nhất hiện nay, như là laser bề mặt, người ta gọi là LASIK truyền thống. Cái ưu điểm của nó là chi phí hợp lý, phục hồi thị lực rất nhanh, nhưng mà có tạo vạt giác mạc, cho nên là cần lưu ý giữ gìn cẩn thận sau mổ tránh chấn thương. Và thứ hai là phẫu thuật rút lõi mô qua đường rạch nhỏ. Tên phẫu thuật là SMILE hoặc là CLEAR thì ưu điểm là không tạo vạt giác mạc. Đường rạch thì siêu nhỏ, chỉ khoảng dưới 2mm, bảo tồn tối đa độ bền cơ học giác mạc và ít gây khô mắt, hồi phục rất nhanh. Và cái loại thứ ba nữa là cấy thấu kính nội nhãn, ta gọi là ICL. Cái phương pháp này gọi là pha kích, ưu điểm là giải quyết tuyệt vời cho người cận rất cao. Cái độ cận có thể từng đến dưới 18-20 diop, giác mạc rất mỏng, không thể làm laser được. Lúc đó thì chúng ta phải đặt kính nội nhãn cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ có thể nói về quy trình một người trưởng thành đấy ạ, mà được chỉ định cận thị thì sẽ được chuẩn bị rồi là vào phòng phẫu thuật thì mất bao lâu để mà chúng ta có được đôi mắt sáng khỏe ạ?
2: Về quy trình một bệnh nhân mà đến khám để phẫu thuật cận thị thì trước hết là chúng tôi phải đo thị lực cho bệnh nhân. Sau đó thì là đo khúc xạ xem bệnh nhân cận hoặc là loạn thị bao nhiêu diop. Qua đó thì chúng tôi còn làm thêm các cái phẫu thuật, các cái xét nghiệm như là đo chụp nhãn cầu, làm siêu âm, chụp OCT, rồi đếm tế bào nội mô, giác mạc và đo chiều dày giác mạc. Sau đó thì mới tính toán để cho bệnh nhân mổ theo phương pháp nào phù hợp nhất.
1: Vâng ạ, tức là cũng tùy theo cái bệnh lý của bệnh nhân mà chúng ta có thể là chỉ định cho bệnh nhân những phương pháp
2: đúng
1: phù
2: rồi,
1: hợp nhất đúng không ạ? Và thời gian phẫu thuật thì bao lâu và sau bao lâu thì bệnh nhân có thể được ra viện ạ?
2: Phẫu thuật thì rất nhanh, thì mỗi mắt thì mất khoảng độ khoảng 5 phút, mỗi mắt mất khoảng 5 phút. Và mổ xong thì bệnh nhân chỉ cần đeo một cái kính bảo hộ để tránh bụi, tránh ánh sáng mạnh và bệnh nhân có thể xuất hiện luôn trong ngày.
1: Vâng ạ, nếu mổ cận thị thì rõ ràng là tiện lợi và cái thời gian mổ nhanh và theo tôi được biết là hầu như là không có đau đớn gì.
2: Không hề đau, không hề mất một giọt máu nào.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, nếu đã phẫu thuật cận thị và không còn phải đeo kính nữa thì liệu đã coi là khỏi hoàn toàn cận thị hay không ạ? Và người từng cận nặng thì có thể cần tiếp tục kiểm tra võng mạc sau phẫu thuật định kỳ hay không ạ, thưa bác sĩ?
2: Về cận thị thì nếu như cận thị dưới 10 diop mà độ dày giác mạc cho phép thì dùng cái phương pháp điều trị bằng laser thì có thể là hoàn toàn làm hết triệt tiêu cận thị và loạn thị. Và cái quy trình thì thường là chúng tôi sau một tuần là chúng tôi khám lại một lần, sau một tháng và sau 3 tháng.
1: Vâng ạ. Như vậy thì cũng là khám lại định kỳ để theo dõi cái tình trạng của bệnh nhân đúng không ạ? Và kể cả bệnh nhân đã nhìn rõ hoàn toàn sau phẫu thuật cận thị thì bệnh nhân cũng vẫn phải có ý thức giữ gìn đôi mắt trong sinh hoạt cũng như là công việc của mình đúng không ạ?
2: Cận thị mổ là coi lúc đấy là giải quyết hoàn toàn được cái cận thị. tức là nhìn xa bệnh

0: em không cần dùng kính.
1: Vâng
0: mà
1: ạ.
0: Thị lực nếu như mà trước đây đeo kính được 10 phần 10 thì khi sau khi mà phẫu thuật xong thì thị lực tối đa sẽ là 10 phần 10. Và cái thị lực này ta sẽ giữ rất lâu, không có bị, ít khi bị tái cận. Chúng tôi khuyến cáo là như thế này.
1: Vâng.
0: Tức là không phải là bệnh nhân mổ xong rồi không được xem điện thoại hoặc không được làm trên máy vi tính, mà chỉ là hạn chế một chút. Tức là mình phải có chế độ đặc biệt. Ví dụ như trước đây mình sử dụng 100%, bây giờ mình sử dụng 80% thôi.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một số thính giả thì có câu hỏi gửi đến tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi rằng là ngoài cận thị thì những người bị loạn thị hay viễn thị thì có thể được phẫu thuật hay không ạ? Và độ tuổi bao nhiêu thì có thể phẫu thuật các cái bệnh lý này ạ? Thưa bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.
0: Với những trường hợp mà chống chỉ định không được mổ là ví dụ bệnh nhân bị mắc cái bệnh lý giác mạc chót chẳng hạn, giác mạc hình chót là keratoconus, hoặc là giác mạc quá mỏng không an toàn khi mà bắn laser, hoặc là bệnh nhân mắc một số bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ này, viêm cái khớp dạng thấp này, hoặc là mắt duy nhất mà chỉ còn thị lực một mắt, thì lúc đó là đấy là một trong những cái chống chỉ định để không được phẫu thuật. Thứ hai là trì hoãn phẫu thuật là độ cận chưa ổn định, ví dụ như là cứ hàng tháng tăng lên 0,5 viêm, hoặc là phụ nữ đang mang thai hoặc có con bú dưới 6 tháng mắt càng có viêm nhiễm cấp tính hoặc khô mắt nặng, thì những trường hợp như thế là chúng tôi có thể trì hoãn phẫu thuật để chờ cho những cái bệnh nó ổn định thì lúc đó mới tiến hành phẫu thuật được.
1: Vâng ạ, với những bệnh nhân có độ cận cao hoặc là giác mạc không phù hợp để mà phẫu thuật laser đấy ạ, thì bác sĩ có nhắc đến phương pháp là kính nội nhãn ạ. Vậy thì cái việc sử dụng phương pháp mới như này thì đang có những ưu điểm và có những cái điểm giới hạn như thế nào, bác sĩ có thể phân tích thêm?
0: Phương pháp mà đấy người ta gọi là mổ pha kích.
1: Vâng.
0: Mổ pha kích là áp dụng trong những trường hợp cận thị rất là cao, hôm nay tôi nói từ 18 đến 20 diop.
1: Vâng.
0: Mà giác mạc mỏng không thể nào mà để dùng laser để mà điều trị cho bệnh nhân được, thì lúc đấy chúng ta phải dùng cái phương pháp mổ pha kích, tức là đặt kính nội nhãn cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. Cũng tùy theo bệnh nhân thì chúng ta mới chỉ định cái phương pháp này đúng không ạ?
0: Tất nhiên rồi, tất nhiên. Còn đa phần là ví dụ như cận thị dưới 10 diop là chúng tôi dùng phương pháp dùng tia laser để điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp này thì kết quả rất là tốt.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, khi mà lựa chọn một cái kỹ thuật để phẫu thuật cận thị thì người bệnh nên quan tâm đến công nghệ phẫu thuật, bác sĩ hay hệ thống thăm khám trước khi mổ, kể cả vấn đề giá cả, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về xoay quanh cái câu chuyện là phẫu thuật cận thị không ạ?
0: Thực ra thì có rất nhiều cái loại giá cả đó. Ví dụ như là đặt pha kích là chúng tôi là phải đo đạt xong chuyển các cái thông số này sang bên Mỹ đặt trong vòng khoảng 1 tháng, có những trường hợp phải 2-3 tháng thì mới kính mới về đến nơi.
1: Vâng ạ.
0: Thì chi phí một cái ca mổ pha kích như vậy là ít nhất là khoảng từ 80 đến 90 triệu. Trường hợp khác ví dụ mổ laser thì 20-30 triệu, mà cái loại mà đắt nhất thì cũng chỉ còn chưa đến 50 triệu.
1: Chúng ta đang ở trong cái mùa mưa lũ và một số địa phương thì khi mà gặp tình trạng mưa lũ thì thường sẽ ngập úng, xuất hiện là những cái bệnh dịch truyền nhiễm, trong đó thì người dân có thể mắc những cái bệnh về đau mắt đỏ, những bệnh lý về mắt khác. Vậy thì trong mùa mưa lũ ấy, thì bác sĩ có thể khuyến cáo thêm cho người dân để bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt trong cái vùng ngập lụt ạ?
0: Trong thời gian mà bị ngập lụt ấy, thì cái bệnh mắt mà hay phổ biến nhất đó là bệnh đau mắt đỏ, và cái bệnh gọi là viêm kết mạc cấp, thì nó bùng phát ở những cái vùng dịch ở vùng lũ lụt. Thì khuyến cáo là bệnh nhân lúc đó là không được dùng tay bẩn rồi nước bẩn ở các cái vùng đó mà để quẹt lên mắt này, rồi thường xuyên là tra nước muối sinh lý và thuốc kháng sinh vào mắt, giữ gìn vệ sinh mắt, không để cho nước bẩn ở các cái vùng lũ lụt đấy nó bắn vào mắt, thì là các cái vùng lũ lụt là có những cái nhiễm khuẩn rất là cao và nó có thể tạo thành dịch. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng là khoanh vùng, nếu mà có một cái làng xã nào mà bị viêm kết mạc cấp thì là cố gắng đừng để cho lây sang cái vùng khác.
1: Vâng ạ,

0: Theo dự báo thì những ngày tới có thể chúng ta có những cái đợt mưa lớn. Và thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có điều gì muốn nhắn gửi người dân trong việc mà giữ gìn bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt ạ?
1: Chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên áp dụng cái quy tắc 2

0: nhìn xa 20 feet và trong vòng 20 giây. Đấy thì là cái đây gọi là quy tắc 20-20-20. Thứ hai là tăng cường hoạt động ngoài trời, tức là khuyến khích cho trẻ em vui chơi ngoài trời ít nhất là 2 tiếng mỗi ngày dưới ánh sáng tự nhiên.
1: Vâng.
0: Có thể là chúng ta tạo nên những cái trò chơi gì cho các cháu, hoặc là chạy nhảy, hoặc là bỏ kính ra xong rồi chơi đùa dưới ánh nắng tự nhiên ở ngoài trời ít nhất là được 2 tiếng trên ngày.
1: Vâng.
0: Thứ ba nữa là phải đeo kính đúng độ, kiểm tra mắt định kỳ 6 tháng một lần.
1: Vâng.
0: À, đối với những trường hợp mà bệnh nhân bị cận thị cao thì chúng ta chủ động bảo vệ võng mạc bằng cách là soi khám thường xuyên, soi đáy mắt định kỳ, và việc soi đáy mắt để biết xem là bệnh nhân có bị thoái hóa võng mạc không này, có bị bong võng mạc không này, vân vân, thì để chúng ta có cái phương pháp điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, với những lời khuyên hữu ích dành cho quý vị thính giả để bảo vệ đôi mắt sáng khỏe. Thưa quý vị và các bạn, cận thị có thể bắt đầu bằng một chiếc kính, nhưng với những trường hợp cận cao thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nhìn rõ hay không nhìn rõ. Việc kiểm soát cận thị từ sớm, khám mắt định kỳ và phát hiện sớm các tổn thương võng mạc là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ thị lực lâu dài. Và với người trưởng thành có nhu cầu phẫu thuật thì với sự phát triển của các phương pháp phẫu thuật hiện đại đã góp phần mang lại đôi mắt sáng khỏe cho người bệnh hiện nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
6: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm. Từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
7: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
6: Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
8: Năm 36 tuổi, tôi bị tai biến. Sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt, chóng mặt không nói được. Gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ. Tôi cứ hồi phục, nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
5: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
9: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát cái đũa để rơi xuống không biết.
5: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào

0: để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
1: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
0: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
3: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam. Hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của Dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
0: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Bệnh lý tim mạch hiện vẫn đang là căn nguyên gây tử vong hàng đầu trên thế giới và Việt Nam, nhưng tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam mới đạt 15%. 17 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gửi thư chung phản đối việc tiếp tục cắt giảm ngân sách cho chính sách gắn kết và nông nghiệp. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố. Khai mạc hội nghị, Thủ tướng đề nghị phân tích rõ những ngành, lĩnh vực, địa phương đang là động lực tăng trưởng tốt để tiếp tục phát huy, đồng thời làm rõ nguyên nhân các khu vực đạt tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng để có phương án bù đắp kịp thời cho mục tiêu chung. Các địa phương là cực tăng trưởng phải thể hiện sự bứt phá tương xứng với tiềm năng và cơ chế đặc thù. Từng ngành địa phương phải xác định rõ động lực mới đến từ đâu, bố trí nguồn lực thế nào, có giải pháp làm ngay để kích thích tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư.

0: tư công, thu hút vốn FDI và xử lý triệt để các dự án tồn đọng. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xây dựng và mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình dự án trọng điểm vào vận hành. Đi đôi với thúc đẩy tăng trưởng phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Nhấn mạnh phải nâng cao trách nhiệm tổ chức thực thi, Thủ tướng đề nghị mỗi bộ ngành địa phương phải xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng từ nay cho đến cuối năm, gắn trách nhiệm cá nhân tập thể phụ trách với kết quả đầu ra đo đếm được.
1: Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề đổi mới sáng tạo động lực phát triển của toàn xã hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Đáng chú ý tại ngày hội, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2026 sẽ được công bố. Đây là chỉ số được Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện thường xuyên từ năm 2023 nhằm đánh giá hiện trạng năng lực và kết quả đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố. Cũng tại buổi lễ, Giải thưởng Sáng kiến Khoa học năm 2026 sẽ được trao cho những sáng kiến khoa học công nghệ có khả năng ứng dụng vào đời sống, trong đó có các nhà sáng chế không chuyên.
0: Hơn 1.200 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNEID. Dữ liệu y tế ngày càng lớn, nhưng để chuyển từ số hóa sang khai thác thông minh, ngành y tế vẫn phải giải bài toán chuẩn hóa, liên thông dữ liệu và đảm bảo nguồn nhân lực hiểu cả y tế lẫn công nghệ. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thông tin được các chuyên gia nêu tại Hội nghị Khoa học Kinh tế Y tế lần thứ 11, Hội nghị Quốc tế Y học Gia đình lần thứ 4 và Hội nghị Tin học Y tế lần thứ 6. Theo giáo sư tiến sĩ Đào Văn Dũng, nguyên vụ trưởng vụ các vấn đề xã hội, Ban tuyên giáo Trung ương, 1.210 bệnh viện trên cả nước đã triển khai bệnh án điện tử, hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNEID. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không phải là thiếu dữ liệu mà là dữ liệu chưa đủ sạch, chưa chuẩn hóa và chưa thực sự liên thông. Một người bệnh có thể xuất hiện trên nhiều hệ thống với thông tin trùng lặp, chồng chéo nhưng chưa thể đối soát đầy đủ. Từ thực trạng này, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Dũng, nguyên giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam cho rằng, ứng dụng AI trước hết phải giải quyết bài toán tổ chức dữ liệu. Big data không chỉ là dữ liệu lớn mà phải được sắp xếp, chuẩn hóa và xử lý để tạo ra thông tin có thể sử dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành kho dữ liệu lớn về sức khỏe người dân vào cuối năm nay, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh của các bệnh viện với hồ sơ sức khỏe điện tử.
3: Chắc chắn là người dân sẽ thụ hưởng cái xây dựng dữ liệu lớn này, tại từ dữ liệu này sẽ có nhiều ứng dụng cho người dân, ví dụ tra cứu, ví dụ sở chưa xong mà vẫn làm tra cứu nơi khám chữa bệnh, tra cứu coi tìm hiểu của bác sĩ này ở đâu, nghĩa là người dân có thể tra cứu được, thành ra nó công khai minh bạch mọi chuyện.
2: Bài toán nhân lực cũng được đặt ra song song với đầu tư công nghệ. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lưu Thủy Ngân, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, công nghệ thông tin trong y tế đang trở thành lĩnh vực có nhu cầu nhân lực ngày càng lớn.
4: Trường hướng đến đào tạo cho sinh viên kiến thức nền tảng vững chắc về công nghệ thông tin, về khoa học sức khỏe, và hợp tác với Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và các đối tác khác để nâng cao cái kiến thức về khoa học sức khỏe cho sinh viên, hợp tác với các doanh nghiệp, các bệnh viện để nâng cao cái khả năng tiếp cận thực tế.
1: Tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 20 năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, Hội Tim mạch Việt Nam cho biết một trong những điểm nhấn năm nay là lễ phát động hiến chương 50-30, tức là đến năm 2030 có ít nhất 50% người bệnh tăng huyết áp tại Việt Nam được kiểm soát đạt mục tiêu. Trong bối cảnh ước tính năm 2025, tỷ lệ kiểm soát tăng huyết áp ở người trưởng thành 30 đến 79 tuổi tại Việt Nam mới đạt 15% tổng số người tăng huyết áp. 50-30 là mục tiêu nhiều thách thức, đòi hỏi thay đổi thực chất trong phát hiện, điều trị và quản lý tăng huyết áp tại cộng đồng. Bệnh lý tim mạch hiện vẫn đang là căn nguyên gây tử vong hàng đầu trên thế giới và Việt Nam.
0: Sở Y tế Thành phố Huế sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn, nhất là những nơi phục vụ đông người, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: Từ ngày 14 đến 28 tháng 9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Thành phố Huế đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường học, khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. Một số cơ sở vẫn còn xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước, khu vực bếp bị ứ đọng, không được che kín, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến chưa được bố trí sử dụng riêng. Sở Y tế Thành phố Huế yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Ông Trần Kim Hạo, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Huế cho biết, cùng với công tác kiểm tra, ngành y tế sẽ tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho các doanh nghiệp, người trực tiếp chế biến thực phẩm, giúp nhận

0: hiện và kiểm soát nguy cơ ngay từ khâu đầu vào.
1: Giải pháp trong thời gian tới là phải tăng cường công tác truyền thông để đảm bảo cái an toàn thực phẩm, để phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, và phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cái bếp ăn tập thể, các cái cơ sở kinh doanh, các cái dịch vụ ăn uống trên địa bàn, triển khai chủ động các cái phương án thích ứng và phải phòng ngừa được các cái trường hợp ngộ độc thực phẩm.
2: Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026 và 74 năm ngày truyền thống ngành xuất bản in và phát hành sách Việt Nam, mùng 10 tháng 10 năm 1952, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Tối qua tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc Hội sách Hà Nội lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Sách mở tri thức, công nghệ dẫn tương lai, sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức.
3: Diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10, Hội sách Hà Nội lần thứ 11 quy tụ sự tham gia của hơn 30 đơn vị xuất bản, phát hành sách trong nước với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập và giải trí của đông đảo bạn đọc. Điểm nhấn của hội sách năm nay là sự kết hợp giữa sách in và sách số, giữa không gian văn hóa truyền thống và trải nghiệm công nghệ, giúp hội sách mở rộng cách tiếp cận độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang hình thành thói quen tiếp nhận tri thức trên nhiều nền tảng. Trong đó, không gian sách mở tri thức, công nghệ dẫn tương lai đưa độc giả đến gần hơn với sách điện tử và những ứng dụng công nghệ trong hoạt động đọc. Bạn đọc có thể trải nghiệm nền tảng sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại, máy tính sách tay, tìm hiểu cách khai thác kho nội dung số với giao diện thuận tiện, dễ sử dụng. Đặc biệt, tủ sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi, giới thiệu các xuất bản phẩm về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, an ninh mạng, công nghệ 4.0. Nhiều độc giả đến tham gia hội sách bày tỏ.
4: Mình là Quỳnh Giang, hiện tại mình đang sống ở Mỹ Đình, Hà Nội. Dạo này mình bắt đầu đọc sách nên mình cũng quan tâm đến thông tin các hội sách. Mình thấy sách khá là đa dạng, có cả văn học, cũng có nhiều của các nước khác nhau, kiểu Nhật, Hàn. Ngoài ra còn có sách học tiếng Anh phù hợp với kẻ trẻ con hay người lớn đều có thể đi hội sách. Nghĩa là hội sách thì sẽ giúp các bạn trẻ hiện tại trong cái bối cảnh mà AI rất là phát triển thì cũng giúp các bạn có cơ hội được tiếp cận sách, tiếp cận được cái nguồn thông tin chính xác, phát triển tư duy đọc của mọi người hơn.
5: Tôi là Nguyễn Xuân Phúc, hiện đang sinh sống ở phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Sách giấy mình có thể mình đọc 5-10 cuốn, nó phải mang 5-10 cuốn. Nhưng mà sách điện tử thì ta chỉ cần đọc trên thiết bị điện tử thì không cần phải mang thì nó cũng tiện lợi. Sách điện tử thì bây giờ mình thấy làm cũng rất là hiện đại, đẹp và dễ đọc. Phần mềm để đọc sách này cũng hiện đại và trực quan.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Hôm nay khu vực Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, oi bức với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ. Đến đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Sang ngày mai thì mưa dông sẽ mở rộng ra nhiều khu vực, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ gần sáng ngày 5 tháng 10 khi không khí lạnh tràn về, khu vực Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Khu vực Trung Bộ hôm nay cũng cơ bản nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, cục bộ có nơi nắng nóng 35 độ. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ đã giảm mưa, chỉ còn ít điểm mưa vừa mưa to về chiều và tối. Tuy nhiên vẫn đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Cao nguyên Trung Bộ là nơi có thời tiết thuận lợi, trời có nắng nhưng không oi nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-32 độ. Đến chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa dông vài nơi. Chuyển sang tin thế giới. Thông báo từ quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng nay đã phóng một vật thể bay chưa xác định về phía vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Vụ phóng diễn ra chỉ 13 ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wasan ra vùng biển phía đông hôm 20 tháng 9. Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong khi một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết quả tên lửa được cho là đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã khuyến cáo tàu thuyền không tiếp cận bất kỳ mảnh vỡ nào nếu phát hiện trên biển, đồng thời yêu cầu trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại hay là thương vong liên quan. Quân đội Yemen tối qua thông báo trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 tay súng

0: thuộc phong trào Hồi giáo Houthi. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Thông báo chính thức của quân đội Yemen cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng quân chính phủ Yemen đã tiến hành 474 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Houthi trên nhiều mặt trận khác nhau, từ khu vực Harat ở phía nam và vùng bờ biển, cho tới các trận tuyến ở Kitab, Anjawab, Marib, Anbaida, Lahaj, Sana và Sada. Hoạt động tác chiến sử dụng cả máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo hạng nặng, tên lửa và rocket phóng loạt. Trước đó, truyền thông quốc tế cũng xác nhận giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa quân đội chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn và các tay súng Houthi ở nhiều mặt trận. Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về các số liệu trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chiều qua, nhóm này cáo buộc quân đội Ả Rập Xê Út đã phát động 94 cuộc tấn công tại Yemen trong 24 giờ.
0: Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm qua đã nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel, dầu thô và các nguồn dự trữ khác nhằm tăng nguồn cung và góp phần hạ nhiệt giá năng lượng trên thị trường thế giới. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 do Tổng thống Pháp Macron chủ trì. Đáng chú ý là các nước G7 cũng thống nhất không áp đặt các biện pháp cấm xuất khẩu lẫn nhau trong bối cảnh những lo ngại về hạn chế thương mại đã góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Tổng thống Pháp Macron cho biết.
2: Chúng tôi sẽ nhất trí sẽ không có lệnh cấm xuất khẩu giữa các thành viên G7. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phối hợp và hợp tác, không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với bất kỳ nhóm sản phẩm nào. Đây là một điểm rất quan trọng, bởi những tin đồn trên thị trường dầu mỏ hiện nay đã đẩy giá tăng lên.
0: Mười bảy nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vừa gửi thư chung phản đối việc tiếp tục cắt ngân sách cho chính sách gắn kết và nông nghiệp trong khung tài chính dài hạn giai đoạn 2028-2034 của Liên minh châu Âu. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Bức thư được gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và ông Michael Martin, Thủ tướng Ireland, quốc gia giữ chức Chủ tịch Luân phiên của EU trong nửa cuối năm nay. Trong thư, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, cả chính sách gắn kết lẫn chính sách nông nghiệp chung đều đã bị cắt giảm trên thực tế trong đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu công bố hồi tháng 7 năm 2025, dù quy mô tổng thể của khung tài chính 7 năm đã được nâng lên. Theo các nhà lãnh đạo, chi tiêu cho phát triển vùng và nông nghiệp trong ngân sách kỳ tới nên được giữ ở mức Cộng hòa Sip đề xuất hồi tháng 6 vừa qua, khi nước này còn giữ chức chủ tịch luân phiên, trong đó tăng quỹ chính sách gắn kết thêm 5 tỷ euro, dù tổng ngân sách vẫn bị cắt khoảng 2%. 17 nhà lãnh đạo EU thừa nhận, liên minh đang đối mặt với các thách thức về quốc phòng, năng lực cạnh tranh và an ninh năng lượng. Tuy nhiên, việc giải quyết các thách thức này không thể thực hiện bằng cách làm suy yếu các chính sách vốn là trọng tâm của quá trình hội nhập châu Âu. Cắt thêm ngân sách nông nghiệp và ngân sách gắn kết sẽ chỉ làm suy yếu ngân sách châu Âu và có thể làm giảm sự ủng hộ của người dân đối với các dự án châu Âu. Ngân sách giai đoạn 2028-2034 của EU cần được các nhà lãnh đạo khối nhất trí thông qua và dự kiến sẽ được thống nhất vào cuối năm nay.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
5: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
6: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
7: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
4: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
5: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
4: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
8: Đối thoại.
4: Đối thoại.
9: Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý trong bài toán thiếu giáo viên hiện nay, trường học vẫn thiếu người đứng lớp, trong khi hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế được giao vẫn chưa tuyển được. Cả nước từng được thống kê là thiếu hơn 104.000 giáo viên so với định mức. Nhưng với cách tính lại dựa trên quy mô học sinh, sĩ số lớp và mạng lưới trường lớp, nhu cầu bổ sung cho năm học 2026-2027 được xác định khoảng 43.000 người. Trong khi đó, hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế vẫn đang chờ người. Vậy rút cuộc thì chúng ta đang thiếu giáo viên ở đâu, thiếu môn gì và vì sao có biên chế mà giáo viên vẫn chưa đến đúng?

0: nơi cần. Trong khi đó thì chính sách đang có những cái thay đổi đáng chú ý. Nghị quyết 248 của Quốc hội đã trao thêm thẩm quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương là trong năm học này phải khắc phục tình trạng thiếu giáo viên do những nguyên nhân chủ quan. Nhưng từ một chỉ tiêu trên giấy đến với một giáo viên thực sự đứng lớp còn bao nhiêu khoảng cách và làm thế nào để giáo viên có mặt đúng môn, đúng nơi, đúng thời điểm? Đó là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Và trước hết thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa. Chúng ta thì có biên chế nhưng mà chưa có người, có trường thiếu giáo viên nhưng vẫn có những nơi thì chưa sử dụng hết đội ngũ. Nhìn từ góc độ giám sát thì theo ông cái khoảng cách giữa biên chế và giáo viên đứng lớp đang nằm ở đâu ạ?
1: Đấy là một cái thực tế và thực tế này cũng đã kéo dài nhiều năm rồi. Thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân biệt rất rõ giữa có biên chế và có giáo viên đứng lớp. Thì cái khoảng cách của nó có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như cái dự báo, nhu cầu có thể là chưa sát. Chỉ tiêu được giao thì chưa đúng cái cơ cấu, cái môn học hoặc địa phương tuyển dụng chưa kịp thời. Và có chỉ tiêu nhưng không có nguồn tuyển. Cái lý do này khá là phổ biến. Hoặc là cũng có thể có những cái khu vực khó khăn thì nhiều người không muốn về. Nhất là với một số môn mà chúng ta biết là như ngoại ngữ, như nghệ thuật hay là công nghệ thông tin. Thì cho nên là nếu mà nhìn vào tổng số biên chế thì có cảm giác là yên tâm rồi, đã có đủ rồi. Nhưng mà nhìn vào từng trường, từng môn học, từng lớp học thì có thể lại thấy một bức tranh khác. Đó là chưa kể cái lý do trước đây thì cái thẩm quyền tuyển dụng thì là chủ tịch cấp huyện. Và nó dẫn đến cái câu chuyện là thiếu thừa cục bộ giáo viên khá là trầm trọng. Tức là có thể là giáo viên của cái môn này thì thừa, nhưng mà giáo viên của một số môn khác thì lại thiếu. Đấy, rồi cũng do cái việc là các em có quyền chọn lựa cái khối thi, cái khối học, cái môn học lựa chọn thì nó cũng dẫn đến có thể là thừa thiếu cục bộ.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì có nêu là chúng ta cũng phải phân biệt được hai khái niệm là có biên chế và có giáo viên đứng lớp, và cũng nêu ra một số nguyên nhân như là sự khảo sát hay là có chỉ tiêu nhưng mà không có nguồn tuyển, rồi có thể là còn do sự thay đổi trong cái việc mà thay đổi thẩm quyền tuyển dụng nữa. Thưa ông Đặng Tự Ân, trước khi mà bàn chuyện tuyển thêm giáo viên thì có lẽ phải trả lời câu hỏi là nhà trường thực sự cần bao nhiêu người và cần những ai. Một trong những nguyên nhân mà ông Nghĩa đưa ra đó là về khảo sát, thì còn ở góc độ của ông Ân thì nhất là từ thực tế quản lý thì ông có thể nêu là cách xác định nhu cầu giáo viên lâu nay đã đủ sát với quy mô lớp học, môn học và đặc điểm của từng địa bàn chưa?
2: Tôi nghĩ cái câu hỏi của bạn thì là chính là câu hỏi gốc, câu hỏi của các nhà trường và cái mục đích lập kế hoạch về nguồn lực của nhà trường trước khi năm học ấy, thì là phải dựa trên cái câu hỏi mà thứ nhất là gốc và đích như thế này. Thế tuy nhiên là để có trả lời câu hỏi đó thì nó lại qua các cái bước khác nhau. Ví dụ nó qua một cái là phương pháp lấy số liệu, thế rồi là công cụ lấy số liệu là cái gì, và đặc biệt là cả cái thời điểm nữa. Đấy, thì trên cơ sở cái đó rồi thì ta mới có một cái thống kê số liệu nó sát từ các trường. Và sau khi có số liệu các trường rồi thì sẽ tập hợp lại số liệu của xã, bây giờ làm xã, sau đó là tỉnh, thành phố, và cuối cùng là trung ương, ta có số liệu hiện tại. Và vì vậy cái số liệu mà trung ương mà chúng ta được tiếp cận thì thường là nó không sát với thực tế, thế. Và ngay bây giờ đến giờ phút này thì tôi đã tiếp cận với cái số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo mà công bố cái số liệu giáo viên này, số liệu học sinh này, số liệu ở trường lớp này, và biên chế của các trường, những đều có cái câu là đây là dự đoán, dự báo. Vì vậy cho nên là chúng ta bàn đây thì tôi nghĩ trên cái cơ sở của số liệu mà ta đang dự đoán, chứ chưa thật là chính xác.
0: Như ông cũng nói là đó là cái câu hỏi đích, và để mà trả lời được thì cũng cần rất là nhiều những cái bước khác nhau và những con số đưa ra cũng là dự báo, dự đoán đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
0: Vâng, một phần chúng ta cũng dựa vào những con số dự báo đấy để có những xác định được những cái bước tiếp theo. Nếu mà là một trường được giao đủ biên chế nhưng mà vẫn thiếu giáo viên đứng lớp thì theo ông dưới góc độ quản trị nhà trường, cái điểm nghẽn thường nằm ở đâu, ở trong các khâu như là khâu tuyển, không tuyển được người, rồi không bố trí được người, hay là không giữ được người?
2: Tôi nghĩ rằng ba cái nguyên nhân mà biên tập đã đưa ra thì tôi thấy rất rất đồng tình. Thế nhưng mà cái nguyên nhân đó thì tôi nghĩ rằng nó chưa đủ, nó còn những nguyên nhân khác nữa.
0: Vâng.
2: Thì thí dụ nguyên nhân mà tôi thấy rằng rất là quan tâm nữa là cái này nó phải phù hợp vợ cái môn học,
0: Vâng.
2: thiếu môn học gì, thế rồi cái địa bàn. Thế và mấy năm vừa qua ta hay dùng cái từ là thừa thiếu giáo viên, là nó mang tính chất là cục bộ,
0: Vâng.
2: nó mang chất là không phải là toàn thể. Thế và chính cái đó là cái mà cũng gây cho ta khi ta triển khai cái cung cấp các cái số lượng giáo viên thừa thiếu cho các nơi là cho khó khăn. Ngoài ra là còn nó liên quan đến cái quá trình tuyển dụng nữa. Tuyển dụng trước kia là phải thông qua ủy ban tỉnh là chủ yếu, sở giáo dục thì chính chất là tham mưu rồi, cho
0: Vâng.
2: nên cái quy trình nó dài lắm, nó phức tạp lắm. Thế hay là quy mô học sinh nó biến động cũng nhanh. Đấy, ta biết rằng nó lại phụ thuộc vào cái những cái lớp đầu cấp, ví dụ lớp 1, lớp 6 hay là lớp 10.
0: Vâng.
2: Thì cái xác định cái biên chế của giáo viên của nước đó phải là rất khó khăn, vì nó không có cái lớp cũ trước.
0: Vâng.
2: Thế còn sang lớp lớp 7 hoặc là lớp 11 thì ta đã có cơ sở của cái số học sinh đã vào trường mình rồi, thì nó xác định dễ hơn. Và cuối cùng nữa là mấy năm vừa qua ta đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì xuất hiện nhiều cái môn học mới, kéo theo phải có nhiều giáo viên tiếp theo, và giữa cung và cầu để đáp ứng cái này cũng không đáp ứng. Cho nên là tôi nghĩ rằng có nhiều cái nguyên nhân, cũng có lẽ phải đến 6-7 nguyên nhân là khiến cho vấn đề xác định cái lượng mà biên chế giáo viên cho các trường mà theo cái tỷ lệ giáo viên trên lớp là để đúng như vậy rồi thì cũng không đảm bảo được. Vì tình trạng này tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái khó khăn. Thế mà tôi nghĩ rằng nó là khó khăn mà nó xảy ra mang tính chất là thường niên đầu năm đấy. Ngoài cái này rồi thì là cái gì? Là cái lạm thu, thế rồi bữa ăn chưa học đường, thế rồi vấn đề là bạo lực học đường cũng có. Đấy, vì vậy cho nên tôi nghĩ cái này cũng là một những cái điểm cộm, nổi cộm của các nhà trường trong dịp đầu năm học.
0: Vâng. Ngoài những cái điểm nghẽn như tôi đã nêu, như là không tuyển được người, không bố trí được người, hay là không giữ được người, thì ông Ân cũng thêm khá là nhiều nguyên nhân, như ông nói cũng phải 6-7 nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân thì cũng đồng quan điểm với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nhưng mà có thể nêu một số nguyên nhân để quý vị thính giả cũng có thể theo dõi được, như là về địa bàn, rồi là môn học hay thừa thiếu cục bộ mà chúng ta đã nói nhiều năm nay rồi đấy, thay đổi quá trình tuyển dụng, rồi quy mô học sinh cũng tăng, thừa thiếu ở những cái môn, nhất là thiếu ở những cái môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới, khi mà nhu cầu đào tạo chưa đáp ứng được cung, chưa đáp ứng được cầu đấy ạ. Nếu mà một trường được giao đủ biên chế nhưng mà vẫn thiếu giáo viên đứng lớp thì tôi rất là muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, ở dưới góc độ mà giám sát của Quốc hội ạ. Tức là khi mà địa phương đã được giao biên chế và có thêm thẩm quyền tuyển dụng rồi thì từ góc độ giám sát của Quốc hội, ông có thể phân định đâu là những nguyên nhân khách quan và đâu là những nguyên nhân chủ quan mà địa phương cần phải chịu trách nhiệm không?
1: Tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề mà địa phương cũng rất là trăn trở và địa phương cũng rất muốn giải quyết, nhưng mà nó có rất là nhiều nguyên nhân, cho nên là cũng phải nhìn nhận nó rất là công bằng, khách quan. Tức là không phải cứ thiếu giáo viên là quy hết trách nhiệm cho địa phương. Cái câu hỏi rất là đơn giản là tại sao địa phương này thì không thiếu nhiều như thế mà địa phương khác lại thiếu nhiều như thế. Thế nhưng mà nó cũng có khách quan, bởi vì chúng tôi đi thì chúng tôi thấy là có những chỗ, ví dụ khu công nghiệp đấy, người các nơi về đông, tập trung nhanh, phát triển kinh tế mà, thì đó là rất mừng. Nhưng mà nó gây áp lực về văn hóa, về xã hội, đặc biệt là giáo dục. Thế thì nó làm dân số tăng nhanh, học sinh tăng đột biến, các cái khu công nghiệp hình thành hoặc địa bàn miền núi biên giới khó khăn. Ngay cả một số tỉnh Tây Nguyên mà chúng tôi vào thì là cái di dân không theo kế hoạch cũng khá là đông hàng năm. Thì cũng phải lo trường, lo lớp, và cái sự tăng đột biến ấy nhiều khi là địa phương cũng khá là bị động. Có dự báo trước nhưng còn liên quan đến nguồn lực, liên quan đến quy hoạch và liên quan đến tuyển dụng giáo viên. Rồi thì cái việc thừa thiếu giáo viên cục bộ như chúng ta đã trao đổi với nhau, nhất là những cái môn mới

0: những cái môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông mới chúng ta đưa vào, hay là cái lựa chọn chung của học sinh theo cái hướng đó. Nhưng mà về phía chủ quan thì cũng có những lý do chủ quan. Ví dụ như có những lúc là cái sự nhiệt tình trong cái việc tuyển dụng, đã giao biên chế rồi thì phải có kế hoạch, phải có quyết đoán để mà tuyển dụng những cái chỗ thiếu cho nó phù hợp, phải có cái sự thu hút nữa chứ không phải lên ngồi chờ. Và cũng có những nơi, cái này phải nói thật là do là vừa chúng ta thực hiện tuyển giáo viên nhưng đồng thời lại phải thực hiện tinh giản biên chế. Thế thì với nhiều địa một số địa phương là cách tốt nhất là tinh giản cơ học là thôi thì đỡ va chạm, thì họ cứ có cái tâm trạng tâm lý là để dành cái số suất đấy để cho cái việc tinh giản đấy. Thì chính vì thế cho nên là nó cũng có những cái cặp kênh trong cái việc thực hiện, và có chỗ làm tốt hơn, có chỗ làm kém hơn. Thế thì với cái yêu cầu bây giờ là không được thiếu giáo viên, yêu cầu bây giờ chúng ta phải khắc phục tình trạng này, bởi vì rõ ràng thiếu giáo viên nó ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, nó ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình dạy học và nhiều yếu tố khác. Thế cho nên là đây là một cái tình hình mà phải thay đổi, phải có những cái giải pháp quyết liệt mạnh mẽ hơn, có sự giám sát chặt chẽ hơn, có những chỉ tiêu cụ thể hơn để chúng ta thay đổi cái tình hình này.
1: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nêu là ở nếu mà nhìn ở phía địa phương thì cũng có những nguyên nhân khách quan và có những nguyên nhân chủ quan, nhưng mà cũng không thể quy cái trách nhiệm khi mà thiếu giáo viên về hết cho địa phương. Còn những rất là nhiều những cái nguyên nhân mà đúng là ở địa phương này thì thế này nhưng ở địa phương kia lại là thế khác, còn do đặc thù của địa phương nữa. Và tôi cũng rất là lưu tâm đến một cái nguyên nhân như ông cũng có nêu rất là xác đáng, đó đó là vừa phải tuyển dụng để đủ giáo viên nhưng mà cùng với đó lại vừa phải tinh giản biên chế để cho nó đủ phù hợp với yêu cầu, đúng không ạ? Đấy cũng là một cái khó khăn chung của các địa phương hiện nay. Hai vị khách mời cũng đã phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, nhưng mà có một nút thắt mà chỉ có thêm biên chế cũng chưa chắc đã giải quyết được, đó là nguồn tuyển. Tại phiên giải trình thì các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về những cái môn khó tuyển, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, và đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thì đã đặt vấn đề với Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn như này.
2: Những cái môn học rất khó có thể tuyển giáo viên mà gốc rễ là không có nguồn để tuyển, như là các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh. Phép được hỏi Bộ trưởng là ngành đã có giải pháp căn cơ nào cho các môn học này, và riêng với môn tiếng Anh ở các vùng sâu và vùng xa thì ngành đã có những hướng đi lâu dài và bền vững hay chưa?
1: Vâng, đại biểu đã chỉ ra những cái môn như là âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa thì có nhu cầu nhưng mà không dễ tìm được nguồn tuyển đâu ạ. Ông Ân thì lúc trước cũng đã nêu một trong những cái nguyên nhân khiến cho tình trạng thiếu giáo viên là có những môn học mới ở chương trình giáo dục phổ thông mới rồi đấy ạ. Vậy theo ông thì với những cái môn mà có chỉ tiêu nhưng mà không có nguồn tuyển thì vấn đề thực sự đang nằm ở chỗ thiếu giáo viên hay là chúng ta đang thiếu một cái chiến lược từ nguồn ạ? Nhất là từ sớm á.
3: Tôi nghĩ cái câu hỏi này được đặt ra khi mà ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Như vậy nó đặt ra cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Thế nhưng cái tình trạng này cũng vẫn chưa giải quyết được. Ở cái chỗ là ta có biên chế, ta có cái giáo viên mà khi ra trường giảng dạy những cái bộ môn cụ thể nào nhưng mà không có người. Thì cái này rõ ràng nó liên quan đến cái chiến lược, liên quan đến cái sự phối hợp. Đấy. Tôi được biết chẳng hạn như cái môn giáo viên để dạy các môn tích hợp ấy, tích hợp của khối khoa học tự nhiên ấy, thì vẫn có thể là duy trì được và vẫn làm tốt được. Nhưng mà tôi được biết thì chỉ duy nhất có một cái trường đại học giáo dục ấy, thì là người ta tổ chức bồi dưỡng và tổ chức là cho giáo viên tốt nghiệp dạy cái bộ môn tích hợp này. Nhưng mà năm nay hình như là mới là năm thứ ba thôi, cho số lượng rất nhỏ, không đáp ứng được. Thế vì vậy cho nên là các trường người ta cũng phải gì, người ta phải tự nghiên cứu cái định hướng về dạy tích hợp nào đó để người ta bố trí dạy chứ. Và cuối cùng là đã giải quyết được tình trạng là không phải rằng lúc giờ là tích hợp theo kiểu là cộng các môn lại đấy. Còn riêng tích hợp môn sử môn địa thì cũng là cái rất khó khăn, bởi vì bản chất của nó là cái triết lý của môn sử và triết lý của môn địa hoàn toàn khác nhau, rất khác nhau. Địa lý nó là thuộc về tự nhiên rồi, nhưng xã hội nó thuộc về vấn đề là mang tính chất là của quốc gia, của mỗi người nước khác nhau. Cho nên là có một cái gì, một cái nội dung mà tích hợp lại để có thể dạy được là rất khó khăn. Vì vậy cho nên cái này nó phụ thuộc vào những cái nhìn xa, cái đào tạo giáo viên trước, viết nội dung giảng dạy trước, sau đó mới mới con người. Thế rồi chẳng hạn sau này thì tôi nghĩ rằng chắc chắn phải có cả những giáo viên về nhân viên hỗ trợ tâm lý học đường. Đây là một cái gọi là cái biên chế cực kỳ quan trọng của nhà trường. Bây giờ cái vấn đề là sức ép tâm lý, thế rồi sự áp lực của học, thế rồi nhiều cái nó khác nhau, nó ảnh hưởng của mạng xã hội, ảnh hưởng của cái vấn đề công nghệ thông tin, của cái xu hướng thời đại mới, thì phải có những nhân viên hỗ trợ tâm lý học đường này thì mới giải quyết vấn đề tâm lý cho học sinh, giải quyết vấn đề học cho học sinh và giải quyết cả những vấn đề là áp lực về học tập. Thì tôi nghĩ đây là cái vấn đề xuất hiện mới, mà xuất hiện mới mà nếu mà chúng ta một cách nhìn xa hơn thì cũng là gì, cũng phải nghĩ rằng có khi phải đến lúc nào đó phải có cái biên chế này. Còn nếu mà khi mà có rồi mà là xuất hiện được cái yêu cầu chủ trương đó rồi nhưng mà ta chưa có giáo viên thì không thể triển khai được. Vậy cho nên vấn đề tầm nhìn, vấn đề nhìn cái tương lai phát triển giáo dục đến đâu thì là cái thuộc về cái vĩ mô, mà vĩ mô chúng ta có cái nhìn nó đúng là xa thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tránh được những tình trạng mà chúng ta đang gặp phải hiện nay.
1: Vâng, cũng vẫn phải quay về một vấn đề đó là dự báo, đúng không ạ? Có tầm nhìn và có dự báo nhu cầu nữa. Qua phân tích của ông Ân và của ông Nghĩa thì tôi rất là muốn hai vị khách mời nghe một cái cách tiếp cận mới thì đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán, đó là xác định nhu cầu dựa trên quy mô học sinh và sĩ số lớp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
4: Theo cách tính mới thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy, số thực tế thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2005 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2005 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
1: Vâng, như vậy là cách tính nhu cầu dựa trên quy mô học sinh và sĩ số lớp có thể giúp con số nó sát thực tế hơn, đúng không ạ? Nhưng mà câu chuyện đặt ra là giáo viên thì không thể tuyển ngay được trong một sớm một chiều đó ạ. Vậy theo ông Ân thì cái việc dự báo nhu cầu giáo viên cần được thực hiện như nào để có thể đi trước biến động về dân số học sinh và mạng lưới của trường lớp
3: ạ? Tôi đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng mới nêu, đó là phụ thuộc vào yếu tố về quy mô học sinh và sĩ số lớp học. Và dựa trên hai cái yếu tố này thì ta có thể xác định được số giáo viên thừa thiếu. Thì tôi cũng đồng tình đó là cái ý mà rất là đúng. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý một cái điểm là quy mô học sinh. Quy mô học sinh này chỉ có thể xác định được chính xác là các cái lớp học đó đã thuộc về các bậc học. Thí dụ như vừa tôi nói là lớp 1, lớp 6 và lớp 10 xác định rất khó. Đấy. Bởi vì các em nó chuyển bậc học. Chuyển từ bậc trong cái cấp học giáo dục phổ thông ấy thì nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên quy mô học sinh nếu mà dựa cái này đó thì cũng chưa hẳn là đúng. Thế còn sĩ số lớp thì rõ ràng là từ đó ta suy số giáo viên theo tỷ lệ là 1,5, 1,9 hay 2,25. Đấy, theo được đó thì ta có thể xác định được. Thế nhưng mà cái đó theo tôi cũng chỉ là gì? Những cái yếu tố cơ bản thôi, còn phải dựa cái yếu tố khác. Chẳng hạn rằng gì? Chẳng hạn là yếu tố liên quan đến giáo viên là xin nghỉ và không tham gia giờ dạy của năm học trước sang đến năm học này. Thí dụ chẳng hạn là người ta nhu cầu người ta đột xuất, người ta bỏ nghề, thế rồi người ta xin việc khác, thế rồi vấn đề nghỉ thai sản, thế rồi thậm chí là có những cô giáo mà xây dựng gia đình ấy, thì phải nghĩ gì, người ta phải sinh nở, và sinh nở rồi thì lại thiếu. Cho nên cái này là cái phải thực tế của các trường. Đấy. Thế ngoài ra là tôi rất đồng tình là phải cái phân cấp một cái triệt để nữa là cái những tuyển dụng. Trước kia ta phụ thuộc vào ủy ban nhiều quá. Gần đây tôi đã điện thoại cho một sở giáo dục cụ thể là Lâm Đồng thì các anh nói là chưa có cái phân bổ về cái tỷ lệ giáo viên trên lớp của các địa phương. Ngoài cái tỷ lệ chung của quốc gia rồi nhưng mà các địa phương người ta vẫn phải tính toán lại. Vì vậy cho nên nếu mà chỉ cần giao chỉ tiêu đó mà chậm thì cái quy trình triển khai nó sẽ chậm theo. Vì vậy cho nên có phải quan tâm với nhiều các yếu tố khác nhau nữa chứ không phải là cả hai yếu tố cơ bản đâu.
1: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nêu là rất là đồng tình với Bộ trưởng về việc mà xác định quy mô học sinh và số lớp để có thể xác định số giáo viên thiếu được sát thực tế hơn, nhưng mà ông cũng nêu khá nhiều những cái yếu tố cần thiết bên cạnh nữa, và một trong những cái yếu tố đó là cần phân cấp trong việc tuyển dụng để các địa phương có thể làm việc được thuận lợi hơn, đặc biệt là trong việc mà xác định và giao chỉ tiêu ạ. Về việc này thì Nghị quyết 200 1948 đã trao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rồi ạ. Tôi xin hỏi ông Đỗ Chí Nghĩa là từ góc độ giám sát thì theo ông trao thêm quyền này thì cần đi kèm với những cái cơ chế trách nhiệm như nào để nơi thừa có thể hỗ trợ nơi thiếu?
0: Khi mà bàn về cái việc giao cái quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cấp tỉnh, thì chúng tôi cũng bàn rất là nhiều, ngay các đại biểu quốc hội cũng đặt rất nhiều câu hỏi từ thực tiễn. Thì tại sao lại phải chuyển về cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo? Thì nó cũng có những cái căn nguyên của nó, mà trong đó một trong cái lý do là chúng ta mong muốn là trong một cái phạm vi của một tỉnh thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán thừa thiếu cục bộ này nó tốt hơn, và nó cũng giảm bớt cái chi phí nguồn lực. Bởi vì bây giờ chúng ta hình dung, nếu mà bây giờ là trước đây giao cho cấp huyện, thế bây giờ nếu mà giao cho cấp xã chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chỗ nào cũng tuyển cả, và mỗi nơi chỉ tuyển một ít thôi. Đấy, thế thì làm sao đủ năng lực của cái hội đồng tuyển dụng, và nó sẽ lãng phí nguồn lực. Thế thì bây giờ thì giao quyền cho Giám đốc Sở rồi thì nó cũng có những cái khó khăn. Bởi vì bây giờ anh cũng có người nói là bây giờ anh quản lý chương trình, quản lý giáo viên đã rất vất vả rồi, sách giáo khoa, nhiều thứ khác, thế bây giờ anh lại đảm nhiệm cả cái việc này nữa. Đấy. Thế nhưng đó là cái trách nhiệm phải gánh thôi. Và nó là phương án tốt nhất có thể, đã được cân nhắc. Thế thì vấn đề đặt ra đây bây giờ là phải trao quyền, phải đi liền với xác lập trách nhiệm. Tức là trao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển là biệt phái, là để phá bỏ cái tình trạng mỗi trường, mỗi địa bàn tự xoay sở, trong khi toàn ngành lại có thể còn nguồn lực chưa được sử dụng hợp lý. Đấy. Tức là trong cái phạm vi của cái xã đấy thì đấy là việc của thẩm quyền của xã, nhưng mà chuyển từ xã này sang xã khác thì đấy là việc của sở. Và tôi nghĩ là vấn đề bây giờ chúng ta là phải bài toán dữ liệu. Chúng ta phải có những cái bản đồ giáo viên hay những cái dữ liệu giáo viên. Trường nào thừa, trường nào thiếu, thiếu môn gì. Thiếu trong bao lâu và khả năng điều chuyển thế nào. Nơi nào cần tuyển mới và nơi nào có thể sử dụng nguồn lực hiện có. Cái này với cái chuyển đổi số hiện nay không phải quá khó. Và với cái quyền lực, quyền hạn hiện nay giao cho sở, cho giám đốc sở, thì chúng ta có khả năng giải quyết được bài toán này. Tức là thế này, không phải là chúng ta điều hẳn một giáo viên, một số giáo viên lên những vùng khó khăn ví dụ như vậy, nhưng có thể biệt phái, có thời hạn rất là rõ ràng để có lộ trình để quay về. Tôi cũng vừa rồi khi mà Ủy ban Văn hóa Xã hội đi giám sát, đi khảo sát ở một số địa phương về cái chuẩn bị cho cái thực hiện cái chủ trương đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Thì có những cái tỉnh mà thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng. Và họ giải quyết bằng cách nào? Họ giải quyết bằng cách là đặt hàng đào tạo. Tức là ký với một cái trường cơ sở đào tạo sư phạm. Và họ tuyển dụng và đào tạo ngay tại địa phương đấy. Tuyển hơn 100 người vào. Và nhưng mà thế thì 4 năm sau chúng ta mới có hơn 100 giáo viên tiếng Anh. Lúc đấy thì nhu cầu khi lại khác rồi. Mà nói thật là tôi cũng 20 năm ở trường đại học. Tôi thấy rất rõ rồi. Anh đào tạo ở trung tâm, ở cơ sở đào tạo, nó có môi trường tiếng, giáo trình, thầy, cái sự va chạm nó khác. Còn bây giờ ăn cơm nhà, học đại học mà lại học tiếng Anh, và ở cái tỉnh cũng còn có những khó khăn như vậy, sau 4 năm thầy đến thầy đi, kiến thức nó có liền mạch hay không, thì đấy là nếu giải quyết đây là rất là nỗ lực, nhưng chỉ giải quyết được là đủ giáo viên ở mức độ nào đó. Còn cái chất lượng để cái người giáo viên có thể đảm bảo được lại là một câu chuyện rất là khác. Cho nên là tôi nghĩ nó vẫn là cái thách thức, nó vẫn làm cái bài toán không đơn giản, nhất là với những cái môn học mà ngay thành phố còn thiếu. Ngay thành phố hôm nay có thể là đủ, nhưng cái nhu cầu xã hội còn lớn hơn nữa. Người ta sẽ phải lựa chọn giữa việc dạy ở trung tâm, thậm chí thưa thầy Ân với biên tập viên là có những người không cần đứng chân ở bất cứ trường nào, người ta giỏi rồi, người ta dạy trên mạng, người ta dạy trực tuyến, thu nhập rất là cao và lại tự do. Đấy, thế thì cái bài toán thu hút giữ chân cũng là một bài toán không dễ với ngành giáo dục trong điều kiện này.
1: Dạ vâng ạ. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa có chia sẻ là trước khi mà giao thẩm quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên thì cũng đã bàn bạc rất là kỹ rồi, và đây cũng là phương án khả thi nhất cũng bây giờ cũng không thể giao cho cấp xã để có thể làm những cái công việc này được. Và ông cũng nêu ra một cái giải pháp, đó là để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ thì cũng có thể là có dữ liệu giáo viên. Việc này thì không hoàn toàn khó trong cái điều kiện mà chúng ta đang làm chuyển đổi số rất là mạnh mẽ được, đúng không ạ? Và qua cái chuyến khảo sát thì tôi cũng rất là quan tâm đến thông tin ông đưa ra, đó là một số địa phương cũng đang thực hiện cái cơ chế đặt hàng theo nghị định 116, đúng không ạ? Đặt hàng đào tạo giáo viên, đặc biệt là môn tiếng Anh thì cũng có những cái bất cập, thì chúng ta cũng thấy rõ hơn là có những cái chính sách dù đúng nhưng mà khi mà triển khai xuống địa phương thì có những cái khó khăn mà

0: phải đi khảo sát và đi thực tế thì mới biết được tận cặn kẽ những cái khó khăn của các địa phương. Như vậy là chính sách có thể trao quyền tuyển dụng, nhưng mà khi xuống đến một trường cụ thể thì những cái công cụ đó sẽ vận hành như thế nào? Và để rõ hơn thì xin mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe phóng sự sau đây.
1: Bước vào năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, trước đây là huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, vẫn còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Theo hiệu trưởng Nguyễn Thanh Lâm, nhà trường còn thiếu giáo viên ở các môn toán, tiếng Anh, âm nhạc và giáo dục công dân. Trường tham mưu địa phương điều động giáo viên từ các trường khác hỗ trợ, đồng thời hợp đồng thêm giáo viên nên tạm đủ giáo viên đứng lớp nhưng chưa đảm bảo ổn định. Việc điều tiết giáo viên tạm thời giúp nhà trường cơ bản giải quyết những khó khăn trước mắt, nhưng về lâu dài cần có phương án bố trí ổn định hơn.
2: Thì việc thiếu giáo viên này cũng ảnh hưởng đến công tác phân công giảng dạy cũng như xếp thời biểu của nhà trường. Thì vấn đề khó khăn này thì nhà trường cũng tham mưu với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hòa điều động hai giáo viên trên địa bàn xã hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn giáo dục công dân. Trường cũng ký hợp đồng tinh giản với một giáo viên giảng dạy bộ môn toán.
1: Tình trạng thiếu giáo viên đang là một trong những khó khăn của các trường học trên địa bàn xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh. Theo ông Trần Quang Đăng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Bình Hòa, hiện có một số môn như mỹ thuật, toán, tiếng Anh và ngữ văn đang thiếu giáo viên, trong khi yêu cầu tổ chức dạy học ngày càng cao. Để đảm bảo việc dạy và học trong năm 2026-2027, địa phương đang triển khai các giải pháp trước mắt như hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, mời giáo viên các trường lân cận hoặc giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy. Đây được xem là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trong khi chờ tuyển dụng, bổ sung nhân lực. Tây Ninh đã có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên được tuyển dụng về công tác tại địa bàn biên giới, được hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi người và cam kết thời gian phục vụ 6 năm. Tuy nhiên, theo ông Đăng, chính sách này vẫn chưa thực sự đủ sức thu hút giáo viên trẻ về công tác tại những địa bàn xa, điều kiện còn khó khăn. Ông Đăng cho biết.
3: Các trường cũng đã báo cáo và có lịch trình về phòng văn hóa, độ tham mưu Ủy ban Nhân xã cho đưa các trường là hợp đồng thỉnh giảng giáo viên của đơn vị bạn, như là những giáo viên đã nghỉ hưu thì hợp đồng lại các thầy cô đó để giảng dạy, để đảm bảo cái công tác dạy và học cho năm học 2026-2027.
1: Tây Ninh hiện có trên 31.000 cán bộ giáo viên viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên nhân viên, chủ yếu tại nơi dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học. Ngành giáo dục đã tuyển 1.484 giáo viên, nhân viên cho năm học 2025-2026, đồng thời điều động luân chuyển, biệt phái và hợp đồng thỉnh giảng để đảm bảo dạy học. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định 17066 ngày 17 tháng 9 năm 2026 yêu cầu rà soát nhu cầu, ưu tiên vùng khó khăn, biên giới, bổ sung giáo viên môn cấp học còn thiếu, triển khai tuyển dụng hợp đồng thỉnh giảng, dạy liên trường. Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực sửa chữa trường lớp, thiết bị và hạ tầng số.
0: Vâng, qua phóng sự vừa nghe thì có thể thấy là Tây Ninh đang phải dùng nhiều cái biện pháp để có thể lấp chỗ trống giáo viên, như là điều động giáo viên rồi thỉnh giảng, thậm chí là mời giáo viên nghỉ hưu nữa. Những cái giải pháp này có thể giúp một trường đủ người trước mắt, nhưng mà nếu mà tình trạng này kéo dài thì tôi rất là muốn hỏi ông Ân ở cái góc độ nhỏ hơn là việc đấy sẽ ảnh hưởng như nào đến phân công về công tác chuyên môn rồi thời khóa biểu cũng như là chất lượng dạy và học.
4: Tôi nghĩ rằng chắc chắn cái chất lượng giáo dục và cụ thể đây là chất lượng dạy học của các trường đó là sẽ không đảm bảo. Và thực tế tôi cũng thấy rằng có những năm mà chúng ta đánh giá là thiếu giáo viên rất nhiều. Thế nhưng mà suy cho cùng trong cả nước thì tôi thấy rằng chưa có nơi nào nói là lớp học đó phải đóng cửa, trường học đó là phải không thực hiện được. Bởi vì đã có học sinh rồi thì phải có thầy, cho nên là các địa phương họ rất linh hoạt. Mà linh hoạt đây thì theo tôi nghĩ rằng có cái linh hoạt mà nó có tác dụng đến chất lượng. Nhưng có linh hoạt thì tôi nghĩ rằng dạng như cái kiểu là lấp chỗ trống. Vì vậy cho nên là với cách làm này là tôi nghĩ rằng cũng chỉ là tạm thời. Vấn đề là chỉ trước mắt thôi. Để ổn định cái không khí nhà trường, cái bản chất của lớp học, bản chất của nhà trường thôi. Chứ còn nếu mà chất lượng chắc chắn không tốt được. Vì vậy cho nên ta phải có một cái số liệu phản ánh chính xác là cái thừa thiếu giáo viên môn nào và ở lớp nào. Và ở địa phương nào, như lúc đầu tôi nói đấy là cái đích, cái mục tiêu cuối cùng của vấn đề lập kế hoạch về số lượng giáo viên thừa thiếu hàng năm.
0: Dạ vâng ạ. Trong những cái nguyên nhân mà Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã nêu lúc đầu khi mà ông phân tích ấy, về cái nguyên nhân thiếu giáo viên

0: thì ông cũng có nêu một cái yêu cầu rất là đúng đối với các địa phương, đó là không chỉ các địa phương đâu mà là ở các ngành nghề khác cũng vậy, đó là chính sách thu hút đấy ạ. Và một con số mà qua phóng sự vừa rồi chúng ta nghe rất là cụ thể và nhớ đúng không ạ? Tây Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng cho giáo viên về công tác tại địa bàn biên giới, nhưng mà thực sự là vẫn khó thu hút được giáo viên trẻ đấy ạ. Vậy từ góc độ chính sách thì theo ông Nghĩa, điều này đặt ra yêu cầu gì đối với các cơ chế thu hút và giữ chân giáo viên ở những cái địa bàn khó khăn?
1: Cái việc là một cái địa phương nỗ lực để mà hỗ trợ 100 triệu để mà thu hút giáo viên về các vùng biên giới khó khăn cũng là một nỗ lực rất lớn của địa phương trong cái tầm quyết đáp của ngân sách. Thế nhưng mà chúng ta phải đặt ra là một giáo viên về đấy thì họ mong muốn cái gì và những điều kiện gì để họ có thể gắn bó, có thể phát triển trong cái nghề nghiệp đấy. Tôi cách đây hơn 30 năm mà khi mới ra trường, tôi có lên cái tỉnh biên giới. Lúc đó là cái huyện đó nó chỉ cách tỉnh lỵ độ 50 cây số thôi, nhưng mà đi về hơn 2 tiếng rưỡi bên nơi, đường xá rất khó khăn, và cái trường học đó nó nằm trên cái quả đồi thưa vắng dân, buổi tối không có điện, đi là không nhìn thấy gì cả, chỉ có cái đèn pin heo hắt thôi. Và tôi gặp những thầy giáo cô giáo ở đấy mới tốt nghiệp sư phạm lên đấy, rất là trẻ, cái tuổi nhiệt huyết nhất, nhưng mà rõ ràng là một cái môi trường như vậy rất khó để họ có thể phát huy được. Một thầy giáo dạy toán lúc đó là kiêm đồng thời được phân công dạy thể dục bởi vì là thiếu giáo viên. Và so với bây giờ thì điều kiện đã khác rất nhiều, rất khác khác rất cơ bản rồi. Và cái thầy giáo đó bây giờ cũng là lãnh đạo của sở giáo dục của một tỉnh, anh cũng đã phát triển được, nhưng mà chỉ mấy năm sau là anh về về một cái trường ở phía dưới thuận lợi hơn. Thế thì tôi thấy rằng là cái hỗ trợ bằng tiền một lần cũng là một cách, nhưng mà người ta gắn bó đời hoặc là cả một sự nghiệp thì phải có những cái giải pháp căn cơ hơn. Và rồi Quốc hội cũng bàn nhiều về cái chuyện này trong luật nhà giáo, ví dụ như là nhà ở, đi lại, cơ hội học tập thăng tiến, kể cả môi trường làm việc, rồi những điều kiện gia đình khác để họ có thể yên tâm ổn định cuộc sống. Và với vùng biên giới hải đảo, miền núi thì cần phải chính sách phải có tính ổn dạ, định và lâu dài. Và một cái rất quan trọng mà tôi cũng đã nói rồi đấy, thì cần nhấn mạnh lại, đấy là cái cơ hội phát triển nghề nghiệp. Cơ hội thì không hẳn là lên cái vị trí cao hơn đâu, tất nhiên đấy là một nhu cầu chính đáng nếu họ có năng lực, nhưng trước hết là cái cơ hội để họ trưởng thành trong cái nghề nghiệp đấy. Nếu ở những cái nơi mà điều kiện nó khó khăn quá, học sinh có mức độ sự quan tâm mức độ, thì rõ ràng là sự trưởng thành nghề nghiệp, cái khát khao để mà đạt cái trình độ cao hơn trong nghề nó sẽ rất khó. Và với những người làm thầy giáo mà cảm thấy mình đứng lại trong nghề, cảm thấy mình tụt hậu trong nghề so với bạn bè, so với đồng nghiệp, so với những cái sinh viên sư phạm ra trường, thì nó làm cái rất là thiệt thòi, cái rất là tâm tư. Cho nên là muốn giữ được giáo viên và muốn làm cho họ gắn bó thì phải để cho họ thấy là đến cái vùng khó họ không cô đơn, không đơn độc, họ được chia sẻ, họ có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp với vấn đề công nghệ bây giờ. Và đặc biệt là vừa rồi thì tôi cũng thấy một số đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nói nhiều đến cái việc là điều động và biệt phái. Điều động biệt phái thì phải có thời hạn rõ ràng đấy, để là họ có thể là thay đổi cái địa bàn đấy cho nó công bằng, cũng là một cái chuyện hoàn toàn là nằm trong tầm tay của ngành giáo dục để giải quyết một cách nó căn cơ.
0: Khi mà mỗi một địa phương đưa ra kinh phí thế thì cũng đã thể hiện cái nỗ lực của các địa phương rồi, nhưng mà như ông cũng có phân tích là cái câu chuyện mà thu hút giáo viên ở đến những cái công tác ở những vùng khó khăn thì không chỉ là câu chuyện về tiền, còn là cơ hội phát triển nghề nghiệp, rồi những cái điều kiện làm việc, chia sẻ nghề nghiệp nữa, rất là nhiều những cái yếu tố để có thể giữ chân được giáo viên. Nhưng mà ông cũng nêu một cái giải pháp mà bộ cũng có thể làm được đúng không ạ? Khi mà điều động biệt phái thì cần có thời hạn, chứ không thể để nào để một giáo viên công tác ở vùng khó mấy chục năm được mà lại không có cái cơ chế hay là chính sách nào để có thể điều chuyển họ đi nơi khác.
1: Tôi nói thêm một cái ý rất là ngắn nữa thôi, tức là không chỉ vùng khó đâu, có những cái trường đại học mà địa phương rất được quan tâm và thậm chí là thu hút giảng viên trình độ cao bằng tiền tỷ, hỗ trợ tạo lập nơi ở và hỗ trợ một lần, rồi thậm chí vợ con về là vợ về cũng được tạo công việc, tức là vừa hỗ trợ tiền để tạo lập nơi ở vài tỷ đồng đấy, theo chức danh, theo trình độ, đồng thời vẫn có chỗ ở trong trường. Nhưng mà rồi cái chính sách ấy sau hội đồng dân, sau một khóa xong tổng kết lại thì cũng không hiệu quả, và hội đồng dân khóa sau là không ra nghị quyết để nối dài nữa. Thì nó cho thấy là nghề giáo là một nghề rất đặc biệt, nó phải có say sưa, nó phải có khát vọng, nó phải có thấy cái ý nghĩa của cuộc sống, của công việc, Chứ còn nếu thuần túy giải quyết bằng bài toán tài chính và xong rồi thì chúng ta sẽ không có lời giải căn cơ được.
0: Và để có cái giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên như vừa nêu thì chính phủ cũng đã yêu cầu các địa phương là trong năm học 2026-2027 phải tuyển đủ biên chế được giao

0: cách trách nhiệm tuyển dụng đủ số biên chế được giao, điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục cũng như là chủ động thực hiện hợp đồng đối với các vị trí mà chưa tuyển dụng được theo quy định. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta tính đúng nhu cầu tuyển đủ giáo viên, vài năm nữa dân số và quy mô học sinh lại thay đổi thì sao? Hệ thống sẽ dự báo và chuẩn bị đội ngũ như nào? Đây là các điều mà hai vị khách mời cũng đã phân tích rồi ạ. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Ông có yêu cầu là đổi mới cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của hệ thống giáo dục.
1: Trên cơ sở cam kết của Bộ, giao cho Bộ xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026. Và đề án phải cụ thể, không xây dựng theo kiểu khung chung, trong đó cơ sở nào được đầu tư trọng điểm, dự án công trình nào được đầu tư, phòng thí nghiệm hạ tầng nào cần phải ưu tiên, tổng mức đầu tư và nguồn vốn là bao nhiêu, cơ chế tài chính, chính sách đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.
0: Vâng, ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng là một điều rất là đáng lưu tâm, để có thể là cái cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên được đặt ra phải gắn với đào tạo nhu cầu thực tế ấy. Nhưng mà nếu nhu cầu giữa các môn học, các vùng thay đổi liên tục thì theo ông Đặng Tự Ân, đặt hàng đào tạo phải có sự thay đổi như nào để các trường sư phạm không đào tạo theo dự báo trên giấy mà có thể bám sát vào nhu cầu thực tế của hệ thống giáo dục?
2: Tôi thấy cái vấn đề đặt ra thì cũng chúng ta đã từng làm, nhưng mà tổng kết đánh giá lại là nó hiệu quả hơi thấp và nó khó khả thi. Bởi vì cái quá trình đào tạo này thời gian nó dài quá. Đấy, bây giờ giáo viên phổ thông là phải học theo cái trình độ là 4 năm, tức là tốt nghiệp cử nhân. Mà 4 năm rỡ thì đối với một cái giai đoạn phát triển giáo dục nó thay đổi rất nhiều. Và đối với một con người cũng thế, cũng thay đổi rất nhiều. Và như vậy rồi, sau khi ra trường rồi nó sẽ vướng ở cái chỗ là cái người đặt hàng đó có thể đảm nhiệm được cái nhiệm vụ hiện tại hay không. Thế rồi là cái chương trình giáo dục cũng được thay đổi, thế và địa bàn cũng được thay đổi theo, thì tôi nghĩ rằng cái này cũng nên phải tính toán một cách nó chi tiết hơn, nó khả thi hơn, và đặc biệt là rút kinh nghiệm trong một giai đoạn trước chúng ta đã từng làm cái này.
0: Dạ vâng. Còn ở góc độ giám sát thì tôi muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nếu mà muốn chính sách về giáo viên thực sự đi từ nghị trường đến lớp học thì theo ông trong thời gian tới Quốc hội cần giám sát những cái vấn đề nào ạ?
3: Quốc hội giám sát thì theo luật, theo quy định. Thế nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cần phải tập trung vào những cái chỉ số rất cụ thể. Tức là nếu mà không chỉ là giám sát cái tỷ lệ tuyển dụng so với chỉ tiêu được giao, không chỉ là giám sát xem là cái tỷ lệ chỉ tiêu ấy đã được giao, đã được tuyển hết hay chưa. Mà quan trọng là phải nhìn vào xem là cái địa phương ấy đã chủ động điều tiết, biệt phái, hợp đồng với cái giải pháp, những cái quyền năng được trao đấy, để bảo đảm được cái số học sinh học đầy đủ hay chưa. Thì nó phải ra cái kết quả cuối cùng. Và số trường còn thiếu giáo viên, mức độ cân đối giữa các trường, tỷ lệ giáo viên phải dạy vượt định mức hoặc không đúng chuyên môn, rồi mức độ ổn định đội ngũ ở những cái địa bàn khó khăn. Tóm lại là tôi nghĩ là bây giờ với những cái dữ liệu mà chúng ta có thì chúng ta không chỉ quản lý bằng những cái thông số thuần túy trên báo cáo, mà phải quan tâm nhiều hơn đến cái chuyển biến thực chất ở trong lớp học, trong mỗi nhà trường. Và cái cuối cùng là cái chất lượng của giáo dục. Thì đấy là cái bài toán đặt ra không chỉ với Quốc hội mà ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng phải coi đấy là những chỉ số mà mình có thể đo đếm được. Phải có những chỉ số có thể xác định được bằng những tiêu chí cụ thể. Chứ nếu không thì bài toán này, bài toán thiếu giáo viên và cái chất lượng giáo dục nó vẫn còn là một cái khoảng cách.
0: Dạ vâng ạ. Năm nào thì nhất là đầu năm học mới ấy, thì cái câu chuyện thừa thiếu giáo viên cũng được mang ra để bàn thảo đúng không ạ? Và khi mà tôi làm chủ đề này thì tôi cũng nhớ là hầu như là năm nào vào thời điểm tháng 9 hoặc tháng 10 thì tôi cũng nêu cái chủ đề này và mời các vị khách mời phân tích cái tình trạng vì sao thiếu giáo viên rồi đưa ra những nguyên nhân, nhưng mà chúng ta cứ nói đi nói lại. Và hiện nay thì những cái chính sách đã có những cái chuyển động rồi, và nếu mà sau năm học 2026-2027 nếu mà chúng ta lại quay lại cái câu chuyện này ạ, thì dấu hiệu nào ngay trong một lớp học sẽ cho thấy bài toán thiếu giáo viên đã thực sự có chuyển biến, thưa ông Đặng Tự Ân?
2: Tôi thấy rằng trước khi đến trường quay thì tôi cũng đã gặp một số địa phương, ít nhất là 5 tỉnh, thì tôi thấy rằng là các thầy cô giáo, đặc biệt là cán bộ quản lý của trường thì rất phấn khởi ở cái chỗ đã thực hiện cái chủ trương sắp xếp trường lớp. Và khi thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp, có một cái điểm mà tôi tâm đắc nhất đó là cái quy mô nhà trường bây giờ rất rộng ra. và quy mô nhà trường rộng rồi thì cái sự điều

0: biết thừa thiếu giáo viên trong phạm vi đó rất dễ. Cho nên là đa phần các thầy cô hiệu trưởng đấy đều nói là trường em là năm nay rất là thoải mái, không có thừa thiếu giáo viên gì. Thì tôi nghĩ rằng chính sách mới đã đi vào thực tế, và tôi cũng hy vọng rằng sang năm chúng ta không phải quay lại một cái chủ đề phải nói là rất là căng thẳng trong khoảng 5 7 năm nay ở cái chỗ thừa thiếu giáo viên và sắp xếp các cái số biên chế làm sao cho nó đủ.
1: Vâng ạ, hy vọng là sang năm sẽ có cơ hội để nói nhiều hơn về làm sao để dạy và học tốt hơn, đúng không ạ? Nâng cao chất lượng dạy học và rất là nhiều những vấn đề cần thiết khác. Còn ở góc độ giám sát của Quốc hội thì theo ông Đỗ Chí Nghĩa, đâu sẽ là căn cứ để nói rằng là những cái chính sách mới về thừa thiếu giáo viên đã thực sự đi từ nghị trường đến lớp học ạ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái hiện thực thực tế nó là cái chỉ số cuối cùng.
1: Vâng.
2: Ví dụ như là nếu chúng ta bước vào một lớp học, chúng ta xem học sinh học thế nào, giáo viên dạy có đúng môn, đúng chuyên môn hay không, rồi lớp học có bị lắp ghép hay không, thời khóa biểu có ổn định hay không, và có phải liên tục thay giáo viên hay không, ghép lớp hay bố trí dạy tạm thời hay không. Tức là nếu mà co kéo thì nó vẫn đủ, nhưng mà quan trọng nhất là cái tính ổn định và đúng cái chuyên môn của người thầy đấy, thì đấy mới là đủ, và nó bảo đảm cả cái yếu tố về mặt chất lượng, tức là giáo viên không phải thường xuyên dạy quá tải vì thiếu người. Có những cái trường mà chúng tôi đến là cả trường chỉ có một cô giáo dạy tiếng Anh thôi, nếu mà cô ốm hay là có vấn đề gì để với sức khỏe thì là đương nhiên là cả trường sẽ không học tiếng Anh trong cái tuần đấy. Mà bây giờ lại như thầy Ân vừa nói là chúng ta mở rộng cái không gian rồi, bây giờ nhập nhiều trường, mà bây giờ cô giáo là có thể phải chạy từ trường điểm trường này sang điểm trường khác, mà thực chất nó là những trường khác nhau đấy. Đấy, thế thì bây giờ cái sự ổn định của đội ngũ bảo đảm đủ cái số giờ dạy hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng bảo đảm cái chất lượng. Thì đấy là những câu chuyện rất căn cốt, rất cụ thể để chúng ta nói là nó đủ thật hay không, chứ không phải chỉ là co kéo để cho có những người lên lớp đúng giờ đủ giờ.
1: Vâng ạ. Kết quả phải được đo bằng thực tế trong một lớp học, đúng không ạ? Đặc biệt là hai từ khóa mà ông có nêu đó là cái sự ổn định cũng như là đúng môn, tức là phải chất lượng đấy ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là thiếu giáo viên không chỉ là câu chuyện của một con số trong bảng biên chế, một chỉ tiêu chưa tuyển được có thể là một lớp học chưa có giáo viên đứng môn, một giáo viên phải dạy thêm giờ, một trường học phải xoay sở để đảm bảo chương trình. Trong khi đó thì ở nơi khác thì đội ngũ lại có thể chưa được sử dụng hết. Khi mà Quốc hội đã mở thêm cơ chế tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, khi mà ngành giáo dục đang tiếp tục hoàn thiện cách xác định nhu cầu đội ngũ, thì bài toán đặt ra không chỉ là có thêm bao nhiêu biên chế mà là có đưa được đúng giáo viên đến đúng nơi, đúng thời điểm hay không. Và đó cũng là lúc mà trách nhiệm của chính sách được đo bằng một thước đo rất là cụ thể, đó là trong lớp học có đủ giáo viên để dạy và học hay chưa. Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, và ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.
6: Chương trình Tình Khúc Thế Kỷ.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số ca khúc trữ tình viết về Hà Nội trong những năm 80-90 của thế kỷ trước. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng nghe những nét giai điệu duyên dáng của con người và đất trời Hà Nội trong ca khúc Trời Hà Nội Xanh của nhạc sĩ Văn Ký. Bài hát thể hiện một Hà Nội bình yên, thân thương trong những năm đầu đất nước mới giải phóng, nhưng cũng khơi gợi, nhắc nhớ cho người nghe về truyền thống đấu tranh giữ nước của lịch sử Hà Nội từ những ngày cách mạng tháng 8 đến kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Vừa rồi là bài hát Trời Hà Nội Xanh sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký do ca sĩ Vũ Hoa trình bày. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 1954 đã đi vào lịch sử của đất nước, của Hà Nội khi thủ đô được giải phóng, hòa bình được lập lại ở miền Bắc, đem đến cho người dân cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Dư âm của những ngày tháng ấy đã để lại trong lòng nhiều nhạc sĩ những ký ức không thể quên về tình người Hà Nội trong những năm tháng kháng chiến, luôn sát cánh, đoàn kết bên nhau, chống trả bom đạn của kẻ thù.

30 năm sau ngày giải phóng thủ đô, năm 1984, nhạc sĩ Văn Thành Nho đã viết Tình người Hà Nội để gửi gắm những suy nghĩ của mình về con người Hà Nội. Trải qua bao nhiêu năm tháng gian khó, nhưng trên khuôn mặt vẫn lấp lánh nụ cười, ấm áp tình người. Với nhạc sĩ Văn Thành Nho, những gì bấy lâu vẫn ấp ủ trong tim, niềm tự hào về một Hà Nội ngàn năm văn hiến đã trở thành những câu hát về một Hà Nội thân thương, về tình người Hà Nội.

Chúng ta vừa nghe bài hát Tình Người Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành Nho do ca sĩ Hoàng Hóa trình bày. Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn được đông đảo công chúng biết tới và yêu mến với bài hát Qua Sông rất phổ biến trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Đặc biệt từ sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn giải phóng, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có nhiều ca khúc thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc và trên các phương tiện truyền thông đại chúng như các bài Đường Tàu Mùa Xuân, Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, thơ Nguyễn Nhật Ánh, bài ca Không Quên, Khát Vọng, Mùa Xuân Đến Từ Những Giếng Dầu. Cũng trong thời điểm đó, nhạc sĩ đã viết một bản tình ca về thủ đô yêu dấu với tình cảm của một người con đất phương Nam trong một chuyến đi ít ngày công tác ra Hà Nội. Bài hát Hà Nội ơi thầm hát trong tôi đã ra đời như vậy và cũng chính là những lời tự sự của tác giả về những cảm xúc

0: đã làm sao động tâm hồn ông trước một vẻ đẹp đã trở nên bất tử của Hà Nội mến yêu. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ thêm về những tình cảm của ông khi viết ca khúc này.
1: Tôi viết bài hát này vào năm 1989, lúc bây giờ tôi đang theo học lớp cao cấp Nguyễn Ái Quốc ở trường Đảng, ở khu Từ Liêm đấy. Tất nhiên tôi cũng có dịp sống và học tập cũng như làm việc tại thủ đô. Tôi đặc biệt nhớ vào những năm chiến tranh, lúc ở chiến trường, không bao giờ mà bỏ cái buổi phát thanh và đêm giao thừa, đặc biệt là lời chúc Tết của Bác Hồ. Đó là những hình ảnh đẹp, những ý tưởng sâu sắc và những gợi ý để tôi nuôi dưỡng tình cảm để viết về thủ đô. Hát này là để tặng những đồng chí, đồng đội, những đôi thăm thanh niên nam nữ ở thủ đô sống rất đẹp, hòa nhã, kín đáo và rất tế nhị. Vì vậy tôi viết Hà Nội ơi thầm hát trong tôi vào mùa đông, chớm vào xuân của thủ đô. Lúc bây giờ trời Hà Nội cũng khá rét, nhưng tôi vẫn gặp thấy những cái bóng dáng lứa đôi, họ dắt tay nhau đi trên những con đường phố Hà Nội rất vắng, rất tĩnh và ngang ngát mùi hoa sữa. Và đã gợi ý cho tôi viết bài hát này. Tôi nghĩ rằng đây là tình cảm riêng của tôi đã được hun đúc và được tích lũy từ nhiều năm tháng để tôi viết nên bài hát này.

Vừa rồi là bài hát Hà Nội ơi thầm hát trong tôi, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội trình bày. Thưa quý vị và các bạn, viết về thủ đô yêu mến, nhạc sĩ Trần Hoàn cũng có một sáng tác hay được nhiều người yêu thích, đó là bài Khúc hát người Hà Nội. Cũng đề tài này, nhạc sĩ Trần Hoàn còn có các bài Đêm Hồ Gươm, Về Đường Lâm. Bài hát cũng chính là khúc hát tự hào của tác giả về một Hà Nội quật cường trong chiến đấu và một Hà Nội hôm nay đang đi lên xây dựng cuộc sống mới. Ở đây, âm nhạc và lời ca gắn bó, hòa quyện chặt chẽ, phát triển hài hòa trong sự vận động giai điệu một cách tự nhiên. Người nghe không còn quá chú trọng đến từng câu, từng chữ cụ thể mà bị cuốn theo dòng chảy của âm thanh dần được dâng cao, cuộn trào như con sóng. Đó cũng chính là cảm xúc bừng lên trong trái tim của tác giả và trong sự cảm nhận của mỗi người về những gì đang mỗi ngày hiện diện ở Hà Nội. Truyền thống thiêng liêng của thủ đô, kiên cường trong chiến đấu và tự hào trong lao động dựng xây được bắt đầu từ niềm tin sâu nặng và gắn bó của mỗi công dân Hà Nội với đất nước, với Bác Hồ và Đảng Vinh Quang. Lời của Bác hòa cùng làn gió vang vọng trên quảng trường. Hà Nội đó là truyền thống ngàn năm của chúng ta, đẹp như đóa hồng.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Khúc hát Người Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Viết về đề tài Hà Nội, mỗi nhạc sĩ đều có một cách cảm nhận riêng, hòa trộn với sự thăng hoa trong cảm xúc, để rồi viết nên những giai điệu tô thắm cho bức tượng đài âm thanh về Hà Nội. Hồ Gươm, biểu tượng của Hà Nội đã đi vào truyền thuyết lịch sử của dân tộc, cũng là một trong những hình ảnh đẹp của Hà Nội được nhiều nhạc sĩ khai thác. Trong số đó phải kể đến bài hát Có Một Chiều Như Thế Hồ Gươm của nhạc sĩ Tân Huyền. Bài hát là những lời tâm sự của tác giả trong một chiều dạo bước bên Hồ Gươm, cảm nhận vẻ đẹp thanh bình, hiền hòa của hồ nước và phố phường. Con người Hà Nội mang những nét đẹp của một Thăng Long cổ kính, hào hoa, thanh lịch. Hồ Gươm, nơi chứng kiến biết bao câu chuyện buồn vui trên mỗi chặng đường Hà Nội chuyển mình, không chỉ còn là hình ảnh thiên nhiên đơn thuần, mà gắn vào đó là những trang sử vẻ vang của dân tộc về truyền thống dựng nước và giữ nước của con người Việt Nam. Và trái tim đa cảm của người nhạc sĩ lại rung lên những giai điệu đẹp khi gặp gỡ những người con thân yêu của Hà Nội thanh lịch đã dâng hiến tâm hồn, sức lực cho sự nghiệp xây dựng thủ đô.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Có một chiều như thế Hồ Gươm, sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền do nghệ sĩ Quang Lý trình bày. Với bài hát này, chương trình Tình khúc thế kỷ xin được tạm dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau. Mục câu chuyện nhân quyền là bài viết Không thể nhìn quyền con người trên không gian mạng bằng sự phiến diện một chiều. Công an thành phố Hải Phòng đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua Ba Nhất. Mục An ninh cuộc sống là bài viết Cảnh giác với dịch vụ check quy hoạch trên mạng. Tiểu mục An ninh News. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Cẩm Bình xảy ra rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2026, khiến hai người bị thương vong. Ngày 29 tháng 9, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Đức Anh Tùng sinh năm 2009, trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình, Hà Thế Vũ sinh năm 2010, trú tại thôn Bình Thắng, xã Cẩm Bình, Nguyễn Mạnh Quân sinh năm 2009, trú tại thôn Bình Tiến, xã Cẩm Bình, Trần Đình Minh sinh năm 2008, trú tại tổ dân phố Hộ Độ, phường Trần Phú và Trần Công Mạnh sinh năm 2009, trú tại thôn Quang Sơn, xã Cẩm Xuyên. Trước đó, vào khoảng

Thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng ngày 26 tháng 5, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thôn Xóm Mới, nay là thôn Thạch Bình, xã Cẩm Bình, các đối tượng Nguyễn Đặng Văn Anh, Nguyễn Đức Anh Tùng, Hà Thế Vũ, Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Minh, Trần Công Mạnh và Lê Ngọc Gia Huy đã cùng nhau sử dụng 3 phương tiện xe mô tô điều khiển với tốc độ cao, tránh vượt nhau, lạng lách, rú ga gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung. Hậu quả của vụ việc đã làm một người tử vong, một người bị thương, phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tăng cường tính răn đe giáo dục và phòng ngừa chung, Công an xã Cẩm Bình đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, 28 bị can về hành vi giả mạo trong công tác. Cụ thể là tại Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã khởi tố một giám đốc và một nguyên giám đốc trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, một phó giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng, hai trưởng phòng, hai phó trưởng phòng và một nhân viên tại Hà Nội. Tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khởi tố một giám đốc, một phó giám đốc trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động, một trưởng phòng, một phó trưởng phòng tại Hà Nội, một phân viện trưởng, một phó phân viện trưởng, một trưởng phòng và một phó trưởng phòng tại phân viện ở miền Trung. Tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch thuộc Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, có 5 người bị khởi tố gồm một giám đốc trung tâm, một phó giám đốc trung tâm, một trưởng phòng và hai phó trưởng phòng. Tại Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và An toàn Hóa chất thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính đã khởi tố một giám đốc trung tâm, hai phó giám đốc trung tâm, một trưởng phòng, hai phó trưởng phòng và một nhân viên. Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ không đạt thành đạt, thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, bán giấy ăn tiền để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc. Vi phạm này đã diễn ra trong thời gian dài. Ngoài hành vi giả mạo trong công tác đã bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn xác định có dấu hiệu của các tội tham mô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục đấu tranh khai thác các tài liệu chứng cứ từ các nguồn giám định, trích xuất, phục hồi, dữ liệu để làm rõ, mở rộng điều tra, kịp thời bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu giúp sức tích cực thực hiện hành vi phạm tội, giả mạo trong công tác cũng như điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội trên. Qua hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã kịp thời phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi bốc xếp vận chuyển điếu thuốc lá điện tử số lượng rất lớn. Theo hồ sơ ngày 21 tháng 9 năm 2026 tại số 1 Tăng Bạt Hổ, qua hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự, Công an phường đã phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng xe tải bốc hàng có dấu hiệu nghi vấn. Khẩn trương kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng gồm 2 đối tượng người Trung Quốc và 1 số đối tượng người Việt Nam đang vận chuyển số lượng lớn gồm 16.800 điếu thuốc lá điện tử, trị giá lô hàng ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng trên được xác định là hàng cấm lưu thông trên thị trường theo quy định hiện hành. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Công an phường Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự các đối tượng, hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

0: Thưa các đồng chí, thời gian qua, trong một số báo cáo, diễn đàn và tài liệu về Việt Nam xuất hiện nhận định cho rằng Việt Nam không tôn trọng quyền con người trên không gian mạng, hạn chế tự do biểu đạt và sử dụng các quy định về an ninh mạng để kiểm soát người sử dụng Internet. Đây là nhận định cố tình bóp méo sự thật về quyền con người trên không gian mạng ở Việt Nam. Chuyên mục câu chuyện nhân quyền tuần này sẽ đề cập vấn đề vừa nêu.
1: Trước hết, hãy nhìn vào một thực tế rất dễ nhận thấy. Internet đã trở thành một phần của đời sống xã hội Việt Nam. Theo Data Reporter, đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85 triệu 600 nghìn người sử dụng Internet, tương đương 84,2% dân số. Khoảng 79 triệu danh tính người dùng mạng xã hội được ghi nhận vào tháng 10 năm 2025. Hàng chục triệu người Việt Nam đang sử dụng Internet để học tập, làm việc, kinh doanh, giải trí, tìm kiếm thông tin, giao tiếp với người thân và tham gia các hoạt động xã hội. Không gian mạng vì thế không phải là một khu vực tách biệt với đời sống, mà đã trở thành một môi trường sinh hoạt rất thực. Và khi đời sống chuyển một phần lên môi trường số, các quyền của con người cũng theo đó được thực hiện trên môi trường này. Hiến pháp quy định các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, đồng thời bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

0: những quyền đó không mất đi khi một người sử dụng Internet. Ngược lại, sự phát triển của công nghệ khiến yêu cầu bảo vệ những quyền này trên môi trường mạng trở nên cấp thiết hơn. Nhưng ở đây có một điều thường bị bỏ qua khi tranh luận về quyền con người trên Internet. Quyền luôn gắn với trách nhiệm.
1: Như vậy, tranh luận về quyền tự do biểu đạt trên Internet không thể chỉ dừng ở câu hỏi có hạn chế hay không. Điều quan trọng hơn là xem xét căn cứ pháp lý, mục đích và phạm vi của những hạn chế đó. Đây cũng là vấn đề từng được các cơ chế quốc tế và quyền con người đặt ra khi xem xét pháp luật Việt Nam. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền từng bày tỏ quan ngại đối với một số quy định của luật an ninh mạng năm 2018, đặc biệt liên quan đến quyền tự do biểu đạt. Những quan ngại ấy cần được ghi nhận trong quá trình trao đổi về quyền con người. Nhưng bản thân việc có những khuyến nghị hoặc quan ngại quốc tế không đồng nghĩa với kết luận rằng toàn bộ chính sách của Việt Nam về quyền con người trên không gian mạng là phủ nhận các quyền đó. Luật an ninh mạng năm 2018 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, được xây dựng nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Việt Nam đã ban hành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91 năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Cùng với đó là Nghị định số 356 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật. Việc xây dựng riêng một đạo luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho thấy một thực tế. Bảo vệ quyền con người trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện về quyền được nói hay quyền được đăng tải thông tin. Đó còn là quyền riêng tư, quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân và quyền được bảo vệ trước những hành vi lợi dụng công nghệ để xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.
0: Trong thực tế, những nguy cơ đối với người sử dụng Internet ngày càng phức tạp. Tội phạm mạng có thể giả danh cơ quan công an, ngân hàng, người thân để lừa đảo. Công nghệ trí tuệ nhân tạo còn cho phép tạo ra hình ảnh, âm thanh, video giả với mức độ thuyết phục ngày càng cao. Trẻ em có thể trở thành mục tiêu của những đối tượng xấu. Thông tin cá nhân có thể bị mua bán, tài khoản mạng xã hội có thể bị chiếm đoạt. Trong hoàn cảnh đó, yêu cầu bảo đảm an ninh mạng không thể tách rời việc bảo vệ quyền và lợi ích của người dân. Một môi trường mạng thiếu an toàn cũng là môi trường trong đó quyền con người dễ bị xâm phạm hơn. Người dân sẽ khó có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ số nếu dữ liệu cá nhân không được bảo vệ. Hoạt động kinh doanh, giao tiếp, học tập trên mạng cũng khó phát triển nếu người sử dụng thường xuyên phải đối mặt với lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm phạm đời tư. Vì vậy, không nên mặc nhiên đặt an ninh mạng ở phía đối lập với quyền con người. Vấn đề nằm ở cách thức, thực hiện và kiểm soát quyền lực, ở việc pháp luật quy định giới hạn đến đâu, bảo vệ những lợi ích nào và các quy định đó được thực thi như thế nào. Điều cần nhìn thấy là Việt Nam đang có một hệ thống pháp luật ngày càng hoàn chỉnh hơn để điều chỉnh các quan hệ trên môi trường số, từ an ninh mạng, an toàn thông tin đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cùng với đó là các cơ chế nhằm xử lý hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác trên Internet. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi vấn đề đã được giải quyết, nhưng cũng không có nghĩa mọi quy định đều không còn điểm cần xem xét. Trong một lĩnh vực thay đổi nhanh như không gian mạng, việc ra soát, sửa đổi và hoàn thiện pháp luật là công việc thường xuyên. Nhưng nhìn toàn diện có thể thấy một điều, bảo vệ con người trên không gian mạng đang ngày càng trở thành một nội dung quan trọng trong chính sách pháp luật của Việt Nam.
1: Với Việt Nam, quá trình hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cho thấy quyền và lợi ích của người sử dụng Internet đang ngày càng được đặt vào vị trí rõ ràng hơn trong quản lý không gian số. Vì vậy, thay vì đưa ra một kết luận phiến diện rằng Việt Nam không tôn trọng quyền con người trên không gian mạng, cần nhìn vào pháp luật, chính sách và thực tiễn một cách đầy đủ. Chỉ khi xem xét cả những quyền được bảo vệ, những hành vi bị ngăn chặn, những cơ chế bảo vệ người sử dụng và cả những vấn đề còn được tranh luận, chúng ta mới có thể có một đánh giá sát thực hơn về câu chuyện quyền con người trên không gian mạng ở Việt Nam.
2: Vì an ninh tổ quốc,
3: thông tin tin cậy,
2: góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa các bạn, thiết thực lập thành tích xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hải Phòng đã cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất bằng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và hiệu quả thiết thực. Trong đó, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn là một trong những lá chắn thép vững chắc trên không gian mạng. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tập thể cán bộ chiến sĩ nơi đây đã không ngừng mưu trí, dũng cảm đấu tranh.

0: trấn áp tội phạm công nghệ cao, giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân và vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý. Phóng viên Thu Hiền có bài viết Công an thành phố Hải Phòng đẩy mạnh việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất. Mời các bạn cùng nghe.
1: Hưởng ứng phong trào thi đua ba nhất do Bộ Công an phát động, thời gian qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng đã cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ba nội dung kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất luôn gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của từng chi bộ, đội nghiệp vụ, giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, giữ vững bản lĩnh chính trị, rèn luyện lễ tiết, tác phong, điều lệnh công an nhân dân cũng như nâng cao văn hóa ứng xử phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đại tá Vũ Xuân Bảo, trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Kế hoạch và phong trào ba nhất của Bộ Công an thành phố triển khai cụ thể hóa hơn nữa đối với phòng VA05 là một trong những phòng nghiệp vụ đặc thù của Công an thành phố. Chúng tôi cũng đã triển khai đầy đủ kế hoạch của Công an thành phố chỉ đạo. Trong đó cụ thể hóa thì chúng tôi trong việc chấp hành điều lệnh nội vụ cũng như là các cái quy định liên quan đến tiêu chí của người đảng viên, của người công an để làm sao phục vụ tốt nhất cho việc xây dựng một cái tâm thế bước vào một cái thời kỳ phát triển mới của đất nước để phục vụ nhân dân tốt nhất và hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ mà ngành giao phó.
1: Để triển khai hiệu quả nội dung thi đua kỷ luật nhất, Đảng ủy lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quán triệt yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải luôn xác định kỷ luật trong lực lượng công an nhân dân không chỉ là việc chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ, mà còn được thể hiện bằng hiệu suất công việc, bằng tính chuẩn mực trong hành vi công vụ và bằng kết quả thực tế. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn hăng hái, nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị và công an, tỉnh thật sự trong sạch, kỷ cương, vững mạnh toàn diện. Với nội dung thi đua trung thành nhất, Đảng ủy lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn quan tâm chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng, đồng thời bồi dưỡng trang bị kỹ năng xử lý thông tin đa chiều, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, sử dụng mạng xã hội đúng quy chuẩn, bản lĩnh trước những luồng tác động tiêu cực trên không gian mạng. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã khởi tố 36 vụ án hình sự với 30 bị can, triệt phá 2 chuyên án lớn, trong đó nổi bật là bóc gỡ đường dây tổ chức đầu tư tiền ảo quy mô lớn, núp bóng kinh doanh đa cấp trái phép, lôi kéo hàng nghìn người tham gia với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng. Đồng thời xử phạt hành chính 24 vụ với 35 đối tượng, tổng số tiền trên 165 triệu đồng, góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường mạng an toàn lành mạnh. Với nội dung thi đua gần dân nhất, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác, kiến nghị, phản ánh của tổ chức cá nhân, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân khi gặp rủi ro sự cố trên môi trường mạng. Để nhân dân dễ hiểu, dễ tiếp cận, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai 64 buổi tuyên truyền trực tiếp, xây dựng đăng tải hơn 155 bài viết, phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thực hiện 16 bài viết phóng sự, cảnh báo phương thức thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao tới người dân. Có thể thấy phong trào thi đua ba nhất trong đơn vị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng đã thực sự trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao kỷ luật, trung thành tuyệt đối, gần gũi nhân dân hơn, từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, tin cậy, là lá chắn bảo vệ bình yên cuộc sống, góp phần tạo sức sống mới, diện mạo mới cho lực lượng công an nói chung. Đại tá Vũ Xuân Bảo nhấn mạnh.
2: Chúng tôi cũng có yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải nghiêm túc chấp hành các cái quy định, các cái tiêu chí chung, trong đó là phải nâng cao hơn nữa cái trình độ nghiệp vụ liên quan đến kiến thức về mạng, kiến thức về hệ thống, an toàn hệ thống, cũng như là nắm bắt các cái thủ đoạn của các cái đối tượng sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia, cũng như là xâm phạm về trật tự an toàn xã hội, thường xuyên nắm bắt và nghiên cứu các cái thủ đoạn để có những cái đề xuất, cảnh báo và báo cáo cấp trên để đưa ra những cái phương án, những cái biện pháp nhanh nhất

0: Thưa các bạn, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dân có thể tìm kiếm thông tin quy hoạch đất đai ngay trên môi trường mạng. Sự thuận tiện này cũng đang bị một số đối tượng lợi dụng để lập các trang web, tài khoản mạng xã hội giả mạo, quảng cáo dịch vụ tra cứu quy hoạch yêu cầu người dân chuyển tiền để cung cấp thông tin. Đáng chú ý, không ít người vì muốn biết mảnh đất của mình có nằm trong diện quy hoạch hay không đã làm theo hướng dẫn, cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí chuyển tiền nhưng cuối cùng không nhận được kết quả như cam kết. Tra cứu quy hoạch online tiện lợi nhưng không phải cứ thấy dịch vụ tra cứu trên mạng là có thể tin tưởng. Người dân cần nhận diện đâu là nguồn thông tin chính thống, đâu là dấu hiệu của một chiêu trò lừa đảo. Bài viết sau đây của biên tập viên Ngọc Dung ghi nhận thực tế này.
1: Nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch đất đai ngày càng phổ biến, nhất là khi người dân có ý định mua bán, chuyển nhượng hoặc xây dựng trên đất. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối Internet, người dân có thể tìm kiếm thông tin liên quan đến quy hoạch. Đơn cử ở Hà Nội, ngay sau khi công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều website, fanpage và ứng dụng cung cấp chức năng check quy hoạch, thu hút sự quan tâm của dư luận. Một số người dân cho rằng chỉ cần truy cập các nền tảng này có thể biết được thửa đất hoặc nhà ở của mình có thuộc diện quy hoạch hay không. Lợi dụng nhu cầu này, trên mạng xã hội xuất hiện các tài khoản website quảng cáo dịch vụ tra cứu quy hoạch online, cam kết cung cấp thông tin nhanh chóng chính xác. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy có thể là những chiêu trò nhằm lấy tiền hoặc thu thập thông tin của người dùng. Không ít lời quảng cáo đánh trúng tâm lý muốn biết nhanh thông tin quy hoạch của người dân như tra cứu ngay trong ngày, có kết quả sau vài phút, thậm chí cam kết cung cấp bản đồ vị trí và tình trạng quy hoạch của thửa đất. Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh bản đồ, giấy tờ hoặc thông tin được lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Sau khi người dân liên hệ, họ yêu cầu cung cấp những thông tin liên quan đến thửa đất, số điện thoại, căn cước hoặc chuyển trước một khoản phí dịch vụ. Đánh giá về việc này và người dùng có phải đối mặt với các kịch bản lừa đảo như thế nào? Ông Phạm Trung Thành, chuyên gia an ninh mạng, Công ty Cổ phần An ninh mạng Quốc gia Việt Nam cho biết.
2: Cơ quan ghi nhận là nhiều cái website và hay là những cái tài khoản là quảng cáo cái dịch vụ tra cứu nhanh nguồn dữ liệu nội bộ và có thu phí đối với người có nhu cầu mà muốn tra cứu về quy hoạch. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã kiểm tra qua một vài cái trang web và nhận thấy là những cái trang này, rất nhiều trang là không có cái thông tin về doanh nghiệp rõ ràng, không có cái địa chỉ cụ thể và họ có thu thập dữ liệu của người dùng. Thì cái việc mà thu thập dữ liệu thì hiện nay đã có cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, hay là chúng ta có nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy định rất là rõ là khi mà thu thập dữ liệu cá nhân thì phải nêu rõ là mục đích để thu thập để làm gì và phải cung cấp cho người dùng cái quyền mà được yêu cầu xóa dữ liệu sau khi không còn dùng đến nữa.
1: Điều đáng lưu ý là thông tin quy hoạch đất đai không phải là loại thông tin người dân cứ trả tiền cho một tài khoản trên mạng là có thể mặc nhiên xác nhận được tính chính xác. Người dân cần phân biệt giữa việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ tra cứu với việc tiếp nhận thông tin từ các nguồn không rõ nguồn gốc. Đặc biệt khi tìm kiếm trên mạng, người dân có thể gặp những website được thiết kế khá chuyên nghiệp, tên miền hoặc giao diện dễ khiến người dùng nhầm tưởng là trang thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. Vì vậy, trước khi cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, người dân cần kiểm tra kỹ tên website, đơn vị cung cấp dịch vụ, địa chỉ liên hệ và nguồn của thông tin quy hoạch. Với những yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, đặc biệt là yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, cần tuyệt đối thận trọng. Không chỉ có nguy cơ mất tiền, việc tùy tiện cung cấp thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân, số điện thoại hay các dữ liệu cá nhân khác còn có thể khiến người dân đối mặt với những rủi ro tiếp theo nếu thông tin bị sử dụng vào sai mục đích. Ông Phạm Trung Thành, chuyên gia an ninh mạng, Công ty Cổ phần An ninh mạng Quốc gia Việt Nam khuyến cáo.
2: Người dân chúng ta truy cập vào những cái website hay những cái ứng dụng mà không rõ nguồn gốc ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy. Đầu tiên là nếu mà chúng ta có thể vô tình mất những cái số tiền. Thứ hai là quan trọng cái mà rủi ro hơn ấy, là chúng ta sẽ mất thông tin về thông tin dữ liệu cá nhân. Chẳng hạn như là chúng ta bị lộ số điện thoại của chúng ta ấy, thì cái số điện thoại và cũng như là cái tên của chúng ta sẽ là có thể là chúng ta sẽ thành nạn nhân của những cái cuộc gọi lừa đảo. Ngoài ra thì những cái thông tin cá nhân như là các thẻ căn cước công dân ấy, hiện nay chúng tôi cũng ghi nhận là có nhiều trường hợp là các đối tượng sử dụng căn cước công dân, hình ảnh căn cước công dân để tạo những cái tài khoản ngân hàng phục vụ cho những cái mục đích là rửa tiền hay là những mục đích phạm pháp.
1: Thực tế cho thấy

nghệ giúp việc tiếp cận thông tin quy hoạch trở nên thuận tiện hơn, nhưng cũng tạo thêm đất diễn cho các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Bởi vậy, trước một lời quảng cáo tra cứu quy hoạch nhanh, chính xác, chỉ cần chuyển khoản, người dân đừng vội tin, càng không nên vì tâm lý muốn biết thông tin thật nhanh

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu mục An ninh News do phóng viên Nhật Bình trình bày.
1: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần, nơi cùng nhìn lại những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong tuần qua trên làn sóng phát thanh. Chuyên mục được thực hiện bởi Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc và tôi là Nhật Bình. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Duy Hà và Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện tài khoản TikTok Rượu Cốm Tây Bắc thường xuyên quảng bá bán các loại rượu đặc sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ngày 23 tháng 9, lực lượng công an phối hợp đội quản lý thị trường 12 kiểm tra địa điểm kinh doanh của Vũ Thị Xuân Trà, sinh năm 2001, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 67 can nhựa loại 20 lít, chứa khoảng hơn 1.300 lít chất lỏng, cùng 453 chai nhựa loại 1 lít, dán nhãn nhiều loại rượu như rượu cốm, rượu ngô, rượu nếp, rượu dâu, rượu men lá. Trà không xuất trình được giấy tờ đăng ký kinh doanh, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa. Người này khai nhận đã mua rượu trên không gian mạng, không qua kiểm định chất lượng, rồi bán lại trên TikTok để kiếm lời. Toàn bộ số hàng đã bị lập biên bản, thu giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
2: Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng xúc phạm quốc kỳ tại Điện Biên, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1966, trú tại phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Theo tài liệu điều tra, ngày 10 tháng 2 năm 2026, Nguyễn Thị Ngọc sử dụng điện thoại gọi video với Bùi Thị Măng, sinh năm 1983, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, đồng thời dùng tài khoản Facebook Ngọc Nguyễn Thị phát trực tiếp toàn bộ cuộc trao đổi trong hơn 1 giờ 20 phút. Cơ quan điều tra xác định nội dung livestream có nhiều thông tin bị cho là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, nội dung vụ án. Trước đó, Bùi Thị Măng đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên phạt 1 năm tù về tội xúc phạm quốc kỳ. Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Ngọc, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 1 thiết bị livestream, 1 sổ ghi chép cùng 1 số tài liệu liên quan. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên quảng cáo sản phẩm tiêu giáp đường, tiêu giáp thiện với nội dung chữa khỏi các bệnh về khối u. Điều tra xác định Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1998, trú tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, là người sử dụng các tài khoản trên. Tú cùng Dương Thị Quỳnh, sinh năm 1993, ở xã Ba Vì, thành phố Hà Nội, và 6 đối tượng khác bị cáo buộc bào chế các loại thân, lá cây không rõ nguồn gốc thành bột, cao, rồi bán dưới danh nghĩa thuốc nam gia truyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9 tháng 9 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án. 2 ngày sau, 8 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tú, Dương Thị Quỳnh, Lưu Tuấn Nghĩa, Đinh Mạnh Đức, Hoàng Quốc Đạt, Lê Hồng Quân, Vương Mạnh Điệt và Triệu Thị Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo khoản 3 điều 174 Bộ Luật Hình sự, Công an đã tiếp nhận đơn của 26 người bị hại. Bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 244,5 triệu đồng, đang xác minh hơn 1.400 trường hợp khác. Công an thành phố Bắc Ninh vừa triệt phá chuyên án ma túy, khởi tố 12 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 2,3 kg ma túy các loại. Trước đó, rạng sáng mùng 7 tháng 9, tại phường Kinh Bắc, lực lượng công an bắt quả tang Trịnh Thị Trâm, sinh năm 1993, trú tại phường Võ Cường, khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 95 gram methamphetamine. Khám xét nơi ở của Trâm và xe ô tô của Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1984, trú tại Hà Nội, lực lượng công an thu giữ thêm hơn 2 kg ma túy gồm methamphetamine, ketamine, MDMA và ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, công an làm rõ nhiều đối tượng liên quan đến các đường dây mua bán ma túy tại nhiều địa bàn thuộc thành phố Bắc Ninh, đồng thời phát hiện các trường hợp tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật. Và đó là những thông tin có trong chuyên mục Điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để nghe những thông tin thú vị và giải trí, quý thính giả có thể lựa chọn các phiên bản podcast của Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc trên YouTube, Spotify và fanpage Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc.
0: Nội dung vừa rồi cũng kết thúc chương trình Phát thanh Vì an ninh Tổ quốc hôm nay. Chương trình do Nguyễn Huệ biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào, tạm biệt.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. Cầu mây đồng đội nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết nội dung 4 người giành huy chương vàng ASEAN 20. Kei Nishikori khép lại sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp ở tuổi 36. Kết quả các trận đấu Nations League diễn ra đêm qua. Bây giờ là tin chi tiết. Tại ASEAN 20 sáng nay, đội cầu mây nữ Việt Nam đánh bại đội nữ Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 người giành huy chương vàng. Đây là huy chương vàng thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, nâng tổng số huy chương lên 25, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Trong ngày hôm nay, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn. Phạm Như Duy thi đấu vật tự do nam 57kg, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Mỹ Trang tranh tài ở vật tự do nữ các hạng cân 53kg và 57kg. Trần Hồ Nhân Văn thi đấu taekwondo nam trên 80kg. Các vận động viên Jiu-Jitsu tiếp tục tranh tài trong ngày. Đến 17 giờ, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa trong trận tranh hạng 9, hạng 10. Dẫn đầu bảng tổng sắp vẫn là đoàn Trung Quốc, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ 2, Hàn Quốc xếp thứ 3. ASEAN 20 ngày hôm nay bước vào ngày thi đấu áp chót. Một trong những tâm điểm của ngày thi đấu là trận chung kết bóng đá Nam giữa chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc lúc 19:30. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối tranh tài của nhiều môn. Các nội dung bắn cung cá nhân, cung một giây nam và nữ sẽ khép lại với các trận tranh huy chương. ASEAN 20 sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 10.

0: Thể thao là cuộc sống.
1: Loạt trận Nation League rạng sáng nay, tâm điểm tại Stade de France là cuộc đối đầu giữa Pháp và Italia. Mikel Olise đã đưa chủ nhà vượt lên ở phút thứ 55, nhưng Alessandro Bastoni tận dụng sai lầm trong khâu chuyển khai bóng. Trong khâu chuyển khai bóng của Pháp để gỡ hòa. Cuối trận, Dayot Upamecano nhận thẻ vàng thứ hai khiến Pháp phải chơi với 10 người. Trận hòa 1-1 khiến huấn luyện viên Zidane không thể duy trì thành tích toàn thắng sau hai trận đầu dẫn dắt đội tuyển Pháp. Ở trận đấu còn lại của bảng A1, đội tuyển Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Sau 3 lượt trận, Pháp dẫn đầu bảng với 7 điểm, hơn Bỉ 1 điểm. Italia có 4 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ chưa có điểm nào. Tại bảng B4, Ba Lan có chiến thắng đậm nhất trong ngày khi hạ Rumani 6-0. Cũng tại bảng B4, Edin Dzeko có trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Bosnia và Herzegovina. Tiền đạo 40 tuổi lần thứ 152 khoác áo đội tuyển trước khi được thay ra trong tiếng vỗ tay của khán giả và đồng đội cùng các cầu thủ Thụy Điển. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Ở bảng B2, Bắc Ireland gây bất ngờ khi đánh bại Ukraine 3-0 ngay trên sân khách, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm. Hungary thắng Georgia 1-0 trong trận đấu còn lại. Loạt trận thứ 3 tiếp tục trong ngày hôm nay với các cuộc đối đầu đáng chú ý như là Croatia gặp Anh và Tây Ban Nha gặp Cộng hòa Séc. Chuyển sang thông tin trong môn quần vợt, Novak Djokovic tiếp tục gây chú ý tại China Open, trong khi đó ở Japan Open. Cựu số 4 thế giới Kei Nishikori chơi trận chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp.
2: Tại vòng 2 China Open ở Bắc Kinh, Djokovic dù thắng Bo Yun Chauke 4-6, 7-6 và 6-2, nhưng phải đối mặt với những vấn đề thể chất. Tay vợt 39 tuổi cần một lần hội ý y tế. Cuối trận, Djokovic không tiết lộ cụ thể vấn đề đang gặp phải, nhưng cho biết anh và đội ngũ vẫn đang tìm nguyên nhân. Ở nội dung đơn nữ, Arina Sabalenka khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Ratana Zarazua 6-1, 6-3. Maria Andreeva cũng giành quyền đi tiếp sau màn ngược dòng trước tay vợt Trung Quốc Yun Yi với tỷ số 3-6, 6-0 và 6-0. Naomi Osaka vượt qua Maria Timofeva 6-3, 3-6 và 6-3 sau hơn 2 giờ thi đấu. Tại Japan Open ở Tokyo, Arthur Fields đã tạm bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 2 Francis Tiafoe 6-3 và 7-5 để vào tứ kết. Valentin Vicherot cũng giành quyền đi tiếp sau khi ngược dòng vượt qua Stefanos Tsitsipas 4-6, 7-6 và 6-4. Đáng chú ý hơn cả là màn chia tay của Kei Nishikori. Tay vợt người Nhật Bản đã để thua Francis Tiafoe 4-6 và 4-6 ở vòng 1 Japan Open, khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 36. Nishikori từng vươn lên hạng 4 thế giới và là tay vợt nam châu Á đầu tiên vào chung kết một giải Grand Slam đơn nam tại US Open 2014. Trong ngày thi đấu hôm nay, Carlos Alcaraz dự kiến gặp Matteo Anari tại Japan Open, trong khi tại China Open, Alexander Zverev đối đầu với Jun Chen Sang, Elena Rybakina gặp Anastasia Chareva và Coco Gauff chạm trán với Camila Osorio.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Banica viên bổ thận có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, bà kích, dầm dương hoắc, nhung hươu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị có thể gọi qua số hotline 0914001080.
5: Và mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, Thủy Nguyên xin được chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Môn ở Hà Nội. Suốt một năm nay, đều đặn 3 lần mỗi tuần, bà Môn lại phải có mặt tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Thanh Nhàn để chạy thận nhân tạo. Với những dấu hiệu ban đầu như cơ thể mệt mỏi, đi tiểu nhiều lần trong ngày và đêm, chân tay phù, bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Kể từ khi bị bệnh, cuộc sống của bà như bước sang một trang mới, mà ở đó, hàng ngày bà phải nghiêm ngặt hơn về chế độ dinh dưỡng của mình.
4: Vâng, thưa quý vị, các bệnh lý về thận như là suy thận, sỏi thận, viêm cầu thận hay là thận yếu ở mỗi một giai đoạn khác nhau, trên thể trạng của từng người bệnh khác nhau đều đòi hỏi một chế độ ăn khác nhau, phù hợp với từng người và từng đối tượng.
5: Tuy nhiên, có một nguyên tắc chung với những người bị bệnh thận, đó là chúng ta cần phải tránh xa các loại thịt đỏ, là đồ ăn có lượng protein cao, có thể làm cho bệnh thận trở nên trầm trọng hơn.
4: Vì vậy, việc chuyển hóa protein sẽ hạn chế quá trình bài tiết chất cặn bã, nên điều này gây tác động không nhỏ đối với thận. Quá trình trao đổi protein từ thịt động vật

0: còn để lại lượng axit đáng kể ở bên trong cơ thể.
1: Mặc dù phải hạn chế các chất đạm nhưng mà chúng ta vẫn cần phải đảm bảo lượng calo nạp vào trong ngày. Theo đó, đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, cần phải ăn chế độ ăn giàu năng lượng, tăng khoảng 30% so với bình thường, tức là khoảng 2.000 kilocalo một ngày, chia nhỏ bữa ăn ra thành 4-6 bữa một ngày. Các thức ăn tốt cho bệnh nhân thận sẽ bao gồm gạo, bánh mì không có muối, mì ống, khoai tây và các loại rau khác. Người bệnh thận cũng có thể uống sữa, không hạn chế các thức ăn chay, nên ăn các loại trái cây tốt cho thận như táo, dưa hấu, lê.
0: Thưa quý vị, với những người mắc bệnh thận thì muối được coi là một trong những kẻ thù nguy hiểm. Ăn nhiều muối sẽ dẫn đến giữ nước ở bên trong cơ thể, tăng áp suất cho các mạch máu thận, làm tăng gánh nặng cho thận. Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo những người mắc bệnh về thận cần phải ăn nhạt và không nên ăn quá từ 2-4 gram muối mỗi ngày.
1: Như vậy, để hạn chế lượng muối nạp vào thì chúng ta nên mua thực phẩm tươi sống và tự nấu ăn tại nhà thay vì dùng những loại nấu sẵn, thức ăn nhanh, thức ăn đông lạnh, thức ăn đóng hộp, bởi trong những sản phẩm đó đều có chứa rất nhiều muối. Trong khi việc nêm nếm thức ăn thay vì dùng muối thì người bệnh cũng có thể sử dụng gia vị, thảo mộc hay những loại không có muối. Bên cạnh việc tuân thủ chế độ ăn uống sinh hoạt cũng như luyện tập để cải thiện tình trạng bệnh và hạn chế bệnh tiến triển, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường chức năng thận đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc.
0: Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dâm dương hoắc, nhung hươu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng xương, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
2: Trong đông trùng hạ thảo ấy, có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 v.v. và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
4: 2-3 năm qua, chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục.
5: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng.
1: Thay đổi tư duy, xây dựng thể chế, tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
6: Để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng.
7: Và nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
1: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất là điều bắt buộc. Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chính sách tháo gỡ điểm nghẽn cho lĩnh vực này, nhưng vẫn cần thêm nhiều đột phá trong tư duy xây dựng thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
8: Theo mô hình kinh tế truyền thống, tăng trưởng được quyết định bởi 3 yếu tố chính gồm lao động, vốn, năng suất và các nhân tố tổng hợp. Các chuyên gia cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số một cách bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình dựa trên năng suất, kỹ thuật cao và hiệu quả bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, các thành phần trong nền kinh tế cần tăng đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI, tự động hóa, dữ liệu lớn trong sản xuất và dịch vụ bằng những giải pháp vĩ mô dài hạn nhằm nâng cao năng suất lao động. Ông Trần Phúc Hồng, CEO TMA Innovation, tập đoàn công nghệ TMA nhận định, thể chế là một trong những yếu tố không thể bỏ qua trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính còn quan trọng hơn cả những ưu đãi tài chính. Tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch ổn định, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh mới có thể phát triển tốt những sản phẩm, dịch vụ mới.
4: Những cái thủ tục hành chính trước kia là chúng tôi tốn rất nhiều thời gian công sức, thậm chí là bỏ lỡ cả cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên 2-3 năm qua, chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục và bãi bỏ rất là nhiều những cái điều kiện kinh doanh và nhiều cái thủ tục hành chính đã đưa lên trực tuyến, thì giúp cho doanh nghiệp giảm rất là nhiều thời gian công sức và cộng đồng doanh nghiệp rất là mong muốn quá trình này được đẩy mạnh hơn để 100% các cái thủ tục hành chính có thể làm trực tuyến thì sẽ tạo ra sự đột phá cho doanh nghiệp.
8: Các chuyên gia cho rằng thể chế là hạ tầng của năng suất là bộ mặt của quốc gia nên cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách pháp lý để nâng cao năng suất. Việc xây dựng chính sách phải chuyển từ tư duy đầu vào sang đầu ra với kết quả đo lường được như năng suất tăng được bao nhiêu, nguồn lực đầu tư cải thiện năng suất thế nào. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng vai trò tạo ra tri thức mới là của các viện nghiên cứu, nhưng sản phẩm đầu ra là của doanh nghiệp, giá trị cuối cùng doanh nghiệp tạo ra. Do vậy, đổi mới sáng tạo phải gắn với đích đến có sản phẩm, đầu tư khoa học công nghệ theo chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm. Khoa học và công nghệ tạo ra năng lực mới, đổi mới sáng tạo chuyển năng lực đó thành giá trị, còn chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết.
5: với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng và một cách ứng xử là phải chia tách lại ra được những cái giá trị bền vững lâu dài ngay trong cái nguồn lực hiện có trong tay của chúng ta. Thì đấy là cái tinh thần mà chúng tôi sẽ tập trung để kiến tạo một cái chương trình năng suất chất lượng cho một cái giai đoạn phát triển mới.
8: Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được khẳng định là động lực chính. Việc tái định hình mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế không chỉ là yêu cầu bắt buộc để vượt qua các giới hạn nội tại mà còn là con đường tốt nhất để Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
9: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đang gặp khó do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hài cốt đã phân hủy nặng. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh.
10: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến

0: 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa Y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Không chỉ thiếu người, phần lớn trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn trước cũng chưa thực sự phù hợp với quy trình giám định hiện nay. Thạc sĩ Chu Thị Thủy, giám định viên Pháp y, Viện Pháp y Quốc gia chia sẻ.
1: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất là quan tâm và cũng muốn là sẽ hỗ trợ cho viện một số cái nhân lực của các đơn vị khác mà có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng mà để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để mà áp dụng được cái kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận cái đào tạo. Thì những cái cán bộ nào sẽ thực hiện các cái công tác giám định ADN hài cốt trong chiến dịch?
0: Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
2: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
0: Cùng với đào tạo nhân lực, việc chuẩn hóa dữ liệu thân nhân cũng là một khâu quan trọng trong quá trình để nâng cao hiệu quả giám định. Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
3: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
0: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh việc tăng cường nhân lực trang thiết bị, việc làm chủ công nghệ giám định ADN mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là với những mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng. Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển chuỗi quy trình công nghệ mới, khắc phục một số hạn chế trong phân tích các mẫu ADN bị phân hủy mạnh, đồng thời hỗ trợ xác định quan hệ huyết thống với thân nhân ở những thế hệ xa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ mới này, cũng như năng lực phân tích ADN phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Mời quý vị cùng nghe.
5: Vâng, thưa ông ạ, hiện nay tại Trung tâm Giám định ADN thì các giải pháp phân tích dữ liệu gen và công nghệ mới thì đang được triển khai như thế nào ạ?
6: Vâng, thì song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen thi thể thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ, thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng cái thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
5: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về công nghệ mới này ạ?

0: Vâng, chuỗi quy trình công nghệ mới NDS NIP đó là cái chuỗi quy trình công nghệ mà đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và phát triển, và với sự chuyển giao của các nhà khoa học uy tín trên thế giới từ tổ chức Ủy ban Quốc tế về người mất tích, thì chúng tôi hiện nay đang tiếp cận trên thông tin di truyền của hệ gen nhân. Thì đây là một cái điểm mới, đó là những cái giới hạn mà trong các giai đoạn trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được. Lý do là bởi vì cái hệ gen nhân của chúng ta là bị phân hủy rất là lớn, chỉ còn các cái đoạn ADN bị đứt gãy có kích thước khoảng 50-70 base pair. Thì đây là một cái thử thách công nghệ rất là lớn để chúng ta có thể áp dụng các cái quy trình công nghệ trước đây để có thể thực hiện. Thế thì tuy nhiên với cái chuỗi quy trình công nghệ mới NGS NIP mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển như này thì có thể khắc phục được những cái khó khăn đó, và chúng tôi có thể là thu hồi được tất cả những cái thông tin di truyền có thể dựa trên các cái điểm đa hình nucleotide đơn, và có thể hỗ trợ cho cái việc nhận dạng ở mức độ cá thể, và có thể là đưa ra những ca khớp nối tỷ lệ 1:1 đến đời thứ tư, thứ năm.
1: Vâng, phương pháp này thì khác như thế nào so với các phương pháp giám định thường quy mà trung tâm đã và đang triển khai thưa ông ạ?
0: Với cái phương pháp thường quy mà chúng tôi đang triển khai thì chúng tôi dựa trên thông tin di truyền ti thể. Còn ở đây thì chúng tôi đang phát triển công nghệ là áp dụng với hệ gen nhân. Thì cái quy trình công nghệ này thì là trên hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, về nhân và ti thể. Thì với cái hệ gen nhân này thì trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được bởi vì có những giới hạn liên quan đến công nghệ, liên quan đến máy móc thiết bị và về con người. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang tiếp cận để có thể thực hiện được cái công việc này.
1: Trong thời gian vừa qua thì việc đầu tư trang thiết bị cũng như là nghiên cứu và hoàn thiện quy trình mới tại viện thì được thực hiện như thế nào, và công suất giám định phân tích ADN của trung tâm hiện nay ra sao ạ?
0: Với công suất thiết kế của trung tâm giám định ADN của Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện được 4.000 mẫu trên một năm đối với phân tích trên hệ gen ti thể. Và với cái công suất thiết kế, với cái sự đầu tư gần đây thì chúng tôi có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca giám định trên công nghệ mới.
1: Vâng, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm thì trong thời gian tới trung tâm sẽ đẩy nhanh năng lực phân tích như thế nào và có những cái quy trình mới ra sao để có thể nâng cao hiệu quả giám định thưa ông ạ?
0: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm giao cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái mà thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị, như vậy cùng với việc tăng cường nhân lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện các phòng sạch, việc làm chủ và từng bước đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang mở thêm hướng tiếp cận mới đối với những mẫu hài cốt liệt sĩ có ADN bị phân hủy mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banika của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc, website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914001080. Quý thính giả thân mến, hen phế quản là bệnh mạn tính của phế quản, bệnh gây sưng phù, sản sinh ra nhiều đờm làm tắc nghẽn luồng khí thở, khiến người mắc khó thở, gây ảnh hưởng nhiều đến công việc, học tập và sức khỏe bản thân. Đây là một bệnh dị ứng và có nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ bị hen phế quản thì con cái có nguy cơ mắc bệnh cao. Những người tiếp xúc nhiều với môi trường không khí ô nhiễm, tiếp xúc với nhiều loại khói có hại cho sức khỏe như khói củi bếp, khói thuốc lá, lông động vật, chó, mèo. Thời tiết thay đổi đột ngột từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại, tâm lý lo âu, căng thẳng, chấn thương tâm lý tình cảm đều là căn nguyên dẫn đến hen phế quản. Nếu hen phế quản không thăm khám và can thiệp kịp thời, để lâu ngày gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn phế quản, xẹp phổi, tràn khí màng phổi, tâm phế mãn tính, suy hô hấp, ngừng hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng. Để chung sống với hen phế quản thì chúng ta cần biết cách phòng tránh và xử lý khi

0: bị lên cơn hen. Người mắc cần tránh các yếu tố làm khởi phát cơn hen, các dị nguyên gây dị ứng như thức ăn gây dị ứng, phấn hoa có mật độ cao trong mùa hoa nở rộ, các loại bụi khói, khói thuốc lá, lông chó mèo và các loại sợi bông, sợi nhân tạo của chăn, đệm, thảm trải nhà cũng nên tránh những stress để khỏi bị những cảm xúc bất lợi dẫn đến cơn khó thở. Nếu đang làm việc mà thấy khó thở, phải ngưng làm việc ngay. Xịt hoặc uống thuốc phòng ngừa hen đều đặn khi có chỉ định điều trị, luôn mang theo thuốc cắt cơn bên mình để khi lên cơn có thể xử lý kịp thời. Vì mỗi lần lên cơn hen là mỗi lần sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo và các dược thảo truyền thống giúp hỗ trợ bổ phổi, giảm ho, long đờm và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho đường hô hấp. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Một chính sách, một bộ luật mới vừa ban hành, có tới hàng nghìn thông tin từ mạng xã hội, nhưng bạn vẫn loay hoay không biết áp dụng như thế nào.
2: Bạn băn khoăn không biết mình có được hưởng chế độ ưu đãi không?
1: Tại nơi bạn đang sống, việc sử dụng đất đai đã đúng quy định chưa? Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay không?
2: Hàng trăm vấn đề, hàng nghìn câu hỏi mà bạn chưa rõ câu trả lời.
1: VOV luôn luôn lắng nghe để đồng hành cùng bạn. Hãy gửi cho chúng tôi những gì bạn cần giải đáp, cần hỗ trợ.
2: VOV xin tiếp nhận qua các cách thức sau. Gửi trực tiếp tại phòng tiếp công chúng số 4143 Bà Triệu, thành phố Hà Nội. Gửi thư theo địa chỉ Phòng quan hệ công chúng, Ban thư ký biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, thành phố Hà Nội. Hoặc qua địa chỉ mail quan hệ công chúng vov@gmail.com. Điện thoại 024-6272-7117.
3: VOV lắng nghe để đồng hành.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thật và giả.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Bắt cóc online khi nạn nhân bị thao túng đến mức tự dàn cảnh bị tra tấn để gia đình chuyển tiền. Đường dây giả danh shipper, nhân viên kho và công ty chuyển phát chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo, gian lận do trợ lý AI mua sắm. Cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin thật và giả vừa giới thiệu, xin cung cấp tới quý vị một thông tin khá đáng chú ý. Từ ngày 5 tháng 10 này, Nghị định số 328 của Chính phủ chính thức có hiệu lực quy định việc xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Với người dân, khi gặp một thông tin đáng ngờ trên mạng, sẽ có thêm cơ chế để kiểm chứng, cảnh báo và xử lý, thay vì phải tự mình làm thám tử mạng giữa một rừng thông tin thật giả. Quy trình xử lý gồm tiếp nhận phản ánh, xác minh, gắn nhãn mác cảnh báo, công bố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ theo quy định. Thưa quý vị, trào lưu dùng AI tạo ảnh theo phong cách thập niên 80 đang thu hút người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau những bức ảnh giải trí có thể là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu khuôn mặt. Theo khuyến cáo, việc tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu sinh trắc học bị thu thập, lưu trữ

0: hoặc sử dụng ngoài kiểm soát. Nguy cơ còn đến từ những thông tin vô tình xuất hiện trong ảnh như là căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, trường học, nơi làm việc hay là biển số xe. Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo tình trạng quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh, lấy ngay, không cần thủ tục trên mạng xã hội. Một số người dân phản ánh đã chuyển tiền nhưng không nhận được phiếu hoặc nhận phiếu giả. Các đối tượng còn có thể lợi dụng dịch vụ này để thu thập giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản ngân hàng. Một nam sinh viên tại Đắk Lắk từng bị một nhóm đối tượng giả danh công an thao túng tâm lý, dựng kịch bản bắt cóc, tra tấn qua video call, rồi yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng. Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là đối tượng không chỉ đánh vào nỗi sợ mà còn cô lập nạn nhân, liên tục đưa ra chỉ dẫn, khiến người bị hại tin rằng mình đang thực sự gặp nguy hiểm và phải làm theo để thoát thân. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây lừa đảo có tổ chức giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho và tổng công ty chuyển phát. Đến nay đã khởi tố 8 đối tượng. Thủ đoạn được chia thành 3 tuyến. Tuyến đầu giả làm shipper, gọi cho người từng mua hàng online và thông báo nạn nhân vô tình đăng ký một gói dịch vụ với phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Khi nạn nhân hoảng sợ, tuyến thứ hai xuất hiện dưới danh nghĩa là nhân viên kho để hỗ trợ hủy. Cuối cùng nạn nhân được chuyển sang tuyến thứ ba là những người giả danh nhân viên tổng công ty chuyển phát, hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Trong khoảng một tháng, đường dây này thực hiện hàng chục vụ, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Không chỉ là câu chuyện ở Việt Nam, con số thống kê tại Mỹ cho thấy có tới 9 trên 10 người trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo kỹ thuật số hoặc tấn công mạng, trong đó 17% cho biết đã bị mất tiền. Mới nhất, một loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia đang cảnh báo về một rủi ro mới khi trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được trao quyền mua sắm và thanh toán thay người dùng, trong khi các quy định và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Các công ty công nghệ như OpenAI, Anthropic, Google và Meta đang thúc đẩy việc sử dụng các tác nhân AI trong mua sắm trực tuyến. Khác với chatbot thông thường, những hệ thống này có thể tìm kiếm sản phẩm, so sánh lựa chọn và trong một số trường hợp thực hiện giao dịch thay người dùng. Rủi ro đặc biệt đáng chú ý nằm ở khâu thanh toán. Theo báo cáo, tác nhân AI có thể yêu cầu thông tin thẻ của khách hàng và nhập trực tiếp vào các trang web, hoặc hướng người dùng tới những phương thức thanh toán có mức độ bảo vệ thấp hơn. Chuyên gia công nghệ Simon Taylor, nhà sáng lập fintech Brainfood tại Anh cho rằng,
2: bạn có thể nhận được một tin nhắn trông giống như được gửi từ người thân, hoặc một cuộc gọi với giọng nói được làm giả của người bạn yêu quý. Sau đó, bạn chuyển tiền vào một tài khoản mà thậm chí không biết rõ chủ tài khoản là ai. Hiện có nhiều công ty thanh toán lớn và có năng lực như Visa, Mastercard, Checkout đang tìm cách xây dựng các cơ chế bảo vệ và xử lý rủi ro ở phía sau hệ thống.
1: Nhà bán lẻ Andrew Lewis cho biết, trong tháng 9, tỷ lệ lượt tìm kiếm đến từ các trợ lý AI đã tăng từ 0,3% lên 2,5%. Điều này khiến rủi ro không chỉ nằm ở việc AI có thể bị lừa, mà còn ở việc người tiêu dùng có thể mất quyền kiểm soát đối với giao dịch của chính mình. Trước những rủi ro trên, các ngân hàng dự kiến thảo luận với các nhà hoạch định chính sách một loạt đề xuất, trong đó có yêu cầu công khai khi AI tham gia vào giao dịch, tăng tính minh bạch về cách thức AI đưa ra quyết định và tăng cường bảo vệ dữ liệu khách hàng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thầy giáo Bán Quốc Việt ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh mà. Cái đống bí của anh mà nó giải quyết được cả khu em trong một thời gian dài đấy. Làm được một cái việc gì đó cho cộng đồng nó thật ý nghĩa, dù nó nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại cho mình năng lượng tích cực ấy, rất lâu.
1: Điều đáng quý nhất là khi gặp khó khăn thì bà con đều biết rằng là mình có một cái cộng đồng để tìm đến và chia sẻ đấy. Đó là người da Việt Nam đấy.
2: Lúc đầu em mới xuống Hà Nội ấy, thì em cảm

0: thấy rằng là bản thân mình khá là lạc lõng, cô đơn, bởi vì là ở môi trường đất khách mà hồi nhập học á, em chỉ có đi một mình, không có phụ huynh đi cùng, đi một mình, nhưng mà nhờ có sự kết nối của mọi người á, thì em cảm thấy rằng là nhóm này sẽ là một cái gia đình thứ hai của mình.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với những người con vùng cao, rời bản làng xuống Hà Nội lập nghiệp, học tập hay chữa bệnh, cảm giác đầu tiên khi bước chân đến chốn thị thành xa lạ thường là sự bỡ ngỡ, cô đơn, thậm chí là lạc lõng. Thế nhưng, nhiều năm qua, có một gia đình thứ hai đã lặng lẽ mở rộng vòng tay, trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm, hàng ngàn người dân tộc Dao giữa lòng thủ đô. Đó chính là nhóm người Dao Việt Nam gắn kết từ bản sắc. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện cảm động về sự đùm bọc, yêu thương và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Dao. Được thành lập từ năm 2019 bởi tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, cùng những cán bộ công chức là người Dao tại Hà Nội và các tỉnh thành, nhóm khởi đầu mong muốn bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế. Nhưng rồi từ chính những trăn trở với đời sống đồng bào, hai sứ mệnh lớn khác đã nhanh chóng hình thành, khuyến học khuyến tài và hỗ trợ người nghèo hoạn nạn.
2: Năm 2019 khi mà thành lập nhóm người Dao Việt Nam gắn kết từ bản sắc, thì chúng tôi có bàn đến hai cái sứ mệnh chính. Một là câu chuyện bảo tồn di sản văn hóa gắn chặt với phát triển kinh tế, hướng dẫn bà con cái câu chuyện này để làm sao mà bà con nhìn thấy cái việc là giữ bản sắc và rồi đến lúc nào đó nó sẽ ra tiền. Cái sứ mệnh thứ hai quan trọng hơn ấy là khuyến học khuyến tài, thì đây là cái mảng mà làm được chính trong nhiều năm qua. Từ năm 2019 đến giờ thì nó có mấy cái câu chuyện này. Một là sinh viên Dao ở miền núi xuống học ở Hà Nội thì hoàn cảnh rất chi là khó khăn, thậm chí là có thể đến độ khoảng 60-70% là sinh viên Dao là khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
1: Nhiều năm qua, không thể nhớ hết đã có bao nhiêu trường hợp người Dao nghèo xuống Hà Nội khám chữa bệnh, được nhóm giúp đỡ. Có những tháng 2 trường hợp, có năm 6-7 trường hợp hiểm nghèo, cần phẫu thuật đắt đỏ đều được kết nối hỗ trợ kịp thời. Nhớ lại những ngày đầu thành lập, kinh phí eo hẹp, tầm ảnh hưởng chưa rộng, anh em trong nhóm phải tự chắt chiu đóng góp từng đồng. Thế nhưng, nhờ sự đồng lòng của những người con tâm huyết, tiếng lành đồn xa, mạng lưới kết nối của nhóm nay đã phủ rộng khắp các tỉnh thành như Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Bàn Thị Thời, thành viên ban đại diện nhóm người Dao Việt Nam gắn kết từ bản sắc chia sẻ.
3: Qua những hoạt động đó thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ để giúp đỡ đồng bào của mình. Mỗi người một chút, người có công thì góp công và người có điều kiện thì góp vật chất, cùng nhau tạo nên một cộng đồng người Dao thì gắn kết và yêu thương nhau.
1: Không chỉ hỗ trợ người bệnh, nhóm đặc biệt chú trọng đến thế hệ trẻ. Từ năm 2020 đến nay, hàng trăm chiếc máy tính cũ đã được tiến sĩ Bàn Tuấn Năng cùng các thành viên thu gom, tự tay sửa chữa để trao tận tay các bạn sinh viên nghèo ở Hà Nội và Thái Nguyên. Cùng với đó là hệ thống nhóm nhỏ sinh viên dân tộc Dao tại Hà Nội ra đời, trở thành nơi dìu dắt các tân sinh viên từ những bước chân đầu tiên. Em Trèo Giao Linh, cô gái dân tộc Dao Khâu, quê ở Sìn Hồ, Lai Châu, hiện là sinh viên năm thứ tư trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, phó nhóm sinh viên Dao tại Hà Nội, bồi hồi nhớ lại.
0: Hồi mới vào năm nhất thì em cũng là một sinh viên mà có hoàn cảnh khá là khó khăn, bởi vì em là người mồ côi cha, anh trai của em kết nối vào nhóm. Vào nhóm thì em đã được nhận hỗ trợ là một chiếc laptop. Như đợt vừa rồi thì chúng em có tổ chức và kêu gọi hỗ trợ ủng hộ laptop cho các bạn sinh viên, xe máy cho các bạn có thể đi lại học tập tại Hà Nội. Bên cạnh đó thì có một số bạn thì có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, cũng nhờ bác tiến sĩ Bàn Tuấn Năng hỗ trợ chúng em kêu gọi hoặc là có nhà tài trợ ủng hộ và giúp đỡ cho các bạn có thể tiếp tục con đường học tập của mình. Việc mình tham gia nhóm như thế không chỉ là giúp cho bản thân mình mà mình cũng có thể giúp đỡ cho tất cả mọi người khác.
1: Còn Phan Quý Minh, sinh viên năm thứ hai ngành ngôn ngữ Trung Quốc, trường Đại học Đông Đô, không thể quên những ngày đầu được nhóm nâng đỡ. Gia đình em khó khăn, từng phải nghỉ học một năm xuống Bắc Ninh làm công nhân. Tưởng chừng con đường học tập đã khép lại với Minh. Thế nhưng, nhờ cái duyên gặp được tiến sĩ Bàn Tuấn Năng qua mạng xã hội, cuộc đời em đã sang một trang mới.
4: Lúc đầu thì em nhắn cho chú, em còn thấy chú giúp đỡ em thấy hơi sợ sợ như kiểu trên quê ấy, nên là chưa biết nhiều, sợ lừa đảo. Nhưng mà lúc sau thì cũng gọi điện nói chuyện qua với chú, quyết định là nói chuyện với bố mẹ xong là cắp đồ xuống Hà Nội. Lúc đầu xuống thì em cũng không ngờ được ở một nơi thành phố xa lạ lại có nhiều người giao kiểu người lạ xong lại giúp đỡ mình.
1: Nhờ sự định hướng và giúp đỡ của nhóm, mình không chỉ được tiếp tục học đại học với suất học bổng kết nối, mà còn được giới thiệu việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Nhìn lại hành trình đã qua, dấu ấn đậm nét nhất về tinh thần tương thân tương ái của nhóm có lẽ là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Khi sinh viên kẹt lại Hà Nội, tiến sĩ Bàn Tuấn Năng đã trực tiếp đi ship từng cân thịt, bao gạo. Khi thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn, hàng lô bí xanh, bí đỏ từ bà con người Dao ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã vượt hàng ngàn cây số gửi vào Nam, sưởi ấm lòng đồng bào trong vùng dịch. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, đến nay nhóm người Dao Việt Nam gắn kết từ bản sắc đã có hơn 6.000 thành viên trên Facebook, với nòng cốt hơn 200 người uy tín tại các địa phương.

0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở những vòng tay nhân ái kịp thời nâng đỡ đồng bào lúc hoạn nạn hay khó khăn, nhóm người Dao Việt Nam gắn kết từ bản sắc còn mang đến một giá trị lâu dài hơn. Đó là trao cho thế hệ trẻ một cần câu cơm và môi trường rèn luyện bản lĩnh. Mái nhà Dao ở Hà Nội đã ra đời như thế. Nơi đây, những chàng trai vùng cao rụt rè, lột xác trở thành những người trẻ tự tin, biết chủ động lập nghiệp và làm chủ cuộc sống. Nhớ lại những ngày đầu bước chân xuống thủ đô, Triệu Thanh Hiếu, sinh viên năm cuối Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, người dân tộc Dao Quần Chẹt, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ, không khỏi xúc động. Thi xong đại học năm 2022, Hiếu tự đi xe máy xuống Hà Nội tìm việc để tích lũy tiền nhập học. Không người thân, không tiền bạc, Hiếu đã phải dựng xe ở lề đường và ngủ ngoài trời suốt mấy ngày liền.
1: Đi xuống Hà Nội thì em có mang theo một chiếc xe máy để tìm việc làm đấy. Thì em tự chủ động tự đi xe máy xuống Hà Nội. Mấy ngày đầu thì em phải dựng xe ở lề đường và ngủ trên xe máy. Và trong người em xuống Hà Nội những ngày đầu đấy là không có một đồng nào cả, chỉ đủ đổ tiền xăng xuống Hà Nội thôi. Mấy ngày đầu là em không có gì ăn cả. Nhưng mà đến lúc mà kết nối được với chú Năng, thu nhập của em đã tạm dần ổn định. Có thể đủ tiền để đóng tiền học kỳ đầu. Thì lúc đấy là mình cảm thấy, quầy, mình thật may mắn ở trong những lúc khó khăn như thế mà mình lại gặp được một người như tiến sĩ Bàn Tuấn Năng giúp đỡ.
0: Cái gật đầu đón Hiếu về nhà Dao của tiến sĩ Bàn Tuấn Năng, trưởng ban đại diện nhóm, đã mở ra một ngã rẽ mới. Tại đây, Hiếu cùng anh em người Dao đến từ nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Cao Bằng, Phú Thọ sống chung dưới một mái nhà. Bằng mô hình thịt lợn tiến sĩ và kinh doanh nông sản nhân văn, tiến sĩ Năng tạo việc làm chạy ship hàng cho các bạn. Nhờ đó, Hiếu tự trang trải trọn vẹn chi phí học tập, sinh hoạt suốt 4 năm đại học. Em không những không phải xin gia đình mà còn nuôi dưỡng tinh thần tự lập.
1: Bắt đầu từ những ngày đó và cứ tiếp tục như thế cho đến hiện tại bây giờ thì là em vẫn tiếp tục đi ship. Công việc của em là chú Năng hỗ trợ có các cái đơn hàng của chú ấy. Chú bán nông sản giúp bà con chuyển từ các tỉnh về thì về bến xe Mỹ Đình em sẽ hỗ trợ là đi ra ngoài bến xe Mỹ Đình và chia đơn và đi ship cho các cô, các chú, các bác ở Hà Nội.
0: Thế nhưng, trao cần cơm thôi là chưa đủ. Điều đặc biệt ở nhà Dao chính là sự rèn giũa nghiêm khắc nhưng đầy tình thương về kỹ năng sống và tư duy. Lời cảm ơn, tiếng xin lỗi, thói quen nói trống không, cách đi xe máy an toàn, cho đến kỹ năng tổ chức công việc. Tất cả đều được tiến sĩ Bàn Tuấn Năng kiên trì uốn nắn từng chút một.
2: Cái câu chuyện nói trống không của người Dao cũng bị các anh chị đi trước nhắc nhở. Thế rồi là cái câu chuyện là thế nào là biết xin lỗi, thế nào là biết cảm ơn. Mình vẫn nói các bạn sinh viên là để thuần thục được câu xin lỗi cảm ơn thì sinh viên Dao có khi mất 4 năm đại học đấy. Một cái thứ kỹ năng mà sinh viên gần như không có. Tổ chức công việc và biết làm cùng lúc 2-3 việc. Ví dụ chú Năng dạy nấu ăn thì chú Năng phải dạy rõ là bây giờ mày đặt nồi cơm thì mày phải đặt nồi cơm xong rồi mày phải đi đặt nồi nước luộc rau rồi mày đi nhặt rau. Chứ không thể như trên quê là nó nhặt rau xong xong nó mới đặt nước luộc, luộc xong rau thì bắt đầu bao giờ rau chín nó mới thả xuống xong nó bắt đầu đi nấu cơm. Nấu cơm xong nó mới bắt đầu đi xào thịt. Hãy bắt đầu từ nồi cơm, biết cùng lúc làm 3 việc trong một bữa ăn thì sau này đến lúc ra cuộc sống cháu sẽ biết làm 2-3 việc cùng lúc cùng thời điểm thì cháu mới tồn tại được.
0: Chính từ lò luyện đầy tính thực tế ấy, những chàng trai miền núi rụt rè ngày nào đã trưởng thành vượt bậc. Nhiều bạn từ chỗ không biết đi xe máy, sau vài tháng nghiêm túc tập luyện và thông thuộc đường phố dưới áp lực của thể năng, nay đã trở thành những shipper chuyên nghiệp, biết tự tổ chức công việc khoa học.
2: Ôi, câu chuyện này buồn cười lắm. Ví dụ như ở nhà Dao có bạn Triệu Phú Quý khi xuống đây vào tháng 8 năm ngoái là không biết đi xe máy. Thế thì mình mới mua cho một cái xe và bắt phải tập đi.

0: Thế là sau 1 tháng thì đi được, nhưng mà cũng bị tai nạn mấy lần. Sinh viên nhà giáo nó kể vui lắm: "Ô chú ơi, cháu ngồi sau nó thấy cái ô tô đằng trước nó làm cái pam một phát." Đấy. Thế nhưng bây giờ thì trở thành một nhân vật đi ship thịt lợn thông thuộc đường phố, tức là chỉ sau 3 tháng là các bạn lột xác trước sức ép của mình, lột xác hoàn toàn đấy, được đi lối lại là đầy đủ rõ ràng. Và đặc biệt nữa là khi mà tham gia vào cái câu chuyện ship ý, thì các bạn biết tổ chức công việc.
1: Ngoài về phần hỗ trợ về chi phí tài chính thì từ lúc xuống đây thì em được chủ năng rèn cho rất là nhiều kỹ năng, từ kỹ năng giao tiếp đến cách làm việc có tổ chức, có trách nhiệm làm việc. Anh em sống trong nhà thì đoàn kết và lúc nào cũng giúp đỡ nhau. Xuống đây 1 năm thôi em thấy thay đổi quá nhiều so với mấy năm em ở trên quê, tự tin hơn, làm việc có hiệu quả hơn. Bản thân mình tự có trách nhiệm làm việc, có tổ chức, không bị qua loa.
2: Sự lột xác ấy không dừng lại ở sự thay đổi của từng cá nhân. Khi đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, những người trẻ ở nhà giao lại tiếp tục quay trở lại vòng tay cộng đồng. Các bạn lập nên nhóm ship nông sản tiến sĩ, tham gia tổ chức các chương trình chào tân sinh viên, các hoạt động thiện nguyện, cứu trợ hoạn nạn, nhận thức rõ trách nhiệm truyền lửa và giúp đỡ những thế hệ em sau mình.
3: Ngày đầu tiên mình là được giúp đỡ, bây giờ mình ổn rồi thì mình cần giúp lại những người giống như mình chẳng hạn. Từ cái nhóm đấy mình có thể biết được thêm nhiều cái hay hơn, nhiều cái văn hóa cũng như là học hỏi được nhiều thứ hơn.
1: Sau khi xuống đây và được mọi người giúp đỡ thì nếu mà có cơ hội, nếu có thể em sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người bằng những gì mà em có thể làm được.
4: Em muốn là mình có thể làm một cái điều gì đó nho nhỏ góp sức để cho các bạn ấy có cái nhận thức về xã hội tốt hơn, để bản thân các bạn đấy là gọi là sau này có một cái công việc làm tốt hơn, hay là gọi là có sự kết nối cộng đồng, sau này mọi người gọi là có cái khó khăn gì đó, mọi người ở đất khách thì vẫn có đồng bào dân tộc mình ở đấy giúp đỡ và luôn chờ đợi mình trở về ạ.
2: Quý vị thân mến, lòng nhân ái khi được gieo mầm đúng cách sẽ không dừng lại ở sự hỗ trợ một chiều. Những sinh viên, những người con vùng cao từng bước ra từ khó khăn, nhận được sự giúp đỡ từ tiến sĩ Bàn Tuấn Năng và nhóm người giao Việt Nam gắn kết từ bản sắc. Giờ đây, chính các em lại trở thành những hạt giống tiếp nối, mang yêu thương và trách nhiệm lan tỏa tới cộng đồng. Không chỉ san sẻ gánh nặng cơm áo hay dìu dắt kỹ năng sống nơi thị thành, nhóm còn đang tích cực triển khai các chương trình bảo tồn và phát huy di sản văn hóa giao.

0: trao yêu thương, nhận nụ cười.
1: Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
0: Sống khỏe mỗi ngày. Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau. Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
2: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
3: Nếu trong trường hợp chúng ta thấy rằng là chuẩn bị có một đợt cấp xảy ra, ví dụ như thế ho nhiều hơn, khạc đờm nhiều hơn thì đấy là đợt cấp xảy ra rồi. Đầu tiên là phải dùng các thuốc giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn ở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn. Và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó, để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
0: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ

ít tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang.

0: Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
1: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp, bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra có nghĩa là một bước chân gần đến với nghĩa trang hơn.
2: Đến nay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, do đó nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
0: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm bảo khí khang với liều ngày 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên bảo khí khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống bảo khí khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-0055.
0: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
6: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
6: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
7: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm

0: thi có tinh chất hoa persica làm hết sâm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sâm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Toàn quốc Hội cựu Công an Nhân dân lần thứ 2. Kinh tế quý 3 tăng trưởng 9,95% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ đầu năm, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho tăng trưởng quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Thắng đại kình địch Thái Lan 2-1 trong trận chung kết cầu mây nội dung 4 người nữ, các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN lần thứ 20. Trong phần tin quốc tế, giá dầu thô thế giới giảm nhẹ sau khi nhóm G7 thông báo giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ các kho dự trữ chiến lược. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, coi vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Fly Dubai là khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu Công an Nhân dân lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 241 đại biểu, đại diện cho hơn 150.000 hội viên cựu Công an Nhân dân trên cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, giai đoạn 2023-2026, hội viên cựu Công an Nhân dân đã giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người công an cách mệnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã phường văn minh, an toàn. Vai trò uy tín của Hội cựu Công an Nhân dân ngày càng được nâng cao, được Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an ghi nhận và giao nhiệm vụ cho lực lượng cựu Công an Nhân dân trong nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8. Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế của hội như kết nạp hội viên và triển khai thực hiện nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao ở một số hội cấp tỉnh và hội cấp xã, hiệu quả còn thấp, chưa nổi bật vai trò, vị trí và lan tỏa trong xã hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của Đảng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14 của Đảng, các chủ trương chiến lược của Đảng, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định, cần phát huy lòng yêu nước, đồng thời tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, phát huy nguồn lực nhân dân là một trong những yếu tố then chốt có tính quyết định. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mỗi hội viên cựu Công an Nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người công an cách mệnh, chủ động, tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ công an trẻ, các thế hệ trẻ học tập noi theo. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 61 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
2: Kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị. Các con số ấn tượng bứt phá kỷ lục về tăng trưởng và thu hút đầu tư như GDP quý 3 ước đạt 9,95%, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng chạm mốc 9,01%, động lực dẫn dắt chính từ khu vực công nghiệp xây dựng với mức tăng trên 11%, cao nhất kể từ năm 2015. 12 địa phương tăng trưởng hai con số trên 10% với các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Lượng khách quốc tế 9 tháng đạt 17 triệu lượt, tăng 14,5%, mức cao nhất từ trước đến nay. Vốn đăng ký FDI đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ, giải ngân đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ. đột phá về chuyển đổi số với doanh thu công nghiệp công nghệ số 9 tháng đạt 5,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng trên 30%, cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, xử lý đưa vào sử dụng 855 dự án tồn đọng, giải phóng trên 19.000 hectare đất và khơi thông dòng vốn 322.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu kết quả tăng trưởng tích cực khi quý 3 đạt hơn 10%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng mạnh, đặc biệt là tiến độ giải ngân vào các dự án công trình trọng điểm, hạ tầng đô thị tạo dư địa lớn để Hà Nội có năng lực phát triển.
3: Nhiều dự án lớn của thành phố thì đã chuyển sang giai đoạn triển khai mạnh, bao gồm các cái tuyến vành đai, các cái cầu qua sông Hồng và các trục giao thông lớn, và đặc biệt là thành phố đã khởi công 5 cái tuyến đường sắt đô thị. Khối lượng đầu tư xây dựng các hạ tầng này tạo thêm nhu cầu cho xây dựng vật liệu cơ khí, vận tải và các cái dịch vụ liên quan. Và thành phố đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, cắt giảm, nghiên cứu tìm các cái nguồn vật liệu mới và tổ chức thi công, ưu tiên các dự án có khả năng tạo ra cái khối lượng ngay trong quý 4.
2: Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang duy trì tăng trưởng tích cực khá đồng đều trên các lĩnh vực. Mục tiêu quý 4 tăng trưởng trên 13,5%. Thành phố cũng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết.
4: Về giải ngân đầu tư công quý 4 quyết tâm bù đắp thời gian chậm trước đó, xác định địa chỉ cụ thể từng dự án để giải ngân số phần trăm còn lại khoảng 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch được giao. Đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng, các dự án đường sắt đô thị, đồng hành cùng các nhà đầu tư để giải ngân vốn đầu tư các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo luật đầu tư, như các dự án ở khu vực Cần Giờ cảng trung chuyển quốc tế, các khu đô thị ở Cần Giờ và các tuyến đường sắt đô thị Cần Giờ cảng tổng hợp container kế hoạch hạ tại khu thương mại tự do, các trung tâm dữ liệu AI.
2: Tại hội nghị, các địa phương tốc độ tăng trưởng có độ trễ so với mức tăng trưởng đề ra như Sơn La, Đắk Lắk, Vĩnh Long đã nêu điểm nghẽn do phải đối mặt với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng thông thường, cũng như các thủ tục điều chỉnh dự án phức tạp, khiến các công trình trọng điểm chưa phát huy kịp thời vai trò dẫn dắt dòng vốn đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường còn nhiều rào cản, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng hoạt động. Nêu nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu rõ.
5: Giải ngân vốn đầu tư là còn chậm là do vừa qua ngoài cái biến động giá cả thì hiện nay là các địa phương chưa ra được cái thông báo giá kịp thời, các nhà thầu phải chờ cái giá của địa phương để lên cái khối lượng thanh toán, thế và biến động giá này ảnh hưởng rất nhiều đến thanh toán cái khối lượng, và chính vì không thanh toán được khối lượng thì do vậy là cái tỷ lệ giải ngân của vốn đầu tư công một số các cái dự án là còn rất chậm.
2: Nhấn mạnh các giải pháp đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại, phát triển thị trường trong nước, đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu.
6: Phải đẩy mạnh khai thác năng lượng sơ cấp trong nước để giảm nhập khẩu, đặc biệt là đối với dầu khí than, bảo đảm cung ứng cho sản xuất là xăng dầu và năng lượng đầu cuối. Thứ hai là tiếp tục điều tiết các cái hồ chứa về thủy điện và quản trị tốt cái diễn biến của El Nino, thúc đẩy các công trình dự án trọng điểm trong ngành năng lượng và công nghiệp, đảm bảo cái mục tiêu và gia tăng cái dư địa tăng trưởng về công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ cái hệ thống kinh doanh xăng dầu. Hiện nay hệ thống quản lý thị trường là phân cấp hết về địa phương, và sắp tới thì cấu trúc lại cái hệ thống kinh doanh xăng dầu theo cái nghị định 83 mới.
2: Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết đã in bù đủ và phát hành dư để dự phòng sách giáo khoa cho năm học 2026-2027. Bộ đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm việc thiếu sách cục bộ vào đầu năm. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
7: Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý tư năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất. Áp lực và những thách thức đặt ra cho 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút và có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương xác định trực tiếp, cụ thể, dư địa và động lực tăng trưởng còn có để có thể khai thác tối đa. Và các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2026.
2: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình hành động của Chính phủ, trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, coi đây là nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển, đồng thời toàn hệ thống phải dồn lực giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ. Đối với các địa phương, Thủ tướng giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát kịch bản tăng trưởng sau 9 tháng, đánh giá chi tiết chỉ tiêu còn hụt để có giải pháp bù đắp trong quý 4. Các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải phát huy vai trò dẫn dắt, nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao hơn để đóng góp vào thành tích chung. Thủ tướng khẳng định kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội vào cuối năm sẽ là thước đo chính xác nhất để xem xét đánh giá quy hoạch, bố trí, luân chuyển cán bộ.
0: Theo thông tin từ Cục Thống kê Bộ Tài chính sáng nay, nền kinh tế nước ta đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quý sau cao hơn quý trước. Trong đó, tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, là quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Với diễn biến như hiện nay, nhiều chuyên gia lạc quan về mức tăng trưởng hai con số của nước ta trong cả năm nay, dù còn nhiều thách thức cần vượt qua để đạt được mục tiêu này. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình phân tích.
8: Từ nay đến cuối năm, những cái yếu tố về làm tăng giá, một là giá năng lượng, thứ hai là cái yếu tố liên quan đến vấn đề tỷ giá, đặc biệt khi mà tỷ giá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đồng tiền Mỹ, mà đồng tiền Mỹ hiện nay thì lại vừa mới tăng điểm 0,25. Rồi tín dụng, đây cũng là một cái mức mà chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trưởng tín dụng trần năm nay sẽ là một trong những mức cao. Và cuối cùng là cái yếu tố liên quan tới đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn cộng với giá lương thực và thời tiết, tất cả nó sẽ tạo ra một cái áp lực khiến cho lạm phát nó sẽ tăng đồng thời ở tất cả các kênh, cả kênh lạm phát chi phí đẩy, lạm phát tiền tệ, lạm phát ngoại nhập và lạm phát cầu kéo.

0: Những cái tháng cuối năm tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tập trung vào những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể tạo được cái sự biến chuyển một cách rõ nét. Tôi lấy ví dụ như là đầu tư công, chúng ta có thể tập trung mạnh mẽ hơn nữa để tăng cái tiêu dùng của chính phủ, tăng cái đầu tư công này và sẽ đóng góp trực tiếp cho tổng cầu. Và ngoài ra thì chúng ta tiếp tục tháo gỡ những cái điểm nghẽn về mặt quy định pháp luật, về mặt thủ tục hành chính, về mặt thể chế để đẩy mạnh hơn nữa cái đầu tư tư nhân. Đầu tư nhân sẽ gia tăng thì cũng sẽ đóng góp trực tiếp cho tổng đầu tư của toàn xã hội.
1: Sáng nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư, diễn ra trong hai ngày, hôm nay và ngày mai. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và chỉ đạo phiên họp. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, các lĩnh vực thuộc Ủy ban phụ trách đều là những lĩnh vực gắn trực tiếp với quyền con người, quyền công dân và đời sống xã hội. Vì vậy, trong quá trình thẩm tra, đề nghị Ủy ban đặc biệt quan tâm đến quyền lợi ích của người dân, bám sát yêu cầu phát triển đất nước và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Đồng thời nâng cao chất lượng thẩm tra, không né tránh những vấn đề khó, làm rõ cơ sở và tính hợp lý của từng phương án chính sách. Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
3: Cần đặc biệt quan tâm đến tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của chính sách. Trong điều kiện nhiều đạo luật được sửa đổi bổ sung cùng một thời điểm, mỗi dự án luật phải được đặt ra trong tổng thể hệ thống pháp luật và các chính sách có liên quan. Không để việc sửa một luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn nhưng lại làm phát sinh điểm nghẽn mới ở luật khác. Đối với những vấn đề lớn, phức tạp, có tác động rộng, cần khai thác đầy đủ kết quả khảo sát thực tiễn, ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu tác động, bảo đảm chính sách khi ban hành thực sự khả thi và đi vào cuộc sống.
2: Trong sáng nay, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã cho ý kiến đối với 3 dự án luật, gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, luật lưu trữ, luật bình đẳng giới, luật hoạt động chữ thập đỏ, luật việc làm. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội. Quan tâm đề xuất mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho rằng.
4: Hiện nay thì chúng ta đang nghiên cứu tới cái nhóm là nhóm Grab, nhóm taxi, các cái nhóm đối tượng. Ví dụ như đi Grab thì cái tỷ lệ mà người lao động nhận phải đóng góp cho cái nợ tả số là 39%, G7 thì là 10%. Tức là tùy theo một cái loại hình nhất định nhưng mà cái tỷ lệ rất là cao và cái thu lại của cái người lao động nó không nhiều. Mà sợ nhất là cái việc là chúng ta đưa vào nhưng mà quá sức đối với cái đối tượng mà mình quan tâm họ nhưng mà cuối cùng họ là một cái gánh nặng áp lực cho cái việc đóng. Tôi cũng đề nghị là cơ quan soạn thảo rà soát để mà tính toán lại.
2: Về cơ chế điều tra và điều tra lại đối với tai nạn lao động, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh kiến nghị.
5: Người lao động hoặc thân nhân của họ dựa vào đâu để thực hiện được quyền khiếu nại, để đề nghị điều tra lại nếu họ không biết được kết quả điều tra. Tôi đề nghị là dự thảo bổ sung theo hướng là người lao động hoặc thân nhân của người lao động được thông báo kết quả kết luận điều tra. Trường hợp có căn cứ cho rằng kết quả điều tra chưa khách quan, chưa xác định đầy đủ nguyên nhân hoặc trách nhiệm thì có quyền đề nghị cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều tra lại theo thẩm quyền.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Chính phủ quy định phụ cấp công vụ 55% với cán bộ công chức cấp xã không hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
8: Theo Nghị định 381 của Chính phủ ban hành ngày 2 tháng 10, cán bộ công chức xã phường, đặc khu đang hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố, tiếp tục được hưởng phụ cấp công vụ 25% tính trên cùng căn cứ. Trường hợp mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp công vụ 55%, họ được hưởng phần chênh lệch để bằng mức 55%. Nghị định có hiệu lực từ ngày 2 tháng 10, nhưng chế độ phụ cấp được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Người thuộc diện hưởng mức 55% hoặc được bù chênh lệch mà đã nhận phụ cấp thấp hơn trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến khi nghị định có hiệu lực được nhận bổ sung phần còn thiếu. Phụ cấp công vụ được trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Các khoảng thời gian không được tính phụ cấp gồm đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài và hưởng 40% tiền lương, nghỉ không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên, nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam. Cán bộ công chức thôi làm việc tại các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội trực thuộc mặt trận ở cấp xã sẽ thôi hưởng chế độ phụ cấp này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến

0: Dự thảo nghị quyết quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu và hỗ trợ học phí đối với lĩnh vực ngành nghề trọng điểm. Trong dự thảo, thành phố đề xuất thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ học tập, nghiên cứu trong nước và nước ngoài thuộc các lĩnh vực ngành trọng điểm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, gọi chung là nhà giáo, bằng hình thức hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành nghề trọng điểm ở mức là bằng 120 lần mức lương tối thiểu tháng vùng 1, tương đương với hơn 637 triệu đồng. Sau 90 ngày cao điểm, Khánh Hòa có 25 trong tổng số 40 dự án hoàn thành, vượt hoặc là gần đạt mục tiêu giải phóng mặt bằng, nhưng nhiều dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ. Phóng viên Thái Bình thông tin.
1: Trong 40 dự án được theo dõi, có 21 dự án hoàn thành hoặc vượt mục tiêu, 4 dự án gần hoàn thành, 12 dự án chưa đạt mục tiêu và 2 dự án chưa có kết quả. Riêng các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao được theo dõi riêng. Về các tồn tại vướng mắc, nhiều nhất vẫn là dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án bệnh viện đa khoa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu công nghiệp Ninh Xuân 1, 2 và cụm công nghiệp Phước Minh 3. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở hồ sơ mốc giới xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và vận động người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng yêu cầu tiếp tục duy trì tinh thần khẩn trương nhưng phải chuyển sang cách làm cụ thể theo từng dự án, từng hồ sơ và từng phần việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường phải trực tiếp chỉ đạo những dự án quan trọng, trường hợp phức tạp và khâu đang chậm, cùng với đẩy nhanh tháo gỡ ách tắc. Các địa phương đơn vị phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
2: Chủ đầu tư ban quản lý dự án phải đảm bảo các điều kiện thuộc trách nhiệm của mình, nhất là hồ sơ và kinh phí. Trung tâm phát triển quỹ đất chủ động điều phối nhân lực là giải quyết chính sách kịp thời, có căn cứ vận động người dân phải đi cùng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của nhà nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phân loại kiến nghị. Nội dung đã có quy định thì hướng dẫn cụ thể, nội dung cần tỉnh quyết định phải tham mưu rõ phương án, thẩm quyền và thời hạn.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ấn định khởi công dự án cầu Trà Khúc 1, công trình giao thông có tổng mức đầu tư hơn 2.199 tỷ đồng vào ngày 8 tháng 10 tới. Đây là cây cầu mới có thiết kế đặc biệt, được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc và tăng năng lực kết nối giao thông ở khu vực trung tâm tỉnh. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
3: Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục bảo đảm đủ điều kiện khởi công theo quy định. Chủ đầu tư đồng thời phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để nhanh giải phóng mặt bằng và xử lý các phần việc còn lại. Cầu Trà Khúc 1 là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư tháng 9 năm 2022 và điều chỉnh chủ trương đầu tư từ tháng 12 năm 2023. Dự án từng dự kiến khởi công trong quý 3 năm 2024, nhưng do khó khăn về tài chính, tỉnh Quảng Ngãi từng đề xuất chuyển dự án sang giai đoạn 2026-2030. Sau đó, dự án tiếp tục phải rà soát phương án thiết kế, giải phóng mặt bằng và di dời một số hạ tầng kỹ thuật. Những phần việc này khiến kế hoạch khởi công phải tiếp tục điều chỉnh. Đến tháng 9 năm 2026, chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu thi công, đồng thời hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai dự án. Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu được xây dựng khoảng năm 1964, đã khai thác hơn 60 năm và xuống cấp nặng, hạn chế một số loại phương tiện qua lại. Việc xây dựng cầu mới nhằm tăng năng lực kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc cho đô thị. Việc khởi công dự án vào tháng 10 cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, tạo thêm khối lượng thực hiện trong những tháng cuối năm, hướng tới mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương xây dựng công trình này.
4: Ngày 8 tháng 10 này chúng tôi sẽ khởi công cầu Trà Khúc 1 và giám đốc ban chuẩn bị tất cả các điều kiện. Chúng ta đủ điều kiện theo quy định của luật xây dựng để khởi công dự án rồi. Chúng ta làm. Tôi cũng đề nghị kêu gọi người dân tỉnh Quảng Ngãi rồi là các doanh nghiệp đồng hành giúp với tỉnh. Đây sẽ là một điểm nhấn.
0: Tại thành phố Đồng Nai, để các dự án giao thông trọng điểm sớm về đích, nhiều hộ dân không chỉ chấp nhận di rời mà còn tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất, dỡ bỏ tài sản hàng tỷ đồng. Sự đồng thuận này xuất phát từ niềm tin vào các chính sách đền bù, tái định cư và khát vọng xây dựng quê hương. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý.
5: Tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh phường Bình Phước thuộc phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, trước là thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, vốn chỉ tồn tại trên các bản vẽ quy hoạch. Thế nhưng hôm nay, một đại lộ hiện đại dài 1,9 km với lộ giới rộng tới 28 m đang dần hiện hữu rõ nét. Để dự án thành hình, địa phương phải giải phóng 5,14 hectare mặt bằng, ảnh hưởng tới 98 thửa đất. Nhờ công tác tuyên truyền, đi tận ngõ, gõ

0: từng nhà. Chỉ sau một thời gian ngắn vận động, 54 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 3,6 hectare đất. Ước tính giá trị thị trường của diện tích đất này hơn 16,4 tỷ đồng. Tạo nên làn sóng đồng thuận mạnh mẽ ấy chính là tinh thần tiên phong, gương mẫu của các đảng viên tại cơ sở.
1: Tôi là thấy là đất nước mình của hòa bình như vậy thì rất mừng, đóng góp cho mở đường cho làng xóm, mở trường cho xã phường. Tôi thì mong là con đường này coi là sang năm sẽ hoàn thành, bởi vì có 2 cây số mà, cho nên là chủ thầu ráng cố gắng với cùng ủy ban phường là tích cực coi là làm sớm để cho dân thấy, để dân yên tâm.
2: Đường này là trước đây là hoàn toàn là chưa có, chỉ có nằm trên là quy hoạch thôi, được là ủy ban nhân dân phường rồi các ban ngành đoàn thể đi vận động. Họ thấy là khi mà tuyến đường mà mở được thì nó thông thương đi lại, tự nguyện là hiến vào nhà nước để đầu tư làm được.
0: Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị, Đồng Nai đang dồn lực triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm liên vùng và nội thành, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lãnh đạo địa phương yêu cầu các sở ngành bám sát thực địa, giải quyết dứt điểm các vướng mắc để tạo quỹ đất sạch. Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, nguyên tắc cốt lõi là bảo đảm quyền lợi chính đáng, công khai, minh bạch chính sách bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân. Chiến lược quan trọng được ông đưa ra là tái định cư đi trước một bước. Thay vì các khu nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ như trước, địa phương đang quy hoạch các khu tái định cư quy mô lớn, tích hợp đầy đủ trường học, y tế, hạ tầng kỹ thuật và thiết chế văn hóa.
3: Khi chúng ta quy hoạch đủ lớn như thế thì tất cả các thiết chế nó đều nằm trong cái quy hoạch này. Chúng ta có trường học, chúng ta có y tế, có giáo dục, các lĩnh vực khác. Do đó người dân tái định cư chúng ta được thụ hưởng đầy đủ trong đây. Vào điều kiện tái định cư này, người ta có cái cuộc sống tốt hơn, người ta đảm bảo cho con người ta môi trường sống nó lành mạnh hơn, thì chắc chắn rằng cái tái định cư chúng ta nó sẽ là một vấn đề người dân sẽ quan tâm và người dân sẽ thụ hưởng. Khi chúng ta chuẩn bị trước cái tái định cư thì cái giải phóng mặt bằng của chúng ta nó đảm bảo hơn.
0: Những mét vuông đất được hiến tặng, những bờ rào kiên cố tự nguyện tháo dỡ hay những ngôi nhà nhường chỗ cho đại lộ không chỉ là câu chuyện của lòng dân và sự đồng thuận, đó là minh chứng rõ nét cho niềm tin gửi gắm vào tương lai phát triển chung của quê hương. Khi ý đảng hợp lòng dân, khi chính sách bồi thường tái định cư thực sự lấy chất lượng cuộc sống người dân làm trọng tâm, mọi rào cản mặt bằng đều có thể tháo gỡ. Những con đường mới đang hình thành không chỉ nối liền các vùng kinh tế, chỉnh trang diện mạo đô thị mà còn nối dài tinh thần trách nhiệm cùng xây dựng nên một Đồng Nai phát triển hiện đại, bền vững và tràn đầy sức sống.
4: Gần một năm sau bão số 13 và trận lụt lịch sử hồi tháng 11 năm ngoái, vùng trọng điểm nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk đang vào vụ xuất bán. Những lồng tôm đầy ắp đạt kích cỡ lớn mang lại niềm vui cho người nuôi. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại Tây Nguyên.
5: Sáng ngày đầu tháng 10, nắng sớm trải dài trên mặt biển xanh trong vịnh Xuân Đài. Nhiều ghe máy nối đuôi nhau rẽ sóng ra các lồng bè giữa vịnh mang thức ăn cho tôm hùm. Anh Đỗ Xuân Thạnh, tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu.
6: Trung bình tầm cỡ tôm 2 lạng, 200 mấy ngàn con, tầm giá khoảng 80-90 đây, tầm cỡ 2 tỷ. Chắc cũng cố gắng trả ngân hàng một phần, còn phần tái tạo đầu tư lại. Cố gắng chắc cũng phát triển thêm vừa đôi lại. Theo như sau lũ lụt thì cũng cố gắng khắc phục tầm cỡ 2 năm nữa.
5: Thiên tai cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng cho vùng trọng điểm nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài, với khoảng 1.500 hộ ở phường Sông Cầu và Xuân Đài bị ảnh hưởng. Gần 100.000 lồng nuôi bị thiệt hại, tổng giá trị khoảng 1.900 tỷ đồng, trong đó phường Sông Cầu chiếm gần 2/3. Ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu cho biết, vùng nuôi đã được khôi phục khoảng 80%.
7: Địa phương khuyến khích bà con nuôi đúng quy hoạch và đúng số lượng, áp dụng khoa học công nghệ, cũng như là lâu nay là bà con vẫn là thực hiện nuôi là theo truyền thống là bè gỗ và tự phát sinh nuôi, thì cũng đang khuyến khích bà con là áp dụng các khoa học công nghệ kỹ thuật lồng HDPE để nó giảm thiểu thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Mùa bão sắp đến đó, bà con tranh thủ thu hoạch rồi gia cố lồng bè để giảm thiệt hại. Đối với tôm mà xảy ra dịch bệnh đó, thì cũng kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương để có cử lực lượng xuống hỗ trợ cho bà con.
5: Vụ tôm đầu tiên sau thiên tai đang cho thấy những tín hiệu khả quan đối với người nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài. Từ việc tận dụng tốt nguồn vốn tái sản xuất đến định hướng của địa phương và nỗ lực của người nuôi, tất cả đã được cụ thể hóa bằng những lồng tôm sẵn sàng xuất bán. Không chỉ cho thấy nghề nuôi đang phục hồi mà còn mở ra hướng đi bền vững

0: cho ngành nuôi trồng đặc thù này.
1: Thưa quý vị, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2 đang diễn ra tại Hà Nội là điểm hẹn của sự kết nối, lan tỏa tinh thần hữu nghị, đối thoại vì hòa bình và phát triển. Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO ngay tại không gian di sản Hoàng Thành Thăng Long, biểu tượng cho chiều sâu lịch sử và khát vọng phồn thịnh của dân tộc. Đây chính là nhịp cầu giàu ý nghĩa để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu và cùng trao truyền thông điệp, hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
2: Tại lễ hội này tôi cảm thấy rất là vui và hào hứng khi mà mình được tham quan trải nghiệm các cái gian hàng của rất nhiều nước trên thế giới và biết được những cái đặc sắc về văn hóa, về phong tục tập quán và cũng như là về ẩm thực của các nước.
3: Để khi được đến tham dự lễ hội này thì mình thấy rất là vui, rất là tự hào vì là mình đã tổ chức được chương trình rất là lớn, rất là quy mô và bản thân mình được đến đây là mình được trải nghiệm rất là nhiều đồ ăn, món ăn văn hóa của các nước bạn ạ.
4: Hoàng Thành Thăng Long, di tích lịch sử chứng kiến tiến trình phát triển liên tục của đời sống chính trị văn hóa qua hơn một thiên niên kỷ. Trong những ngày đầu tháng 10 này, 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, 20 đoàn nghệ thuật quốc tế cùng các chương trình chiếu phim, trình diễn thời trang đã thổi một luồng sinh khí mới đầy trẻ trung vào khu di tích cổ kính. Bạn Vũ Ngọc Ánh, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao, đặc biệt hào hứng khi mà được tiếp cận với những tác phẩm điện ảnh độc đáo.
5: Có một điều em rất là mong chờ đấy chính là được xem phim của đất nước Palestine. Đấy cũng chính là một đất nước mà em rất là quan tâm dạo gần đây. Phim của nước này thì có một cái đặc thù là em không thể tìm thấy ở trên các cái trang mạng xã hội hay là trên những cái trang báo hay những cái web chiếu phim, kể cả là có bản quyền. Thế nên đây là một điều có một không hai trong đời khi mà lần đầu tiên mình được trải nghiệm xem phim của Palestine ạ.
4: Tôn vinh văn hóa thế giới ngay tại mảnh đất di sản ngàn năm văn hiến chính là tuyên ngôn mạnh mẽ về sức sống bền bỉ của văn minh nhân loại. Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện, ông Lazare Elendo Asomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới nhấn mạnh, văn hóa đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng năng lực tự cường của cộng đồng và giúp các quốc gia tìm kiếm tiếng nói chung.
6: A festival of this kind offers something that policy dialogue.
7: Một lễ hội như thế này mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy không thể làm được, cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một nền văn hóa khác thông qua âm nhạc, những câu chuyện, nghệ thuật thủ công và các nền văn hóa đó hiện diện trong đời sống. Những tiếp xúc như thế này thì có thể chuyển biến góc nhìn, mở ra những cuộc đối thoại mới và nhắc nhở chúng ta về một điều dễ bị lãng quên trong các nghị trường, rằng đằng sau mỗi truyền thống di sản là một cộng đồng sống động cùng những bài học giá trị dành cho chúng ta.
4: Một lễ hội mang đến điều mà các cuộc đối thoại chính sách thuần túy khó làm được, cơ hội trải nghiệm trực tiếp văn hóa qua âm nhạc, nghệ thuật thủ công và đời sống thường nhật. Những tiếp xúc chân thực ấy đã giúp mở ra góc nhìn mới, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng đằng sau mỗi di sản là một cộng đồng sống động cùng những bài học giá trị cho tương lai. Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, chia sẻ.
8: Hội tụ di sản và kiến tạo tương lai thì mang một thông điệp hết sức mạnh mẽ về vai trò của văn hóa là một cái động lực cho phát triển bền vững. Và đây cũng chính là cái tinh thần xuyên suốt của cái sáng kiến mà Việt Nam đã đưa ra và vừa rồi thì được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cùng 103 nước thì cũng đã ủng hộ và công bố cho cái giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững. Và lễ hội văn hóa thế giới lần này thì chính là một cái sự kiện đầy ý nghĩa để mà kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO và cũng là cái sự kiện khởi đầu cho cái chuỗi hoạt động để hướng tới cái thập kỷ quốc tế văn hóa vì sự phát triển bền vững này.
4: Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai không chỉ là thông điệp của một lễ hội mà còn là lời cam kết của Việt Nam trong việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa nhân loại. Những ngày hội tràn ngập màu sắc và âm điệu tại Hoàng Thành Thăng Long, dư âm về một Hà Nội thanh bình cởi mở và giàu sức sống văn hóa hẳn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng bạn bè quốc tế như một điểm tựa vững chắc để chúng ta cùng nhau bước tiếp trên hành trình kiến tạo một tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển.

0: Tiếp theo là thông tin được người dân đặc biệt quan tâm sau nhiều ngày khu vực miền Bắc trong trạng thái thời tiết oi nóng. Từ đêm mai mùng 4 tháng 10, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại bộ phận không khí lạnh phía Bắc vẫn đang di chuyển

0: xuống phía Nam. Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm mai mùng 4 tháng 10 sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Dự báo viên Phạm Hoa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Từ đêm mùng 4 tháng 10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Nhiệt độ thấp nhất chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng. Từ ngày 6 tháng 10, trời có nắng hanh sẽ làm nhiệt độ ban ngày tăng dần lên trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.
0: Từ gần sáng và sáng ngày 5 tháng 10, gió trên vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 5 tháng 10, khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Đến ngày 6 tháng 10, vùng gió mạnh có xu hướng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
4: Các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại vừa phóng một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ Triều Tiên vào lúc khoảng 6 giờ 36 phút sáng nay mùng 3 tháng 10 theo giờ địa phương và vật thể này đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay được khoảng 680 km ở độ cao 90 km. Ngoài ra, theo lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tính đến 7 giờ sáng chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các tàu thuyền do vật thể này gây ra. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiến hành phân tích thông tin, đồng thời tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giới và giám sát tình hình ở cấp độ cao. Chính phủ Nhật Bản cũng phải áp dụng nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae đã chỉ đạo các cơ quan chức năng với 3 nội dung cụ thể bao gồm dốc toàn lực thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Bên cạnh đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Wonsan ở phía đông nước này về phía biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục giám sát, đồng thời cũng duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.
4: Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ sau khi nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu, gọi tắt là G7, thông báo giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ các kho dự trữ chiến lược trong 4 tháng tới. Động thái nhằm bổ sung nguồn cung và hạ nhiệt thị trường nhiên liệu đang chịu sức ép từ những gián đoạn tại Trung Đông và ở châu Âu. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 6 sen xuống còn 102,25 đô la một thùng, trong khi đó dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,76 đô la xuống còn 91,11 đô la một thùng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng quyết định phát đi tín hiệu về sự đoàn kết của G7 và cho thấy các nước thành viên sẵn sàng phối hợp để ứng phó với sức ép trên thị trường năng lượng.
7: Tất cả những điều này gửi đi một tín hiệu rõ ràng về sự đoàn kết của G7 trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thể hiện mong muốn tăng cường năng lực sản xuất, vận tải và phối hợp quản lý nguồn cung cũng như thương mại. Đây là một tín hiệu tích cực và trên thực tế, những nỗ lực này có thể góp phần làm giảm giá trên thị trường toàn cầu.
6: Quyết định của G7 được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đều chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã thúc đẩy các nước châu Âu sử dụng nguồn dự trữ diesel, đồng thời từng cân nhắc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ để tăng nguồn cung trong nước. Khả năng này làm dấy lên lo ngại tại châu Âu, nơi phụ thuộc đáng kể vào nguồn diesel nhập khẩu từ Mỹ. Sau quyết định mới của các nước châu Âu, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ không áp dụng lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu và đánh giá việc châu Âu đưa diesel ra thị trường sẽ giúp bổ sung đáng kể nguồn cung toàn cầu.
7: Tôi cho rằng sẽ không còn lâu nữa, giá dầu sẽ giảm trở lại mức trước đây, thậm chí có thể thấp hơn mức giá ban đầu. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với châu Âu. Họ muốn làm điều đó vì họ có rất nhiều dầu diesel. Tôi nói rằng sẽ rất tốt nếu họ đưa lượng dầu đó ra thị trường. Họ đã làm như vậy và đó là tình hình hiện nay.
6: Trong khi đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatim Baron cho biết, việc đưa dầu từ các kho dự trữ trở lại thị trường là bước đi cần thiết trong tình hình hiện nay.
7: Cần phải có một bước đi liên quan đến dầu diesel, và chúng tôi đã thực hiện bước đi đó. Tại cuộc họp, chúng tôi thông báo sẽ bắt đầu đưa trở lại thị trường 100 triệu thùng dầu dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Hiện thị trường đang phản ứng trước thông tin này và giá dầu đã bắt đầu giảm.

0: 7 nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu EU vừa gửi thư chung phản đối việc tiếp tục cắt ngân sách cho chính sách gắn kết và nông nghiệp trong khung tài chính dài hạn giai đoạn 2028-2034 của EU. Phóng viên Như Hoa thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
1: Bức thư được gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và ông Michael Martin, Thủ tướng Ireland, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU trong nửa cuối năm nay. Trong thư, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, cả chính sách gắn kết lẫn chính sách nông nghiệp chung đều đã bị cắt giảm trên thực tế trong đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu công bố hồi tháng 7 năm 2025, dù quy mô tổng thể của khung tài chính 7 năm đã được nâng lên. Theo các nhà lãnh đạo, chi tiêu cho phát triển vùng và nông nghiệp trong ngân sách kỳ tới nên được giữ ở mức Cộng hòa Síp đề xuất hồi tháng 6 vừa qua, khi nước này còn giữ chức chủ tịch luân phiên, trong đó tăng quỹ chính sách gắn kết thêm 5 tỷ euro, dù tổng ngân sách vẫn bị cắt khoảng 2%. 17 nhà lãnh đạo EU thừa nhận, liên minh đang đối mặt với các thách thức về quốc phòng, năng lực cạnh tranh và an ninh năng lượng. Tuy nhiên, việc giải quyết các thách thức này không thể thực hiện bằng cách làm suy yếu các chính sách vốn là trọng tâm của quá trình hội nhập châu Âu. Cắt thêm ngân sách nông nghiệp và ngân sách gắn kết sẽ chỉ làm suy yếu ngân sách châu Âu và có thể làm giảm sự ủng hộ của người dân đối với các dự án châu Âu.
0: Cố vấn cấp cao của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hôm qua cho rằng cuộc tấn công xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không nước này đến Israel hôm 30 tháng 9 vừa qua là hành động khủng bố. Tuy nhiên, kết luận điều tra chính thức về vụ việc vẫn chưa được công bố. Tin chi tiết của phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
2: Trong thông điệp trên mạng xã hội X tối qua, ông Anwar Gagas, cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed cho rằng hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ nhằm ngăn cơ phó cướp máy bay để lao xuống đất đã thể hiện ý nghĩa của sự dũng cảm khi đối mặt với hành động khủng bố nguy hiểm và tiềm ẩn hậu quả thảm khốc. Đây được coi là lần đầu tiên giới chức UAE cũng như các bên liên quan đánh giá một cách chính thức sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE tới Israel hôm 30 tháng 9 là hành động khủng bố, dù kết luận điều tra cuối cùng về vụ việc vẫn chưa được công bố. Liên quan tiến trình điều tra này, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết giới chức Israel nhiều khả năng sẽ tham gia quá trình thẩm vấn viên cơ phó, người đã dùng dao bấm tấn công cơ trưởng của chuyến bay nhằm giành quyền kiểm soát để lao máy bay xuống đất. Viên cơ phó này đã được chuyển từ Ả Rập Xê Út về UAE hôm 1 tháng 10 dưới sự giám sát an ninh của UAE. Tuy nhiên, thông tin về việc các quan chức Israel tham gia thẩm vấn viên cơ phó chưa được giới chức UAE xác nhận. Trong một tuyên bố chính thức hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nếu có bất kỳ bên nào đứng đằng sau âm mưu của viên cơ phó người Oman, cái giá mà bên đó phải hứng chịu sẽ rất đắt. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo nếu Iran bị phát giác liên quan vụ tấn công, Tehran sẽ phải trả giá đắt vì điều này.
0: Singapore đã phóng vệ tinh Crimson 1 lên quỹ đạo. Đây là vệ tinh nano đầu tiên tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được chế tạo tại Singapore, có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh để phát hiện các sự cố như là cháy rừng, tràn dầu, đồng thời thử nghiệm hiệu quả của pin mặt trời thế hệ mới trong môi trường không gian. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
3: Crimson 1 do Đại học Công nghệ Nanyang phát triển, có kích thước dài 30cm, rộng và cao đều 10cm và nặng khoảng 5kg. Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX từ căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ. Điểm đáng chú ý của vệ tinh là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo. Công nghệ này cho phép vệ tinh tự động phân tích, loại bỏ những dữ liệu ít giá trị và chỉ truyền về mặt đất những thông tin cần thiết. Theo Đại học Công nghệ Nanyang, việc xử lý sơ bộ dữ liệu ngay trên vệ tinh giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho các nhà khoa học. Trước đây, các chuyên gia phải trực tiếp kiểm tra và sàng lọc từng hình ảnh do vệ tinh thu thập để xác định giá trị sử dụng. Crimson 1 dự kiến thực hiện sứ mệnh kéo dài một năm. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu sẽ đánh giá khả năng vận hành của hệ thống máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhất là khả năng kiểm soát nhiệt, mức tiêu thụ điện khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Bên cạnh công nghệ trí tuệ nhân tạo, vệ tinh còn được sử dụng để thử nghiệm một loại pin mặt trời thế hệ mới làm từ vật liệu perovskite. Loại pin này có ưu điểm là mỏng hơn, nhẹ hơn và tiềm năng giảm chi phí sản xuất so với pin gallium arsenide hiện được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực vũ trụ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi điểm những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề, phải nắm được những vấn

0: để người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định.
1: Cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền nêu rõ thông điệp: truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật, thông tin chính xác, công khai thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, việc cần làm trước hết là nghiên cứu sửa bất cập, không phải tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp. Một sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng trong tuần này là lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Sự kiện hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc, từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội. Có 92% người dân đồng tình với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Và có tới 71,8% người dân đồng tình với điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Thông tin được đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri 10 phường ở Hà Nội của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tuy vậy, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định đây mới chỉ là phác thảo ý tưởng để toàn dân cùng các cơ quan đóng góp. Ai có thiết kế hay hơn đều được hoan nghênh và sau khi đi đến thống nhất mới thực hiện. Còn Hà Nội chưa quyết định về chính sách hay mô hình.
2: Chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng. Không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả.
1: Tại phiên họp chuyên đề đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các bộ phải xử lý dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, tập trung tháo gỡ thể chế và chính sách và khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
3: Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản vi phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa liên quan đến nhau để đảm bảo khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng. Nếu luật nào mà nó có tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, rồi đồng chí chủ nhiệm thẩm tra và đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp chịu trách nhiệm.
1: Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật, cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý, kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học và khả thi. 58 km cao tốc Bến Lức Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến kể từ ngày 1 tháng 10, mở thêm trục giao thông kết nối đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ. Đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cao tốc Bến Lức Long Thành góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển logistics và liên kết vùng. Từ hơn 40.000 thành viên tăng lên gần 300.000 thành viên trong tuần qua, nhóm Con ghét bố mẹ trên mạng xã hội Facebook trở thành nơi tranh luận về mối quan hệ gia đình. Phía sau con số gây chú ý, không chỉ có những người con giãi bày bức xúc, mà còn có nhiều phụ huynh vào nhóm để tìm hiểu con và kể nỗi bất lực của chính mình. Theo các chuyên gia, không nên trầm trọng hóa, quy kết thế hệ trẻ ích kỷ, vô ơn, lệch chuẩn. Sự xuất hiện của các hội nhóm kiểu này chính là tín hiệu để cả con trẻ lẫn người lớn cùng nhìn lại bản thân và mối quan hệ trong gia đình.
4: Tiếp nối

0: Chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu áp chót của ASEAN 2026, cầu bơi nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 4 người tại Á vận hội. Trong trận chung kết diễn ra sáng nay, các cô gái Việt Nam đã vượt qua đối thủ mạnh Thái Lan sau cuộc rượt đuổi kịch tính và hấp dẫn kéo dài qua 3 set. Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và đội trưởng Nguyễn Thị My nhập cuộc với tâm thế đương kim vô địch, khởi đầu tự tin, thi đấu chặt chẽ và gắn kết để thắng 15-11 ở set đầu. Sang set 2, đội Thái Lan nỗ lực bứt phá và thể hiện đẳng cấp để thắng lại 17-15. Hai đội bước vào set 3 quyết định tiếp tục triển khai các pha tấn công vừa tốc độ vừa đa dạng để kịch tính lên cao trào, cùng nhích dần từng điểm đến 6 đều. Tiếp đó, bản lĩnh nhà vô địch thể hiện rõ khi các cô gái Việt Nam bứt tốc mạnh mẽ, dẫn 13-9 rồi vỡ hòa hạnh phúc chiến thắng khi ghi điểm ấn định thắng lợi 15-11. Thắng 2-1 vô cùng kịch tính, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi hậu nội dung 4 người. Với tấm huy chương vàng thứ 3 vừa có được vào sáng nay, đoàn thể thao Việt Nam đã tiến vào top 20 trên bảng tổng sắp. Cũng trong sáng nay, đội tuyển Taekwondo Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung đối kháng. Ở hạng trên 80kg nam, Trần Hồ Nhân Văn đã phải dừng bước tại vòng 1-16 khi để thua 0-2 trước Tăng Hào của Trung Quốc. Tại nội dung trên 67kg của nữ, Bạc Thị Khiêm ra quân thắng lợi khi thắng áp đảo cho đối thủ người Kazakhstan Nazim Makhutova. Tuy vậy, ở tứ kết, nữ bác sĩ 26 tuổi để thua Sadova Svetlana của Uzbekistan. Trận thua của Bạc Thị Khiêm cũng đã khép lại chương trình thi đấu của Taekwondo Việt Nam tại kỳ ASEAN năm nay. Trong khi đó, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam đã trải qua những loạt trận đầu tiên đầy kịch tính tại vòng loại. Nguyễn Thị Minh Vương thi đấu ở hạng 63kg của nữ, có hai chiến thắng liên tiếp trước Tiffany Lau của Singapore và Sama Ankabani của UAE. Tại tứ kết, Minh Vương để thua võ sĩ người Mông Cổ Naran Kisik với tỷ số 0-2. Rơi xuống nhánh thua để tìm cơ hội tranh huy chương đồng, song Minh Vương tiếp tục những thất bại 0-2 trước Marian Zuravela của Kazakhstan. Ở hai nội dung khác, Ngô Thị Thảo Vân, hạng 63kg của nữ và Nguyễn Tiến Triển, hạng 85kg của nam cũng đã sớm dừng bước. Hôm qua, ở môn boxing, võ sĩ 32 tuổi Nguyễn Thị Tâm thua nhà vô địch Olympic Paris 2024 Hu Yu, người Trung Quốc, ở chung kết hạng 51kg nữ, nhưng vẫn tạo ra dấu mốc lịch sử khi trở thành nữ võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên vào chung kết một kỳ Á vận hội. Năm 2018, Nguyễn Thị Tâm từng giành huy chương đồng ASEAN và con đường đổi màu huy chương trải qua nhiều thử thách.
2: Cũng rất là may mắn và cũng là một cái thành tích để đền đáp lại. 3 năm vừa rồi em bị chấn thương mà em cố gắng vượt qua cái đó để em tập luyện. Và đây cũng là một cái điều rất là mừng cho em và sẽ là bàn đạp tiếp theo để em cố gắng hơn nữa.
1: Tại Indonesia, trận thắng đội tuyển Pakistan với tỷ số 4-2 vào hôm qua đã giúp đội tuyển Việt Nam tiến vào trận tranh hạng 3 của FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy vậy, danh sách chấn thương đã có thêm Đỗ Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh. Sau trận đấu, Việt Anh chia sẻ:
3: Trời nó khá là nắng nóng cho nên là toàn đội di chuyển cũng khá là nặng nề, dẫn đến những cái bàn thua và đội toàn đội không tập trung, và sau trận đấu này toàn đội sẽ phải nói chuyện với nhau để sửa những trận tiếp theo. Thì trận đấu vừa qua với Thái Lan, toàn đội đã thi đấu rất là cố gắng, cũng rất là buồn khi phải thân nhận một thất bại như thế. Em nghĩ là cũng này nó cũng ảnh hưởng phần nào đến trận đấu ngày hôm nay, nhưng mà đến trận đấu tranh 34 thì toàn đội sẽ cố gắng cùng nhau nắm chặt tay nhau và quyết tâm để thi đấu thật tốt, tặng người hâm mộ một chiến thắng.
1: Dự họp báo sau trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết:
4: Thời tiết rất nóng. Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng tôi phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu. Tuy nhiên, sang hiệp 2, chúng tôi thực hiện một số thay đổi nhân sự và các cầu thủ vào sân đều thi đấu tốt. Nhờ đó, chúng tôi đã có thể tạo ra một kết quả tốt trong hiệp 2.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày 5 tháng 10. Lúc 20 giờ, Thái Lan gặp Indonesia ở chung kết. Trước đó lúc 16 giờ, hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia so tài ở trận tranh hạng 3.
4: So với đội tuyển Malaysia mà đội tuyển Việt Nam từng đối đầu ở ASEAN Cup 2026, họ đã thay đổi khá nhiều về lực lượng, nhưng với chúng tôi, điều đó không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào những gì mình cần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp cận trận đấu như một trận chung kết. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ trước khi tiếp tục thi đấu. Điều này khá khó khăn với cả đội và các cầu thủ, cộng thêm thời tiết nắng nóng. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải này.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng.

Có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20

0: gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ sáng mai có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, chiều có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân lần thứ 2 nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi hội viên Cựu Công an Nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người công an cách mệnh, chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, thực sự là tấm gương sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ công an trẻ, thế hệ trẻ học tập noi theo. Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, kinh tế quý 3 tăng trưởng 9,95% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ đầu năm, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho tăng trưởng quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ sau khi nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu, gọi tắt là G7, thông báo giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ các kho dự trữ chiến lược trong 4 tháng tới. Động thái nhằm bổ sung nguồn cung và nhiệt thị trường nhiên liệu đang chịu sức ép từ những gián đoạn tại Trung Đông và châu Âu. Cố vấn cấp cao của Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE hôm qua cho rằng cuộc tấn công xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không nước này đến Israel hôm 30 tháng 9 vừa qua là hành động khủng bố. Tuy nhiên, kết luận điều tra chính thức về vụ việc vẫn chưa được công bố. Liên quan đến tiến trình điều tra, một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết giới chức Israel nhiều khả năng sẽ tham gia vào quá trình thẩm vấn viên cơ phó, người đã dùng dao bấm tấn công cơ trưởng của chuyến bay nhằm giành quyền kiểm soát để lao máy bay xuống đất. Viên cơ phó này đã được chuyển từ Ả Rập Xê Út về UAE hôm 1 tháng 10 dưới sự giám sát của an ninh. Tuy nhiên, thông tin về việc các quan chức Israel tham gia thẩm vấn viên cơ phó chưa được giới chức UAE xác nhận. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả đối với sức khỏe.
4: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và bào chế thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
3: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, Nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
5: Cái hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên, mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước. Và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Với hồng sâm thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
3: hoạt chất

0: R2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới, như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
1: Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình là nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình mới có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé.
2: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
0: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026. Do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với sự kiện âm nhạc này qua một số tiết mục nhạc ra do Ban nhạc Sông Hồng trình tấu, băng âm thanh do chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Vũ điệu Thăng Long.

0: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Sự kiện có sự phối hợp đồng hành của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội cùng nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu.
1: Với định hướng phát triển văn hóa thủ đô, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó, chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc và chiều chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự. Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân và du khách, công chúng yêu nhạc gia, gắn với hình thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên, thành phố Hà Nội đã tổ chức Liên hoan nhạc gia quốc tế năm 2026.
0: Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chia sẻ về định hướng phát triển văn hóa của thủ đô Hà Nội. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tác phẩm Nhớ về Hậu Giang

0: Quý vị và các bạn thân mến, diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 9, Liên hoan Nhạc gia Quốc tế Hà Nội năm 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc gia xuất sắc của Việt Nam tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô Hà Nội như Vườn Hoa Âm Nhạc, Nhà hát Lớn, Nhà Bát Giác, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Không gian sáng tạo nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Câu lạc bộ Quyền Minh Jazz, Long West Jazz Club và nhiều không gian khác. Nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu Hà Nội Jazz Fever, chia sẻ về cảm xúc khi được biểu diễn tại chương trình khai mạc.
1: Tham gia chương trình đêm nay là một sự kiện rất lớn đối với cuộc đời tôi. Chúng tôi cũng diễn rất nhiều những đêm biểu diễn nhạc gia, kể cả trong nước đến quốc tế. Nhưng đối với Festival Jazz ngày hôm nay, được chơi khai mạc chương trình, được đưa những âm giai của Việt Nam chơi thành ra để gửi đến festival, nó là một điều mà ước nguyện từ rất lâu của chúng tôi. Việc biểu diễn nhạc gia thì lúc nào cũng sẵn lòng biểu diễn, nhưng để biểu diễn trong một festival với một cái mức độ tổ chức rất là hoành tráng, rất là bài bản như thế này thì chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Tôi hy vọng rằng đêm diễn này sẽ thành công, tạo cho các nghệ sĩ một niềm tin đối với việc biểu diễn nhạc gia.
0: Vừa rồi là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, đại sứ thương hiệu của Hà Nội Jazz Fever. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tác phẩm Ngẫu hứng Tây Nguyên.

0: Thưa quý thính giả, đến với Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026, khán giả sẽ được trải nghiệm, thưởng thức các hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe chia sẻ của hai bạn Đinh Hương, Vũ Yến Ngọc về chương trình.
1: Chương trình rất là tuyệt vời, bọn cháu được có những cái phút giây mà thưởng thức âm nhạc rất là vui vẻ và cảm thấy rất là thư giãn ngày hôm nay ạ. Và đặc biệt là được chứng kiến phần biểu diễn của các khách mời quốc tế, cảm thấy rất là vinh dự và vui nữa.
2: Về chương trình Jazz Festival hôm nay thì chương trình rất là tuyệt vời. Chương trình có thể đem đến cho người nghe những cảm xúc thăng trầm và mời được những ban nhạc quốc tế mà khiến cho người nghe có thể mở mang được cái tầm hiểu biết. Vì trước đây cháu nghĩ ra chỉ có những cái giai điệu êm ái thôi, nhưng mà đến hôm nay thì cảm xúc bùng nổ và mọi thứ rất là mới và rất là thú vị và đặc biệt ạ, để lại dấu ấn rất là đẹp trong lòng cháu.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của hai khán giả Đinh Hương, Vũ Yến Ngọc về chương trình Liên hoan Jazz Quốc tế Hà Nội 2026. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe tác phẩm Lời Mẹ Ru

Quý thính giả thân mến, Liên hoan gia quốc tế Hà Nội năm 2026 là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác, phát triển mạng lưới nhạc gia giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch, đồng thời khẳng định hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo, một điểm đến tích cực của các hoạt động văn hóa nghệ thuật quốc tế, cũng như tạo cơ hội cho người dân thủ đô được thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc gia đặc sắc qua sự thể hiện của các nghệ sĩ, ban nhạc ở trong và ngoài nước. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý thính giả nghe tác phẩm Hội làng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: 11,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Không chỉ là những khoảng xanh giữa lòng đô thị, hệ thống sông hồ, công viên và cây xanh còn là nền tảng sinh thái góp phần định hình chất lượng sống và bản sắc thủ đô. Hồi sinh không gian xanh vì thế đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng trong chiến lược phát triển Hà Nội. Từ những nỗ lực làm sạch dòng sông của các tình nguyện viên, sự chuyển biến trong ý thức người dân đến các định hướng tái thiết đô thị, hành trình ấy đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và sự chung tay của toàn xã hội. Trong chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại những nỗ lực từ thực tiễn và tìm lời giải cho bài toán quy hoạch, quản lý, huy động nguồn lực hướng tới hệ thống không gian xanh bền vững, xứng tầm thủ đô. Thưa quý vị, những dòng sông từng góp phần tạo nên cảnh quan và bản sắc Hà Nội, nay có nơi đang phải oằn mình trước rác thải, nước thải và sức ép đô thị hóa. Nhưng cũng từ những dòng sông ô nhiễm ấy, hành trình hồi sinh màu xanh đang được bắt đầu bằng những hành động cụ thể của cộng đồng. Không quản ngại hiểm nguy, ở những điểm đen rác thải ô nhiễm, nhiều người trẻ đang ngâm mình trong dòng nước bẩn, thu gom rác thải, với mong muốn trả lại môi trường sống trong lành cho thủ đô.
4: Dòng sông nó ô nhiễm, nó đen, không gian rồi ruồi muỗi nó nhiều, rồi là mùi nó bốc mùi thì nhà tôi cứ phải có cửa kính.
5: Bà Phương ở tổ dân phố Văn Hiến, phường Đông Ngạc đã có gần 40 năm sống bên sông Nhuệ, chứng kiến nhiều đổi thay của con sông này. Bà cho biết tình trạng ô nhiễm kéo dài đã trở thành nỗi ám ảnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình.
6: Ôi giời ơi!
7: Có toàn rác, tôi đã xuống rất là nhiều lần xong rồi nhưng mỗi lần bước xuống tôi đều cảm thấy kinh hoàng.
5: Kinh hoàng, đó là cảm nhận của anh Trần Văn Tín và những thành viên nhóm Hà Nội Xanh mỗi khi bước xuống những dòng sông, kênh mương ngập rác giữa lòng thủ đô. Giữa trưa nắng, tại đoạn sông Nhuệ chảy qua khu vực Phúc La, Hà Đông, những người trẻ vẫn ngâm mình dưới dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, kéo từng búi rác kết dính, nặng trịch lên bờ. Từ mũ bảo hiểm, đồ trang trí đến cả những chiếc ghế sofa, đủ loại phế thải được vớt lên từ lòng sông. Dưới lớp nước ô nhiễm ấy còn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Các tình nguyện viên không chỉ đối mặt với nguy cơ bị thương do vật sắc nhọn, mà còn phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây chỉ là một trong rất nhiều buổi dọn rác của nhóm tình nguyện Hà Nội Xanh. Trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn điểm ứ đọng rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn đang tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không gian xanh, cuộc sống của người dân thủ đô. Chính bởi thế, có thời điểm, nhóm đã phải tổ chức tới 4 buổi dọn rác mỗi tuần. Những ngày đầu tham gia, nhiều thành viên đã bị ốm. Huy, một thành viên nhóm Hà Nội Xanh, chia sẻ.
8: Chấp nhận bản thân là sẽ phải gặp phải những nhiều cái nguy hiểm nó tiềm ẩn bên dưới, nhất là môi trường nước rất là bẩn, rất là ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

0: Để hạn chế rủi ro, trước mỗi buổi tình nguyện, các thành viên được trang bị quần áo bảo hộ không thấm nước, găng tay cao su. Những người trực tiếp xuống nước phải có giấy chứng nhận đã tiêm phòng uốn ván. Các thành viên chưa đáp ứng yêu cầu được phân công thu gom rác trên bờ hoặc vận chuyển phế thải đến nơi tập kết. Dẫu vậy, những bộ quần áo bảo hộ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ khi phải làm việc trong môi trường ô nhiễm. Sau mỗi buổi dọn rác, cảm giác mệt mỏi, đau nhức, ngứa ngáy vẫn là trải nghiệm của không ít tình nguyện viên. Không chỉ đối diện nguy cơ về sức khỏe, các thành viên nhóm Hà Nội Xanh còn phải làm việc với khối lượng rác thải lớn. Thế nhưng vượt lên những khó khăn ấy là tinh thần trách nhiệm và mong muốn góp sức bảo vệ môi trường. Từ những hoạt động tình nguyện ban đầu, nhóm Hà Nội Xanh đã thu hút ngày càng nhiều người trẻ tham gia, có mặt tại nhiều điểm ô nhiễm, góp sức cùng lực lượng công nhân môi trường thu gom vận chuyển rác thải.
1: Sau khi làm công việc xong thì về đầu tiên thì chắc chắn là mệt rồi, người mình sẽ cảm giác ê nhức. Đôi khi thì người nó sẽ ngứa ngáy. Đến một vài hôm sau, vì cộng đồng và sự quyết tâm của mình thì mình vẫn quyết tâm làm cái công việc này.
0: Những bao rác được kéo lên bờ, tập kết và đưa đi xử lý. Từng đoạn kênh, dòng sông dần được dọn sạch. Hình ảnh những người trẻ ngâm mình trong dòng nước ô nhiễm, kéo từng bao rác lên bờ, không chỉ thể hiện trách nhiệm với môi trường mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức của những người chứng kiến. Từ chỗ coi việc vứt rác xuống sông là thuận tiện, nhiều người bắt đầu nhìn nhận lại chính những thói quen của mình. Minh Khang, một bạn trẻ sinh sống tại Hà Nội, thừa nhận từng vứt rác bừa bãi vì lịch gom rác không phù hợp với thời gian sinh hoạt.
2: Hàng ngày thì các cô lao công vẫn có qua nhà mình để dọn rác, nhưng mà nó lại không đúng vào cái giờ mà mình ở nhà. Thế cho nên là nó cũng hơi bất tiện một chút. Hôm nay thì nhìn thấy hình ảnh mà các bạn trẻ đang dọn rác như thế này, một cách tình nguyện rất là vất vả, thì mình cảm thấy khá là áy náy và trong tương lai thì mình sẽ không vứt rác bừa bãi nữa.
0: Thế nhưng phía sau những nỗ lực ấy là một thực tế đáng lo ngại. Rác thải vẫn tiếp tục bị xả bừa bãi ra môi trường, thậm chí tại các điểm vừa được nhóm dọn sạch. Chỉ vài tháng sau lại gần như trở lại nguyên trạng. Và khi rác thải và nước thải vẫn tiếp tục đổ xuống sông, những tình nguyện viên này sẽ còn phải quay trở lại nhiều lần. Thực tế này cho thấy thu gom rác hay nạo vét lòng sông chỉ là những giải pháp cần thiết trước mắt. Muốn phục hồi một dòng sông, trả lại không gian xanh cho mỗi diện tích mặt nước ở thủ đô, điều quan trọng hơn là phải kiểm soát nguồn xả thải, khu vực, khôi phục dòng chảy và tái thiết không gian sinh thái hai bên bờ. Một dòng sông chỉ thực sự hồi sinh khi nguồn nước được kiểm soát ô nhiễm, dòng chảy được khôi phục và hành lang ven bờ được bảo vệ. Để những dòng sông không còn là điểm đen ô nhiễm mà trở thành những hành lang sinh thái kết nối công viên, cây xanh và mặt nước, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị xanh bền vững của thủ đô.
3: Thưa quý vị, từ những hành động tình nguyện làm sạch các dòng sông, ý thức bảo vệ môi trường đang dần lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, để hồi sinh không gian xanh một cách bền vững, Hà Nội cần những giải pháp căn cơ hơn. Khi nhiều công viên, vườn hoa xuống cấp, quỹ đất cây xanh chịu sức ép ngày càng lớn từ quá trình đô thị hóa. Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác lập những định hướng phát triển mới, đặt ra yêu cầu tái thiết không gian đô thị, bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của người dân. Làm thế nào để biến tầm nhìn quy hoạch thành những không gian xanh hiện hữu, xứng tầm thủ đô?
4: Những thay đổi về nhận thức là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để những không gian xanh được gìn giữ và phát triển lâu dài, ý thức cộng đồng cần song hành với những giải pháp quy hoạch, đầu tư và quản lý hiệu quả. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ sung yếu, hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư. Dự án hướng tới giảm ô nhiễm môi trường nước, cải thiện khả năng tiêu thoát, chống lấn chiếm hành lang bảo vệ và tạo điều kiện phát triển các công trình phục vụ cộng đồng. Chủ trương này mở ra cơ hội cải tạo dòng sông một cách đồng bộ, không chỉ xử lý ô nhiễm mà còn gắn với phục hồi cảnh quan và chất lượng môi trường sống của người dân. Bà Nguyễn Phương Dung, Phó trưởng phòng khoáng sản và tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẳng định
5: sẽ đưa ra các cái giải pháp đồng bộ tổng thể về cải tạo và phục hồi chất lượng nước cũng như là cảnh quan hai bên sông.
4: Trước sức ép của đô thị hóa, nhiều không gian xanh của thủ đô đang bị thu hẹp, những lá phổi xanh đang dần bị đánh cắp, trong khi mục tiêu mà Hà Nội hướng đến là trở thành thành phố xanh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quy hoạch thời kỳ mới nhằm nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân.
6: Em thấy là thêm các không gian xanh ở Hà Nội là vô cùng cần thiết bởi vì nó đang thiếu nơi cho mọi người có thể sinh hoạt kiểu như là tập thể dục hoặc là giao lưu văn hóa.
7: Công viên anh ngày xưa nó phải nhiều cây xanh, nhưng mà bây giờ công viên nó toàn thấy ô tô với gọi là bãi để họ kinh doanh thể thao rồi là nhà hàng.
4: Yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội không chỉ là bảo vệ những khoảng xanh hiện có, mà còn phải tái thiết hệ thống không gian xanh theo một cấu trúc đồng bộ, có khả năng kết nối các dòng sông, hồ nước, công viên, vườn hoa và khu dân cư. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 2512 phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Định hướng này mở ra cơ hội tái cấu trúc đô thị, kết nối hệ thống không gian xanh với hạ tầng giao thông và các khu vực phát triển mới. Tuy nhiên, từ bản vẽ quy hoạch đến những công viên, vườn hoa hiện hữu vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề quỹ đất, giải phóng mặt bằng và cơ chế thực hiện. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội phân tích.
8: Vấn đề ở đây nó liên quan đến quy hoạch và các cái việc triển khai quy hoạch, thực hiện về không gian xanh. Thì còn liên quan đến các cái cơ chế chính sách của nhà nước, liên quan đến các công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng bằng để thực hiện các cái dự án đầu tư, để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như các công viên, vườn hoa, để tăng cái diện tích không gian xanh cho thành phố Hà Nội.
4: Để hiện thực hóa quy hoạch, Hà Nội cần đồng thời bảo vệ những không gian xanh hiện hữu, phát triển thêm công viên, vườn hoa và từng bước phục hồi hệ thống sông hồ. Việc bảo vệ quỹ đất dành cho cây xanh, kiểm soát hoạt động lấn chiếm, sử dụng sai mục đích cũng cần được chú trọng trong quá trình quản lý đô thị. Bên cạnh đó là yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư đủ lớn. Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Kiến trúc sư trưởng Hà Nội, nhấn mạnh.
9: Chúng ta cần phải có một cái nguồn lực rất lớn. Nguồn lực này không phải chỉ từ ngân sách thành phố, mà phải huy động từ xã hội, đặc biệt là huy động cộng đồng dân cư tham gia vào đây. Bởi vì đây là một cái chủ thể, họ sẽ bảo vệ, chăm sóc cái không gian xanh, nhưng đồng thời họ là người đóng góp trực tiếp. Có như vậy thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái mục tiêu là xanh, văn hiến, văn minh hiện đại rồi.
4: Hành trình hồi sinh không gian xanh của Hà Nội đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức đến hành động. Với tầm nhìn quy hoạch 100 năm, cùng sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, việc bảo vệ và phát triển không gian xanh cần trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển đô thị.
10: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị, khi nhìn lên những tán cây xanh mát trong thành phố hay bước chân vào những cánh rừng nguyên sinh, ít ai nhận ra rằng cây xanh chính là một trong những trụ cột quan trọng của đời sống hiện đại. Không chỉ cung cấp oxy, điều hòa khí hậu hay bảo vệ đa dạng sinh học, cây xanh còn đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe cộng đồng, sự gắn kết xã hội và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, nuôi dưỡng thói quen trồng cây và bảo vệ rừng đã trở thành một chiến lược phát triển bền vững. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Một trong những minh chứng rõ nét cho sức mạnh của hành động cá nhân là câu chuyện của Alice Wanjiru, cô bé 11 tuổi đến từ Nairobi, Kenya. Bắt đầu từ một cây non nhặt được khi mới 6 tuổi, Alice đã kiên trì theo đuổi hành trình trồng cây suốt 5 năm qua. Đến nay em đã trồng hơn 20.000 cây xanh trên khắp Kenya và đặt mục tiêu đầy tham vọng trồng 1,1 triệu cây vào năm 2032, đóng góp vào chiến dịch trồng 15 tỷ cây xanh của chính phủ nước này. Nhờ những nỗ lực bền bỉ ấy, Alice được vinh danh Giải thưởng Anh hùng sinh thái trẻ quốc tế năm 2025, đồng thời trực tiếp tác động đến chính sách địa phương khi kiến nghị chính quyền quận Nairobi ưu tiên phục hồi nhà máy Ruai trong các chương trình trồng cây. Em cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cây bản địa trong việc cung cấp thực phẩm, thuốc men, oxy và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.
2: Em đang khuyến khích mỗi người hãy trồng ít nhất 5 cây. Cá nhân em dự định trồng 10 triệu cây. Những cây này không chỉ giới hạn ở keo mà có thể là nhiều loại cây khác, phù hợp với các điều kiện nóng lạnh khác nhau. Mục tiêu là vừa giúp chống biến đổi khí hậu, vừa hỗ trợ cộng đồng, ví dụ như chia sẻ thực phẩm hoặc tạo bóng mát.
1: Câu chuyện của Alice cho thấy, trồng cây không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là công cụ trao quyền cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nếu Kenya cho thấy sức mạnh của cá nhân, thì làng Nishiwakura, tỉnh Okayama, Nhật Bản lại là ví dụ điển hình về mô hình phát triển kinh tế rừng bền vững ở quy mô cộng đồng. Với dân số chỉ khoảng 1.300 người, nhưng sở

0: hữu hàng nghìn hecta rừng trồng, Nishiwakura đã chuyển mình mạnh mẽ nhờ sáng kiến tầm nhìn 100 năm về rừng được triển khai từ năm 2008. Ông Tabata, giám đốc điều hành công ty lâm nghiệp Hyakumori cho rằng:
1: Điều cốt lõi là phải giữ lại càng nhiều giá trị kinh tế càng tốt ngay trong cộng đồng địa phương. Nếu chỉ dừng lại ở việc bán gỗ nguyên liệu, chuỗi giá trị sẽ kết thúc rất sớm. Chính việc kéo dài chuỗi giá trị và tiến gần hơn đến sản phẩm hoàn chỉnh là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững.
0: Từ triết lý đó, Nishiwakura đã hình thành hơn 50 doanh nghiệp địa phương trong các lĩnh vực kiến trúc gỗ, nông nghiệp, du lịch, giáo dục và nghệ thuật. Rừng không còn là tài nguyên để khai thác mà trở thành nền tảng cho một cộng đồng xanh, linh hoạt và có khả năng tự phục hồi. Theo các nghiên cứu tại Mỹ, cây xanh đô thị mang lại giá trị kinh tế hàng năm ước tính 18,3 tỷ đô la thông qua giảm ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, hấp thụ carbon và hạn chế phát thải. Từ Kenya, Nhật Bản đến Mỹ, một thông điệp chung ngày càng rõ ràng. Khi cây xanh phát triển, con người, cộng đồng và nền kinh tế cùng thở chung một nhịp. Trồng cây không chỉ là hành động bảo vệ môi trường, mà là chiến lược tổng hợp kết nối sinh thái, kinh tế và xã hội.
2: Quý thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Tháng 9 vừa qua thì sự kiện áo dài Fashion Week London 2026 lần đầu tiên đã được tổ chức do Hội Phụ Nữ và Trẻ Em Vương quốc Anh khởi xướng. Chương trình đã đưa những tà áo dài xuống phố, lên runway, đồng thời mang theo cả những câu chuyện về lụa, nghề dệt, thêu và những giá trị văn hóa phía sau trang phục truyền thống. Trong chương trình hôm nay thì Bảo Trang sẽ cùng quý vị gặp gỡ chị Hoàng Hà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ và Trẻ Em Vương quốc Anh, cũng là trưởng ban tổ chức áo dài Fashion Week London 2026, để cùng nghe chị chia sẻ về ý tưởng đưa áo dài vào một Fashion Week quốc tế và làm sao một ý tưởng của cộng đồng người Việt tại Anh lại có thể trở thành một sân khấu quy tụ những người đến từ nhiều quốc gia.
1: Rất nhiều sự kiện văn hóa đã diễn ra, nhưng chúng tôi cũng tự hỏi liệu có thể làm một cái gì đó đặc biệt hơn, mới hơn, sáng tạo hơn không?
0: Người vừa nói với bạn câu này là chị Hoàng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, người khởi xướng và tổ chức áo dài Fashion Week London năm 2026. Và Trang rất thích cái câu hỏi của chị Hoàng Hà bởi nó cho thấy là cái nỗi băn khoăn rất thật của một người thiết tha với công tác cộng đồng. Người Việt mình ở nước ngoài đã tổ chức rất là nhiều hoạt động văn hóa và áo dài cũng đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. Trong những ngày lễ, những chương trình của cộng đồng, những cuộc gặp gỡ, những sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam. Nhưng mà đến lúc mà chị Hoàng Hà và những người làm công tác cộng đồng tại Anh lại muốn thử một cách khác. Một ý tưởng khá táo bạo đã xuất hiện. Đó là một Fashion Week dành riêng cho áo dài giữa London.
1: Những ngày đầu khi tôi chia sẻ ý tưởng này, phản ứng chung của mọi người là một sự kết hợp giữa ngạc nhiên và e ngại. Nghe qua rất mạo hiểm. Có người thì ngại về chi phí, nguồn lực. Có người lo công chúng quốc tế sẽ khó tiếp nhận chuyên sâu. Nhưng đằng sau sự hoài nghi đó lại là một ngọn lửa tò mò. Chính sự táo bạo ấy đã trở thành lực hút, kích thích những người trẻ, các hội đoàn và cộng đồng cùng sắn tay vào làm, để chứng minh chúng ta có thể đưa di sản Việt Nam ra thế giới bằng một tâm thế mới.
0: Bạn thử hình dung xem nhé, London là một trong những kinh đô thời trang lớn của thế giới. Cùng thời điểm áo dài Fashion Week diễn ra thì thành phố này cũng đang sống trong không khí của London Fashion Week. Giữa một không gian như thế, đưa áo dài vào không phải là chuyện chỉ cần có vài bộ trang phục đẹp là đủ. Chị Hoàng Hà rất hiểu điều đó. Chính vì vậy mà chị không chọn một cái tên an toàn hơn, chẳng hạn là một chương trình văn hóa.

0: một ngày hội hay một buổi trình diễn áo dài, mà chị đã chọn Fashion Week. Nhưng tất cả vẫn quay về một câu hỏi là làm thế nào để áo dài có thể bước vào thế giới mới mà không đánh mất mình? Hoàng Hà nói về điều đó như thế này.
1: Nếu chúng tôi chỉ làm một chương trình giới thiệu, áo dài sẽ dễ bị đóng khung như một biểu tượng văn hóa mang tính trình diễn hoặc hoài niệm. Tôi dùng cụm từ Fashion Week vì muốn đặt áo dài ngang hàng với các dòng chảy thời trang đương đại thế giới. Tôi muốn công chúng quốc tế nhận ra rằng áo dài không chỉ nằm trong bảo tàng hay các dịp lễ Tết, mà là một thực thể thời trang sống động, có tính ứng dụng, có ngôn ngữ thiết kế đa dạng, có dòng chảy lịch sử và khả năng hội nhập cao.
0: Nghe chị Hoàng Hà nói là áo dài được sống, chàng nghĩ ngay đến một chi tiết rất là đẹp trong chương trình ở London. Đó là La Khê Siêu đã mang từ Việt Nam sang cả khung cửi và dụng cụ dệt. Bạn biết đấy, khi mà xem một show thời trang thì cái điều đầu tiên người ta nhìn thấy thường là người mẫu và bộ trang phục. Ánh sáng, âm nhạc bước đi trên sàn diễn khiến cho mọi thứ trở nên đẹp và có sức hút. Nhưng mà phía sau một tấm vải, phía sau đường thêu, phía sau độ rủ của một tà áo là rất nhiều công việc mà khán giả không nhìn thấy được. Một người thợ phải ngồi bao lâu để dệt nên tấm lụa ấy? Một sợi tơ đi qua bao nhiêu công đoạn? Một họa tiết được tạo ra bằng bao nhiêu giờ kiên nhẫn? Chị Hoàng Hà nghĩ rằng là nếu chỉ mang áo dài đến London mà không kể những cái câu chuyện ấy thì mới là chỉ kể được một phần dễ nhìn thấy nhất thôi. Vì vậy mà bên cạnh Runway là không gian Heritage and Craft, ở đó người ta có thể nhìn thấy những công cụ của nghề, những chất liệu, những câu chuyện về nghề thủ công truyền thống.
1: Một tà áo đẹp trên sân khấu thì mới chỉ cho khán giả thấy phần ngọn, phần nhìn. Nhưng giá trị thực sự của áo dài, thứ tạo lên tâm hồn và chiều sâu của áo dài, theo tôi lại nằm ở phần gốc, ở tiếng lạch cạch của khung cửi, sự kiên nhẫn của những đôi bàn tay lao động hàng trăm ngàn giờ của những người thợ thêu, những sợi tơ ươm từ làng nghề truyền thống như làng nghề La Khê. Khi mà chúng tôi mang những công cụ ấy sang London là cách chúng tôi kể trọn vẹn câu chuyện về tay nghề thủ công của Việt Nam. Khi công chúng quốc tế chạm tay vào tơ lụa, tận mắt thấy đôi bàn tay nghệ nhân dệt lên chất liệu, họ không chỉ khen chiếc áo đẹp quá, mà tôi muốn họ thấu hiểu và trân trọng chiều sâu của văn hóa Việt.

0: Một trong những hình ảnh Trang thấy rất là đáng nhớ của Fashion Week lần này là những người mẫu quốc tế mặc áo dài. Bởi khi mà một người Việt mặc áo dài ấy, thì mình gần như là không cần giải thích quá nhiều. Mình lớn lên cùng hình ảnh ấy mà. Mình biết cách đứng, cách ngồi, cách bước đi, biết là tà áo dài nên được nâng lên như thế nào khi đi cầu thang, biết cái đẹp của áo dài nằm ở sự kín đáo nhưng vẫn tôn được nét cơ thể. Nhưng mà với một người mẫu đến từ châu Âu thì những điều ấy nó không phải là điều hiển nhiên đâu. Trong lúc tập luyện thì họ vẫn mang theo cái cách trình diễn quen thuộc của thời trang phương Tây, đó là những bước chân nhanh, dứt khoát, góc cạnh. Thế rồi khi mặc áo dài thì nhịp điệu thay đổi. Không ai bảo họ phải chậm lại theo nghĩa kỹ thuật cả, nhưng mà chính bộ trang phục đã khiến cho dáng người thay đổi, bước chân thay đổi, thần thái cũng thay đổi. Và Hoàng Hà gọi đó là một mật mã của áo dài.
1: Khi các người mẫu quốc tế khoác lên mình tà áo dài, nhịp bước của họ chậm lại, lưng thẳng hơn và thần thái trở nên mềm mại, kiêu sa một cách rất là tự nhiên. Áo dài dường như có một mật mã rất riêng để tôn vinh đường nét cơ thể, nhưng lại bắt người mặc thể hiện được cái sự lịch thiệp, trang nhã. Và tôi thấy rằng là các người mẫu quốc tế, họ không chỉ trình diễn một bộ trang phục mà họ đang sống trong tinh thần của áo dài Việt Nam.
0: Và từ sàn diễn thì áo dài bước ra ngoài phố, đó là lúc mà câu chuyện trở nên thú vị hơn nữa. Bạn thử tưởng tượng xem nhé, London vào một ngày đầu thu, người đi làm, khách du lịch, những người đang vội đến một điểm hẹn chẳng hạn. Trafalgar Square vẫn có những cái biểu tượng quen thuộc của thành phố ở đó. Và giữa không gian ấy thì hàng chục tà áo dài Việt Nam xuất hiện. Hoàng Hà kể lại rằng chính tại cái Trafalgar Square đó thì chị đã có một cảm giác rất là đặc biệt.

Khoảnh khắc làm tôi xúc động nhất khi đoàn diễu hành đi qua khu vực quảng trường Trafalgar Square, một quảng trường lịch sử nổi tiếng tại trung tâm thủ đô London. Hàng chục tà áo dài thướt tha tung bay trong gió thu. Nhìn những ánh mắt ngạc nhiên,

0: bỏ qua một phần quan trọng nhất của câu chuyện, đó là những người đứng phía sau. Một fashion week cần rất là nhiều người. Người thì lo trang phục, người lo trang điểm, người điều phối, người chụp ảnh, người quay phim, người phụ trách truyền thông, người chuẩn bị hậu cần. Ở London lần này, Trang được biết là gần 200 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực cùng tham gia. Có người là sinh viên, có người đang sống ở một thành phố khác, có người không làm nghề thời trang nhưng mà vẫn tìm cách để góp sức mình vào một cái sự kiện của cộng đồng như thế. Hoàng Hà kể về những bạn trẻ rời nhà từ rất sớm, có người đến London lúc 4-5 giờ sáng. Việc của họ là gấp hoặc là lao quần áo, hay là chuẩn bị đồ ăn, lo hậu trường, chạy đi chạy lại trong suốt ngày diễn. Nhưng nếu thiếu những việc tưởng như rất là nhỏ ấy thì Trang nghĩ rằng sân khấu sẽ không thể sáng đèn đúng giờ được đâu. Và sau khi chương trình kết thúc, những người ấy lại ôm nhau, có người bật khóc. Trang nghĩ đó là một cái hình ảnh rất là đẹp của một chương trình cộng đồng. Khi ánh đèn đã tắt, người ta vẫn còn ở bên nhau vì biết mình vừa cùng làm được một việc mà trước đó chưa chắc ai dám sẽ thành công. Hoàng Hà nói rằng đến tuần đầu tiên của quá trình chuẩn bị, cái ranh giới giữa đơn vị tổ chức và cộng đồng gần như là đã biến mất rồi. Người góp công, người góp nguồn lực, người góp các mối quan hệ, người kết nối thêm một người bạn, một nhà thiết kế, một đối tác, những hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình người Việt ở nhiều nơi cùng bước vào câu chuyện. Và đến lúc ấy thì áo dài Fashion Week không chỉ còn là ý tưởng của một người nữa, mà nó đã trở thành một việc chung rồi. Trang muốn dừng lại ở chi tiết này một chút, bởi nó cũng là nơi câu chuyện về áo dài gặp một chủ trương lớn hơn về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Vào tháng 8 vừa qua thì Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Điều mà Trang muốn nhắc đến ở đây không phải là một sự liên hệ kiểu như là nghị quyết ra đời rồi người Việt ở London tổ chức Fashion Week để thực hiện nghị quyết. Không phải như vậy đâu. Mà cái ý tưởng về áo dài Fashion Week ấy, thì đã được Hoàng Hà cùng với cộng đồng chuẩn bị từ trước rồi. Nhưng mà khi nghị quyết 23 nói về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước, một cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, rồi đặt ra yêu cầu phát huy vai trò người Việt ở nước ngoài như là những đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, thì Trang lại nghĩ ngay đến câu chuyện đang diễn ra ở London. Bởi vì nguồn lực ở đây, thực sự ấy, nó không chỉ là tiền. Nguồn lực có thể là một nhà thiết kế biết nghề, một nghệ nhân giữ được kỹ thuật truyền thống, một người làm truyền thông hiểu cách kể chuyện với công chúng quốc tế, một bạn trẻ kết nối mạng xã hội, một hội đoàn có mạng lưới cộng đồng, hay đơn giản là một người sẵn sàng thức dậy từ 4 giờ sáng để đến hậu trường gấp và là từng bộ áo dài. Tất cả những cái điều tưởng như là rất riêng ấy khi mà đặt cạnh nhau lại tạo nên một sức mạnh chung. Còn vai trò cầu nối cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn. Có thể nó bắt đầu từ việc đưa một tà áo dài ra giữa London, rồi từ tà áo ấy kể về một làng nghề, một chất liệu, một bàn tay người thợ, một quan niệm về cái đẹp. Người nghe câu chuyện có thể chưa biết nhiều về Việt Nam, nhưng mà họ bắt đầu biết thêm một điều về Việt Nam. Và như thế, văn hóa không chỉ được giữ lại trong cộng đồng người Việt, mà nó được mang ra ngoài, được chia sẻ, được gặp gỡ và tiếp tục sống trong một không gian mới. Đó là cách mà Trang nhìn thấy tinh thần của Nghị quyết 23 trong câu chuyện này. Không chỉ nói về việc người Việt ở xa quê hương giữ gìn giá trị Việt, mà còn tạo điều kiện để chính cộng đồng ấy phát huy khả năng, kết nối nguồn lực và chủ động đưa những giá trị Việt Nam đến với thế giới. Vậy làm thế nào để những cái kết nối đã được tạo ra ở London tiếp tục được duy trì? Làm thế nào để các nhà thiết kế Việt Nam có thêm cơ hội đi ra thị trường quốc tế? Làm thế nào để áo dài vừa giữ được chiều sâu văn hóa, vừa tiếp tục sáng tạo, tiếp tục sống trong đời sống đương đại? Chị Hoàng Hà cũng đã nghĩ đến chặng đường đó.
1: Chúng tôi không muốn áo dài Fashion Week chỉ là một sự kiện pháo hoa, sáng rực lên rồi tắt. Chúng tôi muốn rằng London chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hạn. Tôi kỳ vọng sự kiện sẽ tạo ra một tiền lệ, một mô hình thường niên hoặc định kỳ để áo dài tiếp tục vươn xa đến các thủ đô văn hóa khác trên thế giới. Hơn cả một tuần lễ thời trang, tôi mong đây sẽ là cây cầu kết nối các nhà thiết kế Việt Nam, các nghệ nhân Việt Nam, các làng nghề Việt Nam với thị trường quốc tế, mở ra những hợp tác về chất liệu, thời trang bền vững.

0: và thiết lập vị thế xứng đáng cho áo dài Việt Nam trên bản đồ thời trang toàn cầu.
1: Áo dài đã đi qua London, còn hành trình của nó và của những người đang mang theo câu chuyện Việt Nam đi khắp thế giới, chàng nghĩ vẫn còn tiếp tục. Chương trình Người Việt ở nước ngoài về quê hương hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Xu hướng tech hip tạo làn sóng đọc sách trong giới trẻ Hàn Quốc. Uzbekistan khai trương trung tâm nghệ thuật đương đại. Bây giờ là tin chi tiết. Uzbekistan vừa khai trương trung tâm nghệ thuật đương đại tại thủ đô Tashkent, đánh dấu một bước đi mới trong nỗ lực đưa thành phố trở thành điểm đến đáng chú ý trên bản đồ nghệ thuật quốc tế. Theo Financial Times, ngày 2 tháng 10, trung tâm được cải tạo từ một nhà máy phát điện được xây dựng từ năm 1912. Công trình kết hợp những nét kiến trúc công nghiệp lịch sử với thiết kế hiện đại tạo nên một không gian dành cho các hoạt động nghệ thuật đương đại. Việc chuyển đổi một công trình công nghiệp có lịch sử hơn một thế kỷ thành trung tâm nghệ thuật cho thấy hướng tiếp cận kết hợp giữa bảo tồn di sản kiến trúc và phát triển văn hóa đương đại. Dự án cũng nằm trong nỗ lực của Uzbekistan nhằm nâng cao vị thế của Tashkent trong đời sống nghệ thuật quốc tế. Triển lãm mang tên Korea tại Bảo tàng Anh ở London đang giới thiệu khoảng 2.000 năm lịch sử nghệ thuật và văn hóa Hàn Quốc, qua đó mở rộng góc nhìn về đất nước này bên cạnh sự ảnh hưởng của K-pop và điện ảnh. Theo Reuters, triển lãm tập trung vào nhiều di sản lâu đời của Hàn Quốc, trong đó có đồ gốm, nghệ thuật Phật giáo, các tín ngưỡng và đời sống văn hóa. Các hiện vật giúp khắc họa quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật Hàn Quốc qua nhiều thời kỳ. Triển lãm được xem là dịp để công chúng quốc tế tìm hiểu sâu hơn về những nền tảng văn hóa đã góp phần tạo nên diện mạo Hàn Quốc hiện nay, thay vì chỉ tiếp cận quốc gia Đông Á này thông qua làn sóng văn hóa đại chúng. Trong thời đại của TikTok, YouTube và những video chỉ vài chục giây, đọc một cuốn sách dường như là một lựa chọn ít hấp dẫn hơn. Nhưng tại Hàn Quốc, đang chứng kiến một làn sóng đọc sách trong giới trẻ. Tâm điểm của xu hướng này là một trào lưu có tên gọi là tech hip, biến việc đọc sách thành một hoạt động vừa phong cách vừa thời thượng.
7: Tech hip có thể hiểu đơn giản là coi việc đọc và sử dụng văn bản như một điều thú vị, có phong cách. Nhưng phía sau một cái tên tưởng như chỉ là trào lưu trên mạng xã hội lại đang diễn ra một sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa đọc của Hàn Quốc. Người trẻ không chỉ đọc sách một mình, họ chụp ảnh những cuốn sách đang đọc, chia sẻ những câu văn yêu thích, viết nhật ký đọc sách, tham gia các buổi thảo luận và tìm đến những không gian được thiết kế dành riêng cho việc đọc. Theo một nghiên cứu về tech hip, sách và việc đọc đang được sử dụng như một dạng biểu đạt cá nhân, được chia sẻ và tái tạo trên nhiều nền tảng.
8: Khi có thời gian rảnh thì tôi thích đọc sách vì có thể đọc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
7: Tại thủ đô Seoul, những không gian như quán bar kết hợp với đọc sách hay hiệu sách độc lập trở thành điểm hẹn của người trẻ. Có nơi, khách vừa đọc sách vừa thưởng thức đồ uống, thậm chí lựa chọn đồ uống lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học. Điều thú vị là tech hip không chỉ tạo ra một cách đọc mới mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ mới.
8: Điều tôi thích là tôi có thể dễ dàng nói về những chuyện mà thực ra lại khó chia sẻ với đồng nghiệp thân thiết hoặc là bạn bè.
7: Chủ một hiệu sách tham gia tổ chức các buổi gặp gỡ cho rằng sách giống như một cây cầu kết nối con người.
8: Tôi nghĩ lý do mà mọi người đến đây và đọc sách giấy là bởi vì họ muốn kết nối với những người khác theo một cách nào đó.
7: Sức hút của tech hip cũng đang lan sang ngành xuất bản. Hội chợ sách quốc tế Seoul, sự kiện sách lớn nhất Hàn Quốc, tiếp tục thu hút lượng khách rất lớn. Năm nay, ban tổ chức cho biết có khoảng 150.000 người tham dự, hơn 500 nhà xuất bản và tổ chức trong ngành từ nhiều quốc gia góp mặt. Vé bán trước cũng nhanh chóng hết. Đáng lưu ý hơn là sức mua của độc giả trẻ cũng đang tăng. Theo số liệu được Kyung Hyang Simun công bố vào năm nay, lượng mua sách thuộc các thể loại tiểu thuyết, thơ và kịch của nhóm tuổi teen và độ tuổi 20 trong quý 1

0: 1 tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng đánh giá sách do độc giả trẻ đăng tải cũng tăng mạnh, cho thấy họ không chỉ đọc mà còn muốn chia sẻ trải nghiệm đọc với cộng đồng. Vì thế, giá trị lớn nhất của TechShip không nằm ở việc đọc sách có thể trở nên ngầu hay không, mà là ở chỗ một thế hệ lớn lên giữa màn hình đang tìm thấy một lý do mới để chậm lại, đọc, suy nghĩ và kết nối với nhau qua những trang sách.
1: Những chiếc bánh mì tanji tròn, dẹt, màu nâu với hoa văn cầu kỳ đang trở thành một nét đặc trưng trong các khu chợ và cửa hàng thực phẩm Trung Á tại Nga. Bánh được làm từ nguyên liệu đơn giản như bột mì, nước, men và muối, sau đó nướng trong lò tanji ở nhiệt độ cao. Các đường khía, lỗ nhỏ và hoa văn trên mặt bánh vừa tạo hình nhưng lại vừa kiểm soát độ phồng khi nướng. Bánh có lớp vỏ hơi giòn, ruột mềm, thường được ăn nóng cùng với thịt nướng, món hầm, súp, nước sốt. Một chiếc bánh tanji có giá khoảng từ 60 đến 150 rúp, tùy loại và kích thước. Không chỉ là thực phẩm, bánh mì còn mang ý nghĩa văn hóa, gắn liền với truyền thống hiếu khách, sự trân trọng và những lời chúc tốt đẹp của người Trung Á. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Thưa quý vị và các bạn, có một nghịch lý trong bài toán thiếu giáo viên hiện nay, trường học vẫn thiếu người đứng lớp, trong khi hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế được giao vẫn chưa tuyển được. Cả nước từng được thống kê là thiếu hơn 104.000 giáo viên so với định mức, nhưng với cách tính lại dựa trên quy mô học sinh, sĩ số lớp và mạng lưới trường lớp, nhu cầu bổ sung cho năm học 2026-2027 được xác định khoảng 43.000 người, trong khi đó hàng chục nghìn chỉ tiêu biên chế vẫn đang chờ người. Vậy rút cuộc thì chúng ta đang thiếu giáo viên ở đâu, thiếu môn gì và vì sao có biên chế mà giáo viên vẫn chưa đến đúng nơi cần? Trong khi đó thì chính sách đang có những cái thay đổi đáng chú ý. Nghị quyết 248 của Quốc hội đã trao thêm thẩm quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương là trong năm học này phải khắc phục tình trạng thiếu giáo viên do những nguyên nhân chủ quan. Nhưng từ một chỉ tiêu trên giấy đến với một giáo viên thực sự đứng lớp còn bao nhiêu khoảng cách và làm thế nào để giáo viên có mặt đúng môn, đúng nơi, đúng thời điểm? Đó là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình đối thoại hôm nay. Và trước hết thì xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội.
5: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam, nguyên là Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa. Chúng ta thì có biên chế nhưng mà chưa có người, có trường thiếu giáo viên nhưng vẫn có những nơi thì chưa sử dụng hết đội ngũ. Nhìn từ góc độ giám sát thì theo ông, cái khoảng cách giữa biên chế và giáo viên đứng lớp đang nằm ở đâu ạ?
5: Đấy là một cái thực tế, và thực tế này cũng đã kéo dài nhiều năm rồi. Thì tôi cho rằng là chúng ta phải phân biệt rất rõ giữa có biên chế và có giáo viên đứng lớp. Thì cái khoảng cách của nó có nhiều nguyên nhân. Ví dụ như cái dự báo, nhu cầu có thể là chưa sát. Chỉ tiêu được giao thì chưa đúng cái cơ cấu, cái môn học hoặc địa phương tuyển dụng chưa kịp thời. Và có chỉ tiêu nhưng không có nguồn tuyển. Cái lý do này khá là phổ biến. Hoặc là cũng có thể có những cái khu vực khó khăn thì nhiều người không muốn về. Nhất là với một số môn mà chúng ta biết là như ngoại ngữ, như nghệ thuật hay là công nghệ thông tin. Thì cho nên là nếu mà nhìn vào tổng số biên chế thì có cảm giác là yên tâm rồi. Là có đủ rồi. Nhưng mà nhìn vào từng trường, từng môn học, từng lớp học thì có thể lại thấy một bức tranh khác. Đó là chưa kể cái lý do trước đây thì cái thẩm quyền tuyển dụng thì là chủ tịch cấp huyện. Và nó dẫn đến cái câu chuyện là thiếu thừa cục bộ giáo viên khá là trầm trọng. Tức là có thể là giáo viên của cái môn này thì thừa, nhưng mà giáo viên của một số môn khác thì lại thiếu. Đấy, rồi cũng do cái việc là các em có quyền chọn lựa cái khối thi, cái khối học, cái môn học lựa chọn, thì nó cũng dẫn đến có thể là thừa thiếu cục bộ.
4: Phó giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì có nêu là chúng ta cũng phải phân biệt được hai khái niệm là có biên chế và có giáo viên đứng lớp, và cũng nêu ra một số nguyên nhân như là sự khảo sát hay là có chỉ tiêu nhưng mà không có nguồn tuyển, rồi có thể là còn do sự thay đổi trong cái việc mà thay đổi thẩm quyền tuyển dụng đó.

0: Thưa ông Đặng Tự Ân, trước khi mà bàn chuyện tuyển thêm giáo viên thì có lẽ phải trả lời câu hỏi là nhà trường thực sự cần bao nhiêu người và cần những ai? Một trong những nguyên nhân mà ông Nghĩa đưa ra đó là về khảo sát. Còn ở góc độ của ông Ân, nhất là từ thực tế quản lý, thì ông có thể nêu là cách xác định nhu cầu giáo viên lâu nay đã đủ sát với quy mô lớp học, môn học và đặc điểm của từng địa bàn chưa?
1: Tôi nghĩ cái câu hỏi của bạn thì là chính là câu hỏi gốc, câu hỏi của các nhà trường và cái mục đích lập kế hoạch về nguồn lực của nhà trường trước khi năm học ấy, thì là phải dựa trên cái câu hỏi mà thứ nhất là gốc và đích như thế này.
0: Dạ.
1: Thế tuy nhiên là để có trả lời câu hỏi đó thì nó lại qua các cái bước khác nhau. Ví dụ nó qua một cái là phương pháp lấy số liệu, thế rồi là công cụ lấy số liệu là cái gì, và đặc biệt là cả cái thời điểm nữa. Đấy. Thì trên cơ sở cái đó rồi thì ta mới có một cái thống kê số liệu nó sát từ các trường, và sau khi có số liệu các trường rồi thì sẽ tập hợp lại số liệu của xã, bây giờ làm xã, sau đó là tỉnh, thành phố, và cuối cùng là trung ương, ta có số liệu bắn hiện tại. Và vì vậy cái số liệu mà trung ương mà chúng ta được tiếp cận thì thường là nó không sát với thực tế, và thực tế thế. Và ngay bây giờ đến giờ phút này thì tôi đã tiếp cận với cái số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo mà công bố cái số liệu giáo viên này, số liệu học sinh này, số liệu trường lớp này, và biên chế của các trường nhưng đều có cái câu là đây là dự đoán, dự báo. Vì vậy cho nên là chúng ta bàn đây thì tôi nghĩ trên cái cơ sở của số liệu mà ta đang dự đoán, chứ chưa thật là chính xác.
0: Như ông cũng nói là đó là cái câu hỏi đích, và để mà trả lời được thì cũng cần rất là nhiều những cái bước khác nhau, và những con số đưa ra cũng là dự báo, dự đoán, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng.
0: Vâng, một phần chúng ta cũng dựa vào những con số dự báo đấy để xác định được những cái bước tiếp theo. Nếu mà là một trường được giao đủ biên chế nhưng mà vẫn thiếu giáo viên đứng lớp thì theo ông, dưới góc độ quản trị nhà trường, cái điểm nghẽn thường nằm ở đâu, ở trong các khâu như là khâu tuyển, không tuyển được người, rồi không bố trí được người, hay là không giữ được người?
1: Tôi nghĩ là ba cái nguyên nhân mà biên tập đã đưa ra thì tôi thấy rất rất đồng tình. Thế nhưng mà cái nguyên nhân đó thì tôi nghĩ rằng nó chưa đủ, nó còn những nguyên nhân khác nữa. Thí dụ nguyên nhân mà tôi thấy rằng rất là quan tâm nữa là cái này nó phải phù hợp với cái môn học, thiếu môn học gì, thế rồi cái địa bàn, thế và mấy năm vừa qua ta hay dùng cái từ là thừa thiếu giáo viên, nó mang tính chất là cục bộ, nó mang chất là không phải là toàn thể. Thế và chính cái đó là cái mà cũng gây cho ta khi ta triển khai cái cung cấp các cái số lượng giáo viên thừa thiếu cho các nơi là cho khó khăn. Ngoài ra là còn nó liên quan đến cái quá trình tuyển dụng nữa. Tuyển dụng trước kia là phải thông qua ủy ban tỉnh là chủ yếu, sở giáo dục thì chính chất là tham mưu rồi, cho nên cái quy trình nó dài lắm, nó phức tạp lắm. Thế hay là quy mô học sinh nó biến động cũng nhanh. Đấy, ta biết rằng nó lại phụ thuộc vào những cái lớp đầu cấp, ví dụ lớp 1, lớp 6 hay là lớp 10. Thì cái xác định cái biên chế của giáo viên của nước đó phải nói là rất khó khăn, vì nó không có cái lớp cũ trước. Thế còn sang lớp 7 hoặc là lớp 11 thì ta đã có cơ sở của cái số học sinh đã vào trường mình rồi, thì nó xác định dễ hơn. Và cuối cùng đó là mấy năm vừa qua ta đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì xuất hiện nhiều cái môn học mới, kéo theo phải có nhiều giáo viên tiếp theo, và giữa cung và cầu để đáp ứng cái này cũng không đáp ứng. Cho nên là tôi nghĩ rằng có nhiều cái nguyên nhân, cũng có lẽ phải 6-7 nguyên nhân là khiến cho vấn đề xác định cái lượng mà biên chế giáo viên cho các trường mà theo cái tỷ lệ giáo viên trên lớp là để đúng như vậy rồi thì cũng không đảm bảo được. Vì tình trạng này tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái khó khăn. Thế mà tôi nghĩ rằng nó là khó khăn mà nó xảy ra mang tính chất là thường niên đầu năm đấy. Ngoài cái này rồi thì là cái gì? Là cái lạm thu, thế rồi bữa ăn chưa học đường, thế rồi vấn đề là bạo lực học đường cũng có. Đấy, vì vậy cho nên tôi nghĩ cái này cũng là một những cái điểm cộm, nổi cộm của các nhà trường trong dịp đầu năm học.
0: Vâng, ngoài những cái điểm nghẽn như tôi đã nêu, như là không tuyển được người, không bố trí được người, hay là không giữ được người, thì ông Ân cũng thêm khá là nhiều nguyên nhân, như ông nói cũng phải 6-7 nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân thì cũng đồng quan điểm với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nhưng mà có thể nêu một số nguyên nhân để quý vị thính giả cũng có thể theo dõi được, như là về địa bàn, rồi là môn học hay thừa thiếu cục bộ mà chúng ta đã nói nhiều năm nay rồi đấy.

0: thay đổi quá trình tuyển dụng, rồi quy mô học sinh cũng tăng, thừa thiếu ở những cái môn, nhất là thiếu ở những cái môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới, khi mà nhu cầu đào tạo chưa đáp ứng được, cung chưa đáp ứng được cầu đấy ạ. Nếu mà một trường được giao đủ biên chế nhưng mà vẫn thiếu giáo viên đứng lớp thì tôi rất là muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, ở dưới góc độ mà giám sát của Quốc hội ạ. Tức là khi mà địa phương đã được giao biên chế và có thêm thẩm quyền tuyển dụng rồi thì từ góc độ giám sát của Quốc hội, ông có thể phân định đâu là những nguyên nhân khách quan và đâu là những nguyên nhân chủ quan mà địa phương cần phải chịu trách nhiệm ạ?
1: Tôi nghĩ là đây là một cái vấn đề mà địa phương cũng rất là trăn trở và địa phương cũng rất muốn giải quyết. Nhưng mà nó có rất là nhiều nguyên nhân, cho nên là cũng phải nhìn nhận nó rất là công bằng, khách quan. Tức là không phải cứ thiếu giáo viên là quy hết trách nhiệm cho địa phương. Cái câu hỏi rất là đơn giản là tại sao địa phương này không thiếu nhiều như thế mà địa phương khác lại thiếu nhiều như thế. Thế nhưng mà nó cũng có khách quan, bởi vì chúng tôi đi thì chúng tôi thấy là có những chỗ, ví dụ khu công nghiệp. Đấy, người các nơi về đông, tập trung nhanh, phát triển kinh tế mà, thì đó là rất mừng. Nhưng mà nó gây áp lực về văn hóa, về xã hội, đặc biệt là giáo dục. Thế thì nó làm dân số tăng nhanh, học sinh tăng đột biến, các cái khu công nghiệp hình thành hoặc địa bàn miền núi biên giới khó khăn. Ngay cả một số tỉnh Tây Nguyên mà chúng tôi vào thì là cái di dân không theo kế hoạch cũng khá là đông hàng năm, thì cũng phải lo trường, lo lớp. Và cái sự tăng đột biến ấy nhiều khi là địa phương cũng khá là bị động, có dự báo trước nhưng còn liên quan đến nguồn lực, liên quan đến quy hoạch và liên quan đến tuyển dụng giáo viên. Rồi thì cái việc thừa thiếu giáo viên cục bộ như chúng ta đã trao đổi với nhau, nhất là những cái môn mới, những cái môn mà trong chương trình giáo dục phổ thông mới chúng ta đưa vào, hay là cái lựa chọn chung của học sinh theo cái hướng đó. Nhưng mà về phía chủ quan thì cũng có những lý do chủ quan. Ví dụ như có những lúc là cái sự nhiệt tình trong cái việc tuyển dụng, đã giao biên chế rồi thì anh phải có kế hoạch, phải có quyết đoán để mà tuyển dụng những cái chỗ thiếu cho nó phù hợp, phải có cái sự thu hút nữa, chứ không phải lên ngồi chờ. Và cũng có những nơi, cái này phải nói thật là do là vừa chúng ta thực hiện tuyển giáo viên nhưng đồng thời lại phải thực hiện tinh giản biên chế. Thế thì với một số địa phương là cách tốt nhất là tinh giản cơ học là thôi thì đỡ va chạm, thì họ cứ có cái tâm trạng tâm lý là để dành cái số suất đấy để cho cái việc tinh giản đấy. Thì chính vì thế cho nên là nó cũng có những cái cặp kênh trong cái việc thực hiện, và có chỗ làm tốt hơn, có chỗ làm kém hơn. Thế thì với cái yêu cầu bây giờ là không được thiếu giáo viên, yêu cầu bây giờ chúng ta phải khắc phục tình trạng này, bởi vì rõ ràng thiếu giáo viên nó ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, nó ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình dạy học và nhiều yếu tố khác. Thế cho nên là đây là một cái tình hình mà phải thay đổi, phải có những cái giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn, có sự giám sát chặt chẽ hơn, có những chỉ tiêu cụ thể hơn để chúng ta thay đổi cái tình hình này.
0: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nêu là nếu mà nhìn ở phía địa phương thì cũng có những nguyên nhân khách quan và có những nguyên nhân chủ quan, nhưng mà cũng không thể quy cái trách nhiệm khi mà thiếu giáo viên về hết cho địa phương. Rất là nhiều những cái nguyên nhân mà đúng là ở địa phương này thì thế này nhưng ở địa phương kia lại là thế khác, còn do đặc thù của địa phương nữa. Và tôi cũng rất là lưu tâm đến một cái nguyên nhân như ông cũng có nêu rất là xác đáng, đó là vừa phải tuyển dụng để đủ giáo viên nhưng mà cùng với đó lại vừa phải tinh giản biên chế để cho nó đủ phù hợp với yêu cầu, đúng không ạ? Được. Đấy cũng là một cái khó khăn chung của các địa phương hiện nay. Hai vị khách mời cũng đã phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, nhưng mà có một nút thắt mà chỉ có thêm biên chế cũng chưa chắc đã giải quyết được, đó là nguồn tuyển. Tại phiên giải trình thì các đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về những cái môn khó tuyển, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, và đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thì đã đặt vấn đề với Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn như này.
2: Những cái môn học rất khó có thể tuyển giáo viên mà gốc rễ là không có nguồn để tuyển, như là các môn âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh. Phép được hỏi Bộ trưởng là ngành đã có giải pháp căn cơ nào cho các môn học này, và riêng với môn tiếng Anh ở các vùng sâu và vùng xa thì ngành đã có những hướng đi lâu dài và bền vững hay chưa?
0: Vâng, đại biểu đã chỉ ra những cái môn như là âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa thì có nhu cầu nhưng mà không dễ tìm được nguồn tuyển đâu ạ. Ông Ân thì lúc trước cũng đã nêu một trong những cái nguyên nhân khiến cho tình trạng thiếu giáo viên là có những môn học mới ở chương trình giáo dục phổ thông mới rồi đấy ạ. Vậy theo ông thì với những cái môn mà có chỉ tiêu nhưng mà không có nguồn tuyển thì...

0: Vấn đề thực sự đang nằm ở chỗ thiếu giáo viên hay là chúng ta đang thiếu một cái chiến lược từ nguồn á, nhất là từ sớm á?
1: Tôi nghĩ cái câu hỏi này được đặt ra khi mà ta triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Như vậy nó đặt ra cách đây khoảng 5-6 năm rồi. Thế nhưng cái tình trạng này cũng vẫn chưa giải quyết được. Ở cái chỗ là ta có biên chế, ta có cái giáo viên mà khi ra trường giảng dạy những cái bộ môn cụ thể nào nhưng mà không có người. Thì cái này rõ ràng nó liên quan đến cái chiến lược, liên quan đến cái sự phối hợp. Đấy. Tôi được biết chẳng hạn như cái môn giáo viên để dạy các môn tích hợp ấy, tích hợp của khối khoa học tự nhiên ấy, thì vẫn có thể là duy trì được và vẫn làm tốt được. Nhưng mà tôi được biết thì chỉ duy nhất có một cái trường đại học giáo dục ấy, thì là người ta tổ chức bồi dưỡng và tổ chức là cho giáo viên tốt nghiệp dạy cái bộ môn tích hợp này. Nhưng mà năm nay hình như là mới là năm thứ ba thôi, cho số lượng rất nhỏ, không đáp ứng được. Thế vì vậy cho nên là các trường người ta cũng phải gì, người ta phải tự nghiên cứu cái định hướng về dạy tích hợp nào đó để người ta bố trí dạy chứ, và cuối cùng là đã giải quyết được tình trạng là không phải rằng lúc giờ là tích hợp theo kiểu là cộng các môn lại đấy. Còn riêng tích hợp môn sử môn địa thì cũng là rất khó khăn, bởi vì bản chất của nó là cái triết lý của môn sử và triết lý của môn địa hoàn toàn khác nhau, rất khác nhau. Ví dụ địa lý nó là thuộc hiện tự nhiên rồi, nhưng xã hội thuộc về vấn đề là mang tính chất là của quốc gia của mỗi nước khác nhau, cho nên là có một cái gì, một cái nội dung mà tích hợp lại để có thể dạy được là rất khó khăn. Vì vậy cho nên cái này nó phụ thuộc vào những cái nhìn xa, cái đào tạo giáo viên trước, viết nội dung giảng dạy trước, sau đó mới mới con người. Thế rồi chẳng hạn sau này thì tôi nghĩ rằng chắc chắn phải có cả những giáo viên về nhân viên hỗ trợ tâm lý học đường. Đây là một cái gọi là cái biên chế cực kỳ quan trọng của nhà trường. Bây giờ cái vấn đề là sức ép tâm lý, thế rồi sự áp lực của học, thế rồi nhiều cái nó khác nhau, nó ảnh hưởng của mạng xã hội, ảnh hưởng của cái vấn đề công nghệ thông tin, của cái xu hướng thời đại mới, thì phải có những nhân viên hỗ trợ tâm lý học đường này thì mới giải quyết vấn đề tâm lý cho học sinh, giải quyết vấn đề học cho học sinh và giải quyết cả những vấn đề là áp lực về học tập. Thì tôi nghĩ đây là cái vấn xuất hiện mới, mà xuất hiện mới mà nếu mà chúng ta một cách nhìn xa hơn thì cũng là gì, cũng phải nghĩ rằng có khi phải đến lúc nào đó phải có cái biên chế này. Còn nếu mà khi mà có rồi mà là xuất hiện được cái yêu cầu chủ trương đó rồi nhưng mà ta chưa có giáo viên thì không thể triển khai được. Vậy cho nên vấn đề tầm nhìn, vấn đề nhìn cái tương lai phát triển giáo dục đến đâu thì là cái thuộc về cái vĩ mô, mà vĩ mô chúng ta có cái nhìn nó đúng là xa thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tránh được những tình trạng mà chúng ta đang đang gặp phải hiện nay.
0: Vâng, cũng vẫn phải quay về một vấn đề đó là dự báo đúng không ạ? Có tầm nhìn và có dự báo nhu cầu nữa. Qua phân tích của ông Ân và của ông Nghĩa thì tôi rất muốn hai vị khách mời nghe một cái cách tiếp cận mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tính toán, đó là xác định nhu cầu dựa trên quy mô học sinh và sĩ số lớp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
2: Theo cách tính mới thì căn cứ theo quy mô học sinh và sĩ số lớp thì chúng tôi tính thì cái số lượng mà còn thiếu so với cái định mức như vậy, số thực tế thiếu khoảng trên 43.000. Và cái này thì nó lại phù hợp với số giáo viên hợp đồng, cũng phù hợp với cái giáo viên các địa phương giao biên chế năm 2005 mà chưa tuyển dụng được. Trong thời gian tới, cấp thẩm quyền mà giao cái biên chế như là cái số chưa được tuyển dụng theo cái số cái biên chế năm 2005 ấy, thì các địa phương tiến hành tuyển dụng cái này thì sẽ đủ.
0: Vâng, như vậy là cách tính nhu cầu dựa trên quy mô học sinh và sĩ số lớp có thể giúp con số nó sát thực tế hơn đúng không ạ? Nhưng mà câu chuyện đặt ra là giáo viên thì không thể tuyển ngay được trong một sớm một chiều đó ạ. Vậy theo ông Ân thì cái việc dự báo nhu cầu giáo viên cần được thực hiện như nào để có thể đi trước biến động về dân số học sinh và mạng lưới của trường lớp ạ?
1: Tôi đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng mới nêu, đó là phụ thuộc vào yếu tố về quy mô học sinh và sĩ số lớp học. Và dựa trên cái hai cái yếu tố này thì ta có thể xác định được số giáo viên thừa thiếu. Thì tôi cũng đồng tình đó là cái ý mà rất là đúng. Tuy nhiên tôi cũng lưu ý một cái điểm là quy mô học sinh. Quy mô học sinh này chỉ có thể xác định được chính xác là các cái lớp học đó đã thuộc về các bậc học. Thí dụ như vừa tôi nói là lớp 1, lớp 6 và lớp 10 xác định rất khó. Đấy. Bởi vì các em nó chuyển bậc học, chuyển từ bậc trong cái cấp học giáo dục phổ thông ấy thì nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên quy mô học sinh nếu mà dựa cái này đó thì cũng chưa hẳn là đúng. Thế còn sĩ số lớp thì rõ ràng là từ đó ta suy số giáo viên theo tỷ lệ là 1,5, 1,9 hay 2,25. Đấy, theo được đó thì ta có thể xác định được. Thế nhưng mà cái đó theo

0: tôi cũng chỉ là gì, những cái yếu tố cơ bản thôi, còn phải dựa cái yếu tố khác. Chẳng hạn rằng gì, chẳng hạn là yếu tố liên quan đến giáo viên là xin nghỉ và không tham gia dạy của năm học trước, của năm học trước sang đến năm học này. Ví dụ chẳng hạn là người ta nhu cầu, người ta đột xuất, người ta bỏ nghề, thế rồi người ta xin việc khác, thế rồi vấn đề nghỉ thai sản, thế rồi thậm chí là có những cô giáo mà xây dựng gia đình ấy, thì phải nghĩ gì, người ta phải sinh nở, và sinh nở rồi thì lại thiếu. Cho nên cái này là cái phải thực tế của các trường đấy. Thế ngoài ra là tôi rất đồng tình là phải cái phân cấp một cái triệt để nữa là cái dụng tuyển dụng. Trước kia ta phụ thuộc vào ủy ban nhiều quá. À, gần đây tôi đã điện thoại cho một sở giáo dục cụ thể là Lâm Đồng, thì các anh nói là chưa có cái phân bổ về cái tỷ lệ giáo viên trên lớp của các địa phương, ngoài cái tỷ lệ chung của quốc gia rồi, nhưng mà các địa phương người ta vẫn phải tính toán lại. Vì vậy cho nên cái nếu mà cái chỉ cần giao chỉ tiêu đó mà chậm thì cái quy trình triển khai nó sẽ chậm theo. Vì vậy cho nên có phải phải quan tâm với nhiều các yếu tố khác nhau nữa, chứ không phải là cả hai yếu tố cơ bản đâu.
1: Dạ vâng ạ. Như ông cũng có nêu là rất là đồng tình với Bộ trưởng về việc mà xác định quy mô học sinh và số lớp để có thể xác định số giáo viên thiếu được sát thực tế hơn. Nhưng mà ông cũng nêu khá nhiều những cái yếu tố cần thiết bên cạnh nữa. Và một trong những cái yếu tố đó là cần phân cấp trong việc tuyển dụng để các địa phương có thể làm được thuận lợi, tuyển dụng được thuận lợi hơn, đặc biệt là trong việc mà xác định và giao chỉ tiêu ạ. Về việc này thì Nghị quyết 248 đã trao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rồi ạ. Tôi hỏi ông Đỗ Chí Nghĩa là từ góc độ giám sát thì theo ông trao thêm quyền này thì cần đi kèm với những cái cơ chế trách nhiệm như nào để nơi thừa có thể hỗ trợ nơi thiếu?
2: Khi mà bàn về cái việc giao cái quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo cấp tỉnh thì chúng tôi cũng bàn rất là nhiều. Ngay các đại biểu Quốc hội cũng đặt rất nhiều câu hỏi từ thực tiễn. Thì tại sao lại phải chuyển về cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo? Thì nó cũng có những cái căn nguyên của nó, mà trong đó một trong cái lý do là chúng ta mong muốn là trong một cái phạm vi của một tỉnh thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán thừa thiếu của bộ này nó tốt hơn, và nó cũng giảm bớt cái chi phí nguồn lực. Bởi vì bây giờ chúng ta hình dung, nếu mà bây giờ là trước đây giao cho cấp huyện, thế bây giờ nếu mà giao cho cấp xã chẳng hạn như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là chỗ nào cũng tuyển cả, và mỗi nơi chỉ tuyển một ít thôi. Đấy, thế thì làm sao đủ năng lực của cái hội đồng tuyển dụng, và nó sẽ lãng phí nguồn lực. Thế thì bây giờ thì giao quyền cho Giám đốc Sở rồi thì nó cũng có những cái khó khăn, bởi vì bây giờ anh cũng có người nói là bây giờ anh quản lý chương trình, quản lý giáo viên đã rất vất vả rồi, sách giáo khoa, nhiều thứ khác, thế bây giờ anh lại đảm nhiệm cả cái việc này nữa. Đấy, thế nhưng đó là cái trách nhiệm phải gánh thôi. Và nó là phương án tốt nhất có thể, đã được cân nhắc. Thế thì vấn đề đặt ra đây bây giờ là phải trao quyền, phải đi liền với xác lập trách nhiệm. Tức là trao quyền tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, là biệt phái, là để phá bỏ cái tình trạng mỗi trường, mỗi địa bàn tự xoay sở, trong khi toàn ngành lại có thể còn nguồn lực chưa được sử dụng hợp lý. Đấy. Tức là trong cái phạm vi của cái xã đấy, thì đấy là việc của thẩm quyền của xã. Nhưng mà chuyển từ xã này sang xã khác, thì đấy là việc của sở. Và tôi nghĩ là vấn đề bây giờ chúng ta là phải bài toán dữ liệu. Chúng ta phải có những cái bản đồ giáo viên hay những cái dữ liệu giáo viên. Trường nào thừa, trường nào thiếu, thiếu môn gì. Thiếu trong bao lâu và khả năng điều chuyển thế nào. Nơi nào cần tuyển mới và nơi nào có thể sử dụng nguồn lực hiện có. Cái này với cái chuyển đổi số hiện nay không phải quá khó. Và với cái quyền lực, quyền hạn hiện nay giao cho sở, cho giám đốc sở, thì chúng ta có khả năng giải quyết được bài toán này. Tức là thế này, không phải là chúng ta điều hẳn một giáo viên, một số giáo viên lên những vùng khó khăn ví dụ như vậy, nhưng có thể biệt phái, có thời hạn rất là rõ ràng để có lộ trình để quay về. Tôi cũng vừa rồi khi mà Ủy ban Văn hóa Xã hội đi giám sát, đi khảo sát ở một số địa phương về cái chuẩn bị cho cái thực hiện cái chủ trương đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, thì có những cái tỉnh mà thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng, và họ giải quyết bằng cách nào? Họ giải quyết bằng cách là đặt hàng đào tạo. Tức là ký với một cái trường cơ sở đào tạo sư phạm, và họ tuyển dụng và đào tạo ngay tại địa phương đấy, tuyển hơn 100 người vào. Và nhưng mà thế thì 4 năm sau chúng ta mới có hơn 100 giáo viên tiếng Anh. Lúc đấy thì nhu cầu khi lại khác rồi. Mà nói thật là tôi cũng 20 năm ở trường đại học, tôi thấy rất rõ rồi. Anh đào tạo ở trung tâm, ở cơ sở đào tạo, nó có môi trường tiếng, giáo trình, thầy, cái sự va chạm nó khác. Còn bây giờ ăn cơm nhà, học đại học mà lại học tiếng Anh, và ở cái tỉnh cũng còn có những khó khăn như vậy sau 4 năm, thầy đến

0: thời đi, kiến thức nó có liền mạch hay không. Đấy, thì đấy là nếu giải quyết đây là rất là nỗ lực, nhưng chỉ giải quyết được là đủ giáo viên ở mức độ nào đó, còn cái chất lượng để cái người giáo viên có thể đảm bảo được lại là một câu chuyện rất là khác.
1: Vâng.
0: Cho nên là tôi nghĩ nó vẫn là một cái thách thức, nó vẫn là một cái bài toán không đơn giản, nhất là với những cái môn học mà ngay thành phố còn thiếu.
1: Vâng.
0: Ngay thành phố hôm nay có thể là đủ, nhưng cái nhu cầu xã hội còn lớn hơn nữa, người ta sẽ phải lựa chọn giữa việc dạy ở trung tâm. Thậm chí thưa thầy Ân với biên tập viên là có những người không cần đứng chân ở bất cứ trường nào, người ta
1: Vâng.
0: giỏi rồi, người ta
1: Vâng.
0: dạy trên mạng, người ta dạy trực tuyến, thu nhập rất là cao và lại tự do.
1: Vâng.
0: Đấy, thế thì cái bài toán thu hút giữ chân cũng là một bài toán không dễ với ngành giáo dục trong điều kiện này đây.
1: Dạ vâng ạ. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa có chia sẻ là khi mà giao thẩm quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo được tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển biệt phái giáo viên thì cũng đã bàn bạc rất là kỹ rồi, và đây cũng là phương án khả thi nhất. Cũng bây giờ cũng không thể giao cho cấp xã để có thể làm những cái công việc này được, và ông cũng nêu ra một cái giải pháp đó là để giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ thì cũng có thể là có dữ liệu giáo viên. Việc này thì không hoàn toàn khó trong cái điều kiện mà chúng ta đang làm chuyển đổi số rất là mạnh mẽ được, đúng không ạ? Và qua cái chuyến khảo sát thì tôi cũng rất là quan tâm đến thông tin ông đưa ra, đó là một số địa phương cũng đang thực hiện cái cơ chế đặt hàng theo Nghị định 116, đúng không ạ? Đặt hàng đào tạo giáo viên, đặc biệt là môn tiếng Anh thì cũng có những cái bất cập, thì chúng ta cũng thấy rõ hơn là có những cái chính sách dù đúng nhưng mà khi mà triển khai xuống địa phương thì có những cái khó khăn mà phải đi khảo sát và đi thực tế thì mới biết được cặn kẽ những cái khó khăn của các địa phương. Như vậy là chính sách có thể trao quyền tuyển dụng nhưng mà khi xuống đến một trường cụ thể thì những cái công cụ đó sẽ vận hành như thế nào? Và để rõ hơn thì xin mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe phóng sự sau đây.
2: Bước vào năm học 2026-2027, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Hòa Đông, xã biên giới Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh, trước đây là huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, vẫn còn thiếu giáo viên ở một số bộ môn. Theo hiệu trưởng Nguyễn Thanh Lâm, nhà trường còn thiếu giáo viên ở các môn toán, tiếng Anh, âm nhạc và giáo dục công dân. Trường tham mưu địa phương điều động giáo viên từ các trường khác hỗ trợ, đồng thời hợp đồng thêm giáo viên nên tạm đủ giáo viên đứng lớp nhưng chưa đảm bảo ổn định. Việc điều tiết giáo viên tạm thời giúp nhà trường cơ bản giải quyết những khó khăn trước mắt, nhưng về lâu dài cần có phương án bố trí ổn định hơn.
3: Thì việc thiếu giáo viên này cũng ảnh hưởng đến công tác phân công giảng dạy cũng như xếp thời biểu của nhà trường. Thì vấn đề khó khăn này thì nhà trường cũng tham mưu với Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa điều động hai giáo viên trên địa bàn xã hỗ trợ cho công tác giảng dạy môn giáo dục công dân. Trường cũng ký hợp đồng tinh giản với một giáo viên giảng dạy bộ môn toán.
2: Tình trạng thiếu giáo viên đang là một trong những khó khăn của các trường học trên địa bàn xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh. Theo ông Trần Quang Đăng, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Bình Hòa, hiện có một số môn như mỹ thuật, toán, tiếng Anh và ngữ văn đang thiếu giáo viên, trong khi yêu cầu tổ chức dạy học ngày càng cao. Để đảm bảo việc dạy và học trong năm 2026-2027, địa phương đang triển khai các giải pháp trước mắt như hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, mời giáo viên các trường lân cận hoặc giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy. Đây được xem là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp trong khi chờ tuyển dụng, bổ sung nhân lực. Tây Ninh đã có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên được tuyển dụng về công tác tại địa bàn biên giới, được hỗ trợ 100 triệu đồng mỗi người và cam kết thời gian phục vụ 6 năm. Tuy nhiên, theo ông Đăng, chính sách này vẫn chưa thực sự đủ sức thu hút giáo viên trẻ về công tác tại những địa bàn xa, điều kiện còn khó khăn. Ông Đăng cho biết.
4: Các trường cũng đã báo cáo và có tờ trình về phòng văn hóa, độ tham mưu, ủy ban nhân xã cho đưa các trường là hợp đồng thỉnh giảng giáo viên của đơn vị bạn, như là những giáo viên đã nghỉ hưu thì hợp đồng lại các thầy cô đó để giảng dạy để đảm bảo cái công tác dạy và học cho năm học 2026-2027.
2: Tây Ninh hiện có trên 31.000 cán bộ giáo viên viên chức nhưng còn thiếu khoảng 1.800 giáo viên nhân viên, chủ yếu tại nơi dân cư tăng nhanh, khu công nghiệp và một số môn học. Ngành giáo dục đã tuyển 1.484 giáo viên, nhân viên cho năm học 2025-2026, đồng thời điều động luân chuyển, biệt phái và hợp đồng thỉnh giảng để đảm bảo dạy học. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định 17066 ngày 17 tháng 9 năm 2026 yêu cầu rà soát nhu cầu ưu tiên vùng khó khăn, biên giới, bổ sung giáo viên môn cấp học còn thiếu, triển khai tuyển dụng hợp đồng thỉnh giảng, dạy liên trường. Tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực sửa chữa trường lớp, thiết bị và hạ tầng số.
1: Vâng, qua phóng sự vừa nghe thì có thể

0: thấy là Tây Ninh đang phải dùng nhiều cái biện pháp để có thể lấp chỗ trống giáo viên, như là điều động giáo viên rồi thỉnh giảng, thậm chí là mời giáo viên nghỉ hưu nữa. Những cái giải pháp này có thể giúp một trường đủ người trước mắt, nhưng mà nếu mà tình trạng này kéo dài thì tôi rất là muốn hỏi ông Ân ở cái góc độ nhỏ hơn là việc đấy sẽ ảnh hưởng như nào đến phân công về công tác chuyên môn rồi thời khóa biểu cũng như là chất lượng dạy và học ạ?
1: Tôi nghĩ rằng chắc chắn cái chất lượng giáo dục, và cụ thể đây là chất lượng dạy và học của các trường đó, là sẽ không đảm bảo. Và thực tế tôi cũng thấy rằng có những năm mà chúng ta đánh giá là thiếu giáo viên rất nhiều. Thế nhưng mà suy cho cùng trong cả nước thì tôi thấy rằng chưa có nơi nào nói là lớp học đó phải đóng cửa, trường học đó là phải không thực hiện được. Bởi vì đã có học sinh rồi thì phải có thầy. Cho nên là các địa phương họ rất linh hoạt. Mà linh hoạt đây thì theo tôi nghĩ rằng có cái linh hoạt mà nó có tác dụng đến chất lượng. Nhưng có linh hoạt thì tôi nghĩ rằng dạng như cái kiểu là lấp chỗ trống. Vì vậy cho nên là với cách làm này là tôi nghĩ rằng cũng chỉ là tạm thời. Vấn đề là chỉ trước mắt thôi. Để ổn định cái không khí nhà trường, cái bản chất của lớp học, bản chất của nhà trường thôi. Chứ còn nếu mà chất lượng chắc chắn không tốt được. Vì vậy cho nên ta phải có một cái số liệu phản ánh chính xác là cái thừa thiếu giáo viên môn nào và ở lớp nào. Và ở địa phương nào, như lúc đầu tôi nói đấy là cái đích, cái mục tiêu cuối cùng của vấn đề lập kế hoạch về số lượng giáo viên thừa thiếu hàng năm.
0: Dạ vâng ạ. Trong những cái nguyên nhân mà Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã nêu lúc đầu khi mà ông phân tích ấy, về cái nguyên nhân thiếu giáo viên thì ông cũng có nêu một cái yêu cầu rất là đúng đối với các địa phương, đó là không chỉ các địa phương đâu mà là ở các ngành nghề khác cũng vậy, đó là chính sách thu hút đấy ạ. Và một con số mà qua phóng sự vừa rồi chúng ta nghe rất là cụ thể và nhớ đúng không ạ? Tây Ninh hỗ trợ 100 triệu đồng cho giáo viên về công tác tại địa bàn biên giới, nhưng mà thực sự là vẫn khó thu hút được giáo viên trẻ đấy ạ. Vậy từ góc độ chính sách thì theo ông Nghĩa điều này đặt ra yêu cầu gì đối với các cơ chế thu hút và giữ chân giáo viên ở những cái địa bàn khó khăn?
2: Cái việc là một địa phương nỗ lực để mà hỗ trợ 100 triệu để mà thu hút giáo viên về các vùng biên giới khó khăn cũng là một nỗ lực rất lớn của địa phương trong cái tầm quyết đáp của ngân sách. Thế nhưng mà chúng ta phải đặt ra là một giáo viên về đấy thì họ mong muốn cái gì? Và những điều kiện gì để họ có thể gắn bó, có thể phát triển trong cái nghề nghiệp đấy. Tôi cách đây hơn 30 năm khi mới ra trường, tôi có lên cái tỉnh biên giới. Lúc đó là cái huyện đó nó chỉ cách tỉnh Lỵ độ 50 cây số thôi, nhưng mà đi về hơn 2 tiếng rưỡi bên nơi, đường xá rất khó khăn. Và cái trường học đó nó nằm trên cái quả đồi, thưa vắng dân, buổi tối không có điện. Đi là không nhìn thấy gì cả, chỉ có cái đèn pin heo hắt thôi. Và tôi gặp những thầy giáo, cô giáo ở đấy, mới tốt nghiệp sư phạm lên đấy rất là trẻ, cái tuổi nhiệt huyết nhất. Nhưng mà rõ ràng là một cái môi trường như vậy rất khó để họ có thể phát huy được. Một thầy giáo dạy toán lúc đó là kiêm đồng thời được phân công dạy thể dục, bởi vì là thiếu giáo viên. Và so với bây giờ thì điều kiện đã khác rất nhiều, rất khác khác rất cơ bản rồi. Và cái thầy giáo đó bây giờ cũng là lãnh đạo của sở giáo dục của một tỉnh, anh cũng đã phát triển được, nhưng mà chỉ mấy năm sau là anh về về một cái trường ở phía dưới thuận lợi hơn. Thế thì tôi thấy rằng là cái hỗ trợ bằng tiền một lần cũng là một cách, nhưng mà người ta gắn với đó một đời hoặc là cả một sự nghiệp thì phải có những cái giải pháp căn cơ hơn. Và rồi Quốc hội cũng bàn nhiều về cái chuyện này trong cái luật nhà giáo, ví dụ như là nhà ở, đi lại, cơ hội học tập thăng tiến, kể cả môi trường làm việc, rồi những điều kiện gia đình khác để họ có thể yên tâm ổn định cuộc sống. Và với vùng biên giới hải đảo, miền núi thì cần phải chính sách phải có tính ổn dại, định và lâu dài. Và một cái rất quan trọng mà tôi cũng đã nói rồi đấy, thì cần nhấn mạnh lại, đấy là cái cơ hội phát triển nghề nghiệp. Cơ hội thì không hẳn là lên cái vị trí cao hơn đâu. Tất nhiên đấy là một nhu cầu chính đáng nếu họ có năng lực. Nhưng trước hết là cái cơ hội để họ trưởng thành trong cái nghề nghiệp đấy. Nếu ở những cái nơi mà điều kiện nó khó khăn quá, học sinh có mức độ, sự quan tâm mức độ, thì rõ ràng là sự trưởng thành nghề nghiệp, cái khát khao để mà đạt một cái trình độ cao hơn trong nghề, nó sẽ rất khó. Và với những người làm thầy giáo mà cảm thấy mình đứng lại trong nghề, cảm thấy mình tụt hậu trong nghề so với bạn bè, so với đồng nghiệp, so với những cái sinh viên sư phạm ra trường, thì nó làm cái rất là thiệt thòi, cái rất là tâm tư. Cho nên là muốn giữ được giáo viên và muốn làm cho họ gắn bó thì phải để cho họ thấy là đến cái vùng khó họ không cô đơn, không đơn độc, họ được chia sẻ, họ có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp với vấn đề công nghệ bây giờ. Và đặc biệt là vừa rồi thì tôi cũng thấy một số đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo

0: nói nhiều đến cái việc là điều động và biệt phái. Điều động biệt phái thì phải có thời hạn rõ ràng đấy, để là họ có thể là thay đổi cái địa bàn đấy cho nó công bằng. Cũng là một chuyện hoàn toàn là nằm trong tầm tay của ngành giáo dục để giải quyết một cách nó căn cơ.
1: Dạ vâng. Vâng, khi mà mỗi một địa phương đưa ra kinh phí thế thì cũng đã thể hiện cái nỗ lực của các địa phương rồi, nhưng mà như ông cũng có phân tích là cái câu chuyện mà thu hút giáo viên ở đến những cái công tác ở những vùng khó khăn thì không chỉ là câu chuyện về tiền, còn là cơ hội phát triển nghề nghiệp, rồi những cái điều kiện làm việc, chia sẻ nghề nghiệp nữa, rất là nhiều những cái yếu tố để có thể giữ chân được giáo viên. Nhưng mà ông cũng nêu một cái giải pháp mà bộ cũng có thể làm được, đúng không ạ? Khi mà điều động biệt phái thì cần có thời hạn, chứ không thể nào để một giáo viên công tác ở vùng khó mấy chục năm được mà lại không có cái cơ chế hay là chính sách nào để có thể điều chuyển họ đi nơi khác.
0: Tôi nói thêm một cái ý rất là ngắn nữa thôi, tức là không chỉ vùng khó đâu.
1: Vâng.
0: Có những cái trường đại học mà địa phương rất được quan tâm và thậm chí là thu hút giảng viên trình độ cao bằng tiền tỷ, hỗ trợ tạo lập nơi ở và hỗ trợ một lần, rồi thậm chí vợ con về là vợ về cũng được tạo công việc.
1: Vâng.
0: Tức là vừa hỗ trợ tiền để tạo lập nơi ở vài tỷ đồng đấy, theo chức danh, theo trình độ, đồng thời vẫn có chỗ ở trong trường.
1: Vâng.
0: Nhưng mà rồi cái chính sách ấy sau hội đồng dân, sau một khóa xong tổng kết lại thì cũng không hiệu quả, và hội đồng dân khóa sau là không ra nghị quyết để nối dài nữa. Thì nó cho thấy là nghề giáo là nghề rất đặc biệt, nó phải có say sưa, nó phải có khát vọng, nó phải có thấy cái ý nghĩa của cuộc sống, của công việc. Chứ còn nếu thuần túy giải quyết bằng bài toán tài chính và xong rồi thì chúng ta sẽ không có lời giải căn cơ được.
1: Vâng. Và để có cái giải pháp cho tình trạng thiếu giáo viên như vừa nêu thì chính phủ cũng đã yêu cầu các địa phương là trong năm học 2026-2027 phải tuyển đủ biên chế được giao điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, cũng như là thực hiện hợp đồng khi mà cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đang phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát nhu cầu biên chế giáo viên giai đoạn 2027-2031, đồng thời yêu cầu các địa phương là có trách nhiệm tuyển dụng đủ số biên chế được giao điều tiết giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, cũng như là chủ động thực hiện hợp đồng đối với các vị trí mà chưa tuyển dụng được theo quy định. Nhưng mà nếu hôm nay chúng ta tính đúng nhu cầu tuyển đủ giáo viên, vài năm nữa dân số và quy mô học sinh lại thay đổi thì sao? Hệ thống sẽ dự báo và chuẩn bị đội ngũ như nào? Đây là các điều mà hai vị khách mời cũng đã phân tích rồi ạ. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Ông có yêu cầu là đổi mới cơ chế đặt hàng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của hệ thống giáo dục.
2: Trên cơ sở cam kết của Bộ, giao cho Bộ xây dựng đề án phát triển nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2026. Và đề án phải cụ thể, không xây dựng theo kiểu khung chung, trong đó cơ sở nào được đầu tư trọng điểm, dự án công trình nào được đầu tư, phòng thí nghiệm hạ tầng nào cần phải ưu tiên, tổng mức đầu tư và nguồn vốn là bao nhiêu, cơ chế tài chính, chính sách đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành.
1: Vâng, ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng là một điều rất là đáng lưu tâm, để có thể là cái cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên được đặt ra phải gắn với đào tạo nhu cầu thực tế ấy. Nhưng mà nếu nhu cầu giữa các môn học, các vùng thay đổi liên tục thì theo ông Đặng Tự Ân, đặt hàng đào tạo phải có sự thay đổi như nào để các trường sư phạm không đào tạo theo dự báo trên giấy mà có thể bám sát vào nhu cầu thực tế của hệ thống giáo dục?
3: Tôi thấy cái vấn đề đặt ra thì cũng chúng ta đã từng làm, nhưng mà tổng kết đánh giá lại là nó hiệu quả hơi thấp và nó khó khả thi. Bởi vì cái quá trình đào tạo này thời gian nó dài quá. Đấy, bây giờ giáo viên phổ thông là phải học theo cái trình độ là 4 năm, tức là tốt nghiệp cử nhân. Mà 4 năm rồi thì đối với một cái giai đoạn phát triển giáo dục nó thay đổi rất nhiều. Và đối với một con người cũng thế, cũng thay đổi rất nhiều. Và như vậy rồi, sau khi ra trường rồi nó sẽ vướng ở cái chỗ là cái người đặt hàng đó có thể đảm nhiệm được cái nhiệm vụ hiện tại hay không. Thế rồi là cái chương trình giáo dục cũng được thay đổi. Thế và địa bàn cũng được thay đổi theo, thì tôi nghĩ rằng cái này cũng nên phải tính toán một cách nó chi tiết hơn, nó khả thi hơn, và đặc biệt là rút kinh nghiệm trong một giai đoạn trước chúng ta đã từng làm cái này.
1: Dạ vâng. Còn ở góc độ giám sát thì tôi muốn hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, nếu mà muốn chính sách về giáo viên thực sự đi từ nghị trường đến lớp học thì theo ông trong thời gian tới Quốc hội cần giám sát những cái vấn đề nào ạ?
0: Quốc hội giám sát thì theo luật, theo quy định. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cần phải tập trung vào những cái chỉ số rất cụ thể. Tức là nếu mà không chỉ là giám sát cái tỷ lệ tuyển dụng so với chỉ tiêu được giao, không chỉ là giám sát xem là cái tỷ lệ chỉ tiêu ấy đã được giao, đã được tuyển hết hay chưa,

0: Vâng.
1: mà quan trọng là phải nhìn vào xem là cái địa phương ấy đã chủ động điều tiết biệt phái hợp đồng với cái giải pháp những cái quyền năng được trao đấy
0: Vâng.
1: để bảo đảm được cái số học sinh được học đầy đủ hay chưa, thì nó phải ra cái kết quả cuối cùng. Và số trường còn thiếu giáo viên, mức độ cân đối giữa các trường, tỷ lệ giáo viên phải dạy vượt định mức hoặc không đúng chuyên môn, rồi mức độ ổn định đội ngũ ở những cái địa bàn khó khăn. Tóm lại là tôi nghĩ là bây giờ với những cái dữ liệu mà chúng ta có thì chúng ta không chỉ quản lý bằng những cái thông số thuần túy trên báo cáo mà phải quan tâm nhiều hơn đến cái chuyển biến thực chất ở trong lớp học, trong mỗi nhà trường, và cái cuối cùng là cái chất lượng của giáo dục. Thì đấy là cái bài toán đặt ra không chỉ với Quốc hội mà ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng phải coi đấy là những chỉ số mà mình có thể đo đếm được, phải có những chỉ số có thể xác định được bằng những tiêu chí cụ thể. Chứ nếu không thì bài toán này, bài toán thiếu giáo viên và cái chất lượng giáo dục nó vẫn còn là một cái khoảng cách.
0: Vâng ạ. À, năm nào thì nhất là đầu năm học mới ấy, thì cái câu chuyện thừa thiếu giáo viên cũng được mang ra để bàn thảo đúng không ạ? Và khi mà tôi làm chủ đề này thì tôi cũng nhớ là hầu như là năm nào vào thời điểm tháng 9 hoặc tháng 10 thì tôi cũng nêu cái chủ đề này và mời các vị khách mời phân tích cái tình trạng vì sao thiếu giáo viên rồi đưa ra những nguyên nhân, nhưng mà chúng ta cứ nói đi nói lại và hiện nay thì những cái chính sách đã có những cái chuyển động rồi, và nếu mà sau năm học 2026-2027 nếu mà chúng ta lại quay lại cái câu chuyện này ạ, thì dấu hiệu nào ngay trong một lớp học sẽ cho thấy bài toán thiếu giáo viên đã thực sự có chuyển biến, thưa ông Đặng Tự Ân?
2: Tôi thấy rằng trước khi đến trường quay thì tôi cũng đã gặp một số địa phương, ít nhất là 5 tỉnh, thì tôi thấy rằng là các thầy cô giáo, đặc biệt là cán bộ quản lý của trường thì rất phấn khởi ở cái chỗ đã thực hiện cái chủ trương sắp xếp trường lớp. Và khi thực hiện chủ trương sắp trường lớp, có một cái điểm mà tôi tâm đắc nhất đó là cái quy mô nhà trường bây giờ rất rộng ra. Và quy mô nhà trường rộng ra rồi thì cái sự điều tiết thừa thiếu giáo viên trong phạm vi đó rất dễ. Cho nên là đa phần các thầy cô hiệu trưởng đấy đều nói là trường em là năm nay rất là thoải mái, không có thừa thiếu giáo viên gì. Thì tôi nghĩ rằng chính sách mới đã đi vào thực tế, và tôi cũng hy vọng rằng sang năm chúng ta không phải quay lại một cái chủ đề phải nói là rất là căng thẳng trong khoảng 5-7 năm nay ở cái chỗ thừa thiếu giáo viên và sắp xếp các cái số biên chế làm sao cho nó đủ.
0: Vâng ạ, hy vọng là sang năm sẽ có cơ hội để nói nhiều hơn về làm sao để dạy và học tốt hơn đúng không ạ? Nâng cao chất lượng dạy học và rất là nhiều những vấn đề cần thiết khác. Còn ở góc độ giám sát của Quốc hội thì theo ông Đỗ Chí Nghĩa, đâu sẽ là căn cứ để nói rằng là những cái chính sách mới về thừa thiếu giáo viên đã thực sự đi từ nghị trường đến lớp học ạ?
1: Tôi nghĩ rằng là cái hiện thực thực tế nó là cái chỉ số cuối cùng.
0: Vâng.
1: Ví dụ như là nếu chúng ta bước vào một lớp học, chúng ta xem học sinh học thế nào, giáo viên dạy có đúng môn, đúng chuyên môn hay không, rồi lớp học có bị lắp ghép hay không, thời khóa biểu có ổn định hay không, và có phải liên tục thay giáo viên hay không, ghép lớp hay bố trí dạy tạm thời hay không. Tức là nếu mà co kéo thì nó vẫn đủ, nhưng mà quan trọng nhất là cái tính ổn định và đúng cái chuyên môn của người thầy đấy, thì đấy mới là đủ, và nó bảo đảm cả cái yếu tố về mặt chất lượng, tức là giáo viên không phải thường xuyên dạy quá tải vì thiếu người. Có những cái trường mà chúng tôi đến là cả trường chỉ có một cô giáo dạy tiếng Anh thôi. Nếu mà cô ốm hay là có vấn đề gì để với sức khỏe thì là đương nhiên là cả trường sẽ không học tiếng Anh trong cái tuần đấy. Mà bây giờ lại như thầy Ân vừa nói là chúng ta mở rộng cái không gian rồi, bây giờ nhập nhiều trường. Mà bây giờ cô giáo là có thể phải chạy từ trường điểm trường này sang điểm trường khác, mà thực chất nó là những trường khác nhau đấy. Đấy, thế thì bây giờ cái sự ổn định của đội ngũ bảo đảm đủ cái số giờ dạy hợp lý thì nó sẽ ảnh hưởng bảo đảm cái chất lượng. Thì đấy là những câu chuyện rất căn cốt, rất cụ thể để chúng ta nói là nó đủ thật hay không, chứ không phải chỉ là co kéo để cho có những người lên lớp đúng giờ đủ giờ.
0: Vâng ạ. Kết quả phải được đo bằng thực tế trong một lớp học đúng không ạ? Đặc biệt là hai từ khóa mà ông có nêu đó là cái sự ổn định cũng như là đúng môn, tức là phải chất lượng đấy ạ. À, vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích của hai vị khách mời hôm nay thì có thể thấy là thiếu giáo viên không chỉ là câu chuyện của một con số trong bảng biên chế, một chỉ tiêu chưa tuyển được có thể là một lớp học chưa có giáo viên đứng môn, một giáo viên phải dạy thêm giờ, một trường học phải xoay sở để đảm bảo chương trình, trong khi đó thì ở nơi khác thì đội ngũ lại có thể chưa được sử dụng hết. Khi mà Quốc hội đã mở thêm cơ chế tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, khi mà ngành giáo dục đang tiếp tục hoàn thiện cách xác định nhu cầu đội ngũ, thì bài toán đặt ra không chỉ là có thêm bao nhiêu biên chế mà là có đưa được đúng giáo viên đến đúng nơi, đúng thời điểm hay không. Và đó cũng là lúc mà trách nhiệm của chính sách được đo bằng một thước đo rất là cụ thể, đó là trong lớp học có đủ giáo viên để dạy và học hay chưa. À, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư

0: Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội và ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN. Malaysia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường. Singapore triển khai các sáng kiến giúp người cao tuổi ăn uống lành mạnh hơn. Thưa quý vị, phụ nữ không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là những nhà lãnh đạo và là những người tiên phong đổi mới góp phần định hình tương lai của ASEAN. Đó là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN lần thứ tư tại thành phố Mandaluyong của Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì sự thịnh vượng toàn diện trong khu vực ASEAN, hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, đối tác phát triển, tổ chức xã hội dân sự, những người phụ nữ tiên phong, các nhà lãnh đạo trẻ và các bên liên quan khác để tăng cường cam kết khu vực đối với vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy tầm nhìn chung về ASEAN, trong đó phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, đóng góp và hưởng lợi từ việc xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, đổi mới, quản trị và phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc củng cố cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế, bày tỏ hy vọng rằng sự kiện sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ nâng cao vai trò của mình trong xã hội. Tổng thống Marcos cũng cho rằng phụ nữ vẫn chưa có tỷ lệ đại diện tương xứng trong nội các và nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN.
2: Đây không chỉ đơn thuần là thiếu hụt về mặt đại diện, mà còn là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Những tiếng nói có sức ảnh hưởng đến quyết định tác động tới khu vực. Vì vậy, ASEAN cần hành động một cách quyết liệt và có định hướng rõ ràng hơn, xây dựng các nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn để phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy các biện pháp mở ra cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời thiết lập một mạng lưới khu vực nhằm kết nối, hỗ trợ và củng cố vị thế của các nữ lãnh đạo trên khắp ASEAN.
1: Theo Tổng thống Marcos, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần có các giải pháp kinh tế đặc biệt trong bối cảnh có hơn 60 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý. Philippines cũng đang đẩy nhanh tiến trình phổ cập tài chính số và đảm bảo rằng sự hội nhập thị trường mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ngoài ra, Philippines cũng sát cánh cùng các quốc gia thành viên ASEAN khác trong cuộc chiến chống lại bạo lực giới, vấn nạn đã lan rộng sang cả không gian trực tuyến.
0: Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang tình hình kinh tế đời sống xã hội tại một số quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị, sầu riêng từ lâu đã là một trong những loại trái cây đặc trưng của Malaysia. Hiện nay thì loại quả này đang được làm mới với hàng loạt sản phẩm như là bánh ngọt, kem, mứt và thậm chí là cả nước hoa nhằm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng. Đây cũng là cách Malaysia gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sầu riêng.
3: Tại Malaysia, sầu riêng đang được nâng tầm từ một loại trái cây thành sản phẩm trải nghiệm. Ở thủ đô Kuala Lumpur, một trung tâm trải nghiệm sầu riêng được đầu tư gần 2 triệu đô la Mỹ, rộng khoảng 1.900 m², nơi đây giới thiệu văn hóa, lịch sử và các giống sầu riêng Malaysia, đồng thời phục vụ sầu riêng tươi và nhiều món ăn.

0: chế biến từ loại quả này. Trung tâm mở cửa hàng ngày từ sáng đến tận nửa đêm. Ông Edison Ang thuộc Trung tâm Trải nghiệm Sầu Riêng Kuala Lumpur cho biết.
1: Sầu riêng của chúng tôi được để chín trên cây thay vì thu hoạch sớm. Chúng tôi muốn giúp người

0: Vì vậy, các doanh nghiệp tại Malaysia đang đẩy mạnh chế biến để gia tăng giá trị. Doanh nghiệp Durian BB ở Malaysia hiện đang phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như kem, món tráng miệng, sầu riêng sấy và cà phê vị sầu riêng Musang King, đồng thời tổ chức tour tham quan trang trại sầu riêng cho du khách. Mới đây, thương hiệu này còn ra mắt nước hoa chiết xuất từ hoa sầu riêng, đưa loại quả này vượt ra ngoài lĩnh vực thực phẩm. Ông Adrian Choi, nhà sáng lập doanh nghiệp Durian BB, cho biết.
1: Trái cây vẫn là trái cây, rất khó để chỉ dựa vào thương hiệu mà bán với giá cao hơn đáng kể. Suy cho cùng, thị trường vẫn cạnh tranh về giá. Vì vậy, chúng tôi muốn mở rộng sang các dòng sản phẩm khác để tạo thêm giá trị và sự khác biệt.
0: Còn với Dikin, một doanh nghiệp hoạt động ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, việc đa dạng hóa sản phẩm cũng là cách giảm phụ thuộc vào một thị trường. Anh Liren Yi, nhà sáng lập Dikin cho biết, khi sức mua tại Trung Quốc giảm, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm những thị trường thay thế. Dikin hiện phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như mứt, chocolate, bánh mochi và bánh trung thu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua hệ thống cửa hàng và mạng xã hội TikTok. Từ những múi sầu riêng tươi ngon, Malaysia đang mở rộng câu chuyện về loại quả này thông qua việc phát triển thành nhiều sản phẩm như kem, chocolate, cà phê, bánh ngọt, thậm chí là cả nước hoa. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp gia tăng giá trị cho sầu riêng mà còn mở rộng thị trường và đưa loại trái cây nổi tiếng của Malaysia đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi tại Singapore, đặc biệt là những người sống một mình, việc ăn gì, ăn thế nào để vừa đủ chất, hợp khẩu vị mà không quá tốn kém không phải là điều dễ dàng. Trong bối cảnh đó thì Singapore đang nỗ lực triển khai nhiều sáng kiến để giúp cho người cao tuổi giải bài toán khó này ngay từ những bữa ăn quen thuộc hàng ngày, từ một suất cơm bình dân cho tới các món ăn truyền thống. Đáng chú ý thì người cao tuổi không chỉ tham gia học cách ăn uống lành mạnh mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn lẫn nhau thông qua các hoạt động cộng đồng và nền tảng trực tuyến.
3: Bắt đầu từ tháng 11 tới, khoảng 500 người cao tuổi tại Singapore sẽ tham gia một chương trình thí điểm về dinh dưỡng và thói quen ăn uống lành mạnh. Chương trình không đặt nặng những bài học lý thuyết về dinh dưỡng. Người tham gia sẽ tiếp cận kiến thức thông qua các câu chuyện tình huống và trò chơi tương tác, qua đó học cách lựa chọn thực phẩm và cân bằng giữa khẩu vị với giá trị dinh dưỡng. Khóa học gồm 2 buổi, hướng dẫn người tham gia cách xây dựng đĩa ăn lành mạnh ngay từ các món ăn quen thuộc như cơm bình dân, với mức chi phí tiết kiệm từ 3 đến 5 đô la. Nội dung đào tạo tập trung vào việc chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng nhằm phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe thường gặp ở tuổi già như suy dinh dưỡng và mất khối lượng cơ. Bà Ưng Pui Chi, trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Tan Tock Seng ở Singapore, giải thích.
2: Đặc biệt đối với những người cao tuổi sống một mình, một trong những vấn đề là họ không muốn phải nấu ăn cho từng bữa. Vấn đề là làm thế nào để đưa ra những gợi ý thiết thực để người cao tuổi không phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn có thể ăn một bữa ăn lành mạnh.
3: Chương trình dự kiến được triển khai thí điểm tại một trung tâm người cao tuổi ở mỗi khu vực, sau đó mở rộng ra toàn bộ 27 trung tâm trên toàn bộ Singapore. Một số người tham gia trong giai đoạn đầu còn được đào tạo để trở thành người hướng dẫn, tiếp tục chia sẻ kiến thức và chủ động kết nối với những người cao tuổi ít tham gia các hoạt động cộng đồng. Những kết quả thu được sẽ được sử dụng để điều chỉnh chương trình cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đặc biệt đối với những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Song song với các lớp học trực tiếp, Singapore cũng ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới, cung cấp các buổi phát trực tiếp, livestream, hướng dẫn nấu ăn lành mạnh. Mục tiêu của chương trình là tiếp cận khoảng 10.000 người cao tuổi trong 2 năm tới. Tại phòng livestream đầu tiên thuộc trung tâm người cao tuổi ở Geylang Serai, các tình nguyện viên cao tuổi có thể trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn cách thay thế nguyên liệu để món ăn truyền thống của Singapore trở nên lành mạnh và bổ dưỡng hơn. Bà Dorin Ong, một tình nguyện viên cao tuổi tham gia hướng dẫn trên livestream, chia sẻ.
2: Tôi nhận thấy tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường và đường huyết cao ngày càng tăng. Vì vậy, trong các món nấu và bánh của mình thì tôi cố gắng đưa vào một chút siêu thực phẩm và tạo ra phiên bản lành mạnh hơn. Ước mơ của tôi đó là chia sẻ kỹ năng và kiến thức sử dụng các nguyên liệu khác nhau để chế biến những món ăn Singapore chính thống nhưng lại tốt cho sức khỏe.
3: Các buổi phát trực tiếp sau đó được lưu lại trên nền tảng trực tuyến để người cao tuổi có thể xem vào thời gian phù hợp thay vì nhất thiết phải có mặt tại trung tâm. Từ những hướng dẫn lựa chọn một suất cơm hàng ngày cho tới các lớp nấu ăn được phát trực tiếp, các sáng kiến này đang đưa kiến thức về dinh dưỡng đến gần hơn với đời sống thực tế của người cao tuổi Singapore. Quan trọng hơn, thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ, chính họ được khuyến khích để trở thành người chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với những người cùng thế hệ. Đây cũng là cách mà Singapore vừa thúc đẩy lối sống lành mạnh

0: mạnh lại vừa tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 thông tin nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng cuối năm. Cục Đường bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe bổ sung các tình huống về khoảng cách an toàn vào giáo trình thực hành. Tại Pháp, phong trào học sinh phong tỏa trường học tiếp diễn, hàng nghìn vụ bắt giữ và thiệt hại lên tới hàng chục triệu euro. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, cuối giờ sáng nay, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo. Nhiều nội dung liên quan đến quản lý giá vật tư y tế, dược phẩm, giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng cuối năm, nâng hạng thị trường chứng khoán, điều chỉnh vốn tín dụng cho nền kinh tế được các thành viên chính phủ thông tin tại họp báo. Phóng viên Minh Hường, Phương Thoa phản ánh.
5: Thông tin về vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết đã nắm được thông tin và cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh. Trả lời câu hỏi về cơ chế kiểm soát giá thiết bị y tế và thuốc nhập khẩu vào Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết các nội dung này được quy định trách nhiệm theo từng khâu liên quan đến nhiều luật hiện hành về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các luật chuyên ngành khác. Trong thời gian tới, để quản lý chặt chẽ hơn các vấn đề này, Bộ Y tế đang tham mưu sửa đổi các luật liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược phẩm theo vòng đời sản phẩm từ nghiên cứu đến thu hồi, dự kiến trình Quốc hội trong tháng 10 tới.
6: Sẽ quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm. Thứ hai là chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành đến các cái dữ liệu khi vào Việt Nam, từ giá bán, giá niêm yết, rồi các cái cơ sở mua sắm trúng thầu v.v. Việc thứ ba là sẽ kê khai, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối kinh doanh lên một cái cổng thông tin để các cơ sở y tế biết được các cái thiết bị này là giá hiện nay ở Việt Nam như thế nào. Rồi tiếp tục là nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá với cái nhóm sản phẩm đủ điều kiện.
5: Đối với giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết sẽ tập trung điều hành linh hoạt chính sách tài khóa tiền tệ, kiểm soát lạm phát, bảo đảm năng lượng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, giải ngân 100% vốn đầu tư công, giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy đầu tư tư nhân, triển khai các dự án tồn đọng và đẩy mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Tài chính tiếp tục bám sát tình hình, tham mưu các kịch bản, giải pháp phù hợp. Về giải pháp điều hành tín dụng và gói hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo dư địa để các tổ chức tín dụng cấp tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, các công trình, dự án trọng điểm của nền kinh tế, qua đó hỗ trợ tăng trưởng các lĩnh vực như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà hàng, khách sạn.
7: Ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai là chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản. Chương trình này triển khai trong vài năm qua cũng được kết quả rất là khả quan, hỗ trợ rất là tích cực cho người vay trong các lĩnh vực ưu tiên. Thứ ba là chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ tư là các chương trình tín dụng đầu tư về hạ tầng điện, về giao thông, công nghệ chiến lược. Và thứ năm là chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 33 của Chính phủ tiếp tục được triển khai tích cực.
3: Báo cáo của cơ quan thống kê cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng năm nay có rất nhiều điểm sáng hết sức tích cực. Trong đó xuất khẩu tiếp tục là động lực nổi bật và tháng 9 đã có xuất siêu 1,27 tỷ đô la Mỹ. Nhập siêu quý 3 đã giảm khoảng 60% so với quý 2 cho thấy xu hướng đã cải thiện. Áp lực cán cân thương mại có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn ở trạng thái thâm hụt 19,42 tỷ đô la Mỹ. Từ tăng trưởng xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 đặt ra bài toán giảm nhập siêu trong dài hạn. Biên tập viên Nguyên Long ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia kinh tế.
8: Theo phân tích của các nhà kinh tế thì tình trạng nhập siêu cao và kéo dài là một nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới cán cân

0: cân thanh toán, gây áp lực lên tỷ giá ngoại hối và ổn định kinh tế vĩ mô. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong nhìn nhận.
1: 95% chúng ta nhập khẩu là toàn máy móc thiết bị nguyên liệu đầu vào. Do đó cái việc nhập siêu này cũng cho thấy là cái hợp đồng để sản xuất kinh doanh tốt lên và nhập siêu này không nặng về tiêu dùng. Đấy là hai lý do chúng tôi cho rằng là phải an ủi con số nhập siêu của Việt Nam. Tuy nhiên cũng là một cảnh báo cho thấy rằng chúng ta có thể khan hiếm ngoại tệ, rồi cái khả năng là chúng ta nội địa hóa hoặc là giữ được cái phần giá trị gia tăng cũng không phải là cao trong quá trình xuất khẩu của chúng ta.
0: Là một ngành xuất khẩu chủ lực và luôn ở trạng thái xuất siêu. Song ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng thừa nhận.
2: Hiện nay chúng tôi đang rất yếu về cái khâu vải, cung cấp vải cho may xuất khẩu, tức là đầu tư vào dệt nhuộm hoàn tất. Thì chúng ta rất muốn là làm thế nào để từ giác đội của nhà nước, từ chính phủ, rồi đến bộ ngành, các doanh nghiệp tập trung có thể thu hút những cái dự án đầu tư cái khâu này để giải quyết cái điểm nghẽn, để nâng cao cái hiệu quả của việc sử dụng các cái FTA chúng ta đã ký kết. Bởi vì ví dụ như CPTPP là yêu cầu từ sợi trở đi, còn EVFTA thì yêu cầu từ vải trở đi. Nếu chúng ta không tự túc được là chúng ta không tận dụng được các cái FTA này.
0: Như vậy có thể thấy, để tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao giá trị hàng hóa, cần tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đa dạng hóa thị trường và tăng cường cảnh báo sớm về thuế quan, phòng vệ thương mại, xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng chất lượng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường là những vấn đề đặt ra. Và một điểm cũng cần hết sức lưu ý từ con số nhập siêu dịch vụ 8,21 tỷ đô la trong 9 tháng của năm nay. Con số này cho thấy bài toán cân bằng cán cân thương mại cần được tính ở cả chiều năng lực cung ứng dịch vụ trong nước. Đây cũng là dư địa để nâng cao sức cạnh tranh, giảm phụ thuộc bên ngoài và củng cố nền tảng cho tăng trưởng xuất khẩu bền vững.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết số 37 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Kế hoạch nhằm đảm bảo việc triển khai nghị quyết đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị theo phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Nội dung gồm phổ biến nghị quyết, xây dựng văn bản hướng dẫn, ra soát, hoàn thiện quy định pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, ra soát xử lý các vụ việc, vụ án thuộc phạm vi điều chỉnh, phòng ngừa việc lợi dụng chính sách để tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trục lợi, giám sát thực hiện cam kết, khắc phục hậu quả và sơ kết, tổng kết.
4: Cục Công nghiệp Bộ Công Thương vừa phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc lần thứ 20 năm 2026. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Năm 2025, hoạt động khuyến công tại các tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường. Toàn vùng đã hỗ trợ gần 190 cơ sở chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng kinh phí hơn 44 tỷ đồng. Qua đó, thu hút trên 109 tỷ đồng vốn đối ứng từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Tính từ đầu năm đến nay, toàn vùng tiếp tục hỗ trợ 57 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng. Ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương nhấn mạnh, khuyến công không có chỉ tiêu IIP riêng, nhưng đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp thông qua việc tạo thêm năng lực sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng, giá trị gia tăng và huy động nguồn lực xã hội.
6: Trong yêu cầu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng công nghiệp hai con số, hoạt động khuyến công cần được đặt trong tổng thể các công cụ chính sách, thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương. Tăng trưởng bền vững phải ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Vì vậy, nguồn lực khuyến công phải phát huy vai trò dẫn dắt, tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần tạo năng lực sản xuất mới và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, cơ sở, công nghiệp, nông thôn.
3: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiên cứu bổ sung các tình huống về khoảng cách an toàn và giáo trình thực hành nhằm hạn chế tai nạn đối với xe tập lái. Yêu cầu được đưa ra sau khi xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai, làm chết một giáo viên và một người. Theo Cục Đường bộ, các cơ sở đào tạo phải biên soạn, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo chi tiết, trong đó bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi học viên thực hành trên đường bộ và đường cao tốc.
4: Tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ

0: Có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm mai trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 24 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Khu vực Hà Nội từ đêm mai cho đến sáng ngày 5 tháng 10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng ngày 5 tháng 10 trời chuyển lạnh. Từ đêm mai khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
1: Tin thế giới. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa, gọi tắt là Ủy ban 4 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 đã tiến hành thảo luận chung các đề mục 52 đến 56 về phi thực dân hóa. Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng đoàn Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ các mục tiêu phổ quát của tiến trình phi thực dân hóa và quyền tự quyết không thể bị tước bỏ của người dân 17 lãnh thổ chưa được tự quản, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, Nghị quyết 1514 của Đại hội đồng và các nghị quyết liên quan.
0: Tổng thống luân phiên kiêm Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 12 năm nay sau 11 năm phục vụ trong chính phủ. Những tin đồn về việc nhà lãnh đạo này từ chức đã lan truyền rộng rãi trong những tuần gần đây sau nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Tuy nhiên, Tổng thống Parmelin nhấn mạnh quyết định của ông không liên quan đến vấn đề sức khỏe. Sau 11 năm công tác trong chính phủ, thành viên của Đảng Nhân dân Thụy Sĩ cánh hữu muốn nhường chỗ cho luồng gió mới trong thời điểm đầy bất ổn hiện nay. Tổng thống Parmelin khẳng định sẽ tiếp tục làm việc cho đến hết ngày 31 tháng 12.
1: Ngày 2 tháng 10, làn sóng biểu tình và phong tỏa các trường trung học tại Pháp tiếp tục diễn ra. Dù quy mô có phần hạ nhiệt so với hôm trước, nhưng vẫn ghi nhận nhiều vụ đụng độ, bắt giữ và thiệt hại vật chất nặng nề. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, thông tin.
2: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp Edouard Geffray, có 735 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng vào ngày thứ 6 mùng 2 tháng 10, giảm khoảng 30% so với ngày hôm trước. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành 1.747 vụ bắt giữ trong ngày, giảm gần 200 vụ so với ghi nhận trước đó. Cách ứng phó của lực lượng an ninh hiện cũng vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt. Tổ chức Ân xá Quốc tế và Nghiệp đoàn Thẩm phán Pháp đã lên án việc sử dụng vũ lực mà họ cho là không tương xứng. Trong đó, Ân xá Quốc tế đặc biệt yêu cầu đình chỉ việc sử dụng súng bắn đạn cao su nhằm vào các học sinh trung học. Tuy nhiên, tình hình phong tỏa tại Pháp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là sau khi cuộc đối thoại với Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp kết thúc mà không đạt được giải pháp cụ thể nào. Thất vọng trước kết quả này, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phong tỏa và ấn định đợt ra quân hồi 3 vào thứ 3 tới ngày 6 tháng 10. Lời kêu gọi biểu tình và đình công cũng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các tổ chức sinh viên cùng Liên minh Nghiệp đoàn Giáo dục.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết, hành động của 4 hành khách trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ Israel đã giúp ngăn chặn một thảm họa mà ông mô tả là thảm họa kiểu 11 tháng 9, sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng và tìm cách làm rơi máy bay. Theo Thủ tướng Netanyahu, vụ việc dường như là một âm mưu khủng cố tình làm rơi máy bay khi đang trên đường đến Israel. Viên cơ phó đã bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan và có ý định cho máy bay đâm xuống với toàn bộ số người trên khoang. Quan chức an ninh Israel dẫn đánh giá ban đầu của nước này cho biết viên cơ phó được Israel xác định là công dân Oman, nhiều khả năng đã hành động một mình mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
1: Theo số liệu mới nhất được giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố ngày hôm qua, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra tại nước này đã vượt 4.000 người, trong bối cảnh các tổ chức y tế cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với thống kê chính thức. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đến nay đã có 2.162 bệnh nhân bình phục. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đặt hệ thống y tế ở nước này trước sức ép lớn khi số ca mắc và tử vong tiếp tục ở mức cao.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
5: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại.

0: loại sâm quý trên thế giới.
1: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
2: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
2: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó cái acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
0: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
1: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
0: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Chuyên gia của bạn.

Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đang dành thời gian để theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập về sức

0: khỏe tuổi trung niên và những thay đổi cần lưu ý. Thì quý vị đã biết rằng là khi mà bước sang tuổi trung niên thì mang đến rất là nhiều thay đổi trong cơ thể. Chúng ta vẫn có thể làm việc, vẫn chăm sóc gia đình nhưng mà đôi khi lại nhận ra rằng là mình dễ mệt mỏi hơn, giấc ngủ thì không còn sâu nữa và sức khỏe, sự dẻo dai cũng giảm đi ít nhiều. Vâng, sự thay đổi ấy thì một phần đến từ tự nhiên, tức là quá trình lão hóa, nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ biết chấp nhận việc này. Và đặc biệt là những thay đổi về sức khỏe sinh lý là điều mà rất nhiều người gặp phải nhưng còn rất là e ngại khi mà chia sẻ. Vậy thì nguyên nhân từ đâu? Và bên cạnh dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi thì các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược có thể đóng vai trò gì và sử dụng như thế nào để mà phù hợp và an toàn? Đó là nội dung mà chúng ta sẽ cùng chuyên gia giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Và Phương Anh xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Chủ động sẽ tham gia trong buổi tư vấn này cùng quý vị và các bạn. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do ạ.
1: Vâng ạ, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này. Và thưa quý vị, trong suốt thời gian phát sóng, nếu như mà quý vị nào có những băn khoăn liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những cái giải pháp hỗ trợ để tăng cường sức khỏe nền tảng, thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi tới hai số điện thoại trực tiếp, đó là 0243-934-1010 và 0243-5563-563. Ngoài ra thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đó là 0914-001080 để được hỗ trợ giải đáp cụ thể sản phẩm đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
2: Này, ông thiếu ngủ hay sao mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế?
3: Hey, một đêm đi tiểu nhiều lần, chuyện ấy cũng kém bội phần ông ơi.
2: Ôi, tuổi này thận yếu đó thôi, sinh lý suy giảm chẳng vui vẻ gì. Ông dùng viên bổ thận Banica ngay đi, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối tiểu đêm nhiều, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam.
3: Hay đó, nhưng mà có tốt đúng như thế không ông?
2: Yên tâm, viên bổ thận Banica của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Mà ông biết không, Thiên Phúc còn là công ty có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ tài trợ nữa đấy ông ạ.
3: Quá tốt rồi, tôi phải mua dùng ngay mới được.
2: Viên bổ thận Banica, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là thông tin về sản phẩm đồng hành với rất là nhiều những thảo dược bào chế để quý vị có thể sử dụng với mong muốn là hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Chúng ta trở lại với chương trình. Thưa bác sĩ Hồ Bá Do, có một thực tế là nhiều người bước vào tuổi trung niên thì vẫn sinh hoạt, ăn uống, làm việc bình thường. Nhưng mà đôi khi lại bắt đầu nhận thấy rằng là mình sẽ không còn khỏe mạnh và dẻo dai như trước. Ví dụ như là có những hôm sáng ngủ dậy thì cảm thấy cơ thể rất là chậm chạp, phục hồi rất là kém. Rồi ngày làm việc ngày xưa thì rất là khỏe mạnh nhanh nhẹn, thế nhưng ngày nay thì chỉ khoảng độ 3/4 ngày là gã thấy cảm thấy rất là mệt mỏi rồi và đôi khi giấc ngủ ban đêm cũng không được tròn đầy nữa. Có người nhận ra những cái đôi thay đổi tiếp theo đó là cái quan hệ vợ chồng cũng suy giảm đi rất nhiều, cũng kém đi rất nhiều và rất là e ngại về điều này. Vậy thì câu hỏi đầu tiên rất nhiều quý vị thính giả mong muốn là bác sĩ là một bác sĩ về y học cổ truyền và có những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, bác sĩ có thể giải đáp giúp những cánh đàn ông đang bước vào tuổi trung niên vì sao lại xuất hiện tình trạng này và có liên quan gì ảnh hưởng đến yếu tố sức khỏe không ạ?
1: Vâng, kính thưa các quý vị, chúng ta đều biết là quy luật của cuộc sống, quy luật của tuổi đời, của cuộc đời là sinh lão bệnh tử sinh. Tức là con người, cơ thể của chúng ta, một cái cây, một cái tất cả mọi hiện tượng sự vật là có quá trình sinh ra, phát triển và lụi tàn. Đấy. Và đặc biệt, đối với cơ thể chúng ta biết là cái quá trình lão hóa của cơ thể xảy ra sau 40 tuổi là nó một quá trình tự nhiên. Tại sao là lão hóa? Tức là các cái chức năng bên trong có thể suy giảm. Mà bởi vì chúng ta biết là những cái tổn thương của tế bào, những cái đáp ứng lại sự tác nhân có hại từ bên ngoài bên trong có thể ngày càng tăng. Và cái điều kiện đó buộc cái cơ thể chúng ta hợi miễn dịch là chủ yếu, chống trả lại, thích nghi lại, phản ứng lại thì ngày càng suy giảm theo tuổi tác. Và một cái cơ sở khác là cái gì? Chúng ta biết là đối với trên thế giới và Việt Nam thì vấn đề sức khỏe lớn nhất mà được tổ chức thế giới nói nhiều là ba cái bệnh lý mà rất nặng nề kéo dài gây người mắc, người chết ngày càng trẻ hóa, đó là bệnh tim mạch, bệnh ung thư và vô sinh hiếm muộn. Thì vô sinh hiếm muộn là một trong ba vấn đề lớn. Người ta không nói bệnh xương khớp, không nói bệnh khác. Thế thì chúng ta hình dung là cái sự suy giảm sức khỏe đó là cái quá trình

0: lão hóa cơ thể. Đấy là số 1. Và cũng nguyên nhân lão hóa là các cái chất của cơ thể chúng ta tự sản xuất ra để hồi phục cơ thể, chữa lành cơ thể khi có rối loạn, khi tổn thương thì cũng bị suy giảm. Tôi lấy ví dụ như cái vấn đề các cái suy giảm của nội tiết tố chẳng hạn. Một nội tiết tố được cấu tạo bởi các protein, các acid amin, protein và nội tiết tố nam và nữ chúng ta. Nổi trội nhất đối với nam giới là nội tiết tố sinh dục nam, testosterone. Và cái nội tiết tố đó sinh ra và bắt đầu tăng cái hàm lượng nhiều nhất vào 15, 16, 17, 18, 20, kéo dài cho đến đến 30 tuổi là cái nội tiết tố. Vì tôi lấy ví dụ testosterone bình thường chúng ta là 10 đến 35 nanomol trên lít máu. Thế thì nhưng mà đến lúc cao nhất là 20. Đấy, nhưng đến 30 tuổi bắt đầu giảm tự nhiên thôi. Mỗi năm giảm 1%, sau 40 tuổi mỗi năm giảm 20% và 50 tuổi thì cái nội tiết tố của nam giới là còn chỉ có bằng có rất ít so với có khi chỉ có 30% nó tuổi trẻ. Thì cái nội tiết tố là nam giới nó quyết định sức mạnh khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, sức mạnh cơ bắp, sức khỏe trí tuệ và sức khỏe xương khớp vân vân. Và nữ giới cũng vậy, là estrogen. Estrogen thực sự là chúng ta biết được sinh ra ở cái tế bào noãn của cái buồng trứng mà 15 tuổi mạnh phát đầu phát triển mạnh và mạnh nhất là 20 đến 25. Đến 25 đã bắt đầu thoái hóa à, khổ thế đấy. Và đến ngoài 30 thì đã giảm đi rất nhiều cái nội tiết tố nữ estrogen. Và đến người phụ nữ ngoài 40 tuổi thì lượng estrogen chỉ bằng cũng 10% so với tuổi trẻ nữa. Đây là sự giảm theo quy luật tự nhiên. Nhưng có các quy luật tự nhiên đó thì có điều kiện làm cho nó giảm nhanh hơn nữa. Tức là chúng ta có các yếu tố làm suy giảm, làm tổn thương thêm tế bào. Thứ nhất là vấn đề tinh thần, căng thẳng, ngày càng căng thẳng nhiều hơn ngày xưa. Căng thẳng stress trong cuộc sống trong điều tác động tới bộ não, ảnh hưởng tới suy giảm sức khỏe tinh thần. Thế rồi vận động chúng ta kém hơn, rồi thực thực phẩm thực thực dưỡng chúng ta ăn uống các thức ăn bẩn, thức ăn ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, rồi các cái thức ăn chúng ta ăn hoàn toàn là những thức ăn được chăn nuôi hóa chất vân vân. Và cái thứ ba và cái thứ tư là các khi bị bệnh mãn tính, một người cao tuổi từ 40 tuổi trở lên, 60 tuổi lên thì có bốn bệnh mãn tính. Thì bệnh mãn tính để gây suy giảm sức khỏe và bản thân các thuốc điều trị cũng gây suy giảm sức khỏe, tác dụng phụ của nó. Như vậy chúng ta nhìn toàn cảnh là sự suy giảm theo thời gian và năm tháng, các protein, các hormone suy giảm, các enzyme cũng suy giảm. Chúng ta có khoảng 5.000 enzyme nhưng tự sản xuất ra để thực hiện các phản ứng chuyển hóa trong cơ thể, nhưng tuổi càng ngoài 40 nó càng suy giảm. Và suy giảm thì dễ mắc bệnh hơn và cái sự đáp ứng chống lại cái sự gây bệnh của bên ngoài bên trong bị suy giảm. Tóm lại sau 40 tuổi là chúng ta suy giảm theo tự nhiên nhưng có các điều kiện ngày càng làm cho suy giảm nhanh hơn.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã phân tích và chỉ ra rất là cụ thể. Và anh nghĩ rằng là các anh trung niên bắt đầu bước vào tuổi 40, trên 40 hoặc những em bác 50 thì có thể nghe rõ những cái phân tích vừa rồi để biết rằng là vì sao mình bước vào ngưỡng tuổi này nó sức khỏe nó không còn nhanh nhạy như trước nữa. Một phần là chúng ta như bác sĩ Do phân tích khá kỹ là do cái sự lão hóa tự nhiên của cơ thể, đến cái tuổi đấy là chúng ta phải như thế. Rồi do những cái yếu tố tác động từ bên ngoài, ví dụ như là chúng ta mắc một số bệnh mãn tính này, hay là chúng ta do công việc quá là căng thẳng, rồi sinh hoạt ăn uống không điều độ. Rồi thứ ba nữa phải nghĩ cũng là một phần do thể trạng của mỗi người nữa. Mình có ăn uống tập luyện đều đặn hay không, hoặc là cơ thể thể trạng của mình vốn đã như vậy nhưng mình chưa biết cách làm thế nào để cải thiện cái tình trạng này, cũng dẫn đến những cái yếu tố mà quý vị và các bác các anh cũng rất là than phiền, đó là vào cái tuổi này tôi dễ mệt mỏi, tôi dễ các công việc dễ làm cho tôi bị stress và cuộc sống của gia đình đôi khi cũng không được đáp ứng nữa. Và nhân nói về cuộc sống gia đình ở tuổi trung niên thì rất là nhiều anh có than phiền rằng là cái phong độ của các anh cũng đi xuống, đôi khi cuộc sống vợ chồng cũng lục đục, cũng hay giận hờn, cũng hay cáu gắt, cũng chỉ vì một cái nguyên nhân rằng là nó không được đáp ứng nhu cầu như cái thời các anh còn trẻ. Về điều này thì cũng có phải là do tuổi trung niên không thưa bác sĩ Hồ Bá Do, hay cũng một phần là do những tác động từ bên ngoài, và làm thế nào để cải thiện ngay từ những cái bước đơn giản nhất để làm sao cuộc sống vợ chồng và cái sức khỏe độ tuổi trung niên nó được đảm bảo ạ?
0: Vâng ạ, chúng tôi biết khi mà chúng ta suy giảm sức khỏe thể chất tinh thần thì nó biểu hiện là mệt mỏi, mất ngủ, rồi uể oải vân vân, nhưng nó chưa phải là bệnh, nhưng nó sẽ là nguy cơ mắc bệnh. Và chúng ta biết là đối với sức khỏe của nam giới và nữ giới, nó ảnh hưởng rất nhiều trên tầm thế giới và Việt Nam. Tức là tôi nói sự suy giảm sinh con đẻ gái đấy. Chúng ta nhớ ngày xưa, cách đây chỉ vài ba chục năm thôi, chúng ta phấn đấu là chỉ

0: chỉ được đẻ có hai con thôi.
1: À.
0: Mà Trung Quốc chỉ có một con thôi. Và các nước khác cũng thế. Nhưng bây giờ chúng ta biết rồi, đối với chúng ta là cố gắng mong muốn để có hai con. Đấy, và sinh con là do vợ chồng quyết định số lượng con. Mà Trung Quốc thì bảo là ít nhất là một con. Thì cả một cái đất nước dân số lớn 4 tỷ dân, hơn 4 tỷ dân mà đã phải chuyển đổi cái chế độ chính sách là sinh ít nhất là một con. Trong lúc ngày xưa là bắt buộc chỉ được một con. Tức là cái sự sụt giảm về cái chất lượng về sinh con và giảm ảnh hưởng tới dân già hóa dân số. Mà đấy báo động của thế giới, Việt Nam cũng vậy, già hóa dân số. Bây giờ nhà trẻ ít hơn nhà dưỡng lão. Mà đấy là người ta, đối với Việt Nam chúng ta đến năm 2040 có khi chỉ còn dân số chỉ còn giảm có 40 triệu dân. Đây là sự báo động kinh khủng khiếp trên thế giới và Việt Nam về vấn đề sinh con. Thứ nhất là nhiều yếu tố buộc người vợ cặp vợ chồng trẻ không muốn sinh con. Các nước tiên tiến, vợ chồng khỏe mạnh, kinh tế dồi dào nhưng vẫn không muốn sinh con. Và lúc đó con người thành người thói quen ngại sinh con. Và đấy là đưa lại với già hóa dân số thế giới và Việt Nam chúng ta. Thì đấy là những cái điều mà bởi vì nó còn liên quan hệ miễn dịch. Hệ miễn suy giảm, bệnh tật dễ mắc. Và đấy là những cái bệnh lý càng dễ mắc hơn thì chúng ta biết là đó là một cái quá trình tự nhiên nhưng cũng thói quen của chúng ta cũng làm tăng nặng hơn những cái quá trình đó. Chúng ta biết là ví dụ tôi nói ngay như bia rượu, chúng ta uống ngày càng nhiều hơn ngày xưa và bia rượu là kẻ thù của tinh trùng. Đây tôi lấy ví dụ thế. Thì rồi các yếu tố khác nữa gây cho suy giảm sức khỏe, suy giảm hệ miễn dịch và làm cho chúng ta như vậy là mệt mỏi, mất ngủ rồi chán trường, căng thẳng và cái tình trạng rối loạn lo âu trầm cảm của thế giới về Việt Nam chúng ta cũng rất biết là rất nặng rồi. Chức năng não bộ suy giảm. Ví dụ ngày tôi nói là ngày mùng 10 tháng 10 là ngày chăm sóc sức khỏe tinh thần của toàn thế giới. Và Việt Nam chúng ta còn riêng có ngày mùng 3 tháng 5 hàng năm là ngày ngăn phòng chống rối loạn lo âu. Đấy, đấy là tôi nói về sức khỏe tinh thần, vân vân.
1: Dạ vâng ạ, tức là xung quanh cái việc mà suy giảm sức khỏe tâm sinh lý, sức khỏe tinh thần cũng một phần nữa là do vấn đề về lão hóa này, rồi do những cái thay đổi trong cơ thể và do những cái môi trường xung quanh nữa. Và đặc biệt là với các anh nam giới thì các anh phải tính toán đến cái việc mà cũng thay đổi ở nội tiết tố, tức là testosterone ở nam, với nữ thì là estrogen. Có những cái thay đổi ở cái tuổi trung niên, nó có sự tăng giảm thất thường cũng gây ra những cái tâm sinh lý bất bình thường. Đặc biệt là khi chúng ta đáp ứng được cuộc sống là công việc, chúng ta đảm bảo, nhưng đôi khi về nhà quá mệt mỏi, như lúc nãy với anh có nói rằng là đôi khi cũng khiến cho vợ mình không hài lòng đâu. Chúng ta đang nói về sức khỏe tuổi trung niên mà, thì trung niên ngoài sức khỏe về thể chất tinh thần thì cũng có sức khỏe thầm kín nữa. Đôi khi chúng ta phải hài hòa giữa công việc và gia đình, đôi khi mới mang lại cái sự thành công, cái sự may mắn trong cuộc sống. Và rất nhiều người đang bước vào tuổi này cũng mong muốn rằng là làm thế nào để cải thiện được cái vấn đề lão hóa ở trong cơ thể. Quy luật của tự nhiên thì chúng ta không thay đổi, nhưng làm sao chúng ta cải thiện được và nâng cao sức khỏe thể trạng và tăng cường. Và điều này thì rất là nhiều người cũng đã tìm đến những cái giải pháp. Tôi phải biết rằng là có những người đã tìm uống đến những cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhập khẩu này, hoặc là có những người thì có thể mong muốn được những cái giải pháp an toàn hơn là chúng ta tìm đến những cái giải pháp từ thảo dược, từ thảo mộc, mà làm sao có cái sự kết hợp để mang lại không những là sức khỏe nền tảng và cả sức khỏe sinh lý nữa. Vì điều này thì bác sĩ Hồ Bá Do có thể phân tích kỹ rằng là ở cái tuổi này chúng ta nên lựa chọn phương pháp nào để nó thực sự an toàn cho độ tuổi trung niên ạ?
0: Vâng ạ. Chúng tôi biết vì cái sự suy giảm sức khỏe sau 40 tuổi về tự nhiên, về điều kiện mà đã làm cho cái bệnh lý, đã làm cho sức khỏe nó suy giảm. Thì cái chăm sóc sức khỏe này chúng ta vẫn là kết hợp giữa Tây y học hiện đại với y học cổ truyền. Về Tây y thì chỉ có các bổ sung các chất, các cái vitamin, các cái vân vân. Nhưng mà nó chậm hơn. Và đối với rồi các chế độ ăn uống, tăng rau củ quả vân vân. Thế nhưng mà một vấn đề là nâng cao sức khỏe nam giới và nữ giới bằng các cái thảo dược. Bằng các thảo dược. Nhưng chúng ta hết sức lưu ý là những cái điều đó là tác dụng chậm mà chúng ta phải kiên trì thì mới nâng cao sức khỏe được. Mà chương trình hôm nay chúng ta nói tới một cái sản phẩm mà gồm có các thảo dược, là 8 thảo dược, là nâng cao miễn dịch, nâng cao sức khỏe nam giới và nữ giới bằng các cái thảo dược. Nhưng lưu ý là nó không phải là cứu cánh tất cả, mà chúng ta phải chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng tinh thần, bằng tập luyện, bằng chế độ ăn uống khoa học và hợp lý và những cái sử dụng các cái thảo dược. Và thảo dược đó là hoàn. Tại sao lại như vậy? Vì chúng ta, cơ thể chúng ta là cơ thể hữu cơ, là tự nhiên. Chúng ta suy giảm cần phải bổ sung. Mà bổ sung là những cái tự nhiên hữu cơ, chứ không phải hóa chất vô cơ của

y học hiện đại. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý, tôi lấy ví dụ như là cái plasmin là cái vaccine, cái enzyme chống đông máu trong cơ thể chúng ta đấy, mà cơ thể chúng ta duy nhất có một cái enzyme đó là plasmin, tự cơ thể sản xuất khi có cục máu đông trong đó, ví dụ nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim vân vân, thì cơ thể chúng ta sẽ tự sản xuất ra cái plasmin. Nhưng khi tuổi ngoài 40 thì hàm lượng cái nó giảm dần dần đấy, thì lúc đó chúng ta phải tiếp từ ngoài vào, từ rau củ quả, thì đấy là từ thảo dược. Hoặc là tôi lấy đối với nam giới, nữ giới chúng ta nói rồi, nam giới nói rồi, nó suy giảm thì chúng ta phải bổ sung, vì cái nội tiết tố đó nó là hoàn toàn là phải hoàn toàn là nó là tự nhiên hữu cơ, chứ còn vô cơ tổng hợp các cái thuốc đó là có nhiều tác dụng phụ. Chúng ta biết là cái sự suy giảm báo động rồi đấy. Như ở Hoa Kỳ, một cái thông tin về xã hội học từ năm 2018 trước Covid, người ta có một thông báo mà cái gỡ mẫu rất lớn, từ 23 đến 28% là thanh niên ở lứa tuổi 20 đến 30 tuổi không sinh hoạt tình dục trong một năm 2018 trước Covid đấy ạ. Thì rõ ràng là giảm đi rất nhiều. Thế thì bây giờ đối với thảo dược của chúng ta, thế thì hôm nay chúng ta nói 8 thảo dược, thì chúng ta nhớ ban đầu gọi là số 1 là phải đông trùng hạ thảo. Vì đông trùng hạ thảo đã được khẳng định từ trước nay trên thế giới là ích phế bổ thận, mà thận ở đây là thận của y cổ truyền. Chúng ta đã nhiều lần nói về thận nữa rồi. Không chỉ hai quả thận của Tây y, mà nó còn là vấn đề cơ bản nhất là chính khí, là hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta, là dương khí, là vệ, gọi là vệ khí, để bảo vệ chống lại những sự xâm nhập có hại từ bên trong hoặc từ bên ngoài cơ thể. Thì cái hệ miễn dịch nó phải đủ mạnh. Theo thời gian hệ miễn dịch suy giảm thì chúng ta phải bổ sung, và tất cả các thảo dược này đều có tác động nâng cao miễn dịch. Đông trùng hạ thảo là số 1, về bổ phế ích thận. Thế rồi thứ hai nữa là như là cái thảo dược là dâm dương hoắc. Dâm hoắc là cái lá dâm dương hoắc mà con dê nó ăn đấy, thì chúng ta biết là cái hoạt chất chính trong nó là icarinin, là các nhà khoa học xác định là hoạt chất icarinin là tương tự như cái hoạt như là hormone testosterone bổ sung từ tự nhiên, từ thảo dược. Thế rồi đối với một số cái loại khác như kỳ tử, câu kỳ tử là bổ thận tráng dương đã khẳng định rồi. Thế rồi đối với nhung hươu chẳng hạn, nhung hươu ấy, chúng ta nhớ là cho rất nhiều acetamin để tạo nên các cái nội tiết tố nam và nữ, chứ không phải chỉ có nam không. Thế rồi rất nhiều cái ngọc cầu. Thế rồi đỗ trọng ba kích này. Ba kích là chúng ta biết ở Quảng Ninh chúng ta có nhiều. Ba kích tía, nó là gọi là cái cây ruột gà đấy. Là chúng ta nói đùa với nhau là cái ba kích đấy, nhưng mà thực sự là các nhà khoa học xác định trong đó có cái hoạt chất anthraglucoside và có cái phytosterol, là đấy là những cái hoạt chất giúp để kích thích tăng sản xuất nội tiết tố nam và nữ. Thì cái vai trò của ba kích rất là tốt. Thế thì nhiều cái vấn đề, nhiều cái đỗ trọng này là giải độc gan, rồi nhung hươu, rồi hồng sâm, rồi ngọc cẩu, vân vân. Thì 8 thảo dược đó đều hướng tới bổ thận tráng dương, mạnh gân cốt. Đấy, cái thảo dược nó có nhiều hợp chất, không phải chỉ tác dụng một cái đâu. Bổ thận, mà thận thì rất nhiều chức năng. Đó, thận là cả bài tiết, tiết dục, nội tiết, sức khỏe cơ xương khớp, thận chủ khớp mà. Thận là bể tinh, tinh tứa, chứa sinh huyết và miễn dịch. Thì bổ thận tráng dương, thì các cái thảo dược này đều hướng tới là kích thích cơ thể, nâng cao các cái nội tiết tố nam và nữ. Và cái đó nó không phải chỉ có vấn đề quan hệ tình dục đâu ạ, mà nó còn cả sức mạnh cơ bắp, tinh thần sảng khoái. Cho nên chúng ta biết là khi chúng ta chuyện phòng the của vợ chồng nó thoải mái, vui vẻ, hưng phấn, thì người ta cảm thấy đời nó yêu hơn và ta hưng phấn, phấn khởi. Nhưng khi không hoàn thành cái nhiệm vụ đó thì chỉ một cái câu thở dài, một cái chán trường cũng gây suy giảm sức khỏe rất nặng và ảnh hưởng nhiều hoạt động khác. Chứ chúng ta không phải chỉ có cái đó đâu. Nhưng ngày xưa các cụ của chúng ta, đúng không? Các cụ chúng ta ăn đói mặc rét, đúng không? Thức ăn không đầy đủ. Thế nhưng mà các cụ chúng ta vẫn 10, 12 người con một tiểu đội, sòn đồ mới phá, cứ 3-5-1, 3-5-1. Thì đó là điều thực tế. Mà chúng ta cứ nhìn thấy các cụ ngày xưa hệ thống râu ria khác hẳn, rất nam tính. Và phụ nữ cũng rất là nữ tính. Nhưng bây giờ ngày càng suy giảm. Thế thì chúng ta cần phải bổ sung những thảo dược. Vì hấp thu càng giảm. Ngày xưa các cụ ăn sạch lắm, uống sạch lắm, cũng như bây giờ, thì chúng ta hết sức lưu ý cái điều đó. Nhưng mà đối với các thảo dược này, chúng ta cần phải sử dụng, bởi vì thế nào, nó có tác dụng là dự phòng,
tức là chăm sóc cho chủ động, dự phòng là khi cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ ấy, thì chúng ta dùng ngay cái sản phẩm này, có nhiều thảo dược này, chứ không đợi khi đã bắt đầu là thở dài rồi mới dùng, mà phải dùng trước khi có nguy cơ là thở dài trong chuyện phòng phòng the. Cho nên chúng tôi muốn nói với các quý vị là chúng

0: Tôi uống dự phòng mà nó là thảo dược, liều trung bình là 46 viên ngày, nhưng căn cứ vào tình trạng sức khỏe của mình có thể nâng liều lên. Hóa chất không nói được như thế, thuốc tây không thể nói được như vậy, nhưng đây là thảo dược, chúng ta có thể 6 viên, 8 viên, 9 viên, có thể nhiều lần hơn, và ít nhất sau 2-3 tuần thì nó chỉnh lại các cái sự không ổn định của các enzyme, và nó sinh ra thì nó phải 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng. Chúng ta phải kiên trì như tôi nói từ đầu vậy thì nó sẽ nâng cao sức khỏe toàn diện, chứ không phải chỉ có vấn đề là chuyện phòng the đâu.
1: Đúng rồi.
0: Sức khỏe cơ bắp, sức khỏe trí tuệ, minh mẫn trong làm việc, và khi có bệnh tật thì nó giúp cho giảm bệnh và không tái phát, và đã hết bệnh rồi sẽ không tái phát. Tôi lấy ví dụ như chúng ta cái tỷ lệ tăng huyết áp vậy. Bệnh nhân tăng huyết áp Việt Nam chúng ta là 48% dân số. Gần như 48 triệu người chúng ta đang mắc bệnh tăng huyết áp, mà tăng huyết áp đã uống thuốc tăng huyết áp lại suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần. Rồi bệnh tăng huyết áp cũng gây suy giảm, và tôi chưa nói nguy cơ của đột quỵ. Nhưng ta dùng những cái sản phẩm có bài thảo dược này. Đấy, tức là viên bổ thận Banica này ấy, thì nó đề phòng cả cái đột quỵ cơ. Chứ không chỉ có vấn đề nam và nữ, cái quan hệ sức khỏe nam giới đâu ạ. Các quý vị phải hiểu nó rộng hơn nữa, và chúng ta căn cứ vào tình sức khỏe, căn cứ vào kinh tế của chúng ta mà chúng ta có thể tăng liều ít nhất là 3 đến 6 tháng, nhưng chúng ta có thể kéo dài nhiều tháng nữa vẫn không sao cả, miễn là chúng ta chăm sóc khỏe tự mình là bác sĩ của chính mình trước khi phải gặp bác sĩ.
1: Vâng, quá là đầy đủ, quá là chi tiết khi mà giải đáp cho quý vị thính giả về cách lựa chọn những cái sản phẩm bào chế từ thảo dược. Và những cái thảo dược mà bác sĩ Hồ Bá Do vừa rồi phân tích thì Vương có thể nhắc lại để quý vị thấy rằng là vì sao cái sản phẩm đồng hành lại có thể bào chế và phối kết hợp rất là nhiều những cái thảo dược quý như vậy để chúng ta có thể sử dụng trong cái độ tuổi trung niên thật sự là an toàn và rất là cẩn thận. Bác sĩ Hồ Bá Do đã nhắc quý vị về cách uống, cách sử dụng và làm sao chúng ta nên lựa chọn cái sản phẩm này để sử dụng ngay từ sớm, để làm sao mà khi mà đến cái độ tuổi đấy hoặc là chúng ta có thể là phòng ngừa hoặc là nâng cao thể trạng từ sớm. Sản phẩm đồng hành đó là có chứa thứ nhất là đông trùng hạ thảo, thứ hai là dâm dương hoắc, ngọc cẩu, rồi là hồng sâm, kỳ tử, đỗ trọng, ba kích và rất là nhiều những cái sản phẩm đi kèm nữa. Do vậy là cái sản phẩm này nếu như mà quý vị biết cách sử dụng hoặc là mong muốn được sử dụng thì quý vị có thể là nghe bác sĩ Hồ Bá Do vừa rồi phân tích để có một cái lựa chọn thông minh nhất khi chúng ta tránh trường hợp là chúng ta sử dụng những sản phẩm là ngay tức thì, nhanh chóng mà có bán tràn lan trên thị trường. Đôi khi thì hiệu quả có thể trong khoảng phút 1, phút 2 đấy, nhưng mà nó lại có những cái tác dụng phụ ở xung quanh. Còn đây là sản phẩm bào chế từ thảo dược, đôi khi nó còn có cái sự thẩm thấu vào cơ thể, nó lâu lâu một chút, 2-3 tuần hoặc 1 tháng thì chúng ta sẽ thấy được những cái mức độ của chúng ta nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Vậy thì quý vị muốn quan tâm đến sản phẩm này và được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đồng hành với chương trình hôm nay thì quý vị hãy gọi tới số hotline đó là 0914001080 ạ. Vừa anh nhắc lại để quý vị ghi nhớ là 0914001080. Vâng, vừa rồi thì bác sĩ Bá Do phải nghĩ rằng là phân tích rất là kỹ những cái vấn đề về lựa chọn những cái sản phẩm cho lứa tuổi trung niên. Và nhắc đến bổ thận tráng dương thì rất là nhiều người có nói rằng là thà là uống những cái sản phẩm từ thảo dược, từ đông y thì nó an toàn hơn là lựa chọn những cái sản phẩm từ tây y, đôi khi có chứa rất là nhiều những hoạt chất mà chúng ta không kiểm soát được. Vậy thì với một người trung niên trên 50 tuổi mà có những cái biểu hiện rằng là tiểu đêm nhiều lần này, tiểu xón chiều dắt này, và đôi khi có những cái mắc bệnh về có triệu chứng là tiền liệt tuyến nữa, vậy thì với những cái trường hợp này thì chúng ta có thể uống dự phòng từ sớm được không ạ? Hay là phải đi khám bác sĩ có những cái điều trị gì đó rồi chúng ta mới bổ sung thêm? Vì điều này mong rằng là bác sĩ Do có thể giải thích cho một thính giả ở độ tuổi trên 50 ạ.
0: Vâng. Chú tôi biết là anh đặt vấn đề rất là chính xác, rất là vui mà rất là hay. Về đối với nam giới chúng ta sau 40 tuổi thì cái tình trạng phì đại tiền liệt tuyến ngày càng tăng lên. Đấy, tại sao như vậy? Thì cái vấn đề là cái suy giảm nội tiết tố testosterone. Khi testosterone bị thủy phân thành dihydrotestosterone thì nó sẽ kích thích cái tuyến tiền liệt tuyến phì đại, tăng sinh lên, sơ hóa và phì đại. Và lúc đó biểu hiện nam giới là gì ạ? Tức là mệt mỏi, mất ngủ, rồi tiểu ít, tiểu rất này. Vì cứ một tí lại chạy ra tiểu.
1: Đúng
0: bởi
1: rồi.
0: Vì tiền liệt tuyến nó nằm ở cái đầu của bọng đái, chỗ niệu đạo đấy. Nó to, nó chèn vào. Thế thì vừa, vì trong nước tiểu chúng ta cứ phải 350 lít đầy thì bắt đầu kích thích để đi tiểu. Nhưng đây vừa một tí, ông lại kích thích. Bởi vì nó rối loạn cái chức năng của cái thần kinh cơ của bàng quang. Do cái tiền liệt tuyến nó to lên, mà nó to lên là do nó phân hủy testosterone thành dihydrotestosterone, thì như vậy là testosterone của người nam giới đã suy giảm. Tiền liệt tuyến thì to nhưng cái sức khỏe nam giới thì bé lại. Đây.

0: quả tình dục lại bé lại, và ngoài 40 tuổi nó bắt đầu nhiều đấy. Cái tỷ lệ tôi xin không nhắc rất là báo
1: Vâng,
0: động đối với nam giới trên thế giới Việt Nam về vấn đề phì đại tiền tuyến, u xơ tiền tuyến và ung thư tiền tuyến. Thì và như vậy thì như vậy chúng ta dùng cái viên bổ thận Banica này, nó có như chúng tôi vừa kể vừa rồi, nó có hoạt chất như giống như testosterone đúng không? Ở trong icarenin của dâm dương hoắc và trong ba kích chẳng hạn, thì đó là những cái để giúp cho tăng testosterone. Mà tăng nốt thì như vậy nó giảm cái phì đại tiền tuyến. Thì đấy, và đương nhiên và bản thân các cái tám thảo dược này nó có tác dụng chống sự sơ hóa tiền tuyến. Đấy, bởi vì nó là bổ thận tráng dương, thì thận ở đây có thận cả bài tiết, thận của sinh dục. Cái điều đó là đối với một hợp chất hoạt chất sinh học trong thảo dược nó nhiều tác dụng lắm mà chúng ta có thể chưa biết hết. Nhưng mà theo kinh nghiệm của y học cổ truyền hàng trăm năm nay, khi chúng ta dùng những cái thảo dược mà có mặt ở trong cái nhóm thảo dược bổ thận Banica thì nó có giảm cái phì đại tiền tuyến rất rõ rệt. Và như vậy thì mà sẽ cải thiện cái sức khỏe tình dục của nam giới, nhất là ngoài mới 40, 45 đúng không? Mà anh có những người 45 nữ chỉ có 35 đúng không? Mà lúc đó mà để nghỉ cái chuyện đó thì không thể nào mà đảm bảo được những vấn đề hạnh phúc gia đình vân vân. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề tiền liệt tuyến cũng là vấn đề luôn luôn gắn với sức khỏe người cao tuổi.
1: Vâng, như vậy là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm thật sự là an toàn, như bác sĩ Do vừa rồi có nói rằng là nên lựa chọn những cái sản phẩm thảo dược với những người mà mong muốn cải thiện chức năng tiền liệt tuyến, hoặc là có những cái vấn đề về thận, thận yếu khiến chúng ta là đi tiểu nhiều lần mà mất giấc ngủ và sức khỏe suy giảm. Đó là cái điều mà người lớn tuổi luôn mong muốn làm sao mà cải thiện vấn đề đấy là chính. Và Phương nghĩ là đàn ông thì mong muốn cái điều đấy là nhiều hơn đấy ạ. Do vậy là quý vị lựa chọn một cái sản phẩm thật sự an toàn, bào chế sẽ được công nhận bởi Bộ Y tế rồi có những chứng nhận khoa học, thì đó là cái điều đương nhiên, mang lại sức khỏe nền tảng, và thứ hai là đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ. Và quý vị nào mà còn chưa nghe rõ được số điện thoại để mà mong muốn được tư vấn dòng sản phẩm này thì có thể gọi ngay tới số hotline, đó là 0914001080. Và mặc nhiên Phương nghĩ rằng là dù là có nói về thảo dược thật là an toàn, hoặc là chúng ta cũng nghe quảng cáo hoặc là thông tin qua lại với nhau rất là nhiều, nhưng mà chúng ta bất cứ dùng một sản phẩm nào thì chúng ta cũng phải tìm hiểu rõ về sản phẩm, có những cái căn cứ nguồn gốc và được sử dụng đúng với nhu cầu sức khỏe của mình, và sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Và hơn nữa, sản phẩm này từ đầu chương trình đã nói là sản phẩm bào chế từ thảo dược thì nó có những cái giải pháp để hỗ trợ cải thiện sức khỏe và không hoàn toàn thay thế thuốc chữa bệnh. Quý vị nên lưu ý điều này để làm sao chúng ta có cái sự sử dụng thông minh nhất. Và còn một ít phút của chương trình thì rất muốn bác sĩ Do nhân cái chương trình này có chia sẻ thêm với nhiều quý ông bước vào tuổi trung niên rằng là nếu bắt đầu nhận thấy cơ thể có những thay đổi ở tuổi trung niên thì bác sĩ muốn nhắn gửi điều gì để họ có thể biết cách chăm sóc bản thân đúng cách này, có đủ sức kiên trì bền bỉ để làm sao lựa chọn được cái giải pháp hỗ trợ thật sự an toàn và tốt nhất. Vâng, xin mời bác sĩ.
0: Vâng, chúng ta biết sau 40 tuổi, thậm chí trẻ hơn có thể 35-38 và thì suy giảm sức khỏe, vừa là lão hóa theo thời gian, lại vừa là với các cái điều kiện ô nhiễm chúng ta vừa phân tích, và có nhiều cái bệnh tật sẽ xảy ra, và các cái điều kiện đó thì ảnh hưởng đến sức khỏe, mà sức khỏe chung, mà hai cái nền tảng cơ bản nhất là sức khỏe nam giới và nữ giới. Nó thật là đối với nam giới chúng ta nói nhiều tới vấn đề như vậy, nhưng mà nữ giới cũng không phải đơn giản đâu ạ. Các cái nghiên cứu mà chúng ta thấy là người phụ nữ ở sau 40-45, nhất là cái giai đoạn mà tiền mãn kinh, thì các suy giảm sức khỏe cũng rất quan trọng. Nhưng khi chúng ta sử dụng cái viên năng bổ thể, cái viên bổ thận Banica này, thì nó tác động tới tất cả các cái phản ứng, các cái hiệu ứng mà cải thiện cái tình trạng mà chúng ta vừa phân tích từ đầu rồi. Thì chúng tôi mới nói là nên sử dụng sản phẩm này và nên dùng lâu dài, ít nhất từ 3-6 tháng. Còn số viên tôi xin không nhắc lại nữa, và uống khi đói. Uống cái đói, tức là trước ăn 1 tiếng hồ hoặc sau ăn 3 tiếng hồ, uống cách xa các thuốc khác khi các quý vị đang sử dụng thuốc khác, ít nhất 1 tiếng đồng hồ trở lên. Đấy là cách uống, cách sử dụng. Và bên cạnh, đồng hành cùng với viên bổ thận Banica, chúng ta nên 4 vấn đề, tức là 3 vấn đề kèm theo mà chúng tôi vẫn tư vấn trên các kênh truyền hình từ gần 6-7 năm nay. Thứ nhất là tinh thần. Chúng ta dùng sản phẩm này nhưng chúng ta phải tinh thần hết sức thoải mái, tin tưởng, yên tâm chữa bệnh. Thế rồi về vận động, cũng tập vận động đi lại nhiều hơn, để thực dưỡng chế độ ăn uống phù hợp, và sử dụng đồng hành với các biện pháp khác nữa, không dùng thuốc nữa, như là ngồi thiền, tập yoga, vân vân. Đây là cái rất cần thiết khi đồng hành cùng với viên bổ thận Banika.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, rất là cụ thể, và hy vọng là những thông tin trong chương trình hôm nay thì đã giúp quý vị có thêm một cái góc nhìn mới, cởi mở.

hơn, cởi mở hơn về việc chăm sóc sức khỏe tuổi trung niên, đặc biệt là những cái vấn đề đôi khi chúng ta còn ngại chia sẻ nữa. Và chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây và xin được cảm ơn bác sĩ Hồ Bá Do đã tham gia và tư vấn rất kỹ càng cho quý vị thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình lần sau.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh đối mặt trở ngại giữ nghề.
2: Đồng Tháp, người dân sống ven sông Rạch Gầm, phập phồng lo sạt lở.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động. Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang hình thành ngay gần Đại Bái, làng nghề đúc đồng có lịch sử hơn 1.000 năm ở thành phố Bắc Ninh. Một không gian phát triển mới đang mở ra với những tuyến giao thông, hạ tầng hiện đại và cơ hội giao thương rộng hơn. Với người làng Đại Bái, đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội ấy là yêu cầu phải thay đổi cách làm nghề, nhất là khi sản xuất truyền thống đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về môi trường và không gian sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Con đường về làng nghề đúc đồng Đại Bái, thành phố Bắc Ninh những ngày này có thêm những dấu hiệu cho một vùng đất đang chuyển mình. Hạ tầng giao thông được đầu tư, cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang hình thành ở khu vực lân cận, kéo theo kỳ vọng về một thị trường rộng hơn cho những sản phẩm vốn đã làm nên tên tuổi của làng nghề. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Đích ở thôn Đại Bái, xã Gia Bình chia sẻ.
6: Chúng tôi rất là mừng, nhưng ngược lại chúng tôi cũng rất là lo. Giữa cái mừng và cái lo nó đan xen và nó ngang nhau. Bởi vì cảng hàng không nó lớn như thế này, địa bàn thế nào cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như đường xá mà nó va chạm vào, nó sẽ ảnh hưởng đến làng nghề và một số các cái khu đô thị nữa. Người ta làm mà đụng chạm đến cái làng nghề này thì cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên chúng tôi nói là vừa mừng vừa lo.
5: Làng Đại Bái hiện có hơn 2.000 hộ, gần 10.000 dân và hơn 1.000 lao động từ địa phương khác đến làm việc. Đúc đồng, cơ khí và gia công kim loại vẫn là nguồn sinh kế quan trọng. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển đô thị và hạ tầng, yêu cầu về môi trường đối với hoạt động sản xuất ngày càng chặt chẽ hơn. Năm 2025, địa phương đã kiểm tra vận động 217 hộ tháo dỡ 248 lò đúc và ống khói không đáp ứng yêu cầu. Một số cơ sở phải cải tạo công nghệ hoặc tạm dừng sản xuất. Có doanh nghiệp phải đưa một số công đoạn sang địa phương khác để duy trì đơn hàng. Bài toán đặt ra với Đại Bái lúc này là vừa giữ sản xuất, vừa đáp ứng yêu cầu môi trường. Một trong những giải pháp được người dân và các cơ sở sản xuất mong muốn là có một không gian tập trung dành cho làng nghề. Ông Nguyễn Đức Khôi, trưởng thôn Đại Bái đề nghị
7: các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng quy hoạch giúp cho địa phương một cái cụm công nghiệp để các hộ kinh doanh, các hộ đúc đồng, chế tác những sản phẩm đồng, mỹ nghệ ra cụm công nghiệp sản xuất để đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đảm bảo môi trường cho chuyển đổi cái thời đại mới.
5: Không gian sản xuất tập trung cũng có thể tạo điều kiện để Đại Bái tổ chức lại hoạt động làng nghề, đầu tư công nghệ và kết nối với những hướng phát triển mới. Trong đó, du lịch làng nghề được kỳ vọng hưởng lợi khi sân bay Gia Bình đi vào hoạt động. Những sản phẩm đồng thủ công, mỹ nghệ của Đại Bái không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn có thể trở thành sản phẩm trải nghiệm, quà tặng của một vùng đất có lịch sử truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, để du khách đến được làng nghề, cần có hạ tầng kết nối và một không gian đủ thuận lợi để tổ chức tham quan, giới thiệu sản phẩm. Anh Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đúc Đồng Quang Gia kỳ vọng.
8: Tôi cũng hy vọng đây là một động lực mới, một cái cơ hội để cho doanh nghiệp của tôi nói riêng cũng như làng nghề nói chung mở rộng hơn nữa thị trường trong nước và tiến xa hơn là thị trường ngoài nước. Sắp tới đây tập trung vào làm sao để mà nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao hình ảnh của làng nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn,

hạn, sân bay Gia Bình đang mở thêm một cánh cửa để Đại Bái tiếp cận thị trường và du khách. Tuy nhiên, phía sau cơ hội từ một công trình hạ tầng lớn là bài toán phát triển cả một làng nghề. Có không gian sản xuất phù hợp, có công nghệ đáp ứng yêu cầu môi trường, có thị trường mới và quan trọng hơn là

0: Giáp đang xảy ra điểm sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường giao thông bị sụp xuống sông, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở tiếp diễn khiến người dân sống ven sông luôn trong tâm trạng phập phồng, lo lắng, phản ánh của phóng viên Chu Trinh.
1: Ông Lương Hồng Minh cùng nhiều người dân ở ấp Mỹ, xã Kim Sơn rất bức xúc trước tình trạng một đường giao thông ven bờ Tây sông Rạch Gầm bị sạt lở tạo thành hàm ếch. Hơn 50 mét đường giao thông chính liên ấp đã sập xuống dòng nước, khiến giao thông bị chia cắt. Hơn 2 tháng qua, hàng trăm hộ dân khu vực này phải đi theo đường nhánh nhỏ hẹp, việc đi lại vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
2: Chỗ sạt lở này, dân mới sống, sao chậm làm.
3: Bây giờ khó đi chứ không vậy, đi quẹo lên trên kè, bất tiện chứ, chở đồ mà không được luôn rồi. Nếu làm cũng phải sợ chứ, sợ sạt lở nữa.
1: Đây là một trong ba đoạn sạt lở lớn ven sông Rạch Gầm, vượt quá khả năng khắc phục của chính quyền địa phương. Điểm sạt lở đã tạo thành hố sâu, đe dọa trực tiếp đến hai căn nhà của ông Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Sệ. Nếu không sớm được khắc phục, nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng là rất lớn. Ông Nguyễn Văn Bình, người dân xã Kim Sơn, chia sẻ.
4: Từ khi mà con đường này sạt lở, việc đi lại của người dân, học sinh đi lại chở hàng hóa, mua bán là gây khó khăn. Đề nghị các cấp chính quyền nhanh và xúc tiến để khắc phục cái sạt lở này. Để đoạn từ Kim Sơn vô tới Vĩnh Kim này là năm nào nó cũng sạt lở rất nhiều.
1: Sông Rạch Gầm bắt nguồn từ sông Tiền chảy qua địa bàn xã Kim Sơn và Vĩnh Kim. Đặc thù của tuyến sông này là đáy sâu, nước chảy xiết và có nhiều đoạn uốn cong. Do tác động của dòng chảy, những đoạn bờ cong thường xuyên xảy ra sạt lở đất. Chỉ riêng tại địa bàn xã Kim Sơn đã hiện có 3 đoạn sạt lở lớn với tổng chiều dài khoảng 150m, cần được khắc phục. Trong đó, một đoạn sạt lở tại bờ đông sông Rạch Gầm đang được thi công bờ kè với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Hai đoạn còn lại đang chờ nguồn kinh phí của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kim Sơn cho biết.
5: Đã có báo cáo về tỉnh hết rồi, nhưng mà tới thời điểm này chưa có kinh phí làm. Bây giờ mình rào chắn lại rồi nhờ người dân cho mình lấn thêm vô để cho người dân đi tạm được thôi. Chứ còn xe vận chuyển thì không được. Lỡ giờ này dòng chảy, lượng ghe tàu của mình giờ nó rất là nhiều.
1: Không chỉ tại xã Kim Sơn, hai bên bờ sông Rạch Gầm thuộc xã Vĩnh Kim cũng đang có nguy cơ sạt lở cao. Những hộ dân có nhà ven bờ luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vì không biết sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối với các điểm sạt lở lớn ven sông Rạch trên địa bàn tỉnh, ngành đã có tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí khắc phục. Trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý lâu dài, chính quyền địa phương có trách nhiệm gia cố tạm thời các điểm sạt lở, đồng thời tạo lối đi tạm để đảm bảo việc đi lại của người dân.
0: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675, chương trình Alo VOV1.
6: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Triệu Thành Công, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất của gia đình.
7: Nhà tôi mua một cái ô đất liền thổ với chỗ đất mà tôi đang ở. Cái ô đất này người chủ trước, người ta được Ủy ban Nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2017. Sau đó người ta cũng đem cầm cố ngân hàng suốt hơn 7 năm. Thì đến năm ngoái thì người ta bán cho tôi, tôi mua xong được khoảng 2 tháng. Trong lúc tôi đang làm thủ tục để sang tên chuyển nhượng, thì là văn phòng đăng ký đất đai đã đánh giấy về là bây giờ có tranh chấp nên là không sang tên chuyển nhượng cho tôi được.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Phạm Minh Đức ở xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai về việc cấp sai diện tích đất của gia đình.
8: Năm 1970, lên cha tôi có cho cái ông Nguyễn Bờ ở tạm, nên tâm từ ông đi. Tới năm 97 là mới cấp sổ đỏ, nhưng mà cái chỗ ông ở ổn định sau này lại không cấp mà cấp chỗ ở tạm. Cho nên là bây giờ là xã thu hồi đất của tôi chỉ thêm cho ông đấy, có nghĩa là ổng tới hai cái thổ cư luôn. Cho nên tôi rất bức xúc mà trình bày không chịu giải quyết.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui được đồng hành cùng quý vị trong buổi chiều cuối tuần. Hy vọng rằng những nội dung của chương trình sẽ giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích và thú vị. Và bây giờ xin được giới thiệu những nội dung chính có trong theo dòng thời sự chiều nay.
1: Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026, đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội.
0: Cuộc sống thú vị ở ngôi làng trên mặt nước lớn nhất thế giới ở Brunei.
1: Khám phá cây cầu cổ được xây dựng từ thời kỳ đỉnh cao của đế chế Ottoman và những giá trị văn hóa lịch sử Bosnia-Herzegovina.
0: Trước tiên là một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
1: Các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại vừa phóng một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ Triều Tiên vào lúc khoảng 6 giờ 36 phút sáng nay mùng 3 tháng 10 theo giờ địa phương và vật thể này đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay được khoảng 680 km ở độ cao 90 km. Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các tàu thuyền do vật thể này gây ra. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiến hành phân tích thông tin, đồng thời tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giới và giám sát tình hình ở cấp độ cao. Đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae đã chỉ đạo các cơ quan chức năng với 3 nội dung cụ thể bao gồm dốc toàn lực thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Wonsan ở phía đông nước này về phía biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục giám sát, đồng thời cũng duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.
0: Về tình hình Trung Đông, phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông dẫn thông báo của quân đội Yemen tối qua cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng vũ trang trong nước này đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.500 tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Houthi.
3: Thông báo chính thức của quân đội Yemen cho biết, trong 24 giờ qua, các lực lượng quân chính phủ Yemen đã tiến hành 474 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Houthi trên nhiều mặt trận khác nhau, từ khu vực Harat ở phía nam và vùng bờ biển, cho tới các trận tuyến ở Kitab, Anjawab, Marib, Anbayda, Lahaj, Sana và Sada. Hoạt động tác chiến sử dụng cả máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo hạng nặng, tên lửa và rocket phóng loạt. Chiến dịch đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 1.540 tay súng Houthi, gồm cả chết và bị thương. Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về các số liệu trên. Tuy nhiên, trong một tuyên bố chiều qua, nhóm này cáo buộc quân đội Ả Rập Xê Út đã phát động 94 cuộc tấn công tại Yemen trong 24 giờ. Tính từ đầu xung đột tái bùng phát giữa tháng 7, số cuộc tập kích của Ả Rập Xê Út vào Yemen đã lên tới hơn 1.350 cuộc. Tuy nhiên, số liệu này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
1: Tại hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 ở bang Wisconsin, Mỹ, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal khẳng định nước này không dư thừa công suất sản xuất mang tính cơ cấu, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp thương mại phải dựa trên bằng chứng và tuân thủ quy định của WTO. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết năng lực sản xuất của nước này phục vụ cả nhu cầu trong nước và thị trường toàn cầu. Theo ông Goyal, Ấn Độ không có tình trạng dư thừa công suất mang tính cơ cấu trong các lĩnh vực được nước chủ tịch G20 xác định. Ông Goyal cho rằng năng lực sản xuất lớn tự thân không phải là vấn đề, trong khi những biến dạng thương mại có thể xuất hiện khi hoạt động sản xuất tập trung về mặt địa lý do các khoản trợ cấp hoặc hỗ trợ thiếu minh bạch. Ấn Độ chia sẻ quan ngại của nhiều thành viên G20 rằng các biện pháp hỗ trợ gây méo mó thương mại tại một số nền kinh tế có thể dẫn tới bán phá giá và định giá nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Đề cập vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ông Goyal khẳng định cam kết của Ấn Độ về xóa bỏ lao động cưỡng bức là tuyệt đối và vô điều kiện. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các biện pháp hạn chế thương mại liên quan đến lao động cưỡng bức phải dựa trên bằng chứng cụ thể, có thể kiểm chứng, thay vì áp dụng trên cơ sở những đánh giá chung đối với cả một quốc gia, khu vực hoặc ngành kinh tế.
0: Tiếp tục nỗ lực ngăn chặn nguồn tài chính của các lực lượng khủng bố, Australia vừa đưa trở lại 15 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt về chống tài trợ khủng bố. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia thông tin.
5: Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia Penny Ong cho biết, trong danh sách 15 cá nhân và tổ chức vừa được đưa trở lại danh sách trừng phạt, có 8 cá nhân và một tổ chức liên quan đến Hamas, do vai trò của nhóm này trong mạng lưới đầu tư bí mật trải rộng khắp nhiều quốc gia ở Trung Đông và Châu Phi. Theo Australia, lợi nhuận thu được từ các hoạt động này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của Hamas, bao gồm cả các cuộc tấn công. Một công dân Australia có tên là Neil Prakash bị cáo buộc là phần tử khủng bố, là một trong những người Australia tích cực nhất trong việc tuyển mộ thành viên cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng, bị đưa trở lại danh sách trừng phạt. Một tổ chức khác được đưa trở lại danh sách trừng phạt là tổ chức nhà nước Hồi giáo tỉnh Sinai, một nhóm bạo lực cực đoan mang động cơ tôn giáo, chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công tại khu vực Bắc Sinai của Ai Cập. Thông báo của Ngoại trưởng Australia khẳng định, nước này sẽ tiếp tục hành động chống lại những kẻ khủng bố và các phần tử cực đoan bạo lực trên toàn thế giới. Trong đó, sẽ cắt đứt nguồn tài chính hỗ trợ khả năng lên kế hoạch tấn công, tuyển mộ thành viên, cũng như gieo rắc nỗi sợ hãi và lòng thù hận.
1: Tại Pháp, làn sóng biểu tình và phong tỏa các trường trung học vẫn tiếp tục diễn ra, dù quy mô có phần hạ nhiệt hơn so với hôm trước, nhưng vẫn ghi nhận nhiều vụ đụng độ, bắt giữ và thiệt hại vật chất nặng nề. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp Edouard Geffray, có 735 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng vào ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 10, giảm khoảng 30% so với ngày hôm trước. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành 1.747 vụ bắt giữ trong ngày, giảm gần 200 vụ so với ghi nhận trước đó. Dù vậy, tình trạng bạo lực và phá hoại vẫn bao trùm ngày biểu tình. Riêng tại vùng Île-de-France, 55 trường trung học đã chứng kiến đụng độ, bạo lực và phá hoại, đi kèm nhiều vụ đốt phá. Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp cũng cho biết có 3 nhân viên giáo dục bị thương trong ngày thứ Sáu, giảm so với con số 31 người của ngày thứ Năm. Hóa đơn thiệt hại cơ sở vật chất tiếp tục tăng vọt, vùng Île-de-France ước tính chi phí khắc phục lên tới 7 triệu euro, trong khi vùng Auvergne-Rhône-Alpes chịu thiệt hại từ 25 đến 30 triệu euro, bao gồm cả khuôn viên xung quanh trường và các phương tiện giao thông bị phá hoại. Tuy nhiên, tình hình phong tỏa tại Pháp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là sau khi cuộc đối thoại với Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp kết thúc mà không đạt được giải pháp cụ thể nào. Thất vọng trước kết quả này, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phong tỏa và ấn định đợt ra quân hồi 3 vào thứ Ba tới ngày 6 tháng 10. Lời kêu gọi biểu tình và đình công cũng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các tổ chức sinh viên cùng Liên minh Nghiệp đoàn Giáo dục.
0: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Hiền Lương chuyển đến quý vị và các bạn tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
7: Theo báo cáo của Cơ quan Giám sát Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu công bố ngày 2 tháng 10 vừa qua, mùa hè năm 2026 nóng thứ 3 trong lịch sử châu Âu và nóng nhất từ trước đến nay tại Tây Âu. Trong số 10 đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại châu Lục, có 4 đợt diễn ra trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đợt nắng nóng vào tháng 8 năm 2003 vẫn đứng đầu về mức độ nghiêm trọng. Khoảng 52% diện tích châu Âu ghi nhận nhiệt độ cảm nhận được vượt 38 độ C, trong khi 80% diện tích có nhiệt độ cảm nhận trên 32 độ C. Đại diện Copernicus cho biết điểm nổi bật của mùa hè năm nay là nhiều kỷ lục khí hậu xuất hiện cùng lúc trên một phạm vi rộng. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh Trung Quốc 22 độ, Moscow Nga 7 độ, Paris Pháp 9 độ, Tokyo Nhật Bản 24 độ và New York Mỹ là 21 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn.

0: hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện ngày thứ 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ hôm nay đến mùng 5 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội, sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.
1: Thông điệp này được đặt ra trong một bối cảnh đặc biệt Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng, giảm dần sự phụ thuộc vào các động lực truyền thống.
0: Vậy đổi mới sáng tạo sẽ thay đổi như nào để không chỉ tạo ra những sản phẩm công nghệ mới mà thực sự tạo ra năng suất mới, giá trị mới và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế? Đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Tạ Lan cùng vị khách mời.
2: Trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh đã tham gia chương trình cùng với VOV1 ạ.
3: Vâng, xin chào thính giả của VOV1.
2: Vâng, thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 hàng năm được chính phủ chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Và thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, việc hình thành một ngày hội ở quy mô quốc gia thì có ý nghĩa như thế nào trong việc lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo và biến đổi mới sáng tạo trở thành một hoạt động thường xuyên của toàn xã hội?
3: Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển của quốc gia theo đúng tinh thần của nghị quyết 57. Lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân cũng là để cho mỗi người, mỗi tổ chức đều có thể đề xuất và thực hiện các sáng kiến theo đúng tinh thần là toàn dân và toàn diện. Thứ ba nữa thì đổi mới sáng tạo sẽ đưa vào hoạt động thường xuyên của các doanh nghiệp, của các cơ quan nhà nước, của viện trường và của cả cộng đồng. Đồng thời đổi mới sáng tạo cũng tạo một cái không gian kết nối giữa các bài toán thực tiễn với công nghệ và chuyển đổi tinh thần của ngày hội này bằng các cái kết quả cụ thể, bằng sản phẩm mới, bằng doanh nghiệp mới, bằng năng suất mới và giá trị mới.
2: Dạ vâng, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay thì diễn ra trong một bối cảnh cũng tương đối đặc biệt nữa, đó là Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đã công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII. Đây là bộ công cụ đánh giá mức độ đổi mới sáng tạo của các quốc gia. Và chúng ta sẽ cùng đến với một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ.
4: Năm 2026, Việt Nam đứng thứ 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII, tăng một bậc so với năm 2025.
5: Đáng chú ý, tính từ năm 2016 đến nay, thứ hạng GII của Việt Nam đã tăng 16 bậc, từ vị trí thứ 59 lên 43. Riêng năm 2026, nhóm chỉ số đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35, góp phần đưa thứ hạng chung của Việt Nam tăng 1 bậc, đạt mục tiêu chính phủ đề ra trong năm nay.
4: Việt Nam tiếp tục đứng thứ 2 trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp sau Ấn Độ, đồng thời đứng thứ 3 tại ASEAN sau Singapore và Malaysia, vượt Thái Lan. Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO cũng ghi nhận Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia có thu nhập trung bình cải thiện thứ hạng nhanh nhất kể từ năm 2013, đồng thời là một trong 3 quốc gia có thành tích đổi mới sáng tạo vượt mức độ phát triển cùng Trung Quốc và Ấn Độ.
5: Về những điểm mạnh, Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu công nghệ cao, số lượt tải ứng dụng điện thoại di động và tốc độ tăng năng suất lao động.
4: Ở chiều ngược lại, báo cáo của WIPO cũng cho thấy Việt Nam vẫn cần cải thiện về chất lượng nguồn nhân lực, chi cho giáo dục, cơ sở hạ tầng, đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo và năng lực hấp thụ tri thức từ doanh nghiệp nước ngoài.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe một vài những kết

0: quả nổi bật mà Việt Nam đạt được trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 mà Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO vừa mới công bố. Thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, nhìn vào vị trí và những kết quả của Việt Nam đạt được trong năm nay cũng như là trong những năm qua thì Bộ Khoa Công nghệ đánh giá như nào về mức độ đổi mới sáng tạo của Việt Nam, và theo ông thì đâu là những khoảng cách mà chúng ta cần phải tiếp tục thu hẹp để có thể đạt được vị thế cao hơn trong bảng xếp hạng GII?
1: Vâng, Việt Nam đã duy trì một vị trí tích cực trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, thuộc nhóm có kết quả phát triển hết sức là vượt mức mà chúng ta vừa được biết đến các cái thông tin trên. Có thể thấy là điểm mạnh nổi bật đó là năng lực sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao cũng như là tốc độ tăng năng suất. Tuy nhiên, khoảng cách cần thu hẹp đó chính là từ thể chế đến thực thi, nâng cao hơn nữa nhân lực trình độ cao cũng như đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đầu tư cho doanh nghiệp của R&D, vốn mạo hiểm và năng lực hấp thu cũng cần phải nâng cao hơn nữa. Và có lẽ là nhiệm vụ trọng tâm phải chuyển từ ứng dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và từ gia công sang thiết kế và sáng tạo ra sản phẩm mới.
0: Vâng, chủ đề của Ngày hội đổi mới sáng tạo năm nay thì đó là động mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Vậy thì theo ông, chúng ta cần hiểu cái khái niệm đổi mới sáng tạo như thế nào để có thể không chỉ gắn với những phòng thí nghiệm, những công nghệ cao hay những startup mà nó phải trở thành động lực của trong từng doanh nghiệp, rồi thì từng ngành kinh tế và thậm chí là từng địa phương ạ?
1: Trong luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 2025 thì đổi mới sáng tạo được khái niệm, được định nghĩa, được đưa ra đó là việc đưa các công cụ, trí thức và ý tưởng vào cuộc sống, vào thị trường một cách sáng tạo để tạo ra các cái giá trị, sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới. Đổi mới sáng tạo đương nhiên không chỉ là các sáng chế, là công nghệ cao, mà là tạo ra cách làm mới mang lại giá trị cao hơn. Đối với doanh nghiệp thì đó là đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, quản trị mô hình kinh doanh cũng như tìm kiếm thị trường mới. Đối với địa phương thì đó là việc giải quyết hiệu quả các cái bài toán đang đặt ra. Và có thể thấy rằng đổi mới chỉ có ý nghĩa khi được ứng dụng và tạo ra hiệu quả kinh tế xã hội và có thể đo lường được.
0: Vâng. Khi doanh nghiệp đầu tư cho khoa công nghệ, cho đổi mới sáng tạo, và khi đổi mới sáng tạo chạm đến từng dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp thì hiệu quả nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn được thực hiện ở tỉnh Quảng Ngãi ngay sau đây ạ.
2: Tại nhà máy lọc dầu Dung Quất thuộc Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSA), sau 16 năm vận hành, đội ngũ kỹ sư, công nhân đã nghiên cứu áp dụng hàng loạt sáng kiến giúp nâng cao năng suất nhà máy lên khoảng 120% so với thiết kế ban đầu, đáp ứng hơn 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Ông Cao Tấn Sĩ, giám đốc nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết:
3: Công ty cũng đã bố trí nguồn vốn rất là lớn để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Thông thường thì cái chỉ tiêu mà hàng năm ở đây gọi là nó chưa đến mức gọi là khoa học công nghệ, nhưng mà sáng kiến cải tiến là chỉ tiêu là mỗi năm mỗi cán bộ công nhân viên phải ít nhất phải có một cái sáng kiến. Theo cái thống kê các năm thì mỗi năm cũng qua các cái sáng kiến và hoạt động khoa học công nghệ đó cũng tiết kiệm được hàng nghìn tỷ cho công ty.
2: Không chỉ dừng lại ở đó, BSA đặt mục tiêu đến năm 2030 đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%, đặc biệt 10% doanh thu đến từ sản phẩm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với hiệu quả gấp hơn 2 lần chi phí đầu tư. Nếu BSA đại diện cho ngành năng lượng thông minh thì ở lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với thương hiệu Vinasoy lại là điển hình của sản xuất xanh và bền vững. Hiện cả ba nhà máy của Vinasoy đều được đầu tư đồng bộ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi chia sẻ, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cùng Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá, tiếp cận chính sách và đầu tư hiệu quả hơn cho đổi mới sáng tạo.
4: Tạo ra một cái phong trào sáng tạo, tức là mọi người đều sáng tạo, các sản phẩm đều sáng tạo ấy. Mọi công đoạn đều sáng tạo ấy chứ không có nữa, cho nên rất ưu tiên. Và công ty cũng rất đầu tư mạnh cho cái đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị công nghệ đó. Cho nên bây giờ các cái dây chuyền nó đều là tự động hóa hết.
2: đồng hành cùng doanh nghiệp tại Quảng Ngãi, chính quyền địa phương cũng đang đi đầu trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Theo ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách địa phương cho lĩnh vực này, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo.
5: Chúng tôi tham mưu ban tỉnh thì triển khai cái thực hiện cái nghị quyết 7 về đột phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy khi khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự chạm đến từng dây chuyền sản xuất, từng nhà máy thì lúc đó năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của nền kinh tế sẽ được nâng cao rõ rệt. Và chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của ông Nguyễn Đắc Bình Minh sau khi nghe phóng sự vừa rồi ạ.
1: Vâng, có thể thấy là nhà máy lọc dầu Dung Quất là một đầu tàu tiêu biểu trong các cái hoạt động đổi mới sáng tạo. Rất là chủ động trong việc ứng dụng công nghệ tự động hóa cũng như là các cái công nghệ tiên tiến. Đặc biệt mà chúng ta có thể thấy rằng là nhà máy lọc dầu Dung Quất đã xuất phát từ các cái bài toán thực tế, đã lượng hóa bằng năng suất, chi phí, an toàn và chất lượng sản phẩm. Đồng thời không chỉ dừng ở phong trào mà nó đã đi vào từng dây chuyền, từng cái sáng kiến trong ứng dụng trong sản xuất. Nhưng cũng có thể thấy rằng là hiện nay sự phối hợp giữa các nhà máy hay các doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải nâng cấp hơn một bước nữa. Những doanh nghiệp mạnh, những doanh nghiệp đầu đàn cần phải xây dựng và tạo một cái hệ sinh thái cho mình. Đó mới trở thành một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Và chúng ta thấy rằng là cần phải một xây dựng hàng năm và công bố được những cái bài toán của doanh nghiệp, đồng thời để thúc đẩy và hỗ trợ các cái giải pháp về thử nghiệm và phát triển các cái nhà cung ứng ở địa phương. Chúng tôi thấy rằng là cần phải lấy sản phẩm mới, lấy giá trị mới và tỷ lệ nội địa hóa cũng như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để phát triển hệ sinh thái này. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chuyển từ một số doanh nghiệp đổi mới sang hệ sinh thái doanh nghiệp cùng đổi mới. Và tôi hy vọng là nhà máy Dung Quất cũng sẽ là một đơn vị dẫn dắt cái hệ sinh thái này.
0: Vâng, như chúng ta cũng vừa nghe ở phần trước là trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm nay ấy, thì Việt Nam có những cái chỉ số được xếp ở nhóm rất cao, chẳng hạn như là chỉ số xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao hoặc là nhập khẩu công nghệ cao thì đều nằm trong nhóm dẫn đầu ạ. Vậy thì thưa ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, làm sao để chuyển từ một quốc gia tiếp nhận sử dụng công nghệ sang làm chủ công nghệ và tự chủ công nghệ?
1: Theo tôi thì việc lựa chọn một số cái công nghệ chiến lược để mà tập trung nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải cũng sẽ là một cái giải pháp để nâng cao cái năng lực làm chủ công nghệ. Chúng ta cũng phải gắn nhập khẩu công nghệ với các cái yêu cầu chuyển giao, đào tạo để nâng cao cái tỷ lệ giá trị trong nước, nội địa hóa trong nước. Đồng thời chúng ta cũng phải phát triển năng lực thiết kế, kỹ thuật lõi cũng như là các cái tài sản trí tuệ để thay về việc chỉ có gia công. Và đặc biệt là theo tôi thì cần phải hình thành các cái liên minh giữa doanh nghiệp, giữa viện trường, viện nghiên cứu để cùng giải quyết các cái bài toán lớn. Và đặt mục tiêu cuối cùng là chúng ta phải tạo ra các cái sản phẩm Make in Việt Nam do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và làm chủ.
0: Vâng, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đổi mới sáng tạo thì không thể là câu chuyện của riêng nhà nước, của riêng doanh nghiệp hay là của riêng giới khoa học, mà nhà trường, các viện nghiên cứu, start-up và các nhà đầu tư, những người trẻ rồi thì cộng đồng, hệ sinh thái cũng phải là những cái chủ thể quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia thì được chính phủ giao cho Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì ạ. Vậy thì năm nay thì ngày hội sẽ tạo ra những cái không gian kết nối như thế nào để chúng ta có thể hình thành một hệ sinh thái mà ở đó các ý tưởng có thể tìm được những người làm thực, nguồn vốn thực và thị trường thực ạ, thưa ông ạ?
1: Vâng, ngày hội đổi mới sáng tạo cũng sẽ tạo ra rất nhiều không gian. Không gian về giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới, nơi mà giúp cho doanh nghiệp trực tiếp để tìm kiếm các cái giải pháp. rồi không gian kết nối cung cầu công nghệ để đưa ra các bài toán của doanh nghiệp và địa phương đến đúng nhà khoa học, không gian khởi nghiệp và đầu tư, nơi mà sẽ kết nối các start-up với các quỹ đầu tư, các chuyên gia và các đối tác, cũng như là tìm kiếm thị trường. Tiếp theo có thể là không gian đối thoại chính sách, và đây là một không gian để nhận diện và tháo gỡ những cái rào cản từ thực tiễn hiện nay. Không gian về trải nghiệm và truyền cảm hứng cũng là một cái không gian rất ấn tượng để khuyến khích người trẻ, khuyến khích cộng đồng tham gia vào các cái hoạt động đổi mới sáng tạo trong thời gian sắp tới.
0: Dạ vâng. Năm nay thì Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia có chủ đề là Đổi mới sáng tạo, động lực phát triển của toàn xã hội. Và năm 2026 thì chính phủ cũng đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đồng thời và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất và đổi mới sáng tạo. Vậy thì theo ông Nguyễn Đắc Bình Minh ạ, đổi mới sáng tạo thì có thể đóng góp trực tiếp như thế nào vào mục tiêu tăng trưởng hai con số ạ?
1: Vâng, đây chắc chắn là một nhiệm vụ và cũng là một quyết tâm. Chúng ta cần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực thông qua ứng dụng công nghệ số, tự động hóa cũng như là quản trị thông minh. Đổi mới công nghệ trong các cái ngành hiện hữu sẽ giúp giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Đồng thời tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần tạo ra nhiều ngành kinh tế và các thị trường mới, như đối với lại bán dẫn, dữ liệu, AI và công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn. Chúng ta cũng cần nâng cao giá trị gia tăng của các cái sản phẩm Việt Nam bằng cách là chuyển đổi từ gia công sang thiết kế, xây dựng thương hiệu cũng như là thúc đẩy về sở hữu trí tuệ, tham gia vào cuộc chơi của toàn cầu. Và đặc biệt là mở rộng không gian tăng trưởng để đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn nữa vào cái chuỗi giá trị toàn cầu.
0: Vâng, vậy thì xin hỏi là Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng góp như thế nào trong việc kết nối các cái bài toán đó với nhà khoa học doanh nghiệp và với nguồn lực xã hội để có thể đưa đổi mới sáng tạo đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên?
1: Hiện nay thì chúng ta đang rất là ưu tiên cho các cái công nghệ chiến lược, bao gồm là công nghệ về bán dẫn, công nghệ về dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới cũng như là vật liệu mới. Giải quyết các cái bài toán thực tiễn về năng suất, về chuyển đổi số và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Chúng ta cũng đang phát triển một nền nông nghiệp thông minh, logistics, đô thị thông minh cũng như là phát triển về kinh tế biển phù hợp với cái lợi thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đồng thời chúng ta cũng đang đẩy mạnh cái chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế giảm phát thải gắn với các cái tăng trưởng và phát triển bền vững. Vì vậy mà Bộ Khoa học Công nghệ sẽ đóng vai trò là kiến tạo và kết nối, công bố các bài toán, huy động các nguồn lực và cũng như là đánh giá bằng các cái sản phẩm cuối cùng.
0: Vâng, tuy vậy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mà muốn phát triển thì cũng có một yêu cầu đặt ra, đấy là chúng ta phải có cơ chế chấp nhận rủi ro, dám thử nghiệm, dám đầu tư. Vậy thì Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung tháo gỡ những cái rào cản như thế nào về thể chế, về tài chính và về cơ chế quản lý để có thể tạo không gian cho những mô hình tăng trưởng mới thưa ông ạ?
1: Vâng, chúng ta đang thay đổi tư duy rất là mạnh mẽ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang cái tư duy về mục tiêu, sản phẩm và tác động. Chúng ta đánh giá không chỉ dừng vào kết quả mà chúng ta đánh giá dựa trên hiệu quả cũng như sự tác động đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay đang thực hiện các cái hoạt động về đơn giản hóa các cái thủ tục về tài chính, giao quyền chủ động cao hơn cho các cái tổ chức chủ trì và nhà khoa học. Cũng đang hoàn thiện lại cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và tạo một cái hành lang pháp lý cho công nghệ cũng như là các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là mở rộng các cái cơ chế khoán chi, đặt hàng và quỹ, đồng thời cũng huy động, tăng cường huy động các cái nguồn lực về xã hội. Chúng ta cũng đang thiết lập các cái nguyên tắc để chấp nhận rủi ro có kiểm soát.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ với những chia sẻ và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy để đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển, điều quan trọng không chỉ là tạo ra những ý tưởng mới hay công nghệ mới, mà còn phải hình thành được một hệ sinh thái đủ mạnh để ý tưởng được thử nghiệm, công nghệ được làm chủ và sản phẩm được đưa ra thị trường với những giá trị mới tạo ra cho xã hội. Đây cũng chính là tinh thần của ngày hội đổi

0: Mới sáng tạo quốc gia 2026 đưa đổi mới sáng tạo từ những hoạt động riêng lẻ trở thành động lực phát triển của doanh nghiệp, của ngành kinh tế và của toàn xã hội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện ngày thứ 7 và trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng Dược liệu Thái Dương, một sản phẩm chăm sóc răng miệng đến từ công ty cổ phần Sao Thái Dương, được nhiều người Việt tin dùng. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới hotline miễn phí 1800 1799 để được giải đáp. Thưa quý vị, đánh răng sau khi ăn là thói quen của không ít người, đặc biệt sau một bữa ăn có nhiều gia vị. Cảm giác trong miệng chưa sạch khiến chúng ta thường muốn cầm ngay bàn chải để làm sạch răng và lấy lại hơi thở dễ chịu. Nghe qua đây dường như là một thói quen rất tốt, bởi chúng ta vẫn thường nghĩ rằng thức ăn lưu lại trên răng càng lâu thì càng không có lợi, vì vậy đánh răng càng sớm lại càng sạch. Nhưng trong chăm sóc răng miệng, đánh răng đúng cách thôi là chưa đủ. Thời điểm đánh răng đúng cũng rất quan trọng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ lý giải ngay sau đây.
4: Thực ra đây là một cái thói quen rất là có hại cho răng. Phải tại sao nó lại có hại? Thì thứ nhất là sau khi ăn ấy, thì cái acid nó là đã đang làm mềm men răng rồi. Cái quá trình ăn uống như là đồ ngọt, trái cây chua, cà phê, nước ngọt đã làm giảm cái độ pH ở trong khoang miệng và men răng đang ở trạng thái mềm tạm thời. Thứ hai nữa là sau đó thì chúng ta lại đánh răng thì cái tác động cơ học, cái lông bàn chải kết hợp với cả các cái hẹp hạt kem đánh răng giống như là các cái chất mài mòn cọ sát trực tiếp lên bề mặt răng làm cho răng dễ bị suy yếu và đẩy nhanh cái quá trình bào mòn cũng như làm lộ cái lớp ngà răng và gây nên cái tình trạng tổn thương ê buốt răng.
3: Vậy sau mỗi bữa ăn thì đâu là thời điểm phù hợp để đánh răng và chúng ta nên chăm sóc răng miệng như thế nào trong khoảng thời gian chờ đợi? Bên cạnh đó, việc lựa chọn sản phẩm sử dụng hàng ngày cũng cần lưu ý những gì để hạn chế những tác động không mong muốn đến men răng. Mời quý vị tiếp tục nghe tư vấn của chuyên gia.
4: Thời điểm vàng thì chúng ta nên đợi ăn độ khoảng sau 30 đến 60 phút thì hãy đánh răng, giúp nước bọt tự nhiên tiết ra để trung hòa axit và tái khoáng hóa cái men răng. Ngay sau khi ăn thì nên là súc miệng kỹ bằng nước lọc hoặc nước muối sinh lý này, hoặc là sử dụng chỉ nha khoa để lấy sạch những thức ăn thừa ở các cái kẽ răng. Và chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm kem đánh răng có cái nguồn gốc từ thảo dược, vừa tránh những tình trạng bào mòn men răng sau khi ăn, cũng như là có những cái thành phần như là nano bạc này, cây lược vàng, nó sẽ giúp hỗ trợ trong việc kháng khuẩn rất là tốt.
3: Thưa quý vị, bên cạnh thời điểm đánh răng, lựa chọn sản phẩm phù hợp cũng là một phần quan trọng trong chăm sóc răng miệng hàng ngày. Kem đánh răng Dược liệu Thái Dương kết hợp nano bạc và chiết xuất lược vàng vừa đáp ứng nhu cầu làm sạch, vừa hỗ trợ chăm sóc răng và nướu. Trong đó, nano bạc với đặc tính kháng khuẩn, hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn trong khoang miệng, chiết xuất lược vàng hỗ trợ chăm sóc nướu và những vùng răng miệng nhạy cảm. Sản phẩm đồng thời hỗ trợ làm sạch mảng bám, ngừa sâu răng, mang lại hơi thở thơm mát và chăm sóc răng nướu nhạy cảm. Đây là lựa chọn mà quý vị có thể cân nhắc để duy trì việc vệ sinh răng miệng hàng ngày. Mọi thông tin về kem đánh răng Dược liệu Thái Dương, quý vị có thể liên hệ số hotline miễn phí 1800 1799. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương, giải pháp hỗ trợ làm sạch mảng bám, giúp thơm miệng và bảo vệ răng nướu chắc khỏe của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng Dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay.
5: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
8: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Nano đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
10: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano.
11: Sản phẩm của công ty cổ

0: Phần công nghệ thiên dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhìn lại những con số, những phát ngôn ấn tượng trong mục điểm tuần ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Phải làm cho thông tin về đời sống xã hội đến được nơi quyền quyết định và phải thúc đẩy giải quyết vấn đề. Phải nắm được những vấn đề người dân bức xúc và trách nhiệm của người giải quyết. Phải hình thành một cái quy trình từ lắng nghe, kiểm chứng, phân tích, chuyển đúng cơ quan đến xử lý, phản hồi và kiểm tra lại kết quả. Thông tin về tư tưởng, tâm trạng xã hội phải đi được vào quá trình ra quyết định.
4: Cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền nêu rõ thông điệp: truyền thông chính sách phải chủ động nhưng phải dựa trên sự thật, thông tin chính xác, công khai thuận lợi, khó khăn và tác động, không né tránh tác động bất lợi đối với những nhóm cụ thể. Khi chính sách phát sinh bất cập, việc cần làm trước hết là nghiên cứu sửa bất cập, không phải tìm cách giải thích để bảo vệ bằng được một quyết định chưa phù hợp. Một sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng trong tuần này là lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Sự kiện hướng tới mục tiêu rộng hơn việc tái hiện một công trình kiến trúc, từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long và làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội. Có 92% người dân đồng tình với điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Và có tới 71,8% người dân đồng tình với điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Thông tin được đưa ra tại buổi tiếp xúc cử tri 10 phường ở Hà Nội của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tuy vậy, lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định đây mới chỉ là phác thảo ý tưởng để toàn dân cùng các cơ quan đóng góp. Ai có thiết kế hay hơn đều được hoan nghênh và sau khi đi đến thống nhất mới thực hiện. Còn Hà Nội chưa quyết định về chính sách hay mô hình.
5: Chúng ta cần chuyển mạnh từ đo đầu vào sang đo đầu ra tăng trưởng. Không lấy số văn bản, số đề tài, số nền tảng làm thước đo, mà lấy năng suất lao động, doanh thu công nghệ số, giá trị gia tăng và mức đóng góp vào GDP của từng địa phương và GDP của đất nước. Mỗi nhiệm vụ phải trả lời được 4 câu hỏi: là đóng góp bao nhiêu vào tăng trưởng, ai là người chịu trách nhiệm, nguồn lực ở đâu và đến khi nào thì có kết quả.
4: Tại phiên họp chuyên đề đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu các bộ phải xử lý dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn, tập trung tháo gỡ thể chế và chính sách và khoa học công nghệ chuyển đổi số, chuyển trọng tâm từ chính phủ số sang thúc đẩy kinh tế số và xã hội số, nhất là tỷ trọng kinh tế số trong GDP.
6: Mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản vi phạm pháp luật và rà soát kỹ các quy định giao thoa liên quan đến nhau để đảm bảo khi sửa đổi quy định này không làm phát sinh khoảng trống, chồng chéo hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng. Nếu luật nào mà nó có tình trạng này thì đồng chí Bộ trưởng chịu trách nhiệm, rồi đồng chí chủ nhiệm thẩm tra và đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp chịu trách nhiệm.
4: Phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đã thống nhất tại phiên họp, hoàn thiện các nội dung, nhất là các dự án luật, cần tập trung hoàn thiện, chỉnh lý, kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học và khả thi. 58 km cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến kể từ ngày 1 tháng 10, mở thêm trục giao thông kết nối đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ. Đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển logistics và liên kết vùng. Từ hơn 40.000 thành viên tăng lên gần 300.000 thành viên trong tuần qua, nhóm Con ghét bố mẹ trên mạng xã hội Facebook

0: nơi tranh luận về mối quan hệ gia đình. Phía sau con số gây chú ý, không chỉ có những người con giãi bày bức xúc, mà còn có nhiều phụ huynh vào nhóm để tìm hiểu con và kể nỗi bất lực của chính mình. Theo các chuyên gia, không nên trầm trọng hóa, quy kết thế hệ trẻ ích kỷ, vô ơn, lệch chuẩn. Sự xuất hiện của các hội nhóm kiểu này chính là tín hiệu để cả con trẻ lẫn người lớn cùng nhìn lại bản thân và mối quan hệ trong gia đình.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế.

0: Như thường lệ, phần cuối của chương trình theo dòng thời sự ngày thứ Bảy sẽ là tạp chí văn hóa quốc tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong tạp chí văn hóa quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi thực hiện một hành trình từ một ngôi làng lênh đênh trên mặt nước ở Đông Nam Á đến một cây cầu cổ tại vùng Baikan. Cuộc sống thú vị ở ngôi làng trên mặt nước lớn nhất thế giới của Brunei. Khám phá cây cầu cổ được xây dựng từ thời kỳ đỉnh cao của đế chế Ottoman và những giá trị văn hóa lịch sử ở Bosnia và Herzegovina. Thưa quý vị và các bạn, sự hòa hợp giữa thiên nhiên và cuộc sống của con người, vẻ đẹp pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, sự bình dị của một ngôi làng nổi ven sông bên những cung điện lộng lẫy, đó là Kampong Ayem, khu làng nổi lớn nhất thế giới. Được mệnh danh là Venice của phương Đông, khu làng nổi này là niềm tự hào của người dân Brunei, khi nơi đây không chỉ là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân bản địa, mà còn là biểu tượng văn hóa hàng trăm năm tuổi.
2: Ẩn mình giữa dòng sông Brunei yên bình, Kampong Ayem ở thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei tựa như một bức tranh giao hòa giữa quá khứ và hiện tại. Bước chân đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của những ngôi nhà nổi và cảm nhận nhịp sống chậm rãi, bình dị của người dân bản địa. Là khu làng nổi lớn nhất thế giới với lịch sử 600 năm, khu làng Kampong Ayem có hàng chục ngôi làng nhà sàn nối với nhau bằng hệ thống cầu gỗ dài khoảng 38 km. Ngay từ thế kỷ 10, các thương nhân Ả Rập và Trung Quốc đã ghé qua nơi này để trao đổi hàng hóa, đưa Kampong Ayem trở thành điểm kết nối quan trọng trên tuyến đường thương mại hàng hải của khu vực. Dưới triều đại Sultan Pokhia, Kampong Ayem phát triển cực thịnh, là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của toàn vương quốc Brunei. Từ những thế kỷ đầu, cư dân nơi đây đã sinh sống và lập nghiệp dọc theo dòng sông Brunei, tạo nên một cộng đồng bền vững, gắn bó mật thiết với sông nước. Họ không chỉ dựa vào nguồn lợi thủy sản, mà còn phát triển nghề mộc, nghề dệt và sản xuất đồ thủ công phục vụ trao đổi buôn bán. Nhà thám hiểm người Italia Antonio Pigafetta từng đến Brunei vào năm 1521 và gọi Kampong Ayem là Venice phương Đông. Ngày nay, khu làng Kampong Ayem được chia thành 6 làng, gồm Sapa, Sungai Kedian, Peramu, Purong Pingai Ayem, Tamoy và Sungai Kebun, là nơi sinh sống của 13.000 người. Dù vẫn giữ những ngôi nhà truyền thống trên mặt nước, làng hiện có nhiều tiện ích hiện đại như điện, nước sạch, trường học, cơ sở y tế, đồn cảnh sát và trạm cứu hỏa. Nơi đây cũng tập trung nhiều nghề thủ công của địa phương. Anh Haji Abuza, cư dân sinh sống lâu đời ở khu làng Kampong Ayem, hiện đang kinh doanh dịch vụ homestay, cho biết.
3: Ở đây có những ngôi làng nổi tiếng với nghề chế tác bạc, một số nơi khác lại nổi tiếng với nghề đóng thuyền, và có cả những nơi chuyên dệt vải truyền thống. Điển hình như tại ngôi làng tôi đang sinh sống, những nghề truyền thống cổ xưa vẫn được lưu truyền. Mỗi ngôi làng đều gắn với nghề thủ công truyền thống đặc trưng riêng.
2: Taxi nước là phương tiện phổ biến, đưa cư dân và du khách di chuyển giữa các làng với khu vực ven bờ. Người dân địa phương thường dùng thuyền nhỏ để bán cá, gạo và thực phẩm truyền thống từ nhà này sang nhà khác. Cũng nhờ taxi nước, hành trình khám phá khu làng trở nên dễ dàng hơn tới các điểm đến nhỏ trong làng hoặc đi sâu về phía cuối sông để khám phá những khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Vào giờ đi làm, đi học hay tan tầm, con sông cũng tấp nập người đi lại. Những ngôi nhà ở Kampong Ayem hầu hết đều giữ kiến trúc truyền thống với nguyên liệu chính là từ gỗ. Từ hệ thống cột gỗ cao hơn 2 mét làm trụ đỡ vững chãi trên mặt nước, tường vách cho đến sàn. Nhưng không phải tất cả đều giữ màu nâu trầm. Rất nhiều gia đình đã sơn lại những chiếc cột gỗ bằng những màu sơn rực rỡ miền nhiệt đới.

0: chăm chút những ban công ngập tràn sắc hoa, làm điểm nhấn cho không gian, thu hút du khách đến trải nghiệm. Sự bình yên ở Kampong Am có thể thấy từ ngay khi đặt chân vào nhà. Ngay tại khoảng ban công rộng, có chiếc ghế được gia chủ đặt sẵn để ngắm cảnh, vài giỏ hoa đón gió. Đặt chân tới đây, du khách sẽ cảm nhận được cuộc sống vừa riêng tư, vừa mến khách, thân thiện của người dân địa phương. Mẹ anh Haji Abuza, cư dân sinh sống lâu đời ở khu làng Kampong Am, hiện đang kinh doanh dịch vụ homestay, chia sẻ.
1: Tôi rất tự hào khi là một trong những người vẫn gắn bó với khu làng Kampong Am, bởi tình làng nghĩa xóm ở đây vô cùng gắn kết. Tôi muốn con cháu mình luôn nhớ về khu làng bình yên này. Và thông qua ẩm thực địa phương và những nét sinh hoạt đặc trưng của vùng sông nước, chúng tôi hy vọng thế hệ mai sau tiếp tục giữ gìn những nét văn hóa truyền thống này.
0: Còn theo anh Haji Abuza, một trong những lý do mà gia đình anh chuyển sang kinh doanh dịch vụ homestay là để chia sẻ văn hóa và di sản của địa phương tới du khách. Khi du khách ghé thăm, họ sẽ thấy những dấu tích lịch sử cũng như những nét sinh hoạt đời thường của người dân địa phương. Qua hành trình khám phá Kampong Am bằng những câu chuyện lịch sử, văn hóa, trang phục, ẩm thực truyền thống. Hiện chính quyền Brunei đang triển khai các chương trình cải tạo, bảo tồn làng nước, trong đó có thay thế những cây cầu cũ để cải thiện việc đi lại giữa các khu dân cư.
2: Chia tay ngôi làng trên sông nước ở Brunei, mời quý vị cùng đến một không gian khác, nơi người dân cũng gắn bó với dòng sông bằng những nét văn hóa và lịch sử riêng. Thưa quý vị, giữa lòng thành phố Mostar của Bosnia và Herzegovina, cây cầu đá trắng vòng cong duyên dáng bắc qua dòng sông Neretva xanh ngọc không chỉ là kiệt tác của kiến trúc Ottoman thế kỷ 16, mà còn là sân khấu của một truyền thống đầy khí phách. Tại đây, từ bao đời nay, người dân địa phương vẫn giữ tục lao mình từ trên cầu xuống dòng sông như một nghi thức thể hiện bản lĩnh. Mỗi lần họ lao mình từ độ cao 24 mét xuống mặt nước, đó không chỉ là màn trình diễn đầy kịch tính, mà còn là cách họ kể lại câu chuyện về lòng dũng cảm, lịch sử và bản sắc văn hóa đã trải qua bao thăng trầm.
3: Cầu Stari Most hay còn gọi là cầu cũ là một kiệt tác kiến trúc Ottoman có từ thế kỷ 16, bắc qua sông Neretva và kết nối hai bờ của thành phố Mostar thơ mộng. Cây cầu đã tồn tại suốt 427 năm cho đến khi bị phá hủy vào năm 1993 trong cuộc chiến Croatia-Bosnia. Sau đó, một dự án tái thiết cầu được triển khai và cầu Stari Most được xây dựng lại, mở cửa trở lại vào năm 2004. Thành phố Mostar được đặt tên theo cây cầu và Stari Most trở thành biểu tượng của thành phố. Việc tái thiết cây cầu là một hành động có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử và biểu tượng đối với cả thành phố Mostar và đất nước Bosnia-Herzegovina nói chung. Cây cầu được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới vào năm 2005. Với vòm cầu duyên dáng và những khối đá trắng đặc trưng, cầu Stari Most trở thành biểu tượng như bước ra từ một tấm bưu thiếp thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng không chỉ có kiến trúc khiến nơi đây trở nên nổi tiếng, truyền thống nhảy từ cây cầu này ở độ cao 24 mét đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Người dân địa phương được gọi là Mostari thực hiện cú nhảy như một nghi thức trưởng thành và cách thể hiện lòng dũng cảm. Đây là một thử thách rất nguy hiểm mà chỉ những người nhảy cầu có kỹ năng và được đào tạo bài bản nhất mới dám thực hiện. Truyền thống này bắt nguồn từ thời cây cầu ban đầu được xây dựng và cú nhảy đầu tiên được ghi nhận có từ năm 1664. Ông Ahmed Stupak, một huyền thoại nhảy cầu địa phương, chia sẻ về nguồn gốc của truyền thống này.
4: Chúng tôi đã nhảy cầu từ khoảng 400 năm trước, truyền thống bắt đầu từ đó. Ban đầu chúng tôi nhảy để gây ấn tượng với các cô gái, để chứng minh xem ai là người dũng cảm nhất. Sau này chúng tôi bắt đầu coi đó như một nghề, du khách sẽ trả tiền để xem chúng tôi nhảy và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.
3: Nhảy cầu Mostar không đơn thuần là tìm kiếm cảm giác mạnh, đó còn là một cuộc hòa mình vào lịch sử. Bản thân cây cầu được xây dựng lại sau khi bị phá hủy trong chiến tranh Bosnia là minh chứng sống động cho sức sống và tinh thần kiên cường của người dân địa phương. Vì thế, nhảy từ cây cầu lịch sử này không chỉ là một cuộc phiêu lưu mà còn là cách để người ta bước vào câu chuyện văn hóa của thành phố Mostar. Với những ai muốn tận mắt chứng kiến đỉnh cao của nghệ thuật nhảy cầu Mostar, cuộc thi nhảy cầu thường niên được tổ chức vào cuối mùa hè là sự kiện không thể bỏ qua. Các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về Mostar để thể hiện kỹ năng và lòng dũng

0: dũng cảm. Không khí trở nên sôi động khi đám đông tập trung ở hai bên bờ sông Neretva, gieo hò cổ vũ các vận động viên lao mình khỏi cầu, thực hiện những động tác nhào lộn trên không trước khi đáp xuống dòng nước bên dưới. Khi được hỏi về phản ứng của đám đông mỗi lần thực hiện các cú nhảy, ông Ahmed Stupak chia sẻ.
1: Bây giờ, tôi là người duy nhất ở Mostar thực hiện cú nhảy lao đầu về phía trước. Mọi người đều gieo hò cổ vũ tôi và cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi không biết phải diễn tả thế nào.
0: Bên cạnh màn trình diễn đầy kịch tính và cảm giác mạnh của những cú nhảy cầu Mostar, thành phố này còn mang đến một bức tranh văn hóa đa dạng với nhiều trải nghiệm thú vị. Du khách có thể thưởng thức những món ăn địa phương tại các quán cà phê ven sông, hòa mình vào những hương vị đặc trưng của ẩm thực Bosnia. Anh Marco, một người dân địa phương, giới thiệu về món ăn truyền thống gắn bó với hầu hết gia đình nơi đây.
2: Món này có tên là Bosanski Lonak, hay còn gọi là món hầm Bosnia. Đây là một món ăn truyền thống mà bạn có thể bắt gặp trong hầu hết các gia đình.
0: Ngoài thưởng thức nền ẩm thực địa phương thì du khách cũng có thể khám phá những con phố lát đá của khu chợ cũ Mostar hoặc nhà thờ Hồi giáo Koski Mehmet Pasha để tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của thành phố này.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí Văn hóa Quốc tế với những câu chuyện văn hóa thú vị. Sau ít phút tư vấn sức khỏe, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ trở lại đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bếp.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Để mua được sản phẩm chính hãng cũng như được hưởng các ưu đãi, quý vị hãy nhanh tay gọi tới hotline 1800 1799. Quý thính giả thân mến ạ, nhiều người cho rằng gội đầu thường xuyên sẽ gây ra hiện tượng rụng tóc. Tuy nhiên thực tế chưa tìm thấy một mối liên hệ trực tiếp nào giữa tình trạng rụng tóc và tần suất gội đầu, mà chủ yếu liên quan tới yếu tố di truyền, nội tiết tố, yếu tố dinh dưỡng, lối sống và cách chăm sóc tóc. Và nhiều khi thì việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm cũng sẽ khiến cho tóc của chúng ta dễ bị gãy rụng hơn, nhất là khi nước có nhiều phèn chua. Bên cạnh đó, nước ô nhiễm cũng sẽ dễ khiến cho da đầu của chúng ta bị kích ứng và vi khuẩn, nấm sẽ dễ dàng xâm nhập vào da đầu, khiến cho nguy cơ viêm nhiễm tăng cao hơn. Ngoài ra, theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, việc sử dụng dầu gội không phù hợp cũng có thể là nguyên nhân gây ra rụng tóc.
7: Nếu như chúng ta sử dụng dầu gội mà không phù hợp với tính chất, trạng thái tóc và da đầu của mình thì đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cái tình trạng rụng tóc. Nguyên nhân thứ hai là trong chế độ ăn uống của chúng ta luôn luôn bị thiếu các vitamin, đặc biệt là vitamin B5 và biotin. Vì chúng ta biết đây là hai yếu tố làm cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Nguyên nhân thứ ba, trong quá trình chúng ta sử dụng dầu gội, ngoài cái việc không đúng với cái tính chất và trạng thái của da đầu và của tóc, thì trong quá trình gội, cái phương pháp gội đầu của chúng ta không đúng. Chúng ta gội đầu bằng nước quá nóng, hoặc là chúng ta trà sát, chúng ta massage ở da đầu quá mạnh cũng là những nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng rụng tóc.
6: Vâng ạ, gội đầu nhiều tuy chưa hẳn là nguyên nhân gây ra rụng tóc, tuy nhiên gội đầu quá thường xuyên thì cũng có thể gây ra hư tổn cho mái tóc ạ. Tóc được bảo vệ khỏi tác hại từ bên ngoài bởi một lớp lipid. Nếu gội đầu thường xuyên thì lớp màng bảo vệ này sẽ bị tổn thương, dẫn đến tóc khô, dễ gãy và hư tổn. Vậy tần suất gội đầu như thế nào là hợp lý? Thưa quý vị, tình trạng da đầu của mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Lượng dầu tiết ra trên da đầu có liên quan đến nồng độ hormone trong cơ thể. Những người có nồng độ androgen cao hơn thường có da đầu nhờn hơn và cần phải được làm sạch thường xuyên hơn. Vì vậy mà tần suất chúng ta gội đầu nên theo độ nhờn của tóc. Theo khuyến cáo thì trung bình, mỗi người sẽ gội đầu từ 2 đến 3 lần một tuần là hợp lý nhất. Quý vị thân mến, mái tóc dày đẹp và bóng mượt luôn là điều mà ai trong chúng ta cũng mong muốn. Vì vậy, để chăm sóc tóc, cải thiện được tình trạng rụng tóc khi gội đầu, thì chúng ta nên lưu ý, trong lúc gội chỉ nên xoa nhẹ nhàng, hạn chế dùng móng tay để cào mạnh. Hạn chế chải tóc khi tóc còn ướt vì sẽ dễ khiến cho tóc rụng hơn. Đồng thời, quý vị cũng nên lựa chọn dầu gội đầu phù hợp. Bác sĩ Hằng khuyến cáo.
7: Một số biện pháp để hạn chế cái tình trạng này á, thì chúng ta lưu ý. Thứ nhất là chúng ta phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng giúp cho sự phát triển của tóc. Thứ hai là phải uống đủ nước mỗi ngày và tránh stress, thì điều này cũng giúp hạn chế được cái tình trạng rụng tóc. Và cái thứ ba

0: là chúng ta chú ý chăm sóc tóc bằng những các cái sản phẩm thiên nhiên có trong dầu gội dược liệu như là bổ kết, hương nhu, tăng bạch bì, trầu rừng hoặc là nung nắc vân vân, giúp cho chúng ta có một cái mái tóc rất là dày, rất là chắc, rất là khỏe và mượt mà, óng ả, rất là đẹp.
1: Chăm sóc tóc từ các loại thảo dược tự nhiên là phương pháp đã có từ lâu đời trước khi dầu gội hóa học xuất hiện và đều chứng tỏ được hiệu quả của chúng qua suốt bao thế hệ. Và để tiện lợi cho việc sử dụng thì ngày nay

0: những thành phần thảo dược có tác dụng hỗ trợ hạn chế kích ứng, giảm gầu ngứa. Thứ ba, tinh chất trầu rừng giúp hỗ trợ ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Thứ tư là chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng pH cho da đầu. Thứ năm, bổ sung tinh chất bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp hỗ trợ giảm rụng tóc và giúp tóc chắc khỏe từ gốc. Thứ sáu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn chứa các thành phần như keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc, hỗ trợ cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc trở nên chắc khỏe. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết, quý vị vui lòng gọi tới hotline miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Như đã hẹn, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365.
6: Chương trình hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ trò chuyện với nhân vật nổi tiếng nào? Và xin được bật mí ngay sau đây.

0: trò chuyện với ca sĩ Mono trong Chat với người nổi tiếng.
1: Thực sự rất là xúc động, phấn khởi và tự hào khi được truyền cảm hứng cho các em học sinh trước sân quần cầu Lũng Pô thì nó sẽ mang ý nghĩa rất là đặc biệt, rất là thiêng liêng.
2: Con cảm thấy rất là vui ạ, rất ý nghĩa. Thú vị nhất là ở cách chọc của Mức và được xem các chú hành quân.
3: Đó là một tiết học đặc biệt nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Câu chuyện thú vị này có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
0: Và trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 9 tháng qua, nước ta đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 71% kế hoạch cả năm. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, lần lượt đạt 3,9 triệu và 3 triệu lượt khách. Nga đứng thứ 3 với khoảng 1,1 triệu lượt, tăng 160%, tiếp tục là thị trường châu Âu lớn nhất của Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả này diễn ra trong bối cảnh du lịch quốc tế còn nhiều khó khăn. Ngành du lịch tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.
0: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra trưa nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế đa dạng hóa nguồn cung và hàng hóa trên thị trường, phát triển nhà đầu tư tổ chức và tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài. Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán tại kỳ họp tháng 10 tới, đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp IPO gắn với niêm yết phát triển thị trường trái phiếu xanh và chứng khoán phái sinh. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
4: Chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao cái hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta đáp ứng cái yêu cầu minh bạch và các cái vi phạm thì cần được ngăn chặn rồi phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tất cả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường.
3: Sáng nay tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với thông điệp Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, muôn sắc Việt Nam. Đây là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động tôn vinh quảng bá các giá trị văn hóa dân tộc tại Hà Nội đến ngày 24 tháng 11. Dịp này, Hà Nội ký kết phối hợp với 10 tỉnh thành phố tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Chúng tôi đã chủ động phối hợp để triển khai thêm các cái hoạt động liên quan tới các văn hóa dân tộc.

0: Như lễ hội ốc gốc đua ghe ngò cho nhân dịp chào mừng ngày hóa Việt Nam thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái hoạt động trong đó. Song song đó thì thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai đến các cái xã phường để có những cái kế hoạch, những hoạt động cụ thể thiết thực đối với cái hoạt động ngày hóa Việt Nam để hưởng ứng và phát huy hơn nữa các cái giá trị, các cái di sản văn hóa tại địa phương.
1: Thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2029 với tổng kinh phí 15 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại. Dự án thực hiện tại 7 xã, tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân về sản xuất lúa thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy xử lý rơm rạ, phụ phẩm chấu và các mô hình kinh tế tuần hoàn công nghệ xanh.
2: Tiếp theo là tin thế giới. Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt kinh tế đối với hai công dân Pháp cùng các tổ chức do họ sáng lập, với cáo buộc lợi dụng danh nghĩa hoạt động nhân đạo để chuyển tiền cho phong trào Hồi giáo Hamas. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Theo Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hai cá nhân bị nêu tên là Fazui Barika thuộc Hiệp hội Bakara và Ahmed Walid thuộc Hiệp hội Aung San Suu Kyi. Cơ quan này khẳng định các đối tượng đã điều hành những tổ chức trá hình dưới danh nghĩa quyên góp giúp đỡ dân thường tại Gaza, nhưng thực chất nguồn tiền được chuyển tới tay Salem Anzak, một thành viên thuộc cánh vũ trang của lực lượng Hamas, hiện cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Barika và Walid đã chuyển hàng trăm nghìn đô la Mỹ bằng tiền mã hóa cho Anzak. Đổi lại, tay súng này dùng các tài khoản mạng xã hội cá nhân để quảng bá cho các đợt gây quỹ của cả hai. Lệnh trừng phạt của Washington dẫn tới việc phong tỏa toàn bộ tài sản của các cá nhân và tổ chức liên quan tại Mỹ, đồng thời cấm các công dân và doanh nghiệp Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào với họ dưới nguy cơ bị xử phạt liên đới.
1: Nhà máy xử lý nước thải Soket gần thành phố Beersheba, miền nam Israel đã phải ngừng hoạt động sau vụ cháy nghi do phóng hỏa xảy ra hôm qua. Khoảng 30.000 mét khối nước thải chưa qua xử lý mỗi ngày đang có nguy cơ chảy vào các sông suối ở khu vực Negev. Bộ Bảo vệ Môi trường Israel cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và môi trường, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm. Cảnh sát đã mở điều tra trong khi việc sửa chữa nhà máy có thể kéo dài vài tuần.
2: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số lượng các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Ebola đã giảm và dịch bệnh đang dần được kiểm soát. Tuy nhiên, theo số liệu của chính phủ, 6 ca nhiễm Ebola mới đã được ghi nhận tại các khu vực ở miền đông Congo do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Tới nay, số ca tử vong ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt mốc 4.000 người. Bộ trưởng Y tế Samuel Joger Kamba cho biết.
4: Hiện nay chúng tôi không còn nói về một dịch bệnh ở cấp độ tỉnh mà ở cấp độ vùng, bởi lẽ trong số 63 vùng có 12 vùng không ghi nhận ca nhiễm nào trong suốt 42 ngày qua và 8 vùng không ghi nhận ca nhiễm nào trong khoảng thời gian từ 22 đến 42 ngày. Tại các vùng còn lại, tình hình có sự khác biệt đáng kể, nhưng nhìn chung, số lượng các vùng y tế bị ảnh hưởng đã giảm xuống. Vì vậy chúng tôi khẳng định rằng dịch bệnh này sẽ không còn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nữa.
1: Một thông tin thể thao đáng chú ý là sáng nay đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển cầu mây nữ Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội 4 người, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng từng giành được tại ASEAN Hàng Châu 2022. Các cô gái Việt Nam thắng set đầu với điểm số 15-11, sau đó để Thái Lan gỡ hòa ở set 2 trước khi giành chiến thắng 15-11 ở set 3, ra đấu quyết định. Với chiến thắng này, cầu mây nữ Việt Nam hoàn tất cú đúp huy chương vàng tại ASEAN 2026, đóng góp 2 trong 3 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.
2: Vừa rồi là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, biên tập viên Hiền Lương trở lại với tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Dự báo khoảng chiều tối và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm mai trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 24 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Khu vực Hà Nội từ đêm mai cho đến sáng ngày 5 tháng 10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ gần sáng ngày 5 tháng 10 trời chuyển lạnh. Từ đêm mai khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối.

0: Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chat với người nổi tiếng.
8: Chat với người nổi tiếng.

26 tuổi, Mono đã có 2 album, trong đó album mới nhất Mỹ Điệu Ca có tới 15 ca khúc. 4 năm kể từ khi chính thức bước vào con đường âm nhạc, anh đã có những ca khúc trở thành hiện tượng, có những sân khấu lớn, những chương trình truyền hình được chú ý và một lượng khán giả riêng. Nhưng nếu hỏi Mono lúc này đã đủ chưa, câu trả lời lại là chưa. Chưa đủ kỹ năng, chưa đủ khả năng biểu diễn, chưa đủ những trải nghiệm mà anh muốn có. Và có lẽ cũng chính vì thế, Mono không muốn đứng yên trong những gì mình đã làm được. Điều thú vị là Mỹ Điệu Ca, album được anh chuẩn bị khoảng một năm, lại là cuộc gặp gỡ giữa nhiều phiên bản của Mono. Những ca khúc được viết từ năm 2019, một Mono của tuổi 22, một Mono của tuổi 26 và một người vẫn đang tiếp tục tìm xem mình muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào.

0: muốn bắt đầu ngay bằng chữ chưa đủ. Trong 4 năm, hai album là một khối lượng công việc không hề nhỏ, nhưng mà trong rất là nhiều câu trả lời của anh thì tôi nghe thấy một Mono luôn nhìn về phía những cái thứ mà mình chưa có này, kỹ năng còn thiếu, phải tập luyện thêm, hát tốt hơn, biểu diễn tốt hơn. Vì sao ở tuổi 26 khi mà đã có những cái thành quả nhất định thì Mono vẫn nhìn mình từ phần chưa đủ?
1: Tại vì em còn quá nhiều sự thiếu sót chị ạ. Nếu như em không debut bằng chiếc album 22 thì mọi người cũng sẽ nói em là vì cố gắng quá để mà có được chiếc album hay chẳng hạn đấy. Thế nhưng mà thực chất em đã sẵn sàng cho điều mà em sẽ muốn làm album cả cái quãng sự nghiệp của em. Cho nên khi em không làm được nhạc nữa thì em luôn luôn có một ước mơ là như thế này: sau này mình già đi, mình không muốn làm được nữa đi, mình lên mình search tên mình ở trên mạng, mình sẽ có những cái bìa, và đó là bìa album. Đó là cái điều mà em đã nghĩ đến, và đấy là cái mục tiêu của em để cho em làm, để cho em theo đuổi con đường nghệ thuật.

0: và em có cái khoảng thế giới riêng, đó là thế giới của album, thì nó mới lột tả được những cái gì mà em đang có ở thời điểm hiện tại. Và em rất nghiêm túc với từng bài hát, từng câu hát của mình trong chiếc album lần này. Và em hy vọng rằng là sau album Mỹ Hậu Ca này thì sẽ là những album khác. Em nghĩ rằng không có cái gì quý giá bằng cái tài sản đấy của mình cả. Nó là tài sản của mình.
1: Vậy chưa đủ này là một cái động lực để Mono tiếp tục hoàn thiện mình, hay là đôi khi cũng là một áp lực do chính anh đặt lên mình?
0: Đối với em chưa có đủ sự cố gắng để hoàn thiện được những cái gạch đầu dòng mà em mong muốn. Nhưng mà trên cái con đường đấy thì mình vẫn phải tự do, tự tại trong một cái khuôn khổ nhất định của mình. Thì kỹ năng vẫn còn yếu kém. Khi mà em xong ra được chiếc album lần này đi, em đâu có thời gian để thảnh thơi. Thay vào đấy là một thời gian để cho mình bắt đầu quay trở lại với những cái kỹ năng trước đó của mình, tập luyện, chuẩn bị cho những sân khấu tiếp theo, mang Mỹ Điệu Ca đến gần hơn với những người khán giả. Thì đó là những cái em tập trung. Em không bị áp lực để làm album vì em đã từng debut bằng một chiếc album.
1: Vâng, có lẽ sự khác biệt rõ nhất giữa Mono của tuổi 22 và Mono của tuổi 26 nằm trong chính album Mỹ Điệu Ca.

0: Có những ca khúc trong album được viết từ năm 2019, có bài từ năm 2020, nhưng đến năm 2025-2026 thì Mono mới hoàn thiện. Khi ngồi lại với những cái ca khúc mà được viết bởi một Mono rất khác so với hiện tại thì anh có phải viết lại chính mình không?
1: Đương nhiên là sẽ có những bài mà em đã có từ trước đó, có những bản demo em đã có từ trước đó rồi. Và đặc biệt là bài Mơ Về Em thì nó có vào năm 2019, một nửa bài đó là đã có từ năm 2019 rồi. Cho đến năm 2026 em mới hoàn thành lại. Và có những bài đến từ năm 2020, có những bài đến từ năm 2023. Có rất nhiều bài đến vào năm 2025 và 2026. Thì đó là một cái album tổng hợp lại những cái góc nhìn của em.
0: Album đầu tiên là Mono ở tuổi 22, còn Mỹ Điệu Ca là Mono ở tuổi 26. 4 năm ấy thì có lẽ cũng đủ để một người thay đổi rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà Mono từng nói một điều mà tôi khá là thích, đó là khán giả nghe Mỹ Điệu Ca mà vẫn nhớ đến Mono của album đầu tiên thì anh lại thấy hạnh phúc. Có phải là Mono không muốn phủ nhận mình của 4 năm trước mà muốn những cái phiên bản ấy thì vẫn được giữ lại trong con người mình hôm nay?
1: Album 22 và album Mỹ Điệu Ca, thực ra cái tên cũng đã khác nhau rồi. Và hai độ tuổi cũng khác nhau. Một độ tuổi ở 22 và một độ tuổi ở 26. Những bài em đã viết từ năm 2019 như bài Mơ Về Em, nhưng mà nó chỉ là hoàn thành một nửa. Và có những bài mà năm 2026 em mới hoàn thành được. Và hầu như tất cả những bài hát ở đấy, dù em có hoàn thành trước đó, nhưng đều được rà soát lại ở năm nay, năm 26 tuổi. Chị có công nhận một điều rằng là chỉ cần một ngày thôi, thậm chí những suy nghĩ của mình nó cũng đã khác. Những cái điều mà mình hướng đến nó cũng đã khác. Huống chi là 4 năm trôi qua, em cũng đã có những cái bài học mà mình phải trải qua, cũng đã có những cái giai đoạn mà mình đã phải trải qua, vui, buồn hay tất cả mọi thứ trải qua đối với em. Nhưng cái mà em giữ lại được, cái mà em cũng đang muốn hướng đến, đó là sự cân bằng. Nếu như rằng nghe album Mỹ Điệu Ca mà vẫn nhớ đến album 22 thì đó là một điều mà em rất hạnh phúc. Em chỉ sợ một cái rằng là mình sẽ quên cái bản thể của mình đi. Mình sẽ quên mất là mình đã từng như thế nào. Tại vì khi mà em

0: làm mỹ đội ca, thì em có nói với mọi người rằng là không biết rằng là cái mà em truyền tải vào trong này, từ giai điệu cho đến ngôn ngữ, hay là cho đến thể loại nhạc, hay cho đến kể cả hình ảnh, nó có bị quá là lệch và khác so với những cái phiên bản trước đây của em không? Đã là phiên bản thì chắc chắn có một phiên bản khác. Thế thì tại sao em phải lo sợ điều đấy? Em sẽ cảm thấy vui hơn. Thứ nhất là vì họ đã nghe album tiếp theo của em. Thứ hai đó là họ vẫn nói em giống cu cậu năm 22 tuổi. Em vẫn như thế, em vẫn yêu âm nhạc một cách như vậy. Và nó vẫn là em. Dù cho ở phiên bản nào, album hay EP hay single hay là album mới, thì đó vẫn là em. Tại vì em là người viết ra được những cái bài hát đó mà. Nó vẫn mang cái ADN của mình. Đó là bây giờ khi mà nhạc của em phát ra chẳng hạn, thì mọi người vẫn nhận ra đó là mono. Đó là điều mà em không dám nghĩ đến.
1: Vâng, một điều thú vị nữa là gần một nửa album đã được làm xong rồi, anh mới có cái tên Mỹ Điệu Ca. Và Mono nói là khi cái tên ấy xuất hiện, mọi thứ dường như cũng sáng tỏ hơn, từ giai điệu, bài hát cho đến hình ảnh và đường hướng của album. Vậy phải chăng ban đầu là Mono không cố tìm một cái tên thật hay cho album, mà cứ làm nhạc trước để rồi đến một lúc chính những cái bài hát ấy thì sẽ giúp mình nhận ra mình đang làm gì?
0: Chiếc album Mỹ Điệu Ca này được chia làm 3 phần: khởi điệu, biến điệu và dư điệu. Thì khi mà em có 3 cái điệu đó, em bắt đầu em nghĩ đến hay quá, sao mình không nghĩ ra được một cái tên nào để cho nó phù hợp với lại những cái điệu này, nghĩ ra một cái tên nào để cho nó phù hợp với những bài hát này đây bây giờ. Tại vì em viết được gần nửa chiếc album rồi thì em mới có được tên của album. Vì em cũng không cố gắng để mà đặt nó, em cũng không cố gắng để mà phải nghĩ ra được cái tên. Tại vì em biết rằng là khi nó đã đủ duyên, nó đã đủ đầy, nó sẽ tới. Khi mà nó đủ đầy rồi thì cái tên Mỹ Điệu Ca nó đến. Và khi nó đến thì nó mang lại cho em rất nhiều những cái cảm hứng để em làm những bài tiếp theo. Và cũng như là khi có cái tên này rồi, mọi thứ dần như được sáng tỏ hơn, kể cả về giai điệu, kể cả về bài hát, kể cả về đường hướng, kể cả về hình ảnh, kể cả về tất cả mọi thứ trước khi cái tên này đến với em.
1: Mono từng nói một câu khá là thú vị là 14 không phải Mỹ Điệu Ca, 15 mới là Mỹ Điệu Ca, nhưng mà 16 thì cũng không phải. Có vẻ như là với Mono thì một album không chỉ là tập hợp những bài hát hay, mà nó phải là có một đời sống riêng này, một cấu trúc mà chỉ cần thêm hoặc là bớt một bài thôi thì ở thế giới ấy đã thay đổi phải không?
0: Em đã ngồi với tất cả mọi người để mà gạt đi những bài mà thậm chí có những bài em rất thích, em đã phải để lại nó ở đằng sau. Một chiếc album nó là từ 10 bài hát trở lên. Bây giờ mình chỉ cần một chiếc album 7 bài đến 10 bài thì đó không phải album. Đó là mini album, hay mình còn gọi là EP. Hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Em đang rất nghiêm túc và cũng đang rất cố gắng để mà mình có được những chiếc album dành cho mình. Em đã dùng tất cả những cái tâm huyết của mình, tất cả mọi thứ mà em có cùng với hai người anh em của mình để làm ra chiếc album lần này. Đương nhiên mình sẽ có những cái lúc mà mình trong cái khoảng thời gian mà mình làm album ấy, mình nói bảo anh ơi, không biết là em làm cái này có đã đủ chất lượng chưa. Đó là cái em rất lo. Khi ngồi lại với anh Triple D và với anh MC Dan, là hai anh producer đồng hành cùng em trong chiếc album lần này. Bên cạnh đấy thì có hai anh em nữa, thế nhưng mà chính thì vẫn là sẽ là anh Dan và anh Dương. Thì mới ngồi mới nói rằng là về mặt chất lượng thì em có anh Dương rồi. Em chỉ cần tập trung vào cái việc mà em tốt nhất, đó là viết và cũng như là truyền tải lại những cái điều mà mình mong muốn. Anh em mới ngồi hỏi nhau, tại vì sao không phải 16 bài? Tại vì sao không phải 20 bài mà lại là 15 bài? Cũng đúng ha. Cái duyên nó đưa mình đến con số 15 rồi. Từ con số kia mà mình giảm bớt xuống còn con số 15. Nó cũng không phải 14, 14 cũng không phải Mỹ Điệu Ca, 15 mới là phải, 16 cũng không phải. Em biết đủ, 15 bài là đủ cho một chiếc album Mỹ Điệu Ca. Đó là góc nhìn của em. Và cũng như là những người anh em kề vai sát cánh cùng em.

0: Vâng, nhắc tới Mono là khán giả nhắc đến ngay Waiting for You. Nhưng mà anh từng nói rõ là Waiting for You chỉ là một trong những đứa con của thế giới album Mono tuổi 22 đúng không ạ? Tại sao mà Mono luôn nhắc mình rằng là không chỉ có Waiting for You?
1: Em sẽ chia sẻ một xíu về album 22 và cái tên Waiting for You mà mọi người vẫn luôn luôn nhắc đến kèm cùng với Mono. Nó là một trong những đứa con của em. Ít ra thì nó cũng là anh cả thôi. Nó nằm ở trong cái thế giới của album 22. Em chỉ tự hỏi lại bản thân của mình. Mình có muốn Waiting for You không? Em không. Em không. Tại vì Waiting for You hay album 22 hay thậm chí là EP đẹp hay Trăm Hoa hay Đi tìm tình yêu, mỗi một bài hát nó là một cột mốc và em chưa bao giờ dừng lại ở một cột mốc nào cả. Em chưa bao giờ để cho bản thân của mình sẽ bị tác động quá nhiều. Em sẽ lắng nghe, đương nhiên là em sẽ phải chắt lọc. Nếu như mình lắng nghe nhiều quá, nếu như mà bản thân của em bị trôi theo những cái điều mà em đang lắng nghe thì đâu là em. Em đâu có thể nào mà làm ra được tiếp nữa, âm nhạc nữa. Em đâu có thể nào mà làm ra được mỹ điệu ca nữa. Em cũng không có ai làm em buồn, em cũng không có mơ về em. Em cũng không có dòng sông điệu nghệ. Em không có bài nào cả. Và em không bao giờ có những cái cột mốc tiếp theo nếu như em không cân bằng được cảm xúc, mà cũng như là không cân bằng được cái tai nghe của mình. Con đường nào cũng thế, chả có gì là dễ dàng cả. Luôn luôn có những cái khó khăn. Nhưng cái điều mà em muốn hướng đến đó là nhiều cột mốc khác, sẽ không dừng lại ở bất kỳ một cột mốc nào. Và cái niềm đam mê của em nó vẫn đang hừng hực, nên em bắt buộc em phải đi tiếp.
0: Vâng, một thành công cũ nếu trở thành thước đo cho tất cả những cái sản phẩm sau, liệu có trở thành một cái bẫy với anh? Một thành công như là bài hát Waiting for You nên được giữ lại như là một kỷ niệm, hay là phải trở thành một bài học để mình bước tiếp?
1: Những điều đã qua thì đó là đã qua. Bài hát Waiting for You em vẫn yêu nó như những bài hát khác của em đã sản xuất ra và đang làm nữa, và cho những bài tiếp theo nữa chứ. Mình nói vui thôi. Ví dụ như mọi người rất yêu quý bài Waiting for You, mọi người rất yêu quý bài Em Là Đi chẳng hạn, em cũng yêu nó. Thế làm sao em viết được bài khác được? Em luôn luôn mong muốn là bản thân của mình phải viết được một bài giống như Waiting for You thì mình mới có được cái cảm giác. Nó chỉ là cảm giác, còn đâu mới là em. Rất may em không có bị những cái nó là tác động, nó tác động của em. Em biết rằng mọi thứ nó vẫn phải tồn tại. Có những bài được và có những bài chưa được. Có những bài được yêu thương rất nhiều và có những bài mà chưa được mọi người yêu thương nhiều đi. Nhưng cũng không sao cả, vì mình cũng đã dành hết tâm huyết cho từng bài một mà. Nên em nghĩ rằng là duyên là quan trọng nhất. Em thử hỏi thôi, nếu như Waiting for You được ra mắt vào thời điểm này, ai dám chắc chắn với em là có Waiting for You Mono? Nên là em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ được xảy ra đó là duyên. Cái việc của mình ấy, đó là lòng mình phải vững vàng như một cái mỏ neo ấy. Em sẽ đi xung quanh, diễn xung quanh và lắng nghe rất nhiều những cái nhận xét của tất cả mọi người. Em ôm ấp nó, em chưa bao giờ ghét bỏ một cái nhận xét nào. Đây là thật tâm của em. Tại vì có những nhận xét họ nói với mình, nếu như phản ứng mà khó chịu, đó là phản ứng cơ bản quá, bản năng quá. Nhưng em rất may mắn, có những nhận xét đã khiến cho em nhận ra được một điều gì đó mà bản thân của mình đang thiếu. Em rất biết ơn những cái đó, để cho em có thể trưởng thành hơn, học hỏi được hơn thì mới có được mỹ điệu ca như bây giờ.
0: Có một thực tế là album mỹ điệu ca thì được đầu tư rất là nhiều, nhưng mà độ ồn ào trên mạng xã hội lại không giống cái thời điểm Waiting for You. Có người đặt câu hỏi là liệu album lần này có thiếu một bài hit đủ lớn để tạo hiệu ứng. Mono thì có nhìn vào những cái điều đó không ạ?
1: Đối với em, khi mà em đã hoàn thành xong chiếc album mỹ điệu ca này và đưa nó đến được với mọi người, còn đưa đến đâu thì nó phải tự đi chứ. Mà cũng như là mình làm sao mà mình mong muốn rằng là ai cũng đón nhận nó được. Em vẫn hy vọng là nó sẽ từ từ, và điều đấy cũng không thể nào mà cản được em để em đi tiếp được. Nên là cái việc rằng là nó được thành công như thế nào đối với mọi người ấy, thì đối với em chưa chắc đó gọi là thành công. Vì thành công đối với em đó là sản xuất được một chiếc album ghi lại dấu ấn của mình, tâm hồn, tất cả mọi thứ mình đã dành vào cho nó, thì đó là thành công của em.
0: Vâng, bởi câu trả lời của anh là album đã được đưa đến khán giả, còn nó đi đến đâu thì để nó tự đi, đúng không? Đó có phải là một thay đổi khá lớn trong cách nhìn của anh về thành công? Nếu mà không đo bằng độ viral, bằng một bài hát gây bão hay là bằng việc mạng xã hội nói về mình nhiều đến đâu, thì với Mono khi nào anh có thể nói là Mỹ Điệu Ca đã thành công?
1: Tức là khi mà mình để mình nhìn lại, mình không có hối hận về bất kỳ một cái gì cả. Bên cạnh đó, khi ra xong chiếc album lần này, em phải làm sao để mang nó lên trên sân khấu, biểu diễn làm sao và hát làm sao thật tốt, biểu diễn thật tốt. Đó là nỗ lực của em tiếp theo. Và nếu như em cứ phải nghĩ những cái thứ khác nữa thì em sẽ không có năng lượng và không có đủ thời gian để cho đôi chân của mình được đi tiếp. Vậy thì cái điều mà em muốn hướng đến đó là em cần phải đi tiếp. Em không muốn dừng lại. Em chưa muốn dừng lại. Em sẽ làm nhạc cho đến khi mà em không thể làm được nữa. Đối với em, album 22 là cột mốc, EP đẹp cũng là cột mốc, single cũng là từng cột mốc một cho đến cái Mỹ Điệu Ca này. Mỗi một cột mốc em sẽ để lại những gì, em cũng chưa có biết được tương lai của Mỹ Điệu Ca sẽ làm sao, sẽ như thế nào, sẽ có bao nhiêu người lắng nghe và sẽ có bao nhiêu người yêu thương nó. Nhưng trước hết, mọi người vẫn có những người họ vẫn ở đây với mình từ lúc mình debut đến bây giờ, và vẫn có những cái luồng yêu thương mới đến với mình. Tại vì sao mình không nhìn vào những cái đấy để mà mình tiếp tục, mình cố gắng, mình đi tiếp. Em cũng không có bị gò bó quá về con số hay là về sự thành công cho album hay là những cái cột mốc. Đối với em, Mỹ Điệu Ca đó là một cột mốc rất đặc biệt của Mono trong năm 26 tuổi. Để sau này khi mà em lớn hơn, khi mà em 36 đi chẳng hạn, em 40, 50 thì em nhìn lại và à, Mỹ Điệu Ca album vào năm 26 tuổi của mình đã có một cái khoảng thời gian như thế. Mình đã trải qua những gì, mình đã viết lại những gì và đã có những cái câu nói gì khiến mình nhớ đến tận bây giờ. Đấy là một cái điều thành công của em mà em tự ôm ấp nó.

0: Năm 2026 thì một sản phẩm âm nhạc có thể được chuẩn bị trong nhiều tháng, nhưng mà chỉ cần một cái biến xảy ra trên mạng xã hội thì sự chú ý có thể lập tức chuyển sang một câu chuyện khác. Mono thì có lo ngại cái điều này không?
1: Quan trọng là nó đã xảy ra rồi. Ví dụ như anh A ra bài, tự dưng có một cái chuyện mà như chị vừa nói là biến nó xảy ra, thì mọi spotlight dành cho biến, không dành cho anh ấy. Nhưng em luôn luôn tin, không chỉ ở em mà những người nghệ sĩ khác họ luôn luôn có là tình yêu âm nhạc. Họ có, họ đủ lớn. Ví dụ như em, về góc nhìn của em sẽ quay trở về với chính bản thân của mình. Em phải cảm thấy may mắn khi em có tất cả mọi người đây cập nhật cho em về những cái gì đang xảy ra trên mạng xã hội. Em chia sẻ thật, đó rằng là ngoài cái việc mà em cảm thấy bản thân của mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ và chưa có nhiều kỹ năng, còn lại là em sẽ không quan tâm.
0: Vâng, có nghĩa là thay vì cố giữ sự chú ý của khán giả thì Mono quay về với những cái điều mình còn thiếu, đúng không ạ? Chúng ta đã nói rất là nhiều về chữ chưa đủ kỹ năng, chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ khả năng biểu diễn. Nhưng mà nếu bỏ qua tất cả những cái kỹ năng cụ thể ấy thì ở tuổi 26, Mono còn đang tìm kiếm cái điều gì ở chính mình?
1: Tất cả mọi thứ nó là âm nhạc của mình cũng đã dành tâm huyết cho nó. Vậy thì bây giờ mình bắt

0: buộc mình phải cố gắng những cái gì mà mình đang thiếu. Kỹ năng hát, biểu diễn, trình diễn, đấy là những cái mà em phải quan tâm đến nó vì em đang thiếu. Còn lại rất may mắn cho em, những cái vấn đề chị nhắc đến đã có những người anh, người chị đi trước em, gọi là mình nói vui là bảo kê đấy, và nhắc nhở cho mình, nhắc nhở rất nhiều. Và cái mà họ nhắc với em, cái mà các anh các chị nhắc với em, đó là đừng bao giờ để cho bản thân của mình dừng cái tình yêu với âm nhạc. Đó là đừng bao giờ để cái đôi chân này phải khựng lại, bắt buộc em phải chạy tiếp, bắt buộc em phải đi tiếp, bắt buộc em phải làm được những thứ mà em chưa làm được. Mình sẽ có những cái mình mong chờ, mình sẽ có những cái mà mình hy vọng, mình sẽ có những cái mà mình mong muốn mình đạt được đi. Ở em đã làm được, em đã đạt được. Ở tuổi 26 này, em rất tự tin, rất là yêu mình khi mà mình có chiếc album Mỹ Điệu Ca. Và ở tuổi 26 này, cái em đã đạt được đó là em nhận ra em đang còn thiếu rất nhiều thứ khác. Đó là cái em đạt được, đó là cái mà em cảm thấy mình sẽ hạnh phúc với những điều mà mình, với những cái thứ mà nó đang diễn ra cùng với mình. Và cái nữa, đó là em cảm thấy rất sung sướng, đó là khi xung quanh em có những người anh, người chị đi cùng với mình, nhắc nhở cho mình.
1: Vâng, năm 2027 sẽ là năm thứ 5 mà Mono đi hát. Hai album đã có một dấu mốc mà khán giả có thể chờ đợi thì có lẽ là một live concert riêng. Nhưng mà anh nói bây giờ chưa phải thời điểm. Vậy sau tất cả những cái điều vừa nói thì Mono còn muốn hoàn thiện cái điều gì trước khi mà lên sân khấu concert của riêng mình?
0: Concert hay là live show riêng của mình thì đó. Trước khi mà em muốn đạt được đến mục tiêu đấy thì em phải biết rằng em đang thiếu gì đã. Em thiếu rất nhiều thứ. Đương nhiên hoàn thành nó thì không bao giờ là đủ, nhưng mà nó phải đến một cái ngưỡng mà mình cảm thấy mình tự tin đã. Mình cảm thấy mình có đủ mọi yếu tố để mà cái ngày đó xảy ra, để cái ngày concert này được đạt đến, và cái ngày live show của mình, live show riêng của mình được đưa đến khán giả. Đó là những thứ mà tôi đã chuẩn bị rất rất sẵn sàng, và tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Thì đối với em, bây giờ nó chưa phải lúc, nó chưa phải thời điểm. Em đang phải từng ngày để cải thiện bản thân của mình. Em nên ưu tiên cho những cái điều gì mà em đang muốn mình phải hoàn thiện để đạt đến cái ước mơ của mình đó. Đó là cái ngày mà diễn ra concert riêng của mình hay là live show riêng của mình. Đối với em thì nó rất là lớn, nên là phải cố gắng nhiều lắm chị ạ. Bản thân của mình chưa có đủ thì có được một cái ước mơ, cái ngày mà em có được một cái sân khấu riêng, cái ngày mà em được giới thiệu với tất cả mọi người những bài hát của em, nó đem những cái hình ảnh như thế này đến với tất cả mọi người. Nhưng phải sẵn sàng đã, phải có đủ mọi yếu tố đã, phải đến một cái ngưỡng mà mình cảm thấy là mình đủ tốt đã, thì mình mới làm.
1: Vâng, có lẽ điều thú vị ở Mono lúc này không nằm ở việc là anh đã có bao nhiêu ca khúc, bao nhiêu album hay là một bài hát từng tạo ra bao nhiêu sự chú ý, mà là ở chỗ sau tất cả những điều ấy thì anh vẫn giữ cho mình một khoảng trống để tiếp tục học, tiếp tục thử và tiếp tục thay đổi. 26 tuổi, hai album và một chữ chưa đủ, có thể chính chữ chưa đủ ấy lại là điều khiến hành trình âm nhạc của Mono vẫn còn rất nhiều câu chuyện để kể. Cảm ơn Mono về cuộc trò chuyện rất là thẳng thắn ngày hôm nay. Chúc anh giữ được sự tò mò với âm nhạc, giữ được những cái điều mình tin là quan trọng và có thêm nhiều cột mốc mà sau này nhìn lại, anh vẫn thấy đó là những cái điều mình muốn giữ lại.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Thu chat với ca sĩ Mono. Tiếp theo chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: ITEL, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cuộc sống 365. Bây giờ chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa, xã hội, quốc tế đáng chú ý trong tuần.
0: Theo Bộ Du lịch Campuchia, nước này đã được vinh danh là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á dành cho giới trẻ năm 2026 tại lễ trao giải

0: thưởng du lịch thế giới lần thứ 33 diễn ra mới đây tại Maldives. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Campuchia được vinh danh ở hạng mục này. Bảng xếp hạng Đại học Thế giới 2027 do Tổ chức Dữ liệu Giáo dục Uy tín của Anh công bố ghi nhận bước tiến của châu Á khi lần đầu có 3 trường lọt top 15, gồm Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc ở vị trí 11, Đại học Bắc Kinh vị trí 13 và Quốc gia Singapore ở vị trí 15. Trong khi đó, các trường Anh và Mỹ vẫn giữ vị thế áp đảo ở nhóm đầu, với Đại học Oxford đứng số 1 thế giới năm thứ 11 liên tiếp, tiếp đến là MIT ở vị trí thứ 2, còn Princeton và Stanford cùng xếp thứ 3. Hơn 3.000 chiếc đèn lồng đến từ 20 quốc gia đang biến công viên Victoria ở Hồng Kông, Trung Quốc thành một không gian văn hóa rực rỡ thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham quan chụp ảnh. Mang tên Đại lộ đèn lồng thế giới, triển lãm giới thiệu nhiều đèn lồng với kiểu dáng, kỹ thuật thủ công và nét đặc trưng văn hóa của các quốc gia như là Đức, Nepal, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thái Lan, Indonesia, Ba Lan, Việt Nam và nhiều nước khác. Một du khách chia sẻ.
1: Nơi đây giống như một con phố mà khi bước vào bạn có cảm giác đang đi xuyên qua một đường hầm với đủ kiểu đèn lồng trải dài hai bên. Khi vừa đi dạo vừa ngắm trời dần tối, khung cảnh lên ảnh rất đẹp và cảm giác cũng rất dễ chịu.
0: Bảo tàng Anh tại London vừa chính thức mở cửa triển lãm nghệ thuật Hàn Quốc trưng bày hàng loạt hiện vật quý giá suốt 2.000 năm lịch sử. Sự kiện đặc biệt này kéo dài đến năm 2027, mang lại góc nhìn sâu sắc về văn hóa xứ Kim Chi. Chị Kim Sang Nha, phụ trách triển lãm chia sẻ về mục đích của sự kiện này.
2: Hầu hết mọi người, đặc biệt là giới trẻ ở Anh, tìm hiểu hoặc biết đến Hàn Quốc thông qua nền văn hóa đại chúng. Họ có thể không biết Hàn Quốc có lịch sử lâu đời, hơn 2.000 năm sáng tạo, kiên cường và kỹ năng kỹ thuật. Và đó là một điều mà chúng tôi muốn khuyên khách tham quan tìm hiểu.
0: Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS vừa ghi thêm một dấu mốc trong hành trình chinh phục sân khấu thế giới, trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên có chuyến lưu diễn thu về hơn 500 triệu đô la Mỹ từ bán vé. Với khoảng 40 đêm diễn còn ở phía trước, tour Ariane của 7 chàng trai được dự báo có thể cán mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ. Singapore đang thử nghiệm một nền tảng hẹn hò sử dụng thuật toán để kết nối các công chức trẻ độc thân trong bối cảnh nước này tìm kiếm những cách tiếp cận mới nhằm khuyến khích người trẻ xây dựng gia đình. Nền tảng mang tên First Dates do Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore triển khai thử nghiệm dành cho công chức từ 21 đến 35 tuổi. Nền tảng sử dụng thuật toán để phân tích thông tin, sở thích và tiêu chí của hai phía, từ đó chủ động đề xuất những cặp có mức độ tương thích. Tập đoàn vận hành công viên giải trí Six Flags sẽ đóng cửa vĩnh viễn tàu lượn siêu tốc X2 ở bang California, Mỹ, sau khi hơn 100 người cho biết bị thương khi tham gia trò chơi này, trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến chấn thương sọ não. X2 nổi tiếng với những cú lao dốc và các khúc xoắn mạnh, trong khi ghế ngồi có thể xoay 360 độ khi toa tàu di chuyển với tốc độ lên tới 130 km/h. Kể từ khi mở cửa năm 2008, trò chơi đã thu hút trên 16 triệu lượt khách.
3: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai giảng lịch sử ngày 5 tháng 9 vừa qua, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ nhanh chóng đi vào nền nếp mà còn bắt đầu triển khai các mô hình giáo dục đặc thù. Dưới chân cột cờ Lũng Pô, nằm ngay ngã ba nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, một tiết học biên cương rất đặc biệt đã diễn ra, ghi nhận của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Nhìn bên phải, thẳng, hồi.
2: Những ngày đầu tháng 10, khuôn viên cột cờ Lũng Pô trở nên rực rỡ và trang nghiêm hơn thường lệ. Dưới bóng cờ thiêng liêng ở độ cao 31,43m, con số mang ý nghĩa biểu tượng cho đỉnh Phan Xipang, nóc nhà của Đông Dương. 40 học sinh các dân tộc Mông, Giao, Giấy, Hà Nhì của trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở A Mú Sung đã hội tụ về đây. Không còn là những trang sách khô khan trên bục giảng, không gian học tập được mở rộng ra giữa đất trời biên cương. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng A Mú Sung, các em được quan sát 5 bước tuần tra mẫu, tìm hiểu mốc quốc giới 92-1 qua mô hình trực quan và hào hứng thực hành từng động tác đứng nghiêm, giơ tay chào cột mốc đúng chuẩn quân ngũ. Lần đầu tiên khoác lên mình vai trò một người thầy ngay tại thực địa, Trung tá Bùi Trung Thành, chính trị viên đồn biên phòng A Mú Sung, chia sẻ.
3: Thực sự rất là xúc động, phấn khởi và tự hào khi được truyền cảm hứng cho các em học sinh. Trước sân cột cờ Lũng Pô thì nó sẽ mang ý nghĩa rất là

0: đặc biệt, rất là thiêng liêng. Và hai nữa là chúng tôi phải lựa chọn những cái nội dung trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu để các em được trải nghiệm một cách toàn diện nhất. Và qua đó giúp các em xây dựng tình yêu quê hương đất nước và tinh thần bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn đường biên mốc quốc giới và phấn đấu sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.
1: Thay vì phải tưởng tượng qua sách vở, giờ đây những học trò vùng cao được tự tay chạm vào mô hình cột mốc, được tận mắt quan sát các chú bộ đội hành quân. Tất cả đã mang một trải nghiệm chưa từng có. Em Thảo Thị Rùa, học sinh người Mông lớp 9A4, hào hứng kể.
2: Lần đầu tiên mình nhìn thấy, con cảm thấy rất là vui ạ, rất ý nghĩa. Thú vị nhất là ở cách chọc cột mốc và được xem các chú hành quân. Con thử leo trên cột cờ thì thấy con sông Hồng, thấy cả cột mốc ở dưới kia nữa, thấy rất là tự hào về quê hương mình.
1: Vận hành mô hình trường nội trú liên cấp mới, ban giám hiệu trường A Mu Sung thấu hiểu một điều: đổi mới giáo dục không chỉ nằm trên giấy mà phải gắn liền với hơi thở và thực tiễn của vùng biên. Việc đưa học sinh ra thực địa chính là mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý thực học thực nghiệp theo tinh thần nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Đánh giá về tính hiệu quả của phương pháp này, thầy La Văn Liêm, hiệu trưởng nhà trường, khẳng định:
3: đây là một tiết học thực sự rất ý nghĩa đối với học sinh vùng biên giới, đặc biệt là các em được trải nghiệm đến tận nơi. Nó rất thực tế luôn, các con có thể được sờ thấy, được nhìn thấy. Thế thì nghiễm nhiên là cái việc mà các em tiếp thu và vận dụng vào trong cuộc sống thì nó sẽ tốt hơn.
1: Đặc biệt, tiết học biên cương vừa diễn ra tại Lũng Pô chỉ là nhịp pháo đầu cho một chiến lược dài hơi. Thời gian tới, các đồn biên phòng trên giải phên dậu Lào Cai sẽ chính thức kết nghĩa và đồng hành toàn diện với các trường nội trú. Những thầy giáo mang quân hàm xanh sẽ không chỉ đến giảng bài mà còn trực tiếp huấn luyện võ thuật, rèn luyện nếp sống kỷ luật và triển khai các chương trình an sinh xã hội. Sự hiệp đồng chặt chẽ giữa sắc áo xanh quân hàm và màu khăn quàng đỏ đang biến mỗi ngôi trường vùng biên thành một pháo đài tri thức đúng nghĩa. Khi tri thức học đường được tôi luyện cùng nếp sống kỷ luật và tình yêu Tổ quốc, những mầm xanh hôm nay sẽ lớn lên, kiên cường bám rễ, giữ vững giải đất phên dậu thiêng liêng trong kỷ nguyên mới.

0: Thưa quý vị, sau tiết học biên cương ý nghĩa, tình quân dân, tình thầy trò càng thêm gắn kết. Những mầm non vùng cao hôm nay sẽ sớm trở thành những cột mốc sống kiên trung bảo vệ giải đất biên cương của Tổ quốc. Đến đây, thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hà Thảo, Lê Thu, Đức Hưng thực hiện cùng với sự phối hợp của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, tuổi càng cao, những cơn đau nhức xương khớp ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Sáng thức dậy, bước chân xuống giường mà đầu gối bút nhói như có kim châm. Đi lại, leo vài bậc cầu thang cũng phải nhăn mặt vì đau đớn. Lưng hông thì tê cứng, cứ cử động nhẹ là lại nghe tiếng khớp kêu lục cục. Đó cũng là tình trạng mà bà Nguyễn Thị Nhiên, 76 tuổi, ở Hải Phòng đã phải chịu đựng suốt thời gian dài.
4: Viêm khớp ấy, nó mới đau, nó mới chèn xuống cái hông bên trái này. 6 tháng trời tôi không đi lại được. Nó như là một cái lưỡi dao đâm vào cái khớp ấy. Trước đây tôi nặng 3 cân, thế mà đến lúc nó đau, tôi còn có 37 cân thôi. Như những cái ngày mà gió trời đấy, nó đau như thế nào, nó đau, nó nhức, nó cứ buốt tận ở trong cái đầu khớp này, rồi ở cái đốt sống này. Thì bây giờ nhiều tuổi rồi thì cũng không phải làm cái gì nặng nữa, những cái việc bình thường ở nhà cũng không làm được.
3: Không chỉ chịu đựng đau đớn suốt nhiều tháng trời, bà Nhiên còn trải qua hành trình chạy chữa đầy tốn kém.
5: Đủ thứ rồi, uống thuốc nam cũng có rồi, mua thuốc về sắt cũng có rồi.
4: Cái chi phí của nó thì lớn rồi. Một đợt mà tôi mua mãi trong miền Nam cơ, mà tôi phải mua 15 triệu, người ta mới chuyển về đây cho. Đâu thuốc hay, chỗ nào thuốc tốt cũng có mặt, mất gần 100 triệu rồi.
3: Thưa quý vị, theo thống kê của Hội Cơ Xương Khớp Việt Nam, khoảng 60% người trên 65 tuổi và 80%

0: 35% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp, tỷ lệ này tiếp tục gia tăng theo độ tuổi. Ban đầu, thường biểu hiện bằng những cơn đau mỏi thoáng qua khi thay đổi thời tiết hoặc vận động nhiều. Nhưng theo thời gian, cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn, có thể xảy ra ở nhiều vị trí như cổ, thắt lưng, khớp háng, đầu gối, gây đau đớn, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Theo y học cổ truyền, các bệnh lý xương khớp liên quan đến tình trạng can thận hư, khí huyết lưu thông kém khiến gân cốt không được nuôi dưỡng đầy đủ. Vì vậy, muốn cải thiện lâu dài cần vừa hỗ trợ giảm đau, chống viêm, vừa phải tác động vào gốc rễ là bồi bổ can thận, mạnh gân cốt từ bên trong. Dược phẩm Tâm Bình đã nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình. Viên khớp Tâm Bình chứa 10 vị thảo dược quý dành cho xương khớp, trong đó mã tiền chế Hy Thiêm giúp hỗ trợ giảm đau, chống viêm, khu phong, trừ thấp. Ngưu Tất, Đỗ Trọng, Ba Kích giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, nuôi dưỡng xương khớp, bổ can thận, hỗ trợ tăng dịch ổ khớp. Nhờ vậy, sản phẩm không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, cải thiện vận động mà còn góp phần hạn chế tình trạng tái phát, giúp người dùng duy trì sức khỏe xương khớp lâu dài. Như bà Nhiên, sau khi dùng viên khớp Tâm Bình, sức khỏe xương khớp của bà đã có những chuyển biến tích cực. Ngay từ hộp đầu tiên, bà đã thấy các cơn đau giảm dần, đi lại thuận tiện hơn. Uống đủ 3 tháng, tình trạng đau nhức xương khớp được cải thiện rõ rệt, ăn ngon, ngủ tốt, sinh hoạt hàng ngày cũng dễ dàng hơn. Đến nay đã hơn 4 năm, sức khỏe của bà vẫn duy trì ổn định, có thể tự đi lại, tự chăm sóc bản thân và không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Từng tiêu tốn gần 100 triệu đồng cho nhiều phương pháp khác nhau, nhưng kết quả không như mong đợi, bà Nhiên rất hài lòng về hiệu quả của viên khớp Tâm Bình. Sản phẩm viên nang tiện lợi khi sử dụng, đặc biệt là chi phí rất hợp lý, chỉ hơn 10.000 đồng mỗi ngày. Thưa quý vị, với người bị đau nhức xương khớp, điều quan trọng không phải là dùng sản phẩm giảm đau nhanh nhất vì gây nhiều tác dụng phụ, mà là lựa chọn sản phẩm để giúp xương khớp ổn định lâu dài, cải thiện triệu chứng một cách an toàn và bền vững. Quý vị có thể mua ngay viên khớp Tâm Bình tại nhà thuốc gần nhất trên toàn quốc. Để hỗ trợ cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp và duy trì hiệu quả lâu dài, người dùng nên kiên trì sử dụng theo liệu trình từ 2 đến 3 tháng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, quý vị hãy gọi tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Xin nhắc lại 1800-282885. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình Thuốc Nam cho Người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
5: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
4: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
5: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
4: Vậy lại phải mất phí ship.
5: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
4: Chà, thế hả?
5: Vâng.
4: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
5: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
6: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
5: Hotline 1900 989 888.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự Đại hội Toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân lần thứ 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội Cựu Công an Nhân dân phải thực sự trở thành nòng cốt của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng trưởng GDP quý 3 ước tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%. Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn một năm và trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối tại

0: Cần Thơ. Không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc khiến cho nhiệt độ giảm mạnh và gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục cáo buộc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới đồng loạt can thiệp khẩn cấp vào thị trường nhằm hạ nhiệt giá dầu diesel đang tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 36 Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức mùng 3 tháng 10 năm 1990, mùng 3 tháng 10 năm 2026, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Frederick Merz, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Liên bang Julia Klöckner và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Andreas Bovensunter. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Johan Vandefun. Với chủ đề phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội cựu Công an Nhân dân vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu Công an Nhân dân lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Hội cựu Công an Nhân dân phải thực sự trở thành nòng cốt của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định, giai đoạn 2023-2026, Hội cựu Công an Nhân dân toàn quốc đã hoàn thành việc thành lập tổ chức hội ở 3 cấp, tập hợp đông đảo hội viên tham gia. Cơ chế hoạt động đảm bảo là hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tuân thủ theo điều lệ Hội cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Hội viên Hội cựu Công an Nhân dân đã giữ gìn và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người công an cách mệnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đã thực hiện nhiều nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã phường văn minh an toàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh, sâu, biến động và bất ổn nghiêm trọng, với khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, tạo ra nhiều hình thái xâm phạm an ninh mới, các loại tội phạm mới, gia tăng áp lực, thách thức chưa từng có đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nước, khi đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh trật tự càng lớn, yêu cầu củng cố ý thức hệ càng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, để đạt được các mục tiêu chiến lược đã xác định, cần phát huy lòng yêu nước, tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, phát huy nguồn lực nhân dân là một trong những yếu tố then chốt có tính quyết định.
2: Hội cựu Công an Nhân dân các cấp trước hết là phải thật sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình, đồng chí, đồng đội của những cán bộ cựu công an, của những người có đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Hội cựu Công an Nhân dân là tổ chức tập hợp các đồng chí cựu Công an Nhân dân, đa phần các đồng chí là công an hưu trí. Hơn ai hết, các cấp hội phải là nơi quan tâm chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là đối với những hội viên có những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời là cầu nối để lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc biết, tích cực phối hợp hỗ trợ phải làm thế nào để các cấp hội thật sự là cái điểm tựa của hội viên, nhất là trong những lúc khó khăn, khủng hoảng.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hội tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khẳng định dấu ấn, bản sắc người công an cách mệnh, lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bám sát và triển khai hiệu quả quan điểm dân là gốc, nhân dân là trung tâm, chủ thể, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, lấy phục vụ nhân dân tốt nhất là mục tiêu, dựa vào nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, nhân dân phải được thụ hưởng, đồng thời phải thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên các địa bàn. Đặc biệt, hội viên Hội cựu Công an phải thể hiện rõ vai trò, đóng góp trong phối hợp với lực lượng công an, quản lý giáo dục đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, là cầu nối đưa chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách pháp luật về an ninh trật tự, an toàn xã hội đến với nhân dân. Kịp thời đưa tiếng nói, nguyện vọng, tâm huyết của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.
2: Có các cái hoạt động thiết thực phát huy vai trò của cựu Công an Nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và Công an Nhân dân cho thế hệ trẻ. Nghị quyết số 18, nghị quyết số 22 của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung Đảng về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển và chiến lược an ninh quốc gia đặt ra mục tiêu rất cao về hình thành cái trật tự tự thân, văn hóa thượng tôn pháp luật và xây dựng

0: niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy lòng yêu nước để trở thành cái nguồn lực mới cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn ai hết thì các đồng chí cấp hội và hội viên phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu công an nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thực sự trở thành ngọn cờ tư tưởng đúng đắn ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản đã ban hành, chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất chủ trương mà Đại hội 14 đã xác định đối với cựu công an. Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu đề xuất chính phủ có cơ chế chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mỗi hội viên Cựu Công an Nhân dân không ngừng rèn luyện, phát huy bản chất người công an cách mệnh, chủ động tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, thực sự là tấm gương trong sáng ở nơi cư trú để các thế hệ cán bộ công an trẻ, thế hệ trẻ học tập noi theo. Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các cấp thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các văn bản đã ban hành, chủ động phối hợp rà soát, điều chỉnh, bảo đảm các cấp hội thực hiện tốt nhất chủ trương mà Đại hội 14 đã xác định đối với cựu công an. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm nghiên cứu đề xuất chính phủ có cơ chế chính sách đối với hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 61 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Trong đó, đại hội đã xác định phương hướng mục tiêu trong 5 năm tới.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định cần phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Kinh tế 9 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm. GDP quý 3 ước đạt 9,95%, đưa tăng trưởng GDP 9 tháng chạm mốc 9,01%, động lực dẫn dắt chính từ khu vực công nghiệp xây dựng với mức tăng trên 11%, cao nhất kể từ năm 2015. 12 địa phương tăng trưởng hai con số trên 10% với các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Lượng khách quốc tế 9 tháng đạt 17 triệu lượt, tăng 14,5%, mức cao nhất từ trước đến nay. Vốn đăng ký FDI đạt trên 50 tỷ đô la Mỹ, giải ngân đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ. Đột phá về chuyển đổi số với doanh thu công nghiệp công nghệ số 9 tháng đạt 5,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng trên 30%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu kết quả tăng trưởng tích cực khi quý 3 đạt hơn 10%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng mạnh, đặc biệt là tiến độ giải ngân vào các dự án công trình trọng điểm, hạ tầng đô thị tạo dư địa lớn để Hà Nội có năng lực phát triển.
4: Nhiều dự án lớn của thành phố thì đã chuyển sang giai đoạn triển khai mạnh, bao gồm các cái tuyến vành đai, các cái cầu qua sông Hồng và các trục giao thông lớn, và đặc biệt là thành phố đã khởi công 5 cái tuyến đường sắt đô thị. Khối lượng đầu tư xây dựng các hạ tầng này tạo thêm nhu cầu cho xây dựng vật liệu cơ khí, vận tải và các cái dịch vụ liên quan. Và thành phố đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính cắt giảm, nghiên cứu tìm các cái nguồn vật liệu mới và tổ chức thi công, ưu tiên các dự án có khả năng tạo ra cái khối lượng ngay trong quý 4.
3: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho biết.
5: Quyết tâm bù đắp thời gian chậm trước đó, xác định địa chỉ cụ thể từng dự án để giải ngân số phần trăm còn lại khoảng 36.000 tỷ đồng vốn đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu 100% theo kế hoạch được giao, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối vùng, các dự án đường sắt đô thị, đồng hành cùng các nhà đầu tư để giải ngân vốn đầu tư các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo luật đầu tư, như các dự án ở khu vực Cần Giờ cảng trung chuyển quốc tế, các khu đô thị ở Cần Giờ và các tuyến đường sắt đô thị Cần Giờ cảng tổng hợp container kéo hạ tại khu thương mại tự do, các trung tâm dữ liệu AI.
3: các địa phương tốc độ tăng trưởng có độ trễ so với mức tăng trưởng đề ra như Sơn La, Đắk Lắk, Vĩnh Long đã nêu điểm nghẽn do phải đối mặt với vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng thông thường cũng như các thủ tục điều chỉnh dự án phức tạp khiến các công trình trọng điểm chưa phát huy kịp thời vai trò dẫn dắt dòng vốn đầu tư xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng

0: tiếp cận nguồn vốn tín dụng, các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường còn nhiều rào cản, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng hoạt động. Nhấn mạnh các giải pháp đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại, phát triển thị trường trong nước, đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu.
1: Phải đẩy mạnh khai thác năng lượng sơ cấp trong nước để giảm nhập khẩu, đặc biệt là đối với dầu khí than, bảo đảm cung ứng cho sản xuất, là xăng dầu và năng lượng đầu cuối. Thứ hai là tiếp tục điều tiết các cái hồ chứa về thủy điện và quản trị tốt cái diễn biến của El Nino, thúc đẩy các công trình dự án trọng điểm trong ngành năng lượng và công nghiệp, đảm bảo cái mục tiêu và gia tăng cái dư địa tăng trưởng về công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ cái hệ thống kinh doanh xăng dầu. Hiện nay hệ thống quản lý thị trường là phân cấp hết về địa phương, và sắp tới thì cấu trúc lại cái hệ thống kinh doanh xăng dầu theo cái nghị định 83 mới.
0: Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
2: Áp lực và những thách thức đặt ra cho 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút và có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ ngành địa phương xác định trực tiếp, cụ thể, dư địa và động lực tăng trưởng còn có để có thể khai thác tối đa, và các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2026.
0: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Chính phủ, trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật, kịp thời tháo gỡ cho các dự án tồn đọng, coi đây là nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển. Đồng thời, toàn hệ thống phải dồn lực giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2026 và đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ. Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị:
2: các địa phương là cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay như là thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và phát huy vai trò dẫn dắt lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước. Đối với các địa phương tăng trưởng còn đang thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, thì chúng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ các dư địa còn lại, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
0: Để giữ đà tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động kịch bản ứng phó trước mọi biến động giá cả, trọng tâm là kiểm soát chặt giá xăng dầu, giá điện cùng các mặt hàng thiết yếu, ban hành ngay quy định giảm 30% thuế cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh và doanh nghiệp dưới 10 tỷ đồng một năm. Nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là đòn bẩy then chốt trong quý 4, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát kiên quyết thu hồi điều chuyển kế hoạch vốn từ các đơn vị chậm trễ sang các địa phương có nhu cầu giải ngân ngay như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn tất lộ trình đưa bộ sách giáo khoa mới dùng chung trên toàn quốc, xây dựng phương án miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029, đồng thời các địa phương phải rà soát quy hoạch, ưu tiên quỹ đất, ngân sách xây dựng trường lớp, các trường nội trú liên cấp xã biên giới. Bộ Y tế hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
3: Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, đưa mức tăng trưởng của nền kinh tế trong 9 tháng của năm nay lên 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Kết quả này cho thấy những nỗ lực điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, đồng thời củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào triển vọng phát triển kinh tế trong những tháng cuối năm. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung và Nguyễn Hằng.
4: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra sáng nay mùng 3 tháng 10, báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 9, quý 3 và 9 tháng năm nay cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Trước những kết quả tích cực này, nhiều người dân bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng vào sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính phủ trong những tháng qua, đồng thời kỳ vọng với đà tăng trưởng tích cực của nhiều ngành, lĩnh vực, người dân sẽ mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập và tạo niềm tin và triển vọng phát triển trong thời gian tới.
5: Tôi là Triệu Văn Vi, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên. Tăng trưởng kinh tế đất nước rất là mạnh như thế này thì chúng tôi rất là phấn khởi. Không những chúng tôi được hưởng thụ

0: cơ hội cho con cháu chúng tôi có nhiều việc làm, cục thu nhập sẽ cao hơn, thì đấy là điều phấn khởi nhất của người dân chúng tôi.
1: Qua theo dõi thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tôi rất phấn khởi khi tăng trưởng kinh tế 9 tháng vừa qua duy trì ở mức cao, cho thấy công tác điều hành của chính phủ đang phát huy hiệu quả. Người dân kỳ vọng tăng trưởng này sẽ tiếp tục được duy trì.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, kết quả đạt được trong 9 tháng qua phản ánh nỗ lực rất lớn của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư, tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng tích cực, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy xuất khẩu và tạo việc làm cho người lao động. Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn nhiều thách thức do tác động từ tình hình kinh tế thế giới và yêu cầu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng ở mức cao. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và đẩy nhanh xuất khẩu.
3: Tháng cuối năm phối hợp chặt chẽ đồng bộ chính sách tài khoá, tiền tệ và các cái chính sách vĩ mô khác đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục miễn giảm gia hạn liên quan thuế phí, các cái tiền thuế đất rồi hỗ trợ người dân doanh nghiệp theo các cái luật mới ban hành, rồi các cơ chế chính sách của luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sắp tới được sửa đổi, sắp ban hành. Đồng thời là có định hướng hướng tín dụng vào các ngành sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát hoàn thiện các hệ thống pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, rồi cắt giảm các thủ tục chuyên ngành, không được sinh ra các thủ tục hành chính mới, khai phá các thị trường mới, phát triển thị trường tiêu dùng trong nước.
2: Kết quả tăng trưởng 9 tháng năm 2026 tạo nền tảng quan trọng để nền kinh tế tiếp tục bứt phá trong quý 4. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức từ bên ngoài, việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2026, tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước, cũng như tạo tiền đề vững chắc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số được đề ra trong năm nay.
4: Số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng của năm nay cũng cho thấy nền kinh tế nước ta đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo cơ sở hướng đến mốc hai con số trong cả năm nay. Phóng viên Thành Trung ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia kinh tế.
5: Tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, là quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng vẫn là đầu kéo của nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng mạnh. Bà Nguyễn Thu Oanh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết.
6: Cái điểm đáng chú ý là cái tháng 9 này thì cái cán cân thương mại chúng ta đã chuyển sang xuất siêu 1,3 tỷ đô. Thì cái diễn biến này nó cho thấy cái tín hiệu cải thiện của cán cân thương mại và nó góp phần thu hẹp cái mức nhập siêu lũy kế của 9 tháng. Thế còn về nguyên nhân nhập siêu, chúng tôi cho rằng là trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận trong cái bối cảnh mà cả xuất khẩu và nhập khẩu của chúng ta đều tăng mạnh. Nó phản ánh cái quy mô hoạt động sản xuất, rồi gia công và thương mại của chúng ta là tiếp tục được mở rộng. Trước hết là chúng ta phải nhìn vào cái việc là chúng ta tăng mạnh ở đây là cả xuất khẩu và nhập khẩu.
5: Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng tăng mạnh. Vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua. Trong 9 tháng qua, có 12 trên 34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp hơn như là Sơn La 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp là 7,44%. Với diễn biến như hiện nay, nhiều chuyên gia lạc quan về mức tăng trưởng hai con số của nước ta trong cả năm 2026. Dù còn nhiều thách thức cần vượt qua để đạt được mục tiêu này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng.
7: Ở những cái tháng cuối năm tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tập trung vào những cái lĩnh vực mà chúng ta có thể tạo được cái sự biến chuyển một cách rõ nét. Tôi lấy ví dụ như là đầu tư công, chúng ta có thể tập trung mạnh mẽ hơn nữa để tăng cái tiêu dùng của chính phủ, tăng cái đầu tư công này và sẽ đóng góp trực tiếp cho tổng cầu. Và ngoài ra thì chúng ta tiếp tục tháo gỡ những cái điểm nghẽn về mặt quy định pháp luật, về mặt thủ tục hành chính, về mặt thể chế để đẩy mạnh hơn nữa cái đầu tư tư nhân. Đầu tư nhân sẽ gia tăng thì cũng sẽ đóng góp trực tiếp cho tổng đầu tư của toàn xã hội.
5: Theo nhận định của các chuyên gia, bên cạnh các kết quả tích cực, kinh tế Việt Nam trong 3 tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cần sự chỉ đạo điều hành linh hoạt để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh nhiều mặt hàng có khả năng sẽ tăng giá. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích.
8: Từ nay đến cuối năm, những cái yếu tố về làm tăng giá, một là giá năng lượng, thứ hai là cái yếu tố liên quan đến vấn đề tỷ giá, đặc biệt khi mà tỷ giá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đồng tiền Mỹ, mà đồng tiền Mỹ hiện nay thì lại vừa mới tăng điểm 0,25. Rồi tín dụng, đây cũng là một cái mức mà chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trưởng tín dụng trần năm nay sẽ là một trong những mức cao. Và cuối cùng là cái yếu tố liên quan tới đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn cộng với giá lương thực và thời tiết, tất cả nó sẽ tạo ra một cái áp lực khiến cho lạm phát nó sẽ tăng đồng thời ở tất cả các kênh, cả kênh lạm phát chi phí đẩy, lạm phát tiền tệ, lạm phát ngoại nhập và lạm phát cầu kéo.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin về sự kiện diễn ra trong ngày. Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra diễn đàn kinh tế mới 2026 với chủ đề chính sách đột phá và sức bật của địa phương doanh nghiệp. Đây là diễn đàn thường niên lần thứ tư do Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức từ năm 2023. Thông điệp được các chuyên gia và nhà quản lý nhấn mạnh tại diễn đàn năm nay là chuyển mạnh từ chủ trương đúng sang thực thi hiệu quả chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
9: Diễn đàn kinh tế mới năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình thực thi các quyết sách đáp ứng các mục tiêu phát triển với yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phát huy tốt hơn tiềm năng của địa phương và doanh nghiệp. Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh: tăng trưởng kinh tế từ đầu năm đến nay đã đạt kết quả tích cực, nhưng cần đột phá hơn nữa để đạt các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
10: Chuyển từ chủ trương đúng sang đột phá trong thực thi. Một trong những yêu cầu xuyên suốt của đổi mới quản trị quốc gia là chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng mệnh lệnh hành chính, tiền kiểm sang quản lý theo rủi ro, hậu kiểm và kết quả đầu ra. Bỏ tư duy không quản được thì cấm. Kết luận số 18 đã đề ra 92 nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong năm 2026 để thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Vấn đề hiện nay là phải biến những nhiệm vụ đó thành kết quả cụ thể trong các hoạt động kinh tế.
9: Những kết quả cụ thể trong triển khai chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế cũng đã được đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thông tin tại diễn đàn, đó là 9 tháng năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã và đang trình Quốc hội sửa đổi bổ sung ban hành mới 84 luật và nghị quyết. Chính phủ cũng đã ban hành 823 văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả là thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm khoảng 53%, chi phí tuân thủ giảm khoảng 55%, vượt yêu cầu đề ra. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết.
11: Tại hội nghị của Chính phủ sáng nay, thì đồng chí Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo trong thời gian ngắn sắp tới, thì Chính phủ tiếp tục sẽ tổ chức các cái hội nghị để tiếp tục lắng nghe các cái kiến nghị, các cái góp ý của các doanh nghiệp, các hiệp hội để tiếp tục tháo gỡ tiếp những cái điểm nghẽn và tạo một cái sức bật mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp.
4: Hôm nay tại cửa khẩu Khánh Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với tỉnh Kandan, Vương quốc Campuchia tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình, Trai Thom. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandan, góp phần tăng cường kết nối giao thương, giao thông liên vận và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương, đồng thời góp phần tăng cường kết nối kinh tế thương mại du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Campuchia. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
9: Cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình nằm ở khu vực cuối tuyến quốc lộ 91C kết nối với cửa khẩu Trai Thom của tỉnh Kandan, Vương quốc Campuchia thông qua cầu Long Bình, Trai Thom. Khu vực cửa khẩu đã được đầu tư các hạng mục phục vụ kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh, hàng hóa, phương tiện, tổ chức giao thông và khu thương mại dịch vụ. Hệ thống kết nối gồm quốc lộ 91C, tuyến đường vào cửa khẩu và cầu Long Bình, Trai Thom, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và từng bước phát huy vai trò đầu mối kết nối với Campuchia và khu vực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết cặp cửa khẩu sẽ trở thành cửa ngõ hợp tác quan trọng, tạo động lực phát triển mới cho khu vực biên giới An Giang-Kandan, đồng thời góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
12: Thời gian tới, An Giang và Kandan sẽ tiếp tục duy trì, thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống, tăng cường trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại đầu tư và đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh và đóng góp thiết thực vào quan hệ Việt Nam Campuchia.
4: Chiều nay tại xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn một năm và trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối chính thức được khởi công. Dự án mở ra hướng phát triển mới, gắn kết ngành lúa gạo với lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

0: Dự án tại Cần Thơ là một trong năm chuỗi nhà máy chế biến gạo kết hợp trung tâm cung ứng nguyên liệu sinh khối do công ty cổ phần Green City đầu tư. Để xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ cánh đồng đến sản phẩm cuối cùng, doanh nghiệp đã chủ động liên kết với 20 hợp tác xã tại 4 địa phương gồm Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau, đồng thời tích cực tham gia đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp của chính phủ. Điểm nổi bật của dự án là sự kết nối chuỗi cung ứng nguyên liệu dài hạn giữa Green City và tập đoàn ERIC, đơn vị phát điện sinh khối tại Nhật Bản. Chấu thu hồi từ các nhà máy chế biến của Green City sẽ được cung cấp cho nhà máy điện sinh khối Hậu Giang do ERIC đầu tư. Thông qua hợp tác chiến lược lâu dài với tập đoàn ERIC, nguồn chấu, phụ phẩm phát sinh trong quá trình chế biến gạo sẽ được tận dụng triệt để làm nhiên liệu cho các nhà máy điện sinh khối, nhà máy điện sinh khối Hậu Giang. Việc biến phụ phẩm thành nguồn tài nguyên năng lượng sạch không chỉ nâng cao giá trị hạt lúa Việt Nam, tăng thu nhập cho người nông dân, tạo thêm việc làm địa phương, mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không, net zero.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với tăng cường phát hiện, xác minh và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả giám sát hành trình và đồng bộ cơ sở dữ liệu đang trở thành yêu cầu quan trọng trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, hỗ trợ ngư dân tuân thủ pháp luật. Từ giấy tờ, nhật ký khai thác đến truy xuất nguồn gốc, các yêu cầu chống khai thác IUU đang dần trở thành công việc thường xuyên của mỗi chuyến biển. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, ghi nhận.
2: Tàu cá BD98124TS của ông Trần Quang Vịnh, trú phường Hòa Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, vừa cập cảng cá Quy Nhơn sau chuyến biển dài ngày. Cá ngừ đầy áp hầm tàu nối đuôi nhau chuyển lên bờ. Giữa tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau làm hàng, ông Vịnh không vội nghỉ. Việc đầu tiên là kiểm tra lại giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình và hoàn tất các thủ tục theo quy định.
3: Khi máy giám sát thì phải mở 24/24. Khi có những tín hiệu mà mắc giám sát thì chúng tôi phải là chụp hình lại để vô báo cáo với bên sở thủy sản. Giấy tờ là phải đánh bắt theo nghị định của nhà nước, không được là trái pháp luật. Đi biển thì phải là giấy tờ đầy đủ khi xuất bến và nhập bến. Còn đánh bắt hải sản là phải là nghiêm chỉnh chấp hành theo luật thủy sản đưa ra. Còn chúng tôi vẫn biết rằng là khi mà trái pháp luật của nhà nước đưa ra thì phải là xử phạt. Hôm nay là nghị định đưa ra là xử phạt rất là nặng, nên bà con chúng tôi là phải là nghiêm chỉnh chấp hành.
2: Không chỉ chấp hành các quy định về giấy tờ, thiết bị và an toàn, ý thức không xâm phạm vùng biển nước ngoài cũng được ngư dân tỉnh Gia Lai xác định rõ hơn. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Minh, chủ tàu BD97108TS ở phường Hòa Nhân Đông cho rằng những quy định ngày càng chặt chẽ đã trở thành một phần công việc của người đi biển.
4: Theo quy định của nhà nước thì sao dân chấp hành vậy? Giấy tờ thì xuất bến đầy đủ, phao cứu sinh, đồ bình chứa lửa, tất cả đầy đủ đó. Rồi còn vi phạm trước thôi thì nói chung là không có dám đâu. Chủ ngư dân giờ cũng đang trông mong để gỡ thủy vàng cho bà con bên biển đây, dân chúng là mừng lắm á. Nhưng mà cá mà thấp mà dầu lên thì bà con không lấy gì hết đó. Nói chung chuyến biển là tổn nó nặng lắm. Bà con mong sao gỡ được thủy vàng là bà con mừng lắm.
2: Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Gia Lai không ghi nhận tàu cá vi phạm chống khai thác IUU. Cùng với kiểm tra trực tiếp, công nghệ đang tạo thêm một lớp giám sát trong hoạt động khai thác. Tại ba cảng cá Quy Nhơn, Đề Ghi và Tam Quan, tỉnh Gia Lai, hệ thống ECDT được sử dụng để quản lý tàu ra vào cảng, sản lượng bốc dỡ và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Toàn bộ 5.609 tàu cá đăng ký tại địa phương đã được cài đặt ECDT. Hơn 3.400 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên được cài đặt nhật ký khai thác điện tử. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Cảng cá Gia Lai cho biết, nhật ký điện tử giúp giảm thao tác cho ngư dân, đồng thời tăng khả năng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.
5: Theo cái thông tư mới, các cái tàu cá trên 15 mét phải thực hiện vấn đề mà sử dụng cái nhật ký điện tử. Thì bà con cũng hướng cái vấn đề này, tại vì đầu tiên rất là tiện lợi. Bà con đi khai thác và đánh bắt được thì bà con chỉ cần mở cái máy app lên rồi khai báo cho nó rồi về bờ là chuyển là xong. Không phải viết tay mà không phải sợ mình lem lút. Cảng cá sẽ biết được là vị trí khai thác của con tàu cũng như vị trí con tàu nó đi. Và khi mà đưa lên hệ thống như thế thì ở tất cả ngoài cục cũng như là các đơn vị khác đều có thể nhìn thấy được là con tàu nó đi đúng hay sai, có thể báo cáo được, nên là cái mức độ minh bạch của cái sản phẩm khai thác của bà con thì này rất là tốt.
2: Chống khai thác IUU không chỉ dừng ở kiểm soát và xử phạt. Tỉnh Gia Lai đang từng bước giảm số tàu không còn phù hợp với yêu cầu khai thác, đồng thời hỗ trợ

0: ngư dân chuyển đổi nghề. Ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang tiếp tục triển khai chính sách này theo hướng gắn giảm đội tàu với tạo sinh kế mới cho ngư dân.
1: Chúng tôi mới tính là đến 2030 chúng tôi sẽ giảm 1.943 con, có kinh phí 756 tỷ. Chúng tôi chuyển hết về cho các xã, lập hội đồng đánh giá, chuyển tiền về đấy và họ tự chi trả đúng. Chúng tôi chỉ hướng dẫn về quy trình và quy định kỹ thuật và các xã đang lần lượt trả tiền. Xả bản thì như thế, nhưng ngư dân chuyển đổi nghề thì thế nào? Chúng tôi thuê đơn vị tư vấn đến từng thôn một, tất cả các xã và chúng tôi ban hành một chính sách chuyển đổi nghề.
0: Từ mỗi chuyến biển, mỗi lần xuất nhập bến đến việc ghi nhật ký, duy trì tín hiệu giám sát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chống khai thác IUU đang dần trở thành một phần trong hoạt động nghề cá của ngư dân Gia Lai. Sự nghiêm minh của pháp luật cùng với ý thức ngày càng rõ hơn của ngư dân đang tạo nền tảng để Gia Lai tiếp tục cùng cả nước thực hiện các giải pháp tháo gỡ thẻ vàng IUU, hướng tới một nghề cá hợp pháp, minh bạch và bền vững.
2: Chuyển sang thông tin văn hóa, sáng nay tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với thông điệp Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến, muôn sắc Việt Nam, lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của thủ đô và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24 tháng 11 năm 2026. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Với thông điệp Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến, muôn sắc Việt Nam, lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của thủ đô và sự đa dạng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa thành phố Hà Nội với 10 tỉnh thành phố về tổ chức các hoạt động tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, thành phố Huế và thành phố Cần Thơ. Hoạt động ký kết góp phần tăng cường liên kết giữa các địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Đối với các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam thì Cần Thơ cũng đã triển khai nhiều cái nội dung kế hoạch để thực hiện. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp để triển khai thêm các cái hoạt động liên quan tới các văn hóa dân tộc như lễ hội ốc bóc đua gây ngò cho nhân dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái hoạt động trong đó. Song song đó thì thành phố Cần Thơ cũng đã triển khai đến các cái xã phường để có những cái kế hoạch, những hoạt động cụ thể thiết thực đối với cái hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam để hưởng ứng và phát huy hơn nữa các cái giá trị, các cái di sản văn hóa tại địa phương để bảo tồn và phát triển trong thời gian tới.
3: Trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 10 năm 2026, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa, giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu của thành phố. Người dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng với nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc, tham gia trình diễn quảng bá nét đẹp văn hóa của dân tộc ED tại sự kiện. Nghệ nhân Hờ Hoa Nie Kaso, dân tộc ED ở tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Bản thân tôi được tham gia lễ phát động như thế này thì cũng mong muốn rằng văn hóa đồng bào dân tộc ED không những chỉ bó hẹp ở tại trong tỉnh mà chúng tôi muốn quảng bá đến tất cả trong mọi miền tổ quốc được biết văn hóa đồng bào dân tộc mẫu hệ của chúng tôi. Đặc biệt muốn giới thiệu như tiếng chiêng, tiếng trống và giới thiệu những làn điệu dân ca của người đồng bào dân tộc ED và các loại nhạc cụ. Và không những về văn hóa tinh thần, cồng chiêng mà còn nói đến cái sản phẩm cà phê, cacao, những sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi.
3: Tiếp nối lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng, chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2026 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Chương trình tạo không gian kết nối, giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam, khuyến khích người dân tham gia bảo tồn, thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Qua đó, chương trình phát huy vai trò của Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, góp phần xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
1: Theo số liệu của chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tiếp tục đạt nhiều kết quả. Tổng số hơn 2.800 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Tại tỉnh Lào Cai, tính từ đầu chiến dịch đến nay, tỉnh đã quy tập được 90 hải cốt liệt sĩ, khai quật hơn 1.200 phần mộ và thu nhận hàng ngàn mẫu sinh phẩm, mẫu ADN. Riêng đợt quy tập trọng điểm kéo dài 4 tháng qua, chặng nối quan trọng giữa cuối giai đoạn 1 và đầu giai đoạn 2 của chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã nỗ lực đưa được 71 hải cốt liệt sĩ về tổ chức lễ truy điệu. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú Tây Bắc.
2: Lào Cai, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, địa hình núi cao, vực sâu cùng những biến dạng do thiên tai qua hàng thập kỷ đã khiến công tác xác minh thông tin và tìm kiếm mộ liệt sĩ gặp vô vàn gian khó. Dù vậy, đối với cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, nhiệm vụ quy tập không đơn thuần là công việc chuyên môn mà là mệnh lệnh từ trái tim. Triển khai chiến dịch, địa phương đã thành lập 100 tổ tiếp nhận xác minh thông tin từ cấp tỉnh đến 99 xã phường, kết hợp rà phá bom mìn trên hàng nghìn hecta đất rừng biên giới. Đội tìm kiếm quy tập gồm 38 cán bộ, chiến sĩ nòng cốt đã vạch từng gốc lau, xới từng vạt đất, làm việc không kể ngày đêm trên các điểm cao lịch sử. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chia sẻ về những giải pháp sáng tạo và quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ.
3: Sau khi mà tiếp nhận và xác minh các thông tin thì chúng tôi triển khai theo 3 hướng: tìm kiếm ở các cái vị trí xảy ra chiến sự, ở các cái vị trí mà trước đây cựu chiến binh, các đồng đội của các liệt sĩ và nhân dân phát hiện chôn cất ban đầu, và ở các cái nghĩa trang lâm thời. Đảng ủy Bộ Chỉ huy chúng tôi đã quán triệt rất là sâu kỹ đến toàn thể các lực lượng, đồng thời là xác định rõ đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là trách nhiệm và là mệnh lệnh từ trái tim. Để chính vì vậy mà mặc dù thời tiết rất là khắc nghiệt nhưng mà 100% đều triển khai đạt hiệu quả tốt nhất.
2: Cùng đứng trong dòng người nghẹn ngào tiễn đưa đồng đội có bà Lê Kim Lương, cựu dân quân cơ động xã Nam Cường, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cũ, từng tham gia chiến đấu năm 1979. Nhìn những chiếc linh cữu phủ cờ đỏ sao vàng nối đuôi nhau ra vị trí an táng, bà Lương chia sẻ.
4: Khi mà cô đã đọc ở trên trang báo mạng thì trong lòng cô rất mừng là các đồng đội cùng mình chiến đấu cái thời gian cam go của 79 đấy mà bây giờ đã được tìm thấy. Tuy là chưa xác định được danh tính nhưng cô cũng rất chi là mừng và rất cảm ơn là Đảng và Chính phủ, Nhà nước, rồi đội quy tập không quản ngày đêm đã tìm được những cái hài cốt đấy.
2: 71 hài cốt liệt sĩ quy tập đợt này đã được an táng trang trọng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và xã Bảo Thắng. Dù đã xác định được danh tính hay vẫn chưa biết tên, từ nay các anh đã được trở về trong vòng tay chăm sóc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Hành trình tìm lại tên cho các anh vẫn đang được tiếp nối với tinh thần khẩn trương nhất, đáp lại sự khắc khoải chờ mong bao năm qua của hàng ngàn gia đình và là bài học giáo dục truyền thống yêu nước sâu sắc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
1: Thông tin đáng chú ý, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, bắt đầu từ chiều tối đêm mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta khiến cho nhiệt độ giảm mạnh và gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Tin của phóng viên Quang Huy.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại bộ phận không khí lạnh phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm mai đến ngày 6 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong những cơn dông, do đang trong thời kỳ chuyển mùa và trước đó nền nhiệt duy trì ở mức cao, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo viên Phạm Hoa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
6: Từ đêm 4 tháng 10, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Nhiệt độ thấp nhất chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng. Từ ngày 6 tháng 10, trời có nắng hanh sẽ làm nhiệt độ ban ngày tăng dần lên trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh.
7: Bình luận sâu.
8: Tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại vừa phóng một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
9: Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo một vật thể có khả năng là tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ Triều Tiên vào lúc khoảng 6 giờ 36 phút sáng nay mùng 3 tháng 10 theo giờ địa phương, và vật thể này đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay được khoảng 680 km ở độ cao 90 km. Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại nào đối với các tàu thuyền do vật thể này gây ra. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiến hành phân tích thông tin, đồng thời tiếp tục duy trì tình trạng cảnh giới và giám sát tình hình ở cấp độ cao. Đích thân Thủ tướng Takaichi Sanae đã chỉ đạo các cơ quan chức năng với 3 nội dung cụ thể bao gồm dốc toàn lực thu thập và phân tích thông tin, kiểm tra kỹ lưỡng sự an toàn của máy bay và tàu thuyền, duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng xác nhận vào lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Wonsan ở phía đông nước này về phía biển Nhật Bản. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang tiếp tục giám sát, đồng thời cũng duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ và chia sẻ thông tin chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.
1: Nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 đã nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ nguồn dự trữ khẩn cấp trong 4 tháng tới nhằm bổ sung nguồn cung và hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng mạnh. Lượng diesel đáng kể sẽ được đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu. Việc giải phóng dự trữ được thực hiện thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA.
10: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nước G7 cũng cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng và sản phẩm dầu mỏ giữa các thành viên, đồng thời kêu gọi các nước sản xuất khác tránh những biện pháp có thể làm gia tăng căng thẳng trên thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh quyết định này. Động thái của G7 được đưa ra trong bối cảnh giá dầu và diesel tăng mạnh do nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu tác động từ xung đột và gián đoạn vận chuyển, đặc biệt tại khu vực Trung Đông. Trước đó, Mỹ gây sức ép để các đồng minh tăng lượng nhiên liệu đưa ra thị trường, trong khi Washington từng cân nhắc hạn chế xuất khẩu diesel nhằm giảm sức ép giá trong nước. G7 đồng thời thống nhất phối hợp lịch bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu và tạm thời nâng công suất hoạt động khi có thể nhằm hạn chế nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, việc giải phóng dự trữ chỉ có thể tạo thêm nguồn cung trong ngắn hạn. Diễn biến giá dầu và nhiên liệu thời gian tới vẫn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, lọc hóa dầu, vận chuyển và tình hình địa chính trị.
1: Liên minh châu Âu-EU hôm nay thông báo đã giải ngân 2 tỷ 900 triệu euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, bảo đảm các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy chương trình cải cách đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU. Đây là đợt giải ngân thứ 8 trong khuôn khổ Ukraine Facility, công cụ tài chính của EU hỗ trợ Ukraine trong giai đoạn 2024-2027.
10: Theo Ủy ban châu Âu EC, Ukraine được giải ngân khoản tiền này sau khi hoàn thành 10 chỉ tiêu cải cách trong các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng, chính sách nông nghiệp, giao thông và một số lĩnh vực khác. Một số chỉ tiêu được Ukraine hoàn thành trước thời hạn. EC cho biết khoản hỗ trợ mới góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các khoản chi ngân sách ưu tiên, hỗ trợ phục hồi và hiện đại hóa nền kinh tế Ukraine, đồng thời thúc đẩy các cải cách theo lộ trình hội nhập EU. Đến nay, tổng số tiền EU đã giải ngân cho Ukraine trong khuôn khổ Ukraine Facility đã vượt 32 tỷ euro. Các khoản hỗ trợ tiếp theo sẽ tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ thực hiện những cam kết cải cách và các điều kiện về quản trị, theo thỏa thuận giữa Ukraine và EU.
1: Tại hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 ở bang Wisconsin, Mỹ, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương đã kêu gọi các thành viên G20 thực hành chủ nghĩa đa phương, bảo vệ hệ thống thương mại đa phương lấy Tổ chức Thương mại Thế giới làm nòng cốt trong bối cảnh các tranh cãi về dư thừa công suất, lao động cưỡng bức và các rào cản thương mại gia tăng. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
11: Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho rằng chủ nghĩa đơn phương đang tiếp tục tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu. Ông Lý Thành Cương kêu gọi G20 ủng hộ hệ thống thương mại đa phương với WTO giữ vai trò trung tâm, đồng thời duy trì và củng cố nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, một nền tảng của thương mại quốc tế, nhằm tăng tính ổn định và khả năng dự báo cho hoạt động thương mại toàn cầu. Về an ninh lương thực, ông khẳng định đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân loại và ổn định xã hội. Ông kêu gọi các thành viên G20 giảm rào cản thương mại, giữ chuỗi sản xuất, cung ứng lương thực ổn định, thông suốt. Liên quan vấn đề dư thừa công suất, ông Lý Thành Cương cho rằng cần xem xét vấn đề này một cách toàn diện, khách quan và linh hoạt từ góc độ toàn cầu, thay vì biến nó thành nguyên nhân gây đối đầu. Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, hợp tác về chính sách công nghiệp và tăng cường điều phối chính sách nhằm củng cố lòng tin, thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn cầu theo hướng lành mạnh và bền vững. Trong khi đó, đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer trong trả lời phỏng vấn Nikkei Asia cho biết Washington sẽ không đứng ngoài vấn đề dư thừa công suất. Ông cho biết trong vài tuần tới, Mỹ sẽ công bố kết quả điều tra về dư thừa công suất đối với 16 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, EU và Nhật Bản, cùng các biện pháp liên quan.
1: Tiếp tục nỗ lực ngăn chặn nguồn tài chính của các lực lượng khủng bố, Australia vừa đưa

0: trở lại 15 cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt về chống tài trợ khủng bố. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia, thông tin.
1: Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia Penny Ong cho biết, trong danh sách 15 cá nhân và tổ chức vừa được đưa trở lại danh sách trừng phạt, có 8 cá nhân và một tổ chức liên quan đến Hamas, do vai trò của nhóm này trong mạng lưới đầu tư bí mật trải rộng khắp nhiều quốc gia ở Trung Đông và châu Phi. Theo Australia, lợi nhuận thu được từ các hoạt động này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động khủng bố của Hamas, bao gồm cả các cuộc tấn công. Một công dân Australia có tên là Neil Prakash bị cáo buộc là phần tử khủng bố, là một trong những người Australia tích cực nhất trong việc tuyển mộ thành viên cho tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng bị đưa trở lại danh sách trừng phạt. Một tổ chức khác được đưa trở lại danh sách trừng phạt là tổ chức nhà nước Hồi giáo tỉnh Sinai, một nhóm bạo lực cực đoan mang động cơ tôn giáo, chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công tại khu vực Bắc Sinai của Ai Cập. Thông báo của Ngoại trưởng Australia khẳng định, nước này sẽ tiếp tục hành động chống lại những kẻ khủng bố và các phần tử cực đoan bạo lực trên toàn thế giới. Trong đó, sẽ cắt đứt nguồn tài chính hỗ trợ khả năng lên kế hoạch tấn công, tuyển mộ thành viên, cũng như gieo rắc nỗi sợ hãi và lòng thù hận.
0: Tại Pháp, làn sóng biểu tình và phong tỏa các trường trung học tiếp tục diễn ra, dù quy mô có phần hạ nhiệt so với hôm trước, nhưng vẫn ghi nhận nhiều vụ đụng độ, bắt giữ và thiệt hại về vật chất nặng nề. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
2: Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp Edouard Geffray, có 735 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng vào ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 10, giảm khoảng 30% so với ngày hôm trước. Lực lượng cảnh sát đã tiến hành 1.747 vụ bắt giữ trong ngày, giảm gần 200 vụ so với ghi nhận trước đó. Dù vậy, tình trạng bạo lực và phá hoại vẫn bao trùm ngày biểu tình. Riêng tại vùng Île-de-France, 55 trường trung học đã chứng kiến đụng độ, bạo lực và phá hoại, đi kèm nhiều vụ đốt phá. Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp cũng cho biết có 3 nhân viên giáo dục bị thương trong ngày thứ Sáu, giảm so với con số 31 người của ngày thứ Năm. Hóa đơn thiệt hại cơ sở vật chất tiếp tục tăng vọt, vùng Île-de-France ước tính chi phí khắc phục lên tới 7 triệu euro, trong khi vùng Auvergne-Rhône-Alpes chịu thiệt hại từ 25 đến 30 triệu euro, bao gồm cả khuôn viên xung quanh trường và các phương tiện giao thông bị phá hoại. Tuy nhiên, tình hình phong tỏa tại Pháp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là sau khi cuộc đối thoại với Bộ trưởng Giáo dục Quốc gia Pháp kết thúc mà không đạt được giải pháp cụ thể nào. Thất vọng trước kết quả này, các tổ chức học sinh đã kêu gọi tiếp tục phong trào phong tỏa và ấn định đợt ra quân hồi 3 vào thứ Ba tới ngày 6 tháng 10. Lời kêu gọi biểu tình và đình công cũng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các tổ chức sinh viên cùng Liên minh Nghiệp đoàn Giáo dục.
0: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung 4 người tại ASEAN 2026, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng từng giành được tại ASEAN 2023. Sau khi thắng xét đầu 15-11, các cô gái Việt Nam để thua xếp sau 15-17 ở xét 2, rồi tiếp tục rơi vào thế bị dẫn trước khi bước vào xét 3 quyết định. Dù vậy, bản lĩnh nhà vô địch được thể hiện đúng lúc khi đội trưởng Nguyễn Thị My cùng các đồng đội Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến từng bước giành lại quyền chủ động để ấn định phần thắng 15-11, khép lại trận đấu với tỷ số 2-1. Huấn luyện viên trưởng Trần Thị Vui đánh giá.
4: Các vận động viên đã xác định cũng sẽ thay đổi cái đường cầu phát để có cái sự thay đổi. Các bạn cũng đã luân chuyển rất là tốt cái việc đó. Mình với Thái Lan thì hiện tại bây giờ có thể là tranh chấp 50-50. Còn nếu mà đội nào mà vượt lên thời điểm nào đó, như đợt này mình đã làm được.
3: Đằng sau chiến thắng là một quá trình dài mà cả cô và trò cùng chịu sức ép của mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Đội trưởng Nguyễn Thị My bày tỏ.
5: Lúc giành huy chương vàng thì em vỡ hòa lắm. Tấm huy chương vàng thứ hai này là chúng em cũng nỗ lực và giữa cô và trò rất nhiều. Và chúng em cũng muốn bảo vệ được thành công tấm huy chương vàng này. Nên chúng em đã dồn hết sức. Hai cô cũng đã rất tâm huyết và tâm sự tất cả mọi mặt để cho chúng em làm tốt nhất có thể và làm tâm lý cho chúng em nữa. Cùng nhau đoàn kết thi đấu hết mình vì bản thân, vì mặc cờ sắc áo.
3: Còn huấn luyện viên Hoàng Thái Xuân chia sẻ.
6: Rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc khi mà cái điều mà chưa làm được từ khi mình là vận động viên và bây giờ là huấn luyện viên thì vận động viên của mình đã làm được. Trong cái quá trình huấn luyện thì về cả chuyên môn, về cả tâm lý, gần như cũng thay cả bố mẹ chăm sóc các em. Cái điều đấy là chia sẻ mọi cái trong tập luyện cũng như trong cuộc sống để chăm sóc sức khỏe mọi cái.
3: Hành trình của đội tuyển golf Việt Nam tại ASEAN 2026 đã chính thức khép lại sau vòng 4 diễn ra hôm nay. Ở nội dung cá nhân, niềm hy vọng số 1 Nguyễn Anh Minh cán đích ở vị trí đồng hạng 17 với tổng điểm âm 2 gậy. Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh xếp đồng hạng 35, còn Lê Khánh Hưng không vượt qua Nhất Cát trước đó. Nội dung đồng đội chứng kiến đội Trung Quốc đoạt huy chương vàng với tổng điểm âm 28, Còn đội Việt Nam đứng hạng 11 chung cuộc với tổng điểm âm

0: Cùng ngày, các đô vật Việt Nam dự ba hạng cân của môn vật ASEAN 20, Phạm Như Duy hạng 57kg nam và Nguyễn Thị Mỹ Linh hạng 57kg nữ đều sớm dừng bước. Trong khi đó, Nguyễn Thị Mỹ Trang hạng 53kg nữ tiến vào trận tranh huy chương đồng có võ sĩ Fujiyami Akari của chủ nhà Nhật Bản. Với việc giành thêm tấm huy chương vàng thứ 3, đoàn thể thao Việt Nam đã bứt phá từ hạng 21 lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp, sở hữu tổng cộng 25 huy chương gồm 3 vàng, 3 bạc và 19 đồng. Đoàn Trung Quốc đã có 166 huy chương vàng, chủ nhà Nhật Bản vững vàng ở vị trí thứ 2 với 77 huy chương vàng, theo sau là đoàn Hàn Quốc có 37 huy chương vàng. Trong khi đó, đoàn Thái Lan vươn lên hạng 6 với 18 huy chương vàng. Hôm qua, trên sân Gelora Bung Karno, Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Pakistan ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có màn thể hiện gây thất vọng trong hiệp 1 trước khi khởi sắc ở hiệp 2 với những bàn thắng của Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và William Minh Hoàng. Đội trưởng Đình Bắc chia sẻ:
1: "Em rất là vui vì toàn đội đã có chiến thắng. Với em và toàn đội thì tất cả mọi người luôn sẵn sàng để khi mà cầu thủ thi đấu chính thức ấy, cầu thủ vào sáu cùng cố gắng để đáp ứng những gì mà huấn luyện viên yêu cầu, và em nghĩ là toàn đội đã đoàn kết và có chiến thắng ngày hôm nay. Băng đội trưởng trên tay trọng trách lớn hơn và em cố gắng để đáp ứng sự kỳ vọng của thầy cũng như ban huấn luyện và anh em cầu thủ."
0: FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ khép lại vào ngày 5 tháng 10 lúc 20 giờ Thái Lan gặp Indonesia ở chung kết. Trước đó lúc 16 giờ hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia so tài ở trận tranh hạng 3.
1: Malaysia có rất nhiều cầu thủ chất lượng và việc của toàn đội bây giờ là cố gắng để quay trở lại tập luyện để chuẩn bị tốt cho trận đấu tranh 3-4 tới.
0: Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 11 tháng 10 tại sân vận động Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh. Đội chủ nhà bảng đấu này là U17 nữ Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị và hôm nay huấn luyện viên Okiyama Masahiko đã chốt danh sách 23 tuyển thủ sẵn sàng tranh tài với ba đội U17 nữ Kyrgyzstan, Palestine và quần đảo Bắc Mariana. Điểm nhấn trong khâu chuẩn bị của U17 nữ Việt Nam là đợt tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 10 đến 20 tháng 9, qua đó tích lũy kinh nghiệm quốc tế và thích nghi với cường độ vận động cao.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, từ sáng mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, chiều mai gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường

quản lý di cư và xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
7: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Bản tin thời sự.
7: Bản tin thời sự.
10: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu Công an Nhân dân lần thứ 2 nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội cần phối hợp với lực lượng công an trong quản lý giáo dục các đối tượng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, làm cầu nối đưa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đồng thời đề nghị Bộ Công an phối hợp rà soát điều chỉnh các quy định và cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu đề xuất chính phủ cơ chế chính sách đối với hội. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát nghị quyết, kết luận của Trung ương, tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ dự án tồn đọng, giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay và đưa công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ. Các địa phương có quy mô kinh tế lớn phải khai thác mạnh dư địa tăng trưởng, thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Các địa phương tăng trưởng thấp phải triển khai ngay giải pháp quyết liệt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, cuối giờ sáng nay, Bộ Y tế cho biết sẽ tham mưu để sửa đổi các luật liên quan quản lý thiết bị y tế và dược phẩm theo vòng đời sản phẩm, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, công khai giá, kê khai và nghiên cứu mua sắm tập trung, đàm phán giá. Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn cung, mở rộng nhà đầu tư tổ chức, hiện đại hóa quản lý thị trường chứng khoán, đồng thời điều hành tài khóa tiền tệ linh hoạt, giải ngân 100% vốn đầu tư công. Ngân hàng Nhà nước nêu giải pháp đẩy mạnh tín dụng ưu đãi cho các động lực tăng trưởng, nông lâm thủy sản, hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và nhà ở xã hội. Cục Thống kê Bộ Tài chính sáng nay công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay với những thông tin rất đáng chú ý. Tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, là quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%. Trước đó, 12 địa phương tăng trưởng hai con số như Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước đạt 12,54%. Tiếp theo là Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Ninh Bình. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, trong quý 3 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng, CPI tăng 4,52%, lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Với chủ đề công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương, lễ hội đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 thành phố Đà Nẵng khai mạc sáng nay. Tại lễ hội, 20 doanh nghiệp công nghệ mang đến các giải pháp trải

0: nghiệm thực tế về AI, robot, chuyển đổi số. 6 trường đại học cao đẳng tham gia kết nối giáo dục với doanh nghiệp. Lễ hội còn tổ chức 2 cuộc thi ý tưởng công viên đổi mới sáng tạo Sơn Trà và làm phim hoạt hình bằng AI. Với thông điệp Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến muôn sắc Việt Nam, sáng nay tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Lễ phát động mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24 tháng 11 tới. Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ với khoảng 1.500 kỹ sư công nhân thi công 3 ca một ngày. Dự kiến ngày 15 tháng 11 tới, 8 cống ngăn triều lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định và Mương Chuối cùng 43 cống nhỏ và 7 km kè bảo vệ sẽ hoàn thiện. Tin thế giới, giá dầu thô thế giới đã giảm nhẹ sau khi nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu, gọi tắt là G7, thông báo giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ kho dự trữ chiến lược trong 4 tháng, nhằm bổ sung nguồn cung và hạ nhiệt thị trường. Dầu Brent đã giảm 6 sen xuống còn 102,25 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 1,76 đô la Mỹ còn 91,11 đô la Mỹ một thùng. Việc giải phóng dự trữ bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, động thái này chưa đồng nghĩa giá dầu sẽ giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Làn sóng biểu tình và phong tỏa trường trung học tại Pháp tiếp tục dù quy mô giảm so với ngày trước. Ngày 2 tháng 10, có 735 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng và cảnh sát đã bắt giữ 1.747 người. Tổ chức Ân xá Quốc tế và Nghiệp đoàn Thẩm phán Pháp đã chỉ trích việc sử dụng bạo lực, trong đó yêu cầu dừng sử dụng súng bắn đạn cao su nhằm vào học sinh. Để hạ nhiệt căng thẳng, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray cam kết ngay trong tuần tới sẽ công bố kế hoạch tăng giáo viên dạy thay, đồng thời triển khai các chương trình về học tập, sĩ số lớp, cơ sở vật chất và dân chủ học đường. Singapore vừa phóng vệ tinh Nano Crimson 1 lên quỹ đạo do Đại học Nanyang phát triển. Vệ tinh tích hợp trí tuệ nhân tạo có khả năng tự phân tích, sàng lọc hình ảnh ngay trên quỹ đạo để phát hiện các sự cố như cháy rừng, tràn dầu, qua đó giảm dữ liệu phải chuyển về mặt đất. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định sáng nay Triều Tiên lại phóng một vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo và vật thể bay này đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản sau khi bay được khoảng 680 km ở độ cao 90 km. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo hoặc vật thể bay có khả năng là tên lửa đạn đạo lần gần đây nhất là vào ngày 20 tháng 9 vừa qua. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt xa đất liền, việc bảo đảm đời sống trên các nhà giàn JK1 luôn là một nhiệm vụ không đơn giản. Vậy nhưng, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì trồng rau từ những chậu đất, chăn nuôi, chủ động cải thiện bữa ăn và duy trì sinh hoạt. Những mầm xanh giữa biển xa không chỉ cho thấy sự sáng tạo bền bỉ trong tăng gia sản xuất, mà còn phản ánh tinh thần, đoàn kết, ý thức tự lực của người lính nhà giàn trong thực hiện nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
1: Để duy trì được màu xanh trên nhà giàn, cán bộ chiến sĩ phải dành nhiều công sức chăm sóc, từ che chắn, lựa chọn giống cây đến điều chỉnh cách tưới, bón phân. Mỗi luống rau vì thế không chỉ cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn mà còn là thành quả của sự kiên trì và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Trung tá Mai Văn Huy, chỉ huy trưởng nhà giàn JK1 17 cho biết.
2: Với cái điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, đặc biệt là thời tiết về mùa cuối năm, không khí lạnh tăng cường, có những đợt dài đến 7 đến 10 ngày thì cái việc trồng rau xanh là rất là khó khăn. Và chúng tôi đã động viên bộ đội rồi che chắn rồi bằng các nhiệm biện pháp khác để quyết tâm trồng được loại rau. Tận dụng cái thời gian nghỉ, chúng tôi động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tăng gia trồng các loại rau xanh. Trồng những nốt rau xanh giờ biển rất là vui, rất là tự hào. Cán bộ chiến sĩ thì gọi điện để khoe với người thân, gia đình cái thành quả mình đạt ra và mình hưởng thụ cảm giác là rất là vui và phấn khởi.
1: Không chỉ trồng rau, cán

0: bộ chiến sĩ còn được tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm phù hợp với điều kiện thực tế. Từ việc che chắn chuồng trại, chăm sóc cây trồng đến tận dụng hợp lý nguồn nước và phụ phẩm, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chủ động, tỉ mỉ. Những công việc ấy được duy trì cùng với nhiệm vụ hàng ngày trở thành một phần trong đời sống của bộ đội. Sau giờ trực, cán bộ chiến sĩ cùng nhau chăm cây, bắt sâu, làm giá đỗ, muối dưa hay chuẩn bị nấu ăn. Từ một nhiệm vụ tăng gia, những hoạt động này cũng tạo thêm thời gian sinh hoạt chung giúp bộ đội gắn bó hơn. Thiếu tá Hồ Văn Hòa, chính trị viên nhà giàn JK-120, chia sẻ.
1: Tôi xác định là coi bộ đội như là người anh em ruột thịt ở trong nhà. Cán bộ chiến sĩ là trên dưới một lòng đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước là nhân dân giao phó.
0: Khi cây bén rễ, ra lá, khi có thêm rau xanh trong bữa ăn, thành quả ấy cũng trở thành niềm vui chung của cả nhà giàn. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, chính trị viên tiểu đoàn JK-1 cho biết, đối với tiểu đoàn JK-1, duy trì tăng gia sản xuất còn là một cách để rèn luyện khả năng thích ứng và tinh thần chủ động của các cán bộ chiến sĩ. Từ những điều kiện hạn chế, bộ đội tìm cách tổ chức sản xuất phù hợp, duy trì nền nếp và từng bước nâng cao hiệu quả.
2: Ở ngoài nhà giàn thì nó đặc thù lắm, đặc thù cả về thời tiết, về sử dụng nước để tưới. Thì cả vườn đó ở trên các nhà là rất xanh mướt, đủ điều kiện để cho cán bộ chiến sĩ sử dụng trên đó. Mà được thủ trưởng khen ngợi, biểu dương thì việc tổ chức tăng giá sản xuất ở trên các nhà giàn đó là một cái niềm vinh dự, tự hào và cũng là một nguồn động viên lớn để cho cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn tiếp tục tổ chức tăng gia sản xuất nó có hiệu quả.
0: Từ những khoảng đất nhỏ được mang từ đất liền ra giữa biển, màu xanh vẫn được cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK-1 chăm chút và duy trì mỗi ngày. Một luống rau, một đàn gà hay những mẻ giá đỗ có thể là những thành quả rất giản dị, nhưng phía sau đó là sự chủ động, kiên trì và tinh thần đồng đội. Những mầm xanh ấy làm cho cuộc sống trên nhà giàn thêm gần gũi, ấm áp, góp phần để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ giữa vùng biển xa.
3: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, những mầm xanh trên nhà giàn được vun trồng bằng sự chăm chút mỗi ngày, cũng như tình đồng đội và tình yêu dành cho biển đảo quê hương được bồi đắp từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống. Giữa trùng khơi, những người lính nhà giàn JK-1 không chỉ mang theo trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, mà còn mang theo nỗi nhớ gia đình, tình yêu quê hương và những tâm tình khó nói thành lời. Có lẽ cũng từ những cảm xúc ấy mà hình ảnh người chiến sĩ nhà giàn đã đi vào âm nhạc thật gần gũi. Sau đây mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Tâm tình người chiến sĩ nhà giàn do nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ sáng tác qua sự thể hiện của các cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân.

0: đưa các chiến sĩ và các bạn giữa không gian xanh của đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một địa chỉ đặc biệt. Hàng ngày nơi đây không chỉ được cán bộ chiến sĩ chăm sóc, giữ gìn cảnh quan, mà còn là nơi tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho những chiến sĩ trẻ. Qua từng bức ảnh, tư liệu lịch sử, câu chuyện về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những chặng đường của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hải quân Nhân dân Việt Nam được kể lại, để từ đó hun đúc thêm lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Đây là hình ảnh của một số cán bộ chiến sĩ đội tàu 4243.
2: Trong buổi sinh hoạt truyền thống tại công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những chiến sĩ trẻ đứng trước bức tường vòng cung phía sau tượng đài. Gần 300 hình ảnh tư liệu lịch sử được sắp xếp theo trình tự thời gian, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp

0: của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những dấu mốc quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phía bên trái là lịch sử hình thành phát triển của Hải quân Nhân dân Việt Nam với nhiều hình ảnh Bác Hồ và Đại tướng gắn bó cùng cán bộ chiến sĩ Hải quân. Sau khi nghe giới thiệu, mỗi chiến sĩ đến từng khu vực, đọc kỹ từng chú thích của các bức ảnh, ghi lại những điều mình chưa biết. Có những câu chuyện gắn với những quyết định quan trọng của lịch sử, trong đó có việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đường Hồ Chí Minh trên biển và chủ trương sớm giải phóng quần đảo Trường Sa trong mùa xuân năm 1975. Chiến sĩ Lê Hữu Tài, đảo Sơn Ca cho biết.
1: Em cảm thấy là rất là hứng thú và hiểu thêm về quân đội của ông ta thời xa xưa. Em rất tự hào vì rất may mắn khi là một trong nhất nhiều chiến sĩ được công tác ngoài Trường Sa. Nhiệm vụ cao cả của các chiến sĩ hải quân, em luôn vững tâm và cống hiến hết mình vì quân đội nhân dân Việt Nam để bảo vệ chủ quyền biển đảo và lãnh hải Việt Nam.
0: Với các cán bộ chiến sĩ trên đảo Sơn Ca, những bài học lịch sử được đặt giữa một không gian mà mỗi ngày họ thực hiện nhiệm vụ canh giữ chủ quyền. Bởi vậy, những câu chuyện về thế hệ đi trước cũng trở thành lời nhắc nhở về trách nhiệm của người lính hôm nay. Từ công tác huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu đến giữ gìn cảnh quan, mỗi nhiệm vụ đều được thực hiện với ý thức phải xứng đáng với những người đã đi trước. Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, chính trị viên cụm 1 đảo Sơn Ca cho biết, điều đáng quý là sau mỗi bài học giáo dục truyền thống, cán bộ chiến sĩ được tiếp thêm động lực, mỗi cán bộ chiến sĩ hiểu hơn về nhiệm vụ mình đang đảm nhận và thêm vững vàng trước những khó khăn thử thách nơi biển đảo.
2: Ở đây công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì là một địa chỉ để giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam, của quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó là cũng hiểu thêm về lịch sử và những đóng góp to lớn của cha ông ta đối với nền độc lập chủ quyền của Việt Nam.
0: Thượng tá Trần Bá Việt, chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca cho biết, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là công trình văn hóa mang ý nghĩa lịch sử, công trình thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên quần đảo Trường Sa đối với Đại tướng. Từ giá trị tầm vóc của công trình, cấp ủy chỉ huy đảo Sơn Ca đã tổ chức trồng cây xanh quanh công viên và triển khai trang trí đẹp mắt uy nghiêm. Những tư liệu lịch sử, bản đồ hiện vật được lưu giữ, trưng bày, phục vụ các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và lòng yêu nước cho cán bộ chiến sĩ. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo xây dựng ý chí quyết tâm, phát huy truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
3: Đơn vị tiến hành giáo dục về truyền thống mà cha ông đã xây dựng lên. Qua đó cho người chiến sĩ nung nấu cái tinh thần yêu nước và trong mỗi cái huyết quản của một con người là có một tinh thần bảo vệ và sẵn sàng chiến đấu hy sinh về lại cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Không chỉ những tấm hình tư liệu có giá trị lịch sử, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ung dung nhìn ra biển như tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở nơi đầu sóng, công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành một địa chỉ đỏ, nơi lịch sử được nhắc nhớ, truyền thống được tiếp nối và lòng yêu nước được bồi đắp qua từng thế hệ cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và sự hiện diện của tượng đài Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa Trường Sa là lời khẳng định đanh thép chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
4: Thưa các chiến sĩ và các bạn, từ những giá trị lịch sử được lưu giữ nơi đảo xa, Trường Sa hôm nay đang tiếp tục được viết nên bằng sức sống, niềm tin và sự cống hiến của những người lính, những người dân nơi đầu sóng. Và từ chính những cảm xúc ấy, ca khúc Sức Sống Trường Sa, nhạc Nguyễn Hồng Sơn, thơ Đoàn Vũ Vinh đã ra đời, mang theo hình ảnh một Trường Sa kiên cường, bình yên và đầy sức sống. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Sức Sống Trường Sa qua sự thể hiện của ca sĩ Trang.

Thưa các chiến sĩ và các bạn, có những chuyến đi khi trở về, điều còn lại không chỉ là những bức ảnh hay câu chuyện để kể, mà là một cảm xúc rất khó gọi tên. Với Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, chuyến đến thăm quân và dân Trường Sa đã để lại những cảm xúc đặc biệt. Từ những gì được chứng kiến, những người gặp trên đảo và những điều nghe được giữa biển khơi Tổ quốc, anh đã viết nên những câu thơ dung dị và thấm đẫm tình cảm với Trường Sa. Bài thơ được thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhạc sĩ ca sĩ Hiếu Nhi phổ nhạc thành ca khúc Thăm đảo quê hương.

Ca khúc Thăm Đảo Quê Hương mở ra bằng một hình ảnh rất gần gũi, tháng tư ra thăm đảo quê hương. Không cầu kỳ, lời ca kể về những người thầy giáo trẻ tận tâm, về việc xây dựng những mầm non ở nơi biển đảo. Dù từ đó mở rộng ra hình ảnh những người lính đang ngày đêm cầm súng giữ từng tấc đảo, sai biển. Điều đáng nhớ trong ca khúc là Trường Sa hiện ra không chỉ với sóng gió và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Ở đó có người lính, có người thầy, có những đứa trẻ và có cả hậu phương luôn dõi theo mỗi bước chân người lính. Những câu hát về người mẹ, về hành quân và hào khí cha ông nối quá khứ với hiện tại một cách tự nhiên. Từ Đống Đa, Bạch Đằng, Điện Biên Phủ đến Hồ Chí Minh, lịch sử được nhắc lại như một dòng chảy tiếp nối trong suy nghĩ của những người đang sống và làm nhiệm vụ hôm nay. Và có lẽ điểm lắng lại nhất của bài hát là lời gọi Trường Sa, một nơi xa đất liền nhưng luôn hiện diện trong tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Cả nước chung tay hướng về biển đảo, cùng quyết giữ gìn Trường Sa mãi yên vui. Từ những lời thơ giàu cảm xúc, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, nhạc sĩ, ca sĩ Hiếu Nhi đã dùng giai điệu trữ tình mềm mại để thổi hồn và tiếp thêm sức sống cho thăm đảo quê hương. Cùng với giọng ca trong trẻo thánh thót cất lên từ tận cõi lòng, Hiếu Nhi đưa ca khúc Từng Bước đi vào lòng người như một sự thức tỉnh giữa bộn bề cuộc sống. Qua giai điệu và lời ca, hình ảnh Trường Sa thân yêu hiện lên vừa gần gũi vừa thiêng liêng, lay động sâu sắc tình yêu quê hương, biển đảo trong mỗi người. Thăm đảo quê hương, vì thế mang theo một tình cảm giản dị mà sâu sắc. Đi để thấy, để hiểu và để nhớ hơn về những con người đang ngày đêm giữ đảo, giữ biển. Khi bài hát khép lại, điều còn đọng lại cho người nghe là một Trường Sa rất gần trong tình yêu quê hương và sự chung tay của cả nước để Trường Sa mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, từ những cảm xúc được viết thành lời ca sau một chuyến thăm Trường Sa, mỗi hòn đảo, mỗi điểm dừng chân lại có thể để lại một dấu ấn riêng trong lòng người trở về. Trong một chuyến thăm đảo An Bang, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, nguyên Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, đã ghi lại những cảm xúc ấy bằng thơ. Bài thơ Cảm xúc nơi đảo nhỏ An Bang bắt đầu từ những con sóng xô bờ, từ thử thách của biển khơi, để rồi nổi bật lên hình ảnh những người lính cùng chung sức, chung lòng, vượt qua sóng gió, tiếp tục hành quân trên hành trình bảo vệ biển đảo quê hương. Xin mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài thơ Cảm xúc nơi đảo nhỏ An Bang của Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải.
1: Từng con sóng xô tung bờ cát như cuốn phăng chiếc thuyền nhỏ mong manh ấy, muôn đời biển ngàn xưa vẫn vậy, để thử lòng người lính biển kiên trung. Những bàn tay siết chặt những bàn tay, những khối óc căng lên từng khối óc, những trái tim rung lên cùng nhịp đập, bảo vệ đoàn thắng sóng cả bão giông. Rồi ngày mai tàu tiếp tục hành quân dọc quần đảo Trường Sa, khúc quân hành không mỏi. Tạm biệt nhé An Bang, nơi quanh năm sóng nổi, lắng động tiếng

0: người, tình đào mãi trong tôi.
1: Chiến sĩ và các bạn thân mến, bài thơ Cảm xúc nơi đảo nhỏ An Bang đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Mọi thư từ bài vở chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội. Hộp thư điện tử Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com. Fanpage của chương trình là Tâm tình nơi biên giới hải đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 0243 936 3726. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, cận thị thì đang trở thành một vấn đề sức khỏe mắt ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị và trong nhóm trẻ em cũng như là thanh thiếu niên. Theo Bộ Y tế thì năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương khoảng 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại một số thành phố lớn thì tỷ lệ có thể lên tới trên 50%, trong đó thì cận thị chiếm phần lớn. Điều đáng nói là cận thị không chỉ khiến người bệnh phải phụ thuộc vào kính, khi mà độ cận cao và nhãn cầu bị kéo dài, nguy cơ xuất hiện những tổn thương ở võng mạc, hoàng điểm, dây thần kinh thị giác và các cấu trúc khác của mắt cũng tăng lên. Vì vậy là kiểm soát tiến triển cận thị từ sớm và khám mắt định kỳ thì có ý nghĩa rất là quan trọng ạ. Và chương trình hôm nay thì sẽ cùng tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, giải đáp những câu hỏi đang được nhiều người dân quan tâm. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả.
2: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể phác họa bức tranh chung về tình trạng cận thị hiện nay không ạ? Và từ thực tế khám chữa bệnh thì nhóm tuổi nào đang có xu hướng gia tăng căn bệnh cận thị ạ?
3: Hiện nay thì cận thị đã trở thành một cái đại dịch học đường và nó là một cái vấn đề về sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại. Vì là tỷ lệ trẻ em mắc tật khúc xạ trung bình là từ 30-40%.
2: Vâng ạ.
3: Thậm chí là các thành phố lớn như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể lên đến 50% hoặc trên 50%.
2: Vâng.
3: Cái này thì tại bệnh viện quốc tế, bệnh viện mắt quốc tế Cung Hồng Sơn thì qua thực tế tiếp nhận và thăm khám bệnh nhân thì chúng tôi nhận thấy là có hai nhóm tuổi gia tăng đáng chú ý nhất. Đó là nhóm tuổi học sinh từ 6-15 tuổi. Đây là xuất hiện tình trạng cận thị rất sớm, ngay từ lớp 1, lớp 2. Có cháu đã cận với 2-3 điếu và tốc độ tăng độ cận rất nhanh. Sau một tháng đến khám nó có thể tăng từ 0,5 cho đến 1 điếu. Nhóm thứ hai là nhóm thanh niên và người trẻ từ 18-35 tuổi. Thì nhóm này là có nhu cầu phẫu thuật tháo kính để phục vụ học tập, công việc

0: Mỹ và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe cho các ngành như là công an, bộ đội hoặc là hàng không. Thì trong cái nhóm thanh thiếu niên mà đủ 18 tuổi để được mổ cận ấy, thì là đến bệnh viện của chúng tôi là tương đối là nhiều.
1: Có thể thấy là cận thị đang ngày càng gia tăng, nhất là ở giới trẻ đấy ạ. Thì nhiều bạn đã bị cận thị từ sớm và độ cận cũng có xu hướng tăng theo năm. Vậy thưa tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, thì đâu là những cái yếu tố quan trọng nhất gây ra cái tình trạng cận thị hiện nay ạ?
0: Thực ra cận thị nó gia tăng là do sự kết hợp của rất nhiều yếu tố, trong đó có các cái lối sống hiện đại đóng vai trò then chốt, ví dụ như là về di truyền này, trẻ thì có cả bố và mẹ bị cận thì có nguy cơ mắc cận thị cao 3 đến 6 lần so với những đứa trẻ bình thường. Những đứa trẻ bình thường mà bị cận thị thì người ta bảo là cận thị học đường. Thứ hai là cũng đấy là thói quen nhìn gần, các cái thiết bị điện tử, học tập thì cường độ rất là cao, sử dụng điện thoại, máy tính rồi TV xem liên tục khiến cho các cơ điều tiết của mắt luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Thứ ba là thiếu hoạt động ngoài trời. Học sinh bây giờ áp lực là quá lớn về ánh sáng mặt trời tự nhiên giúp kích thích giải phóng dopamine ở võng mạc, ngăn chặn sự kéo dài bất thường của tụng nhãn cầu. Thì ở việc trẻ ở trong nhà quá nhiều thời gian khiến mất đi yếu tố bảo vệ tự nhiên này. Vì vậy mà khuyến cáo tức là các em cần được chơi và ở ngoài trời ít nhất một ngày phải được 3-4 tiếng.
1: Thưa bác sĩ, qua thực tế khám bệnh tại bệnh viện thì bác sĩ đã gặp trường hợp nào mà có những em nhỏ mà qua mỗi lần thăm khám thì bác sĩ nhận thấy là cái độ cận của các em rất là cao hoặc là tuổi còn nhỏ nhưng mà đã phải đeo kính rất dày không ạ?
0: Có chưa ạ? Coi như rất nhiều trẻ mà coi như đến đây khám mới học lớp 1, lớp 2 thôi mà cận thị tới 6 điếu. Mà mỗi lần đến khám thì nó tăng ít nhất là 0,5 diop. Có những trường hợp 3 tháng đến đã tăng 1 diop. Đấy là những cái trường hợp người ta gọi là cận thị ác tính ý. Chủ yếu là sự mất cân bằng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất của khúc xạ. Mắt chỉ gặp trở ngại điều tiết thị lực chứ chưa tổn thương cấu trúc là nghiêm trọng. Những cái trường hợp mà cận thị cao trên 6 diop hoặc là trục nhãn cầu dài trên 26 mm thì trục nhãn cầu bị kéo dài như quả bóng bị bơm căng, và nó làm cho lớp võng mạc bị và màng mạch bị mỏng và dễ dẫn tới bong võng mạc, ta gọi là cận thị bệnh lý.
1: Có những bệnh lý rất là nguy hiểm liên quan đến đôi mắt của chúng ta. Và thưa bác sĩ, thì rõ ràng là nhiều người vẫn nghĩ cận thị đơn giản chỉ là nhìn xa không thấy rõ thôi ạ. Như ông vừa phân tích ấy, thì chúng ta phân biệt như thế nào giữa cận thị thông thường và cận thị bệnh lý mà bác sĩ vừa nhắc tới đấy ạ?
0: Muốn biết là cận thị thông thường và cận thị bệnh lý thì trước hết là bệnh nhân phải đến thăm khám, thì phụ thuộc vào cái máy đo của chúng tôi xem là bệnh nhân cận thị bao nhiêu diốt, thì chúng tôi có cái máy đo khúc xạ bằng để xác định xem là cận thị của bệnh nhân là bao nhiêu diốt, và qua đó thì chúng tôi sẽ còn làm thêm một cái số xét nghiệm nữa, ví dụ như là làm siêu âm để đo trục nhãn cầu xem là trục nhãn cầu dài hay ngắn. Thứ ba nữa là có thể là chụp mà đáy mắt. Chụp đáy mắt thì chụp các dùng cái phương các phương pháp như là chụp OCT gai thị, chụp OCT võng mạc để xem cái tình trạng thoái hóa hoàng điểm hoặc là thoái hóa võng mạc chu viên, để qua đó có thể để có những cái phương án xử trí đúng, ví dụ như là tránh bong võng mạc, tránh rách võng mạc đối với những trường hợp bị cận thị bệnh lý.
1: Với những cái trường hợp mà bé còn ít tuổi hoặc là đang cái tuổi phát triển thì thường bác sĩ sẽ phải khuyến cáo gia đình bệnh nhân như thế nào để mà con có thể bảo vệ được võng mạc cũng như là đáy mắt, những cái phần mà dễ bị ảnh hưởng nhất về sau này đấy ạ.
0: Nếu mà bị cận thị bệnh lý mà kể cả xuất hiện ở trẻ con thì có xảy ra những cái biến chứng rất nguy hiểm như là bong võng mạc, rách võng mạc, có thể dẫn tới gây mù lòa hoặc là thoái hóa hoàng điểm do cận thị, hoặc là đục thể kinh thị sớm, hoặc là cái bệnh glaucoma tức là bệnh tăng nhãn áp mà miền Nam người ta gọi là cườm nước ấy. Các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu nhãn khoa cần đi khám ngay là nếu bệnh nhân trên mắt bị cận thị mà cảm thấy có những cái chớp sáng, thấy các vệt sáng như tia chớp lóe trong mắt, đấy là cái hiện tượng co kéo võng mạc, rồi có hiện tượng ruồi bay đột ngột tăng số lượng thì càng ngày càng nhiều, thấy nhiều chấm đen ở trước mắt hoặc là những mảng nhện răng trước mắt, nhìn hình thì méo, đường thẳng thấy đường cong chẳng hạn, thì đấy là những cái tình trạng mà cận thị nó dẫn

0: tới là bị tổn thương hoàng điểm, hoặc là có những trường hợp bị khuyết thị trường, tức là nhìn thấy mảng sáng tối đen che khuất một phần tầm nhìn, thì đấy là đã có dấu hiệu của bong võng mạc. Những trường hợp như thế là thuộc về cấp cứu, thì kể cả trẻ con 5-6 tuổi thì chúng tôi vẫn phải can thiệp.
1: Còn với người lớn thì sao? Đã từng xảy ra những cái trường hợp mà bị những cái biến chứng từ bệnh cận thị nặng mà dẫn đến những cái ảnh hưởng rất lớn về mắt không thưa bác sĩ?
0: Có chứ ạ. Thế là bệnh nhân chúng tôi thì có rất nhiều trường hợp, những cái bạn ví dụ như trẻ em dưới 18 tuổi mà bị cận thị nặng thì có những cái dấu hiệu như thế, thì bao giờ chúng tôi cũng phải soi đáy mắt để kiểm tra xem nó có bị tổn thương võng mạc phu viên không. Thì lúc đó là trước khi mổ cận thì chúng tôi phải dùng tia laser để bắn chắc để đề phòng bong võng mạc cho bệnh nhân, rồi chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật về khúc xạ.
1: Vâng ạ, qua trao đổi với tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi thì có thể thấy là tình trạng cận thị thì ngày càng gia tăng, kèm theo những nguy cơ rất là lớn đối với sức khỏe, chứ chúng ta không thể nào chủ quan nghĩ đơn giản rằng là cận thị thì nó cũng chỉ là một tình trạng của mắt thôi, nó sẽ không ảnh hưởng gì. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe một tổng hợp sau.
2: Cận thị đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe mắt nổi bật tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Theo Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, tương đương 30-40% trẻ trong độ tuổi đi học. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ tật khúc xạ ở trẻ có thể vượt 50%. Cận thị chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm này. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi môi trường sống, tăng thời gian làm việc nhìn gần, học tập và sử dụng thiết bị điện tử trong khi giảm thời gian hoạt động ngoài trời là những yếu tố liên quan đến xu hướng gia tăng cận thị. Điều cần lưu ý là cận thị đơn thuần và cận thị cao, cận thị bệnh lý không hoàn toàn giống nhau. Khi độ cận cao, đặc biệt từ khoảng 6 dioptrở lên, theo một định nghĩa thường được sử dụng, nhãn cầu có xu hướng dài hơn và có cấu trúc phía sau mắt có thể kéo giãn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý võng mạc. Một phân tích tổng hợp cho thấy nguy cơ các biến chứng như thoái hóa hoàng điểm do cận thị, bong võng mạc, đục thủy tinh thể và glaucoma tăng theo mức độ cận, cận càng cao thì nguy cơ càng đáng lưu ý. Ở trẻ em, trọng tâm không phải là phẫu thuật bỏ kính mà là phát hiện sớm và kiểm soát tiến triển cận thị. WHO cũng nhấn mạnh việc tăng thời gian hoạt động ngoài trời và giảm các hoạt động nhìn gần kéo dài có thể góp phần trì hoãn khởi phát và làm chậm tiến triển cận thị. Cùng với sự gia tăng của cận thị, phẫu thuật khúc xạ cũng có những bước tiến nhanh. Bên cạnh LASIK, các kỹ thuật lấy thủy tinh thể bằng đường rạch nhỏ như SMILE và các thế hệ công nghệ laser ngày càng hướng tới cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt. Bên cạnh đó, phương pháp pha kích, cấy thấu kính nội nhãn phù hợp với cận nặng hoặc giác mạc mỏng. Việc lựa chọn cần dựa trên độ cận, độ loạn, giác mạc, tình trạng phim nước mắt, đáy mắt, tuổi, nghề nghiệp và nhiều yếu tố khác.
1: Chúng tôi vừa có một cái tổng hợp về tình trạng cận thị cùng những biến chứng, cộng cả những cái phương pháp mà đang được triển khai phẫu thuật cho người bệnh cận thị đấy ạ. Vậy thì sau khi nghe thông tin từ chúng tôi thì tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi có nhận định gì ạ? Và với bệnh cận thị thì trường hợp nào thì cần theo dõi điều trị nội khoa, còn trường hợp nào thì sẽ được chỉ định can thiệp phẫu thuật thưa bác sĩ?
0: Bệnh cận thị thì thông thường điều trị cho đeo kính và điều trị nội khoa là ở những cháu, những cái lứa tuổi dưới 18 tuổi, còn từ 18 tuổi trở lên thì là chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật về laser cho bệnh nhân. Cụ thể là ở bệnh viện chúng tôi đã áp dụng đầy đủ các cái công nghệ phẫu thuật khúc xạ tiên tiến nhất hiện nay, như là laser bề mặt, người ta gọi là LASIK truyền thống. Cái ưu điểm của nó là chi phí hợp lý, phục hồi thị lực rất nhanh, nhưng mà có tạo vạt giác mạc, cho nên là cần lưu ý giữ gìn cẩn thận sau mổ tránh chấn thương. Và thứ hai là phẫu thuật rút lõi mô qua đường rạch nhỏ, tên phẫu thuật là SMILE hoặc là CLEAR, thì ưu điểm là không tạo vạt giác mạc, đường rạch thì siêu nhỏ, chỉ khoảng dưới 2 mm, bảo tồn tối đa độ bền cơ học giác mạc và ít gây khô mắt, hồi phục rất nhanh. Và cái loại thứ ba nữa là cấy thấu kính nội nhãn, ta gọi là ICL. Cái phương pháp này gọi là pha kích, ưu điểm là giải quyết tuyệt vời cho người cận rất cao. Cái độ cận có thể từng đến dưới 18-20 dioptr, giác mạc rất mỏng, không thể làm laser được. Lúc đó thì chúng ta phải đặt kính nội nhãn cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ có thể nói

0: về quy trình một người trưởng thành đó mà được chỉ định cận thị thì sẽ được chuẩn bị rồi là vào phòng phẫu thuật thì mất bao lâu để mà chúng ta có được đôi mắt sáng khỏe ạ?
1: Về quy trình một bệnh nhân mà đến khám để phẫu thuật cận thị thì trước hết là chúng tôi phải đo thị lực cho bệnh nhân, sau đó thì là đo phúc xạ xem bệnh nhân cận hoặc là loạn thị bao nhiêu điốp. Qua đó thì chúng tôi còn làm thêm các cái phẫu thuật, là các cái xét nghiệm như là đo chụp nhãn cầu, làm siêu âm, chụp OCT, rồi đếm tế bào nội mô, giác mạc và đo chiều dày giác mạc. Sau đó thì mới tính toán để cho bệnh nhân mổ theo phương pháp nào phù hợp nhất.
0: Vâng ạ, tức là cũng tùy theo cái bệnh lý của bệnh nhân mà chúng ta có thể là chỉ định cho bệnh nhân những phương pháp
1: đúng
0: phù
1: rồi,
0: hợp nhất đúng không
1: ạ?
0: Và thời gian phẫu thuật thì bao lâu và sau bao lâu thì bệnh nhân có thể được ra viện ạ?
1: Phẫu thuật thì rất nhanh, thì mỗi mắt thì mất khoảng độ khoảng 5 phút, mỗi mắt mất khoảng 5 phút. Và mổ xong thì bệnh nhân chỉ cần đeo một cái kính bảo hộ để tránh bụi, tránh ánh sáng mạnh và bệnh nhân có thể xuất hiện luôn trong ngày.
0: Vâng ạ, nếu mổ cận thị thì rõ ràng là tiện lợi và cái thời gian mổ nhanh và theo tôi được biết là hầu như là không có đau đớn gì.
1: Không hề đau, không hề mất một giọt máu nào.
0: Vâng ạ, và một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, nếu đã phẫu thuật cận thị và không còn phải đeo kính nữa thì liệu đã coi là khỏi hoàn toàn cận thị hay không ạ? Và người từng cận nặng thì có thể cần tiếp tục kiểm tra võng mạc sau phẫu thuật định kỳ hay không ạ, thưa bác sĩ?
1: Về cận thị thì nếu như cận thị dưới 10 điốp mà độ dày giác mạc cho phép thì dùng cái phương pháp điều trị bằng laser thì có thể là hoàn toàn làm hết triệt tiêu cận thị và loạn thị. Và cái quy trình thì thường là chúng tôi sau một tuần là chúng tôi khám lại một lần, sau một tháng và sau 3 tháng.
0: Vâng ạ. À, như vậy thì cũng là khám lại định kỳ để theo dõi cái tình trạng của bệnh nhân đúng không ạ? Và kể cả bệnh nhân đã nhìn rõ hoàn toàn sau phẫu thuật cận thị thì bệnh nhân cũng vẫn phải có ý thức giữ gìn đôi mắt trong sinh hoạt cũng như công việc của mình đúng không ạ?
1: Cận thị mổ là coi lúc đấy là giải quyết hoàn toàn được cái cận thị, tức là nhìn xa bệnh nhân không cần dùng kính.
0: Vâng
1: mà
0: ạ.
1: Thị lực nếu như mà trước đây đeo kính được 10 phần 10 thì khi sau khi mà phẫu thuật xong thì thị lực tối đa sẽ là 10 phần 10. Và cái thị lực này ta sẽ giữ rất lâu, không có bị, ít khi bị tái cận. Chúng tôi khuyến cáo là như thế này.
0: Vâng.
1: Tức là không phải là bệnh nhân mổ xong rồi không được xem điện thoại hoặc không được làm trên máy vi tính. Mà chỉ là hạn chế một chút. Tức là mình
0: vâng.
1: có phải có chế độ đặc biệt. Ví dụ như trước đây mình sử dụng 100%, bây giờ mình sử dụng 80% thôi.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một số thính giả thì có câu hỏi gửi đến tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi rằng là ngoài cận thị thì những người bị loạn thị hay viễn thị thì có thể được phẫu thuật hay không ạ? Và độ tuổi bao nhiêu thì có thể phẫu thuật các cái bệnh lý này ạ? Thưa bác sĩ, xin cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Với những trường hợp mà chống chỉ định không được mổ là ví dụ bệnh nhân bị mắc cái bệnh lý giác mạc chót chẳng hạn, giác mạc hình chót là keratoconus, hoặc là giác mạc quá mỏng không an toàn khi mà bắn laser, hoặc là bệnh nhân mắc một số bệnh tự miễn như là lupus ban đỏ này, viêm khớp dạng thấp này, hoặc là mắt duy nhất mà chỉ còn thị lực một mắt, thì lúc đó là đấy là một trong những cái chống chỉ định để không được phẫu thuật. Thứ hai là trì hoãn phẫu thuật là độ cận chưa ổn định, ví dụ như là cứ hàng tháng tăng lên 0,5 điểm, hoặc là phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú dưới 6 tháng mắt càng có viêm nhiễm cấp tính hoặc khô mắt nặng, thì những trường hợp như thế là chúng tôi có thể trì hoãn phẫu thuật để chờ cho những cái bệnh nó ổn định thì lúc đó mới tiến hành phẫu thuật được.
0: Vâng ạ, với những bệnh nhân có độ cận cao hoặc là giác mạc không phù hợp để mà phẫu thuật laser đấy ạ, thì bác sĩ có nhắc đến phương pháp là kính nội nhãn ạ. Vậy thì cái việc sử dụng phương pháp mới như này thì đang có những ưu điểm và có những cái điểm giới hạn như thế nào, bác sĩ có thể phân tích thêm?
1: Phương pháp mà đấy người ta gọi là mổ pha kích.
0: Vâng.
1: Pha kích là áp dụng trong những trường hợp cận thị rất là cao, hôm nay tôi nói từ 18 đến 20 điốp.
0: Vâng.
1: Mà giác mạc mỏng không thể nào mà để dùng laser để mà điều trị cho bệnh nhân được, thì lúc đấy chúng ta phải dùng cái phương pháp mổ pha kích, tức là đặt kính nội

0: ra cho bệnh nhân.
1: Vâng ạ. À, cũng tùy theo bệnh nhân thì chúng ta mới chỉ định cái phương pháp này đúng không
0: Tất nhiên rồi, tất nhiên. Còn
1: ạ?
0: đa phần là ví dụ như cận thị dưới 10 dioptrien là chúng tôi dùng phương pháp dùng tia laser để điều trị cho bệnh nhân. Phương pháp này kết quả rất là tốt.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, khi mà lựa chọn một cái kỹ thuật để phẫu thuật cận thị thì người bệnh nên quan tâm đến công nghệ phẫu thuật, bác sĩ hay hệ thống thăm khám trước khi mổ, kể cả vấn đề giá cả, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về xoay quanh cái câu chuyện là phẫu thuật cận thị không ạ?
0: Thực ra thì có rất nhiều cái loại giá cả đó. Ví dụ
1: Vâng.
0: như là đặt xa kích là chúng tôi là phải đo đạc xong chuyển các cái thông số này sang bên Mỹ đặt
1: Vâng.
0: trong vòng khoảng 1 tháng, có những trường hợp phải 2-3 tháng thì mới kính mới về đến nơi.
1: Vâng ạ.
0: Thì chi phí một cái ca mổ pha kích như vậy là ít nhất là khoảng từ 80 đến 90 triệu.
1: Ba
0: Trường hợp
1: mươi.
0: khác ví
1: Vâng.
0: dụ mổ laser thì 20-30 triệu, mà cái loại mà đắt nhất thì cũng chỉ còn chưa đến 50 triệu.
1: Chúng ta đang ở trong cái mùa mưa lũ và một số địa phương thì khi mà gặp tình trạng mưa lũ thì thường sẽ ngập úng, xuất hiện là những cái bệnh dịch truyền nhiễm, trong đó thì người dân có thể mắc những cái bệnh về đau mắt đỏ, những bệnh lý về mắt khác. Vậy thì trong mùa mưa lũ ấy, thì bác sĩ có thể khuyến cáo thêm cho người dân để bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt trong cái vùng ngập lụt đấy ạ.
0: Trong thời gian mà bị ngập lụt ấy, thì cái bệnh mắt mà hay phổ biến nhất đó là bệnh đau mắt đỏ, là cái bệnh gọi là viêm kết mạc cấp, thì nó bùng phát ở những cái vùng dịch ở vùng lũ lụt. Thì khuyến cáo là bệnh nhân lúc đó là không được dùng tay bẩn rồi nước bẩn ở các cái vùng đó và để quẹt lên mắt này, rồi thường xuyên là tra nước muối sinh lý và thuốc kháng sinh vào mắt, giữ gìn vệ sinh mắt, không để cho nước bẩn ở các cái vùng lũ lụt đấy nó bắn vào mắt. Thì là các cái vùng lũ lụt là có những cái nhiễm khuẩn rất là cao và nó có thể tạo thành dịch. Vì vậy mà chúng ta cần phải cố gắng là khoanh vùng. Nếu mà có một cái làng xã nào mà bị viêm kết mạc cấp thì là cố gắng là đừng để cho lây sang cái vùng khác.
1: Vâng ạ, theo dự báo thì những ngày tới có thể chúng ta có những cái đợt mưa lớn. Và thưa bác sĩ, nhân chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có điều gì muốn nhắn gửi người dân trong việc mà giữ gìn bảo vệ cái sức khỏe của đôi mắt ạ?
0: Chúng tôi khuyến cáo là chúng ta nên áp dụng cái quy tắc 20-20-20, tức là như thế này: 20 phút nhìn gần, 20 phút nhìn xa,
1: Vâng.
0: 20 nhìn xa 20 feet, tức là theo cái độ dài của Anh Quốc ấy, tức là tương đương với 6 mét ấy, trong vòng 20 giây. Đấy gọi là quy tắc 20-20-20, tức là 20 phút nhìn gần, nhìn xa 20 phút, 20 feet và trong vòng 20 giây. Đấy thì là cái đây gọi là quy tắc 20-20-20. Thứ hai là tăng cường hoạt động ngoài trời, tức là khuyến khích cho trẻ em vui chơi ngoài trời ít nhất là 2 tiếng mỗi ngày dưới ánh sáng tự nhiên.
1: Vâng.
0: Thì có thể là chúng ta tạo nên những cái trò chơi gì cho các cháu, hoặc là chạy nhảy, hoặc là bỏ kính ra xong rồi chơi đùa dưới ánh nắng tự nhiên ở ngoài trời ít nhất là được 2 tiếng trên ngày.
1: Vâng ạ.
0: Thứ ba nữa là phải đeo kính đúng độ, kiểm tra mắt định kỳ 6 tháng một lần.
1: Vâng. Vâng.
0: À, đối với những trường hợp mà bệnh nhân được cận thị cao thì chúng ta nên chủ động bảo vệ võng mạc bằng cách là soi khám thường xuyên, soi đáy mắt định kỳ, và việc soi đáy mắt để biết xem là bệnh nhân có bị thoái hóa võng mạc không này, có bị bong võng mạc không này, vân vân, thì để chúng ta có cái phương pháp điều trị kịp thời.
1: Vâng ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn, với những lời khuyên hữu ích dành cho quý vị thính giả để bảo vệ đôi mắt sáng khỏe. thưa quý vị và các bạn, cận thị có thể bắt đầu bằng một chiếc kính. Nhưng với những trường hợp cận cao thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc nhìn rõ hay không nhìn rõ. Việc kiểm soát cận thị từ sớm, khám mắt định kỳ và phát hiện sớm các tổn thương võng mạc là yếu tố hết sức quan trọng để bảo vệ thị lực lâu dài. Và với người trưởng thành có nhu cầu phẫu thuật thì với sự phát triển của các phương pháp phẫu thuật hiện đại đã góp phần mang lại đôi mắt sáng khỏe cho người bệnh hiện nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ bác sĩ cao cấp Võ Văn Phi, Giám đốc Bệnh viện Mắt

0: tế Cung Hồng Sơn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị, người ta thường nói, ăn được ngủ được là tiên, giấc ngủ ngon giúp phục hồi năng lượng, cơ thể khỏe khoắn và tinh thần minh mẫn. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng mất ngủ đang gia tăng nhanh ở cả người trẻ lẫn người trung niên cao tuổi. Nhiều người phải vật lộn với những đêm trằn trọc, khó ngủ, ngủ chập chờn, tỉnh giấc giữa đêm rồi không thể ngủ lại. Điều này khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt hàng ngày và còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như trầm cảm, cao huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
2: À, nhắc đến chuyện này, tôi lại nhớ đến bác hàng xóm nhà tôi. Bác chia sẻ là hơn một năm nay bị mất ngủ triền miên, 10 giờ tối là bác lên giường nằm, nhưng cứ tỉnh như sáo, trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, chỉ cần tiếng động nhỏ là tỉnh. Mới hơn một năm mà tôi thấy bác thay đổi rất nhiều. Trước đây bác nhanh nhẹn, vui vẻ, còn bây giờ người gầy hẳn, da sạm đi, lúc nào trông cũng uể oải, mệt mỏi.
3: Anh Đức Huy này, thực tế Hồng Hạnh thấy nhiều người vì quá mệt mỏi nên đã mua thuốc ngủ để dùng. Ban đầu có thể ngủ được nhanh hơn, nhưng dùng trong thời gian dài rất dễ phụ thuộc vào thuốc. Chưa kể thuốc ngủ thường gây mệt mỏi, lờ đờ vào ban ngày, suy giảm trí nhớ. Vì vậy Hồng Hạnh cũng lưu ý với quý vị thính giả là chúng ta chỉ nên sử dụng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ.
2: Đúng vậy, hiện nay xu hướng được nhiều người lựa chọn là sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp cơ thể tự thiết lập lại nhịp sinh học, tìm lại giấc ngủ tự nhiên một cách an toàn.
3: Thực tế theo như Hồng Hạnh được biết, nhiều người đã tìm đến sản phẩm thảo dược có tên là thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình của Dược phẩm Tâm Bình. Sản phẩm này kết hợp các thảo dược y học cổ truyền quen thuộc, tốt cho giấc ngủ như tâm sen, lạc tiên, lá vông, đặc biệt còn bổ sung chiết xuất bình vôi, chiết xuất nữ lang nhập khẩu từ châu Âu. Chia sẻ về tác dụng của thảo dược nữ lang, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết.
4: Nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần trấn tĩnh đã được dùng từ thời gọi là Hippocrates rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu của rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin. Mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin. Mà melatonin thì chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt bộ não của chúng ta trong cái việc là gì? Nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, an thần ngủ ngon Tâm Bình có nguồn gốc thảo dược nên lành tính, giúp người bị mất ngủ tìm lại giấc ngủ tự nhiên. Không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, sản phẩm còn hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, sáng dậy tinh thần tỉnh táo, không bị nặng đầu, uể oải.
3: An thần ngủ ngon Tâm Bình có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị rất dễ dàng tìm mua. Thông thường sau khoảng 1-2 tuần sử dụng, nhiều người đã cảm nhận giấc ngủ được cải thiện. Tuy nhiên, để có hiệu quả bền vững nên kiên trì sử dụng theo đúng liệu trình khoảng 2-3 tháng. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-282885 để được hỗ trợ. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình Thuốc Nam cho người Việt đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
6: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
5: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
6: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
5: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
6: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
5: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

0: sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
0: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 24 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, chuyện ở bản Tình Cà Lừa, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ kết nối công nghệ, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, 22 giờ 15 alo VV1 là nghề đại bái tỉnh Bắc Ninh đối mặt trở ngại giữ nghề, 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 22 giờ 30 thanh âm ký sự, chiều nay sang ngóng trông về, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
4: Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc.

Các đồng chí và các bạn thân mến, việc vận động người dân giao nộp vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ không chỉ góp phần phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc mà còn mang lại sự bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. Ở nhiều bản làng vùng cao, những khẩu súng từng gắn với cuộc sống, phong tục và ký ức của người dân nay đang dần được thay thế bằng những cách thức an toàn hơn. Chuyện ở bản Tình Cà Lừa là một câu chuyện nhỏ về hành trình ấy. Chuyện do Thanh Tăng viết phỏng theo lời kể của Trung tá Phan Đình Tùng, Phó trưởng Công an phường Nùng Chí Cao, tỉnh Cao Bằng. Chúng ta cùng theo dõi.

0: cái cán bộ công an Tùng lại lên bản chơi đấy hả?
1: Ông Sam à, cháu quốc bộ từ ngã ba Pò Hén lên đây mất đúng 2 tiếng đồng hồ đấy ạ. Cháu không phải đi chơi đâu. Nay cháu lên gặp ông Sam là có việc đấy.
0: Lại muốn Sùng Văn Sam giao nộp vũ khí chứ gì?
1: Ông Sam à, thu gom vũ khí, vật liệu nổ cũng là vì sự bình yên của bản làng cả thôi.
0: Tao biết, cán bộ Tùng làm gì cũng là vì dân bản tỉnh cả lửa này thôi. Nhưng mà tao làm gì có súng. Có một khẩu. Nhưng mà nó hỏng hẳn rồi cán bộ à.
1: Ông Sam vui tính quá. Khẩu súng chúng cháu muốn nhắc tới là khẩu súng kíp của ông cơ mà.
0: Giảng ơi, nhà tao đúng là trước đây có một khẩu súng kíp như cán bộ công an nói, nhưng là trước đây thôi.
1: Ông Sam nói thế nghĩa là...
0: Là bây giờ...

0: Giờ không có nữa. Tao làm mất lâu rồi, cán bộ à? Lần trước tao đã nói với cán bộ rồi cơ mà. Lên uống rượu với tao thì được, chứ lên đòi nộp súng thì không có đâu bơ.
1: Ông Sam à, ông có nhớ là làm mất ở đâu, bao giờ không ạ?
0: Ôi Giàng ơi, cái đầu tao giờ có lớp mây phủ kín rồi, không nhớ được đâu. Giờ mà xuống chợ có khi còn không nhớ đường về bản nữa đâu, cán bộ Tùng à.
1: Có người nói với cháu là ông Sam vẫn giữ khẩu súng.
0: Đứa nào có cái bụng xấu nói linh tinh rồi cán bộ ơi, tao làm mất rồi mà.
1: Ông Sam à, giao nộp vũ khí tự chế là chủ trương đúng đắn của chính quyền. Ông thử nghĩ xem, giữ súng trong nhà có khi là đang chứa mầm họa đấy ạ. Ông có nhớ vụ bắn nhầm người trong lúc đi săn ở bên Nà Rạc không?
0: Cái đầu tao giờ chẳng nhớ được chuyện gì đâu, cán bộ à.
1: Chuyện tiếp bên Nà Rạc có thể ông Sam không nhớ, nhưng chuyện ở ngay bản tình cà lừa này thì chắc ông không thể quên được. Ông Sam nhỉ?
0: Cái cán bộ Tùng nói chuyện gì? Ây da, cái đầu này già rồi, lúc nhớ lúc quên cán bộ à.
1: Năm ngoái do tranh chấp nương rẫy nên anh Thảo A Súa dùng súng bắn chết bà Vừ Thị Mua rồi chạy vào rừng dùng súng tự sát. Ông Sam có nhớ không ạ?
0: Chuyện Thảo A Súa hả?
1: Vâng ạ.
0: Chuyện đấy thì tao nhớ cán bộ à. Tại cái thằng Súa nó bị ma nhập đấy.
1: Ai bảo ông Sam thế?
0: Thì cái thằng thầy mọ nó bảo thế mà.
1: Ông Sam có thấy nếu Thảo A Súa không có súng thì đâu đến nỗi chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà dẫn đến mất hai mạng người không ạ?
0: Thì đấy là tại người, chứ có phải tại súng đâu hả cán bộ. Súng nó có tự bắn được người đâu.
1: Thì đúng thế. Nhưng nếu người có sẵn súng thì khi xảy ra mâu thuẫn dễ dẫn đến chuyện không hay. Nhất là nếu không kiềm chế được thì sẽ rất nguy hiểm. Cháu nói thế, ông Sam thấy có đúng không ạ?
0: Ây da, cái chân tao chưa ra khỏi vùng núi cao này, cái đầu tao chưa được học nhiều cái chữ, thì làm sao mà tao tranh luận được với cái cán bộ công an Tùng đã đi khắp nơi, đã tốt nghiệp cả đại học chứ.
1: Cháu nhắc đến mấy chuyện này là để ông Sam thấy để súng trong nhà ấy rất dễ xảy ra chuyện không hay, nhất là ở nhà ta.
0: Nhà ta thì làm sao hả cán bộ.
1: Anh Sùng Văn Sum, con ông Sam hay uống rượu say này, lại nóng tính. Nhà mà có súng thì nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện không hay đấy ông Sam ạ.
0: Cảm ơn cái cán bộ Tùng đã lo xa, nhưng mà tao đã nói rồi, nhà này không có súng. Thôi, cái tai tao mệt lắm rồi cán bộ Tùng à, không muốn nghe chuyện súng ông nữa đâu.
1: Kìa, ông Sam.
0: Cán bộ đã mất công đi bộ từ Pò Hén lên đây, thì uống với tao bát rượu ngô nhỉ. Không nói chuyện súng ông, uống rượu thì được cán bộ à.
1: Ông Sam à, uống cái rượu cũng thích, nhất là ngoài trời đang rét như mấy hôm nay.
0: Có bát rượu vào nó ấm cả cái thằng người cán bộ Tùng nhỉ.
1: Nhưng thỉnh thoảng uống thì được, chứ còn...
0: Thì tao cũng thỉnh thoảng mà. Tao ở trên này ngày chỉ thỉnh thoảng một lần, cùng lắm là 2 lần hoặc 3 lần thôi.
1: Thế là ông Sam liên tục uống rồi còn thỉnh thoảng gì nữa?
0: Thì phải đến hơn tháng nay rồi cán bộ mới lên. Thế thì chả thỉnh thoảng là gì.
1: Nhưng hôm nay cháu không uống được đâu. Cháu còn phải đi mãi vào tận trong khu nậm khắt. Ông Sam ạ.
0: Thế trong đấy cũng có người không chịu giao nộp súng hả?
1: À không ạ. Cái đầu của bà con ở nậm khắt rất sáng. Sáng lắm. Họ biết để cái súng trong nhà là không tốt. Nên 100% bà con có súng đã giao nộp hết cho công an rồi. Cháu mang khen vào cho bà con ạ.
0: Mày mang khen cho bà con ở trong đó.

0: Để làm gì thế?
1: Ở Nậm Khắt có phong trào tiếng khen thay tiếng súng ạ.
0: À, cái này là tao có nghe nhá. Ừ, người Mông ta khi có người thân mất, trước khi đưa ra khỏi nhà, thường bắn súng để báo cho tổ tiên biết mà đón đấy.
1: Vâng, đúng thế đấy ông Sam ạ. Nhưng giờ bà con thay bằng tiếng khen rồi ạ.
0: Ôi giàng ơi, tiếng khen thì tổ tiên không nghe được đâu vơ. Rồi người chết lại không biết đường đi mất thôi.
1: Ừ, ông Sam ơi, tổ tiên biết hết. Biết hết ông Sam à.
0: Ừ.
1: Thôi, cháu phải đi đã. Không trời lại tối mất ạ.
0: Ừ, thì cái cán bộ tranh thủ đi đi. Đường lên dốc Bupoje mùa này khó đi lắm. Cán bộ Tùng cứ phải cẩn thận nhá.
1: Vâng, cháu nhớ rồi. Cháu cảm ơn ông Sam nhá.
0: Kìa cán bộ, còn việc này nữa.
1: Việc gì thế ạ?
0: Ừ thì hôm nào cán bộ Tùng qua đây, không cần uống rượu cũng được mà.
1: Mà để nói chuyện súng ống, ông Sam nhỉ?
0: Không, súng với ông gì. Qua chơi, nói chuyện với con gái nhà tao, cán bộ ạ. Cái con Thảo Mì đây, cán bộ với con Thảo Mì còn trẻ mà. Người trẻ thì nên kết bạn với nhau chứ, có đúng không nào?
1: Vâng vâng, hôm nào cháu sẽ qua ạ. Thôi, cháu chào ông Sam nhé.
2: Bản Tình Cà Lừa nằm treo leo trên núi cao. Từ trung tâm xã nhìn lên, những ngôi nhà trình tường của bà con trông bé như những bao diêm, lúc ẩn lúc hiện trong sương. Ngày Tùng mới lên đây nhận công tác, chỉ nhìn đường đất xa tít tắp từ trung tâm xã đến các bản là đã thấy nản. Nhưng mãi rồi cũng quen, chàng trai miền xuôi dần yêu mảnh đất dẻo cao này, yêu luôn cái phong cách hồn hậu, chất phác của bà con dân tộc. Mà trong cái hồn hậu ấy, hình như Tùng có thấy hình ảnh của Thảo Mí, cô con gái xinh đẹp của nhà ông Sùng Văn Sam.
3: Bố ơi, con nghe cán bộ Tùng nói hôm trước lên nhà mình vận động bố nộp súng, đúng không ạ?
0: Cái cán bộ Tùng nó nói nhiều lắm, nghe mệt hết cả cái đầu.
3: Nhưng mà bố vẫn còn khẩu súng ấy thật, chưa mất như bố nói phải không ạ?
0: Ôi giàng ơi, con gái tao hôm nay hỏi câu gì mà thẳng thế, thẳng như cây nứa trong rừng.
3: Bố trả lời con đi, có hay không?
0: Có thì sao, mà không có thì sao?
3: Nếu như còn thì bố mang nộp cho công an đi bố.
0: Thế là con gái tao cũng giống cái cán bộ Tùng rồi đấy. Nó lên đây nói mãi, giờ lại đến lượt con gái tao nói nữa.
3: Nhưng mà cán bộ Tùng nói đúng mà bố, giữ súng trong nhà nguy hiểm lắm.
0: Nguy hiểm gì chứ, cái súng ấy nằm im trong nhà tao bao nhiêu năm nay rồi, nó có cắn ai đâu mà nguy hiểm, nó cũng như nhiều vật dụng khác thôi à.
3: Nhưng bố ơi, súng không phải như cái ấm, cái nồi trong bếp, chỉ cần một lúc nào đó xảy ra chuyện là rất nguy hiểm.
0: Chuyện gì, mày nói xem, tao có thấy hợp lý cái bụng không?
3: Thì chuyện như anh Sum hôm trước uống rượu say ấy, anh ấy nóng tính, bố cũng biết mà.
0: Thằng Sum, nó là con trai tao, nó nóng thì tao bảo nó sẽ nguội ngay mà, chuyện trong nhà tao biết lo.
3: Nhưng nếu lúc ấy trong nhà có sẵn khẩu súng thì...
0: Thảo Mi à, mày nói cứ như thể cái súng ấy đã nằm trong tay thằng Sum rồi ấy.
3: Bố, con chỉ sợ thôi bố ạ.
0: Mày sợ cái gì thì tao biết, nhưng tao nói cho mày biết nhá, khẩu súng ấy không phải thứ tao nhặt ngoài đường về rồi giấu trong nhà đâu.
3: Con biết bố quý khẩu súng ấy lắm, nhưng quý đến đâu thì cũng nên giao nộp bố ạ.
0: Cái khẩu súng ấy nhà ta có từ lâu rồi, đến đời tao là đời thứ ba đấy con gái à.
3: Ba đời ạ?
0: Ông nội tao truyền cho bố tao lại để lại cho tao, đến tao thì nó vẫn nằm ở trong cái nhà này. Mày biết ông nội mày đã dùng khẩu súng ấy để làm gì không?
3: Chắc là ông nội dùng để đi săn thôi ạ.
0: Hồi ấy ông nội mày đang ở ngoài nương, bà nội mày đi lấy củi dưới chân núi, một con hổ từ trong bụi nó chuẩn bị vồ bà. May ông nội phát hiện ra. Chỉ một phát thôi, con hổ nằm ngay trước mặt bà nội mày đấy.
3: Chuyện này thì con có nghe kể rồi bố ạ.
0: Ừ, nếu ngày ấy không có khẩu súng thì bà nội làm mồi cho hổ rồi. Làm gì còn có bố mày, làm gì còn có mày hả Thảo Mỹ?
3: Con hiểu, nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi.
0: Ừ, nhưng mà với tao nó không chỉ là chuyện ngày xưa đâu. Nó là cái mạng của bà nội mày, là cái tay của ông nội mày, là câu chuyện của nhà mình mà.
3: Bố coi nó là kỷ vật, con hiểu. Nhưng một kỷ vật mà có thể gây nguy hiểm thì...
0: Ừ, mấy năm trước có người dưới chợ lên hỏi mua. Nó bảo đổi cho tao hai con trâu. Ừ, hai con đấy, nghe chưa? Hai con trâu to ở bản Tinh Cà Lừa này là cả một tài sản lớn đấy.
3: Thế mà sao bố không đổi?
0: Ừ, không đổi đâu.
3: Vì sao ạ?
0: Vì khẩu súng ấy là ân nhân của nhà mình mà. Không ai mang đổi ân nhân lấy trâu bò.
3: Nhưng bố ơi, bố giữ nó thì có thể bị xử lý đấy ạ.
0: Đấy, lại dọa bố rồi. Con gái tao nói y như cái căn bộ Tùng à.
3: Con không dọa bố, con chỉ muốn bố bình yên thôi.
0: Ừ, thế thì muốn bố bình yên thì mày đừng nói nữa nhá. Việc này mày thuyết phục tao là vô ích thôi. Tao không có dao đâu.
3: Bố.
0: Ừ, thôi, đừng nói đến khẩu súng nữa. Nói đến cái chuyện khác đi.
3: Chuyện khác là chuyện gì ạ?
0: Ừ, thì chuyện mày định bỏ phố về quê làm du lịch cộng đồng ấy.
3: Con muốn ở lại bản.
0: Ê, không được đâu vớ.
3: Sao lại không được ạ?
0: Ừ, vì mày phải về thành phố thôi. Công ty người ta đã nhận mày rồi còn gì.
3: Con không muốn làm việc ấy.
0: Ừ, sao lại không muốn? Ôi giàng ơi, người ta có việc tốt thì mày lại không muốn. Ờ, bao nhiêu đứa muốn có chỗ làm như thế còn chẳng được kia kìa.
3: Nhưng con muốn về đây làm việc. Bản mình đẹp lắm. Mở mô hình du lịch cộng đồng rất tốt bố ạ.
0: Ừ, mày còn trẻ, đừng nói như người già, Thảo Mỹ à. Tỉnh Cà Lừa này nghèo lắm con ơi. Ôi trời, núi thì cao, đường thì xa, mùa đông thì rét cắt da cắt thịt. Ừ, mày được đi học đi hành bao nhiêu năm, người ta tuyển vào công ty, lương cao việc nhẹ, mày lại không làm, về đây làm gì?
3: Vì đây là nhà mình.
0: Ồ, nhà mình thì lúc nào chẳng là nhà mình. Nhưng mà tuổi trẻ của mày chỉ có một lần thôi. Đừng vì cái bản nghèo này mà bỏ phí cuộc đời.
3: Bố muốn con đi thật sao?
0: Ừ, muốn chứ. Muốn mày về thành phố đi, nhận việc ở công ty người ta, làm cho tử tế vào. Sau này có tiền thì muốn về bản xây nhà to, mua ô tô, rồi làm gì cũng được à. Còn bây giờ, đừng có mơ tưởng về Tỉnh Cà Lừa nữa.
3: Nhưng con không nghĩ giống như bố.
0: Giàng ơi, con gái tao đúng là bướng giống bố nó rồi.
3: Sau này, có khi bố phải cảm ơn con vì con bướng đấy.
0: Ừ, thôi. Đi xuống bếp, rót cho bố bát rượu. Nói chuyện với mày còn mệt hơn là đi lên dốc Búp Bò Dê.
3: Bố lại đánh trống lảng nữa rồi. Đang nói chuyện nộp súng mà bố cứ lảng sang chuyện khác.
0: Ừ, thì tao đã nói rồi mà, khẩu súng ấy không giao.
3: Rồi sẽ có ngày bố đổi ý.
0: Ừ, ngày ấy còn xa lắm con ạ. Xa hơn cả cái dốc xuống chợ đấy Thảo Mỹ à.

0: Ôi Giảng ơi, Thảo Mỹ, chân con làm sao thế này? Sao lại băng bó thế này?
1: Bố, bố đỡ con ngồi xuống đã.
0: Ôi, ngồi xuống làm gì? Để bố xem nào. Ôi Giảng ơi, máu đỏ cả băng rồi. Mày ngã ở đâu? Trượt chân ở trên dốc hả?
1: Không, không phải con ngã.
0: Thì ai làm?
1: Anh Sum.
0: Hả?
1: Anh ấy...
0: Thằng Sum, nó làm gì mày?
1: Anh ấy không cố ý đâu bố.
0: Nhưng mà nó làm gì? Kể cho tao xem nào.
1: Lúc bố lên nương, anh Sum uống rượu.
0: Cái thằng nó lại uống rượu. Giàng ơi,
1: anh ấy uống say lắm. Sau đó có người ở bản bên đến tìm anh ấy. Hai người trước đây có mâu thuẫn với nhau chuyện đất nương ấy bố.
0: Thế rồi sao nữa?
1: Hai người lời qua tiếng lại. Anh Sum tức quá chạy vào trong nhà lấy súng.
0: Nó lấy súng của tao à? Hả? Ôi Giảng ơi,
1: anh ấy chạy đuổi theo người kia.
0: Giảng ơi, rượu làm con trai tao nó thành thằng điên rồi.
1: Con sợ quá nên đuổi theo. Con biết nếu để anh ấy gặp người kia thì nhất định sẽ có chuyện.
0: Ừ, phải chạy theo nó, ngăn nó lại. Mày làm thế là đúng rồi.
1: Con chạy đến trước mặt anh Sum, bảo anh ấy đưa súng cho con.
0: Thế nó có nghe mày không?
1: Anh ấy say lắm rồi, hai con mắt đỏ ngầu. Anh ấy bảo con tránh ra, nhưng con không tránh.
0: Ôi, Sum ơi là Sum.
1: Con ôm lấy tay anh ấy. Con bảo, anh muốn làm gì thì làm, nhưng phải bỏ súng xuống trước đã.
0: Rồi khẩu súng bị cướp cò có phải không? Ồ, Giảng ơi, giờ thì tao hiểu tại sao chân con gái tao nó lại bị thương rồi.
1: Vâng. Đau quá bố ạ. May là chỉ vào phần mềm thôi.
0: Thế thằng Sum nó đâu rồi?
1: Anh ấy vứt súng xuống rồi chạy mất.
0: Nó chạy đi đâu?
1: Con không biết.
0: Ôi Giảng ơi, tao đã bảo nó nhiều lần rồi, rượu sẽ biến nó thành người xấu mà.
1: Bố.
0: Thế mà tao còn nói với cái cán bộ Tùng là cái súng ấy chỉ nằm im trong nhà, chẳng làm hại ai. Ôi Giảng ơi, lỗi là tại tao rồi.
1: Bố, bố đừng tự trách mình nữa.
0: Ừ, tao không trách tao thì trách ai bây giờ nữa?
1: Chuyện đã xảy ra rồi. Bố nhìn xem, may là con chỉ bị thương ở chân thôi.
0: Ừ, nếu viên đạn đi cao hơn một chút thì sao chứ? Nếu hôm nay mày không chạy theo nó thì sao? Nếu người đứng trước khẩu súng không phải là mày mà là người khác thì sao?
1: Bố,
0: tao đã giữ khẩu súng ba đời rồi. Tao cứ nghĩ giữ được khẩu súng của ông nội là giữ được một phần của người đã khuất.
1: Con hiểu mà.
0: Ừ, nhưng hôm nay tao mới hiểu. Cái cán bộ Tùng nó nói đúng. Giữ súng ở trong nhà không có tốt đâu, nguy hiểm lắm.
1: Đúng thế đấy bố ạ.
0: Được rồi, ngày mai tao sẽ mang súng xuống giao cho cái cán bộ Tùng thôi. Không giữ trong nhà được nữa.
1: Bố, bố nói thật chưa ạ?
0: Ừ, thật mà.
1: Bố không tiếc nữa à?
0: Ôi Giảng ơi, tao tiếc lắm chứ. Nó là kỳ vật của ông nội. Nhưng mà con gái tao nó còn quý hơn. Sự bình yên của cái nhà này nó còn quý hơn.
1: Bố.
0: Ừ, khẩu súng ấy ngày xưa đã cứu mạng bà nội mày. Nhưng mà hôm nay chính nó lại làm mày bị thương. Ồ, đủ rồi, tao không giữ nó nữa đâu.
1: Con biết, bố sẽ hiểu mà.
0: Ừ, máu của con gái tao làm tao tỉnh ra rồi á. Phải mang khẩu súng ra truyền đi giao nộp cho công an thôi.
1: Vâng, bố nghĩ thế là phải rồi đấy hả?

0: Thảo Mỹ, Thảo Mỹ ơi.
1: Dạ.
0: Chân em thế nào rồi?
1: Anh Tùng, anh vào đi. Chân em đỡ rồi.
0: Khỏi rồi mà vẫn phải ngồi một chỗ thế này à?
1: Thì bác sĩ bảo phải nghỉ thêm mấy hôm. Nhưng mà em thấy chân ổn mà. Đi lại được rồi này. Ừ. Anh nhìn xem đúng không?
0: Thảo Mỹ này, vết thương do đạn gây ra ấy không phải chuyện đùa đâu.
1: Em biết rồi, cán bộ ạ. À. Mà nay anh đến thăm em thôi. Nhà em không còn súng nữa đâu. Bố em đã mang nộp rồi đấy.
0: Thì chính anh trực tiếp nhận súng từ ông Sam mà.
1: Anh Tùng biết không? Mấy hôm nay bố em thay đổi nhiều lắm.
0: Ông thay đổi thế nào em?
1: Bố không còn nói cái bản này nghèo, đường xa, chẳng làm được gì nữa.
0: Thế à?
1: Vâng, bố bảo nếu con gái thích ý, thì cứ ở lại mà làm việc.
0: Làm du lịch như ý em, đúng không?
1: Vâng. Anh Tùng, em muốn đầu tư làm du lịch cộng đồng ở Tên Ca Lưa.
0: Bản mình đẹp lắm, Thảo Mỹ à. Nhiều du khách ý, sẽ thích nơi này.
1: Em muốn sửa lại ngôi nhà cũ của gia đình, giữ nhà trình tường, làm chỗ nghỉ cho khách, rồi dẫn khách đi thăm bản, lên nương.
0: Ý tưởng hay đấy.
1: Em muốn sau này người trẻ trong bản sẽ có việc làm, không phải đứa nào cũng nghĩ phải bỏ bản xuống thành phố mới có tương lai.
0: Thế ông Sam đồng ý thật chứ?
1: Bố em bảo mày đã quyết thì làm cho tử tế, nhưng nếu làm ăn thua lỗ thì đừng về đây khóc với tao.
0: Đúng là ông Sam.
1: Anh cười gì thế?
0: Anh đang nghĩ Tình Cà Lừa sắp có một cô chủ xinh đẹp làm du lịch rồi.
1: Thế cán bộ Tùng có định ủng hộ không đấy?
0: Nếu là việc tốt cho bản, anh ủng hộ cả hai tay.
1: Chỉ ủng hộ thôi á?
0: Thế em còn muốn anh làm gì nữa?
1: Em cũng không biết.
0: Sao tự nhiên Thảo Mí lại ấp úng thế?
1: Anh Tùng này.
0: Gì thế hả Thảo Mí?
1: Em có thể
0: gì?
1: Có thể nắm tay anh một lúc được không?
0: Được chứ.
1: Anh không được cười em đâu đấy nhá.
0: Không, anh đâu có cười.
1: Anh Tùng, tay anh ấm thật đấy.
0: Thảo Mí này, tay của em cũng thế, mềm và ấm.
1: Anh Tùng, sau này nếu anh lên bản, đừng chỉ lên vì công việc thôi nhá.
0: Thế theo Thảo Mí thì còn vì cái gì nữa?
1: Vì Tình Cà Lừa có người đang chờ.
0: Anh biết rồi. Sau mấy ngày mưa, hôm nay trời trong quá Thảo Mí nhỉ. Nắng lên đẹp thật Thảo Mí ạ.
1: Rừng xanh, núi cũng xanh. Nhìn như một bức tranh ấy. Anh nhỉ.
0: Bình yên thật.
1: Tình Cà Lừa của em đấy.
0: Của em và của những người yêu nơi này nữa, đúng không em?
1: Đúng rồi.

0: Lửa với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Ngọc Trung, Thanh Huyền và Xuân Ninh, tác giả kịch bản Lê Thanh Tăng, biên tập Mai Hoa, kỹ thuật sản dựng Tuấn Sơn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy,
5: chính xác,
4: sinh động,
5: hữu ích.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam từ trước đến nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá

0: cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Xìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn chuẩn 7 bước cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1.700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám và lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là rất khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn, nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 3 hộp trà sâm 1700, giá trị quà tặng lên đến 570.000 đồng. Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Xuân Lai

0: Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa, thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Ông cũng yếu hơn hẳn trước đây, ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị, cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800

0: 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
1: Bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
2: dạ,
1: tôi
2: vâng.
1: rất là lo lắng cho bố tôi vì thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào, tôi muốn hỏi là giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng chọn giống rồi chăm sóc rồi bào chế rồi sơ chế vân vân qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
2: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ

0: mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái Hồng Sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với Hồng Sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng Hồng Sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, Hồng Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu Hồng Sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái Hồng Sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu đó là Hồng Sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu lượng toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết xuân Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa sơ

vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn

rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sông Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin gửi lời chào thân thương nhất tới quý vị thính giả và các đồng chí đang theo dõi chuyên mục quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ của Phát thanh Quân đội Nhân dân trong buổi tối cuối tuần đầu tiên của tháng 10.
1: Vâng, xin được chào anh Nguyên Hiếu và xin được kính chào toàn thể quý thính giả. Bước sang tháng 10, trong không khí thi đua sôi nổi của toàn quân, chúng ta có rất nhiều ngày kỷ niệm giàu ý nghĩa của đất nước và quân đội. Nhưng riêng với những người chiến sĩ mang trên mình bộ quần áo màu xanh áo lính cùng chiếc mũ công tác quen thuộc, thì ngày mùng 5 tháng 10 tới đây là một mốc son đặc biệt, kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống của bộ đội tăng thiết giáp anh hùng.

0: ớt phải không anh?
1: Đúng thế Ngọc Hà thân mến.
0: Vâng ạ.
1: Bài thơ nguyên gốc mang tên Trên một chiếc xe tăng được nhà thơ Hữu Thỉnh viết năm 1970 khi ông trực tiếp tham gia chiến dịch đường 9 Nam Lào. Khi ấy, xúc động trước tình cảm gắn bó keo sơn của kiếp xe trên đường hành quân, ông đã viết bài thơ này dưới bút danh Vũ Hữu và gửi đăng báo Nhân dân.
0: Vâng ạ.
1: Nhạc sĩ Doan Nho tình cờ đọc được vào năm 1971 và lập tức phổ nhạc thành bài hát sống đến ngày hôm nay.
0: À, vâng, và em được biết trước khi trở thành một nhà thơ tên tuổi thì tác giả Hữu Thỉnh từng là người chiến sĩ nhập ngũ tại trung đoàn 202, chiếc nôi đầu tiên của binh chủng tăng thiết giáp đấy.
1: Đúng rồi, và chính những năm tháng lăn lộn ngoài chiến trường, cùng sống trong buồng lái nhỏ hẹp, cùng chia nhau từng ngụm nước miếng lương khô, trải nghiệm thực thụ của người lính tăng đã giúp nhà thơ dồn trọn tình cảm để bật lên những câu thơ mộc mạc mà hùng tráng hào sảng đến nhường ấy.
0: À vâng, và không chỉ có nhà thơ Hữu Thỉnh, trong đội hình người lính tăng thiết giáp năm xưa còn có một giọng ca đặc biệt mà đồng đội Trường Sơn vẫn trìu mến, gọi là Sơn ca giữa đại ngàn xanh, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Bích Việt, có phải không anh?
1: Chính xác rồi Ngọc Hà.
0: Vâng.
1: Năm 18 tuổi thì cô gái trẻ Ma Thị Bích Việt nhập ngũ vào binh chủng tăng thiết giáp. Sau 3 tháng tân binh thì chị được cử đi học sửa chữa máy điện đàm trong xe tăng, rồi học thợ tiện và phụ giúp công tác hậu cần nuôi quân. Ở bất cứ góc xưởng máy hay thao trường nào, tiếng hát trong trẻo của chị cất lên cũng xua tan hết những giọt mồ hôi và mệt nhọc của anh em chiến sĩ.
0: Và tên tuổi của nghệ sĩ nhân dân Bích Việt thì thực sự tỏa sáng từ hồi diễn toàn quân vào tháng 7 năm 1974 trong màu áo đội tuyên văn binh chủng tăng thiết giáp.
1: Đúng rồi.
0: Vâng ạ, khi mà chị xuất sắc giành liền 2 huy chương vàng đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À, vâng, và sau này dù đã về đoàn ca múa Tổng cục Chính trị hay là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thì mỗi khi tiếng hát Bích Việt cất lên với nồi lửa lên em thì người lính Trường Sơn nói chung và đồng đội xe tăng nói riêng lại bồi hồi nhớ về hình ảnh cô nuôi quân năm nào ạ?
1: Vâng, và ngay sau đây thì xin mời quý thính giả cùng sống lại những năm tháng hào hùng đó qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Bích Việt với ca khúc Nổi lửa lên em, sáng tác của nhạc sĩ Huy Du.

0: Quý thính giả và các đồng chí vừa thưởng thức giai điệu hào hùng quen thuộc của ca khúc Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng, một sáng tác bất hủ của nhạc sĩ Doãn Nho, phổ thơ nhà thơ Hữu Thỉnh. Anh Nguyên Hiếu ơi,
1: có Đinh Ngọc Hà.
0: Mỗi lần nghe bài hát này thì cảm giác những cá nhân trong cối thép xù xì ấy khi mà ra trận cũng như lúc dừng chân trên đường hành quân, chất thép của họ luôn giữ được cả ở tinh thần thống nhất và lạc quan nữa.

0: Ngọc Hà thân mến ơi,
1: vâng em đây ạ.
0: Với những khán giả yêu mến các thước phim nhựa của điện ảnh quân đội nhân dân, bên cạnh những hình ảnh chiến trận hào hùng thì phần âm nhạc luôn để lại những dấu ấn rất sâu đậm, đặc biệt là những bản nhạc không lời mang tính sử thi. Và tác giả của những bản nhạc đó cũng là người lính của binh chủng thép đấy.
1: Vâng, em biết người mà anh đang muốn nhắc tới rồi. Đó có phải là đại tá nhạc sĩ Trịnh Ngọc Tân, người đã viết và biên tập âm nhạc cho rất nhiều bộ phim tài liệu điện ảnh kinh điển của quân đội, có đúng không anh?
0: Rất chuẩn xác. Nhạc sĩ Trịnh Ngọc Tân nhập ngũ năm 1972 và những năm tháng đầu quân ngũ, ông cũng đã gắn liền với binh chủng tăng thiết giáp, với phong trào văn nghệ quần chúng sôi nổi giữa thập niên 70. Và phong trào đấy chính là chiếc nôi phát hiện và nuôi dưỡng tài năng sáng tác của ông.
1: Vâng, và em được biết là ông đã dành tặng lại cho binh chủng rất nhiều ca khúc duyên dáng, tươi vui, đúng chất lính trẻ, như là Bản làng em đón xe tăng này, Dầu mỡ lính tăng hát, hay là Bài thơ núi đanh, những giai điệu vô cùng mộc mạc và dí dỏm nữa.
0: Đúng rồi, và ngay sau đây thì mời quý thính giả cùng Ngọc Hà thưởng thức một sáng tác rất ngọt ngào của nhạc sĩ Trịnh Ngọc Tân mang tên Bản làng em đón xe tăng, qua phần thể hiện của túp ca nữ đội nghệ thuật binh chủng tăng thiết giáp.

0: Wow, một giai điệu thật là tươi tắn và đáng yêu, phải không quý thính giả?
1: Quá đẹp.
0: À, vâng, và anh Nguyên Hiếu ơi, phía sau sự lạc quan yêu đời của người lính xe tăng, lịch sử chiến đấu của binh chủng thép thì cũng đã ghi dấu những trang sử vô cùng bi tráng nữa.
1: À, đúng vậy Ngọc Hà thân mến.
0: Vâng.
1: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bản Làng Em đón xe tăng thì lại nhớ đến tinh thần quả cảm vô song của bộ đội xe tăng. Và không thể không nhắc tới trận Đắc Tô Tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1972. Đó. Và chiến công huyền thoại của chiếc xe tăng mang số hiệu 377 thuộc Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 297 Mặt trận Tây Nguyên, nay thì thuộc Lữ đoàn 273 Quân đoàn 34 Hà.
0: À vâng, và một trận đấu tăng đơn độc mà lẫm liệt đi vào quân sử thế giới. Sau khi tham gia giải phóng căn cứ Tân Cảnh, nhận lệnh thần tốc tiến sang chi viện căn cứ Đắc Tô 2, xe tăng 377 do Trung đội trưởng Nguyễn Nhân Triển chỉ huy đã dũng mãnh vượt qua làn hỏa lực địch để tiếp cận mục tiêu sớm nhất.
1: Thấy lực lượng của ta đơn độc, địch đã tung cả một đoàn xe tăng ra bao vây, nhưng kíp xe 377 không hề nao núng. Chỉ huy bình tĩnh, chiếc xe tả xung hữu đột bắn cháy liên tiếp 7 chiếc M41 của quân địch, chọi với cả một đoàn tăng địch cho đến khi đạn hết thì sức nóng khủng khiếp của hỏa lực đối phương trùm lên, toàn bộ 4 chiến sĩ kíp xe 377 đã hy sinh anh dũng.
0: Vâng, và sau này khi mà đồng đội tìm lại chiếc xe 377 kiên cường ấy thì ai nấy đều không cầm được nước mắt khi thấy trong đống tro đen còn lại một nắm cơm cháy thành than mà các anh chưa kịp ăn khi mải mê tiêu diệt giặc. Nắm cơm ấy nay được trang trọng lưu giữ tại bảo tàng lực lượng tăng thiết giáp như một chứng tích thiêng liêng.
1: Xúc động trước hình ảnh đó, tác giả Trọng Quyết, một người cựu chiến binh xe tăng, đã viết nên bài thơ Nắm cơm trong bảo tàng lịch sử. Và chính những vần thơ đầy nước mắt và niềm tự hào đấy đã thôi thúc Nguyên Hiếu phổ nhạc thành ca khúc mang tên Nắm cơm kỷ niệm.

0: Thưa quý thính giả, một giai điệu thực sự khiến lòng người thắt lại và rưng rưng niềm biết ơn vô hạn. Nhưng mà anh Nguyên Hiếu ơi,
1: có
0: lúc dẫn giới thiệu bài hát thì em mới để ý anh sáng tác bài hát này từ năm bao nhiêu tuổi thế ạ?
1: À, bài hát này thì anh viết vào năm 2003 Ngọc Hạ. Khi đấy thì mới chưa đầy 30 tuổi. Và lúc đó thì đang công tác tại Cục Chính trị Binh chủng Tăng Thiết Giáp.
0: Năm đó thì anh mới chưa đầy 30 tuổi thôi ạ.
1: Đúng rồi.
0: Vậy mà nét nhạc lắng đọng, chững chạc và em thấy là rất là trầm hùng, như là của một nhạc sĩ gạo cội từng trải với anh.
1: À, thực ra đó là nhờ mạch cảm xúc từ những vần thơ quá chân thực của tác giả Trọng Quyết.
0: Vâng ạ.
1: Bản thân ông cũng là người lính tăng từng vào sinh ra tử, đau nỗi đau, mất đồng đội, nên câu từ bật ra rất bi tráng. Khi đọc thơ, anh đồng cảm sâu sắc nên giai điệu cứ thế tuôn trào theo nguyên bản bài thơ. Và sau đó thì bài hát may mắn được anh em nghệ sĩ binh chủng dàn dựng thu thanh. Và người thể hiện bản thu vừa rồi chính là nghệ sĩ ưu tú Cảnh Tình. Khi đấy thì anh ấy là đoàn trưởng đoàn nghệ thuật Tăng Thiết Giáp.
0: Vâng, và những năm tháng gắn bó với binh chủng thép thì chắc chắn đã để lại trong anh rất là nhiều kỷ niệm không thể nào quên rồi. Vậy ngoài những khúc ca tri ân lắng sâu, người lính tăng trẻ hôm nay còn gửi gắm tâm tư của mình qua những giai điệu nào nữa anh?
1: À, cái chất lính tăng thì lúc nào cũng khỏe khoắn, tếu táo và yêu đời Ngọc Hà. Và ngay bây giờ thì Nguyên Hiếu và Ngọc Hà xin mời quý vị thính giả cùng đến với một sáng tác rất trẻ mang tên Lính Tăng Là Thế của tác giả Hoàng Ngọc Hưng, một cựu quân nhân từng được đào tạo lái xe tăng. Bài hát sẽ do Túc Ca Nam, đội nghệ thuật binh chủng Tăng Thiết Giáp trình bày.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, giai điệu rộn ràng, khỏe khoắn vừa rồi cũng đã đưa chúng ta đi qua một chương trình đặc biệt dành riêng cho những người lính xe tăng với những sáng tác của chính những người con binh chủng thép.
1: Trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ những dấu xích đầu tiên trên đất mẹ đến những dàn xe bọc thép hiện đại làm chủ thao trường, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hôm nay, người lính tăng thiết giáp vẫn luôn kiên trung, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, đã ra quân là đánh thắng. Xin kính chúc các đồng chí luôn chắc tay lái, vững điểm ngắm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và để khép lại chương trình tối hôm nay, kính mời quý vị thính giả và các đồng chí cùng lắng nghe tác phẩm Hành khúc người chiến sĩ xe tăng. Lời thơ Đoàn Sinh Hưởng, âm nhạc Phạm Gia Kháng qua sự thể hiện của Túc Ca Nam, đội nghệ thuật binh chủng tăng thiết giáp.
0: Chúc quý vị và các đồng chí có những ngày nghỉ cuối tuần bình an, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Ngọc Hà
1: và Nguyên Hiếu
0: xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi chương trình ca nhạc kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống bộ đội tăng thiết giáp anh hùng. Biên soạn Đoàn Nguyên Hiếu, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các đại sứ Trình Quốc Thư chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm. An Giang khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrai Thom, Vương quốc Campuchia, mở thêm cửa ngõ giao thương quốc tế cho địa phương. Trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, chiều tối nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã diễn ra chương trình nghệ thuật mở màn lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu. Trong phần tin thế giới, Malaysia đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tham nhũng và xử lý tội phạm trên không gian mạng. Argentina công bố chương trình hộ chiếu vàng đổi quốc tịch lấy đầu tư. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các đại sứ Trình Quốc Thư chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đại sứ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các đại sứ trong thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cam kết giữa Việt Nam và các nước, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đáp ứng nhu cầu và lợi ích phát triển của mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác, đồng thời khẳng định các bộ ngành địa phương của Việt Nam sẵn sàng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành trọng trách. Thông qua các đại sứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và cảm ơn tới lãnh đạo các nước đã quan tâm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Đề nghị các đại sứ chủ động đề xuất các dự án cụ thể, xây dựng chương trình hành động rõ ràng, tăng cường phối hợp với các bộ ngành địa phương của Việt Nam, hướng tới mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, nhấn mạnh yêu cầu phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam và các nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi bên trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển đã đề ra. Trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực với tốc độ tăng trưởng kinh tế gần 10%. Về đối ngoại, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

0: của khu vực và thế giới. Các đại sứ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu và phát triển của Việt Nam, đánh giá cao tiềm năng và triển vọng của Việt Nam, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra. Các đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, thực chất, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Hôm nay tại thành phố Cần Thơ, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tin của phóng viên Phạm Hải.
0: Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thông tin dự kiến chương trình kỳ họp khai mạc ngày 17 tháng 10 và dự kiến xem xét thông qua cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết. Cử tri kiến nghị về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phát triển nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe và phát triển kinh tế xã hội. Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện quy định xây dựng môi trường số an toàn lành mạnh, đồng thời phát triển hạ tầng, cơ sở dữ liệu, đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.
1: Sáng nay, kết luận phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm.
0: Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, dự kiến khoảng 2.690.000 hộ kinh doanh và hơn 865.000 doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng sẽ được hưởng chính sách giảm thuế. Chính sách này đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường tháng 8, áp dụng cho các kỳ tính thuế năm 2016 và 2027. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, tín dụng, mặt bằng, thị trường và chi phí tuân thủ, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm nay, hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 2 con số, Thủ tướng nhấn mạnh quý tư này phải tăng trưởng GDP trên 12,5%. Các địa phương, nhất là những cực tăng trưởng lớn phải khai thác mạnh hơn các dư địa còn lại, tạo thêm động lực cho tăng trưởng chung của cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, bình quân mỗi tháng gần 25.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường, trong khi hơn 19.000 doanh nghiệp rút lui. Đáng chú ý, khoảng 90% số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, cho thấy sức cạnh chống chịu còn hạn chế trước những biến động và áp lực cạnh tranh, nhất là trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Hôm nay, cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Chơi Thom giữa tỉnh An Giang, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Kandai, Vương quốc Campuchia chính thức khai trương. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới về thương mại biên giới, dịch vụ, logistics, đầu tư và giao lưu kinh tế văn hóa giữa tỉnh An Giang với Vương quốc Campuchia. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
2: Nằm ở điểm tuyến cuối quốc lộ 91C kết nối trực tiếp với cửa khẩu Great Tom của tỉnh Kandan qua cầu Long Bình Great Tom, Khánh Bình giữ vị trí quan trọng trên tuyến giao thương từ An Giang đến Campuchia. Với khoảng 76 km đường bộ đến Phnom Penh, cùng hệ thống giao thông kết nối ngày càng được đầu tư, nơi đây đã hình thành dòng chảy hàng hóa, phương tiện và hoạt động giao thương ngày càng sôi động. Từ một cửa khẩu phụ được thành lập năm 2002, Khánh Bình từng bước được nâng cấp thành cửa khẩu chính và nay chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình theo nghị quyết số 219 của Chính phủ. Đây là tuyến kết nối trực tiếp từ An Giang đến tỉnh Kandan và thủ đô Phnom Penh. Hiện nay, mỗi ngày tại cửa khẩu Khánh Bình có khoảng 200 đến 250 lượt người qua lại biên giới cùng hàng trăm phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập cảnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cửa khẩu Khánh Bình ghi nhận hơn 194.000 lượt người xuất nhập cảnh, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 617,42 triệu USD. Ông Nguyễn Văn Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân Ý An Phú, xã Khánh Bình, nhận định.
3: Được lên quốc tế là các anh em bè bạn quốc tế cũng đến đây được, có hợp đồng với nhau làm ăn qua lại cửa khẩu hàng hóa, giao thương cho nó suôn sẻ, rồi bà con mình cũng có công ăn việc làm phát triển lên, là tôi rất là vui mừng.
2: Khu vực cửa khẩu Khánh Bình hiện đã được quy hoạch đầu tư các phân khu chức năng phục vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm tra hàng hóa, bến bãi thương mại và dịch vụ. Trong đó, khu thương mại dịch vụ cửa khẩu được định hướng tiếp tục mở rộng, thu hút đầu tư, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ gắn với hoạt động giao thương biên giới. Ông Dương Tấn Tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình cho rằng,
4: việc mà phát triển là thấy rõ là việc kinh tế của người dân từ 75 triệu đồng trên người trên năm đến nay, khi mà nâng lên chuẩn bị là cửa khẩu quốc tế, ta đánh giá là trên 76,5 triệu đồng trên người. Trong thời gian tới thì về thu nhập đầu người sẽ tăng lên, chúng tôi là định hướng là 81 triệu đồng trên người trên năm. Hoạt động

0: của Yên Tế này không những là các sản phẩm đi qua cửa khẩu mà gắn liền với không gian mở rộng, làm sao mà cho người dân giàu phát triển về kinh tế biên giới.
1: Đến nay, khu vực cửa khẩu Khánh Bình đã có 7 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 470 tỷ đồng. Đây là nền tảng bước đầu để Khánh Bình phát triển các hoạt động kinh tế gắn với cửa khẩu, nâng cao năng lực phục vụ dòng hàng hóa và nhu cầu giao thương qua biên giới.
2: Hôm nay, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kiểm tra hai mô hình ứng dụng công nghệ mới trong nuôi trồng và chế biến thủy sản tại đặc khu Vân Đồn, thành phố Quảng Ninh. Một mô hình nuôi cá song bằng lồng HDPE theo quy trình Việt Gáp, một mô hình ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất chế biến các sản phẩm từ mực gắn với liên kết tiêu thụ. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
3: Hai mô hình ứng dụng công nghệ mới được triển khai ở đặc khu Vân Đồn. Người nuôi được hướng dẫn quản lý con giống, thức ăn và môi trường. Cơ sở chế biến được hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật để sản phẩm có chất lượng ổn định hơn. Ở mô hình nuôi cá song, lồng HDPE được sử dụng cùng quy trình Việt Gáp. Người nuôi được hỗ trợ lựa chọn con giống, quản lý thức ăn, theo dõi môi trường, sử dụng chế phẩm sinh học và ghi chép nhật ký để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Cùng với thay đổi vật liệu làm ô lồng nuôi, những việc này giúp người nuôi theo dõi quá trình sản xuất và có căn cứ điều chỉnh khi điều kiện nuôi thay đổi. Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng Vân Đồn, công nghệ enzyme được ứng dụng trong chế biến chả mực nhằm cải thiện độ dai, độ giòn và độ ổn định của sản phẩm. Ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng Vân Đồn cho biết:
4: khi mà không có được những hỗ trợ về kỹ thuật thì cũng chỉ là theo hình thức làm bằng cách kinh nghiệm của bà con lâu đời thôi. Thế nhưng khi mà nhận được sự hỗ trợ của từ những cái đơn vị cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là chương trình khuyến nông, thì đây cũng là một trong những cái mà hỗ trợ để cho doanh nghiệp cũng như là những người dân chúng tôi có được những cái kỹ thuật cũng như là áp dụng khoa học kỹ thuật vào để mà chế biến cũng như là tạo ra những sản phẩm, đặc biệt nữa là cũng phải để hiệu suất của nó đã được gia tăng lên.
3: Theo ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, hoạt động khuyến nông đang đưa tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng, khai thác, bảo quản và chế biến thủy sản, hỗ trợ người dân phát triển nuôi biển cũng là hướng để giảm áp lực khai thác nguồn lợi tự nhiên.
5: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thì đã tuyên truyền để cho bà con nuôi biển cũng hướng là ứng dụng cái công nghệ mới để phát triển nuôi trồng thủy sản. Hai là tăng cường đẩy mạnh nuôi trồng và giảm khai thác, đưa nhiều công nghệ trong đó, công nghệ nuôi trồng, công nghệ ứng dụng thiết bị, sử dụng thức ăn thế hệ mới, rồi thì công nghệ khai thác, công nghệ bảo quản chế biến. Thì tất cả những công nghệ đấy thì đều giúp cho bà con phát triển cái ngành thủy sản ven biển để nâng cao cái hiệu quả sản xuất nuôi trồng thủy sản, góp phần để tăng cường nuôi trồng và giảm khai thác để chống khai thác IUU như hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã diễn ra chương trình nghệ thuật mở màn lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu, sự kiện nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
6: Vâng, thưa quý vị, giống như là tên gọi, lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu mang tới một lễ hội đầy rực rỡ những sắc màu văn hóa của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Và tại đây thì mọi khoảng cách đều đã được xóa bỏ giữa nghệ sĩ và công chúng. Tất cả đều hòa trong một vũ điệu sôi động của âm nhạc, của thời trang và của sắc màu văn hóa Nam Châu.
7: Kính thưa quý vị, nếu mỗi quốc kỳ là một biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, thì khi những lá cờ cùng xuất hiện bên nhau, đó cũng là hình ảnh đẹp của sự gặp gỡ, tôn trọng và kết nối giữa các quốc gia.
6: Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo thực hiện và Nhà hát Múa rối Thăng Long trực tiếp đảm nhận. Điểm nhấn của lễ diễu hành là sự góp mặt của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, hòa cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trong những tà áo dài và trang phục truyền thống rực rỡ. Việc kết hợp giữa sân khấu cố định và không gian phố đi bộ, rộng mở đã tạo nên một bức tranh giao lưu văn hóa sinh động, tôn vinh trọn vẹn bản sắc nghệ thuật độc đáo của từng quốc gia.
8: Tôi là nghệ sĩ Kim Dung của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Tôi thấy là các nghệ sĩ ở các nước cũng giống như tôi có một cái niềm hân hoan, vui lắm bởi vì là giữa cái nền văn hóa dân tộc của nước mình ấy. Và hôm nay chúng tôi đều được tụ hội tại đây, vui vô cùng và rất mong là sẽ có nhiều cái chương trình như thế này để chúng tôi có cái cơ hội để gặp gỡ rồi chúng ta có cơ hội để yêu nghề hơn.
9: Xin chào mọi người, em đang mặc là trang phục truyền thống Mông Cổ gọi là Tết. Em cảm thấy rất là vui khi em tham gia lễ hội này ạ.
6: Bên cạnh những giai điệu đi cùng năm tháng ngợi ca vẻ đẹp của thủ đô và đất nước, khán giả còn được đắm chìm trong không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc do nhà hát Múa rối Thăng Long thể hiện.
10: Mình tên là Minh, mình đến từ chùa Thầy Quốc Oai cũ ạ. Hôm nay mình rất là vui khi mà được đến tham dự lễ hội Carnival để giới thiệu về văn hóa của 50 nước ạ.
11: Em tên là Vũ Anh Quân, học sinh trường trung học cơ sở

0: Bạn Tu, em cảm thấy rất là vui sướng. Trước đây thì em chỉ biểu diễn ở trong làng, lần này thì em được biểu diễn ở một sân khấu lớn.
1: Trong tiếng trống hội rộn rã và nhạc điệu tưng bừng, lễ hội đường phố không chỉ mang đến cho người dân thủ đô cùng du khách một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu từ khắp Nam Châu, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống, tầm vóc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, nơi di sản tỏa sáng và chạm đến trái tim công chúng ngay giữa lòng đô thị hiện đại.
2: Thêm một sự kiện văn hóa đáng chú ý khác tại Hà Nội, tối nay tại nhà Tiền Đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã khai mạc triển lãm Sắc Tâm 2026 lần thứ hai. Triển lãm là cuộc gặp gỡ giữa mỹ thuật sơn mài đương đại, văn hóa trầm hương và không gian di sản, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối bằng ngôn ngữ nghệ thuật hôm nay. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Trong không gian ấy, Sắc Tâm năm 2026 lựa chọn nghệ thuật như một cách đối thoại với di sản, không tái hiện lịch sử bằng những hình thức quen thuộc. Triển lãm đưa sơn mài và trầm hương vào không gian Văn Miếu Quốc Tử Giám để nghệ thuật đương đại gặp gỡ những lớp trầm tích văn hóa đã được bồi đắp qua thời gian. Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ với những phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng. Từ những tác phẩm trừu tượng đến hiện thực, từ cách thể hiện tinh tế đến mạnh mẽ, sơn mài hiện lên với nhiều diện mạo. Tham gia triển lãm, họa sĩ Nguyễn Hồng Giang mang đến tác phẩm Bóng Xưa, tái hiện ký ức về một Hà Nội xưa.
4: Tôi vẽ cái thời kỳ bao cấp và tôi vẽ đấy, dọc con đường Nguyễn Thái Học, Ngã Tư, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. Thì ngày xưa thì cái tường đấy rất dài và có một đoạn tàu điện chạy qua. Và tiếp theo là một cái vinh dự rất lớn là vẽ một cái góc cảnh của Văn Miếu, nó rất đơn sơ thôi. Không có những cái cổng chào hay là những cái cổng chính của Văn Miếu, nó chỉ là một cái đoạn tường. Đằng sau chỉ lấp ló một hai cái mái rất nhỏ thôi, mà còn lại toàn cây. Đấy, tôi rất ấn tượng về một cái góc rất đơn sơ, bình dị, nhưng mà nói lên rất nhiều những cái trầm tích bề dày của văn hóa Việt Nam, và đặc biệt là thể hiện trong cái di tích lịch sử Văn Miếu.
3: Nếu sơn mài lưu giữ vẻ đẹp bằng sắc, thì trầm hương lưu giữ ký ức bằng hương. Đồng hành cùng với Nguyên Art Gallery tại Sắc Tâm năm 2026, Trầm Tuệ giới thiệu bộ sưu tập trầm cảnh và các sản phẩm trầm hương. Bạn Nguyễn Chiêu Tuệ Minh ở phường Hà Đông, Hà Nội cho biết.
5: Khi bước vào không gian thì em cảm thấy rất là ấn tượng với những bức tranh nói về Văn Miếu Quốc Tử Giám và những bức tranh về tâm sen. Đặc biệt khi mà có hương trầm thì em thấy tâm thế khi xem tranh thư thái, dễ chịu.
3: Triển lãm Sắc Tâm năm 2026 diễn ra từ nay đến ngày 18 tháng 10 năm 2026 tại nhà Tiền Đường, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
2: Hôm nay tại xã Sông Rai, thành phố Đồng Nai, quân khu 7 phối hợp với địa phương tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí tặng quà cho 200 người dân, đồng thời khánh thành khởi công các công trình dân sinh thắm tình quân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
6: Tại ấp 5 xã Sông Rai, công trình thể dục thể thao và điểm sinh hoạt cộng đồng được sửa chữa, nâng cấp, bàn giao cho đồng bào dân tộc Chơ Ro. Dịp này, ban tổ chức trao 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng. Ông Đào Văn Đức, gia làng ấp 5 xã Sông Rai, bày tỏ vui mừng.
7: Cái sân mà đất á, thì có tùm luôn. Một tuần lễ là bộ đội về, coi như là phát dọn sạch sẽ, sơn lại các cửa, rồi các phòng, nơi cái khu sinh hoạt của bà con dân tộc đó, sơn lại hết mới. Rồi bộ đội còn xây là những cái sân, rồi tặng cho cái bộ thể dục cho bà con nữa. Đồng bào dân tộc mình thì rất là thích là nhất là về môn thể dục thể thao, rất là quý báu.
6: Không chỉ dừng lại ở đó, quân khu 7 còn tổ chức khởi công nhà tình nghĩa quân dân tặng gia đình ông Nguyễn Song Toàn, cựu chiến binh khó khăn về nhà ở, với kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động dân vận lần này là chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người dân, kết hợp giao lưu văn nghệ, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và phổ biến pháp luật cho người dân. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương cũng đào vét, khơi thông 800 mét mương La Hòa, di dời, lắp đặt dụng cụ vui chơi, tô màu, vẽ và trang trí khuôn viên trường mầm non Lâm Sàng.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa nhận một thất bại cay đắng tại Quốc hội khi các nghị sĩ bác bỏ hai dự luật nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở.

0: đang trầm trọng. Động thái diễn ra bất chấp làn sóng biểu tình ngày càng sục sôi trên đường phố, nơi người dân nhiều ngày qua đã cắm trại và tuần hành rầm rộ tại thủ đô Madrid cùng nhiều thành phố lớn. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
1: Để xoa dịu áp lực xã hội, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez vừa đưa ra hai sắc lệnh với các biện pháp then chốt gồm hoãn thi hành các lệnh trục xuất, đóng băng giá thuê nhà trong 2 năm và siết chặt quy định đối với dịch vụ cho thuê ngắn hạn. Dù vậy, nỗ lực này hoàn toàn bất thành khi văn bản thứ nhất bị bác bỏ với tỷ lệ hòa phiếu, còn dự luật thứ hai bị từ chối với 184 phiếu chống trên 166 phiếu thuận. Bên cạnh các đảng đối lập, thất bại này xuất phát trực tiếp từ việc đảng Junts của xứ Catalonia, đồng minh của Liên minh cầm quyền, bất ngờ bỏ phiếu chống vì cho rằng các biện pháp can thiệp của chính phủ sẽ chỉ làm méo mó thị trường và trầm trọng thêm khủng hoảng. Thất bại cay đắng của Thủ tướng Sanchez ngay lập tức kích hoạt chuỗi hệ lụy nghiêm trọng trên cả hai mặt trận xã hội và chính trường. Về mặt dân sinh, việc hai sắc lệnh bị chặn đứng khiến hàng triệu người thuê nhà tiếp tục rơi vào cảnh bất an trước làn sóng tăng giá và nguy cơ bị trục xuất, dự báo sẽ đẩy các cuộc biểu tình đường phố lan rộng thành làn sóng bãi thị hoặc tổng đình công tiền thuê nhà. Về mặt chính trị, sự rạn nứt công khai với đồng minh khiến chính phủ thiểu số của ông Sanchez gần như tê liệt khả năng thông qua các đạo luật quan trọng trong thời gian sắp tới, đặc biệt là dự toán ngân sách quốc gia, đồng thời tạo cơ hội thuận lợi để phe cánh hữu và cực hữu gia tăng sức ép, buộc thủ tướng phải giải tán quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm trước thời hạn.
0: Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình hộ chiếu vàng cấp quốc tịch cho người nước ngoài giàu có với mức đóng góp hoặc đầu tư từ 350.000 đến 800.000 đô la Mỹ. Chương trình được kỳ vọng trở thành một kênh thu hút vốn mới trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải đối mặt với những khoản nợ lớn đến hạn trong năm 2027. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Kế hoạch được Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo công bố tại một sự kiện dành cho các nhà đầu tư ở Paris, Pháp. Bộ trưởng Caputo cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ dự kiến bắt đầu trước cuối năm nay. Theo đó, người đăng ký có thể lựa chọn đóng góp không hoàn lại 350.000 đô la vào kho bạc Argentina hoặc đầu tư 800.000 đô la vào một loại trái phiếu chính phủ mới và cam kết nắm giữ trong 7 năm. Mức đóng góp sẽ tăng theo số thành viên gia đình. Một gia đình 4 người dự kiến phải trả khoảng 500.000 đô la.
3: Chương trình là một phần trong tiến trình mở cửa và hội nhập quốc tế mà Argentina đang thúc đẩy, gắn với các cải cách nhằm củng cố môi trường đầu tư và thu hút dòng vốn quốc tế. Nguồn lực thu được từ chương trình sẽ được sử dụng để tiếp tục củng cố nền tảng tài chính và ngân sách của Cộng hòa Argentina.
2: Theo một nhóm các công ty tư vấn đầu tư cho chính phủ Argentina, chương trình có thể mang về tới 2,5 tỷ đô la nếu đạt số lượng người đăng ký như dự kiến. Đây là nguồn vốn được Argentina kỳ vọng trong bối cảnh nhu cầu về ngoại tệ đang rất lớn. Gần 25 tỷ đô la nợ bằng ngoại tệ của nước này sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2027 tới, trong khi khả năng tiếp cận trở lại thị trường trái phiếu quốc tế còn hạn chế. Đổi lại khoản đầu tư hàng trăm nghìn đô la, sức hấp dẫn lớn đối với người tham gia nằm ở giá trị quốc tế của hộ chiếu Argentina. Hộ chiếu nước này cho phép người sở hữu nhập cảnh hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin thị thực trước, trong đó có Trung Quốc, Nga, khu vực Schengen và phần lớn các nước Mỹ Latin.
0: Malaysia đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong phòng chống tham nhũng và xử lý tội phạm trên không gian mạng. Phóng viên thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
4: Ủy ban chống tham nhũng và Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia đã ký bản ghi nhớ hợp tác về tăng cường phối hợp chiến lược trong thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng và tăng cường liêm chính trong bối cảnh các hành vi vi phạm có xu hướng ngày càng diễn biến phức tạp trên môi trường số. Hai cơ quan sẽ phối hợp ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, để phát hiện, phòng ngừa và quản lý một cách có hệ thống, hiệu quả hơn đối với các nguy cơ, rủi ro liên quan đến lạm quyền và các hành vi sai phạm. Bên cạnh hoạt động thực thi pháp luật, hai cơ quan cũng mở rộng hợp tác trong tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện và nâng cao năng lực cho cán bộ. Các chương trình, sáng kiến liên quan có thể được mở rộng tới các cơ quan khác và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng nhận diện rủi ro và phòng ngừa sai phạm.
0: Ả Rập Xê Út đang xem xét một số phương án nhằm ứng phó với lực lượng Houthi tại Yemen, trong đó có khả năng tập trung vào khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb. Các nguồn tin khu vực cho biết một chiến dịch có thể được triển khai ngay trong những tuần tới. Nếu được thực hiện, động thái có thể làm thay đổi cục diện tình hình tại Yemen, đồng thời tác động tới an ninh và hoạt động vận tải qua Biển Đỏ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo các quan chức khu vực và phương Tây,

0: tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
1: Đi mua ngay đi.
0: Nước xúc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Kết nối công nghệ.
3: Kết nối công nghệ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
4: 2-3 năm qua, chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục.
5: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng.
3: Thay đổi tư duy, xây dựng thể chế, tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
6: Để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy, thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng.
7: Và nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
3: Tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới. Thưa quý vị và các bạn, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, việc đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất là điều bắt buộc. Thời gian qua, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chính sách tháo gỡ điểm nghẽn cho lĩnh vực này, nhưng vẫn cần thêm nhiều đột phá trong tư duy xây dựng thể chế cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
8: Theo mô hình kinh tế truyền thống, tăng trưởng được quyết định bởi 3 yếu tố chính gồm lao động, vốn, năng suất và các nhân tố tổng hợp. Các chuyên gia cho rằng, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số một cách bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình dựa trên năng suất, kỹ thuật cao và hiệu quả bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, các thành phần trong nền kinh tế cần tăng đầu tư trong nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy ứng dụng AI, tự động hóa, dữ liệu lớn trong sản xuất và dịch vụ bằng những giải pháp vĩ mô dài hạn nhằm nâng cao năng suất lao động. Ông Trần Phúc Hồng, CEO TMA Innovation, tập đoàn công nghệ TMA nhận định, thể chế là một trong những yếu tố không thể bỏ qua trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính còn quan trọng hơn cả những ưu đãi tài chính. Tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, hoàn thiện khung pháp lý minh bạch ổn định, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh để hỗ trợ hoạt động kinh doanh mới có thể phát triển tốt những sản phẩm, dịch vụ mới.
9: Những cái thủ tục hành chính trước kia là chúng tôi tốn rất nhiều thời gian công sức, thậm chí là bỏ lỡ cả cơ hội kinh doanh. Tuy nhiên 2-3 năm qua chính phủ đã đơn giản hóa rất là nhiều thủ tục và bãi bỏ rất là nhiều những cái điều kiện kinh doanh và nhiều cái thủ tục hành chính đã đưa lên trực tuyến, thì giúp cho doanh nghiệp giảm rất là nhiều thời gian công sức và cộng đồng doanh nghiệp rất là mong muốn quá trình này được đẩy mạnh hơn để 100% các cái thủ tục hành chính có thể làm trực tuyến, thì sẽ tạo ra sự đột phá cho doanh nghiệp.
8: Các chuyên gia cho rằng thể chế là hạ tầng của năng suất là bộ mặt của quốc gia nên cần phải tháo gỡ những điểm nghẽn về chính sách pháp lý để nâng cao năng suất. Việc xây dựng chính sách phải chuyển từ tư duy đầu vào sang đầu ra với kết quả đo lường được như năng suất tăng được bao nhiêu, nguồn lực đầu tư cải thiện năng suất thế nào. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng vai trò tạo ra tri thức mới là của các viện nghiên cứu, nhưng sản phẩm đầu ra là của doanh nghiệp, giá trị cuối cùng doanh nghiệp tạo ra. Do vậy, đổi mới sáng tạo phải gắn với đích đến có sản phẩm, đầu tư khoa học công nghệ theo chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm. Khoa học và công nghệ tạo ra năng lực mới, đổi mới sáng tạo chuyển năng lực đó thành giá trị, còn chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết.
5: Với tinh thần của nghị quyết 57, với cái chỉ đạo của nghị quyết của Đại hội Đảng 14 và với cái yêu cầu, với các cái điều kiện phát triển mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi kép, chuyển đổi số như bây giờ thì chắc chắn chúng ta phải đặt ra một cái lộ trình, một cái định hướng và một cách ứng xử là phải chiết tách lại ra được những cái giá trị bền vững lâu dài ngay trong cái nguồn lực hiện có trong tay của chúng ta. Thì đấy là cái tinh thần mà chúng tôi sẽ tập trung để kiến tạo một cái chương trình năng suất chất lượng cho một cái giai đoạn phát triển mới.
8: Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Trong đó,

0: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được khẳng định là động lực chính. Việc tái định hình mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất số, chuyển đổi xanh và hoàn thiện thể chế không chỉ là yêu cầu bắt buộc để vượt qua các giới hạn nội tại mà còn là con đường tốt nhất để Việt Nam bứt phá và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đã lấy mẫu gần 200.000 mộ liệt sĩ, đạt gần 95% kế hoạch, qua đó xác định được danh tính của hơn 30 liệt sĩ nhờ đối khớp ADN. Tuy nhiên, mục tiêu hoàn thành giám định 18.000 mẫu trước ngày 27 tháng 7 năm sau đang gặp khó do thiếu nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị để xử lý các mẫu hài cốt đã phân hủy nặng. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, việc bổ sung nhân lực, hoàn thiện phòng sạch và đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang được đẩy nhanh.
4: Tại Viện Pháp y Quốc gia, trong số các mẫu hài cốt liệt sĩ vừa tiếp nhận, nhiều mẫu đã bị phân hủy rất nặng do tác động khắc nghiệt của môi trường. Mỗi mẫu như vậy có thể mất từ 15 đến 30 ngày để xử lý. Nếu kết quả giám định không đạt, toàn bộ quy trình phải thực hiện lại từ đầu, khiến thời gian kéo dài. Trong khi đó, với hơn 16.600 mẫu đang chờ giám định, nguồn lực về trang thiết bị và con người tại đây đang phải đối mặt với áp lực quá tải nghiêm trọng. Khoa Y sinh Viện Pháp y Quốc gia, công tác giám định ADN hài cốt liệt sĩ hiện thường xuyên chỉ có từ 4 đến 5 giám định viên thực hiện. Với nguồn nhân lực này, dù làm việc ngày đêm, công suất tối đa cũng chỉ khoảng 50 mẫu mỗi tháng. Không chỉ thiếu người, phần lớn trang thiết bị được đầu tư từ giai đoạn trước cũng chưa thực sự phù hợp với quy trình giám định hiện nay. Thạc sĩ Chu Thị Thủy, giám định viên Pháp y, Viện Pháp y Quốc gia chia sẻ.
5: Lãnh đạo Bộ Y tế cũng rất là quan tâm và cũng muốn là sẽ hỗ trợ cho viện một số cái nhân lực của các đơn vị khác mà có chuyên môn về công nghệ sinh học. Nhưng mà để mà một cán bộ chuyên môn mà làm được cái chuyên môn sâu về ADN ấy thì chúng tôi phải đào tạo một kèm một trong 3 tháng. Thứ hai nữa là để mà áp dụng được cái kỹ thuật mới thì chúng tôi phải đi tiếp nhận cái đào tạo. Thì những cái cán bộ nào sẽ thực hiện các cái công tác giám định ADN hài cốt trong chiến dịch?
4: Theo tính toán, để vận hành hệ thống giám định ADN với công suất 10.000 mẫu mỗi năm, cần từ 50 đến 60 nhân lực có chuyên môn. Để đáp ứng yêu cầu khẩn trương của chiến dịch 500 ngày đêm, chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung nhân sự cho cả hệ thống hiện hành và công nghệ mới. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng sạch đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng đưa hệ thống giám định ADN thế hệ mới vào vận hành. Phó giáo sư tiến sĩ Phí Quyết Tiến, Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết.
6: Chúng tôi sẽ đào tạo cho các cái đơn vị giám định, đào tạo tập trung cả về thực hành, lý thuyết, chuyên sâu. Sau này chúng ta sẽ thực hành ngay trên hệ thống trang thiết bị của từng đơn vị giám định được nhận về.
4: Cùng với đào tạo nhân lực, việc chuẩn hóa dữ liệu thân nhân cũng là một khâu quan trọng trong quá trình để nâng cao hiệu quả giám định. Theo kế hoạch, ngày 30 tháng 11 năm nay, Bộ Công an sẽ hoàn tất việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân để chuẩn hóa dữ liệu. Trong giai đoạn chuyển giao công nghệ, phương pháp truyền thống vẫn được sử dụng như một bước sàng lọc ban đầu trước khi áp dụng công nghệ gen thế hệ mới đối với những trường hợp phức tạp. Cách làm này vừa tối ưu hóa nguồn lực, vừa bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của kết quả giám định. Giáo sư tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
7: Trong tháng 10 sẽ đưa cái phòng thí nghiệm ở giai đoạn 1 vào vận hành hoạt động và giai đoạn 2 sẽ là giai đoạn mà nâng cao công suất để đảm bảo mỗi một đơn vị sẽ có khả năng giám định được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ một năm.
4: Với việc tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, từ đào tạo nhân lực chuyên sâu, tăng công suất đến hoàn thiện các phòng sạch, tiếp nhận và đưa công nghệ mới đi vào vận hành, đang được kỳ vọng giúp gia tăng năng lực cho hệ thống giám định ADN, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính, đưa thêm nhiều liệt sĩ trở về với gia đình.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bên cạnh việc tăng cường nhân lực trang thiết bị, việc làm chủ công nghệ giám định ADN mới có ý nghĩa đặc

0: biệt quan trọng, nhất là với những mẫu hài cốt đã bị phân hủy nặng. Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển chuỗi quy trình công nghệ mới, khắc phục một số hạn chế trong phân tích các mẫu ADN bị phân hủy mạnh, đồng thời hỗ trợ xác định quan hệ huyết thống với thân nhân ở những thế hệ xa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công nghệ mới này, cũng như năng lực phân tích ADN phục vụ chiến dịch 500 ngày đêm. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, thưa ông ạ, hiện nay tại Trung tâm Giám định ADN thì các giải pháp phân tích dữ liệu gen và công nghệ mới thì đang được triển khai như thế nào ạ?
2: Vâng, thì song song với quy trình giám định thường quy dựa trên thông tin di truyền của hệ gen thi thể, thì chúng tôi hiện nay đang tham gia vào cái dự án phát triển công nghệ. Thì hiện nay là chúng tôi tiếp cận trên cả hệ gen nhân. Thì đây là một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay, bởi vì số lượng cái thông tin thực chứng và số lượng các thân nhân liệt sĩ đang dần mất đi. Chính vì vậy là chúng ta rất cần phải có những cái kết luận dựa trên cái thông tin ADN và có thể khẳng định được cái kết quả giám định dựa trên chỉ thông tin ADN.
1: Ông có thể cho biết cụ thể hơn về công nghệ mới này ạ?
2: Vâng, chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP đó là cái chuỗi quy trình công nghệ mà đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và phát triển, và với sự chuyển giao của các nhà khoa học uy tín trên thế giới từ Tổ chức Ủy ban Quốc tế về Người Mất Tích, thì chúng tôi hiện nay đang tiếp cận trên thông tin di truyền của hệ gen nhân. Thì đây là một cái điểm mới, đó là những cái giới hạn mà trong các giai đoạn trước đây là chúng ta chưa thể tiếp cận được. Lý do là bởi vì cái hệ gen nhân của chúng ta là bị phân hủy rất là lớn, chỉ còn các cái đoạn ADN bị đứt gãy có kích thước khoảng 50-70 base pair. Thì đây là một cái thử thách công nghệ rất là lớn để chúng ta có thể áp dụng các cái quy trình công nghệ trước đây để có thể thực hiện. Thế thì tuy nhiên với cái chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP mà chúng tôi đang theo đuổi và phát triển như này thì có thể khắc phục được những cái khó khăn đó, và chúng tôi có thể là thu hồi được tất cả những cái thông tin di truyền có thể dựa trên các điểm đa hình nucleotide đơn, và có thể hỗ trợ cho cái việc nhận dạng ở mức độ cá thể và có thể là đưa ra những ca khớp nối tỷ lệ 1:1 đến đời thứ tư, thứ năm.
1: Vâng, phương pháp này thì khác như thế nào so với các phương pháp giám định thường quy mà trung tâm đã và đang triển khai thưa ông ạ?
2: Với cái phương pháp thường quy mà chúng tôi đang triển khai thì chúng tôi dựa trên thông tin di truyền thi thể. Còn ở đây thì chúng tôi đang phát triển công nghệ là áp dụng với hệ gen nhân. Thì cái quy trình công nghệ này thì là trên hai đối tượng hoàn toàn khác nhau, cái nhân và thi thể. Thì với cái hệ gen nhân này thì trước đây thì chúng ta chưa thể tiếp cận được bởi vì có những giới hạn liên quan đến công nghệ, liên quan đến máy móc thiết bị và về con người. Tuy nhiên hiện nay thì chúng tôi đang tiếp cận để có thể thực hiện được cái công việc này.
1: Trong thời gian vừa qua thì việc đầu tư trang thiết bị cũng như là nghiên cứu và hoàn thiện quy trình mới tại viện thì được thực hiện như thế nào, và công suất giám định phân tích ADN của trung tâm hiện nay ra sao ạ?
2: Với công suất thiết kế của Trung tâm Giám định ADN của Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam thì chúng tôi có thể thực hiện được 4.000 mẫu trên một năm đối với phân tích trên hệ gen thi thể. Và với cái công suất thiết kế với cái sự đầu tư gần đây thì chúng tôi có thể thực hiện được khoảng 1.000 ca giám định trên cái công nghệ mới.
1: Vâng, đặc biệt trong chiến dịch 500 ngày đêm thì trong thời gian tới trung tâm sẽ đẩy nhanh năng lực phân tích như thế nào và có những cái quy trình mới ra sao để có thể nâng cao hiệu quả giám định thưa ông ạ?
2: Một trong số các cái nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 1 năm giao cho Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đó là việc mà chúng tôi cần phải tối ưu một cái quy trình công nghệ, và đây là chuỗi quy trình công nghệ mới NGS-NIP. Đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà chúng tôi đang theo đuổi, và chúng tôi rất là kỳ vọng rằng với các cái mà thử nghiệm cũng như là áp dụng trên thực tế mà trong thời gian sắp tới thì chúng tôi có thể khẳng định cái quy trình công nghệ này có thể hoạt động tốt tại Việt Nam và có thể sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị giám định trên cả nước để có thể thực hiện góp phần và đảm bảo thành công của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị, như vậy cùng với việc tăng cường nhân lực chuyên môn, đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện các phòng sạch, việc làm chủ và từng bước đưa công nghệ giám định ADN thế hệ mới vào vận hành đang mở thêm hướng tiếp cận mới đối với những mẫu hài cốt liệt sĩ có ADN bị phân hủy mạnh, góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Đình Trung và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VOV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Làng nghề Đại Bái, Bắc Ninh đối mặt trở ngại giữ nghề.
2: Đồng Tháp, người dân sống ven sông Rạch Gầm, phập phồng lo sạt lở.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình đang hình thành ngay gần Đại Bái, làng nghề đúc đồng có lịch sử hơn 1.000 năm ở thành phố Bắc Ninh. Một không gian phát triển mới đang mở ra với những tuyến giao thông, hạ tầng hiện đại và cơ hội giao thương rộng hơn. Với người làng Đại Bái, đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội ấy là yêu cầu phải thay đổi cách làm nghề, nhất là khi sản xuất truyền thống đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về môi trường và không gian sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Con đường về làng nghề đúc đồng Đại Bái, thành phố Bắc Ninh những ngày này có thêm những dấu hiệu cho một vùng đất đang chuyển mình. Hạ tầng giao thông được đầu tư, cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang hình thành ở khu vực lân cận, kéo theo kỳ vọng về một thị trường rộng hơn cho những sản phẩm vốn đã làm nên tên tuổi của làng nghề. Nghệ nhân Nguyễn Tấn Đích ở thôn Đại Bái, xã Gia Bình chia sẻ.
6: Chúng tôi rất là mừng, nhưng ngược lại chúng tôi cũng rất là lo. Giữa cái mừng và cái lo nó đan xen và nó ngang nhau. Bởi vì cảng hàng không nó lớn như thế này, địa bàn thế nào cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như đường xá mà nó va chạm vào, nó sẽ ảnh hưởng đến làng nghề và một số các cái khu đô thị nữa. Người ta làm mà đụng chạm đến cái làng nghề này thì cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Thế cho nên chúng tôi nói là vừa mừng vừa lo.
5: Làng Đại Bái hiện có hơn 2.000 hộ, gần 10.000 dân và hơn 1.000 lao động từ địa phương khác đến làm việc. Đúc đồng, cơ khí và gia công kim loại vẫn là nguồn sinh kế quan trọng. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển đô thị và hạ tầng, yêu cầu về môi trường đối với hoạt động sản xuất ngày càng chặt chẽ hơn. Năm 2025, địa phương đã kiểm tra vận động 217 hộ tháo dỡ 248 lò đúc và ống khói không đáp ứng yêu cầu. Một số cơ sở phải cải tạo công nghệ hoặc tạm dừng sản xuất. Có doanh nghiệp phải đưa một số công đoạn sang địa phương khác để duy trì đơn hàng. Bài toán đặt ra với Đại Bái lúc này là vừa giữ sản xuất, vừa đáp ứng yêu cầu môi trường. Một trong những giải pháp được người dân và các cơ sở sản xuất mong muốn là có một không gian tập trung dành cho làng nghề. Ông Nguyễn Đức Khôi, trưởng thôn Đại Bái đề nghị.
7: Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng quy hoạch giúp cho địa phương một cái cụm công nghiệp để các hộ kinh doanh, các hộ đúc đồng, chế tác những sản phẩm đồng, mỹ nghệ ra cụm công nghiệp sản xuất để đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đảm bảo môi trường cho chuyển đổi cái thời đại mới.
5: Không gian sản xuất tập trung cũng có thể tạo điều kiện để Đại Bái tổ chức lại hoạt động làng nghề, đầu tư công nghệ và kết nối với những hướng phát triển mới. Trong đó, du lịch làng nghề được kỳ vọng hưởng lợi khi sân bay Gia Bình đi vào hoạt động. Những sản phẩm đồng thủ công, mỹ nghệ của Đại Bái không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn có thể trở thành sản phẩm trải nghiệm, quà tặng của một vùng đất có lịch sử truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, để du khách đến được làng nghề, cần có hạ tầng kết nối và một không gian đủ thuận lợi để tổ chức tham quan, giới thiệu sản phẩm. Anh Nguyễn Quang Dũng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đúc Đồng Quang Gia kỳ vọng.
8: Tôi cũng hy vọng đây là một động lực mới, một cái cơ hội để cho doanh nghiệp của tôi nói riêng cũng như làng nghề nói chung mở rộng hơn nữa thị trường trong nước và tiến xa hơn là thị trường ngoài nước. Sắp tới đây tập trung vào làm sao để mà nâng cao năng lực sản xuất, tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng, góp phần nâng cao hình ảnh của làng nghề.
3: Thưa quý vị và các bạn, sân bay Gia Bình đang mở thêm một cánh cửa để Đại Bái tiếp cận thị trường và du khách. Tuy nhiên, phía sau cơ hội từ một công trình hạ tầng lớn là bài toán phát triển cả

0: một làng nghề, có không gian sản xuất phù hợp, có công nghệ đáp ứng yêu cầu môi trường, có thị trường mới và quan trọng hơn là có lớp người tiếp nối nghề. Với làng nghề đúc đồng Đại Bái, thích ứng với một không gian phát triển mới cũng chính là cách để một nghề đã tồn tại hơn 1.000 năm tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, do nhiều nguyên nhân, hai bên bờ sông Rạch Gầm thuộc xã Kim Sơn và Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp đang xảy ra điểm sạt lở nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường giao thông bị sụp xuống sông, gây khó khăn cho việc đi lại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở tiếp diễn khiến người dân sống ven sông luôn trong tâm trạng phập phồng, lo lắng, phản ánh của phóng viên Chu Trinh.
1: Ông Lương Hồng Minh cùng nhiều người dân ở ấp Mỹ, xã Kim Sơn rất bức xúc trước tình trạng một đường giao thông ven bờ tây sông Rạch Gầm bị sạt lở tạo thành hàm ếch. Hơn 50 mét đường giao thông chính liên ấp đã sụp xuống dòng nước khiến giao thông bị chia cắt. Hơn 2 tháng qua, hàng trăm hộ dân khu vực này phải đi theo đường nhánh nhỏ hẹp, việc đi lại vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa.
2: Chỗ sạt lở này, dân mới sống chậm làm. Bây giờ khó đi chứ không vậy, đi quẹo lên trên kia, bất tiện chứ, chở đồ mà không được luôn rồi. Nếu làm cũng phải sợ chứ, sợ sạt lở nữa.
1: Đây là một trong ba đoạn sạt lở lớn ven sông Rạch Gầm, vượt quá khả năng khắc phục của chính quyền địa phương. Điểm sạt lở đã tạo thành hố sâu, đe dọa trực tiếp đến hai căn nhà của ông Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Sệ. Nếu không sớm được khắc phục, nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng là rất lớn. Ông Nguyễn Văn Bình, người dân xã Kim Sơn, chia sẻ.
3: Từ khi mà con đường này sạt lở, việc đi lại của người dân, học sinh đi lại chở hàng hóa mua bán là gây khó khăn. Đề nghị các cấp chính quyền nhanh và xúc tiến để khắc phục cái sạt lở này. Để đoạn từ Kim Sơn vô tới Vĩnh Kim này là năm nào nó cũng sạt lở rất nhiều.
1: Sông Rạch Gầm bắt nguồn từ sông Tiền chảy qua địa bàn xã Kim Sơn và Vĩnh Kim. Đặc thù của tuyến sông này là đáy sâu, nước chảy xiết và có nhiều đoạn uốn cong. Do tác động của dòng chảy, những đoạn bờ cong thường xuyên xảy ra sạt lở đất. Chỉ riêng tại địa bàn xã Kim Sơn đã hiện có 3 đoạn sạt lở lớn với tổng chiều dài khoảng 150 m, cần được khắc phục. Trong đó, một đoạn sạt lở tại bờ đông sông Rạch Gầm đang được thi công bờ kè với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Hai đoạn còn lại đang chờ nguồn kinh phí của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kim Sơn cho biết.
4: Đã có báo cáo về tỉnh hết rồi, nhưng mà tới thời điểm này chưa có kinh phí làm. Bây giờ mình rào chắn lại rồi nhờ người dân cho mình lấn hết vô để cho người dân đi tạm được thôi. Chứ còn xe vận chuyển thì không được. Lỡ như này dòng chảy, lượng ghe tàu của mình giờ nó rất là nhiều.
1: Không chỉ tại xã Kim Sơn, hai bên bờ sông Rạch Gầm thuộc xã Vĩnh Kim cũng đang có nguy cơ sạt lở cao. Những hộ dân có nhà ven bờ luôn trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu vì không biết sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối với các điểm sạt lở lớn ven sông Rạch trên địa bàn tỉnh, ngành đã có tờ trình đề nghị Ủy ban dân tỉnh xem xét phê duyệt kinh phí khắc phục. Trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý lâu dài, chính quyền địa phương có trách nhiệm gia cố tạm thời các điểm sạt lở, đồng thời tạo lối đi tạm để đảm bảo việc đi lại của người dân.
0: Ý kiến và phản hồi thính giả. Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
5: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Triệu Thành Công, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất của gia đình.
6: Nhà tôi mua một cái ô đất liền thổ với chỗ đất mà tôi đang ở. Cái ô đất này người chủ trước, người ta được Ủy ban Nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2017. Sau đó người ta cũng đem cầm cố ngân hàng suốt hơn 7 năm. Thì đến năm ngoái thì người ta bán cho tôi, tôi mua xong được khoảng 2 tháng. Trong lúc tôi đang làm thủ tục để sang tên chuyển nhượng, thì là văn phòng đăng ký đất đai đã đánh giấy về là bây giờ có tranh chấp nên là không sang tên chuyển nhượng cho tôi được.
0: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Phạm Minh Đức ở xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai về việc cấp sai diện tích đất của gia đình.
7: Năm 1975, cha tôi có cho cái ông Nguyễn Bờ ở tạm, nên tâm từ ông đi. Tới năm 97 là mới cấp sổ đỏ, nhưng mà cái chỗ ông ở ổn định sau này lại không cấp mà cấp chỗ ở tạm. Cho nên là bây giờ là xã thu hầu đất của tôi chỉ thêm cho ông đấy. Có nghĩa là ổng tới hai cái thổ cư luôn. Cho nên tôi rất bức xúc mà trình bày không chịu giải quyết.
0: đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay.

0: đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
1: Thật và giả.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Bắt cóc online khi nạn nhân bị thao túng đến mức tự dàn cảnh bị tra tấn để gia đình chuyển tiền. Đường dây giả danh shipper, nhân viên kho và công ty chuyển phát chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia cảnh báo nguy cơ lừa đảo, gian lận do trợ lý AI mua sắm. Cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin thật và giả vừa giới thiệu, xin cung cấp tới quý vị một thông tin khá đáng chú ý. Từ ngày 5 tháng 10 này, Nghị định số 328 của Chính phủ chính thức có hiệu lực quy định việc xử lý tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Với người dân, khi gặp một thông tin đáng ngờ trên mạng, sẽ có thêm cơ chế để kiểm chứng, cảnh báo và xử lý, thay vì phải tự mình làm thám tử mạng giữa một rừng thông tin thật giả. Quy trình xử lý gồm tiếp nhận phản ánh, xác minh, gắn nhãn mác cảnh báo, công bố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ theo quy định. Thưa quý vị, trào lưu dùng AI tạo ảnh theo phong cách thập niên 80 đang thu hút người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, phía sau những bức ảnh giải trí có thể là nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu khuôn mặt. Theo khuyến cáo, việc tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu sinh trắc học bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài kiểm soát. Nguy cơ còn đến từ những thông tin vô tình xuất hiện trong ảnh như là căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, trường học, nơi làm việc hay là biển số xe. Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo tình trạng quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh, lấy ngay, không cần thủ tục trên mạng xã hội. Một số người dân phản ánh đã chuyển tiền nhưng không nhận được phiếu hoặc nhận phiếu giả. Các đối tượng còn có thể lợi dụng dịch vụ này để thu thập giấy tờ tùy thân và thông tin tài khoản ngân hàng. Một nam sinh viên tại Đắk Lắk từng bị một nhóm đối tượng giả danh công an thao túng tâm lý, dựng kịch bản bắt cóc, tra tấn qua video call, rồi yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng. Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là đối tượng không chỉ đánh vào nỗi sợ mà còn cô lập nạn nhân, liên tục đưa ra chỉ dẫn, khiến người bị hại tin rằng mình đang thực sự gặp nguy hiểm và phải làm theo để thoát thân. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây lừa đảo có tổ chức giả danh nhân viên giao hàng, nhân viên kho và tổng công ty chuyển phát. Đến nay đã khởi tố 8 đối tượng. Thủ đoạn được chia thành 3 tuyến. Tuyến đầu giả làm shipper, gọi cho người từng mua hàng online và thông báo nạn nhân vô tình đăng ký một gói dịch vụ với phí 4 triệu đồng mỗi tháng. Khi nạn nhân hoảng sợ, tuyến thứ 2 xuất hiện dưới danh nghĩa là nhân viên kho để hỗ trợ hủy. Cuối cùng, nạn nhân được chuyển sang tuyến thứ 3 là những người giả danh nhân viên tổng công ty chuyển phát, hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản do nhóm chuẩn bị. Trong khoảng 1 tháng, đường dây này thực hiện hàng chục vụ, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Không chỉ là câu chuyện ở Việt Nam, con số thống kê tại Mỹ cho thấy có tới 9 trên 10 người trưởng thành từng là mục tiêu của lừa đảo kỹ thuật số hoặc tấn công mạng, trong đó 17% cho biết đã bị mất tiền. Mới nhất, một loạt ngân hàng lớn tại Mỹ, Anh và Australia đang cảnh báo về một rủi ro mới khi trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được trao quyền mua sắm và thanh toán thay người dùng, trong khi các quy định và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng chưa theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Các công ty công nghệ như OpenAI, Anthropic, Google và Meta đang thúc đẩy việc sử dụng các tác nhân AI trong mua sắm trực tuyến. Khác với chatbot thông thường, những hệ thống này có thể tìm kiếm sản phẩm, so sánh lựa chọn và trong một số trường hợp thực hiện giao dịch thay người dùng. Rủi ro đặc biệt đáng chú ý nằm ở khâu thanh toán. Theo báo cáo, tác nhân AI có thể yêu cầu thông tin thẻ của khách hàng và nhập trực tiếp vào các trang web, hoặc hướng người dùng tới những phương thức thanh toán có mức độ bảo vệ thấp hơn. Chuyên gia công nghệ Simon Taylor, nhà sáng lập fintech Brainfood tại Anh cho rằng,
4: bạn có thể nhận được một tin nhắn trông giống như được gửi từ người thân, hoặc một cuộc gọi với giọng nói được làm giả của người bạn yêu quý. Sau đó, bạn chuyển tiền vào một tài khoản mà thậm chí không biết rõ chủ tài khoản là ai. Hiện có nhiều công ty thanh toán lớn và có năng lực như Visa, Mastercard, Checkout đang tìm cách xây dựng các cơ chế bảo vệ và xử lý rủi ro ở phía sau hệ thống.
3: Nhà bán lẻ Andrew Lewis cho biết, trong tháng 9, tỷ lệ lượt tìm kiếm đến từ các trợ lý AI đã tăng từ 0,3% lên 2,5%.

0: 5%. Điều này khiến rủi ro không chỉ nằm ở việc AI có thể bị lừa, mà còn ở việc người tiêu dùng có thể mất quyền kiểm soát đối với giao dịch của chính mình. Trước những rủi ro trên, các ngân hàng dự kiến thảo luận với các nhà hoạch định chính sách một loạt đề xuất, trong đó có yêu cầu công khai khi AI tham gia vào giao dịch, tăng tính minh bạch về cách thức AI đưa ra quyết định và tăng cường bảo vệ dữ liệu khách hàng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thanh âm ký sự.
4: Thanh âm ký sự.

0: Đò ngang bến đỗ ngày đêm tôi chờ gián kiếp vẫn chờ.
1: Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết vào ngày 21 tháng 7 năm 1954, đất nước ta chia cắt thành hai miền với ranh giới tạm thời là dòng sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17. Cùng với việc thực hiện chuyển quân tập kết ra Bắc để chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, đặc biệt là cho việc xây dựng lại miền Nam khi nước nhà được hòa bình. Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chủ trương đưa con em cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam ra miền Bắc học tập. Trong 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, hơn 32.000 học sinh miền Nam bằng nhiều cách di chuyển khác nhau đã được ra Bắc học tập, đào tạo tại 28 trường ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Hành trình của hơn 3,2 học sinh từ tuyến lửa ra vùng hòa bình đã trở thành một cuộc thiên di chưa từng có trong lịch sử. Và cho đến hôm nay, hành trình ấy vẫn in đậm trong ký ức của những người con miền Nam, nặng nghĩa tình quê chung. Còn trường học sinh miền Nam trên đất Bắc trở thành mô hình giáo dục đặc biệt trong lịch sử. Đã có một thế hệ học sinh đầy bản lĩnh. Những hạt mầm của ngày hôm qua ấy đã góp phần dệt nên gấm vóc của ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thanh âm ký sự kỳ này với chủ đề Chiều nay ra ngóng trông về.

0: cái ngày tôi đã đi thì là có một mình tôi thôi, lưu luyến mà nhớ, nhưng mà nghe ba nói là con ra ngoài được học, được gặp Bác Hồ.
1: Bố tôi lúc là chết rồi, còn má tôi xác định là ở lại hoạt động, cho nên động viên tôi ra đi. Đi mình ra thế nào thì má mong con ra ở đó, con được gặp Bác Hồ, con được học hành. Tôi đi trong cái hoàn cảnh đó là tự lực đi một mình.
2: Đó là cuộc chia ly thấm đẫm nước mắt, nhưng đó cũng là cuộc chia ly màu đỏ, chia ly với hẹn ước Bắc Nam sớm sum họp một nhà. Giáo sư Châu Nam Long và nhà giáo Đàm Thị Ngọc Thơ khi ấy là những thiếu niên 13-14 tuổi, nhớ lại trong dòng cảm xúc đong đầy như thế. Vùng đệm Cà Mau, từ khoảng sâu ký ức cuối năm 1954, đầu năm 1955, bắt đầu những chuyến tàu tập kết ra Bắc. Ngày ấy, bến sông Ông Đốc là một vùng đất trống, một bên là biển, một bên là rừng mênh mông. Cả khu vực tỉnh Bạc Liêu, gồm Bạc Liêu và Cà Mau ngày nay, lơ thơ nhà, lơ thơ người. Thế nhưng, những ngày ấy, chưa bao giờ nơi đây lại đông như thế, nhiều trẻ em như thế. Từ sáng sớm, những ông bố, bà mẹ rì rầm dặn dò, chốc chốc lại xoa đầu những cô bé, cậu bé, mắt đỏ hoe, sắp lên đường tập kết. Bà Thơ nhớ lại.
0: Cái cảnh hôm chúng tôi xuống tàu thì có cả cán bộ, bộ đội và rất là lưu luyến bình định, rồi những cái nắm tay, nắm chân, những cái ôm thật chặt.
2: Hình ảnh bến sông Ông Đốc cách đây 7 thập kỷ như hiện hiện trước mắt nhà giáo Yến.

Thu, khi ấy là cô bé 15 tuổi. Lần giờ ký ức bà kể, ngày ấy cờ hoa rực rỡ, khẩu hiệu dợp trời, nhưng không khí lại yên lặng lắm, yên lặng như mặt hồ. Lũ trẻ thì tíu tít những bước chân, bỗng nhiên có tiếng hô, đằng sau quay. Lúc ấy, bắt đầu những tiếng khóc vỡ òa, những cuống quýt nắm níu, rồi nghe lòng mình quặn lên, bao nhiêu người thân đồng bào ở lại. Thế rồi tàu rùng rùng rời bến, quê hương làng xóm nhỏ dần trong tầm mắt của biết bao đứa trẻ, rồi xung quanh chỉ còn biển cả mà nhiều em lần đầu tiên được biết, được nhìn thấy

0: trên sông ông đốc đó, ngang nhạc tiếng gà gái rồi tiếng chài giã gạo của quê, nước mắt nó chảy ràn rụa ra mà đâu dám nói với ai, là nhớ má quá.
1: Cuốn lịch sử Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến có ghi lại một hình ảnh đầy xúc động.
2: Khi con tàu Kilinski chuẩn bị rời bến sông Ông Đốc, một nông dân trạc 50 tuổi nhảy xuống sông lội ra tàu. Gần đến mạn tàu, ông ra dấu xin lên tàu. Thủy thủ thả dây kéo ông lên. Vừa đặt chân lên tàu, ông liền chạy đến chỗ để ảnh Bác Hồ, hôn ảnh Bác và nói: "Tôi đến trễ, không được tiễn Bác Hồ, cho nên tôi lội ra đây để tạm biệt Bác. Bác đi ra miền Bắc, cán bộ bộ đội cũng đi. Bà con ở lại với ai? Sắp tới tình hình có yên ổn không? Chừng nào mới sum họp? Đến bao giờ Bác mới vào Nam?" Nói rồi ông khóc. Ông lại ôm hôn ảnh Bác rồi nhảy xuống sông trở lại bờ.
1: Tàu nổ máy, mọi người, cả cán bộ, bộ đội, trẻ em đổ lên boong, dõi mắt về bến sông, những cánh tay cùng với hai ngón tay giơ lên, vẫy rối rít dù xung quanh dần dần là mênh mông sóng biển. Người đi người ở đều hy vọng sau 2 năm sẽ tái ngộ.
3: Họ giơ hai ngón tay vẫy chào nhau, đó là lời hứa hẹn 2 năm đấy.
4: Khi tiếng nhau thì hai bên, những người ra đi và người ở lại đều giơ hai ngón tay để nói rằng hẹn nhau 2 năm sau sẽ gặp lại.
1: Thời điểm lên tàu ra Bắc là vào cuối năm, đúng mùa biển động. Con tàu của Ba Lan mang tên người anh hùng Ba Lan Jan Kilinski được đóng năm 1944 tại một nhà máy ở Los Angeles, Mỹ. Dưới hầm tàu, bao nhiêu phụ nữ trẻ em co cụm vào nhau, ôm lấy nhau khi tàu lao lên chúi xuống giữa biển khơi. Say sóng. Giữa sóng gió trùng dương, ít người, nhất là các em thiếu nhi, biết được rằng họ đã bước vào một hành trình xa cách đằng đẵng tới 20 năm, chứ không phải là 2 năm. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần trao đảo giữa biển, và rồi đất liền cũng hiển hiện ngay trước mắt. Sau những ngày lênh đênh, cuối cùng tàu Kilinski cũng đến vùng biển Sầm Sơn Thanh Hóa, ngược cửa sông Mã đến cảng Lạch Hới. Trong ký ức bị ngắt quãng, cụ bà Nguyễn Thị Trịnh nhớ về ngày tham gia lễ đón đồng bào chiến sĩ miền Nam tập kết tại chính khu vực cầu cảng Lạch Hới.
5: Ngày đấy, ôi trời, trên làng là mừng lắm, trẻ già là đông đông lắm.
1: Thời điểm đó, các con đường đổ về cảng Lạch Hới hối hả khẩn trương.
6: Lúc bây giờ tôi là cán bộ của thanh niên, vận động thanh thiếu niên ở trong xã đi ra đón các cháu ở miền Nam, vận động mượn các cái thuyền đánh cá ở trong xã và ra chở các cháu vào. Mỗi một thuyền chở được một vài chục học sinh, có thể 5 ngày chở lần, 4 ngày chở lần, 3 ngày vì cái tuyết ấy là tuyết gió mùa Đông Bắc rồi.
1: Ông Trần Chí Trác, nguyên cán bộ phụ trách thanh niên xã Quảng Tiến những năm 1954-1955 say sưa kể với chúng tôi như thế. Ông bảo thời điểm đó bà con nô nức phấn khởi lắm, xã huy động hàng nghìn ngày công lao động xây dựng cơ sở đón

0: Hôm nay sau rất nhiều khó khăn biến động, họ vẫn được ngồi bên nhau. Rất nhiều kỷ niệm được nhắc lại. Bà Diệp Sương tay run run lật dở những bức ảnh.
1: Cô giáo nè, cô này là cô Ngọc Anh.
2: Cô phụ trách thiếu nhi ha?
1: Không phải, cô Ngọc Anh dạy lớp 3.
0: Bà bồi hồi, ngày tàu cập bến Sầm Sơn, hôm đấy trời se se lạnh. Bỗng có ai đó nói, rét rồi, đã đến miền Bắc rồi. Trước mắt là những bà mẹ chít khăn mỏ quạ, nhuộm răng đen. Đội thiếu nhi tay cờ tay hoa vẫy chào. Miên man miền ký ức, những ngày đầu tập kết. Ánh mắt bà Sương lấp lánh niềm vui và bảo, chúng tôi không bao giờ quên được hình ảnh cả rừng người áo nâu đứng đợi như chờ đón những đứa con xa quê trở về nhà. Cả bà Thơ cũng vậy.
1: Người dân thiếu nhi hai bên đứng đó, rồi cả những cái đó mình cảm thấy nó gần gũi.
3: Trước cái lạnh của miền Bắc lúc đó là giữa mùa đông mà, bà con miền Bắc tập trung rất là đông thành hai hàng hai bên đón tiếp chúng tôi từ tàu lên láng trại, chăm sóc trong những cái láng trại sau những ngày lên đên trên biển.
0: Thế rồi những đứa trẻ miền Nam bắt đầu làm quen với cuộc sống mới trong vô vàn khó khăn trở ngại. Mùa đông tràn về mang theo những hạt mưa phùn lất phất lạnh buốt, cây lá như thu mình co cụm để chống lại gió mùa đông bắc. Bụi che đầu nhà đưa thêm gió lạnh vào căn nhà trống hoác. Những đứa trẻ được trao những chiếc áo ấm chăn bông,
3: được phát những cái chiếc áo ấm, những cái chăn bông. Và bà con miền Bắc trong những cái láng trại đó, bà con làm những cái sập dài và lót rơm lên, lót rơm rất là dày để chúng tôi nằm vào đó, đắp cái mờ cái chăn rồi đó, ngoài đó gọi là chăn đó, đắp cái chăn lên thì không còn cảm giác lạnh.
1: Ra ngoài đó là được phát ngay áo lạnh, con áo len. Lạnh lắm, tháng 11, tháng 12 mà nó lạnh lắm.
0: Vời vợi nhớ về những ngày xưa ấy, bà Thơ, bà Sương thốt lên rằng không bao giờ quên được. Nhân dân miền Bắc còn nghèo đói lắm, vùng quê Thanh Hóa cũng thế. Nhưng con em miền Nam, xa cha mẹ, xa quê hương vẫn được chăm lo. Trong những căn nhà nhỏ, nhà tranh vách đất, có những ổ rơm ủ đầy ân tình của người cha, người mẹ. Những ổ rơm ấy khiến những đứa học trò ăn chưa no, lo chưa tới, ấm áp vượt qua mùa đông đầu tiên trên đất Bắc. Nhưng có lẽ đáng nhớ nhất đối với học sinh miền Nam là những tiếng chảy. Bà Thu nghĩ lại vẫn rơi nước mắt. Cứ chiều đến, làng trên xóm dưới lại rộn lên tiếng chảy. Rồi những đứa trẻ cũng phát hiện trong cái cối ấy là những củ chuối. Các bà, các mẹ giã củ chuối nát ra, trộn với rau lang rồi thêm ít gạo, thế là thành một nồi cơm. Bà Thu bảo,
1: họ ăn khoai nó no trước đi, rồi ăn một chút cơm độn thôi. Thành ra lúc bây giờ nghèo lắm, mà dân dân anh quá, coi như là họ vẫn cố mà nuôi mình.
0: Dốc bồ đổ thúng, nhưng với tình cảm lớn lao, nhân dân Thanh Hóa vẫn dành tất cả những gì tốt nhất cho con em miền Nam.
4: Lúc bây giờ nấu cháo cho các cháu ăn, cháo gạo đổ thanh, thiếu thì thiếu, mình vẫn chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cho các cháu ăn.
5: Rất thương yêu đồng bào miền Nam, miền Bắc. Đón tiếp như thế người thân của mình trở về vậy, miếng cơm xẻ cho các cháu học sinh.
0: Từ vùng đệ quê hương Thanh Hóa, những đàn chim non lần lượt theo những ngả đường khác nhau tỏa đến

Hà Nam, Hà Nội, Hà Tây cũ, Vĩnh Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên. Họ mang theo hy vọng, chứa chan niềm tin về ngày quê hương với màu xanh áo mới.

0: Phía trước chúng ta là ngôi trường cũ của trường 6, gồm có tầng 1 và tầng 2. Và tầng 2 là tất cả là để các
1: Hải
0: em
1: Phòng, làm ngày đầu thu tháng 8, một không khí tròn đầy ấm áp của thầy và trò. Ngôi trường số 6 học sinh miền Nam xưa, giờ đây là trung tâm giáo dục thường xuyên, rộn rã tiếng nói cười, mừng rỡ hàn huyên. Chúng tôi được chìm trong những câu chuyện tràn ngập yêu thương và xúc động theo dòng ký ức hiện về. Biết bao câu chuyện được kể, bao kỷ niệm vây quanh, là niềm thương, nỗi nhớ đong đầy.

0: thầy và trò, trường học sinh miền Nam được trở về dòng sông hoài niệm mênh mang, xốn sang với bao kỷ niệm yêu thương của một thời thơ bé. Và như cuốn phim cuộc đời, những năm tháng gắn bó với Hải Phòng như hiện hiện ngay trước mắt, như cầm nắm, như chạm vào sự trong sáng tươi xanh và vô cùng ấm áp. Ông Châu Nam Long nghẹn ngào. Học sinh miền Nam được sống trong vòng tay ấm áp bao la tình người nhất.
1: Lúc đó nhân dân miền Bắc còn rất khổ cực vì sau chiến tranh mà, nhưng chúng tôi vẫn được ăn một ngày ba bữa, cơm thì có thức ăn đàng hoàng mà cô chú nuôi dạy rất quan tâm, ai mà có bệnh tật gì xuống trạm xá.
0: Không chỉ đảm nhận trách nhiệm của người thầy, người cô, mỗi giáo viên trường học sinh miền Nam còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị và cả người bạn tâm tình của các em. Các thầy cô đã dành cả tuổi thanh xuân mang đến cho các em kiến thức và bao bài học về nhân cách và đạo đức làm người. Với thầy cô Nguyễn Quốc Thái, Trần Hữu Độ, Phạm Văn Hải, Phạm Thị Mị hay rất nhiều thầy cô khác, quãng thời gian gắn bó với học sinh miền Nam là quãng thời gian được sống, dạy học với những trải nghiệm đặc biệt và nhiều ý nghĩa nhất.
2: Cái đầu tiên mà xách ba lô vào trường miền Nam, xác định với các em học sinh đây là không có gia đình, không có bố mẹ, phải yêu thương các cháu như thật. Ở đây các em ra là được cái gì ưu tiên nhất được miền Bắc là cho các em trước, được ăn cơm không. Những các thầy cô thì phải ăn cơm đội.
3: Bây giờ thì có 18, 19 tuổi thôi. Tất cả là vì học sinh miền Nam. Một năm dạy 3 lớp gọi là dạy vượt đấy, cả hè. Phải nói là 80% là các em một cô ba cha và 50% vừa cha vừa mẹ. Cho nên là như là con của mình thôi. Không nói như là học trò đâu đâu. Thương nó lắm, yêu nó lắm. Trong những đêm các cháu ốm đau là cô còn chăm sóc cháu ăn, cháu uống. Trưa đấy là các em ngủ nhưng mà phải đọc truyện các em ngủ. Khi mà ngủ in hết thì cô mới được nghỉ một chút.
4: Một kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời tôi với học sinh miền Nam đó là việc, ngoài cái việc dạy học, tôi phải ru cho học sinh của tôi ngủ.

0: có bạn bè cùng trang lứa vui đùa, nhưng vẫn không khỏi những đêm nhớ nhà, nhớ hơi bố, hơi mẹ, nhớ quê hương xóm làng. Ấy là những ngày, ngày Bắc, đêm Nam. Nỗi nhớ có phần nguôi ngoai đi hoặc da diết hơn khi các em được nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam có giọng nói của các cô, các chú phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, người Nam Bộ loan tin chiến thắng, hoặc qua những điệu lý, câu hò, bài vọng cổ.
1: Thì ban đêm thì lại nghĩ không biết trong đó có cha, có mẹ, có bà con, dòng họ gì mình hay không. Thành nhớ, buồn.
2: Ban ngày ấy, thì chúng tôi sống học hành với thầy cô bạn bè. Nhưng đêm là chúng tôi suy nghĩ về ba má, về anh chị, về làng xóm của mình. Đúng là nhớ nhà, mà ông về đánh Mỹ để giải phóng quê hương. Vì miền Nam ruột thịt, vì đồng bào miền Nam ruột thịt.
0: Ở hai đầu nỗi nhớ, có lẽ không có một không gian nào đo nổi chiều dài nỗi nhớ. Chắc hẳn không ít học sinh miền Nam nhiều lần lặng lẽ đứng ngóng về phía Nam khi chiều xuống, đàn cò tìm về tổ. Nhất là vào những ngày Tết, bà Thơ, bà Thu kể rằng cái Tết đầu tiên trên đất Bắc rét buốt và hoa đào rực đỏ lạ lẫm lắm.
3: Những ngày Tết mà ở trường nội trú học sinh miền Nam phải nói là không biết dùng cái từ như thế nào, nhưng mà có thể nói là không chịu nổi. Mặc dù là nhà trường rất chu đáo, ví dụ như tổ chức gói bánh tét, tổ chức làm mứt bánh, thế nhưng mà sau những phút giây họp mặt như vậy rồi thì khi về thì đứa nào cũng trùm chăn khóc.
0: Bà Thơ bảo rằng đó là những cái Tết xa nhà lâu nhất của biết bao đứa con miền Nam trên đất Bắc. Ký ức ngày hôm qua vô cùng đẹp đẽ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong bức hình cũ mà hôm nay thầy giáo Nguyễn Hữu Độ vẫn rưng rưng.
4: Thì người ta sẽ hỏi là các em được học hành như thế nào. Trong bức ảnh này ấy, là cả 9 học sinh, mỗi em đều cầm một ống nghiệm và những công tơ gút để làm thí nghiệm. Phía sau các em là bản tuần hoàn Mendeleev của Liên Xô. Tất cả những dụng cụ đây ấy, đều là những dụng của các nước xã hội chủ nghĩa tặng. Tôi nghĩ đây là một bức ảnh để thể hiện sự chăm sóc của Đảng, Bác Hồ, của nhân dân đối với học sinh miền Nam.
0: Với khẩu hiệu tất cả vì học sinh miền Nam thân yêu, các thầy cô cũng phải xa gia đình, sinh hoạt nội trú với học trò. Trong 21 năm, có hơn 5.000 giáo viên được tuyển để phục vụ công tác đào tạo hơn 32.000 học sinh miền Nam. Thầy Độ kể:
4: đúng Tết năm 1964, thì Hồ Chủ tịch cùng với Chủ tịch Tiệp Khắc Novotny về thăm trường học sinh miền Nam đúng vào ngày Tết. Lúc đó Hồ Chủ tịch có nói với các học sinh miền Nam cố gắng học tập để xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà, và sau này thống nhất các cháu sẽ về miền Nam.

tháng tháng qua bàn tay chăm sóc của thầy cô và đồng bào miền Bắc, phần lớn những hạt giống đỏ ngày nào đều trưởng thành. Một đội ngũ hùng hậu tiến sĩ, phó tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ, cử nhân, văn nghệ sĩ, các tướng lĩnh, các nhà quản lý có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, trưởng thành từ các trường học sinh miền Nam. Và cũng có không ít học sinh miền Nam vừa học xong lớp 10 hoặc đại học đã tình nguyện xông pha chiến trường và anh dũng hy sinh ở mảnh đất miền Nam yêu dấu. Một trong số đó là nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết lên những câu thơ đầy hào khí, bi tráng. Anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường, chỉ để lại dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ.

0: khó mà đong đếm những tình cảm đồng bào miền Bắc dành cho học sinh miền Nam. 2 năm, rồi 21 năm, rồi nhiều năm sau nữa, tấm lòng của người dân miền Bắc luôn rộng rãi, sưởi ấm tâm hồn những người con miền Nam xa nhà.
1: Chúng tôi đã sống qua một cái giai đoạn lịch sử hào hùng, một cái giai đoạn lịch sử đầy biến động, đầy khó khăn, nhưng mà đầy niềm tin. Và chúng tôi rất trưởng thành và phục vụ đất nước.
2: Đây là một cái tầm nhìn chiến lược của Đảng nói chung, của Bác Hồ nói riêng. Mà nếu không có tầm nhìn chiến lược này ấy, là chúng tôi không thể được khôn đến trưởng thành như ngày nay.
0: Sau 70 năm, hôm nay, thầy Nguyễn Quốc Thái, người thầy của ngôi trường số 4 học sinh miền Nam năm xưa, dưng dưng trải lòng với bài thơ của cô học trò nhỏ Ánh Tuyết kính tặng. Trong ánh mắt của người thầy, chúng tôi thấy rõ niềm xúc động trào dâng khi ông đọc lại vần thơ của cô trò nhỏ đầy luyến lưu trìu mến trong mối thâm tình Nam Bắc. Dưng dưng đọc thơ và thầy Thái mong qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, ở nơi xa, nơi rất xa, cô học trò bé nhỏ thấy ấm áp với tấm lòng của người thầy miền Bắc.
3: Trường miền Nam thở tí xíu, bé treo thầy gọi, hạt tiêu của thầy. Tuổi thơ côi cút tháng ngày, không ruột ai đứt mà thầy lại đau. Âu ơ em ngủ cho sâu, mẹ cha đánh giặc cho mau trở về. Âu ơ dâu.
0: Hình ảnh các trường học sinh miền Nam với hàng vạn học sinh các lứa tuổi khác nhau ở hơn 10 tỉnh thành của miền Bắc được đùm bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ như những trường đào tạo đặc biệt để nên người là một hình ảnh sáng chói của mối tình thống nhất Bắc Nam. Giờ đây, nhắc lại hành trình đằng đẵng 21 năm ấy của nhiều lớp học sinh miền Nam, câu chuyện như huyền thoại làm nổi lên một cách sinh động nhất lời dạy của Bác: Nam Bắc một nhà, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Bến sông Ông Đốc Cà Mau và cảng Lạch Hới Sầm Sơn Thanh Hóa, tàu thuyền vào ra tấp đập. Nơi đây, cụm tượng đài, khu lưu niệm đồng bào cán bộ chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc với biểu tượng con tàu tập kết. Đó là biểu tượng của con tàu nghĩa tình Bắc Nam. Bà Hoa, bà Sương, bà Thu dưng dưng mong ngày trở lại, bởi trong lòng họ nỗi nhớ miền Bắc khôn nguôi. Nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya, bước chân năm tháng đi về, và nhớ

0: Hà Nội không chỉ là thủ đô, mà Hà Nội còn là những tháng năm dài tôi sống. Vui có, buồn có, thanh bình cũng có, mà bom đạn cũng có. Càng xa Hà Nội, tôi càng thêm yêu Hà Nội.
1: Nhạc sĩ Hoàng Hiệp, một người con miền Nam tập kết ra Bắc, và khi trở về quê hương sau ngày Nam Bắc thống nhất, ông đã nhớ về Hà Nội, nhớ về miền Bắc như vậy. Nhớ mùa hè thì nóng ran, đông thì lạnh cóng, nhớ thu nắng vàng mới đẹp làm sao, mùa xuân mưa phùn cây cối đâm chồi nảy lộc. Hàng chục nghìn học sinh miền Nam ngày ấy nhớ cùng nỗi nhớ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, và tận cùng nỗi nhớ đó là tình người, tình yêu quê hương đất nước, tình đồng bào Bắc Nam một nhà, đượm nghĩa thắm tình, vẫn còn mãi trở thành những kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức mỗi người. Miên man trong câu hát lại nhớ về một thuở học sinh miền Nam đã làm nên truyền thống xả thân, ân nghĩa, tài hoa.

0: hành trình gửi gắm niềm tin và khát vọng thống nhất của cả dân tộc. Một hành trình ra đi để trở về trong niềm vui đoàn tụ. Và thế hệ hôm nay sẽ viết tiếp những khát vọng từ thế hệ hôm qua để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thanh âm ký sự, nhan đề Chiều nay ra ngóng trông về. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lại Hoa và Vũ Hường thực hiện, thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hội viên Hội Cựu Công an phải thể hiện rõ vai trò đóng góp trong phối hợp với lực lượng công an quản lý, giáo dục đối tượng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, là cầu nối đưa chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng Nhà nước, trong đó có chính sách pháp luật về an ninh trật tự an toàn xã hội đến với nhân dân, kịp thời đưa tiếng nói nguyện vọng tâm huyết của nhân dân đến với Đảng Nhà nước Bộ Công an.
4: Có các cái hoạt động thiết thực phát huy vai trò của Hội Cựu Công an Nhân dân trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và Công an Nhân dân cho thế hệ trẻ. Các đồng chí cấp hội và hội viên phải tích cực đưa các chủ trương của Đảng vào thực tiễn đời sống. Các thế hệ cựu Công an Nhân dân với bản lĩnh chính trị, uy tín, kinh nghiệm, kiến thức phải đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao cảnh giác cho nhân dân nơi cư trú, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thật sự trở thành ngọn cờ tư tưởng đúng đắn ở nơi cư trú, lan tỏa cái tốt, cái đúng, lấn át cái xấu, cái tiêu cực.
3: Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát các nghị quyết kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Chính phủ. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, coi đây là nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển. Đồng thời, toàn hệ thống phải dồn lực giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2026 và đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ. Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị.
5: Các địa phương là cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay như là thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước. Đối với các địa phương tăng trưởng còn đang thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, thì chúng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ các dư địa còn lại, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
3: Về các giải pháp điều hành tín dụng và gói hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra cuối giờ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các công trình dự án quy mô lớn trọng điểm có tính chất lan tỏa liên kết giữa các vùng và địa phương. Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, để duy trì và phát triển thị trường chứng khoán sau khi được nâng hạng, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó trình Quốc hội sửa đổi luật chứng khoán tại kỳ họp tháng 10. Bộ cũng triển khai các giải pháp phát triển nguồn cung, đa dạng hóa hàng hóa và tăng nhà đầu tư tổ chức, đồng thời rà soát cắt giảm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài. Các hành vi vi phạm sẽ được chủ động ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường.
6: Chúng tôi tiếp tục hiện đại hóa và nâng cao cái hiệu quả quản lý, giám sát để đảm bảo cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta đáp ứng cái yêu cầu minh bạch và các cái vi phạm thì cần được ngăn chặn rồi phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tất cả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ thể tham gia thị trường. Cùng với các nhóm giải pháp đồng bộ như thế thì chúng tôi kiên trì tất cả các mục tiêu trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, để cùng với tất cả các bộ ngành rồi các chủ thể tham gia vào cái thị trường, phát triển cái thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái thời gian tới.
3: Sáng nay, Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay với những thông tin rất đáng chú ý. nền kinh tế nước ta đang duy trì tốc độ tăng trưởng

0: trưởng cao, tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, là quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%. Trong đó có 12 địa phương tăng trưởng hai con số, như Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước đạt 12,54%, tiếp theo là tăng 12,36%. Hải Phòng tăng 12,08%, Bắc Ninh tăng 11,81% và Ninh Bình tăng 11,31%. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, trong quý 3 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng CPI tăng 4,52%, lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng,
1: từ nay đến cuối năm, những cái yếu tố về làm tăng giá, một là giá năng lượng, thứ hai là cái yếu tố liên quan đến vấn đề tỷ giá, đặc biệt khi mà tỷ giá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đồng tiền Mỹ, mà đồng tiền Mỹ hiện nay thì lại vừa mới tăng điểm 0,25. Rồi tín dụng, đây cũng là một cái mức mà chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trưởng tín dụng trần năm nay sẽ là một trong những mức cao. Và cuối cùng là cái yếu tố liên quan tới đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn cộng với giá lương thực và thời tiết, tất cả nó sẽ tạo ra một cái áp lực khiến cho lạm phát nó sẽ tăng đồng thời ở tất cả các kênh.
0: Với chủ đề công nghệ toàn cầu hội ngộ phong cách sống địa phương, lễ hội đổi mới sáng tạo Sơn Trà 2026 thành phố Đà Nẵng khai mạc sáng nay. Sự kiện do Ủy ban nhân dân phường Sơn Trà phối hợp Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng và các đơn vị tổ chức. Tại lễ hội, 20 doanh nghiệp công nghệ mang đến các giải pháp trải nghiệm thực tế về AI, robot, chuyển đổi số, 6 trường đại học cao đẳng tham gia kết nối giáo dục với doanh nghiệp. Lễ hội còn tổ chức 2 cuộc thi ý tưởng công viên đổi mới sáng tạo Sơn Trà và làm phim hoạt hình bằng AI. Ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Trà cho biết:
2: đổi mới sáng tạo không chỉ là câu chuyện của công nghệ, đó còn là những cách làm mới, mô hình mới, giải pháp mới, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng quản trị đô thị, phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và xây dựng cộng đồng văn minh hiện đại.
0: Với thông điệp Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, muôn sắc Việt Nam, sáng nay tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Lễ phát động mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24 tháng 11 tới. Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa và 20 gian hàng trưng bày quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm ô cốp và các sản phẩm tiêu biểu của thành phố. Trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, chiều tối nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã diễn ra chương trình nghệ thuật mở màn lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu. Điểm nhấn của lễ diễu hành là sự góp mặt của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, hòa cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trong những tà áo dài và trang phục truyền thống rực rỡ.
3: Tôi là nghệ sĩ Kim Dung của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Tôi thấy là các nghệ sĩ ở các nước cũng giống như tôi, có một cái niềm hân hoan, vui lắm, bởi vì là giữa cái nền văn hóa dân tộc của nước mình ấy. Và hôm nay chúng tôi đều được tụ hội tại đây, vui vô cùng và rất mong là sẽ có nhiều cái chương trình như thế này để chúng tôi có cái cơ hội để gặp gỡ, rồi chúng ta có cơ hội để yêu nghề hơn.
4: Xin chào mọi người, em đang mặc là trang phục truyền thống Mông Cổ, gọi là Tết. Em cảm thấy rất là vui khi em tham gia lễ hội này ạ.
0: Dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ với khoảng 1.500 kỹ sư công nhân thi công 3 ca một ngày. Dự kiến ngày 15 tháng 11 tới, 8 cống ngăn triều lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Cây Khô, Phú Định và Mương Chuối cùng 43 cống nhỏ và gần 7 km kè bảo vệ sẽ hoàn thiện. Sự thay đổi diện mạo của công trình mang lại niềm phấn khởi cho người dân.
5: Đó nó ngập dữ lắm, nó ngập tới bộ gối á. Rồi sau này giờ công trình từ làm giờ thấy thoáng, thoải mái lắm, nó sạch sẽ. Thì giờ bà con đây rất là mừng.
6: Dân rất là mừng, tại cách này là 10 năm rồi mà giờ phút này mới hoàn thiện được. Dân rất là mừng lắm, cũng ra vui vẻ, ra cũng tập thể dục thể thao, rồi dân tụ tập đi đông lắm. Anh em sớm cũng mừng lắm.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại bộ phận không khí lạnh phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ khoảng chiều tối và đêm mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Về diễn biến nhiệt độ của đợt không khí lạnh này, dự báo viên Phạm Hoa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
7: Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi cao từ 14 đến 17 độ. Nhiệt độ thấp nhất chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng,

0: Từ ngày 6 tháng 10, trời có nắng hanh sẽ làm nhiệt độ ban ngày tăng dần lên trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, giá dầu thô thế giới giảm nhẹ sau khi nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu gọi tắt là G7 thông báo giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu từ kho dự trữ chiến lược trong 4 tháng nhằm bổ sung nguồn cung và hạ nhiệt thị trường. Dầu Brent đã giảm 6 cent xuống 102,25 đô la một thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 1,76 đô la xuống còn 91,11 đô la một thùng. Việc giải phóng dự trữ bắt đầu ngay lập tức, phối hợp qua cơ quan năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, động thái này chưa đồng nghĩa giá dầu sẽ giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế Fatih Birol cho biết, việc đưa dầu từ các kho dự trữ trở lại thị trường là bước đi cần thiết trong tình hình hiện nay.
2: Cần phải có một bước đi liên quan đến dầu diesel, và chúng tôi đã thực hiện bước đi đó. Tại cuộc họp, chúng tôi thông báo sẽ bắt đầu đưa trở lại thị trường 100 triệu thùng dầu dưới sự điều phối của cơ quan năng lượng quốc tế. Hiện thị trường đang phản ứng trước thông tin này và giá dầu đã bắt đầu giảm.
1: Ủy ban chống tham nhũng Malaysia và Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia ký bản ghi nhớ hợp tác tăng cường phối hợp thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng và xử lý tội phạm trên không gian mạng. Hai cơ quan sẽ chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ứng dụng các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, để phát hiện, phòng ngừa và quản lý hiệu quả hơn các nguy cơ lạm quyền, sai phạm. Hai bên cũng phối hợp đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ và tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm mạng. Làn sóng biểu tình và phong tỏa trường trung học tại Pháp tiếp tục, dù quy mô giảm so với ngày trước. Ngày 2 tháng 10 có 735 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng và cảnh sát đã bắt giữ 1.747 người. Tổ chức Ân xá Quốc tế và Nghiệp đoàn Thẩm phán Pháp chỉ trích việc sử dụng vũ lực, trong đó yêu cầu dừng sử dụng súng bắn đạn cao su nhằm vào học sinh. Để hạ nhiệt căng thẳng, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Greffray cam kết ngay trong tuần tới sẽ công bố kế hoạch tăng giáo viên dạy thay, đồng thời triển khai các chương trình về học tập, sĩ số lớp, cơ sở vật chất và dân chủ học đường. Ả Rập Xê Út đang xem xét một số phương án nhằm ứng phó với lực lượng Houthi tại Yemen, trong đó có khả năng tập trung vào khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb. Một chiến dịch có thể được triển khai trong những tuần tới. Nếu được thực hiện, động thái có thể làm thay đổi cục diện tình hình tại Yemen, đồng thời tác động tới an ninh và hoạt động vận tải qua Biển Đỏ. Chính phủ Ấn Độ vừa công bố gia hạn chương trình hoàn thuế phí đối với hàng xuất khẩu đến hết năm 2026, đồng thời nâng mức bảo hiểm rủi ro cho một số lô hàng trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông ảnh hưởng đến vận tải biển. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Tỷ lệ hoàn trả dao động từ 0,3% đến 3,9%. Các tỷ lệ và mức trần hiện hành được giữ nguyên. Đối tượng hưởng lợi gồm doanh nghiệp trong khu vực thuế quan nội địa, đặc khu kinh tế, doanh nghiệp định hướng xuất khẩu và đơn vị thuộc cơ chế cấp phép trước. Bên cạnh đó, chính phủ gia hạn hợp phần thứ hai của chương trình hỗ trợ xuất khẩu ứng phó với gián đoạn vận tải tại Trung Đông. Chương trình được phê duyệt ngày 19 tháng 3 với tổng ngân sách 4,97 tỷ rupee, tương đương hơn 50 triệu đô la Mỹ. Hợp phần này hỗ trợ bảo hiểm tới 95% tổn thất do rủi ro chiến tranh và chính trị thuộc phạm vi bảo hiểm thông qua tổng công ty bảo lãnh tín dụng xuất khẩu Ấn Độ. Tuy nhiên, các hợp đồng đủ điều kiện phải được mua từ ngày 16 tháng 3 năm 2026. Việc gia hạn hỗ trợ nhằm duy trì dòng chảy thương mại, giúp doanh nghiệp ứng phó với bất ổn địa chính trị và gián đoạn vận tải. Thông qua hoàn thuế và bảo hiểm rủi ro, chính phủ hướng tới giảm áp lực chi phí, củng cố khả năng chống chịu của doanh nghiệp và duy trì xuất khẩu trong thời gian tới.
1: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số lượng các khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch Ebola đã giảm và dịch bệnh đang dần được kiểm soát. Tuy nhiên, theo số liệu của chính phủ, 6 ca nhiễm Ebola mới đã được ghi nhận tại các khu vực ở miền đông Congo do lực lượng nổi dậy kiểm soát. Tới nay, số ca tử vong ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã vượt mốc 4.000 người. Bộ trưởng Y tế Samuel Roger Kamba cho biết.
2: Hiện nay chúng tôi không còn nói về một dịch bệnh ở cấp độ tỉnh mà ở cấp độ vùng, bởi lẽ trong số 63 vùng có 12 vùng không ghi nhận ca nhiễm nào trong suốt 42 ngày qua và 8 vùng không ghi nhận ca nhiễm nào trong khoảng thời gian từ 22 đến 42 ngày. Tại các vùng còn lại, tình hình có sự khác biệt đáng kể, nhưng nhìn chung, số lượng các vùng y tế bị ảnh hưởng đã giảm xuống. Vì vậy, chúng tôi khẳng định rằng dịch bệnh này sẽ không còn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nữa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng, Hà Tĩnh tạo đột phá cho nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. 6 giờ

0: giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 Quân đội Nhân dân, câu chuyện truyền thanh, trung tướng giữa đời thường. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio Mở, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, đánh giá màn trình diễn dưới kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở hàng loạt môn trọng điểm tại ASEAN 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật, truy xuất nguồn gốc, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, ngược dòng thời gian trở về với những tháng ngày lịch sử với ca khúc Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho giới trẻ, chủ động để bảo vệ tương lai. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, đưa áo dài Việt Nam vào Fashion Week quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, thông điệp của Mỹ khi điều thêm lực lượng tới Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 15 giờ 50 Alo VOV1, làng nghề Đại Bái, tỉnh Bắc Ninh đối mặt với trở ngại giữ nghề. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, chat với Việt James, nghe rocker kể chuyện, làm mới nhạc rock cùng dàn nhạc giao hưởng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mầm xanh trên nhà giàn DK1, 20 giờ vì an ninh tổ quốc chuyên mục văn hóa thể thao công an, 21 giờ quân đội nhân dân chuyên mục văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN, vai trò của phụ nữ định hình tương lai ASEAN. Malaysia đa dạng hóa các sản phẩm từ sầu riêng nhằm mở rộng thị trường. Singapore triển khai các sáng kiến giúp người cao tuổi ăn uống lành mạnh hơn. Thưa quý vị, phụ nữ không chỉ là những người thụ hưởng thành quả phát triển mà còn là những nhà lãnh đạo và là những người tiên phong đổi mới góp phần định hình tương lai của ASEAN. Đó là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Hội nghị thượng đỉnh nữ lãnh đạo ASEAN lần thứ tư tại thành phố Mandaluyong của Philippines. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Với chủ đề vai trò lãnh đạo của phụ nữ vì sự thịnh vượng toàn diện trong khu vực ASEAN, hội nghị quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, đối tác phát triển, tổ chức xã hội dân sự, những người phụ nữ tiên phong, các nhà lãnh đạo trẻ và các bên liên quan khác để tăng cường cam kết khu vực đối với vai trò lãnh đạo của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội nghị hướng tới mục tiêu thúc đẩy tầm nhìn chung về ASEAN, trong đó phụ nữ có thể tham gia đầy đủ, đóng góp và hưởng lợi từ việc xây dựng hòa bình, phát triển kinh tế, đổi mới quản trị và phát triển bền vững. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc củng cố cộng đồng và thúc đẩy nền kinh tế, bày tỏ hy vọng rằng sự kiện sẽ truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ nâng cao vai trò của mình trong xã hội. Tổng thống Marcos cũng cho rằng phụ nữ vẫn chưa có tỷ lệ đại diện tương xứng trong nội các và nghị viện của các quốc gia thành viên ASEAN.
2: Đây không chỉ đơn thuần là thiếu hụt về mặt đại diện, mà còn là khoảng trống trong vai trò lãnh đạo. Những tiếng nói có sức ảnh hưởng đến quyết định tác động tới khu vực. Vì vậy, ASEAN cần hành động một cách quyết liệt

0: và có định hướng rõ ràng hơn, xây dựng các nguồn lực tài chính mạnh mẽ hơn để phát triển năng lực lãnh đạo, thúc đẩy các biện pháp mở ra cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời thiết lập một mạng lưới khu vực nhằm kết nối, hỗ trợ và củng cố vị thế của các nữ lãnh đạo trên khắp ASEAN.
1: Theo Tổng thống Marcos, các quốc gia thành viên ASEAN cũng cần có các giải pháp kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh có hơn 60 triệu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý. Philippines cũng đang đẩy nhanh tiến trình phổ cập tài chính số và đảm bảo rằng sự hội nhập thị trường mang lại lợi ích trực tiếp cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Ngoài ra, Philippines cũng sát cánh cùng các quốc gia thành viên ASEAN khác trong cuộc chiến chống lại bạo lực giới, vấn nạn đã lan rộng sang cả không gian trực tuyến.
2: Tiếp theo chương trình xin được chuyển sang tình hình kinh tế đời sống xã hội tại một số quốc gia trong khu vực. Thưa quý vị, sầu riêng từ lâu đã là một trong những loại trái cây đặc trưng của Malaysia. Hiện nay thì loại quả này đang được làm mới với hàng loạt sản phẩm như là bánh ngọt, kem, mứt và thậm chí là cả nước hoa nhằm tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng. Đây cũng là cách Malaysia gia tăng giá trị và mở rộng thị trường cho sầu riêng.
3: Tại Malaysia, sầu riêng đang được nâng tầm từ một loại trái cây thành sản phẩm trải nghiệm. Ở thủ đô Kuala Lumpur, một trung tâm trải nghiệm sầu riêng được đầu tư gần 2 triệu đô la Mỹ, rộng khoảng 1.900 m², nơi đây giới thiệu văn hóa, lịch sử và các giống sầu riêng Malaysia, đồng thời phục vụ sầu riêng tươi và nhiều món ăn chế biến từ loại quả này. Trung tâm mở cửa hàng ngày từ sáng đến tận nửa đêm. Ông Edison Ang, thuộc trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur, cho biết:
4: Sầu riêng của chúng tôi được để chín trên cây thay vì thu hoạch sớm. Chúng tôi muốn giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sầu riêng Malaysia. Mục tiêu hiện nay của chúng tôi không chỉ là thu hút những người chưa từng ăn sầu riêng, mà là thuyết phục những người đã quen dùng sầu riêng từ các quốc gia khác lựa chọn sản phẩm của Malaysia.
3: Sầu riêng Malaysia được đánh giá cao nhờ được để chín tự nhiên trên cây, nhưng điều này cũng khiến thời gian bảo quản ngắn, gây khó khăn khi vận chuyển đường dài. Vì vậy, các doanh nghiệp tại Malaysia đang đẩy mạnh chế biến để gia tăng giá trị. Doanh nghiệp Durian BB ở Malaysia hiện đang phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như kem, món tráng miệng, sầu riêng sấy và cà phê vị sầu riêng Musangking, đồng thời tổ chức tour tham quan trang trại sầu riêng cho du khách. Mới đây, thương hiệu này còn ra mắt nước hoa chiết xuất từ hoa sầu riêng, đưa loại quả này vượt ra ngoài lĩnh vực thực phẩm. Ông Adrian Choi, nhà sáng lập doanh nghiệp Durian BB, cho biết:
4: Trái cây vẫn là trái cây, rất khó để chỉ dựa vào thương hiệu mà bán với giá cao hơn đáng kể. Suy cho cùng, thị trường vẫn cạnh tranh về giá. Vì vậy, chúng tôi muốn mở rộng sang các dòng sản phẩm khác để tạo thêm giá trị và sự khác biệt.
3: Còn với Diking, một doanh nghiệp hoạt động ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, việc đa dạng hóa sản phẩm cũng là cách giảm phụ thuộc vào một thị trường. Anh Li Renyi, nhà sáng lập Diking, cho biết, khi sức mua tại Trung Quốc giảm, doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm những thị trường thay thế. Diking hiện phát triển nhiều sản phẩm từ sầu riêng như mứt, chocolate, bánh mochi và bánh trung thu, đồng thời đẩy mạnh quảng bá qua hệ thống cửa hàng và mạng xã hội TikTok. Từ những múi sầu riêng tươi ngon, Malaysia đang mở rộng câu chuyện về loại quả này thông qua việc phát triển thành nhiều sản phẩm như kem, chocolate, cà phê, bánh ngọt, thậm chí là cả nước hoa. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh, việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ giúp gia tăng giá trị cho sầu riêng mà còn mở rộng thị trường và đưa loại trái cây nổi tiếng của Malaysia đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người cao tuổi tại Singapore, đặc biệt là những người sống một mình, việc ăn gì, ăn thế nào để vừa đủ chất, hợp khẩu vị mà không quá tốn kém không phải là điều dễ dàng. Trong bối cảnh đó, thì Singapore đang nỗ lực triển khai nhiều sáng kiến để giúp cho người cao tuổi giải bài toán khó này ngay từ những bữa ăn quen thuộc hàng ngày, từ một suất cơm bình dân cho tới các món ăn truyền thống. Đáng chú ý thì người cao tuổi không chỉ tham gia học cách ăn uống lành mạnh mà còn trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn lẫn nhau thông qua các hoạt động cộng đồng và nền tảng trực tuyến.
5: Bắt đầu từ tháng 11 tới, khoảng 500 người cao tuổi tại Singapore sẽ tham gia một chương trình thí điểm về dinh dưỡng và thói quen ăn uống lành mạnh. Chương trình không đặt nặng những bài học lý thuyết về dinh dưỡng. Người tham gia sẽ tiếp cận kiến thức thông qua các câu chuyện tình huống và trò chơi tương tác, qua đó học cách lựa chọn thực phẩm và cân bằng giữa khẩu vị với giá trị dinh dưỡng. Khóa học gồm 2 buổi, hướng dẫn người tham gia cách xây dựng đĩa ăn lành mạnh ngay từ các món ăn quen thuộc như cơm bình dân,

0: với mức chi phí tiết kiệm từ 3 đến 5 đô la. Nội dung đào tạo tập trung vào việc chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng nhằm phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe thường gặp ở tuổi già như suy dinh dưỡng và mất khối lượng cơ. Bà Ưng Pui Chi, trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Thanh Jok Seng ở Singapore, giải thích.
1: Đặc biệt đối với những người cao tuổi sống một mình, một trong những vấn đề là họ không muốn phải nấu ăn cho từng bữa. Vấn đề là làm thế nào để đưa ra những gợi ý thiết thực để người cao tuổi không phải bỏ ra quá nhiều công sức mà vẫn có thể ăn một bữa ăn lành mạnh.
0: Chương trình dự kiến được triển khai thí điểm tại một trung tâm người cao tuổi ở mỗi khu vực, sau đó mở rộng ra toàn bộ 27 trung tâm trên toàn bộ Singapore. Một số người tham gia trong giai đoạn đầu còn được đào tạo để trở thành người hướng dẫn, tiếp tục chia sẻ kiến thức và chủ động kết nối với những người cao tuổi ít tham gia các hoạt động cộng đồng. Những kết quả thu được sẽ được sử dụng để điều chỉnh chương trình cho phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đặc biệt đối với những người đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Song song với các lớp học trực tiếp, Singapore cũng ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới, cung cấp các buổi phát trực tiếp, livestream, hướng dẫn nấu ăn lành mạnh. Mục tiêu của chương trình là tiếp cận khoảng 10.000 người cao tuổi trong 2 năm tới. Tại phòng livestream đầu tiên thuộc trung tâm người cao tuổi ở Geylang Serai, các tình nguyện viên cao tuổi có thể trực tiếp đứng lớp, hướng dẫn cách thay thế nguyên liệu để món ăn truyền thống của Singapore trở nên lành mạnh và bổ dưỡng hơn. Bà Dorin Ong, một tình nguyện viên cao tuổi tham gia hướng dẫn trên livestream, chia sẻ.
1: Tôi nhận thấy tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường và đường huyết cao ngày càng tăng. Vì vậy, trong các món nấu và bánh của mình thì tôi cố gắng đưa vào một chút siêu thực phẩm và tạo ra phiên bản lành mạnh hơn. Ước mơ của tôi đó là chia sẻ kỹ năng và kiến thức sử dụng các nguyên liệu khác nhau để chế biến những món ăn Singapore chính thống nhưng lại tốt cho sức khỏe.
0: Các buổi phát trực tiếp sau đó được lưu lại trên nền tảng trực tuyến để người cao tuổi có thể xem vào thời gian phù hợp thay vì nhất thiết phải có mặt tại trung tâm. Từ những hướng dẫn lựa chọn một suất cơm hàng ngày cho tới các lớp nấu ăn được phát trực tiếp, các sáng kiến này đang đưa kiến thức về dinh dưỡng đến gần hơn với đời sống thực tế của người cao tuổi Singapore. Quan trọng hơn, thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ, chính họ được khuyến khích để trở thành người chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với những người cùng thế hệ. Đây cũng là cách mà Singapore vừa thúc đẩy lối sống lành mạnh, lại vừa tăng cường sự gắn kết cộng đồng trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
5: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.
6: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
7: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
8: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
7: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Lời Then, một tác phẩm mới được thu thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Tùng với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Tùng các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Hoàng Tùng, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Lời Then.
1: Xin chào MC Hữu Nam, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát Lời Then thì được tôi viết trong một cái lần mà chúng tôi đi du lịch đến với mảnh đất Văn Bàn của tỉnh Lào Cai, nơi mà chủ yếu là bà con dân tộc Tày sinh sống. Khi đến mảnh đất này thì chúng tôi được giao lưu ẩm thực và giao lưu văn hóa cùng với bà con ở nơi đây, được nghe các nghệ sĩ không chuyên hát và chơi đàn tính rất là say đắm, rất là say mê. Và chính bản thân tôi cũng bị đắm chìm trong từng cái câu hát, từng cái điệu nhạc của cái làn điệu then nơi đây. Vì vậy mà cái cảm xúc dâng trào nên là tôi đã viết bài hát Lời Then. Và bài hát đã được ra đời trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt như vậy.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Trong bài hát này thì chất liệu âm nhạc chủ yếu là từ làn điệu then cổ mà đã được các cụ hát lưu truyền cho nhau từ bao đời nay. Và cùng với đó thì tôi cũng đã phá cách một số những cái nét mới để làm cho cái bài hát nó sinh động hơn và cũng đa dạng hơn về cái phần ca từ, về giai điệu, để cái bài hát nó phù hợp hơn với cái xu hướng hiện đại nhưng mà vẫn giữ được cái giai điệu, những cái nét cổ của cái làn điệu then của ngày xưa.
0: Vậy thông điệp nhạc sĩ muốn truyền tải qua ca khúc Lời Then đến khán thính giả yêu nhạc là gì ạ?
1: Qua bài hát thì cái giá trị lớn nhất mà tôi muốn truyền tải đó là chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa, hãy cùng nhau gìn giữ và bảo tồn cái giá trị văn hóa của dân tộc mình mà các cụ đã lưu truyền bao đời nay để lại cho chúng ta. Và khi lời then được vang lên thì đó cũng là lời ru của mẹ, lời của đất trời, lời của thiên nhiên đang dành cho chúng ta và nhắc nhở chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Tùng và sau đây mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Lời Then với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Đăng Thuật.

Tiếp theo chương trình là bài hát Trò chuyện với sông Bằng, sáng tác nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Trọng Đài, lời thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Mai Hoa.

FM chuyển động. Chuyển động FM. Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối ngày 19 tháng 9 tại nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội đã diễn ra lễ hội âm nhạc Bockfest 2026. Lễ hội âm nhạc này có sự tham gia của ban nhạc Bức Tường, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Hải Bột, Vinh Khuất, Vũ Thanh Vân, Rider, The Flop, Picker Band, Seven Uppercuts và Lexi. Các tiết mục được dàn dựng riêng cho Bockfest, từ lựa chọn ca khúc, phối khí đến cách trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh các màn kết hợp, các nghệ sĩ của The Flop, Picker Band và Seven Uppercuts cũng mang đến những phần biểu diễn riêng trong chương trình. Theo đơn vị tổ chức, việc kết hợp nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ nhằm tạo ra sự đối thoại về âm nhạc, đồng thời khai thác giá trị kế thừa giữa những nghệ sĩ đã có dấu ấn trong đời sống âm nhạc và thế hệ đang tiếp tục phát triển những màu sắc mới. Khoảng 5.000 khán giả đã tham dự Bockfest 2026 trong chiều tối ngày 19 tháng 9. Không gian nhà máy xe lửa Gia Lâm được sử dụng làm địa điểm tổ chức lễ hội, tạo bối cảnh cho chuỗi các tiết mục biểu diễn trực tiếp kéo dài trong chương trình. Bockfest được xây dựng theo mô hình nhiều mùa, mỗi mùa sẽ được phát triển như một trạm văn hóa, mang một bản sắc âm nhạc riêng nhưng cũng thuộc hệ thống thương hiệu Bockfest. Mùa đầu tiên lấy sự giao thoa giữa các thế hệ và âm thanh rock làm điểm khởi đầu. Việc phát triển theo từng trạm văn hóa được đơn vị tổ chức định hướng nhằm tạo khả năng mở rộng nội dung và màu sắc âm nhạc cho những mùa tiếp theo. Và sau đây, mời các bạn nghe bài hát Cho Tàn Ký Ức với phần thể hiện của Picker Band.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 18 tháng 9, đúng sinh nhật lần thứ 43, ca sĩ Tùng Dương cùng ekip công bố live concert Bay Về Phía Mặt Trời. Chương trình do nam ca sĩ đồng đạo diễn, diễn ra lúc 19:30 ngày 19 tháng 12 tại Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sau 25 năm theo đuổi con đường nghệ thuật riêng, ca sĩ Tùng Dương thực hiện concert thứ 15 trong sự nghiệp. Bay Về Phía Mặt Trời cũng là chương trình được đầu tư ở quy mô lớn nhất của nam ca sĩ, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình âm nhạc của anh. Nam ca sĩ bộc bạch, bản tính nghệ sĩ lúc nào cũng vậy, trong đó có Tùng Dương, luôn dấn thân và liều mình, lúc nào tôi cũng

hoàn thiện mình trên con đường tạo ra những giá trị truyền cảm hứng cho các thế hệ. Nói về lý do chọn sân vận động Mỹ Đình làm điểm đến, nam ca sĩ chia sẻ có một chút yếu tố duy tâm bởi nơi đây mang lại cho anh nhiều may mắn qua các sự kiện lớn như Tổ quốc trong tim hay ASEAN Cup 2026. Đứng sau đêm nhạc là đội ngũ hùng hậu từ 500 đến 600 người. Chương trình dự kiến trình diễn khoảng 40 tác phẩm chia làm 4 chương, được dàn dựng trên sân khấu hoành tráng với màn LED rộng khoảng 1.600m2 cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân. Cùng thời điểm diễn ra live concert, Tùng Dương cũng sẽ phát hành album mới mang tên Sập Sình cùng dự án album Bay Về Phía Mặt Trời, đánh dấu một chương mới đầy năng lượng trong sự nghiệp ca hát. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Tái Sinh, sáng tác Tăng Duy Tân với phần trình bày của ca sĩ Tùng Dương. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những người sẽ mang đến một màu sắc mới cho những ca khúc đã trở nên quen thuộc với bạn yêu nhạc Việt Nam qua album Phố và Gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Phố nghèo xưa

0: anh Hoàng Tùng tới với cả chương trình hôm nay để giao lưu cùng quý thính giả. Em rất là vui và cảm thấy rất là may mắn bởi vì ngày hôm nay có cái cơ hội được ngồi đây để chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về album Phố và Jazz, cũng như là cùng anh Hoàng Tùng chia sẻ về cái quá trình thực hiện album.
1: Vâng, xin chào các quý vị thính giả.
2: Các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh sinh năm 1991 tại Hà Nội và là một trong những thành viên của ban nhạc Gỗ Lim, một ban nhạc nữ đầu tiên của Hà Nội được thành lập vào khoảng cuối năm 2007, đúng không ạ? Và sau đó thì Thùy Linh còn tham gia cuộc thi Giọng Hát Việt năm 2013. Và điều đặc biệt là trong cả cái chương trình đó thì Thùy Linh chỉ lựa chọn một cái dòng nhạc, đó là dòng nhạc jazz, để mà thi cũng như biểu diễn những cái tiết mục của mình trong cái cuộc thi đó. Đó cũng là một cái mối lương duyên, cũng là cái tiền đề để cho bạn gọi là có cái duyên với cái dòng nhạc này. Tôi nghĩ đó là một cái sự chuyển mình trong cái phong cách âm nhạc khá là quan trọng của bạn. Vậy thì cái sự chuyển mình đó nó bắt nguồn như thế nào?
0: Vâng, cảm ơn anh, một câu hỏi rất là thú vị. Nó cũng giúp cho em có một cái gợi lên cái miền ký ức ngày trước khi mà mình bắt đầu cảm thấy là nó cũng như một cái sự xoay chuyển trong tư duy về âm nhạc. Tức là trước đây thì cũng khá là lâu rồi, và cái giai đoạn mà ở Hà Nội cũng như Sài Gòn thì mọi người đang rất là chuộng cái mô hình là những cái ban nhạc rock tự phát. Thì em và một bốn thành viên nữ nữa đều ở trong cái độ tuổi rất là trẻ, bọn em đã có những cái mức trưởng thành nhất định, và bọn em muốn thành lập một cái ban nhạc nữ chơi rock. Nó chỉ đơn giản là để giải tỏa những cái khi mà mình chưa tìm được cái bản ngã khi mà mình đang trong cái giai đoạn phát triển tuổi thiếu niên. Sau đấy thì cũng một thời gian thì cũng được mời đi diễn những cái chương trình như kiểu Rockstorm hay là Tiger Translate nhỏ nhỏ. Mà cái khoảng thời gian đấy thì cá nhân em thì cho em một cái tư duy là ồ, đâu đó bên trong mình thật sự là rất là yêu âm nhạc, và mình muốn làm một cái gì đấy nó nghiêm túc hơn. Chỉ là thay vì là thành lập một cái ban nhạc và chỉ chơi em quãng sinh viên học sinh là xong.
2: Thời đó thì ban nhạc của bạn có thể nói là một trong những ban nhạc nữ đầu tiên của Hà Nội, đúng không ạ? Và hát nhạc rock. Vậy thì cái sự chuyển mình trong cái phong cách âm nhạc của bạn nó diễn ra ở cái giai đoạn nào?
0: Em cũng chia sẻ ngắn gọn thôi, tức là sau cái quá trình mà bốn thành viên cùng chơi nhạc rock với nhau thì cá nhân em cảm thấy là cái cách thể hiện về việc hát nói chung của mình trong thể loại nhạc rock nó dần dần nó không còn phù hợp với cái tư duy nhận thức chung của ban nhạc. Tức là mọi người tư duy là một cái gì đấy nó phải mạnh mẽ, nó phải gào thét, nó phải như thế nào đó. Thì về bản tính với lại cái góc nhìn của em về việc hát trong âm nhạc nó khác. Và sau đấy thì một thời gian thì em cũng hoạt động cùng ban nhạc được khoảng hơn một năm thì là em cũng chủ động xin thôi. Và cũng quãng thời gian về sau đấy thì em cũng tập trung cho việc cá nhân nhiều hơn, chứ cũng không có nhiều dịp để tiếp tục với âm nhạc nữa, cho đến khi mà em tham gia chương trình Giọng Hát Việt vài năm sau đó. Trong một quãng sinh viên thì là em được chị nhạc sĩ Phương Uyên, đang là cái người mà chịu trách nhiệm tổng thể về âm nhạc nói chung của chương trình,
2: giám đốc nhạc.
0: Dạ, chị rất là yêu thích cái việc mà em mang nhạc jazz vào với chương trình, và vì thế là em cũng có cái cơ hội để khám phá bản thân mình nhiều hơn.
2: Nhưng vì sao bạn lại lựa chọn cái dòng nhạc đó để mà theo đuổi chứ không phải dòng nhạc khác?
0: Thực ra là cái giai đoạn đấy là khoảng 19 đôi mươi thì em cũng chưa hiểu bản thân nhiều đến thế. Cho đến khi chị Phương Nguyên chị khơi ra được cái đấy từ bên trong mình nó mạnh mẽ hơn.
2: Bạn cảm nhận như thế nào về cái dòng nhạc này?
0: Nếu mà mình dùng từ cảm nhận thì nó hơi bị nó khá là nhỏ so với cái phạm vi mà em nghĩ về nhạc jazz. Cá nhân em thì em không phải là một cái người bài trừ bất cứ một cái thể loại nhạc nào. Em nghĩ âm nhạc nó đơn giản chỉ là âm nhạc thôi, và thể loại nhạc nào nó cũng sẽ là âm nhạc, và nó cũng sẽ có cái hay riêng của nó. Thì với em thì jazz nó đến với em như là một cái mối lương duyên nhiều hơn, là một cái lựa chọn mà mang cái tính chiến lược. Nó đến với em một cách nhẹ nhàng, và em nghĩ là jazz nó không phải là một cái thể loại âm nhạc mà mình cần một cái tư duy gì đấy phải quá là cao siêu để có thể cảm nhận. Cá nhân em đến với jazz nó cũng chỉ là như thế thôi. Em yêu âm nhạc, và jazz là một cái phương tiện để em truyền tải cái âm nhạc của em đến với cả bản thân và đến với khán giả một cách dễ hiểu nhất. Em nghĩ thế.
2: Như bạn thì bạn đã học ở cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp nào chưa?
0: Thực tế là em cũng chưa qua một cái trường lớp

0: Các bạn vừa nghe một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến nhưng mang một hơi thở mới, ca khúc Phố Nghèo với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và phần phối khí của nghệ sĩ Hoàng Tùng. Và ca sĩ Nguyễn Thùy Linh cũng như nghệ sĩ Hoàng Tùng cũng chính là hai vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin được gửi lời chào Thùy Linh và nghệ sĩ Hoàng Tùng.
1: Vâng, xin cảm ơn anh đã mời em.

0: bài bản nào
1: Ừ.
0: về âm nhạc. Bản thân em cảm thấy may mắn tại vì là bằng một mối lương duyên nào đấy thì em được tiếp xúc với cả các giáo viên, các thầy giáo ở trong trường nhạc viện trong suốt quá trình mà em bắt đầu tham gia giọng hát Việt đến bây giờ là khoảng hơn 10 năm.
1: Ừ.
0: Thì em cũng có cơ hội tập nhạc rồi là được các thầy hướng dẫn rất là nhiều. Em nghĩ là đấy cũng là một cái may mắn nào đó của mình.
1: Với nghệ sĩ Hoàng Tùng, bạn cũng đã từng là khách mời của một số chương trình trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi thì tôi muốn bạn hãy chia sẻ một chút về một câu hỏi và đặc biệt là cái phần trả lời vừa rồi của Thùy Linh.
2: Mình nghĩ rằng là cảm nhận của mỗi người, của mỗi cá nhân đối với nghệ thuật nó đều mang tính, đúng là mang tính cá nhân. Linh nói về trải nghiệm của mình đối với nhạc jazz thì đấy chính xác là những cái gì mà Linh đã trải qua trong cái cuộc sống của bạn ấy. Đối với bản thân mình thì cũng thế. Đối với nhạc jazz, nó một phần nó là cái mối lương duyên, đương nhiên là một phần là mình là người học nhạc chuyên nghiệp thì âm nhạc được đào tạo chính thống là nhạc jazz, nó kéo theo một số cái hệ thống lý thuyết rất là khoa học, và từ cái hệ thống lý thuyết đó thì người ta phát triển ra các cái dòng nhạc khác nữa, mà mỗi dòng nhạc đúng là đều có những cái giá trị nghệ thuật riêng. Chính là vì khi mình học và nghiên cứu về nhạc jazz thì mình lại càng hiểu hơn về những cái giá trị nghệ thuật của các dòng nhạc khác, và nó làm cho mình cảm thấy yêu cái thế giới âm nhạc hơn.
1: Thế còn cái lý do để bạn đồng hành cùng với Thùy Linh trong cái dự án này?
2: Lý do thứ nhất thì mình nghĩ đó là một cái sự va chạm tình cờ của vũ trụ. Thật ra thì mình và Thùy Linh thì quen nhau cũng khá là lâu, cũng khoảng thời gian trên 10 năm, từ khoảng trước khi mà gần sát trước khi mà Linh bắt đầu tham gia giọng hát Việt và bắt đầu tiến vào cái con đường ca hát nhiều hơn. Từ trước đến nay thì mình đều rất là vui khi mà làm việc với các bạn ca sĩ mà muốn đồng hành, muốn trở thành một người nghệ sĩ biểu diễn với jazz. Mình rất là vui với điều đấy. Với những cái dự định về nghệ thuật của Thùy Linh thì nó đã đưa mình và Linh gắn bó với nhau trong khá nhiều những cái dự án lớn nhỏ khác nhau xoay quanh âm nhạc.
3: Phố nghèo xưa

0: Trở lại với chương trình, Thúy Linh thân mến, việc mà quyết định ra mắt cái sản phẩm lần này thì có một cái ý nghĩa như thế nào?
1: Thứ nhất là em cũng chia sẻ là em không phải là một người để mà nói là có quá nhiều tham vọng trong âm nhạc nói riêng thì không hẳn. Với em thì em đến với âm nhạc cũng như là cái cách em vừa chia sẻ trước với anh là nó là một cái gì đấy em thuận theo hướng tự nhiên nhiều hơn. Và Phố và Jazz đến với em là một mối lương duyên cực kỳ mạnh mẽ, tại vì là cũng như anh Tùng vừa chia sẻ, hai anh em đã có một quá trình đi cùng nhau qua khá nhiều dự án lớn nhỏ rồi, và hầu hết đều liên quan đến jazz. Và sau đấy thì có một cái đơn vị phát hành của chị, trước đây chị cũng là ca sĩ nhạc jazz, chị Quỳnh Phạm. Hiện tại thì chị đang công tác tại đơn vị Hà Nội Blue Notes, là một cái đơn vị mà rất là ủng hộ những cái nghệ sĩ như bọn em được làm sản phẩm. Hầu hết là như vậy. Thì mối lương duyên nó làm cho cái album nó đến trong một khoảng thời gian rất ngắn, đâu đấy chỉ khoảng một tháng thôi. Từ việc tìm hiểu bài, là kết nối với cả nhạc sĩ, cũng lại là một mối lương duyên nữa. Em nghĩ nhạc jazz nó thần kỳ ở cái chuyện đấy với cuộc đời cá nhân em nói riêng.
0: Bất cứ con đường nghệ thuật nào thì cũng có những cái nốt thăng và nốt trầm. Vậy thì đã bao giờ Linh đối mặt với những cái hoài nghi về cái con đường mà mình đã lựa chọn?
1: Không phải nghệ sĩ nói riêng đâu, mà bất cứ ai trong chúng ta thì sống trong cuộc đời thì cũng đều có những hoài nghi. Thì như anh nói về album nói riêng thì em thấy là em nghĩ là cá nhân nghệ sĩ nào cũng đã từng có một cái giai đoạn đau đáu về bản thân, nghĩ là xem là liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Em nghĩ là như vậy, nó mới là cái điều làm cho nghệ thuật trở nên thú vị. Thì em thấy là về album Phố và Jazz nói riêng thì nó cũng là một cái mà em nghĩ là một cái thời điểm chín muồi trong cá nhân em. Mình không nói là nó là một cái gì đấy quá to tát, chỉ là nó là một thời điểm chín muồi và mọi thứ nó đến đúng thời điểm để bản thân mình nghĩ là ok, mình hãy làm cái này một cách nó gom lại những cái mà mình đã có trước đấy.
0: Theo nghệ sĩ Hoàng Tùng ạ, điều khó nhất khi một người theo đuổi cái dòng nhạc này là gì?
2: Mình sẽ chia sẻ cái suy nghĩ cá nhân của mình là không chỉ đối với nhạc jazz, cũng không chỉ đối với âm nhạc nói riêng, mà mình nghĩ rằng là trong bất kỳ cái lĩnh vực nào ấy, thì cái điều khó nhất đối với tất cả mọi người khi theo đuổi đó là cái sự kiên trì và cái định hướng. Người kiên trì sẽ là người đạt được thành quả, mình nghĩ là như vậy. Và lĩnh vực nào rồi cũng sẽ gặp những cái khó khăn, rồi cũng sẽ đứng trước những cái thử thách, nhưng mà cái người mà không bao giờ thay đổi cái đích đến của mình, học tập và làm việc một cách nghiêm túc và khoa học để hướng đến cái đích đến của mình một cách kiên trì thì trước sau gì thì cũng sẽ có thành quả thôi. Mình nghĩ là nhạc jazz cũng như

0: điều đầu tiên đòi hỏi là sự kiên trì, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn Thùy Linh?
2: Đúng, em đồng ý cái việc kiên trì, cái tính kiên trì và kiên nhẫn là một trong những đức tính mà rất cần thiết cho việc theo đuổi nghệ thuật. Đó là một cái điều kiện cần thôi. Còn điều kiện đủ thì em nghĩ là nó thực sự là nó rất rộng lớn. Như em chia sẻ với anh, thiên thời địa lợi nhân hòa. Suốt một cái quãng thời gian mà trước đấy em đau đáu về cái việc là ôi cái dòng nhạc này mình liệu là mình có thể đạt được một cái gì đấy với nó hay không, thì sau cùng thì em vẫn nghĩ là như anh Tùng chia sẻ, là đôi khi chính vì cái sự kiên trì và kiên nhẫn và mình không đặt ra một cái mốc cụ thể nào đấy quá nặng nề thì tự nhiên là thời cơ và cơ hội nó sẽ đến để mình có thể tích tụ lại tất cả những cái trong rất nhiều năm tháng đấy, và nó đã sẽ ra một cái thành quả nhất định. Mà em nghĩ là cá nhân nghệ sĩ nào cũng vậy thôi, một cái đứa con tinh thần khi mà nó ra đời thì dù gì nó cũng sẽ là một cái cột mốc rất là quan trọng trong cuộc đời của họ. Phố và cha với em cũng là một cái thế.
0: Để mà lựa chọn một cái dòng nhạc khác để mà mình theo đuổi thì liệu bạn có thay đổi không?
2: Em nghĩ là không.
0: Vẫn cứ kiên định với cái sự lựa chọn của mình. Đó là những cái chia sẻ của Thùy Linh và nghệ sĩ Hoàng Tùng. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai ca khúc nữa trong cái album mới của ca sĩ Thùy Linh. Ca khúc Mặt Trời Bé Con và Những Mùa Hoa Bỏ Lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là hai ca khúc Mặt trời bé con sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến và ca khúc Những mùa hoa bỏ lại, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh với tiếng hát của ca sĩ Thùy Linh. Trở lại với chương trình, Thùy Linh thân mến, giữa một thị trường âm nhạc có thể nói là rất là sôi động hiện nay, đặc biệt là âm nhạc thị trường cũng rất là thịnh hành. Việc mà bạn quyết định cho ra mắt một cái dự án âm nhạc ở cái thời điểm này, bạn có nghĩ đến một cái điều gì đó nó khó khăn hay một cái trở ngại gì không?
1: Có một chút băn khoăn về cái việc là cá nhân em cũng là một người nghe nhạc nói chung, thì liệu rằng là khi Phố và Cha được phát hành ra thì cái độ phổ cập của nó sẽ như thế nào? Các bạn ý liệu sẽ lựa chọn Phố và Cha sẽ được phát lên trong thời điểm nào trong ngày? Bởi vì cuộc sống bây giờ nó quá bận rộn và quá nhanh. Trong khi đấy thì những cái mà mình lựa chọn cho album thì nó như một cái gì đấy lắng lại, và thậm chí là có rất nhiều những khoảng lặng ở trong album nữa, thì đó cũng là một cái em cần phải tư duy. Đấy là em nghĩ đấy là điều khó khăn nhất.
0: Trong album này thì có rất là nhiều những cái ca khúc nổi tiếng, một số ca khúc mà chúng ta vừa nghe rồi đúng không ạ? Như Phố Nghèo, Mặt trời bé con, Những mùa hoa bỏ lại, Không còn mùa thu. Và bên cạnh đó thì còn một ca khúc nữa, đó là Bên em là biển rộng. Điều gì khiến bạn quyết định là lựa chọn những bài hát nó rất là quen thuộc rồi để mà đưa vào cái dự án này của mình?
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Nó đã khơi gợi lên cho em rất là nhiều những cái kỷ niệm. Khi mà 5 ca khúc trong album Phố và Jazz được em cân đối và lựa chọn rất kỹ càng, cá nhân em thì 5 ca khúc này đều đã gắn liền với cái tuổi thơ của em từ rất là lâu. Những cái ca khúc mà ví dụ như bố em ngày xưa là rất hay nghe nhạc trên radio, và ông ấy bật radio thì ngày xưa những cái chương trình đài phát thanh như mình này thì những cái ca khúc này được phát ở trên đấy rất là nhiều, và nó ăn vào ký ức của em từ những cái ngày đấy cho đến bây giờ. Và khi cái album Phố và Cha được ra đời thì nó cũng là một trong những cái lý do mà em lựa chọn.
0: Câu hỏi với nghệ sĩ Hoàng Tùng ạ. Khi làm mới một ca khúc đã quá quen thuộc thì đâu là ranh giới giữa sáng tạo và việc giữ nguyên cái tinh thần của tác phẩm đó? Nghệ sĩ Hoàng Tùng, người đã chịu trách nhiệm hòa âm phối khí hầu hết những cái tác phẩm này đúng không ạ? Trong cái album này thì bạn có chia sẻ gì về cái sự thay đổi đó trong cái sản phẩm này của Thùy Linh?
2: Trong cái dự án này thì mình chịu trách nhiệm phối khí cho 4 tác phẩm. Đó là 2 tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến là Phố Nghèo và Mặt trời bé con, 2 ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh là Những bông hoa bỏ lại và Không còn mùa thu. Cái ranh giới trong cái việc làm mới của những tác phẩm này thì đó là cái việc mà mình là người nghệ sĩ phối khí, mình sẽ xây dựng một cái bản phối giống như mình kể lại câu chuyện nghệ thuật của người nghệ sĩ sáng tác với cái lăng kính của một người sinh ra lớn lên và học tập ở một cái môi trường âm nhạc hoàn toàn khác. Đó. Thế thì các bạn nghe nhạc thì có thể thấy rằng là cái điều đầu tiên mình có thể nhận thấy rằng là những cái bản phối này mình sử dụng những cái kỹ thuật về nhịp điệu xuất hiện nó khác với những gì mà mình

0: từng nghe. Rồi thì là mình sử dụng những cái âm sắc khác, ví dụ như là trước đây có rất là ít tác phẩm được thể hiện bằng cái cây đàn contrabass, một cái tiếng đàn trầm, nó là một cái âm thanh rất là, có thể nói là nó có tính chất của gỗ ở đó. Khi các bạn nghe thì các bạn sẽ thấy đó, và mình thể hiện những cái đặc tính rất là đặc trưng của nhạc jazz, đó là cái sự đối thoại giữa các những người nghệ sĩ với nhau ở trong cái tác phẩm, những khoảng lặng, người này nói thì người kia im lặng và support, và đặc biệt là với ca sĩ cũng vậy, nó là một cái sự tự do trong một không gian, và cái âm nhạc nó được xây dựng bằng rất nhiều lớp khác nhau, mỗi một người nghệ sĩ là một cái lớp màu sắc và nó xây dựng nên một cái bức tranh tổng thể của tác phẩm.
1: Như vậy thì quý thính giả có thể cảm nhận được nó đã có một sự thay đổi nhất định qua những cái tác phẩm này rồi, đúng không ạ? Thùy Linh ạ, bạn có chia sẻ gì về cái sự thay đổi trong cái phần âm nhạc của những cái ca khúc này so với trước kia không?
2: Cá nhân em thì em phải chia sẻ thật với cả anh là cái thời điểm đầu tiên mà em được nhận cái bản phối của anh Tùng thì em phải than đây là ôi sao khó thế. Khó. Với em trong album này thì cái ca khúc mà khó thể hiện nhất để mà nó ra được cái chất mà anh Tùng phối nhất đấy là bài Phố Nghèo. Vì Phố Nghèo là một cái ca khúc mà mọi người đã rất quen với một cái nhịp phách của chị Hà Trần thể hiện trước đấy, nó rất là khác. Cho đến khi em nhận cái bản phù này thì thú thật là em cũng phải về luyện tập đập nhịp khá là nhiều, làm sao để từng cái câu chữ, từng cái chữ phố, chữ nghèo, cà phê, giọt đắng, nó phải đúng, nó phải tròn vành rõ chữ, nhưng mà nó không được bị cuốn theo cái nhịp mà anh Tùng viết. Đấy, thì đấy cũng là một trong những cái điểm khá là thú vị khi mà em và anh làm cái album.
1: Trong quá trình sản xuất cái album này đi, ngoài cái ca khúc như bạn vừa chia sẻ là cái sự khó trong cái ca khúc khi mà thể hiện ca khúc Phố Nghèo, còn cái ca khúc nào mà tạo cho bạn nhiều cái cảm xúc khi mà bạn thực hiện không?
2: Thực tế thì cả năm ca khúc thì đều là những cái ca khúc mà em đã lựa chọn rất là kỹ, cho nên là cái tình cảm mà mình dành cho chúng là như nhau. Ngoài Phố Nghèo là một ca khúc thú vị ra thì cá nhân em có một cái cảm xúc đặc biệt dành cho Những Mùa Hoa Bỏ Lại của nhạc sĩ Việt Anh.
1: Thì sao?
2: Vì là thứ nhất là về cái giai điệu của anh Việt Anh viết thì thực sự là em thấy là hầu hết ca khúc nào cũng đều rất là bắt tai, nhưng mà nó lại không quá dễ dãi. Nó có một cái sự thử thách gì đó dành cho cái người ca sĩ thể hiện cái ca khúc của anh. Những Mùa Hoa Bỏ Lại thì cũng là một trong những ca khúc như thế. Có thể ban đầu nghe thì anh sẽ thấy là giai điệu nó rất là trơn tru, rất là êm. Nhưng mà để ý kỹ ra thì cái cách nhả chữ rồi là nhấn nhá vào nốt như thế nào để cho bài nó không bị trôi chảy quá mà nó vẫn phải đọng lại cái gì đấy, thì với em thì đấy là một cái điều rất thú vị. Cái thứ hai nữa là cái nội dung của Những Mùa Hoa Bỏ Lại thì nó cũng sâu sắc, nó như là một cái gì đấy không quá tiếc nuối về những cái điều đã qua, mà hãy coi những cái sự vật xảy ra trong cuộc sống dù là vui hay buồn thì cũng đều là những cái mà để cho chúng ta nhìn vào tiếp tục bước tiếp.
1: Và đến thời điểm này thì khi mà hoàn thành cái album rồi thì không biết là cái sự phản hồi của mọi người như thế nào?
2: Bản thân em thì em thấy là sau cái buổi ra mắt album thì sự rất là bất ngờ, tại vì là em không nghĩ là khi mà em ngỏ lời mời tới những cái người bạn bè của em làm rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí là phim ảnh, âm nhạc, các thứ thì mọi người đều đến rất là đông đủ. Sau đấy thì cái sự lan tỏa của album nó sẽ được nhiều hơn, người nó nhận nhiều hơn.
1: Trước khi mà đến những câu chuyện tiếp theo thì ngay bây giờ mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nữa, ca khúc Không Còn Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh với tiếng hát của ca sĩ Thùy Linh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Ở một cái góc nhìn nào đó thì hai bạn mong muốn ở bản âm nhạc điều gì nhất khi mà tiếp cận cái dự án này của mình với Thùy Linh? Bạn mong muốn điều gì nhất với khán thính giả khi mà mọi người tiếp cận cái sản phẩm này của mình?
1: Sau cái cột mốc ra mắt album này, với cá nhân em thì em chưa hẳn là nghĩ đến một cái kế hoạch gì đó về một cái việc là một cái album thì nó có thể thay đổi một cách nhiều cách mạng về về cái cách mà mọi người nhìn về nhạc jazz nói chung và là nhất là ở Việt Nam. Ngay lập tức thì chưa, nhưng mà về lâu về dài em hy vọng là nó sẽ là một cái sự khởi đầu, ít nhất là với cái album này Phố và Cha. Thì em nghĩ là trong thời gian tới thì em sẽ trong khả năng sẽ em vẫn muốn tiếp tục thực hiện những cái dự án nhạc jazz tiếng Việt và sẽ khai thác nhiều hơn cái kho tàng các cái ca khúc của Việt Nam mình, bởi vì là Việt Nam mình rất là nhiều những cái ca khúc đẹp, ca từ đẹp và nó có nhiều chất liệu để cho jazz nói riêng có thể có một cái cách tiếp cận nào đấy hiện đại hơn so với cách truyền thống mà mọi người vẫn nghĩ về những ca khúc Việt Nam.
0: Với Hoàng Tùng ạ, theo bạn thì nhạc jazz hiện nay thì đã tiếp cận được đến với nhiều công chúng chưa, đặc biệt là với giới trẻ?
2: Ở cương vị là một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì mình thấy rằng là khán thính giả nhạc jazz hiện nay đã rộng hơn và độ tuổi đã trẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Mỗi một lần mà mình thực hiện một cái dự án âm nhạc, hầu hết là các dự án âm nhạc mình thực hiện đều là liên quan đến nhạc jazz, thì cái điều mình muốn làm trước hết đối với cá nhân mình ấy, thì đều là mình cống hiến hết tất cả những cái gì mình có cho nghệ thuật, tức là mình hiểu biết đến đâu thì

0: mình sẽ cố gắng làm hay nhất đến đó. Thế còn về phía thính giả thì có lẽ thì mình sẽ chỉ mong đợi mọi người đón nhận một cái sản phẩm âm nhạc, nhạc jazz hay là bất kỳ thể loại âm nhạc nào cũng vậy. Có lẽ là mình sẽ đón nhận với một cái định kiến, có thể nói là một cái định kiến bằng không. Tức là chúng ta không xây dựng trước một cái concept gì, chúng ta không liên hệ âm nhạc với một cái hình ảnh gì cụ thể. Nó phải là con suối, nó phải là dòng sông, hay nó phải là câu chuyện tình yêu, câu chuyện chia ly, hay là nó không gắn liền với một cái tư tưởng lớn nào hết. Nó đơn thuần chỉ là nó là một cái sản phẩm, nó giống như là một cái bông hoa hay là một cái trái quả của cái thành quả lao động của một cái người nghệ sĩ. Đơn giản là như thế thôi. Và chúng ta cứ đón nhận, cứ cảm nhận nó. Mình có thể thấy thích, có thể không, mình có thể phù hợp với loại hình nghệ thuật đó. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta nhìn thấy phía sau đó là cái công sức lao động của những người nghệ sĩ. Và cái quan trọng nữa là cái thể hiện của chúng ta đối với cái công sức đó ra sao. Đấy là cái điều mình mong đợi nhất ở khán thính giả đối với tất cả các thể loại âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác nữa.
1: Với Thúy Linh, sau cái dự án này thì bạn đã có ấp ủ gì tiếp theo chưa?
2: Nghệ sĩ nào cá nhân họ cũng sẽ có những cái tham vọng nhất định trong sự nghiệp. Khi mà anh đã lên được một bậc thang này rồi, tất nhiên là anh sẽ có những cái tò mò về bậc thang tiếp theo. Thì em nghĩ là cái sự tò mò đấy cũng sẽ là một cái động lực để em có thể nghiên cứu và làm sao để cho cá nhân mình cũng như là cộng đồng yêu nhạc nói rộng ra là sẽ nhìn vào những cái sản phẩm mà mình làm nó có một cái thành quả, một cái công sức nhất định. Phố và Jazz đã có một cái chỗ đứng riêng trong lòng công chúng và em sẽ lấy làm cái động lực để mình suy nghĩ tiếp thêm.
1: Một câu trả lời cũng rất là thông minh của Thùy Linh. Và có thể nói thì qua cái câu chuyện vừa rồi thì khán thính giả cũng đã phần nào hiểu được ca sĩ Nguyễn Thùy Linh cũng như nghệ sĩ Hoàng Tùng với một cái sản phẩm âm nhạc vừa phát hành, Phố và Jazz. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi. Thì trước khi chia tay chương trình, không biết là hai vị khách mời của chúng ta có cái lời nhắn gửi gì đến bạn yêu nhạc không, đặc biệt là với Thùy Linh?
2: Cái điều mà em mong muốn là nhạc jazz nó sẽ trở thành một cái sự lựa chọn tự nhiên trong đời sống âm nhạc của người Việt. Và nếu một cái ngày nào đó mà những cái khán giả trẻ, những cái lớp khán giả về sau họ mở một cái playlist lên và giữ rất là nhiều những cái thể loại nhạc khác nhau thì nó vẫn sẽ có một cái chỗ đứng cho một cái ca khúc jazz bằng tiếng Việt được cất lên, và đấy cũng là một cái thành công mà em mong đợi.
0: Mình cũng rất đồng ý với Thùy Linh. Cái điều mong mỏi lớn nhất cũng là nhạc jazz sẽ dần dần trở thành một cái dòng nhạc được lựa chọn một cách tự nhiên trong cái đời sống âm nhạc của các bạn trẻ, của cái tầng lớp thính giả trẻ bây giờ.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Nguyễn Thùy Linh và nghệ sĩ Hoàng Tùng đã tham dự chương trình hôm nay. Và trước khi chia tay chương trình thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc cuối của album này, ca khúc Bên Em Là Biển Rộng, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3, tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú. Xin chào quý vị thính giả thân yêu.
0: Thưa anh Mai Văn Lạng, thưa quý vị và các bạn, tháng 10 về, mỗi người dân Hà Nội, những người dân đang sống ở Hà Nội và người dân cả nước đều bồi hồi xúc động nhớ về mùa thu của những năm tháng hào hùng để có một thủ đô xanh, hòa bình, thân thiện và đáng sống như ngày nay. Vẫn còn vang đâu đây chiếu rời đô của Thái Tổ Triều Lý đánh dấu nghìn năm Thăng Long. Vẫn còn lấp lánh Hồ Gươm, Lê Lợi trả kiếm rùa thần. Và rồi tiếng rầm rập của đoàn quân Tây Sơn cùng Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, năm cửa ô như năm cánh hoa đào đón chào những đoàn quân tiên phong tiến về tiếp quản thủ đô sau gần một thập kỷ kháng chiến trường kỳ. Từ đây, Hà Nội hòa bình, thủ đô chính thức là của ta, của nhân dân ta. Hà Nội lại bước vào xây dựng và phát triển. Có thể nói về Hà Nội là nói về một biểu tượng rất đỗi tự hào của người dân Việt Nam và được nhân dân gọi là trái tim hồng Tổ quốc. Vâng ạ, với tư cách là một công dân của thủ đô, chắc hẳn anh Mai Văn Lạng cũng có những cảm xúc như vậy đúng không anh Lạng?
1: Vâng, rất cảm ơn bạn Tú đã gợi trở lại không khí của hào khí Thăng Long 1000 năm qua từ chiếu rời đô của Lý Thái Tổ đến việc trao trả gươm thần của Thái Tổ Lê Lợi, rồi đến vua Quang Trung cưỡi voi vào cửa Bắc và những đoàn quân rầm rập mà tiến vào thủ đô ngày 10 tháng 10. Không khí đó đã có hàng nghìn năm qua và hôm nay những người công dân thủ đô, những người Hà Nội vẫn đang gìn giữ và vẫn đang tiếp tục cái mạch cảm xúc đó với một tâm thế mới: Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội anh hùng, Hà Nội trái tim của cả nước.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về Hà Nội ở một cái khía cạnh khác, đó là khía cạnh của văn học nghệ thuật, được không ạ anh Mai Văn Lạng? Bởi vì Hà Nội thực ra là nếu mà nói về văn học nghệ thuật thì là một cái chủ đề quá là dồi dào, quá là tiềm năng để cho tất cả những giới văn nghệ sĩ có thể khai thác, có thể sáng tác, đúng không ạ anh Lạng?
1: Thưa quý vị, Hà Nội linh thiêng, Hà Nội hào hoa, Hà Nội anh hùng luôn là cảm hứng cho biết bao thế hệ văn nghệ sĩ cả nước. Với những nhạc sĩ như là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, rồi hầu hết các nhạc sĩ đều có những bài hát vô cùng hay, xúc động về Hà Nội. Có những Hà Nội anh hùng như là Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, nhưng mà cũng có những góc nào rất là nhẹ nhàng của Hà Nội trong Chị Công Sơn, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, vân vân. Thế rồi các nhà thơ thì hầu hết các nhà thơ, mỗi một người dù đã đến hay chưa đến Hà Nội nhưng đều dành một góc tâm hồn cho Hà Nội thân yêu. Chúng ta nhớ một câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ: từ thủa mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Chúng ta nhớ nhà thơ Chế Lan Viên, nhà thơ Tố Hữu và biết bao các nhà thơ lớn của dân tộc đều có những câu thơ hết sức là đẹp về Hà Nội. Bởi vì Hà Nội là thủ đô, Hà Nội là trái tim cả nước. Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, có Hồ Tây bên bờ Liễu Dù, có và bây giờ Hà Nội có Ba Đình, có Bác Hồ. Hà Nội mang một vẻ đẹp rất dịu dàng trong mùa thu hương cô mới, vân vân. Những trầm tích văn hóa ấy luôn luôn gợi nhớ và mang đến cảm hứng cho văn nghệ sĩ, và trong số đó thì có rất nhiều các soạn giả của dân ca nhạc cổ truyền. Chúng tôi có thể kể đến hàng chục tiết mục dân ca nhạc cổ truyền của các soạn giả viết lời mới về Hà Nội như là Mùa Thu Hà Nội hay là Hát Về Hà Nội, vân vân, của biết bao nhiêu tao nhân mặc khách, của biết bao nhiêu nhà thơ, của biết bao nhiêu văn nghệ sĩ với Hà Nội Thăng Long. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng cảm nhận, cùng nghe một khúc hát văn với nhan đề là Hà Nội nghìn năm, địa linh nhân kiệt của hai tác giả Ngô Đản và Hùng Thái qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.

0: Vừa rồi là bài hát văn Hà Nội nghìn năm địa linh nhân kiệt, lời của hai tác giả Ngô Đảm, Hồng Thái, qua tiếng hát của nghệ nhân nhân dân Kim Dung.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng nghe đây ạ.
3: Để gặp Mai Văn Lạng rồi.
2: Dạ vâng ạ.
3: Tôi là đàm nhiệm á, ở lĩnh Thanh Hóa.
2: À vâng, xin chào bác.
3: Hôm nay tôi có hai điều. Điều thứ nhất là tôi có hai bài thơ. Một bài về tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và một bài tặng các anh hùng liệt sĩ, thương binh liệt sĩ. Và điều thứ hai là tôi xong tôi muốn xin hát tặng các bà mẹ và các liệt sĩ bài sáng tác của Mai Văn Lạng là bài Lời Du Tìm Đồng Đội á.
2: Vâng, xin chào bác Nhiệm. Thế bây giờ xin mời bác đọc tặng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, các đồng chí lão thành cách mạng bài thơ mà bác viết tặng các mẹ rồi là các anh hùng liệt sĩ.
3: Vâng,
2: xin mời bác ạ.
3: Thứ nhất là mẹ Việt Nam anh hùng ạ.
2: Vâng.
3: Nước mắt mẹ đã cạn khô vì bao năm tháng mẹ chờ đợi con, các con mẹ chẳng trở về, để rồi mẹ lại chẳng thề nhớ con. Một lòng vì nước vì non, các con mẹ đã giữ tròn nghĩa chung, tín ơn mẹ hướng trọn đời, công ơn nuôi dạy mẹ thầy đã cho, đất nước nay đã tự do, góp công góp sức mẹ lo ruộng đồng, mẹ là biển rộng bao la, 79 năm ấy nở hoa tặng người. Bài thứ hai là bài tặng các anh hùng liệt sĩ ạ.
2: Vâng, xin mời bác Nghiệp ạ.
3: Các anh các chị không quên thân mình ngã xuống lên trang sữa vàng, thương binh lòng vẫn sẵn sàng, phản mà công thế lại càng trí tâm, nỗi đau chịu đựng âm thầm, hoàn thành nhiệm vụ tâm thời mới yên, đất nước nay đã đoàn viên, các anh là tấm gương soi giữa đời, 79 năm ấy sáng ngời, tổ quốc mãi mãi đời đời không quên. Là hết ạ.
2: Vâng, xin mời bác Nhiệm hát bài chèo Lời Du Tìm Đội không ạ? Xin mời bác.
3: Đúng rồi, sáng tác của Mai Văn Lạng, bài thơ thấy rất hay và cảm động vô cùng.
2: Vâng.
3: Lắm.
2: Trước khi hát bài này thì Mai Văn Lạng muốn hỏi bác Nhiệm là lúc bác còn trẻ thì bác có những cái chứng kiến những cái cảnh lên đường rồi những cái cảnh có người thân người quen thương người liệt sĩ không, một cảm xúc của bác thế nào ạ?
3: Có, tôi rất cảm động và hàng ngày cái đài bác dẫn lúc nào cũng bên cạnh tôi, các ngày những cái lời ca tiếng hát thì lời công của các anh hùng liệt sĩ của bà mẹ Việt Nam anh hùng tôi rất cảm động, trong đó có cháu cháu con anh trai tôi là Đàm Thái Văn cũng có gửi lại chính trường một bên chân.
2: Tôi
3: rất cảm động và rất cái bài hát mà nhạc phản giáo Mai Văn Lạng sáng tác bài nên tôi thấy hay quá và ý nghĩa quá thôi.
2: Vâng. Thế thì bây giờ mời bác Nhiệm hát bài hát nhé. Hát tặng bài.
3: Vâng. Hát bài Lời Du Tìm Đồng Đội.
2: Vâng ạ.
3: Chúng ta sẽ mời bác lại nhé.
2: Vâng, xin mời bác. Vâng.

Lời ru có bóng chúng sinh, thấy đã đến nước mái đình thân quê hương. Lời ru như khói như hương, tìm về với mẹ thân châu xa.

0: tiếng mẹ ru
1: đánh
0: ảnh
1: giỏ
0: cờ
1: chậm
0: chập
1: chơi
0: chơi
1: chậm
0: mong nghỉ manh
1: chơi manh
0: ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý.

0: mà cảm động lắm khán giả.
1: Vâng, cảm ơn bác Nhiệm. Vâng, dạ vâng. Bác rất rất cảm xúc bởi vì là cũng là những người trải đã từng trải qua chiến tranh, cũng là những người có người thân là thương binh liệt sĩ, cho nên là bác hát rất là cảm động.
0: Rất cảm động.
1: Vâng. Thì là, tuy nhiên thì có một câu là sau bác sửa nhé. Chìm nổi áng mây chiều này. Xong là nghe trăng anh gió đưa lời ca. Không phải là ra mắt Trăng Thanh đâu anh.
0: Lâu lắm rồi.
1: Vâng, không sao ạ.
0: Hôm nay 71 để 2 tuổi rồi hát cũng có điều riêng với
1: bác
0: cả.
1: Ôi giời. Bác 71 mà bác hát chuyện giọng trẻ thế nhỉ? Vâng.
0: Năm 55 mà, sinh năm 55.
1: Vâng. Đúng là bác đã trải qua những ngày tháng chiến tranh nên là bác rất thấm cái nỗi đau của những người có người thân hy sinh, và bác hát cái bài lời ru rỗ rất là xúc động, là vì thế thì cảm ơn bác Nhiệm nhé.
0: Vâng, hay quá rồi. Vâng. Hay quá.
1: Vâng, xin chúc bác luôn vui khỏe bác nhé. Vâng.
0: Rồi cuối cùng chúc bác liên lạc sáng tác được nhiều bài hát hay nhá. Chúc gia đình người tất cả anh chị em trong ban biên tập được sức khỏe dồi dào nhá.
1: Vâng, cảm ơn bác.
0: Rồi chào khán giả nhá.
1: Vâng.
2: Đối thoại dân ca.
1: Alo, chào bác Phần nha.
3: chào
1: bác Phần Hưng Hiền, vâng. Gặp bác là rất thú vị, vâng.
3: Giao lưu đối thoại của anh hôm nay thì
1: vâng.
3: Xin giao lưu với anh về cái nghệ thuật hát sẩm anh ạ.
1: Vâng.
3: Sau khi tôi đọc cái chuyện ngắn Anh Sẩm của nhà văn Nguyễn Tụng Hoan.
1: Vâng.
3: Thì tôi thấy hình ảnh người mù về xưa đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Tôi có mấy cái lời thơ bày tỏ thế này.
1: Dạ vâng ạ.
3: Hình ảnh anh sẩm năm xưa lang thang hát dạo lắng mưa dãi dầu, cuộc đời chìm nổi bé dâu, tiếng đàn điệu sẩm lỗi sầu xót xa. Tôi được biết là ngày xưa là cái người mù ấy là thường là đi hát sẩm.
1: Vâng.
3: Đi hát mà người ta dùng cái làn điệu sẩm này cũng là cái cần câu cơm để kiếm ăn. Thời nay ấy thì là cuộc sống đổi thay, được đảng nhà nước quan tâm, cộng đồng xã hội giúp đỡ thì người mù không phải lang thang đi hát. Tôi thấy là cái làn điệu sẩm bây giờ ấy là được phổ biến rộng rãi, và cái làn điệu sẩm là cũng có cái vị trí trong cái kho tàng âm nhạc dân tộc Việt Nam. Nó có cái không gian biểu diễn là rất là rộng rãi, ví dụ như là các làn điệu sẩm được hát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, rồi ở những cái cuộc giao lưu liên hoan văn nghệ, rồi là trên sân khấu.
1: Vâng.
3: Thế và hiện nay thì cái thế hệ trẻ là các cháu nó cũng rất thích nghe cái làn điệu sẩm. Thế thì hôm nay là xin anh là anh cũng nói sâu nói rõ về cái môn nghệ thuật độc đáo này để cho tôi cùng khán giả được biết ạ.
1: Vâng, thưa bác Phần, thưa quý vị thính giả, hát sẩm đúng như bác Phần vừa nói là một loại hình nghệ thuật đặc sắc trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam. Hát sẩm có từ bao giờ? Thì đến nay theo chính thức tư liệu thì không có, nhưng mà theo

0: Giả sử thì thừa tướng nhà Trần có hai anh, có một hoàng tử coi như là bị một vì tranh giành ngôi báu lên một người em mấy hãm hại, chọc mù đôi mắt và cướp ngôi, thì người anh đã được nhân dân, được thần dạy cho một vài làn điệu hát để đi kiếm sống, và từ đó thì hát lên câu chuyện của chính mình. Và đức vua nghe được thì đã tìm lại được người anh và giúp cho người anh chữa cho đôi mắt không bị mù, trở lại làm ngôi. Và đấy là cái câu chuyện ngày xưa, tức là nghĩa là câu chuyện đã có từ xưa rồi. Câu chuyện ấy có thể là hoang đường, có thể là câu chuyện không có thật, nhưng nói như vậy thì có nghĩa là hát sẩm có từ ngày xưa rồi bác ạ.
1: Đấy, tức là nó gắn liền với cái người mù ở chỗ ấy anh.
0: Vâng, đấy. Và bản thân chữ sẩm tức là sẩm tối, tức là đã là chữ sẩm ấy là đã tối tăm rồi. Tối hát những quát của người tối tăm, của người tối. Tuy nhiên thì để có một cái làn điệu chính thức phải là thế kỷ thứ 18-19 thì hát sẩm mới được phát triển. Đó là những người khiếm thị, những người không may mắn, người ấy phải là biết đàn và có giọng hát. Giọng hát người hát sẩm phải vang khỏe, vì lúc bấy giờ làm gì có âm thanh khuếch đại đâu.
1: Và
0: là người hát sẩm hát kể lại những câu chuyện tích cũ như là Phạm Tài Ngọc Hoa, Cung Quốc Hoa, Chuyện Kiều. Thế rồi cũng có những người sẩm biết sáng tác thì kể lại chuyện quê hương, chuyện làng, chuyện xóm của vùng quê ấy. Đấy là những người hát sẩm.
1: Thế ví dụ rồi như là nghệ nhân
0: nhưng mà nghệ nhân chịu ưu tú Hạ Địa Cầu thì lại làm trường đặc biệt khác, là vì bà thì trộm ví là không bị mù, nhưng lại lấy người chồng của ông thì lại là người khiếm thị, nhưng mà là đi theo chồng thì hát theo chồng, ngánh hát theo chồng.
1: À, chứ bà đấy. Không phải là
0: mù. Vâng, cụ Hạ Địa Cầu không phải là người mù ạ. Vâng. Vâng, cụ rất sáng mắt ạ. Vâng. Thế thì đấy là trường đặc biệt, nhưng mà những thường thì thế. Thế rồi sau này khi mà sẩm phát triển thì lên ra Hà Thành thì những người hát ở những cái đầu chợ hay là những cái bến xe, bến tàu, rồi là tàu điện thì người ta nói là sẩm tàu điện, là vì thế, tức là người ta hát tàu điện lên keng đấy. Vâng. Tàu điện. Và có một thời chúng ta cũng rất cảm ơn những người hát sẩm, nó là việc tuyên truyền cách mạng, việc giải phóng dân tộc, cũng có một phần góp mà nhỏ nhỏ của những người thì hát sẩm khi mà kể những cái nỗi đau của mất nước, nỗi đau mất nhà, kể về những anh hùng cách mạng vân vân, thì tạo tình yêu đất nước quê hương cho những người nghe. Đấy, nghệ thuật sẩm như thế. Và sau này giờ đây thì nghệ thuật sẩm đã được, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nghệ thuật sẩm đã được nghệ thuật hóa chứ không còn dân dã nữa, đưa vào trong các cái vở diễn của chèo, của dân ca, rồi là những bài hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, được chuốt sâu chuốt hơn để tạo nên những cái tiết mục mang tính nghệ thuật cao, như bài sẩm Thập Ân hay như là bài Con Rơi Theo Đảo Chặng Đời của bà Địa Cầu vân vân. Thế và đến bây nay thì nghệ thuật sẩm đã được tôn vinh và đang được đề nghị cho thế giới công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại bác ạ.
1: Vâng,
0: xin phép được ngắn gọn vậy. Và
1: thế muốn hỏi anh là hiện đây là có bao cái làn điệu sẩm mà anh?
0: Vâng, thường là sẩm thì có rất nhiều làn điệu, bởi vì người hát sẩm có thể hát, có thể ca vọng cổ cũng được mà, đã là sẩm mà có thể có đấy, nhưng mà để mà làn điệu sẩm mà để người ta phân biệt riêng ý, thì cũng không nhiều, khoảng 5-7 làn điệu. Sẩm Thập Ân, sẩm Chợ, Trinh Bong, Sa Mạc, Chống Quân, cũng cho bạn đấy cái là một vài làn điệu ấy thôi ạ. Chứ còn nếu mà để kể ra chính thức thì sẩm chỉ có độ 4-5 làn điệu thôi ạ. Thế nhưng mà sẩm mượn dân ca, Lũ Trống Quân là sẩm mượn dân ca, hay là đấy, rồi là sẩm Nhị Tinh cũng được, rồi là mà các cụ hát Huê Tình, hát Giao Duyên thì người sẩm cũng mượn dân ca để hát lại vào đó. Ví dụ sẩm Huê Tình là làn điệu mượn từ dân ca bác ạ. Và
1: thế thì bây giờ thế này anh ạ, tôi có công tác tại Hội Người Mù tỉnh Hưng Yên là 20 năm.
0: Dạ vâng.
1: Tổ chức hội thì là tập hợp người mù và đồng thời là cho học chữ học nghề.
0: Vâng.
1: Trong cái chương trình ấy, người mù đã thế thôi mất đi cái ánh sáng của đôi mắt, nhưng mà người ta rất thích ca hát.
0: Vâng.
1: Trong những năm tôi công tác thì tôi thấy rằng là nhiều cái dự án chương trình ấy
0: vâng.
1: là dạy người mù.

0: hát.
1: Vâng.
0: Thì có thể là hát, chị Trung Lan là hát đàn ca tài tử, rồi ở Trung Bộ thì ca Huế, rồi ngoài Bắc là cho người mù học dân ca.
1: Vâng.
0: Nhưng là tôi thấy chưa có cái tổ chức hội, tức là ở cái tỉnh thành hội ấy,
1: vâng,
0: là chưa có một cái chương trình dự án nào dạy người mù hát sẩm. Thế mà tôi nghĩ rằng là hát sẩm như anh nói là nó cũng có cái duyên với người mù.
1: Vâng, vâng, vâng.
0: Thế mà người mù xưa dùng, tức là câu cái chuyện ngắn anh sẩm, nó đúng là người mù là phải đem tiếng hát, và đặc biệt cái hát sẩm, tức là anh ấy nói là sẩm là tăm tối, là nó gắn liền với người mù, và người ta cũng sống giao lưu với anh. Và qua cái làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì tôi có lẽ cũng đề nghị với Trung ương Hội Người Mù Việt Nam, rồi là các tỉnh thành hội, nếu như liên chăng mà có những cái chương trình dự án dạy hát cho người mù, để người mù đem lời ca tiếng hát góp phần cho các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ấy, thì lên là đưa cái chương trình hát sẩm dạy người mù, để tìm những cái nghệ nhân dạy người mù hát sẩm, và để người mù đem cái tiếng hát sẩm này góp phần làm nghệ thuật hát sẩm này nó lan rộng hơn và nó có ý hơn.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác Phan ạ.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ mời quý vị cùng nghe và cảm nhận một nét thu Hà Nội qua bài dân ca Quan Họ Vườn Thu Hà Nội của tác giả Bích An qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên với bài dân ca Quan Họ, Vườn Thu Hà Nội, lời của soạn giả Vĩnh An.
1: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, trong số những loại hình di sản của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có một loại hình rất đặc biệt. Nó là minh chứng của một nét văn hóa tao nhã, dấu ấn của triều đại phong kiến cuối cùng trên đất nước ta. Sinh sôi và nảy nở trên mảnh đất thần kinh, giàu bản sắc, đến nay nhã nhạc cung đình Huế vẫn được người dân Huế gìn giữ và phát huy. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về đời sống văn hóa của loại hình nghệ thuật đặc sắc này. Và xin mời anh Mai Văn Lạng có thể giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi nét cơ bản nhất về nhã nhạc cung đình Huế được không ạ?
3: Vâng, xin phép quý vị, xin phép Tú, tôi sẽ trình bày theo cách hiểu của tôi.
0: Dạ vâng ạ.
3: Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế nào là nhã nhạc.
0: Vâng.
3: Chữ nhã là trang nhã, là cái gì đó nó đẹp đẽ, có cái gì đó nó
0: thong dong, đúng không?
3: Long trọng nữa.
0: Vâng.
3: Nhã nhạc mà.
0: Vâng.
3: Thì tôi tạm hiểu như thế. Thì nhã nhạc ở đây thường là nói về nhạc thôi, không có hát, cho nên là nhã nhạc mà. Thế thì bây giờ chúng ta mới đặt vấn đề là vậy nhã nhạc có từ bao giờ, đúng không ạ? Thì theo tôi được nghiên cứu và biết thì trước đây là khi mà vua Gia Long chưa lên ngôi và chưa hình thành là triều đình nhà Nguyễn thì chúng ta chỉ có chúa Nguyễn, đúng không? Vậy thì khi mà có chúa Nguyễn thì đã có nhã nhạc chưa? Rất nhiều nhà nghiên cứu thì cho rằng đã có nhã nhạc, nhưng mà cái nhã nhạc ấy không chính thống để mà thành vương triều, đúng không? Có thể là như thế. Và người mà được xem là đã giúp cho việc hình thành nhã nhạc đó chính là cụ Đào Duy Từ. Cụ Đào Duy Từ thì như Tú, như quý vị nhà tìm hiểu ấy, là một người con quê Thanh Hóa, nhưng mà cha của cụ thì lại là người kép hát. Cho nên là ngày xưa thời vua Lê Chu Trịnh và thời nhà phong kiến ấy, thì con nhà kép hát thì không đi thi, thì cụ đã giấu nhẹm chuyện con nhà kép hát. Cụ đi thi thì chẳng may bị phát hiện và cụ bị đánh trượt. Sau đó là cụ đã tìm vào Nam và theo chú Nguyễn. Bên cạnh cái thành tích, cụ đã giúp chú Nguyễn đắp lũy thầy rồi bảo vệ biên cương của phía Nam, thì cụ còn một cái việc vô cùng ý nghĩa, đó là cụ đã tập hợp một số các cái người biết về nhạc lễ ở đằng ngoài nhưng mà di cư vào trong ấy, tập hợp lại và tạo thành một cái ban nhạc để xây dựng lại các cái nhạc lễ trong cung đình. Và sau này chính đó là tiền đề khi mà vua Gia Long chính thức thống nhất đất nước thì nhã nhạc có ra đời. Nhưng để phát triển nhã nhạc được rực rỡ thì sau Gia Long thì đến vua Minh Mạng, rồi sau vua Minh Mạng đến vua Thiệu Trị, và sau vua Thiệu Trị thì đến vua Tự Đức, thì đều là những người mà yêu âm nhạc. Và giai đoạn có đến 120 người trong một đoàn nhã nhạc. Vậy thì chúng ta đã hiểu tiếp thêm là vậy thì nhã nhạc là có những nhạc cụ gì. Thưa quý vị, là theo tài liệu chúng tôi được biết thì dàn nhạc trong nhã nhạc thì có rất nhiều các loại nhạc cụ, và người ta cũng chia ra làm là đại nhạc và tiểu nhạc. Đại nhạc chúng ta hiểu ngay là một cái dàn nhạc dùng cho lễ lớn như là lễ tế trời đất. Rồi tiểu nhạc thì dùng nhẹ nhàng, thì như bây giờ chúng ta cũng được biết, cũng hiểu là nôm na là dùng cho những yến tiệc rồi những cái ngày gọi là những cái việc nhỏ nhỏ. Tiểu nhạc. Vâng, thưa quý vị, là chúng tôi vừa nói sơ quát cái hiểu. Tôi xin nhắc lại, đây là cái hiểu của chúng tôi về nhã nhạc cung đình Huế. Và thưa quý vị, là rất là quý, rất là trân trọng là sau khi nước nhà thành độc lập, chúng ta vẫn rất tôn trọng, giữ gìn văn hóa, truyền thống, trong đó có nhã nhạc cung đình Huế. Và tôi được biết là trong suốt mấy chục năm qua, dù ở trong hoàn cảnh nào, dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà lãnh đạo rồi nhân dân Thừa Thiên Huế trước đây và thành phố Huế bây giờ và Đảng và Nhà nước cùng xây dựng chính sách và gìn giữ một cách tốt nhất những cái giá trị của nhã nhạc cung đình Huế qua nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Và chúng tôi đã từng được xem nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế biểu diễn, thì ở đây nhà hát chia làm hai đoàn, một đoàn nhã nhạc, chúng tôi cũng rất là trân trọng rằng là có hàng vẫn còn mấy chục các nghệ sĩ tham gia. Và chúng tôi được biết là trong nhiều năm qua, trung tâm

0: bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã cố gắng để mà duy trì đoàn nhã nhạc một cách tốt nhất với hàng chục cây nhạc. Bên cạnh đó thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cố đô Huế còn một cái bộ phận nữa, đó là nghệ thuật biểu diễn tuồng Huế. Và thưa quý vị, là nhân đây cũng xin nói luôn là các vị vua Triều Nguyễn ấy, là rất thích tuồng. Rất nhiều tài liệu cho rằng là chú Đào Duy Từ cũng là một người mà soạn tuồng. Sau này là cụ Nguyễn Hiển Dĩnh này, sau cụ Đào Tấn này, trong cung đình Huế cũng là người soạn tuồng rất là nổi tiếng cho nhà hát Xuân Thị Đường của cung đình Huế. Và bây giờ thì tiếp nối truyền thống thì nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cũng đã gìn giữ cái tốt nhất. Và thưa quý vị, là từ năm 2003 khi mà UNESCO công nhận nhã nhạc cung đình Huế là loại hình di sản phi vật thể đại diện của nhân loại thì nhã nhạc cung đình Huế được biết đến nhiều hơn. Hiện nay thì nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang được bảo tồn một cách tốt nhất. Bên cạnh việc biểu diễn trong các cái ngày lễ lớn của đất nước, rồi là các cái dịp mà tế lễ trong cái truyền thống của Huế, thì chúng tôi được biết là nhã nhạc cung đình Huế cũng đã đi rất nhiều nước trên thế giới để giới thiệu cái đẹp, cái hay, cái lấp lánh của một di sản vô cùng quý giá của dân tộc. Thưa quý vị và thưa bạn Tú, là khi đương thời thì giáo sư Trần Văn Khê đánh giá rất cao về nhã nhạc cung đình Huế. Ông cho rằng là nhã nhạc cung đình Huế là một bộ môn âm nhạc truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Đặc biệt, nhã nhạc Huế có giá trị rất cao về phương diện lịch sử lẫn nghệ thuật. Tuy được sử dụng ở chốn cung đình, nhưng việc sáng tác và biểu diễn hầu hết đều do những nhạc sĩ, nghệ sĩ xuất thân từ trong dân gian, nhờ có tay nghề cao mà được sung vào cung để phục vụ triều đình. Như vậy là các nghệ sĩ, nghệ nhân biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế thì đều là cũng xuất phát từ những người nông dân hoặc từ nhân dân lao động vì có năng khiếu đặc biệt mà được tuyển dụng rồi được đào tạo để trở thành những nghệ nhân, nghệ sĩ nổi tiếng. Và còn một điều nữa, thưa quý vị, là nhã nhạc cung đình Huế cũng là tiền đề cho các bản ca Huế. Chúng ta thường phân biệt là ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Phần dân ca thì chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Phần ca Huế chúng tôi cũng đã nói. Nhưng thực ra những cái bản ca Huế chúng ta nghe hôm nay như Lộng Điệp, Phú Lục, rồi là Hành Vân, rồi là Nam Ai, Nam Bình, vân vân, thì theo nhà thơ Võ Khuê, một người nghiên cứu về văn hóa, thì ông cho biết là đây chính là những cái bản nhạc nhã nhạc cung đình Huế mà được người yêu nhạc và yêu thơ ca viết lời lên và tạo nên được những cái bản ca Huế đặc sắc. Và sau này họ cứ rút ra dần, tức là nhã nhạc cứ chơi nhạc và những bản ca Huế này cứ chơi salon, tức là nhẹ nhàng ca với nhau theo một số làn điệu như thế này.
1: Và trong thính phòng, đúng
0: không? Trong thính phòng, vâng. Đấy, chúng tôi xin phép trình bày rất ngắn gọn. Và tuy nhiên thì tôi cũng lại xin đưa rằng là để nói về nhã nhạc một cách kỹ lưỡng và chi tiết thì có thể nói rất nhiều chương trình thì mới nói hết được. Trong một phạm vi ngắn gọn như này thì xin thưa quý vị như vậy để quý vị nắm một đôi nét về đặc sắc của nhã nhạc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những phân tích giới thiệu của anh Mai Văn Lạng về nhã nhạc cung đình Huế. Đúng như anh Mai Văn Lạng nói ấy, thì muốn tìm hiểu kỹ nhất về nhã nhạc cung đình Huế thì sẽ phải cần rất là nhiều thời gian và một cái thời lượng chương trình nó lớn hơn, và cần một cái lượng kiến thức mang tính chất tìm tòi sâu hơn, bởi vì để nói về một loại hình nghệ thuật bác học như nhã nhạc cung đình Huế thì không phải nói trong một cái thời gian ngắn mà chúng ta có thể nói hết được.
0: Và có nhiều chuyên gia nữa.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ, có sự tham gia của các chuyên gia. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể khẳng định là nhã nhạc cung đình Huế vẫn đang sống rất là tốt trong đời sống văn hóa của người dân Huế cũng như là của người dân Việt Nam. Và đặc biệt là cái điều rất hay, tôi rất trân trọng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế đang làm được, đó là việc khai thác triệt để nhã nhạc Cung đình Huế trong du lịch. Và để phát triển du lịch văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa thì đây là một trong số những nhà hát đi đầu. Người dân bình thường như chúng ta có thể đến mượn quần áo, đóng vai ông Hoàng Bà Chúa trong Triều Nguyễn, và chúng ta lại được nghe cả nhã nhạc cung đình Huế thưởng thức trong nhã nhạc cung đình Huế. Chúng ta được nghe đăng đàn cung để chúng ta bước vào chính điện chẳng hạn, như thế đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là hay ạ. Và quý vị và các bạn

0: ai muốn trải nghiệm về mảnh đất thần kinh Huế, muốn trải nghiệm về nhã nhạc cung đình Huế thì hãy đến với di tích cố đô Huế để được trải nghiệm nhé.
1: Và bây giờ chúng ta cùng nghe những giai điệu đặc sắc nhất trong nhã nhạc cung đình Huế.

0: Và bây giờ thì mời anh Mai Văn Lạng có thể công bố đáp án của đố vui tháng 9 và người đã giành được phần quà của chương trình đối thoại dân ca. Xin mời anh Lạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, là đố vui tháng 9 vừa qua chúng tôi cũng đố một bài cũng không khó lắm. Có rất nhiều quý vị đã gửi email rồi là gọi điện và trả lời thư rất nhanh. Tuy nhiên phần nhanh nhất thuộc về bạn Nguyễn Quang Huy ở hộp thư Quang Huy 68@gmail.com. Bạn Quang Huy thì gửi mail chúng tôi và viết như này ạ: tôi rất yêu các làn điệu dân ca trên đài. Mấy năm nay tôi vui vì có chương trình đối thoại dân ca. Anh Lạng trả lời vui và có nhiều kiến thức. Mục đố vui trong chương trình cũng khá thú vị. Câu đố vừa rồi tôi xin trả lời như sau. Đó là bài Hát về mùa thu Hà Nội do tác giả Nguyễn Trung Nhẫn soạn lời theo dân ca Nam Bộ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang. Về bài hát này, tôi có mấy lời cảm nhận như sau. Hà Nội mùa thu hương ngát say, Ba Đình nắng đẹp gió thu lay, Thiền Quang hoa sữa nồng nàn phố, Sâm Cầm vỗ cánh ngẩn ngơ bay.
0: Vâng ạ,
1: chúng có thể cảm nhận về
0: những vần thơ về Hà Nội cũng rất là hay đấy ạ. Vâng, bốn câu thơ
1: ngắn thôi
0: nhưng mà đúng là một cái cảm nhận về Hà Nội rất là tuyệt vời, và chương trình này cũng đang phát vào đúng dịp giải phóng thủ đô. Và xin được một lần nữa chúc mừng thính giả Nguyễn Quang Huy ở hộp thư Quang Huy 68@gmail.com đã nhận được phần quà của chương trình đối thoại dân ca.

0: Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn đến với câu đố của kỳ này.
1: Quý vị cho biết tiết mục này thuộc làn điệu gì, thể loại nào, lời mới của ai và nghệ sĩ thể hiện là ai và có đôi lời bình về điệu hát này. Sẽ có một vị thính giả nhận được quà tặng của chương trình khi có tương tác nhanh và đúng nhất.
2: Dạ vâng ạ.
1: Và Mai Văn Lạc cũng xin nhắc lại rằng là quý vị có 4 hình thức để trả lời câu đố.
2: Vâng.
1: Thứ nhất là quý vị gửi câu trả lời vào mail của phòng dân ca là phòng dân ca vv3a@gmail.com. Thứ hai là quý vị có thể gửi thư tay đến phòng dân ca Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 số 58 Quán Sứ Hà Nội. Thứ ba là quý vị có thể trả lời inbox trang Facebook hoặc là fanpage soạn giả Mai Văn Lạng. Và thứ tư là quý vị có thể gọi điện trực tiếp với số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Lạng cũng đã nhắc lại 4 hình thức để có thể trả lời tương tác trong tiểu mục Đố Vui. Quý vị và các bạn có thể nhớ các từ khóa đó là thư tay, thư điện tử, inbox hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số máy 096 134 9068. Và bây giờ là câu đố của kỳ này.

0: thở gió đồi, hạt cơm thấy ngọt, nụ cười thấy xinh. Đất cằn đất đã lên xanh, dứa thơm tự trái, tim lành thơm rau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.

0: tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
0: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
1: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2026, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý thính giả nghe một số ca khúc ngợi ca hình ảnh các bô lão Việt Nam dũng cảm, mưu trí cùng tinh thần lạc quan, yêu đời, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước. Mở đầu mời các bạn nghe Hội nghị Diên Hồng sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do Hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bô lão chúng ta còn dẻo dai sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Hát mừng các cụ dân quân sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà và nghệ sĩ ưu tú Kim Quy trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người cao tuổi Việt Nam dũng cảm, mưu trí cùng tinh thần lạc quan, yêu đời, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2026. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ nghe Chúng Rồi Các Cụ Ta Ơi sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trình bày. Bà Mẹ Trên Sông Quảng Bình sáng tác nhạc sĩ Vĩnh An do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày. Các Cụ Trồng Cây sáng tác nhạc sĩ Lê Mây do nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà trình bày. Mùa Xuân Với Ông Lão Xã Viên sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc do nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ trình bày.

0: Này, tôi hỏi thiệt cụ, chứ lúc giáp trận răng mà cụ hăng chứ?
1: À, răng lại không hăng. Trên đầu mình là rừng dừa che chở, trước mắt mình là những hòn lèn xanh như cung nỏ dựng lên, ngoài khơi biển vẫn thép rèn. À, giặc bị nó vô đây thì chỉ có cái chết.
0: À, các cụ ơi, đúng rồi, đúng, đúng rồi, cái đất của ta như thế trần bày rồi.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Niềm vui tuổi cao, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hữu Đức, do nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ và Tốp Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Việt Nam dài đất tựa lưng vào Trường Sơn, bao đời nay hướng ánh nhìn kiêu hãnh ra biển lớn. Mỗi bài hát về biển, về những thành phố biển không chỉ là giai điệu trữ tình mà còn là nguồn lực văn hóa mềm, nơi lưu giữ nhịp sống làng chài đong đầy cảm xúc và kết

0: nối ký ức tâm hồn con người Việt. Hiện thực hóa nghị quyết số 20 NQTVK, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, âm nhạc trở thành trục dẫn trải nghiệm du lịch. Từ những giai điệu khẳng định chủ quyền thiêng liêng đến các tour du lịch âm nhạc, lễ hội biển và không gian biểu diễn nghệ thuật, tất cả đang chuyển hóa di sản phi vật thể thành giá trị bền vững cho đất nước. Lắng nghe biển hát để thêm yêu, thêm tự hào về một Việt Nam vươn xa từ đại dương.
1: Qua tiếng hát của ca sĩ Vân Anh, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca Người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
1: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ Đội Biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
1: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
0: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam tự hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày. Giai điệu Việt Nam mình do tác giả Tuấn Cry sáng tác và thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới cho một lần đất nước được sinh ra, Người Việt Nam Tự Hào, Giai Điệu Việt Nam Mình. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai Điệu Tự Hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho Con Là Người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam Tôi Đó, sáng tác tác giả City do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện. Tôi Người Việt Nam do tác giả Khắc Việt sáng tác và thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó, Tôi người Việt Nam. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau.

Nam Chung Một Nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam Tôi Yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Việt Nam Tinh Hoa, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do tập thể ca sĩ trình bày. Tôi Yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban Văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới.

0: của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
0: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
0: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
0: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
0: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
0: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
0: Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng đàn của nữ nghệ sĩ piano lừng danh thế giới Martha Argerich.

Martha Argerich, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1941 tại Buenos Aires, Argentina. Bà đã có một niềm say mê đặc biệt với âm nhạc khi mới hơn 3 tuổi và khi 8 tuổi bà đã có buổi trình diễn đầu tiên của mình trước công chúng. Sau buổi biểu diễn ra mắt, tên tuổi của Martha Argerich liên tục khiến khán thính giả trên khắp đất nước Argentina phải trầm trồ thán phục. Và năm 12 tuổi, bà sang châu Âu để tìm kiếm những cơ hội mới. Năm 1957, khi ở tuổi 16, bà đã giành thắng lợi tại hai cuộc thi piano đầy uy tín Geneva International Competition và Ferruccio Busoni International Competition. Tuy nhiên, giải thưởng ấn tượng nhất trong sự nghiệp của bà là vào năm 1965 với tư cách là người phụ nữ duy nhất, đồng thời là nữ nghệ sĩ đầu tiên của Argentina giành chiến thắng tại cuộc thi piano quốc tế mang tên Chopin, một trong những giải thưởng danh giá nhất trên thế giới. Nữ nghệ sĩ người Argentina luôn bộc lộ sự khác biệt so với nhiều pianist tài năng khác cùng thời. Bà chỉ ghi âm và biểu diễn những tác phẩm mà mình yêu thích và cả giới phê bình âm nhạc cùng với những người yêu nhạc cổ điển đều ngưỡng mộ các bản thu âm của bà bởi Martha Argerich luôn thể hiện dấu ấn tài năng trong đó. Một trong những bản ghi âm nổi tiếng nhất, đồng thời cũng quen thuộc nhất của bà là bản ghi âm vào năm 1995, tác phẩm Concerto số 1 giọng Si giáng trưởng, Opus 23 của nhạc sĩ Piotr Ilyich Tchaikovsky do bà độc tấu cùng dàn nhạc thính phòng Berlin. Chúng tôi xin trích giới thiệu đến quý vị và các bạn chương 1 của tác phẩm này.

trong danh mục biểu diễn của Martha Argerich luôn dành cho âm nhạc của Chopin một vị trí đặc biệt. Bà vô cùng yêu thích 24 Preludes Opus 28 của nhà soạn nhạc lừng danh người Ba Lan này và đã đưa vào bản thu âm tất cả tình yêu đối với âm nhạc của ông cũng như tính cách riêng quyết liệt của mình. Chính vì thế, khi thưởng thức những tác phẩm này, chúng ta sẽ nhận thấy một vẻ rất khác biệt.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức trích đoạn trong tuyển tập Prelude Opus 28 của nhạc sĩ Frédéric Chopin qua tiếng đàn piano của nghệ sĩ Martha Argerich. Trong con đường hoạt động nghệ thuật của mình, danh mục biểu diễn tác phẩm của Martha Argerich ngày càng được mở rộng. Cùng với tác phẩm của các nhạc sĩ thuộc trường phái lãng mạn, chúng ta còn thấy tên tuổi của Scarlatti, Bach,

Haydn, Beethoven. Bà không khi âm nhiều, nhưng mỗi đĩa nhạc ra đời đều là sự kiện nổi bật, dù trên cương vị độc tấu hay hòa tấu. Cách xử lý tác phẩm của bà luôn gây bất ngờ cho người nghe, thậm chí gây không ít tranh cãi về phong cách thể hiện tác phẩm, đặc biệt trong các tác phẩm kinh điển đã được nhiều nghệ sĩ trình diễn. Sau đây là một bản ghi âm như vậy.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản concerto cho piano và dàn nhạc giọng Ray Trưởng của nhạc sĩ Joseph Haydn do nữ nghệ sĩ Martha Argerich trình bày cùng dàn nhạc giao hưởng Hebron, chỉ huy Jacques Faber. Người nghệ sĩ xuất sắc này vẫn đều đặn cho ra đời những bản thu âm trong thập niên 90. Tất cả đều được các nhà phê bình âm nhạc đánh giá rất cao. Trong đó đáng chú ý nhất là giải Grammy vào năm 1999 dành cho nghệ sĩ độc tấu cùng dàn nhạc xuất sắc nhất. Và sau đó, trong 2 năm liên tiếp, 2004-2005, bà tiếp tục giành giải thưởng cho đĩa nhạc hòa tấu thính phòng hay nhất. Cuộc đời nghệ thuật của Martha Argerich cho đến nay đã được hơn nửa thế kỷ, nhưng nghệ thuật của bà vẫn tràn đầy sức sống, quyết liệt nhưng cũng đầy sâu lắng. Trong cuộc đời của mỗi người nghệ sĩ, đạt được đỉnh cao đã khó, nhưng duy trì và giữ vững trên đỉnh cao ấy còn khó khăn gấp bội, và Martha Argerich đã làm được điều đó. Chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu chân dung nghệ sĩ piano lừng danh thế giới người Argentina Martha Argerich xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi.
2: Khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lườn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2026, tức ngày 24 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, Hà Tĩnh tạo đột phá cho nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, trung tướng giữa đời thường. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Studio Mở, lễ hội văn hóa thế giới lần thứ 2, điểm nhấn bứt phá của ngoại giao văn hóa thủ đô. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, đánh giá màn trình diễn dưới kỳ vọng của thể thao Việt Nam ở hàng loạt môn trọng điểm tại ASEAN 2026. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật, truy xuất nguồn gốc, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, ngược dòng thời gian trở về với những tháng ngày lịch sử với ca khúc Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao. 10h30 và 19h30 360 độ sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho giới trẻ, chủ động để bảo vệ tương lai. 11 giờ bản tin thể thao, 11h05 và 22h15 khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo, nắm bắt cơ hội, huy động vốn và mở rộng thị trường. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghệ nhân nhân dân Phạm Thị Ánh Tuyết, từ đại sứ ẩm thực quốc tế đến người mẹ của hàng nghìn học trò nghèo. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, đưa áo dài Việt Nam vào Fashion Week quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 2

22 giờ câu chuyện quốc tế, thông điệp của Mỹ khi điều thêm lực lượng tới Trung Đông. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 15 giờ 50 Alo VOV1, làng nghề Đại Bái, tỉnh Bắc Ninh đối mặt với trở ngại giữ nghề. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, chat với Việt James, nghe rocker kể chuyện.

21 giờ Quân đội Nhân dân, chuyên mục Văn nghệ Quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định cần phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số thì quý 4 năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%.
3: Áp lực và những thách thức đặt ra cho 3 tháng cuối năm là rất lớn. Đây là giai đoạn nước rút và có ý nghĩa quyết định đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương xác định trực tiếp, cụ thể, dư địa và động lực tăng trưởng còn có để có thể khai thác tối đa. Các điểm nghẽn phải tháo gỡ một cách triệt để và các giải pháp cụ thể đủ mạnh và khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý còn lại của năm 2016.
2: Tại họp báo sau phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, nhiều nội dung liên quan đến quản lý giá vật tư y tế, dược phẩm, giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng cuối năm, nâng hạng thị trường chứng khoán đã được các thành viên chính phủ thông tin với báo chí. Phóng viên Minh Hường, Phương Thoa phản ánh.
4: Trả lời báo chí về việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, việc nâng hạng thị trường chứng khoán là bước tiến được các tổ chức tài chính quốc tế công nhận, có tác động cả trong ngắn hạn và dài hạn. Mục tiêu đặt ra là phát triển thị trường chứng khoán theo hướng tạo nền tảng, điều kiện để huy động vốn cho nền kinh tế, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ, phục vụ các mục tiêu chung và dài hạn, đồng thời duy trì thứ hạng hiện có và tiếp tục hướng tới những thứ bậc cao hơn.
5: Chúng tôi sẽ phát triển, tăng cái cơ cấu nhà đầu tư tổ chức trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng để tạo ra cái sự phát triển bền vững của thị trường. Các cái quy định liên quan đến tiếp cận thị trường đối với các nhà đầu tư nước ngoài thì chúng tôi cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước cũng như các bộ ngành khác để xem xét, rà soát, cắt giảm các cái thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận cái thị trường chứng khoán của chúng ta để có thể đầu tư. Chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế TGP trong thị trường chứng khoán của Việt Nam, cũng là một trong những cái điều kiện tiếp tục duy trì cái nâng hạng hướng tới cái bước phát triển mới của thị trường trong cái tương lai.
4: Đối với giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những tháng cuối năm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết sẽ tập trung điều hành linh hoạt chính sách tài khoá tiền tệ, kiểm soát lạm phát, bảo đảm năng lượng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, giải ngân 100% vốn đầu tư công, giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy đầu tư tư nhân, triển khai các dự án tồn đọng và đẩy mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Tài chính tiếp tục bám sát tình hình, tham mưu các kịch bản, giải pháp phù hợp.
2: Điểm nghẽn hạ tầng của trung tâm tài chính là ở hệ thống thanh toán bù trừ, giao dịch không có độ trễ theo thời gian thực. Đây là nhận định của ông Ngô Quốc Khánh, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh tại diễn đàn thường niên Hoạch định tài chính cá nhân 2026 diễn ra ngày hôm qua. Để trung tâm tài chính trở thành nơi giao dịch toàn cầu không có độ trễ, tức giao dịch theo thời gian thực thì phải chuyển đổi sang chu kỳ thanh toán T+0 và sở hữu hệ thống bù trừ quốc tế về chuyển đổi ngoại tệ. Khi nút thắt này được tháo gỡ, vòng quay giao dịch sẽ nhân lên gấp nhiều lần, mở ra không gian kết nối trực tiếp với các định chế tài chính toàn cầu. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, từ nay đến năm 2030, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, gọi tắt là EVN-NBT, dự kiến phải thu xếp nguồn vốn vay cho khoảng 220 dự án, với tổng nhu cầu khoảng 204.000 tỷ đồng, tương đương 7,8 tỷ đô la. EVN-NBT đang chủ động đa dạng hóa các kênh huy động gồm vốn ODA, vốn vay thương mại quốc tế, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và vốn thương mại trong nước. Theo EVN-NBT, nguồn vốn trong nước có ưu điểm là thủ tục tiếp cận

0: tương đối thuận lợi, nhưng dư địa đang gặp khó khăn do giới hạn cấp tín dụng theo quy định của luật các tổ chức tín dụng. Trong khi đó, nguồn vốn quốc tế có quy mô lớn, kỳ hạn và thời gian ân hạn thường dài hơn, nhưng đòi hỏi cao hơn về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và mức độ sẵn sàng của dự án. Với chủ đề phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng hội cựu công an nhân dân vững mạnh hoàn thành nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu công an nhân dân lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 61 đồng chí. Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội cựu công an nhân dân ở nhiệm kỳ mới này. Tại không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm tối qua diễn ra lễ hội đường phố sắc màu Nam Châu, quy tụ các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, cùng các nghệ sĩ, nghệ nhân, đông đảo người dân thủ đô và du khách. Đây là chương trình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức thực hiện. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
1: Điểm nhấn của lễ diễu hành là sự góp mặt của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, hòa cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam trong những tà áo dài và trang phục truyền thống rực rỡ. Việc kết hợp giữa sân khấu cố định và không gian phố đi bộ rộng mở đã tạo nên một bức tranh giao lưu văn hóa sinh động, tôn vinh trọn vẹn bản sắc nghệ thuật độc đáo của từng quốc gia.
2: Tôi là nghệ sĩ Kim Dung của nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam. Tôi thấy là các nghệ sĩ ở các nước cũng giống như tôi có một cái niềm hân hoan, vui lắm bởi vì là giữa cái nền văn hóa dân tộc của nước mình ấy. Và hôm nay chúng tôi đều được tụ hội tại đây, vui vô cùng và rất mong là sẽ có nhiều cái chương trình như thế này để chúng tôi có cái cơ hội để gặp gỡ rồi chúng ta có cơ hội để yêu nghề hơn.
3: Xin chào mọi người, em đang mặc là trang phục truyền thống Mông Cổ, gọi là Tết. Em cảm thấy rất là vui khi em tham gia lễ hội này ạ.
1: Trong tiếng trống hội rộn rã và nhạc điệu tưng bừng, lễ hội đường phố không chỉ mang đến cho người dân thủ đô cùng du khách một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu từ khắp Nam Châu, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống, tầm vóc của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, nơi di sản tỏa sáng và chạm đến trái tim công chúng ngay giữa lòng đô thị hiện đại.
0: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây tổ chức môi giới cho người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép, bắt giữ ba đối tượng có liên quan và 4 công dân Trung Quốc. Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh Việt Nam trái phép, đồng thời chuyển hồ sơ đối tượng và tang vật cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 4 công dân Trung Quốc cùng hồ sơ vụ việc được bàn giao cho phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được kiểm soát. Tội phạm trật tự xã hội đã giảm từ 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này góp phần giữ vững môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh. Phóng viên Công Luận đưa tin.
4: Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 700 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, giảm 81 vụ, tương đương 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Các loại tội phạm với phương thức thủ đoạn truyền thống kết hợp công nghệ cao được tập trung nhận diện, điều tra, xử lý kịp thời. Thượng tá Lê Hoàng Hải, Phó trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết:
5: quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch, công an các đơn vị địa phương đã tiến hành tổng rà soát, lập danh sách quản lý đối với đối tượng liên quan đến tội phạm đường phố, tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời, tổ công tác 252 của Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và 92 công an các xã phường đã huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, đặc biệt trong thời gian từ 20 giờ hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau, tất cả các ngày trong tuần, dịp nghỉ lễ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Ngày 3 tháng 10, Latvia tiến hành bầu cử quốc hội với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991. Theo hệ thống bầu cử của Latvia, 100 ghế trong quốc hội được phân bổ theo phương pháp đại diện tỷ lệ. Mỗi đảng phái hoặc liên minh chính trị phải đạt tối thiểu là 5% số phiếu bầu mới đủ điều kiện giành ghế trong quốc hội. Dự kiến, kết quả sơ bộ được công bố vào tối cùng ngày. Ít nhất 5 người, trong đó có 4 phụ nữ được xác định đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel vào dải Gaza ngày hôm qua. Hành động được giới chức Palestine mô tả là một tội ác. Phóng viên Bá Thi, thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo Bộ Y tế và Cơ quan Phòng vệ Dân sự Palestine, thương vong xảy ra sáng nay khi máy bay

0: chiến đấu của Israel phóng tên lửa vào một tòa nhà ở thành phố Gaza phía bắc dải Gaza. Trong số 4 phụ nữ thiệt mạng có 2 mẹ con và toàn bộ nạn nhân đều là dân thường. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số nguồn tin Ả Rập, cuộc không kích cũng như số thương vong được báo cáo là đáng tin cậy. Kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10 tháng 10 năm ngoái, cơ quan y tế và phòng vệ dân sự Gaza liên tiếp cáo buộc quân đội Israel vi phạm cam kết. Một số báo cáo khẳng định hoạt động tập kích của quân đội chiếm đóng trong gần một năm qua, bao gồm cả không kích, pháo kích và tấn công bộ binh, đã khiến hơn 1.400 người tại Gaza thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Tính chung từ đầu xung đột ngày 7 tháng 10 năm 2023, tổng thương vong tại dải Gaza đã lên tới hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương. Ngoài ra, còn khoảng gần 9.000 người mất tích và đang bị chôn vùi trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra.
1: Báo cáo mới công bố của cơ quan thuế Australia cho thấy có tới 27% công ty lớn hoạt động tại nước này, trong đó có công ty có doanh thu lên tới hơn 13 tỷ đô la Australia, nhưng lại không nộp thuế thu nhập cho chính quyền. Đây là thực tế khiến cho cơ quan thuế của nước này đau đầu. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
2: Theo thông báo của cơ quan thuế Australia, trong năm tài chính 2024-2025, có 1.149, tương đương với 27% doanh nghiệp lớn hoạt động tại nước này, không đóng thuế thu nhập cho cơ quan chức năng. Đáng chú ý, trong số các công ty không đóng thuế, có công ty nhiên liệu AGL với doanh thu lên tới hơn 13,1 tỷ đô la Australia. Tiếp đó là công ty khí ga tự nhiên INSEE LNG với doanh thu hơn 9,6 tỷ đô la Australia. Công ty viễn thông Singtel có doanh thu hơn 8,3 tỷ đô la Australia. Công ty xây dựng CCCI Australia có doanh thu hơn 7,7 tỷ đô la Australia, đều không nộp một đồng thuế thu nhập nào. Theo ông Jason Ward, chuyên gia phân tích tài chính tại Trung tâm Trách nhiệm Giải trình và Nghiên cứu về thuế doanh nghiệp quốc gia của Australia, nhiều công ty hoạt động tại nước này không nộp thuế thu nhập tại Australia vì các công ty này đặt quyền sở hữu trí tuệ ở những nước được mệnh danh là thiên đường thuế, nên khi lợi nhuận được phát sinh từ đây sẽ không được tính thuế tại Australia mà sẽ tính thuế ở nơi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều người dân Australia không hài lòng với việc các công ty lớn vận dụng quy định để không phải đóng thuế cao tại Australia. Nhưng bà Michelle Sam cho biết, việc không đóng thuế không có nghĩa là họ làm sai. Tuy vậy, cơ quan thuế của Australia luôn theo dõi sát sao hoạt động của các công ty này, trong đó đặc biệt lưu ý các công ty công nghệ và công ty nằm trong chuỗi cung ứng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng Trung Du và Đồng Bằng sáng trời có nắng, gió nhẹ. Chiều tối và đêm gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Từ gần sáng và sáng mai, mùng 5 tháng 10, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay.

0: Vì một Việt Nam hùng cường.
1: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là địa phương có nhiều tiềm năng về đất đai, chăn nuôi, thủy sản và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng cao giá trị sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu và mở rộng thị trường, nông nghiệp Hà Tĩnh đang đứng trước yêu cầu phải chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và hình thành các chuỗi giá trị bền vững.
3: Thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Hà Tĩnh đã xác định những định hướng quan trọng đối với phát triển nông nghiệp. Vậy Hà Tĩnh sẽ cụ thể hóa những mục tiêu này như thế nào? Đâu là những khâu đột phá để tổ chức lại sản xuất, phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã và nâng cao thu nhập cho người nông dân? Chương trình hôm nay sẽ giải đáp những câu hỏi này với vị khách mời là ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Bây giờ xin mời phóng viên Quang Huy bắt đầu cuộc trao đổi.
4: Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia cuộc trả lời phỏng vấn.
5: Vâng, xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa ông, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20, nhiệm kỳ năm 2025-2030, xác định những định hướng quan trọng đối với nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Vậy thì trong chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nông nghiệp sẽ được đặt ở vị trí như thế nào? Và đâu là những thay đổi căn bản mà tỉnh Hà Tĩnh muốn tạo ra?
6: Cơ cấu kinh tế của Hà Tĩnh khu vực nông nghiệp chiếm khoảng 15% và có chiều hướng giảm dần. Nhưng đối với gần 80% dân số khu vực nông thôn thì ngành nông nghiệp vẫn được tỉnh xác định là một cái ngành nền tảng và có cái vị trí chiến lược lâu dài. Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ của tỉnh lần thứ 20 cũng như là trong hoạch định quy hoạch tỉnh thì nông nghiệp luôn được xác định là một trong 4 khu vực kinh tế trọng điểm, chỉ xếp sau cái khu vực công nghiệp. Với cái định hướng phát triển nông nghiệp hiệu quả bền vững thì nhận thức về sản xuất nông nghiệp phải được chuyển từ tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp phải được chuyển sang tư duy là phát triển kinh tế nông nghiệp, và từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thành chuỗi giá trị và lấy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực, và từ quan điểm tăng trưởng bằng sản lượng thì sang chú trọng tạo ra cái giá trị sản xuất gắn với phát triển xanh, hữu cơ và tuần hoàn.
4: Vâng, thưa ông, thực tế cho thấy thì nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn nhiều hạn chế về quy mô sản xuất, tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo ông thì đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất cần tập trung tháo gỡ để tạo bước chuyển về chất cho nông nghiệp tỉnh nhà?
6: Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay chính là trình độ tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, kết nối các cái nguồn lực để tạo thành những cái chuỗi giá trị cho cái ngành nông nghiệp. Để tháo gỡ các cái khó khăn đấy thì Hà Tĩnh thời gian qua đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách ưu tiên nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

0: Kết quả là đã tập trung tích tụ đất đai được trên 14.000 hecta diện tích đất trồng lúa, với mục tiêu là đến năm 2030 là sẽ đạt là 20.000 hecta và hình thành nhiều vùng sản xuất theo cánh đồng lớn. Hạ tầng sản xuất thì được đầu tư đồng bộ, ứng dụng cơ giới hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới vào canh tác và giúp năng suất lúa tăng bình quân khoảng từ 10 đến 15% so với sản xuất đại trà. Kết nối được vốn, công nghệ, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân và thị trường, tháo gỡ các cái điểm nghẽn, liên kết theo chuỗi giá trị và xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với cái việc thu mua, bao tiêu và chế biến tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho người nông dân để mang lại cái hiệu quả cao, như là chuỗi giá trị liên kết trồng dứa, rồi là các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với dự án tổ hợp 4F của tập đoàn Quế Lâm, nhà máy chế biến xuất khẩu gỗ MDF, HDF, rồi là nuôi tôm công nghệ cao, vân vân.
1: Dạ vâng, tỉnh Hà Tĩnh thì có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhưng mà giá trị gia tăng và sức cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng. Tỉnh sẽ có giải pháp như thế nào để chuyển từ sản xuất sản phẩm sang phát triển thương hiệu, chế biến sâu và xây dựng chuỗi giá trị, qua đó nâng cao cái giá trị nông sản của tỉnh?
0: Hà Tĩnh là địa phương có nhiều các cái sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như là bưởi Phúc Trạch, nhung hiêu Hương Sơn, trầm hương Hương Khê, cam chanh Cam Bù, vân vân. Đến nay thì toàn tỉnh có 216 sản phẩm OCOP, có 2 sản phẩm 5 sao, 15 sản phẩm 4 sao và 199 sản phẩm 3 sao. Một số sản phẩm đã tiếp cận thị trường ngoài tỉnh và xuất khẩu. Tuy nhiên, sản xuất quy mô chưa lớn, chủ yếu tiêu thụ dưới dạng tươi hoặc là sơ chế, chưa khai thác tốt các cái giá trị từ chế biến sâu, thương hiệu và thị trường. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là tổ chức lại các cái vùng sản xuất, vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, chuyên canh, đạt theo chuỗi giá trị gắn với cái nhu cầu thị trường và tạo chuỗi liên kết làm hạt nhân dẫn dắt và hình thành các cái vùng chuyên canh sản xuất dứa liên kết với công ty Doveco, công ty cổ phần Nafood và phát triển nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với tập đoàn Quế Lâm. Rồi là mở rộng chuỗi liên kết chăn nuôi bò sữa với công ty Vinamilk, phát triển rừng nguyên liệu có gắn với các cái cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu, rồi tăng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, vân vân. Tập trung thu hút những doanh nghiệp và các nhà đầu tư có cái năng lực về bảo quản, chế biến, công nghệ và thị trường. Chương trình OCOP thời gian tới thì sẽ tập trung nâng cao cái chất lượng, chuẩn hóa các cái sản phẩm, đẩy mạnh bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu gắn với phát triển các cái sản phẩm OCOP và cũng gắn với các cái du lịch trải nghiệm, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử để mà cung cấp các cái sản phẩm cho thị trường trong nước và ngoài nước.
1: Dạ vâng, một yêu cầu quan trọng hiện nay là phát huy vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất thay vì để người dân tự sản xuất, tự tìm đầu ra. Và sau đây xin mời vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe phóng sự được chúng tôi thực hiện tại xã Sơn Giang.
2: Buổi sáng ở Sơn Giang, trong những khu chuồng nuôi nằm xen kẽ giữa vườn nhà, tiếng hiêu gọi đàn, tiếng người chăm sóc và chuẩn bị thức ăn tạo nên một nhịp sinh hoạt đã quen thuộc với nhiều gia đình. Hà Tĩnh hiện là một trong những địa phương có đàn hiêu lớn nhất cả nước. Theo số liệu ngành nông nghiệp tỉnh công bố cuối năm 2025, toàn tỉnh có gần 52.000 con hiêu, sản lượng nhung hơn 25 tấn, chiếm khoảng 60% tổng đàn hiêu cả nước. Hiêu được nuôi tập trung ở các địa bàn Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang trước đây, trong đó Sơn Giang được xác định là một trong những vùng có mật độ đàn cao. Chăn nuôi hiêu đang chuyển dần từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng thương hiệu và chế biến sản phẩm. Riêng tại xã Sơn Giang, hướng đi này đang được thúc đẩy rõ hơn. Tháng 5 năm nay, chính quyền xã tổ chức cuộc họp chuyên đề về phát triển nuôi và chế biến hiêu sao, đồng thời củng cố hoạt động các hợp tác xã nhung hiêu trên địa bàn. Trong chuỗi sản xuất ấy, hợp tác xã đang trở thành nơi kết nối những hộ chăn nuôi riêng lẻ. Ông Nguyễn Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã Hiêu Sao Ngọc Linh cho biết.
3: Hợp tác xã đã có rất nhiều thành viên, đặc biệt là những thành viên ở trong tỉnh Hà Tĩnh, cũng như là những thành viên ở ngoài tỉnh có thể là về liên kết hợp tác để chăn nuôi hiêu sao.

0: Thì hiện tại ở riêng ở thôn 8 Sơn Giang thì có một cơ sở và một cơ sở ở tại thôn 1 Sơn Giang, phường Sơn Hà, tỉnh.
1: Liên kết giúp người nuôi có thêm điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, tìm nguồn giống, tổ chức chăm sóc và hướng tới đầu ra ổn định hơn. Tuy nhiên, với con hươu, để có được sản phẩm nhung chất lượng không thể chỉ dựa vào số lượng đàn. Khâu chăm sóc quyết định rất lớn đến sức khỏe, khả năng sinh trưởng và thời điểm cho nhung. Sau mùa nắng, bước vào mùa mưa cũng là lúc người nuôi chuẩn bị cho chu kỳ chăm sóc mới. Ông Thắng chia sẻ.
0: Sau khi mùa nắng kết thúc, mùa mưa bắt đầu, thì Hợp tác xã Hữu Giang Ngọc Linh tiến hành là tiêm phòng đầy đủ cho ăn các loại thuốc phòng bệnh để con hươu nó đào thải được tất cả bệnh tật và bắt đầu bổ sung tinh bột gồm có như ngô hạt luộc đây, rồi gạo nếp đấy, rồi là các bột đậu xanh và các loại tinh bột rau vitamin. Là từ tháng 6 âm lịch là mình đã bắt đầu triển khai cái khâu phòng bệnh và chăm sóc hươu để tâm có nhiều con tháng 9, tháng 10 âm lịch nó đã bắt đầu rộm lên nhung rồi.
1: Từ việc chăm sóc theo mùa vụ, người nuôi đang từng bước chuẩn hóa quy trình. Điều đáng chú ý là bên cạnh những hộ nuôi hươu lấy nhung, tại Sơn Giang đã xuất hiện những mô hình tập trung vào nhân giống, lai tạo, lựa chọn những cá thể có đặc điểm tốt để nâng chất lượng đàn. Đây là khâu có ý nghĩa lâu dài, bởi nếu chỉ tăng số lượng mà không cải thiện chất lượng con giống, hiệu quả kinh tế của nghề nuôi sẽ khó được nâng lên. Tại một mô hình nhân giống và lai tạo hươu ở Sơn Giang của ông Hồ Nhật Thuận, chủ mô hình, đàn hươu hiện đã lên khoảng 300 con. Ông Thuận tổ chức nuôi theo hai phương thức, trong đó nuôi nhốt tập trung vào hươu lấy nhung, còn chăn bán thả chủ yếu để nuôi sinh sản.
2: Hiện tại thì trang trại thì vừa nuôi theo kiểu nhốt và vừa nuôi theo kiểu chăn bán thả. Và nuôi nhốt thì chủ yếu là nuôi hươu lấy nhung, còn nuôi chăn bán thả bầy đàn thì nuôi sinh sản. Tổng đàn thì bây giờ với trang trại cũng nhân lên được khoảng tầm 300 con rồi. Nuôi hươu này thì thông thường thì một con hươu đực tốt thì một năm có thể cho thu nhập 20 triệu, trên dưới 20 triệu, con hươu cái thì cũng vậy.
1: Tại thôn Yên Long, Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi hươu Sơn Diệm đã phát triển các sản phẩm từ nhung hươu theo hướng chế biến sâu. Năm 2025, sản phẩm nhung hươu Hương Sơn Pantochichum HS được công nhận OCOP 3 sao. Cùng với đó, cơ sở đầu tư máy móc để thái, nghiền, hút chân không và phát triển sản phẩm viên nang nhung hươu thảo mộc. Bà Cao Thị Thành, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi hươu Sơn Diệm cho biết.
3: Để các quy trình sản xuất thì tất cả các sản phẩm nguyên liệu đưa về đến đây thì đảm bảo và an toàn với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Từ khi tham gia vào hoạt động của OCOP thì sản phẩm của tôi ấy, thấy đi lên hơn và khách hàng cũng tin tưởng hơn.
1: OCOP vì thế không chỉ là câu chuyện của một tấm giấy chứng nhận hay một bộ bao bì mới. Với những sản phẩm đặc sản như nhung hươu, đó là quá trình chuyển từ bán nguyên liệu sang tạo ra sản phẩm có thương hiệu, có quy trình, có thông tin về nguồn gốc và có khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn. Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có hàng trăm sản phẩm OCOP còn hiệu lực. Trong đó, nhung hươu Hương Sơn là một trong những sản phẩm đặc trưng đã được xây dựng thương hiệu và bảo hộ sở hữu trí tuệ. Năm 2025, tỉnh tiếp tục xác định nhung hươu Hương Sơn là một trong những sản phẩm đặc sản có lợi thế cạnh tranh, cần được ưu tiên phát triển, chế biến sâu. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang cho biết, đây cũng là hướng mà Sơn Giang đang tính đến.
4: Địa phương thì chú trọng vào các nguồn lực, ngay từ nguồn lực đầu vào đối với các sản phẩm này, đặc biệt là đối với các sản phẩm từ hươu thì hiện nay xã đang tập trung quy hoạch và mở rộng các điều kiện liên quan đến phát triển các mô hình và các điều kiện trong các nguyên liệu để cho đàn hươu đảm bảo tình phát triển.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 1 hectare đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản đạt 112 triệu đồng. Khi những sản phẩm ấy được sản xuất ngay tại địa phương, thương hiệu nhung hươu Hương Sơn cũng có thêm cơ hội được gắn với vùng đất sản xuất thay vì chỉ được biết đến như một sản phẩm thô. Tại thôn 8, xã Sơn Giang, câu chuyện phát triển kinh tế từ con hươu còn được nhìn thấy từ một góc độ khác, những thay đổi trong đời sống cộng đồng. Ông Hồ Đình Thắm, trưởng thôn 8 cho biết.
5: Để mà xây dựng nông thôn mới thì cũng chủ yếu vào là như vậy là thu nhập sản phẩm từ bà con, từ con hươu. Ví dụ như đường xã rồi là sau này là đường lãng bu lê đường chẳng hạn để mở rộng.

0: lên đường ra, rồi cảnh quan là càng ngày càng được là khởi sắc hơn.
1: Khi một con vật nuôi trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ dân, tác động của nó không còn bó hẹp trong từng trang trại. Thu nhập được tạo ra từ chăn nuôi có thể quay trở lại đầu tư cho nhà cửa, vườn hộ, đường làng, cảnh quan và các điều kiện sinh hoạt. Nói cách khác, phát triển một ngành hàng nông nghiệp ở nông thôn không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm bán ra thị trường mà còn tạo thêm nguồn lực để người dân cải thiện cuộc sống và xây dựng cộng đồng.
2: Vâng, thưa ông, như phóng sự vừa rồi đề cập đến các cái sản phẩm ô cốp đặc trưng của Sơn Giang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung là con hiêu. Vậy thì thời gian tới, việc mà phát triển sản phẩm từ hiêu sẽ được tỉnh chú trọng như thế nào?
3: Như chúng ta đã biết là hiêu sao là cái con vật nuôi truyền thống có giá trị kinh tế cao, giá trị văn hóa đặc thù của khu vực Hà Tĩnh và tập trung chủ yếu ở khu vực huyện Hương Sơn cũ. Nay là các xã Sơn Giang, Tư Mỹ, Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Hồng, Sơn Tiến, Sơn Tây và Sơn Kim 1, Sơn Kim 2. Thì thực hiện cái nội dung này thì tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể là Cục Chăn nuôi Thú y và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thành lập cái tổ công tác liên ngành để hỗ trợ phát triển hiêu sao. Theo đó thì chúng tôi đã xây dựng cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp nhà nước bao gồm 8 cái nội dung chính. Thứ nhất là điều tra cơ bản. Thứ hai là nghiên cứu di truyền giống. Thứ ba là nghiên cứu cái công nghệ sinh sản. Thứ tư là nghiên cứu thức ăn nuôi dưỡng. Thứ năm là xây dựng cái quy trình chăn nuôi thú y và thu hoạch sản phẩm. Thứ sáu là xây dựng mô hình chăn nuôi. Thứ bảy là phát triển các cái sản phẩm từ hiêu. Và cuối cùng là chuyển đổi số và liên kết xây dựng chuỗi. Thì nội dung này chúng tôi đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Khoa học Công nghệ và hiện tại đã làm việc và đang hoàn thiện các cái nhiệm vụ khoa học để mà trình Bộ Khoa học Công nghệ chấp thuận cho nghiên cứu các cái nhiệm vụ này để kịp thời thực hiện trong năm 2026 theo cái nghị quyết 57 của Trung ương.
2: Xin cảm ơn ông. Trước khi tiếp tục trao đổi với ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
6: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
5: Úi vậy ạ?
6: Vâng.
5: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
6: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
5: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
6: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
5: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
6: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
7: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân.

0: trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá. Kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây coi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phần bón Lâm Thao, bàn của nhà nông.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Vừa rồi là một số thông tin quảng cáo. Xin được tiếp tục trao đổi với ông Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thưa ông, ngoài những sản phẩm từ hươu thì tỉnh sẽ tạo cơ chế như thế nào để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và hình thành mối liên kết thực chất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân?
9: Hiện nay thì Hà Tĩnh có khoảng 560 hợp tác xã và 636 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên thì chất lượng hoạt động của các hợp tác xã còn rất là hạn chế. Vì vậy, xác định việc củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả của các cái hình thức tổ chức sản xuất, phát huy cái vai trò dẫn dắt của hợp tác xã, của doanh nghiệp và thúc đẩy liên kết là cái giải pháp quan trọng nhất. Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các cái chính sách của Trung ương thì tỉnh cũng đang xây dựng cái nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2026-2030. Trong đó có nội dung là xây dựng cái chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp và hợp tác xã. Cụ thể là hỗ trợ lãi suất vay vốn ngắn hạn, vốn trung hạn, dài hạn để đầu tư hoặc là mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các cái dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các cái sản phẩm chủ lực của tỉnh, rồi là hỗ trợ trong việc tập trung tích tụ đất đai, rồi hỗ trợ phát triển các cái sản phẩm OCOP vân vân. Tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các cái định hướng giải pháp trọng tâm như là nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, rồi tiếp tục đẩy mạnh cả cái hành chính, dành quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút các cái dự án đầu tư, rồi khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ đầu cùng với các hợp tác xã và nông dân xây dựng các cái vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chuyển giao kỹ thuật, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
8: Dạ vâng, để minh chứng cho vấn đề này thì chúng tôi đã ghi nhận một số ý kiến trên địa bàn tỉnh ạ.
10: Triển khai nghị quyết đại hội 14 của Trung ương Đảng, nghị quyết đại hội lần

0: thứ 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đề án tổng thể về phát triển nông nghiệp, nông thôn, về xây dựng mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh với 3 cái trọng tâm cơ bản. Cái trọng tâm thứ nhất là tiếp tục tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị hiệu quả và bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu với 2 cái vấn đề cốt lõi. Vấn đề thứ nhất đó là tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiệu quả bền vững. Vấn đề thứ hai là thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Vấn đề thứ hai là triển khai chương trình mục tiêu quốc gia với cái yêu cầu và bộ tiêu chí mới trong xây dựng nông thôn mới với yêu cầu khá cao theo yêu cầu bộ tiêu chí theo từng nhóm xã. Vấn đề thứ ba là tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến giảm nghèo bền vững.
1: Trong nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ nhưng mà đáng kiểu hỗ trợ theo chiều rộng. Hiện nay phải tập trung vào chiều sâu. Chiều sâu thì phải thay đổi lại cái phương thức sản xuất, đó là hợp tác xã, là hợp tác và doanh nghiệp. Và tôi nghĩ rằng là cái hướng này là doanh nghiệp sẽ là đầu kéo và sẽ tham gia của mọi người dân ở trong vùng để tạo ra cái sản phẩm hàng hóa lớn.
2: Và để nâng cao hấp thu chính sách đó để cho người dân được phát triển sản xuất, thì xã đã cụ thể hóa bằng tập trung tuyên truyền, truyền tải thông tin đến cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các cái mô hình hạt nhân có khả năng hấp thụ, thì xã trực tiếp làm việc, trao đổi để nắm bắt cái tình hình của doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ đó thì có cái sự đồng hành để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã là hấp thu được cái chính sách để thực hiện trong phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả.
3: Vâng, thưa ông, Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Vậy thì trong cái quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, tỉnh sẽ định hướng như thế nào để vừa nâng cao năng suất, vừa đạt cái giá trị sản xuất, vừa xây dựng nền nông nghiệp có khả năng thích ứng và phát triển bền vững ạ?
4: Hà Tĩnh là thuộc cái khu vực chịu nhiều tác động của thiên tai. Trước yêu cầu đó thì tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai các cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Cụ thể là tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng phục vụ cho sản xuất và phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực cấp nước và tiêu úng cho các cái vùng sản xuất, tiếp tục cơ cấu lại sản xuất phù hợp, thích ứng theo từng vùng, từng lĩnh vực và từng sản phẩm, tập trung phát triển các cái sản phẩm có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng giống mới, quy trình sản xuất an toàn, tiết kiệm nước, giảm phát thải, gắn với vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh từ quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, hữu cơ và tuần hoàn, phát triển theo hướng bền vững và đa giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng chống thiên tai, chuyển từ tư duy bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro, tập trung nâng cao năng lực theo dõi, dự báo và cảnh báo đối với thời tiết, thiên tai và dịch bệnh, quản trị có hiệu quả đối với các cái hồ chứa và nguồn nước trên địa bàn.
3: Dạ vâng, đến năm 2030 thì ông có kỳ vọng người nông dân Hà Tĩnh sẽ được hưởng những cái thành quả cụ thể như thế nào từ cái quá trình đổi mới nông nghiệp, và đâu là cái thước đo quan trọng nhất để đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong lĩnh vực này đã thực sự thành công?
4: Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh của giai đoạn 2026-2030. Theo đó thì một số cái chỉ tiêu trực tiếp có thể dùng làm thước đo để đánh giá đến năm 2030. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp phải đạt bình quân trên 3% mỗi năm. Năng suất lao động nông nghiệp bình quân phải tăng từ 5,5 đến 6% một năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 hecta đất sản xuất nông nghiệp là đạt 112 triệu đồng trên một năm. Thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn là phải tăng gấp 1,7 lần so với năm 2025. Tỷ lệ nghèo đa chiều thì giảm bình quân hàng năm từ 1,5% trở xuống. Còn tỷ trọng lao động trong nông nghiệp trên tổng số lao động toàn xã hội là dưới 20%, cũng như là tỷ lệ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt trên 80%. Có tối thiểu là 65% là xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10% là xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, vân vân. Thước đo quan trọng nhất chính là thu nhập, chất lượng sống, năng lực làm chủ khoa học công nghệ và cái mức độ tham gia vào chuỗi giá trị được nâng lên, đảm bảo thực chất và bền vững. Theo đó thì người dân nông thôn ở Hà Tĩnh vừa được làm

0: chủ thể của đổi mới, vừa là người được thụ hưởng cái thành quả lao động trong cái quá trình tái cơ cấu của ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những mô hình sản xuất cụ thể ở Sơn Giang đến định hướng cơ cấu lại toàn ngành, có thể thấy yêu cầu đặt ra với nông nghiệp Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là duy trì những lợi thế sẵn có, mà quan trọng hơn là phải tạo ra giá trị cao hơn trên cùng một nguồn lực đất đai, lao động và sản phẩm. Để làm được điều đó, sản xuất phải được tổ chức lại theo chuỗi, doanh nghiệp và hợp tác xã phải thực sự trở thành những mắt xích kết nối thị trường, khoa học công nghệ phải đi vào từng mô hình, còn người nông dân phải là chủ thể trực tiếp được hưởng thành quả từ quá trình đổi mới.
3: Khi những định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được cụ thể hóa bằng những chính sách sát thực tiễn và những mô hình có hiệu quả, đó cũng là cơ sở để Hà Tĩnh xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế nông thôn trong những năm tới. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
6: Lưu thông máu kém rồi.
5: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
6: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất
5: thế
6: tốt
5: à?
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
5: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
7: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
9: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
10: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
15: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
14: Thế à?
15: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
14: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
15: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế à bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Nano đông trùng.
9: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
9: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano.
9: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857 799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, tức ngày 24 tháng 8 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút với mục tiêu tăng trưởng quý 4 năm nay phải đạt 12,5%. Hà Tĩnh tăng trưởng 12,36% trong 9 tháng nhờ sự bứt tốc của ngành công nghiệp và kết quả ấn tượng trong giải ngân đầu tư công. Đà Nẵng tái khởi động dự án khu đô thị bị vướng mắc ngưng trệ sau hơn 10 năm. Bộ Y tế nêu giải pháp quản lý nhằm kiểm soát giá thuốc và thiết bị y tế sau vụ án Việt-Mỹ. Triều Tiên xác nhận thử tên lửa chiến lược tầm trung tích hợp công nghệ AI. Chương trình có bình luận Brexit tính lại một nước cờ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các bộ ngành cùng 34 tỉnh, thành phố vào hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ áp lực của quý 4 là rất lớn, cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định, cần phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quý 4 năm nay tăng trưởng GDP phải đạt trên 12,5%.
1: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Chính phủ. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, coi đây là nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển. Đồng thời, toàn hệ thống phải dồn lực giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2016 và đưa các công trình trọng điểm về đích đúng tiến độ. Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị.
2: Các địa phương là cực tăng trưởng có quy mô kinh tế lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh phải phấn đấu cao hơn và khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay như là thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân và phát huy vai trò dẫn dắt lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước. Đối với các địa phương tăng trưởng còn đang thấp hơn so với mục tiêu đề ra, đặc biệt là các địa phương dự kiến thấp hơn mục tiêu cả năm, thì chúng tôi đề nghị các đồng chí đánh giá kỹ các dư địa còn lại, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, quyết liệt, cụ thể và hiệu quả để phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất. Kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
0: Chiều qua tại phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ tái khởi động dự án khu đô thị sinh thái Golden Hill và động thổ trường mầm non Khởi Nguyên. Sau hơn một thập kỷ bị gián đoạn, bỏ hoang, dự án khu đô thị sinh thái Golden Hill được tái khởi động sau khi những vướng mắc kéo dài được thành phố Đà Nẵng tháo gỡ.

0: Đơn vị phát triển dự án do gặp khó khăn vướng mắc thủ tục pháp lý, dự án bị ngưng trệ bỏ hoang hơn 10 năm qua. Mới đây, thành phố Đà Nẵng đã cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư điều chỉnh lên trên 15.000 tỷ đồng. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng khẳng định việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ đặc thù, phân định rõ trách nhiệm, xác định rõ tiến độ và tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể của dự án, trong đó có dự án Golden Hill. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng thành phố sẽ làm tốt công tác quy hoạch, thu hút các dự án lớn, dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng cao, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Chính phủ đánh giá cao sự chủ động quyết tâm của Đà Nẵng trong phối hợp với các bộ ngành trung ương tháo gỡ những tồn tại khó khăn. Tuy nhiên, tháo gỡ khó khăn chưa phải đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là chuyển các cơ chế chính sách thành kết quả cụ thể, tái khởi động dự án và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Với quyết tâm của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, với sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thì chắc chắn tới đây các dự án ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang còn vướng mắc khó khăn sẽ sớm được tháo gỡ và được đi vào triển khai. Tôi hy vọng rằng các dự án này cùng với các dự án mới mà Đà Nẵng chuẩn bị triển khai đầu tư trong thời gian tới sẽ có phần quan trọng vào sự phát triển của Đà Nẵng trong cái thời gian tới.
2: Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc với 150 cử tri của ba phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
3: Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin tóm tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri các phường đã góp ý 16 ý kiến kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương, địa phương. Trong đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương cần quan tâm hơn nữa về chế độ chính sách và đãi ngộ đối với cán bộ công chức cấp cơ sở, quan tâm các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển thành phố Cần Thơ, quy hoạch đất đai, đầu tư và phát triển hạ tầng số hóa trong lĩnh vực y tế, v.v. Mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn, đóng góp ý kiến cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được đề nghị xem xét và giải quyết. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của Trung ương sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những kiến nghị hợp lý của cử tri.
2: Thống kê cho thấy 9 tháng của năm nay, Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng trưởng 12,36%, xếp thứ 2 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh về đích mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
4: Theo ông Nguyễn Trung Thành, quyền trưởng thống kê tỉnh Hà Tĩnh, con số 12,36% phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ, phát triển đồng đều của nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đến nông nghiệp. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ngành, chính quyền địa phương, cùng với sự đồng hành của các tập đoàn doanh nghiệp. Trong đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng với các sản phẩm công nghiệp chủ lực, có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Việc tổ máy số 1 và số 2 nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 cũng như nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast và xe máy điện đi vào vận hành đã tạo ra sản phẩm dư địa mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, nhà máy sản xuất Parkpin, Cellpin cũng có sự bứt phá mạnh mẽ. Đây là những động lực quan trọng giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt được kết quả cao. Ông Nguyễn Trung Thành cho biết.
5: Hiện nay thì cuối năm thì Hà Tĩnh tiếp tục vẫn có các dư địa, các cái sản phẩm mới như là nhiệt điện, ô tô điện, xe máy điện và các cái sản phẩm Parkpin, Cellpin. Và đặc biệt là theo cái kế hoạch thì nhà máy sản xuất thép của Formosa tỉnh gần tiếp tục có cái dư địa mới để từ đó là cùng góp phần chung cho năm 2026 sẽ là đạt trên 10% và sẽ đạt được.
4: Cùng với sự bứt tốc của ngành công nghiệp, kết quả ấn tượng trong giải ngân đầu tư công cũng đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh. Thống kê cho thấy, đến nay, Hà Tĩnh đã thực hiện giải ngân đầu tư công trên 6.000 tỷ đồng, bằng gần 69% kế hoạch Thủ tướng giao, xếp vào danh sách các địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các ban quản lý dự án, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công. Trong đó, một trong những điểm nghẽn tác động đến tiến độ giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung, xử lý, tháo gỡ hiệu quả. Ông Nguyễn Danh Phong, quyền giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Phát triển Đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Mặt bằng thì là một yếu tố then chốt nút thắt

0: thì chúng tôi cũng đã thường xuyên cập nhật các thông tin báo cáo Ủy ban nhân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời có sự phối hợp với là các đơn vị giải phóng mặt bằng để là tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Và thời gian qua thì nhiều công trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, đáp ứng về mặt tiến độ và đem lại các hiệu quả tích cực, bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công.
1: Liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ nâng giá thiết bị y tế nhập khẩu vào Việt Nam, tại cuộc họp báo chính phủ tháng 9, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai các giải pháp kiểm soát giá thuốc, thiết bị y tế, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý đến người dân. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
2: Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà, thông qua các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, Bộ Y tế đã thấy việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về trong nước đã được nâng so với nước ngoài và đã phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp nội dung theo yêu cầu. Về các giải pháp quản lý sau vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ 2 khai mạc ngày 17 tháng 10 tới, Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội một luật sửa nhiều luật, trong đó có sửa nội dung liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược. Bên cạnh đó, một trong những giải pháp được lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra là quản lý thiết bị y tế theo toàn bộ vòng đời sản phẩm, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị y tế, thực hiện kê khai cập nhật giá kê khai và công khai danh sách các cơ sở phân phối kinh doanh. Bộ Y tế đồng thời nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá đối với một số nhóm sản phẩm. Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết thêm.
3: Sẽ tập trung đàm phán giá đối với những cái thiết bị y tế mà chỉ có một hãng người ta cung cấp thôi. Chúng tôi cũng phải tập trung đàm phán, đặc biệt là những cái thiết bị y tế mà đắt cũng như là có nhiều cái đơn vị mà quan tâm thì sẽ tập trung theo cái phương án là tập trung đàm phán. Rồi là chúng tôi sẽ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái đề án quản lý thiết bị y tế áp dụng với khoa học công nghệ cũng như là chuyển đổi số để mà hoàn thiện quản lý thiết bị y tế.
2: Đối với thuốc, cơ quan quản lý sẽ tăng cường mua sắm tập trung cấp quốc gia, áp dụng cho các nhóm thuốc sử dụng nhiều tại các cơ sở y tế nhằm đàm phán giá, tiết kiệm chi phí cho nhà nước. Mặt khác, theo lãnh đạo Bộ Y tế, cần thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc biệt dược gốc, thuốc sinh học thông qua chuyển giao công nghệ, giúp các doanh nghiệp trong nước chủ động nguồn cung sản xuất thuốc. Mục tiêu cuối cùng của công tác quản lý là đưa thuốc và thiết bị y tế có chất lượng, giá cả hợp lý đến người dân, đồng thời đảm bảo không bị đứt gãy chuỗi cung ứng.
1: Tối qua, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức kết nghĩa hỗ trợ 7 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
4: 16 cơ quan đơn vị tham gia kết nghĩa với Buôn Ebong thuộc tổ kết nghĩa số 4 do Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột làm tổ trưởng. Các đơn vị phối hợp với chi bộ, ban tự quản buôn nắm bắt nhu cầu của bà con, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể hàng năm cùng giải quyết những khó khăn ở cơ sở. Lễ kết nghĩa tại Buôn Ebong được tổ chức với nghi thức kết nghĩa truyền thống do người có uy tín trong buôn thực hiện, cùng các tiết mục chiêng, múa xoang của đội văn nghệ. Đại diện buôn và các thành viên tổ kết nghĩa số 4 cùng ký biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 10 phần quà tặng những gia đình khó khăn trong buôn và trao phần hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng cho Buôn Ebong. Bà Hợi Chuyên Enyuol, trưởng Buôn Ebong cho biết.
5: Kết nghĩa theo phong tục đồng bào, đó là anh em rồi. Với cái hoạt động kết nghĩa này là tôi kỳ vọng sau này tổ kết nghĩa là anh em của bà con đồng bào Buôn Ebong là sẽ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, anh em cùng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Làm sao bà con đồng bào của phường Buôn Ma Thuột sẽ phát triển, không có hộ nào nghèo để kinh tế vươn lên.
4: Cùng với Buôn Ebong, 6 buôn khác trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột cũng được phân công kết nghĩa với 88 cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và doanh nghiệp. Các bên phối hợp nắm bắt khó khăn của người dân, hướng đến hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, chăm lo giáo dục, y tế và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột cho biết.
6: Chúng tôi xác định rằng cái việc kết nghĩa không chỉ dừng lại ở một phần buổi lễ hay một nghi thức hay một cái bản ghi nhớ, mà quan trọng hơn là quá trình đồng hành, chia sẻ bằng những việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện và khả năng của từng cơ quan, đơn vị, thường xuyên giữ mối liên hệ cùng với sự phối hợp với các tổ chức, các hoạt động thiết thực trong nhiều lĩnh vực phù hợp.
1: Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu tối qua rực sáng trong không khí sôi động của đêm nhạc hội Viettel eFest 2026, nhịp điệu cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Lai Châu ơi!
8: Sân khấu rực sáng, những giai điệu trẻ trung hòa cùng tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả. Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu trở thành điểm hẹn âm nhạc sôi động trong đêm nhạc hội Viettel WiFest năm 2026. Nhưng màn trình diễn của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Hòa Mizi, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc khiến không khí ngày càng náo nhiệt. Nhưng sức hút của WiFest không chỉ nằm trên sân khấu. Trước giờ khai mạc, hàng chục nghìn người dân và du khách đã có mặt tại quảng trường, trải nghiệm công nghệ số, tham quan không gian văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương. Anh Hạng A Phổ đến từ phường Sapa, tỉnh Lào Cai cùng gia đình có mặt từ buổi trưa để hòa cùng vào không khí lễ hội.
9: Mình rất là vui vì được tham gia chương trình của Viettel, một chương trình tại quảng trường Lai Châu. Nó là một sự kiện rất là to lớn và mọi người từ nơi xa xôi xung quanh ở đây rất là nhiều. Mình rất là ấn tượng với tất cả mọi người và mọi người rất là nhiệt tình. Giá cả dịch vụ ở đây rất là hợp lý với sự kiện này.
8: Không chỉ thu hút người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận, WiFest còn đưa nhiều du khách từ thủ đô Hà Nội lần đầu tiên đến với Lai Châu. Anh Nguyễn Văn Trường, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
10: Tôi thấy cảnh sắc Lai Châu khá là tươi đẹp, núi non thì hùng vĩ, con người thì thân thiện. Giá các loại dịch vụ như nhà nghỉ, ăn uống ở đây cũng rất là hợp lý.
8: Từ những giai điệu sôi động đến trải nghiệm công nghệ và sắc màu văn hóa bản địa, Viettel WiFest năm 2026 đã tạo nên một điểm hẹn cộng đồng giữa lòng phố núi.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Triều Tiên vừa xác nhận đã tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa chiến lược tầm trung được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo.
12: Trong một tuyên bố, bà Kim Jo-chung, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, cuộc thử nghiệm sử dụng vũ khí chiến lược, cụ thể là tên lửa tầm trung, đã được tiến hành nhằm về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên. Theo bà Kim Jo-chung, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập thử nghiệm tên lửa do một đơn vị hỏa lực chuyên trách thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của quân đội Triều Tiên thực hiện. Cơ quan tên lửa Triều Tiên cũng đã báo cáo với nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng tên lửa này có thể thiết lập ít nhất 4 chế độ quỹ đạo bay tùy theo mục đích vì mục tiêu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng sẽ phải ít nhất vài năm nữa thì các quốc gia khác trên thế giới mới có thể tiếp cận được công nghệ tiên tiến như vậy. Trong năm nay, Triều Tiên đã tiến hành hơn 10 vụ thử tên lửa.
1: Tiếp tục chuỗi giao tranh ác liệt bùng phát từ giữa tháng 7, lực lượng Houthi ở Yemen tối qua thông báo nhóm này đã tập kích cơ sở dầu khí tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có tên lửa đạn đạo và UAV. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước G7 đã đạt thỏa thuận giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm tăng nguồn cung và góp phần kéo giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh giá diesel tại Mỹ đang ở mức cao, gây sức ép lên người dân và doanh nghiệp trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
13: Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Mobile, bang Alabama tối 2 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là tin nóng có thể giúp giảm giá cho người dân Mỹ.
14: Chúng tôi có một tin nóng sẽ giúp mang lại giá cả thấp hơn cho từng người dân Mỹ. Sáng nay, tôi đã trao đổi với các thành viên của G7 và vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để châu Âu giải phóng lượng lớn dầu diesel từ các kho dự trữ đang được tích trữ dồi dào.
13: Ông Trump cũng cho biết thêm, Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời cho rằng việc châu Âu đưa thêm diesel ra thị trường là một đóng góp lớn cho thế giới. Ông cũng dự báo giá nhiên liệu sẽ tiếp tục hạ nhiệt, nhất là nếu xung đột với Iran sớm kết thúc. Còn theo tuyên bố chung của G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển sẽ phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và sản phẩm nhiên liệu thông qua cơ quan năng lượng quốc tế, bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng. Trong đó, một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường trong 20 ngày đầu tiên. G7 cũng đề ngỏ khả năng thảo luận thêm các đợt giải phóng diesel bổ sung nếu cần thiết.
1: Trong bối cảnh thiết bị bay không người lái UAV đang chứng tỏ uy lực trên các chiến trường, chính phủ Nhật Bản quyết định lựa chọn UAV của Ukraine để thử nghiệm cho mô hình phòng không nội địa. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
15: Thông tin về báo chí tại Kiev nhân chuyến thăm Ukraine, ông Onodera Itsunori, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, đồng thời là cán bộ cấp cao của Đảng Cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản LDP, xác nhận chính phủ Nhật Bản đã quyết định mua thử nghiệm máy bay không người lái UAV từ công ty Skyfall của Ukraine. Ông Onodera cũng cho biết sẽ xem xét các hình thức hợp tác tiềm năng giữa hai nước trong tương lai, đồng thời đánh giá hiệu suất của khí tài nêu trên. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Onodera cũng đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Andriy Shibiha và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov để thảo luận về các vấn đề bao gồm cả hợp tác quốc phòng. Sau các cuộc gặp, ông chia sẻ với báo giới rằng phía Ukraine đã đề nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển công nghệ đánh chặn UAV.
1: Tiếp theo đây là một số thông tin thể thao. Sau ngày thi đấu áp chót của ASEAN 2026, cục diện bảng tổng sắp huy chương tiếp tục chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các đoàn thể thao hàng đầu châu Á. Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí số 1 với thành tích vượt trội 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng, tổng cộng 341 huy chương. Xếp sau Trung Quốc là Nhật Bản với 83 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 91 huy chương đồng. Chủ nhà ASEAN 2026 tiếp tục tạo khoảng cách an toàn với Hàn Quốc, đội đang đứng thứ 3 với 39 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 68 huy chương đồng. Với đoàn thể thao Việt Nam, sau ngày thi đấu áp chót, Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp với thành tích 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, tổng cộng 25 huy chương. Lễ bế mạc ASEAN 2026 sẽ diễn ra vào chiều nay tại sân vận động Điền Kinh Công viên Mizuho ở Nagoya, khép lại kỳ đại hội thể thao châu Á lần thứ 20. Theo lịch chính thức của Ủy ban Olympic Nhật Bản, lễ bế mạc bắt đầu vào lúc 18 giờ chiều nay theo giờ Nhật Bản, tức 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Một trong những điểm nhấn của ngày bế mạc là việc Hội đồng Olympic châu Á công bố hai vận động viên xuất sắc nhất ASEAN 2026, gồm một nam và một nữ. Mỗi vận động viên được lựa chọn sẽ nhận 25.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 2 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Anh Andy Burnham bất ngờ tuyên bố London sẵn sàng xem xét mọi kịch bản quan hệ với Liên minh châu Âu, bao gồm cả khả năng tái gia nhập khối. Tuyên bố này không chỉ gợi lại một cuộc tranh luận tưởng như đã khép lại, mà còn cho thấy nước Anh đang phải tính lại cái giá của việc đứng ngoài một châu Âu đang thay đổi. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền với nhan đề Brexit tính lại một nước cờ.
7: Dù chưa có quyết định nào được đưa ra, song việc một lựa chọn từng gần như không thể bàn tới sau Brexit nay lại được công khai đưa lên bàn nghị sự, đã cho thấy nước Anh đang phải đối diện với thực tế đầy thách thức của Brexit. Năm 2016, người Anh bỏ phiếu rời EU với kỳ vọng giành quyền kiểm soát biên giới, luật pháp và chính sách kinh tế. Nhưng thực tế, Brexit chỉ làm thay đổi vị trí pháp lý của nước Anh, chứ không thể thay đổi vị trí địa lý hay cấu trúc lợi ích của quốc gia này. Anh vẫn nằm sát châu Âu và EU vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của London. Vì thế, sau Brexit, điều Anh phải làm không phải là thoát khỏi châu Âu, mà là đàm phán lại cách sống cùng châu Âu. Từ thương mại, năng lượng đến giáo dục và an ninh. Thậm chí, Anh có thể tham gia lại chương trình Erasmus Cộng, một chương trình giáo dục chỉ dành cho các nước thành viên của Liên minh châu Âu vào năm tới. Đây là một nghịch lý lớn nhất của Brexit. Nước Anh muốn một mối quan hệ gần gũi với EU để có thể đem lại lợi ích nhiều hơn. Nhưng trở lại EU lại là chuyện khác. Thành viên của EU đồng nghĩa với việc chấp nhận luật chơi chung như trước đây. Đó không hẳn là điều mà hầu hết người dân Anh mong muốn. Vì vậy, bài toán của chính phủ Anh là tìm điểm cân bằng, tức là hưởng nhiều hơn những lợi ích của thị trường và hợp tác với châu Âu, nhưng vẫn duy trì mức độ tự chủ mà Brexit mang lại. Nhưng nguyên nhân sâu xa của việc Anh muốn gần gũi hơn với EU nằm ở chính sự thay đổi của châu Âu và thế giới. EU năm 2026 không còn là EU của năm 2016. Xung đột Ukraine, cạnh tranh giữa các cường quốc, những bất ổn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, sức ép về năng lượng và yêu cầu tăng năng lực quốc phòng đang buộc các nước châu Âu nhìn lại giá trị của sức mạnh tập thể. Trong bối cảnh đó, một nước Anh đứng ngoài EU vẫn có thể là một cường quốc quân sự, một trung tâm tài chính và một quốc gia có ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng đó không đồng nghĩa với khả năng tự giải quyết mọi thách thức. Khi an ninh, năng lượng, chuỗi cung ứng và sức cạnh tranh kinh tế ngày càng mang tính khu vực, khoảng cách giữa Anh và EU trở thành một chi phí chiến lược mà London phải cân nhắc. Đây cũng là lý do hợp tác Anh và EU về an ninh quốc phòng đang được thúc đẩy mạnh hơn. Một châu Âu muốn tăng cường khả năng tự chủ về an ninh khó có thể bỏ qua năng lực của Anh và ngược lại. Anh muốn có tiếng nói hơn, cũng khó có thể đứng hoàn toàn bên ngoài các cấu trúc của EU. 10 năm sau Brexit, nước Anh có thể chưa thực sự muốn trở lại EU. Nhưng việc London một lần nữa phải tính toán vị trí của mình trong châu Âu cho thấy một quy luật địa chính trị. Đó là đường biên chính trị có thể dễ được dựng lên, nhưng những mối liên kết về địa lý, kinh tế và an ninh thì không dễ dàng cắt bỏ. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng Trung Du và Đồng Bằng sáng trời có nắng, gió nhẹ. Chiều tối và đêm gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đêm trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Từ gần sáng và sáng mai, mùng 5 tháng 10, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút với mục tiêu tăng trưởng quý 4 năm nay phải đạt 12,5%. Hà Tĩnh tăng trưởng 12,36% trong 9 tháng nhờ sự bứt tốc của ngành công nghiệp và kết quả ấn tượng trong giải ngân đầu tư công. Triều Tiên vừa xác nhận đã tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa chiến lược tầm trung được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Triều Tiên cho rằng sẽ phải mất ít nhất vài năm nữa thì các quốc gia khác trên thế giới mới có thể tiếp cận được công nghệ tiên tiến như vậy. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
18: Công Lý đi à?
17: Vâng.
18: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
17: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
18: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
17: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
18: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
19: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
22: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
21: Dùng cho cả gia đình á?
22: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
21: Để tôi đi mua về luôn.
22: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
0: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
0: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
0: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
0: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
0: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm

0: mình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự xuất hiện của các thiết bị số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cuộc sống, kéo theo cả những giá trị truyền thống. Tuy nhiên, những đạo lý ở đời, những giá trị truyền thống đã tồn tại ngàn đời nay bằng cách này hay cách khác vẫn vẹn nguyên giá trị cốt lõi. Chúng ta cùng ngẫm về điều đó qua câu chuyện truyền thanh Để Gió Cuốn Đi của tác giả Minh Hương trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Alo, vâng, tôi Hiếu đây ạ.
2: Sao?
1: Mẹ tôi bị ngã, đang cấp cứu trong bệnh viện thành phố à? À, vâng, tôi đến ngay ạ. Nghĩa ơi!
3: Em đây!
1: Mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện đấy!
3: Hả? Mẹ bị làm sao thế ạ? À? Có nghiêm trọng lắm không ạ? À?
1: Chưa biết, anh đang trên đường đến đấy.
3: Vâng, em cũng đến ngay đây ạ. À.
1: Mẹ ơi! Mẹ! Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi thăm mẹ tôi thế nào rồi ạ? À?
4: Anh là con trai của bệnh nhân Hứa Thị Mai à?
1: Vâng ạ. Mẹ tôi sao rồi hả bác sĩ?
4: Ổn rồi, cú ngã làm chân trái cụ giãn dây chằng nhẹ. Cần thời gian bình phục anh ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Mẹ!
3: Hiếu ơi! Mẹ sợ.
1: Kìa mẹ đừng có sợ. Có con ở đây rồi, nhá.
3: Con ơi!
1: Dạ.
3: Chắc bà Cải ấy, bà ấy đi một mình buồn. Định rủ mẹ đi cùng con ạ.
1: Quá, mẹ đừng có suy luận linh tinh. Bạn thân với nhau, bà ấy mất rồi thì phải phù hộ cho mẹ. Chứ sao lại rủ mẹ đi cùng?
3: Nhưng mà mẹ sợ.
5: Mẹ ơi, đâu rồi? Mẹ không có bệnh gì thì chúng con sống làm sao bây giờ? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?
1: Đây.
3: À, anh à?
1: Mẹ đâu? Đấy, mẹ đây.
5: Mẹ bị làm sao thế này à mẹ ơi?
1: Mẹ chỉ bị giãn dây chằng nhẹ thôi.
3: Nín đi nào. Mẹ không sao.
5: Mẹ ơi, mẹ mà bị làm sao thì anh em con ân hận cả đời mẹ.
1: Này. Ê, Nghĩa. Mẹ chưa chết. Cô không bé bé cái mồm.
5: Mẹ.
3: Sao?
5: Mẹ làm sao mà bị ngã ạ? À?
3: Ôi giời ơi, cái áo ấy nó mắc vào khung sắt. Ấy thế là mẹ bề cái ghế, đứng lên lấy, loạn choạng thế nào, ngã vật ra.
5: Mà tại anh ấy.
1: Này, tại
5: lẽ
1: sao?
5: Ra anh phải đón mẹ về ở cùng, để phụng giữ mẹ. Chứ ai lại để mẹ già 80 tuổi sống một thân một mình như thế?
3: Ôi kìa, con.
1: Này, mẹ là mẹ chung, con nào cũng phải có trách nhiệm nhá. Còn cái chuyện đón mẹ về, anh bảo rồi nhưng mà mẹ không nghe.
5: Mẹ thấy chưa? Hôm nay ý, chẳng may mẹ mà chết ra đấy thì có phải là mang tiếng hai anh em con lắm không?
1: Cái con mày nói thế mà nghe được. Phủi cái
5: gì nữa. Mẹ, đợt này ra viện, mẹ phải về nhà anh Hiếu ở để vợ chồng anh ấy còn chăm sóc mẹ.
1: Mẹ ơi, nếu mẹ không thích ở chung cư cao tầng như nhà con thì mẹ có thể sang nhà cô Nghĩa ở nhà mặt đất cũng được đấy mẹ.
5: Mẹ thì phải ở với con trai chứ.

0: Mỗi nhà mỗi cảnh. Chị nhà cô ấy đang đi học ở nước ngoài, mấy tháng nữa mới về. Còn hai cháu cô nó đi du học nhá. Nhà còn mỗi mình anh, mà anh thì bận tối ngày. Mẹ sang ở nhà con gái, vừa tình cảm vừa đông vui. Đấy, cháu ngoại thì hai đứa lớn cả rồi, tha hồ chơi với bà.
1: Bọn trẻ con nhà em ý, nó cũng đang ôn thi sấp cả mặt ra. Em thì suốt ngày ở kho bán hàng,
0: Ôi
1: có
0: giời.
1: nhà ở đâu mà chăm được mẹ.
2: Thôi thôi thôi thôi. Mẹ biết cả hai đứa cùng lo cho mẹ. Nhưng mà mẹ không đi đâu cả.
0: Kìa mẹ.
2: Mẹ chỉ ở căn tập thể cũ bây giờ thôi. Khổ thế. Sống lâu làm cái gì? Còn mỗi bà cài, bà bạn thân nhất từ thời đi văn công chiến trường, cũng vừa đi nốt. Ông ơi, sao ông không về đón tôi đi cùng?
1: Mẹ.
0: Ơ kìa mẹ.
2: Các bà ơi, sao các bà bỏ tôi lại? Giờ tôi biết chơi với ai đây?
0: Mẹ ơi, mẹ còn có chúng con mà.
1: Vâng ạ, mẹ còn anh em chúng con, còn các cháu nội ngoại. Cả đời mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi lo cho con cái. Bây giờ anh em chúng con thành đạt khá giả rồi, vậy mà lại để mẹ ở trong căn tập thể cũ kỹ như thế. Mẹ, con thương mẹ lắm.
2: Biết thương mẹ là mẹ mừng rồi. Đấy, mẹ vẫn khỏe. Mẹ chưa phải nhờ đứa nào. Cứ để yên cho mẹ ở căn nhà cũ. Chỉ cần các con, các cháu thỉnh thoảng ghé về nhà, ăn với mẹ bữa cơm, ngồi uống với mẹ chén trà là mẹ vui rồi.
3: Ở đời nước mắt chảy xuôi, bà Mai không bao giờ đòi hỏi điều gì ở con cái. Ước nguyện duy nhất của bà là được ở căn nhà tập thể cũ mà nhà nước phân cho vợ chồng bà từ ngày mới lấy nhau. Căn nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm. Từ căn nhà đó, chồng bà đã nói lời tạm biệt mẹ con bà để vào chiến trường. Ra viện, bà Mai không muốn thuê người giúp việc, nên hai anh em Hiếu, Nghĩa đau đầu vì chưa biết phân công nhau ra sao để chăm mẹ. Đang lo lắng thì thằng Bin, con trai Hiếu, đứa cháu đít nhôm của bà Mai đang du học chuyên ngành về trí tuệ nhân tạo ở Mỹ, đã nảy ra một sáng kiến khiến bố và cô nó thở phào.
0: Mẹ ơi, thằng Bin biết bà nội đau chân, phải hạn chế đi lại, nên nó đã gửi quà về cho mẹ đây này.
2: Thế à?
0: Vâng.
2: Quà gì thế?
0: Dạ, mẹ, có phải bà Cải là bạn thân nhất của mẹ không?
2: Đúng rồi, nhưng bà ấy chết rồi.
0: Đây, thằng Bin gửi cho bà một bà Cải khác đây này.
2: Vơ vẩn.
0: Thời đại 4.0, không có việc gì là không thể mẹ ạ. Bà Cải đã đáp chuyến bay từ Mỹ về đây này.
2: Cái gì?
0: Vâng, bây giờ bà ấy nằm trong chiếc hộp này mẹ ạ.
1: Đâu đâu đâu?
0: Đấy.
1: Bà Cải đâu, cho em xem nào.
0: Đây.
1: Nghe anh kể mà em cũng hồi hộp. Mở ra.
0: Đây, anh mở đây.
2: Này này, dạ. Mẹ chẳng hiểu hai đứa mày đang nói chuyện gì.
0: Dạ, mẹ ơi, đây chính là bà Cải.
1: Này, cái bà Cải này trông cũng đáng yêu quá mẹ nhỉ.
0: Trời,
2: vâng. Đây chỉ là con thú nhồi bông, có cái miệng cười ngoác ra.
0: Ê kìa mẹ, mẹ cứ từ từ, để con cắm điện đã.
1: Thế bật ở đây hả anh?
0: Chứ sao, đúng rồi. Bật này, đấy, được chưa? Đấy, chờ một chút cho bà Cải khởi động.
4: Chào bà Mai, hôm nay bà khỏe không?
2: Con, sao nó lại biết tên mẹ
0: ôi
2: thế hả?
0: Trời, thì đã bảo rồi, đây là bà Cải mà, mẹ cứ trả lời đi.
2: Cảm ơn, tôi khỏe.
4: Cái chân bà thế nào rồi, đỡ hơn chưa?
2: Này, mà sao nó lại biết là chân mẹ bị đau hả?
0: Ôi
2: con?
0: Trời, thế mới giỏi chứ, mẹ cứ trả lời đi. Mà mẹ hỏi xem bà ấy là ai nhá.
2: Bà ơi, thì bà là ai vậy?
4: Tôi là bà Cải, là bạn của bà.
2: Ôi, cái bà này, bà là cứ đùa thôi. Bà Cải bạn tôi ấy, bà ấy mất rồi.
4: Đúng là tôi đùa đấy, tôi là một phiên bản khác của bà Cải. Tôi sẽ làm bạn với bà, làm bà vui, giúp bà nhiều việc bà yêu cầu.
2: Không dám, cảm ơn. Ôi dồi ôi, nhưng mà cái giọng của bà ấy, nghe nó trẻ quá.
4: Cảm ơn bà đã khen.

0: Nó cũng biết mẹ khen ý.
1: Hay quá chứ mẹ. Mẹ thử yêu cầu bà ấy một cái điều gì đó đi xem nào.
0: Nó giúp được mình những gì hả con?
2: Nhiều lắm, trò chuyện, tâm sự, nghe bà trải lòng, mở bài hát bà yêu cầu, kể chuyện cười cho bà nghe, gọi đồ ăn giúp bà, nhắc bà uống thuốc, vân vân.
1: Mẹ ơi mẹ, hay là mẹ thử gọi đồ ăn cho bữa trưa này đi. Mẹ.
2: Bữa trưa bà muốn ăn gì?
0: Ăn gì được nhờ? Cho tôi một bát cháo sườn.
3: Vâng, vâng, vâng. Ôi, con ơi,
4: vâng.
3: Có thật không hả con?
4: Thật chứ.
3: Tí nữa, có người mang cháo đến thật hả con?
4: Vâng ạ.
3: Hiện đại quá.
4: Hiện đại quá. Ở các nước phát triển, người ta dùng nhiều lắm mẹ.
3: Thế hả
4: cái
3: con?
4: Cái này dành cho người già nên sử dụng rất đơn giản. Chỉ có đúng có hai nút thôi. Bật, tắt, điện thì con đã cắm cố định ở đây rồi nhé.
1: Thế gọi đồ ăn thì ai trả tiền á?
4: Ôi trời, anh chứ còn ai. Nạp vào đấy mấy triệu nó tiêu dần, sang tháng đến lượt cô nạp tiền đấy nhá.
1: Giàu giàu mà kỳ bò.
5: Vậy là từ hôm đó, mỗi ngày của bà Mai cứ như một vòng tròn lặp đi lặp lại những việc giống nhau: đặt đồ ăn qua robot, nhận đồ ăn từ anh shipper. Trước khi bị ngã, việc chợ búa cơm nước làm bà bận rộn khuây khỏa hơn. Bây giờ nhàn rỗi quá cũng chán, cả ngày bà chỉ xem tivi và làm bạn với con robot.
2: Bà Mai ơi, đã đến giờ uống thuốc buổi chiều.
0: Vâng, vâng.
2: Bà Mai ơi, sáng nay bà ăn gì?
0: Cho tôi phở bò, không hành nhá. Hôm trước tôi nhắc không hành mà bà có nhớ đâu. Nói mãi chẳng nghe, thế mà đòi làm bạn với tôi cơ đấy.
6: U ơi, cơm canh đến rồi đấy ạ. Con ưu tiên giao sớm cho U, để U còn ăn cho nó nóng ạ.
0: Cảm ơn con.
6: Thế chân U hôm nay thế nào? Đã đỡ đau hơn chưa ạ?
0: Đỡ nhiều rồi.
6: Ôi tốt quá. Nhưng mà đỡ rồi thì U cũng nghỉ ngơi thôi. Không nên đi ra ngoài. Mấy nay trời nắng nóng lắm U ạ.
0: Này này, vào đây U lấy nước mát cho mà uống.
6: Thôi, phiền U già ngại lắm. Thôi U ăn cơm đi cho nóng, con đi đây.
0: Có gì mà ngại, nắng nồi thế này, một cốc nước mát có gì mà phiền.
6: Thế nhưng mà
0: con chạy đường xa nắng nóng giao đồ ăn cho U, U không mời con được cốc nước mát hay sao hả? Với lại cả ngày hôm nay U chẳng được trò chuyện với ai.
6: Dạ vâng, U đã nói thế thì con xin vào.
0: Ngồi xuống.
6: Dạ vâng ạ.
0: Uống nước này đi.
6: Dạ con xin ạ. Wow. Mát quá, tỉnh cả người U ạ.
0: Thế chứ.
6: Khách hàng nào cũng tốt như U thì còn làm nghề giao hàng cả đời cũng không mệt.
5: Cứ như vậy, cả ngày bà Mai chỉ chuyện trò với con robot và người giao hàng. Nhiều hôm chưa đói, nhưng bà đã mong người giao hàng đến để trò chuyện vài ba câu cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng, bà dối cho cậu ấy khi thì quả cam, lúc là chùm nho để cậu ấy ăn cho mát. Bà cũng khám phá thêm nhiều tính năng ở con robot có tên là bà Cải.
2: Chào bà Mai, hôm nay bà thế nào?
0: Ôi giời ơi, hôm nào chẳng như hôm nào.
2: Bà đang có tâm sự à?
0: Ôi giời ơi, có gì đâu. Cái Nghi ơi, hẹn cuối tuần này đưa mấy đứa trẻ con về, rồi lại đổi không về nữa. Ây da, ngày bé chúng nó mong mẹ về chợ thế nào, giờ mình mong chúng nó y như thế.
2: Bà có muốn nghe nhạc cho đỡ buồn không?
0: Bà cho tôi nghe mấy cái bài hát ngày xưa đội văn công mình hay hát đi.
2: Bà thích nghe bài gì?
0: Bài nào cũng được.
2: Vậy mời bà nghe bài Cô Gái Mở Đường nhé.

0: Tôi lại nhớ cái lần mà chúng mình biểu diễn ở một trạm quân y. Khán giả toàn là thương binh. Bà nhớ chứ? Đây, đây, đây. Có anh thương binh nặng nghe xong bài này đấy, đã chút hơi thở cuối cùng ngay tại buổi biểu diễn. Còn cái bài Tiếng Đàn Ta Lư, bà cho tôi nghe lại đi.
1: Vâng, sau đây là bài Tiếng Đàn Ta Lư.
0: Bài này bà có nhớ nhớ cái lần hai bên đình chiến không? Bên ta hát hò tưng bừng, một lúc sau thấy văn công hát hay quá, nhiều tên ngụy bỏ súng ống chạy sang chăm chú xem đến tiết mục cuối cùng. Ôi dồi ôi, những kỷ niệm đó như mới ngày hôm qua thôi. Thời tuổi trẻ sôi nổi, chúng ta như những cánh chim bay lượn khắp cánh rừng Trường Sơn, mang tiếng hát phục vụ bộ đội. Bom đạn không làm chúng ta sợ, chết chóc không làm chúng ta nản chí. Vậy mà bây giờ, sống giữa thời bình, ngay giữa thành phố ồn ào, đông đúc, nhiều lúc tôi sợ, tôi nản, tôi không muốn sống nữa bà ạ. Tôi không muốn, không.
1: Bà Mai ơi, bà đừng khóc, bà đừng buồn, tôi kể chuyện cười cho bà vui nhé.
0: Đừng.
1: Vậy tôi hát những bài tươi vui cho bà nghe.
0: Đừng, bà không hiểu tôi đâu. Bà không phải là bạn tôi. Bà im đi. Trời ơi, bà làm cho tôi đau đầu.

0: U ơi, cơm đến rồi. Ơ kìa, U, U làm sao thế?
1: Hơi chóng mặt.
0: U, U ngồi lên đây, để con đỡ U dậy. U ngồi xuống đây ạ.
1: Cảm ơn.
0: Thế U, U cứ ngồi yên. Đừng đứng lên. Con để cơm lên bàn cho U. Hôm nay, U có khách hay sao mà đặt những hai suất ạ?
1: Hôm nay nhá, còn còn còn còn ở lại ăn ăn cơm với U nhá.
0: Ấy, U ơi, con còn bao nhiêu đơn hàng chưa giao ạ? Con không không ở lại ăn được đâu ạ.
1: Chẳng giấu gì con, hôm nay con trai U ấy nó bảo là về ăn cơm với U. U đã đặt hai suất cơm nhưng mà nó lại vừa gọi, nó bảo là nó phải đi tiếp khách ở khách sạn lớn,
0: Dạ.
1: không về ăn với U được. Thế là thừa một suất. Thế nếu con không chê, ở lại ăn với U nha.
0: À, thì ra là thế à. Nhưng mà một mình U thì đúng là không ăn hết hai suất thật. Thế được rồi, thì con ở lại ăn với U vậy.
1: Thật nhá, thật nhá.
0: Vâng, thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Sướng quá U
1: Ôi
0: ạ.
1: giời ơi, thế thì vui rồi, vui rồi. Nào, nào, nào, nào, đây, đây, đây,
0: Dạ.
1: ngồi, ngồi, ngồi xuống đây.
0: Vâng.
1: Đây, đây, đây, suất của con đây.
0: Thôi, U, sao gấp cho con nhiều thế?
1: Ôi giời ơi, ăn đi, ăn đi. Đấy, ăn đi, ăn cho nó no vào, lấy sức mà làm việc. Đây, ăn
0: Dạ
1: thêm
0: vâng
1: miếng
0: ạ.
1: thịt này nữa này.
0: Con mời U. U, đúng là U giống y như U con ở nhà. Con lớn lộc ngọc rồi mà ăn cơm bao giờ cũng gắp đầy thức ăn cho con.
1: Này, thế U còn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
0: Dạ, U con mất rồi, nhưng mà nếu còn ấy năm nay cũng phải 83 đấy ạ.
1: Thế hóa ra U còn

0: Vâng,
1: Đã.
0: U đi với thầy con cách đây 4 năm rồi ạ.
1: Ồ.
0: Thế mà con cứ ngỡ như mới vài tháng thôi.
1: Thôi. Ăn thêm miếng sườn này đi này.
0: Kìa U, U gắp hết cho con thì U đói à?
1: Ôi trời ơi, u già rồi, ăn uống có đáng là bao. Nhìn con ăn ngon lành, u cũng nhớ cái thời thằng Hiếu với con Nghĩa, khi nó còn thanh niên ý.
0: Vâng.
1: Bữa nào có món ngon, chúng nó ăn phồng mồm trợn má lên
0: Vâng.
1: nhá. Thế là u gắp cho mấy đứa thì... gấp cho đứa này thì đứa kia nó tị, phải gấp đều cho hai đứa chúng nó mới chịu ấy. Thế mà bây giờ cả tháng trời nó chẳng về ăn với U được bữa nào.
0: U ạ, bây giờ các anh các chị ấy bận bịu thì toàn là sếp nên là không có thời gian. U thông cảm cho anh chị ấy nhá.
1: Thì kể là kể chuyện thế thôi, chứ ù có trách gì chúng nó đâu.
0: Vâng. Nhà có hai anh em nên là anh chị ấy được U gắp thức ăn cho, chứ nhà con ấy có đến 7 anh chị em cơ. Cách nhau đến 1-2 tuổi, không gắp nhanh thì hết. Còn út ít, ăn chậm, có khi ăn nửa bữa thức ăn đã hết sạch rồi.
1: Ôi
0: Mỗi lần thế U con lại
1: trời
0: mắng các anh các chị là không biết nhường em.
1: ơi.
0: Lúc ấy con được thể nằm lăn ra ăn
1: Hay thật đấy chứ.
0: vạ.
1: Ai thế nhỉ?
2: Mẹ, con chào mẹ.
1: Hiếu đi hả con? Thế sao con bảo con bận tiếp khách không về?
3: Mẹ, con còn bận hơn anh Hiếu ấy. Thế mà con phải vứt việc để về đây đấy ạ.
1: Ôi trời ơi, lại cả con Nghĩa nữa hả? Hai đứa về, sao không báo trước để mẹ đặt cơm?
0: Em chào anh chị ạ.
3: Báo trước thì sao bảo vệ được hiện trường hả mẹ?
1: Hiện trường.
2: Anh kia, anh là ai mà ăn cơm ở nhà tôi hả?
0: Dạ, em
1: Con
0: là...
1: ơi, con ơi, cậu này chuyên giao hàng cho mẹ.
0: Dạ vâng ạ.
3: Mẹ, sao mẹ lại cho người lạ vào nhà như thế?
2: Đúng rồi.
1: Hay nhờ, cậu ấy không phải là người lạ.
2: Không người lạ. Còn hỏi mẹ, anh ta tên là gì?
1: Mẹ không biết, nhưng mà mẹ biết quê quán, mẹ biết hoàn cảnh.
2: Giời ạ, mẹ
1: Ôi
2: ơi. Ngày chúng con còn nhỏ, mẹ đã dạy không nên cho người lạ vào nhà.
1: giời.
2: Thế mà bây giờ mẹ cho người lạ vào nhà.
1: Nhưng
3: Đúng
1: mà
3: đấy ạ.
1: cậu ta...
2: Xem lại camera con biết hết rồi. Lúc đầu là trò chuyện, sau thì mẹ mời nước mát, sau nữa đến nước chanh đường, hôm nay lại còn mời anh ta vào nhà ăn cơm.
1: Thì
2: Thế rồi tiếp sau này ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
0: Anh ơi, anh ơi, anh chị hiểu lầm rồi. Tin tôi đi, tôi không khua khoắng đồ đạc gì của bà cụ đâu mà lo.
3: trời ơi, thời buổi này á, 1 mét vuông thì đến 10 thằng ăn trộm, biết thế nào mà tin? Tốt nhất á, cứ phải đề phòng từ xa.
1: Thôi
0: Đúng
1: thôi
0: rồi.
1: thôi thôi, con không được nói như vậy.
3: Mẹ, con mới nói như thế mà mẹ đã bênh anh ta chầm chập ấy.
2: Đấy,
1: Nhưng
2: đấy,
1: mà
2: đấy. Mẹ
1: con...
2: bắt đầu thấy quý mến, bắt đầu tin anh ta rồi phải không? Bước đi tiếp theo sẽ đến bài xin nhận làm con nuôi của mẹ.
3: Đấy,
1: con nuôi thì sao nào? Cậu này là người rất tốt, có đứa con tình cảm như thế này, mẹ cũng mừng quá ấy chứ
3: Ôi
1: lị.
3: trời ơi, mẹ ơi, sao mẹ lại ngây thơ đến thế được cơ chứ ạ? Tự dưng người ta nhận làm con nuôi mẹ để làm gì? Mẹ còn không hiểu à?
2: Con nói mẹ biết nhá, mục đích của đứa con nuôi là căn nhà tập thể cũ của mẹ đây
3: Chứ
2: này.
3: còn gì nữa?
2: Nhà đất thành phố đang tăng giá vùn vụt, với những người ở tỉnh ra, căn nhà này của mẹ cũng là mơ ước cả đời của họ.
1: Hiếu, còn còn đừng có suy diễn sai lệch lòng tốt của người khác.
0: Anh chị ơi, xin lỗi anh chị, bây giờ tôi hiểu ý anh chị rồi. Anh chị cho rằng thằng này là người vô liêm sỉ, lợi dụng cụ già để trục lợi cho mình chứ gì? Xin lỗi nhá, thằng này học không cao, nhưng từ bé đã được dạy đói cho sạch, rách cho thơm rồi nhá.
3: Này này này, thằng ăn cắp ấy thường hay nói đạo lý lắm.
2: Đúng rồi.
0: Ok.
1: Nghĩa, còn quá rồi đấy.
3: Mẹ.
0: Chị, nếu chị không phải là con gái U đấy thì tôi cho chị bay cả hàm răng rồi đấy.
3: Anh Hiếu, anh Hiếu,
2: Được rồi, được
3: nói
2: rồi.
3: dọa em này.
2: Anh ra khỏi nhà tôi ngay.

0: Đây là nhà của U già. Chỉ có U già mới có quyền đuổi tôi ra khỏi nhà thôi. Nhưng vì đứng đây nghe anh chị nói rác tài nên tôi phải đi. U ơi, con cảm ơn U vì bữa cơm ngon. U giữ sức khỏe nhá. Con chào U ạ.
1: Con ơi, từ từ đã.
2: Trời ơi, ra cái vẻ đạo đức biến.
1: Nghĩa, mày này.
3: Ơ kìa mẹ, sao mẹ vô lý thế? Vì một người xa lạ, thế mà mẹ lại đánh cái Nghĩa. Thế có đáng không hả mẹ?
1: Đi hết cả đi.
3: Ơ kìa, mẹ.

0: Từ sau lần đó, bà Mai mong có dịp gặp lại người giao hàng để nói lời xin lỗi nhưng không gặp. Bà không còn dùng con robot bà cải nữa. Bà không chịu được cái con thú nhồi bông tự xưng là bạn thân bà, nhưng không mảy may hiểu bà lấy một phần. Chân bà đỡ hơn, hai đứa con bà gọi đồ chất đầy tủ lạnh để bà tự nấu ăn lấy. Cuộc sống trở lại guồng quay như trước khi bà bị ngã. Bà vẫn lọ mọ một mình. Hiếu và Nghĩa vẫn bận rộn với những việc riêng của chúng cho đến một ngày.
1: Alo, chị Thủy, em nghe. Sao ạ? Nhà cháy á? Ôi trời, vâng. Phải gọi cho cái Nghĩa ngay. Alo, Nghĩa.
2: Vâng, em đây ạ.
1: Nhà cháy, mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện.
2: Tôi chết rồi.
1: Em đến ngay nhá.
2: Tôi chết, thế nhưng mà mẹ có sao không anh?
1: Anh không rõ, em đến ngay đi. Anh đang ở xa, 2 tiếng nữa mới về tới nơi cơ.
2: Nhưng mà em cũng đang đi lễ ở tỉnh.
1: Trời ạ.
2: Chị Thủy ơi.
1: Chị ơi, mẹ em thế nào rồi
2: ạ? Mẹ em thế nào rồi ạ?
0: Bà cụ bị ngạt khí, hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi.
2: Ôi trời ơi mẹ ơi.
0: May mà có người đưa bà cụ ra khỏi đám cháy kịp thời, nên tình hình mới khả quan thế. Phúc nhà cô chú lớn lắm đấy.
1: Chị ơi, ai đưa mẹ em ra khỏi đám cháy ạ?
0: Một cậu đứng tuổi. Trong khi đám khói đen từ căn nhà sộc ra, hàng xóm ai cũng hoảng loạn, chưa biết làm thế nào, thì cậu ấy từ đâu chạy đến lao vào căn nhà. Lát sau cõng bà cụ chạy ra. Đây, chị có xin số điện thoại của cậu ấy đây này.
2: Anh Hiếu
1: hả?
2: Anh gọi cảm ơn người ta đi.
1: Được rồi. Alo, anh ơi, tôi là Hiếu, con trai bà Mai. Tôi nghe tin anh đã xông vào lửa cứu mẹ tôi ra khỏi đám cháy ạ.
3: Hai anh em anh chị đã về đến bệnh viện rồi đấy hả?
1: Vâng, chúng tôi vừa về. Dạ, mẹ tôi ổn rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là ân nhân của gia đình tôi đấy ạ.
3: Anh đừng nói thế. Giữa đường gặp người hoạn nạn thì giúp thôi.
1: Vâng.
3: Anh à, tôi kể anh nghe. Những ngày cuối đời, u tôi ốm, tôi đi xuất khẩu lao động, không về kịp. Tôi ân hận cả đời đấy. Với người giàu hay người nghèo, cao sang hay hèn kém, mẹ cũng chỉ có một thôi anh ạ.
1: Dạ, vâng ạ.
3: Ấy, người già, ngoài nhu cầu sống vui, sống khỏe ra, còn có nhu cầu sống có ích. Nói thật, những lần trước, không phải tôi thèm quả cam, thèm cốc nước chanh mát của bà cụ, hay thèm bữa cơm cụ mời đâu. Mà vì tôi biết, mỗi lần cụ cho tôi, cụ chăm sóc tôi, cụ vui lắm. Còn người ta sống không chỉ có nhu cầu nhận về, mà còn có nhu cầu cho đi nữa anh ạ.
1: Thế ra anh là người giao hàng hôm trước ở nhà tôi.
3: Vâng.
1: Xin lỗi anh, anh em tôi đã nhìn sai người. Anh cho tôi xin địa chỉ nhà anh để anh em tôi đến xin lỗi và cảm ơn anh ạ.
3: Không cần đâu anh ạ, anh chị cứ chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo cho bà cụ là được rồi. Nói thì anh lại cho rằng thằng ít học hay nói đạo lý, nhưng đúng như câu hát của ông nhạc sĩ nào tôi không nhớ tên, sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi anh ạ.